0: לא עוזר לנו להתחלק לחמישיות, לעשיריות. כבר ראינו ש הכל תלוי בהשקעה, לא באלו שבצורה מלאכותית מסובב אותי, אלא במה שבאמת אני נכלל. נכון שלפעמים עוזר לאדם לבחור כמה אנשים שאיתם יהיה לו קצת קרוב לדבר וקצת קרוב איכשהו אולי ש באיזו צורה להתקשר אליהם, אבל אתה רואה שבסך הכל כמה שאנחנו מתקדמים יותר ועוברים מצבים, אנחנו לא מוצאים שנכון להסתגר באיזושהי צורה קטנה. ובסופו של דבר החברה היא חברה, היא לא שיש לה גבולות מיוחדות שזה וזה וזה וזה נמצא בחברה שלי, אלא חברה היא מושג רוחני שאולי אני אפילו לא יכול לראות ולראות לעצמי בדיוק איזה מושג זה, כן? אלא סך הכל, כל ההשתוקקויות, כל הרצונות, כל ההבנות, הבנות שלנו, התקשרויות לכוח העליון, כל מה שאנחנו עושים, הגיעה שלנו הכללית, בסך הכל זה מושג חברה. ומה שחסר במושג הזה, זה שגדלות הבורא, גדלות המטרה, הוא כל כך יבהר, שזה יחייב כל אחד ואחד, עד כדי כך שלא יהיה לו שום, שום קושי, בכלל לחשוב על זה, ולא להיות בזה כל הזמן. אבל קבוצות קטנות, כבר עברנו את זה. יש עוד אנשים שמחפשים, גם בחברה שלנו יש כמה כאלו שמחפשים עוד לחבר קבוצות קטנות, איזה מין. אני מסתכל על זה כמו משחק ילדים שאתה יודע, כמו עושים חבורה קטנה. זה כבר לא מתוך ההתקדמות, מתוך הפיגור, אני הייתי אומר. כן.
1: אמרת שאם אני רוצה להיות בעל מלאכה טוב, אני צריך להיכנס בין בעלי מלאכה טובים, שיגידו לי זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. מצד שני, אנחנו אומרים שבעצם החברה שלנו לא אמורה לתת לי ביקורת, אלא גדלות המטרה. אז זה לא פועל בדיוק באותה צורה. אתם לא אמורים להעביר עליי ביקורת, זה לא טוב, מה שאתה עושה, זה לא טוב, זה לא טוב, אלא אמורים לתת לי גדלות המטרה.
0: הבעלי מלאכה שלי מחפש את הדרך שלנו. איך זה מסתדר? מה שחברה צריכה להביא לאדם זה גדלות המטרה. עכשיו, כדי שאדם יהיה במצב שמסוגל לשמוע על גדלות המטרה, צריכים לייצב אותו בזה שהוא יבוא, שישב, שיקרא, שישתתף, ייתן נגיעה, אפילו לא רוצה. מכל המאמצים האלו מוכן אולי לשמוע על ידי פעולות חיצוניות, על ידי המאמצים חיצוניים, אולי יגיע למאמץ הפנימי יותר. כי לרצון הפנימי באמת לא הוא ולא אנחנו לא יכולים לשלוט. אז ודאי שאנחנו חייבים להעביר ביקורת על האדם, ומה שכתוב שאדם צריך לחפש חברה, שהוא צריך לשנות חברה, להיטיב לחברה, אז אחרי שהוא כבר נמצא בפנים ונכלל בתוכה ופועל בתוכה כממש המועיל בדרך ורוצה לאותו כיוון, לאותו הדרך להועיל, אז בבקשה, אולי יש לו עיצות כאלו שעכשיו אנחנו עדיין לא מבינים אותם, בסדר, נדון בהם, אבל לא, לא, לא יכול ללכת נגד הכללים שבחברה. אם הוא רוצה לבנות חברה חדשה, בבקשה, אבל למה שיבנה אותה מאיתנו? מאיפה הוא יודע יותר טוב ונכון מאיתנו שצריכים כך או כך לשנות אותה? אלה לפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה אנחנו צריכים לקבל כל עיצה ועיצה של האדם. כן?
1: אז מה הם צריכים לכלול? דברים ספציפיים,
0: נקודתיים
1: או דברים כלליים?
0: אני מחייב אותך לשבת ליד השולחן בצורה נוחה, לא לעשות שום דבר זר, לא לקרוא, לא לשמוע, לא לדבר, לא כלום, אלא עכשיו בתשומת לב להתייחס למה שאנחנו עוסקים. זה נקרא שאני מעמיד לך תנאים, אני מכניס אותך לאיזה מסגרת, שמתוך זה יש תקווה שאולי מה שיש כאן ייכנס גם לאוזן ואולי גם ללב. זהו. אתה בתור מורה יכול להבין את זה. איך בבית ספר, הכל מסודר, איך בכל מקום. כך אנחנו צריכים לסדר את עצמנו, כך אנחנו רוצים לסדר כל אחד בחברה. לתת לכל אחד ואחד חובה ואפשרות לקלוט מהחברה חשיבות המטרה. מה עוד? כן.
1: איך בעצם החברה יכולה לגרום לי להתקבל לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, ואהבת לרעך כמוך? מקסימום יכולים להושיב אותי לעשות ככה, אבל איך זה יכול לגרום לי להתקבל?
0: אתה שואל איך החברה יכולה להגיע ללב שלך ולשנות את הלב שלך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, כשתרצה לאהוב את החברים, זה אנחנו לא יכולים. זה גם אתה לא יכול. זה רק אור העליון יכול לסובב את זה. כך, לתקן אותך. אם תרצה באמת להתקן. אבל להיות גורמים, לגורמים, לגורמים, לזה, איכשהו חברה כן מסוגלת, וזה מה שהיא צריכה לעשות. זה הבחירה החופשית שלך. אתה עשית
1: לי רצון לדבר הזה?
0: כן.
1: איך חברה מוסיפה לי רצון לדבר הזה?
0: חברה מוסיפה לך רצון מתוך זה שאתה מחשיף את החברה, אתה רוצה או לא רוצה. דעת הקהל שולט עליך. לפי המבנה שלנו, חשוב לנו דעת הקהל. כי אין לאדם ביש שלו, באגו שלו, בהרגשת הישות שלו, אין לו יותר מהאני. יש מאין, האני. והאני הזה, זה יותר חשוב מהחיים. ואדם מוכן כדי לקיים את האני, לעשות הכל. כך הוא בנוי. וחברה צריכה, נכון להשתמש בזה. או שאני אומר, הגבר הוא ששותה קוקה קולה, בירה איזשהו שם, כן, מה ש... כן, בפרסומת אנחנו רואים. אז אני משחק כבר עם מה שיש לך בטבע. ככה החברה שלנו צריכה להיות בנויה, להשתמש באותו כוח העני שבכל אחד ואחד, אבל להגדיר בו הערכים שלנו. אותה גישה. בעל הסולם נותן שם בבחירה החופשית, במאמר בחירה החופשית, מאמר החירות, דוגמאות מאוד פשוטות מהחיים. זאת אומרת,

0: משום אפשרות אחרת כאן לעשות משהו. בקיצור, אם תרצה להגיע לראש השנה, תצטרך לעבור כל הדברים האלו. כן.
1: הוא מדבר פה על מעבר, על השלב המעבר שמיד אדם שמתגלה לו משהו, הוא בועט בו, הוא מתחרץ, ואז אין פי וליבו שווים. איך חברה יכולה לעזור לזה שאדם לא יתחרץ, שאדם בכל זאת ידבר על זה?
0: איך יכול להיות שאדם לא יתחרט, לא יברח, אלא ילך לקראת המטרה? לאדם אין שום כוחות. לאדם בעצמו אין שום כוח. הוא רק יכול להשפיע לעצמו דרך החברה. אתם לא מבינים שיש כאן רק תשובה אחת. אין לנו מארבע פרמטרים, מה שהוא אומר לנו, כן? מצע, התפתחות המצע, חברה, התפתחות החברה, מארבע פרמטרים האלה אין לנו שום יכולת לשנות משהו, אלא רק השפעת החברה עלינו. זה הכל. אם אני משהו רוצה לשנות בי, אני חייב להיכנס למקום אחר שישפיע אליי. אם אני רוצה להשתנות עוד משהו, עוד להיכנס לאיזשהו מקום אחר להשפיע אליי, אז אני צריך לבחור, כדאי לי לדבר איתך או לא, כדאי לי לשאול אותו או לא, כדאי לי לשמוע את זה או לא, לראות את זה. אני כל הזמן צריך לבחור מה משפיע אליי. זה נקרא שאני עושה צמצום על עצמי, ועכשיו אני בוחר על ידי מה אני מתפתח. זאת אומרת, אני בוחר את המטרה, אני בוחר את האמצעי, ואני מבין שרק על ידי האמצעי כך, בצורה כזאת, אני פועל עליי. אז אני כאילו פועל עליי כמו שבורא פועל עליי. יש לי אותו כלי, כמו לבורא. ואני מסתכל עליי מהצד, כמו רופא מסתכל על החולה, ואני מתייחס לעצמי בצורה כזאת, כצד ג', כן? כמשהו חיצון. ויש לי, יש לי, יש לי אפשרות, יש לי יכולת לעשות משהו עם עם הזה אני, כן, שנקרא מיכאל, כן? אני יודע שאני כך וכך כלול מכל מיני רצונות ותשוקות ומחשבות והכל, איך אני יכול לסדר כל דבר ודבר שהוא יותר יהיה מקורב לאמת, למה שאני עכשיו מבין שזה נקרא ההשפעה, שזה נקרא מטרת הבריאה, שזה נקרא ההתאמה לבורא. אז איך אני יכול לשנות בעצמי את התכונות האלה, את הערכים האלו, שהם יהיו יותר קרובים? אז לפי זה אני צריך לבדוק על ידי איזה מכשירים אני עושה את זה, אבל בוודאי מכשירים חיצוניים. על ידי החברה, על ידי ההשפעה החיצונית עליי. אין שום אפשרות אחרת. אבל אם אני יודע מה אני צריך להיות, ואם אני יודע באיזה צורה אני עכשיו נמצא, אז אני יכול פחות או יותר להישאר לעצמי, לתאר לעצמי איזה גורם החיצון הוא צריך להיות כדי להעביר אותי מנקודת A לנקודת B. ואז אני מחפש גורם כזה, חברה כזאת, כוח כזה, שישנה לי את הכיוון, שייתן לי הערכה במשהו אחר, וכן הלאה. ואז פחות או יותר אני יכול לתאר לעצמי איזה חברה זה צריכה להיות. אני צריך את האנשים האלו, אני צריך אנשים קצת אחרים, אני בין כל החברה מתפעל מזה או לא מזה או כן מזה וכן הלאה. אני כאילו בוחר, לפני שנכנס, אחרי שנכנס גמרנו. זאת אומרת, יש יכולת לעשות צמצום איזשהו, כן? איזשהו חתך, ולהגיד, עכשיו אני חושב, מה ישפיע אליי, עליי? ואז להחליט, ואז באמת לייצב את ההשפעה הזאת. בצורה כזאת אני כאילו בוחר את את הצורה העתידה שלי. זאת אומרת, אני בורא את עצמי, מייצב.

0: את עצמי. אז העבודה שלי היא ממש העבודה שאני משתמש בכוחות של הבריאה. העבודה שלי היא ממש העבודה כמו של בורא. אני מזה לומד אותו. יש לי כל הנתונים. רק צריך להכניס לראש וללב, כן? פעם ולתמיד, הבנה, פעם ולתמיד זה לא ילך, אבל כל פעם נגיד, כן? הבנה שאני יכול להשפיע על עצמי, לא מתוך זה שאני אעשה איזה קווץ' מבפנים. שום מאמץ מבפנים לא יעזור. יעזור למאמץ רק דרך החברה. למה? כי בזה אני גם כן קונה תכונה די להשפיע. אני לא סתם רוצה לשנות את עצמי להיות אחר. האחר שאני משנה את עצמי דרך החברה, הוא יהיה בטוח צורת ההשפעה. ולא סתם אחר שאני אדמיין לעצמי יותר רוחני, וזה יהיה בכלל לא רוחניות, זה לא יהיה יותר המשפיע. זה יהיה יותר במה שהוא לא יודע במה. בדרך כלל בלקבל. מה יכול להיות חוץ מזה? או להשפיע או לקבל. זה הכל. כן.
1: זה שמין מנגנון של ביקורת ההסתכלות בחברה, איזה משוב יש לחברה לעשות תיקונים בדרך
0: איזה יש לחברה יכולת לתקן את עצמה, לעשות ביקורת עצמית. זאת אומרת, אתה רוצה לשאול כך, מה יש מעל החברה שלפי זה חברה יכולה לבדוק את עצמה? האדם בודק את עצמו לפי החברה שהוא חושב שהיא יותר גדולה, גבוהה, והיא מתארת לו מצב העתידי. ומה יהיה, איך אני בודק? אני בודק רק לפי מה שאני מבין, מתוך הניסיון שלי ומתוך הספרים. אין לי יותר שום דבר. יש ספרים, הכוונה, יש רב, יש ספרים, יש היכרות שלי בזה, זה עשה הכל. לא יתגלה לך משהו שאתה מתאר לעצמך, אולי לא יודע איזה גילוי. גילויים הם מבפנים. הם מבפנים. בסך הכל, איך שאתה מבין, לפי זה אתה פועל.
1: שאם יש כוונות טובות בחברה לעשות את העבודה כמו שצריך, איך החברה הזאת יודעת שהיא בכיוון הנכון, שהיא פועלת כמו שצריך?
0: איך חברה יודעת אם בכיוון הנכון או לא? רק מתוך זה שהיא משיגה מעצמה ומספרים וממורה.
1: אבל השגה זה ביחידים, כל אחד בחוד, זה לא טובה משהו חברה.
0: כל אחד מה שמבין, ויחד אז מה שמחליטים. זה הכל. אין לך, איפה חשבת שיהיה לך אחרת? תגיד לי על איזה צורה אתה חולם שיהיה לך. למה אתה מצפה שיהיה לך? שהבורא יתגלה לך מה? דרך רדיו? דרך מה? יהיה לך עכשיו על הקיר איזה ציור? סתם פתאום יתגלה? שאנשים הטיפשים מתארים כך לעצמם את ההתגלות האלוקות, כן? באיזשהו דמויות, באיזשהו חס ושלום תמונות או מה? רק מבפנים, מה שאתה מעסיק, זה נקרא מה שקיים. זה הכל. אין אחרת. יש לך כלי, בכלי הזה מה שמתגלה זה מה שיש. למה יש עוד לצפות, אני לא מבין.
1: אני יודע שאני מושפע על ידי החברה, אבל חברה עצמה כללית, עובדת, פועלת, משקיעה.
0: חברה עצמה כללית, חברה, אז גם אתה פועל לא יודע איך, וגם חברה יכול להיות של פועלת לא יודע איך. אבל זה שאתה לא יודע איך ומחפש, זה הבחירה החופשית שלך. אתה מחפש לאיזשהו סטנדרט שכל הזמן ירידו לך מלמעלה, לא יהיה. הדבר הזה לא יהיה. כי בזה אתה הופך להיות מאדם לחי, ללא בחירה חופשית. מיד הופך להיות בהמה. זה אתה מחפש, בבקשה. כן. מה זה שחסרה גדלות הבורא בחברה? זה פשוט מאוד. גדלות הבורא זה נקרא אותו כוח שאני מקבל מערכת העליון, שאני מעריך אותו. מה זה מעריך אותו? שאני חושב שלהיות כמוהו, להיות במקומו, שווה הכל. שכל מצב מה שיש לי עכשיו, הכל מה שיש לי עכשיו. מה זאת אומרת? כל התענוגים שאני עכשיו יכול לקבל, כל ההגיעה שאני עכשיו יכול לתת, כל מה שיש לי, אני מוכן לתת כדי להיות במקום עליון. זה מה שאנחנו רואים את זה בעולם הזה. האדם מסתכל, אני רוצה את זה, לא אכפת לי שום דבר, תגיד לי כמה. אני מוכן. זה נקרא שהוא מעריך את הדבר. זה אתה צריך לקבל מהחברה. זה הכל. עכשיו, תבנה כל איזושהי חברה בצורה מלאכותית, שכך יעשה לך, וזהו, אתה לא צריך יותר. חברה כמוך, שהיא כלולה מאנשים כמוך, שאין להם שום הבנה ברוחניות, שהם לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, שנגלים מזה בכלל. תתחילו לדבר על זה, ותתחילו איכשהו באיזשהו מאמצים הקטנים לעשות את הפרסום של השפעה אחד כלפי השני. וכל אחד איכשהו שירצה בצורה מלאכותית, משחקית, משחקית, ממש. להתחיל להתקלל בזה. אנחנו משחקים בזה, ממש משחקים. כל החברה עובדת כלפיי, זה בכלל לא מבינה מה זה ולא חשוב לה את זה. אבל אנחנו בונים את הסביבה בצורה כזאת מלאכותית, שהיא תשפיע עלינו. ולא חשוב שהחברה עצמה מלאכותית. ההשפעה שלה עליי, עליך ועל כל אחד, היא תהיה השפעה אמיתית. אם זה לא היה כך, אז איך הייתי אני בעצמי הלא מתוקן לבנות חברה מתוקנת שתשפיע אליי? אלא אני הלא מתוקן, זאת אומרת, שנמצא בשקר, שקרן, מעמיד חברה של שקרנים, ממש, שמדברים רק על האהבה ועל ההשפעה, שקרנים כולם, אבל כשקרנים האלה משפיעים עליי, הם עושים לי שטיפת מוח כזה שאני מקבל את זה נכון, שאני מקבל את זה כחשוב כאמת. כך אדם יכול לוצא את עצמו, כמו ככה בזהרות לוצא את עצמו מה... זה הכל, זה הצורה היחידה שיש לנו. זה, איך הילד עושה את זה, שהוא לא יודע איך עושה, איך שהוא מדמה את עצמו במשחקים לגדולים, רוצה להיות כמוהם. גם כן עושה את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, לגדול אנחנו יכולים רק בצורה שאנחנו כאילו, כן? עושים מעצמנו צורה יותר גדולה, יותר בוגרת. כאילו. אז אין, אז אין לנו על מה להתאם, להגיד שאין לנו אפשרויות. יש לך הכל. נתנו לך ידיעה, ונתנו לך מספר אנשים. תתחילו לעשות. נכון שזה גן ילדים, אבל לא צריכים יותר. לא צריכים יותר. רק תארגן מהם, שכל הזמן יצג חשיבות החברה, אהבת חברים, ובקיצור, אבל לצעוק בצורה כזאת, שישפיע על כולם. אתם יכולים. למה? כי זה חוק מלמעלה. שאם הרבה אנשים צועקים, אני מתחיל לקבל את זה. כך אני בנוי. זהו. אז משקר שאתה הולך, כי השפעה בשבילך זה עכשיו שקר נקרא, זה הופך להיות חשוב באמת. וכך כל הסטיגמות שלנו בחיים. אנחנו חיים רק לפי הערכים כאלו שהכניסו בנו, שאין בהם שום דבר באמת אמיתי. כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים, חוץ מדברים הנחוצים לגוף. אוכל, משפחה, ילדים, דברים כאלה שגוף רוצה בעצמו. הכל היתר, שזה 99% מהחיים שלנו, שאנחנו שורפים את החיים שלנו. זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה עבור כל מיני פרסומות שהחברה עשתה לנו. כאילו חשוב לי כבוד, כאילו חשוב לי פרסום בעולם, כאילו חשוב לי אידיוע, מושכלות וכסף וכל מיני... שאני מחזיק את העני שלי בחברה, שלא ליפול. אז אני חייב גם זה וגם זה וגם זה, איך יכול להיות לא? העני, להחזיק, לקיים. אבל אם אני מעביר את העני הזה מאין לי יש, אין לי שום בעיה כבר. כן. יש לנו מספיק, אתה אומר, הגיעה, יש לנו מספיק חברה גדולה, לפי שעות, לפי כמות ההגיעה, לפי הכוח, מה שאנחנו משקיעים, משקיעים המון, מה חסר? חסר דבר העיקרי. שכל היתר הדברים הם פחות חשובים. חסר לנו תוכנית, מה זאת אומרת תוכנית? בשביל מה אני עושה את זה? שבכל מצב שאנחנו משהו עושים, אנחנו לא מבינים שבזה אנחנו בונים חברה שהיא תשפיע על כל אחד מאיתנו, לכבד תכונת ההשפעה. זאת אומרת, אנחנו עושים כמו מכונות הרבה עבודה, כן? אבל זה... בוא נגיד, מספר גדול של אספק, כן? אתה 100 קילומטר רץ, ובמהירות גדולה, ומזיע הרבה, והכל, אבל בראש אין כלום. בשביל מה עשית את זה? מה רצית לגרום על ידי זה? דבר העיקרי, שכאן הוא הקובע בשביל מה אתה עושה את זה, אותו חסר לנו. הוא נמצא, אבל בצורה עדיין לא מספקת. עם כל אחד ואחד. אתה רואה איך שהחכמים קבעו. לפני כל מאמץ, לפני כל פעולה, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה. מה זאת אומרת? בשביל מה אני עושה את זה? מה אני צריך לזה? איך להתכוון לזה? למי אני פונה? מה אני רוצה שיצא? זה נקרא העניין של ברכה. הקשר, הכיוון, בשביל מה אני עושה? ואתה רואה על כל, פסיק קבעו איזה יחס. אחרת הפעולה בעצמה לא שווה כלום. זה נקרא מצווה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. אז גוף שלך עושה המון פעולות, אבל אין בזה שום נשמה, אין בזה שום כוח רוחני שאתה רוצה להכניס. זה מאוד חסר. לכן, אני תמיד אומר, אפילו כאן בחגים גם כן, לקנות כמה שיותר מכונות, כמה שפחות לעבוד, לעשות מאמצים, שיהיה לאדם יותר מקום בראש לחשוב, בשביל מה עושה. כי לפעמים זה מפריע, שאתה כל כך צריך הרבה לעבוד ולחץ, כן? שאנחנו עכשיו עובדים בחגים, שלא יהיה לנו הזדמנות. לכן כדאי לעשות כל המאמצים לפני החגים, אחר כך שמתלכדים יחד, שיהיה יכולת לכל אחד איכשהו להשאיר מקום למחשבה, לכוונה. אני אומר על זה כל החגים, כל הזמן. וגם גם ביום יום. זה חסר. וזה באמת האבן המכשול. עושים המון, אתה צודק. אבל מצווה עושים, כן? הפעולה שאנחנו רוצים, שיצא מזה משהו, אבל בלי כוונה. זה נקרא מצווה בלי כוונה. זה לא לאנשים שסתם בחוץ עושים שם לולף, אתרוק עכשיו שם, כל מיני דברים. זה לא על זה מדובר. שם זה פועלים לפי מצוות אנשים מלומדם. כך לימדו אותם, כך עושים. אנחנו רוצים על ידי כל פעולה להשיג משהו, אז איפה מה שאתה רוצה להשיג? זה ברור לך? אם זה ברור, באיזה צורה ברור? אם אתה פונה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שאתה ממש רוצה שזה יצא לך מזה התקרבות לכוח העליון, כן? שאתה על ידי זה רוצה להידמות, רוצה להתקרב, רוצה לעשות משהו. אז זה באמת ברכה. כן? זה באמת קשר. אז בהחלט אתה עושה מצווה עם כוונה. הדבר הזה הוא נסתר, ודאי, זה תלוי בלב האדם, ודאי, כוונות, לכן זה נקרא תורת הנסתר, תורת הכוונות. זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן לעשות. תמיד על מקובלים אומרים, יושבים בפינה ולא עושים כלום. עושים כוונות. מה אתה צריך לעשות עוד בחיים האלו? לרוץ, כל האנושות רצה, מה תועלת מזה? העיקר צריכים לעשות כוונות. מעשים יש לנו המון, אנחנו כבר בנינו סביבנו, אתה יודע, מערכת שלמה של עבודה והפצה, אבל על זה חסר לנו כוונה. אנחנו לא מספיק מבינים איך לעשות את הכוונה, להרכיב על המעשה. אנחנו גם כן, הכוונה עצמה, אנחנו בורחים מהכוונה עצמה. אני רוצה על ידי זה להתקרב לכוח המשפיע, לבורא, לכוח המשפיע. להידמות לו, לדען, זאת אומרת, מה הוא המשפיע, מה זה נקרא להשפיע, במה אני צריך לשנות את עצמי שזה יקרה, ושזה יקרה על ידי פעולה שאני עכשיו עושה. אם אדם מתרגל את עצמי, אפשר להגיד מתרגל?
2: מתרגל את עצמו.
0: את עצמו לזה, אז זה קורה?
1: עכשיו, זה בעצם מה
0: שקורה
1: שאנחנו
0: מדברים
1: עליו,
0: שאנחנו
1: מדברים עליו, שאנחנו מדברים עליו,
0: מה נסתר?
1: הכוונה.
0: הכוונה הזאת תמיד נסתרת, מה אתה רוצה? אני לא מבין. הכוונה של החברה? לא מבין את השאלה. אתה רוצה שכל הכוונות של החברה הם יהיו מבוארות לך היטב בעל פה, שאתה תשמע את הכוונות האלה. אז כוונות האלה אנחנו שומעים, אנחנו קוראים מאמרים, מכתבים, אנחנו לומדים אפילו תלמוד עשר הספירות, שהוא מסביר לך שם בכל מיני שפות, או בשפת הרגש במאמרים או מכתבים, או בשפת המונחים של חוכמת הקבלה, מה זה נקרא כוונה? לא מסבירים לך חוץ מכוונה כלום, כי מעשה זה חתום כבר. מעשה זה קיום הרצון, זה בטוח שיתקיים. אתה צריך להוסיף על זה כוונה, זאת אומרת מסך ואור חוזר מה שנקרא אצלנו, במילים אחרות. ובכל מקום איפה שאנחנו לומדים בספרים שלנו, אנחנו לומדים רק על כוונות. על רצון כל הזמן אני אומר, לא צריך לעבוד על הרצון. איך להיות מושפע מכוונה של חבר? לחבר אסור להראות לך, להגיד לך בפה, כן? שאני מתכוון כך וכך, אתה יודע, תבדוק את עצמך, האם גם כן אתה יכול כך וכך, לא, זה אסור. אלא יש תקנון הכללי, הסכמה הכללית שלנו. בכללות אנחנו יכולים לדבר על לאן אנחנו משתוקקים, מהי החברה וכן הלאה. בפרט, כל אחד ואחד, הוא חייב להיות עם כוונה שלו, עם עצמו. זה נקרא נסתר. זה חייב להיות נסתר מכולם. ובאמת האדם גם לא יוכל לבטא את הכוונה שלו אלא אם כן הוא יכתוב כמו שבטס כותבים. מה זה נקרא שאני מדבר על איזה פעולה במילים כמו בתלמוד עשר הספירות? אני מבטא שם את הכוונה של רצון שנמצא באיזשהו מדרגה, באיזשהו מצב. זה כל חוכמת הקבלה. כי בכוונה תלוי פתיחת הרצון, כמה שהוא יפתח ויתמלא, באיזה אור, באיזה קשר עם הבורא. כן.
2: החברה שלנו, אחד הפרמטרים החשובים בכמות המעשים שאדם עושה. האם יש קשר בין הכמות הזאת לבין הכוונה שלה?
0: אנחנו מכבדים את האנשים לפי חיצוניות, שכך זה צריך להיות, לפי כמה שאדם עשה. כן? ואנחנו אומרים עליו, הוא עשה זה, והוא עשה זה, והוא עשה זה, כי זה נקרא תורת הנגלה. זה מה שהוא עשה. פעולות כדי להתקדם. פעולות. הכוונות, שהם בעצם נקראים הפעולות האמיתיות בקבלה, כן? כוונות. אנחנו לא יכולים לספור, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים על זה לדבר גם כן, כי יש בזה אחיזה על החיצוניים. כל אחד ואחד מאיתנו, הוא עדיין לא נמצא במעוגן כנגד השני, וגם כן לא מעוגן לזיק לשני. ולכן לא מדברים על זה.
2: האם יש קשר בין כמות המעשים
0: החיצוניים שאני אעשה לבין הכוונה שתשתפר אצלי? קשר מהמעשים לכוונות ישנו. כי אדם שמשקיע במעשים, הוא מתחיל לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה את זה. ולאט לאט מעשים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מה שנקרא. אז יש, יש, יש בזה קשר, כי אנחנו בכל זאת נמצאים בגוף אחד, גם כוונות שלנו, גם המעשים שלנו. ומזה שאדם עושה ולא מגיע, אז הוא מתחיל לשאול, ואז מתחיל להבין שזה בא מחוסר כוונה. כוונה זה טיפ הפעולה, כן? מה אני רוצה בזה? אז אם בלי כוונה זה סתם מכונה שמבצעת ולא רוצה בזה כלום. לא רוצה בזה כלום, אז לא מקבלת כלום. זאת אומרת, בכיוון ההתקדמות. או אולי מתכוונת למשהו אחר. כן? עבד 5 שנים כדי לקבל כבוד מהחברה, ואחר כך טוען למה אין לי רוחניות מהחברה שלכם. אתה לא התכוונת לרוחניות, אתה התכוונת לכבוד. אז באמת יש לך עכשיו משרה טובה, אתה מכובד אצלנו כאיש חזק, כאיש מעשה. קיבלת כבוד מאיתנו. למה אתה מתלונן לרוחניות? רוחניות זה בכלל, זה אתה היית צריך כן לדרוש מהחברה. אבל זה כבר תביעה הפרטית שלך, פנימית. כן. אם אנחנו נעשה משחק רציני, אתה יודע, אומרים כך, משחק זה דבר רציני, כי זה באמת מאוד רציני, כי כל החיים שלנו זה משחק, וגם כן כתוב, הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, למה משחק? כל דבר שאני עוד לא הגעתי לזה, אבל כאילו רוצה להיות בזה, זה נקרא משחק. כן? אם אני לא נמצא באיזשהו מצב, כן? אלא עושה דמי, משהו דומה לזה, כן? זה בעצם משחק. כן? אז אם אנחנו נשחק את זה ברצינות, כל אחד יתפעל מזה, לא יהיה לאף אחד אפשרות לברוח מההשפעת החברה אליו, ובאמת כל אחד יתקדם. זה רק תלוי בהחלטת החברה וברצינות מה שהחברה תכניס לזה. אנחנו הולכים לקראת זה, אבל זה שרואים שעדיין מצב הוא לא משביע רצון, זה יפה. כן?
3: אבל אם
0: הייתי קובר
3: את עצמי, את הכוונה,
0: מתחת לרוחניות,
3: אז
0: הייתי
3: מתחיל לחשוב כאילו מתבר.
0: אתה אומר כך, אני מרגיש את עצמי אולי חלש, אולי בסכנה, שאני יכול להפסיק עם כל הדרך הזאת אם אני אראה מצב האמיתי. מה זה נקרא השפעה, ואיפה אני, ומה צריך בשביל זה לעשות. אם אני אראה כל האמת הזאת, אני אברח מהדרך. אני פשוט אסגור את הכל, אני אלך לחיים פשוטים, אני קצת אנתק את השכל שלי מהביקורת, ויחיה איך שיחיה, כן? איזשהו עסק קטן, הכל בסדר, וברוך השם ככה. לסבול פחות. אני אריד את עצמי מדרגת האדם גדול לדרגת הזה. הטענה היא צודקת. זה יש לנו פחד כזה, ובאמת אנחנו תמיד רוצים, אם משהו כבר מאיים עלינו, אנחנו רוצים לברוח להיות כאלו. אבל אנחנו לא מסוגלים לזה. בעל הסולם קורא את מצבנו שאנחנו נמצאים תחת מכבש ההתפתחות. אז אני לא מסוגל לעצור את עצמי. זה שאני בורח, אני בסופו של דבר לומד מזה שאני לא יכול לברוח. אני לא יכול לברוח. יהיה לי יותר גרוע, אני בסופו של דבר יגיע לאותו דבר. אז אני אעריך את הזמן, אז עוד חצי שנה, עוד שנה אני חוזר לזה. עוד גלגול, נו. אני, החיים מלמדים אותי שאני לא אברח. אם באמת הגעתי לבשילות כזאת שאני חייב עכשיו לפתח רשימות שכבר שייכות לרוחניות, ולא עדיין לרצונות הקודמות לזה, אז אני, אין לי לאן לברוח. פשוט, זהו. זה לא תלוי באדם. זה אפשר לקלקל את החיים שלך על ידי כל מיני, כמו סמים, כן, נגיד. אבל אני לא רוצה להיכנס כאן לחשבונות, מי עושה את החשבון הזה, אתה או בורא ולמה ואיך ומה. זה למעלה מההבנה שלנו עכשיו. זה בהשגחת ה... לא שכר ועונש אפילו, זה בהשגחת הנצחית. אבל מקובלים היו מתייחסים לתלמידים בצורה מאוד מאוד לא טובה. תמיד. וממש בוטה כזאת. בוטה אפשר להגיד, כן? ממש. כי אם אדם באמת רוצה, אם הוא כן מסוגל, הוא נשאר. אתה לא צריך לעשות לו שום תנאים מיוחדים. שום תנאים. פשוט להעמיד ההפך. תעשה לו תנאים מאוד נוקשים. כי אין לאן לברוח לאדם שהוא כבר בשל. פשוט... זה מה שהוא אומר בעל הסולם. אם יש לך שאלה מתם בחיי, שאלה ממש שאלה שהיא זוהמת, שהוא כבר לא יכול, שהוא כבר לא יכול כדי אתמול, כן, לזרום בזרמי החיים, אז מה הוא יעשה? לא יעשה כלום. שילך אפילו לכל מיני רבנים, גורים, לא יודע, של מה שם, לחפש את הדרך. שילך. לא, לא, לא, לא, כלום לא יעזור לו. כן?
2: תמשיך
0: לדרוש שכר למרות שאתה מפחד ממנו. שתקבל אותו. אז אני שואל חברה יכולה לעזוב את זה, ואני מודע לעצמי, חברה יכולה לעזוב, אם אני עם עצמי אין לי כוח, או שזה חשבון שבכלל אין לי מה להתעסק. יהיה טוב. חבר'ה, אנחנו צריכים קצת ללמוד.
3: נו תשובה, כן. אנחנו נמצאים בחברה כזאת שמאוד מאוד מעריכה את היגיעה פיזית. עכשיו, לפי מה שאתה אומר, בעצם...
0: אנחנו מעריכים הגיעה פיזית בחברה שלנו, בגלל שאין באפשרותנו למדוד את החבר במשהו אחר. אני בא אליך עם מטר שלי. מה זאת אומרת? כמה כוחות נתת לחברה? אני לא יכול למדוד כמה כוונות נתת לחברה. אמנם שכוונות זה מה שחברה שלנו צריכה ממך, ולא כוחות. כוחות אני הייתי סוחר איזה פיליפיני, שיעשה לנו אותה עבודה. אני לא צריך שום דבר, רק תפעיל את הכוונה. לא צריכים להזיע. ורוחניות זה בכלל רק כוונות. אתה לא צריך לעבוד עם ידיים, רגליים, שום דבר. אבל אין לנו אפשרות למדוד, אלא אנחנו יוצאים מהנחה שאם אדם עושה הרבה דברים בחברה, אז הוא עושה את זה באיזה כוונה, הוא הרי רוצה מזה משהו. מה הוא רוצה? רוצה להיות גדול, בסדר. רוצה להיות חכם בין כולם, בסדר. רוצה להשיג שיגידו עליו, שידברו עליו, בסדר. אבל בסופו של דבר כל הדברים האלה, לאט לאט הם הביאו אותו למצב שהוא יראה שכל זה, זה לא... לא בשביל זה הוא יושב כאן. צריך משהו יותר גבוה לקבל. אז הוא מתחיל לזלזל במעשים. וכאן חברה כבר צריכה לדרוש ממנו, לא חביבי, אל תזלזל במעשים. אתה תצרף למעשים כוונה. וזה מה שאנחנו רואים אחרי איזשהו שלב, שאדם עובד חזק, ממש הוא בא, כל כך נותן כוחות, איפה מלכיאל, כן? זה, אני זוכר, היה, לא נמצא עכשיו, הוא כנראה היה ביסיטרים, בעולם השני, אתה רואה, זהו, כן. אחרי פתאום איזשהו שנה, שנה וחצי, שנתיים, פיק, יצא לו אוויר. למה? סתם אני נותן דוגמה, הייתה מאוד בולטת. היה ככה מסתובב רוח כזה. כן? למה? תוסיף כוונה, למה אתה מוריד במעשים? סימן שלא הייתה לך כוונה קודם. בסדר, אז תוסיף. עכשיו אתה יכול... זה בעיה בדרך כלל. אבל אין לנו אפשרות למדוד מעשי האדם, אלא רק לפי המעשים. לכוונות אנחנו אף פעם לא נכנסים ולא רוצים ולא בודקים, וחס ושלום להגיד אחד לשני. זה האדם חייב להתפתח לבד. לזה אתה ראית פעם שאני אומר אישית למישהו, איפה הכוונות שלך? אם אני צועק על איזשהו שם מחלקה או על מישהו, אני צועק שהוא לא עובד נכון. חס ושלום לנגוע בפנימיות, בכוונה. כוונה זה אדם ובורא. זה מה, איך אני יכול להיכנס לזה? אני יכול איכשהו שם לעזור לו קצת, שיבין, שיותר יחשוב על זה, איכשהו קצת מהצד, אבל לא להיכנס בפנים. זה קשר האישי, הפנימי של אדם עם הבורא.
3: זה בעצם כאילו מעכב אותי אני לא יכול לדרוש שתי דברים, או שאני דורש כבוד, או שאני כאילו בורח מבושה, שאני עושה את הפעולה בגלל משהו, יש משהו שדוחף אותי.
0: כן.
3: אבל אני צריך לעשות את זה בגלל שבזה אני רוצה להכיר את הפעולות של הבורא, להיות משפיע כמוהו, להרגיש את הכוונה שלו. עכשיו, אם החברה, זה מה שגדול אצלה, ואני מושפע אך ורק מהחברה, אז לפעמים אני אזכר שאני עושה זה בשביל הבורא, אבל רוב הפעולה שלי תהיה בשביל שכר מהחברה. זה בעצם משהו שעוצר אותי, כי זה קלקול. איך לבנות בצורה כזאת שדווקא מהחברה אני אקבל את הצורך לא לזה?
0: הכל בדרך. טוב, אנחנו... מגיעים לתלמוד ספירות או שער הכוונות? מה? טס.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: מאוד קשה לסכם את השיעור הזה, כי כאילו זה המון, כל כך הרבה דברים עברנו פה, ש... רגע, כתבתי המון, הוצאתי המון מהשיעור, וההתרשמות שלי, בהתחלה דיברנו על מה זה ראש השנה, אחר כך עברנו על המכניקה של השפעת הסביבה, איך היא פועלת עליך, והיה אפילו נקודה שרב דיבר על קבוצות קטנות, על עשיריות וזה, ואמר שזה משחק ילדים, כנראה ומדבר על התקופה ההיא שזה, וכי היום אנחנו רואים שהוא שם את זה כדבר הכי חשוב. אחר כך עברנו לחשיבות הכוונה ואיך זה עובד וממש המון המון דברים, מסע מדהים לתוך דברים הכי חשובים שברומו של עולם ברזולוציות הכי הכי הכי הכי הכי מתקרבות, ובטח ועוד כלום, ועוד נגלה עוד המון. מאוד מרגש.
6: כן, באמת שיעור עם הרבה נקודות שפותח הרבה הרבה נושאים. נתחיל ככה מהנקודה האחרונה שהורגשה מאוד חזק בסוף. בסוף הכל יקרה והכל יתבצע, אבל תלוי ברצון שלנו. תלוי ברצון שלנו, בכוונה שלנו, באיך שאנחנו מגיעים, באיזה גישה, באיזה יחס אנחנו מגיעים לעבודה שלנו, לשיעורים שלנו ולחברים שלנו. הכל תלוי ברצון.
7: בהתחלה לא כל כך הבנתי של הנושא, של הזה, של השיעור. ופתאום קפץ לי, קודם כל זה תפילה. תפילה שאנחנו צריכים, תפילה לבורא, תפילה לאיזשהו כוח שיכול למשוך אותך מזה, מהמצב שאתה נמצא. שנית, תפילה עבור מי, עבור מה. ושלישית, אני פשוט שמעתי את הרב בקשר לשיר המשחק, שכל ידע, כל מה שצריך להיות בתוך התפילה עצמה לבורא, אני יכול לקחת מזה, מהקבוצה, מהחברים, שלא משנה מה אני אראה אותם כשקרנים או לא שקרנים, אבל רק מהם אני יכול לקחת את המשיכה לבורא. ועוד דבר שלישי זה כוונה, אבל זה כבר גילה תספר.
8: כן, אב התחיל את השיעור ב-200 קמ"ש, מה שנקרא, ודיבר על זה שדבר מאוד מרכזי, שאדם מתקרב לתכונת ההשפעה, אז לא נשאר לו שום דבר לעצמו, וזה מין מחסום כזה, או מין אתגר כזה שאדם צריך לעבור, ואז יש לו תחושה שהוא חוזר יש רצון לקבל, שהוא נהנה לעצמו, כי כל דבר, כל מחשבה, כל רגש תמיד זה לעצמו, לעין, שהוא מגלה שיש משהו חדש, שזה ההנאה של הבורא, לא שלו. ואז הוא צריך להתחבר, להחליף את הפלאג שלו, מחיבור לעצמו לחיבור לבורא. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית שאנשים בורחים ממנה, כי כאילו העולם שלו נאבד, אבל מתגלה לעולם חדש. זה אומר שאדם מודד את העולם כל הזמן לפי אני נהנה או לא נהנה. ובהדרגה זה מאבד את הטעם ומתחיל טעם חדש. ואז מתחילים לשקול את הכל לפי מידת האמת, שזו תכונת ההשפעה. הוא אפילו נתן דוגמה כמו נייר צילום כזה, שאומר נייר צילום שלנו זה אני על עצמי, כל הזמן אני בודק. ובפועל אדם מתחיל לקבל נייר צילום שבו ההנאה של החברים היא המשמעותית והקובעת ולא ההנאה של עצמו. זהו, מה שחשר לנו זה רק שנגלה את גדלות המטרה בחברה ושהיא תבער כל כך, שכולם יהיו בזה כל הזמן, שלא יוכלו לחשוב על שום דבר אחר. ובסוף באמת הוא דיבר על הכוונה, באמת כל השיעור הוא דיבר על הכוונה, אבל בסוף הוא דיבר על הכוונה עד כמה היא חשובה ועד כמה זה עניין אישי של האדם, והוא לא יכול להתעסק בשום דבר אחר.
9: הוא אומר שכל פעולה רוחנית מתחילה בעלת מן, ואחר כך הוא דיבר על זה שבעצם הוא אומר שאדם מתחיל להבין ומתחיל לבדוק עם עצמו, אז הוא מגיע למעמד של ראש השנה, ושימים נוראים זה מפני שמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק אמיתי שהוא לא נמצא בזה, ואחר כך הוא נכנס ואין כבר זמן להמשיך לקרוא.
10: Ah.

0: שנה טובה, חברים. אנחנו פותחים את השנה שלנו יחד. כשאנחנו אומרים שנה טובה, זה לא שאנחנו מתרגשים מהלוח שנה שעל הקיר, אלא זה עוד שינוי חדש שאנחנו נכנסים אליו יחד, קבוצת המקובלים. ואנחנו רוצים להתבונן על החברה שלנו, על מה שנבנה בינינו בשנה החולפת, ובתקופה שאנחנו נכנסים אליה, כמו בכל סעודה, בכל הזדמנות, ישיבת חברים שחבר קם אומר, זאת התקופה הכי מיוחדת שלנו, וזה נכון, כי יהיו בעינינו כחדשים, כל רגע מתחדש לנו. אז מה שנרצה עכשיו לפתוח, זה לשמוע כאן את חברי ההנהלה, שכל אחד מזווית אחרת יצביע על משהו שהתחדש בחברה שלנו, שאנחנו בנינו יחד בשנה החולפת, ואחר כך נברר בינינו, נודה יחד לבורא על מה שהשתנה, ונדבר על מה אנחנו רוצים לחדש בשנה הקובה, הקוקה.
1: טוב, חברים, אז קודם כל, השנה האחרונה הייתה מאוד, מאוד מאתגרת ומאוד, נקרא לזה, רגישה ועדינה לכולנו, כי אנחנו כולנו עוברים תהליך שערב מנוכחות פיזית שמעביר שיעורים על בסיס יומי, עברנו לקשר חדש עם הרב, שהשיעורים הם שיעורים שאנחנו צופים בהם, אבל מה שמיוחד בקשר הזה, שאתה ממש יכול לבדוק את עצמך בכל רגע נתון, עד כמה אתה באמת רוצה להיות תלמיד של הרב, ועד כמה אתה באמת רוצה לממש את מה שהוא מוסר, ועד כמה אתה רואה את השיטה שלו שיטה נצחית, שיטה שחקוקה במציאות, ומתוך זה שאנחנו רוצים ובאים יום אחרי יום ופשוט יונקים ממנו, אני ממש מרגיש שהרב כל יום נותן לנו את הכיוון היומי שלנו. מתוך זה אנחנו ממש הופכים להיות עוד יותר בני ברוך, פשוט במדרגה ובצורה הנכונה והחדשה. והנקודה הזאת היא בשבילי דוגמה חיה ממה שראינו מהרב לאורך כל השנים, איך הוא תלמיד, בזה שהוא הולך אחרי הרבש ואחרי בעל הסולם, והכל לפי המקורות, וכל מה שאתה שואל הוא ישר מפנה אותך, כתוב במקור או לא כתוב במקור. וככה גם אנחנו הולכים למקורות, הולכים לשיעורים, ומוצאים את ההכוונה שלו על הרגע הנתון, בדיוק מה שאנחנו חייבים לעשות.
2: עוד תחום שזכינו מהבורא להתקדם בו השנה, ועוד יש לנו להתקדם הרבה כמובן, זה הקשר העמוק והחם שמתפתח בתוך כל העשירייה והעשירייה. ראינו היום שיעור מלפני כמה עשרות שנים, שרב אמר שניסינו לעבוד בקבוצות קטנות, 5, 10, מיצינו את זה כבר, אחר כך עברו השנים, ואנחנו הולכים עם הרב לאן שהוא מכוון אותנו, ובשנים האחרונות הוא כיוון אותנו בזום אין חזק ביותר לתוך העשירייה. והשנה במאי עשינו משהו שאף פעם לא עשינו בהיסטוריה שלנו. עשינו כנס עשיריות. ולפני כנס העשיריות שהיה לנו במאי, לקחנו בעצם תקופה של כמה חודשים, שבה כל העשירייה נכנסה פנימה לתוך הנשמה שלה המשותפת. בנתה אותה, חיפשה מגע עמוק, אישי, עם האור העליון, בתוך אהבת החברים, וזה היה נראה בהתחלה אולי קצת מוזר, אולי קשה, אולי לא רגיל, אבל כשהלכנו כולנו ביחד עם הכיוון שנתנה החברה, ראינו איך כל העשירייה קיבלה עלייה עצומה וקשר חדש, שהוא ממש הנכס הרוחני. עליו אנחנו בונים את כל העתיד הרוחני שלנו. אנחנו נשמע את כל הרב בינינו תמיד לנצח, אם נהיה בינינו באהבת חברים עמוקה. אין לנו משאב רוחני אחר. זה אתה הרוחני הראשון בבניית החברה. ואנחנו כמובן ממשיכים גם השנה הזאת להעמיק בו, כי הוא יסוד החיים שלנו. יסוד החיים, העשירייה שלנו. עוד דבר שבחודשים האחרונים גם קיבלנו מהרב, והתחלנו לעבוד איתו, וגם בו יש לנו עוד להעמיק, להעמיק, להעמיק, זה העניין ראש העשירייה, האיבר החדש הרוחני. כמו שרב אמר, אין כזה דבר גוף שאין לו ראש, אז גם לעשירייה. וכבר סיימנו סבב ראשון ועוד סבבים, תלוי בכמות החברים בעשירייה, ורואים כולנו איך אנחנו משתנים. אצלי בעשירייה באופן אישי אני יכול להגיד שעכשיו אנחנו בסיבוב השני, יחסית בתהילתו, וכל החברים מרגישים שעכשיו הם כבר לא אורן שהגיע לתפקיד ראש העשירייה, הם כאילו כלולים מכל הראשי העשירייה שהיו לפניהם, זה כבר משהו חדש, וככה בספירלה הרב נותן לנו אמצעים רוחניים שאנחנו עובדים איתם בספירלה, מגלים שם אין סוף. אז אנחנו ממשיכים, ומעל זה נבנה עוד קומות במשך השנה הקרובה, אבל תמיד, תמיד, תמיד נזכור שהאדמה שעליה אנחנו עומדים זה העשירייה שלנו. ותודה לעשירייה שהעבירה לנו היום את ההכנה, מיוחדים, אהובים.
3: עוד תהליך שהתחיל השנה זה באמת המעבר והחיזוק מצד אחד של העשיריות, שהם הגרעין, הם התא, החי, שכל אחד ואחד מאיתנו שייך לתא כזה ויודע שבו, בתא הזה, תלוי כל הכלי העולמי ובעצם כל האנושות. ויחד עם זה התחלנו לחזור לאזוריות, לחזק את האזוריות בעולם, בכל מקום זה שונה, גם בישראל. אז בישראל התחלנו לחזק את הקהילתיות של קהילת הלומדים, של קהילת העשיריות, נפתח לראשונה קורס עשיריות, שהבוגרים שלו מצטרפים אל קהילת העשיריות הכללית של כל הכלי הישראלי, וכל זה בעזרת הרבה הרבה רצון של הרבה מאוד חברים, של מערכת שלמה שמטפלת בהם ודואגת להם, ומעבירה אותם, אפשר לומר, מביזור לריכוז. התחלנו שיעורים בימי שני ובימי רביעי, ביחד עם כל החברים הגדולים שלנו בכלי הישראלי. בנוסף, כמה לראשונה אחרי, אפשר לומר, הרבה ניסיונות שהיו מדי פעם פה ושם, קהילת צעירים, פיטי 100, וומן פיטי 100, קהילה חדשה, רעננה, שהולכת וגדלה מיום ליום. הנה גם עכשיו בשעה הזאת יושבים לידינו כאן בשולחן קבוצת פיטי 100, הצעירים שלנו ש... כן. בהם תלוי העתיד הרוחני של העולם, זה לא צחוק, באמת. הם מתחילים עכשיו לגדול ולהתפתח ויקחו על עצמם לאט לאט יותר ויותר אחריות ויגדלו ויבינו ויפנימו את כל השיטה. וכמו שרב תמיד אומר, כל דור חדש שמגיע הרבה יותר קל לו, הרבה יותר פשוט לו, כי הוא כבר מקבל את כל מה שכולנו עשינו ומכין את עצמו לאתגרים הבאים.

0: הצלחנו אחרי הרבה מאוד שנים לבנות מסגרת לימודית אחת. יש לנו הרבה מאוד מסגרות לימוד בכל מיני שפות, באופן טבעי, אבל היום פחות או יותר כמעט כל תלמיד בעולם לומד את אותו מסלול. וזה דבר שלקח לנו הרבה מאוד זמן לעשות, ואנחנו מאוד שמחים שהוא הולך ומתפתח, שכל תלמיד, לא משנה איפה הוא נמצא, באיזה שפה הוא לומד, באיזה מסגרת הוא לומד, מה המנטליות שלו, תרבות, דת וכן הלאה, לומד את, עובר את אותו תהליך פחות או יותר. עם התאמות, אבל בסך הכל כמעט כולם עוברים את אותו תהליך, וזה בזכות ראשי השפות שלנו, שמובילים בגאון את כל דוברי השפות השונות שהם לא עברית ברחבי העולם. ולשמחתנו גם הקמנו קהילת לומדים עולמית, כי המציאות היא כזאת שלא כל התלמידים שלנו מצליחים להגיע לשיעור הבוקר, מכל מיני סיבות, מה גם שהמסגרת העולמית שלנו הולכת ומתרחבת, והיום אנחנו מונים בין 70-80% מתלמידי בני ברוך בעולם, הן נשים. וזו מסגרת שהיא קצת שונה ממה שהיה בעבר, כשהקבוצה הייתה קבוצה קטנה, ולכן היום קהילת הלומדים שלנו היא משתדלת לספק מענה לכל מי שרוצה ללמוד כל היום. יש שיעור בוקר ויש שיעור צהריים וגם יש שיעור ערב, כל ערב, והמטרה היא שהחנות תהיה פתוחה תמיד, כל הזמן, לכל אדם, בגלל אזורי הזמן השונים, בגלל המציאות השונה שהחברים שלנו נמצאים בה בעולם, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שלאט לאט זה הולך ומתפתח, וכל אחד יכול ללמוד בכל שעה, בכל רגע ובכל שפה. לשמחתנו גם לאט לאט מתחזק את מערכת התרגום העולמית שלנו, ושפות שבעבר לא היו בהם חומרי לימוד או חומרי מקור, היום כבר מצטרפות. היום אנחנו יכולים להגיד שברוב השפות המשמעותיות, מדובר על עשרות שפות, לא על 3 או 4 שפות, כמעט נמצאים כל חומרי המקור של בעל הסולם והרבש, וזה כמובן נמצא בתהליך שהולך ומתרחב, אז נמשיך לחשוב ולחזק את כל התלמידים שלנו בעולם. דבר אחרון, זה שלאט לאט, אפרופו הכנס האזורי שלקראתו אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו מתחילים לחזק גם את האזורים. כמו שאורן אמר, השקענו המון מאמצים בלחזק את העשיריות, אבל אנחנו מבינים שהעשירייה לא יכולה לחיות כתא בודד, היא חלק מהאזור. ולכן האזורים גם הולכים לתפוס תאוצה, ואנחנו בכנס הקרוב מצפים לראות איך כל אזור הולך ומתפתח וצובר גם עצמאות וגם כוח.
1: השנה אנחנו רוצים להפוך לבית, בית קבלה לעם, אפילו שוקלים וחושבים לשנות קבלה לעם לבית קבלה לעם, ואני אסביר מה זה. אז קודם כל, איזה פעולות אנחנו עושים כדי להפוך לבית של, לכל תלמיד וגם לא לתלמיד? אז אנחנו מבניית חדרי אירוח כאן על הגג לכל החברים שמגיעים מחול ועד בניית עשרות מקומות למפגשי עשיריות ועד שטחי אקסון ושיפור תנאי מטבח ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו מתאימים את הבית שלנו לכל אחד שרוצה את הסביבה החמה כאן, שמפתחת אותו לכיוון רוחני. קבלה. אז כל מי שמתעניין בחוכמת הקבלה, אז גם כן יהיה לו פה מקום, ואנחנו רוצים ליצור לו תנאים מתאימים, לכל תלמיד, כמו שאביו אמר, אנחנו היום הגענו למצב שאנחנו משדרים 5-6 שעות ביום, ובאמת זה היה חלום, כי יש לנו הרבה תלמידים בכל העולם, ותלמידים ותלמידות בעיקר גם, אתם יודעים, 75-80% שלנו זה תלמידות, ולא כל אחד יכול לבוא פה לשבת בשעה 2 בבוקר, ולחלק מהאנשים זה 8 בערב, או בכלל שעות אחרות, ולכן יש לנו שיעורים, וסוף סוף השנה אנחנו הגענו לאיזשהו הבנה איך להעביר את השיעורים לכל קהל, לכל קהל יד. אתם רואים, שיעור בוקר זה שיעור שבעיקר יש כאן הקלטה.

0: תא של רב, רוב השיעור הוא 80% הקלטה, ו-20 דקות ככה שאלות ותשובות, זאת אומרת, זה שיעורים למתקדמים. אנחנו כמעט ואין פה הסבר, זאת אומרת, זה שיעור שכדי שהחדש ישתתף בו, הוא צריך לעבור איזושהי הכנה. וההכנה הזו הוא יכול לעבור בשיעורי צהריים, ששם חברים שלנו מלמדים, והרוב השיעור הוא בעצם שאלות ותשובות, זה גם המשך של השיעור, שיעור בוקר, אלא עוברים על אותו חומר, אבל פשוט עם ההסבר, וגם פתחנו לאחרונה עכשיו רצועה בערב, מיום א' עד יום ה', שכל תלמיד גם יכול להשתתף, לא כל השיעורים עדיין מתורגמים, כי עדיין יש לנו עוד חוסר בכוח אדם, אבל חלק כן מתורגמים גם לכלי עולמי, לכל השפות, ושם בעיקר אנחנו מכוונים לתלמידים חדשים עד 10 שנים, שעוד לא עברו את כל המאמרים של בעל הסולם ורבש עם ההסבר. זה לגבי תלמידים. כמובן שאנחנו חושבים לבנות גם מרכז מבקרים לכל התלמידים שלנו ולשקף להם את הפעילות של העמותה לאורך 30 שנה. זה אנחנו חושבים לתת לו שם הסיפור שלנו, שכל תלמיד שנכנס לקמפוס או מתעניין רק בחוכמת הקבלה, שיכיר את הארגון שלנו ויכיר את הפעילות שלנו, מכתיבת הספרים וחלוקת עיתונים ועד בניית ערוץ טלוויזיה, כל ההיסטוריה הזאת בצורה כמובן מעניינת, אנחנו חושבים איך אפשר להנגיש ולספר את הסיפור הזה. אנחנו גם כן בונים כאן בן קולנוע, שכל תלמיד במסגרת כזו או אחרת שהוא נמצא, יוכל להגיע עם החברים שלו ולצפות בסרטים שאנחנו יצרנו לאורך שנים. נגיד השנה אנחנו סיימנו לערוך סרט על בעל הסולם, כבר בתוכנית לצלם סרט על רבש והרב, שזה יהיה אותו סרט בעצם. אנחנו עושים עכשיו סדרה על החיים של המקובלים, איזה 7-8 פרקים כאלו. למה אנחנו עושים את זה? כי אין עוד ארגון שיכול לספר על החיים של מקובלים, ואנחנו חושבים שלתלמידים זה מאוד חשוב להעביר מידע כזה. ולגבי עם, כן, בית קבלה לעם, אז יש את הבית למי שכבר נמצא כאן, יש את הקבלה למי שמתעניין בחומת הקבלה, ועם, הכוונה היא כל העולם. בשבילו אנחנו בונים פרויקט שנקרא טרמינל מחשבות, שזה בעצם מסע אל תוך הנשמה של האדם, מסע אינטראקטיבי, שאדם יכיר את הטבע שלו, מה שולט בו, איזה מנגנון שולט בו ומעוות לו את המציאות וקובע לו את החופש בחירה. ובסופו של דבר המטרה היא לעורר באדם שאלות. פעם ראשונה אנחנו לא רוצים לתת תשובות, אנחנו רוצים לעורר באדם שאלות, וכמובן שיהיה לו מובן איפה יש לו תשובות, אם עוררנו את השאלות, כי ברור לנו שאם אין לו את השאלה, זה לא משנה, התשובה הזאת הוא גם כאן לא ישמע. לכן אני קורא לזה ממש סטארט-אפ חדש, זה הנגשת חומר בצורה חדשה שעוד לא ניסינו, ונקווה מאוד שסביב זה אנחנו נוכל לבנות עוד כמה עשרות אלפי תומכים, שהם יכולים אחר כך להפוך גם כן חלק מהם, להפוך לתלמידים. יחד עם זה אנחנו גם כן בונים כאן בית קפה עד 120 איש, שזה משהו גדול, שאנחנו גם כן כרגע חושבים על הקונספט שלו, איך אפשר על ידי הצורה הזאת שהיא מוכרת בעולם, להביא אנשים שיכולים להיות כאן. אני לא אומר תלמידים, אבל אני אומר להביא לכאן אנשים שהם ירגישו את הרוח, כמו שאנשים באים לכנסים שלנו, לא מבינים מה אנחנו עושים, אבל מרגישים שיש פה משהו. אז זה גם כן הזדמנות. וכמובן כל הדברים האלו בהרחבה אנחנו נספר, ולא רק נספר אלא גם כן נדון ביחד. יש לנו הרבה שאלות, יותר שאלות מתשובות, ולכן צריכים פה מחשבה של כולם. בראשון לאוקטובר אנחנו עושים פה יום עיון לכלי ישראלי, אני מקווה שיבואו לכאן מאות אנשים, ואנחנו ביחד נרחיב על כל הפעילות הזאת, איך להפוך אותנו לבית קבלה לעם באמת. יהיו פה הרבה סיורי מוחות, אז בהמשך אנחנו גם כן נעשה את זה גם כן לכלי עולמי, חלק בכנס אזורי, חלק אולי בזמנים אחרים, שיהיו מותאמים לזמנים של אותם אזורים. בגדול, החזון שלנו, או אתגר, כך אפשר להגיד, שני דברים הייתי מציין. דבר אחד זה, אחרי 30 שנות פעילות, עוד לא ברור לנו איך סביבנו לבנות עשרות אלפי תומכים. כמו שבעל הסולם כותב, שבדור האחרון יהיו כאלה אנשים שלא ילמדו, כי כנראה שאין להם את הנקודה שבלב חזקה, וכנראה שלא צריך, אבל הם יבינו מה אנחנו עושים, ופשוט יתמכו בנו, ממש. אז זה עוד לא מובן איך, אבל חייבים לחשוב ולהתחיל לעשות את זה. ודבר השני, זה בעצם איך, יש פה הרבה תלמידים ותיקים, באמת, בהיסטוריה אנשים היו חיים 30-40 שנה בסך הכל, אז אנשים שם אנחנו רואים שם, ארי למד שם כמה שנים, וכל אחד בכלל היה חי כמה שנים, כמה עשרות שנים, אנחנו פה כבר לומדים, רוב התלמידים לומדים סביבות 20-30 שנה, האתגר שלנו, איך שלכל תלמיד תהיה קבוצה שהוא דואג לו. אני זוכר שלאורך כל התקופה של קורונה, טיילנו ככה אחרי שיעור עם רב, וכל הזמן שאלתי אותו, אמרתי, אני מקנה בך, יש לך תלמידים, יש לך בשביל מה לקום בבוקר, אתה כל הזמן מטפל בהם, אין לך ברירה פשוט. הוא אומר, כן, זה מה שמקדם אותי ומחזיק אותי. וזה לא סוד, אנחנו רואים את זה. אבל איך לעשות שלצביקה גם כן יהיו כאלו תלמידים? שגם כן, שהוא יבוא לפה כל בוקר והוא פשוט ידאג להם. זאת אומרת, ממש הם פשוט יתקשרו אליו ויגידו, צביקה, איפה אתה? קודם כל, שמחים לראות אותך, כן? אתה איתנו, אבל פשוט אנחנו לא תמיד רואים אותך. זהו, אז זה באמת אתגר גדול מאוד, איך לעשות כזה דבר. כמובן שאני לא חושב שזה צריך להיות אולי אדם אחד, כי לא יודע, אני לא חושב שיש לאדם אחד כוח כזה להחזיק קבוצה, אבל אם אנחנו נתארגן לצוותים ולכל צוות יהיה איזושהי קבוצה שהוא ידאג לה, וידאג פשוט להעביר לה אותו מטען שאנחנו קיבלנו מרב. כי אני באמת משוחח עם הרבה חברים ותיקים, ואנחנו באמת מתפוצצים אותה חוכמה שאנחנו קיבלנו מרב, ולא ברור לאן להעביר אותה. זה נכון שיש לכל אחד עשירייה, אבל עדיין תלמידים זה משהו אחר, זה עבודה אחרת. קיצור, אני רק משתף ככה במחשבות שאנחנו ככה דנים על זה בהנהלה, לא ברור איך לעשות את זה, אבל טוב שזה נמצא באוויר העולם, ונחשוב ביחד איך לממש את זה. יש מחשבות כאלו. אז זהו, אלו האתגרים שלנו, ושנה טובה לכולם.
1: חיים, אז שמענו באמת על כמה מעגלים שהם בעצם מעגל אחד, גם הקשר עם הרב, גם הקשר עם הסירייה, עם התלמידים, עם הקהילות השונות, עם הכלי עולמי, עם ההפצה, וגם חשוב היה לשתף את הדברים האלה, לא כדי להתפאר במה רק אנחנו עושים, אלא כדי לראות את פעולת הבורא עלינו, בני ברוך, איך הוא יותר מעצב אותנו, לאט לאט ממש להיות עם הקדוש שישרת אותו למען כולם. ובואו נסתכל קדימה עם הפנים קדימה. ניקח את כל זה מתוך הודעה לבורא ונקפוץ קדימה. בואו ניכנס לסדנה משותפת בינינו ונדבר מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה, בכל היבט. מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה. 6 דקות, בבקשה.
2: אני חושב שהייתי רוצה עוד דבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי סינכרון בין כל המחלקות בארגון שיעבדו ביחד בהקשבה הדדית אחד לשני ובדאגה הדדית לקהל שמגיע, שיש הרבה רבדים של אנשים שעובדים עם קהל בכל מיני צורות, ואני חושב שזה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב שישמע קולן של כל המדרגות של המורים, מדריכים, מרצים, תלמידים, כל הדבר הזה שיעבוד בצורה הרבה הרבה יותר ביחד.
3: כן, אז אם הכוונה היא ככה יותר לפן הלוגיסטי הטכני, הייתי אומר התחום החינוכי, להעמיק את התשתיות החינוכיות שלנו, שיהיה לדור הצעיר בחברה מסלול ברור של גן, של לימודים, של חינוך, של מעטפת שהיא שלנו, שמלווה אותה ממש מגיל צעיר עד גיוס לצבא ועד הצטרפות לקהילת הצעירים, ממש מסלול ברור ומוסדר עם מדריכים ועם שיטות לימוד ברורות משלנו.
4: אני לא יודע אם זה דבר חדש, אבל זה דבר חדש שהוא ישן, שזה בעצם הרגשה של הקבוצה, של החיבור בין החברים, יותר, יותר, באמת יותר רחב, לא רק בסריה, אלא כאילו ממש קבוצה, מרכזים, וכמו, כמו שהיה פעם, היו קבוצות מאוד גדולות, חזקות, היו הרבה מפגשים ביחד, וזה לחזור לזה כאילו.
5: כן, אני מסכים עם גושה, אני חושב שגם כדאי לעשות כמה שיותר נפגשים מכל הכלי עולמי, מכלי ישראלי, מכל חברים שיכולים להגיע לכאן כמה שיותר. ושנית, אני זוכר שרב אמר שצריך לקנות הרבה מכוניות שפשוט ישתחררו אותנו מזה, מעבודה פיזית, שיהיה לנו יותר כוח, יותר זמן באמת ללמוד עם הכוונה הנכונה. זהו, אבל טוב שאנחנו התחלנו את זה, טוב שאנחנו התחלנו לחדש את הבניין שלנו לכיוון הזה, ובעזרת השם שיהיה לנו הצלחה בדבר הזה. אני חושב שאם יהיה לנו חיבור, אז הכל מתממש כמו שצריך.
2: דבר נוסף שאני חושב, הייתי רוצה לראות, זה את הקשר שהיה, כאילו הכלי שהיה, שיהיה בו קשר חדש, שהוא צומח מתוך מרכזי העשיריות, שהכלי הוא פועל, התגבשנו בתוך העשיריות, התמקדנו במרכז העשירייה, ששם רב מראה לנו את הכיוון לבורא, ומתוך זה הקשר של בני ברוך יצמח מחדש כקשר שצומח מבפנים, ואני חושב שבני ויהיה המהות האמיתית של חברה רוחנית. בנוסף, עוד משהו קטן, שהמערכות יעבדו כמערכת אחת שיש להם הרבה הרבה אופנים.
3: כן, אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק קהילת הצעירים, תחום ככה שנפתח בשנה האחרונה והולך וצובר תאוצה ותנופה והולך וגדל ומתרחב ממש בימים אלו. ממש קהילה שלמה של צעירים בגילאים שונים, שלומדים כל אחד ברמתו ובהתאם ליכולות ולאילוצים שלו, אבל כולם ביחד ברוח צעירה וברוח שלנו. אז אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק, לתת לזה עוד מקום, עוד תשתיות לעודד ולדחוף את הנושא הזה קדימה, כדי להביא עוד רוח חדשה לתוך החברה ובעצם לתת להמשכיות לזרום.
4: מה עוד אפשר להוסיף? יש הרבה צרות בעולם חיצוני, והחברים שלנו נמצאים, הרבה חברים נמצאים במקומות של לא כל כך קל לחיות, אז להתפלל גם עבור חברים, שכל החברים התקדמו בצורה דרך טובה, מה שנקרא.
0: כן, מה אפשר להוסיף עוד לזה? כן, אני חושב שאנחנו באמת צריכים להתחזק את החיבור בינינו, צריכים להתחזק חיבור בין הסיריות וחיבור בין הקבוצות, כמה שיותר חזק, שאנחנו כבר נתחיל כבר להרגיש את האחד את השני עוד יותר עמוק, שיהיה לנו אפשרות באמת לממש את הרצונו של הבורא, ושמה שהוא רוצה מאיתנו זה שבעולם הזה שיהיה שולט רק כוח השפעה, לא כוח הקבלה. ושנזכה לזה. לחיים בני ברוך.
2: ואני חושב שאולי חידוש, אולי לחדש, אולי, ובטוח להעמיק, זה שנזכה כולנו לתפילת רבים אמיתית, תפילה עבור רבים של רבים, שבורא לא יוכל לעמוד בפני זה ויגיד ניצחוני בניי.
3: כן, ואם ככה מעבר לפן הטכני והלוגיסטי, אלא יותר בפן הרוחני של העבודה שלנו, אז כמו שהרב אמר היום בשיעור, מה שחסר לנו זה להבין למה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, מה הכוונה שמאחורי המעשים שלנו, מה הרצון שלנו להשגה.
1: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו רוצים לעבור יחד למליאה, רוצים להתקלל יחד אחד מהשני, לשמוע אחד את השני גם כאן באולם, גם בעולם, והיינו רוצים לשמוע נשים, גברים, כולם, מה הדבר האחד שהסירייה שלנו עכשיו העלתה, שמענו ככה לפחות מחברים, שהיינו רוצים לראות מתפתח בחברה בשנה הקרובה, אולי משהו שעדיין לא קיים, לא נעשה, אולי משהו שקיים בעצימות נמוכה והיינו רוצים עכשיו ככה להגביר אותו יותר, אולי משהו שצריך לשים עליו יותר דגש, לשנות בסדר עדיפות. אז בואו נתחיל יחד כולם לשמוע זה את זה, אני כבר רואה שם ידיים, שם מי? מאיר כבר, כל הגוף קם. בבקשה.
6: קודם כל שנה טובה לכולם, שיהיה חג שמח, שקט, ונעבור אותו בשלום. אני חושב שלפחות לפי מה שאני מרגיש בעשירייה שלי, שלנו, זה לא בהכרח הדעה של כולם, של חלק, שחסר לנו אינטראקציה בינינו, וחסר לנו סיבה לתפילה, וחסר לנו סיבות לבקשה. מטבע הדברים לא כולם עוסקים בהפצה, יש חלק מהחברים שעוסקים, יש חלק מהחברים שלא עוסקים. אני הצעתי לייצר פלטפורמה של שיתוף בתוך העשירייה, שכל חבר ישתף את מה שהוא עושה בהפצה. לא ישתף בתור דיווח, אני מעביר בקמפוס או אני עושה משהו כזה. קודם כל שנדע מה עושה כל חבר. אני לפחות לא יודע ונראה לי שלא כולם יודעים. אבל אלא נגיד מישהו מלמד בקמפוס וצריך ללמד איזשהו שיעור מסוים בעוד שבוע, עושים זום, משתפים את כל העשירייה, הציור צריך להיות ככה וככה, מה דעתכם? לדעתי ב-121 בשנת 2026 הפצה של בן אדם לבד מתוך מערכת חסר לכוח, צריך כוח של עשירייה, ואם זה יהיה שיתוף וכוח של עשירייה ייכנס לתוך כל פעולת הפצה של חבר בעשירייה, קודם כל זה ייתן עניין על מה לדבר ועל איך לדבר, דבר שני, יהיה לנו על מה לפנות לבורא, או שנצליח ואז הוא יעזור לנו, זאת אומרת בהצלחה שלנו, או שלא יצליח, יהיה לנו על מה לצעוק שיעזור לנו, כי אנחנו רוצים לעשות את ההפצה. יש איזה חבר אחד שאמר שהוא עשה את זה קצת, ופתאום מה שהוא מלמד, זה הכפיל את כמות התלמידים שלו שמופיעים על המסך. אז יכול להיות שהרעיון טוב. לחיים בלי ברוך.
1: לחיים, תודה. כן, סוניה, בבקשה.
7: תודה. אז אצלנו בעשירייה דיברו על זה שאנחנו רוצות לראות יותר מרכזים פיזיים וקבוצות פיזיות בעולם, ואנחנו ממש מקוות שזה יקרה בשנה הקרובה. עוד דבר זה שאנחנו רוצות להרגיש את קבוצת פתח תקווה, קבוצת נשים פתח תקווה כקבוצה חזקה שיש קשר בתוכה, וגם שאנחנו כל העשירייה רוצות להתקלל בפרויקט משותף, אם זה טרמינל המחשבות או משהו שיחבר בינינו וייתן לכל אחד מקום להשפיע. תודה.
1: תודה רבה. חברים מהעולם גם מוזמנים להעלות סימני שאלה ולשתף. כן, אילן.
8: כן, אצלנו בעשירייה דיברנו על זה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בעולם הזה. ועל זה אני רוצה להודות להנהלה שלנו, שאנחנו רואים שבאמת שוברים את הראש, נמצאים במאמץ ובדאגה. אני רואה את זה ככה אישית על חצי מהעשירייה שלי עם הנהלה. ממש נמצאים בחוסר שקט כזה עם מבט רחב על כל העולם, על בני ברוך פתח תקווה ומבט על כל העולם, איך מיישמים ומנגישים את הרצון הזה שיש לנו לגלות את הבורא בעולם הזה. ואני בטוח שיש הודעה גדולה לכולם פה, ולי אישית הודעה גדולה להנהלה. גם אם יש לפעמים ביקורות וזה וספקות, אבל המגמה היא ברורה. אז תודה לכם, לחיים.
1: לבון, בבקשה.
9: תודה, מה שצריך להעמיק ולהרחיב זה מעגל מנחים. אנחנו ראינו השנה שעברה שחברים שלנו התחילו להעביר שיעורי תאז, מעבירים את השיעורים בעזרת הרב, שהוא מעביר את, אנחנו רואים את השיעור מוקלט, ואחר כך הם עונים על שאלות. לבן אדם מתחיל, זה מאוד מאוד קשה להיכנס לשיעור, לראות את השיעור מוקלט, ואחר כך לאיזשהו הבחנות לקבל. הוא חייב שמישהו יסביר לו העיני שלה. לכן זה מאוד מאוד חשוב להרחיב את המעגל מנחים, וככה אנחנו גם יכולים לקלוט יותר ויותר אנשים חדשים, לענות לחיסרונות שלהם בצורה חיה. תודה.
1: תודה. וומן איטליה, בבקשה.
10: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità. Sentiamo forte il bisogno del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico e sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
11: מאוד להשקיע בפיתוח הקהילה והרגשת החיבור בינינו.
1: תודה. Unity 2.
12: שלום חברים גדולים ויקרים, אנחנו בהודיה לבורא
13: וזדיאלי
12: על זה שלקחתם מערב את האחריות הזאת ונושאים אותם ברמה גבוהה מאוד, זה דבר ראשון. דבר שני, מה שדיברנו, מה שאנחנו רוצים, זה יותר לשחק במצבים המתוקנים, כולנו, כל הקבוצה, וככה לעשות לו נחת רוח, להתקרב אליו, להידבק בו. איך נוכל להידבק בו? יש לנו את הביטוי אני ראשון, אני אחרון, לתת את הזכות קדימה לבורא, להידבק בו, להסכים עמו, ובצורה כזאת להידבק בו, ובחיבור בינינו, בדבקות, להודות לו. ושוב, הודיה גדולה לחברים הגדולים ולבורא עבורם.
1: תודה רבה. נתי.
2: אנחנו דיברנו על זה שצריך השנה להעמיק מאוד את הקשר בין בתוך המערכת. יש הרבה אופנים, נגיד, של הפצה, של לימוד, של סוגים של אנשים שעובדים עם הקהל בכל מיני רבדים, מדריכים, מרצים, מנחים, כל הדברים האלה, שהכל יעבוד כצוות אחד שעובד ממערכת אחת שיש לה הרבה אופנים, והקשר הזה יהיה שכל הדבר הזה, וזה לא רק בהפצה, זאת אומרת שכל המערכת תהיה מאוד מאוד מסונכנת ועובדת ביחד כאחד, ולא כהרבה אופנים שנפגשים. חיים.
1: Woman Age 100.
14: היי, בוקר טוב לכולם, ושנה טובה בעזרת השם לכולנו. היה לנו רעיון לגבי, האמת הוא כבר קיים כמה חודשים טובים, כמו שאם אני לא טועה סוניה דיברה, נכון? עכשיו קוראים לה סוניה חמודה, לגבי עשיריות פתח תקווה נשים, לחזק אותם. אז אנחנו רוצות קצת להרחיב את הבקשה, זה לגבי החיבור, זה כמו, בוא נגיד, אין לי עכשיו מילים בשביל, כאילו, כמו קהילת העשיריות נשים, שאנחנו יכולות להתחבר כל העשיריות של נשים, לעבוד, וגם עולמי אחר כך, כולם. ומה הכוונה, שכמו שאומרים, יש משפט שאישה מחזיקה את הבית, שאנחנו נוכל להשתתף בכל המערכת של בני ברוך, בית ברוך, מי לתלות בילונות ולעשות כאילו ניקיונות ולעזור והכל, עד כאילו עבודה בינינו, לבנות את הכלי יותר רחב, יותר מחובה, שכאילו בינינו, לא, כל הסיריות, כל הנשים, וזה הרעיון, כאילו. תודה רבה.
1: כן, נועה.
15: תודה. בהמשך אולי, המילה קהילה, אני חושבת, היא מילת מפתח. גם דיברנו על ליצור קהילת מפיצים, באמת שזה לא יישאר רק בגדר העשירייה, שיהיה מקום לשתף ולתמוך ולהתאשר אחד מהשני. קהילת אמהות, אולי זה גם משהו שכבר מתחיל לקרות, אבל שבאמת יהיה, רב אמר בשיעור ששמענו, שלפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה צריכים לקבל כל עצה ועצה של האדם. אז גם את הכנס האזורי שאנחנו בונים בפתח תקווה, הכנה לסעודות, שהכל יערך מתוך דברי המקובלים. והיה גם רצון פה שמי שעזב יחזור, אז אולי לחשוב גם על איך יוצרים כזו פלטפורמה. זהו, תודה.
1: צ'ילאבינסק, אומסק.
16: שלום,
13: שנה טובה. אנחנו
16: בעשירייה שלנו דיברנו על להתעמק יותר בבירור של העבודה הפנימית שלנו, בירור מסגרת העשירייה, מסגרת הקבוצה, שאינו רוצים יותר לקחת על עצמנו, יותר לחדד אותם, וגם שמענו מקבוצת בני ברוך שישנה מגמה מסוימת, וכמו שמיכאל אמר, שיש את הקבוצה המרכזית של בני ברוך שרוצה שסביב בני ברוך יהיו יותר מעגלים שאולי לא יעסקו בקבלה, אבל לפחות יתמכו. ולנו גם הייתה כזאת מחשבה שהיינו רוצים שגם באזורים שלנו, גם במדינות שלנו, יצטרפו קבוצות של אנשים שאולי לא יעסקו, אבל מדי פעם יקשיבו ויתמכו בנו, ובזה גם יתמכו בבני ברוך. תודה.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נמשיך יחד בכל החג, יש לנו עוד הזדמנויות, עוד מפגשים יחד. בואו נדווח מה קורה לנו בהמשך. אז המשך לוז להיום, יום שבת, 12 בספטמבר, עכשיו אנחנו נצא להפסקה, בשעה תשע בבוקר נתכנס לסעודה, באחר הצהריים, 3:45 הכנה לשיעור, 4 שיעור צהריים, 5:30 תהיה לנו הפסקה, וב-6 שוב סעודת חג. מחר אנחנו ממשיכים עדיין בלוז חג, בשעה 5:15, שימו לב, 5:15 בבוקר, כמו היום, הכנה לשיעור, 5:30 שיעור, 8 בבוקר תהיה הפסקה ותפילה, לא משודרת, ב-9 סעודה, ו... גם אחר הצהריים, 3:45 הכנה, 4 שיעור צהריים ו-6 סעודה. נסיים בשיר.
17: והערננו בתורתך.

0: שלום. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר קכ"ב, להבין מה שמבואר בשולחן ערוך בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 621. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה.
1: קכ"ב, להבין מה שמבואר בשולחן ערוך. להבין מה שמבואר בשולחן ערוך.
2: שולחן ערוך.
1: תפילות של ימים נוראים. סיבת שיבוא זמן התפילה, אולי כבר יהיה זקן ורגיל
3: לתפילה. לכן חודש אלול צריך לאדם להגיד את העבודה העצומה, והעיקר הוא יכול לומר שכתבנו לכם, כתבנו לכם, היינו בזמן שאומר, כתבנו לחיים שגם הלב יסכים, יהיו פי וליבו שלי, האדם יראה לעיניים והשם יראה לבעל.
0: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך, שהדין שהאדם צריך לחזור ולעיין בתפילות של ימים נוראים, מסיבת כשיבוא זמן התפילה, אזי כבר יהיה זקן ורגיל בתפילה. והעניין הוא שתפילה צריך להיות בלב, שהוא סוד עבודה שבלב. היינו, שהלב יסכים למה שהאדם מדבר בפה. ואם לאו, נקרא זה רמאות. היינו, שאין פיו וליבו שווים. לכן בחודש אלול, צריך האדם להרגיל את עצמו בעבודה עצומה. והעיקר הוא שיכול לומר כתבנו לחיים. היינו בזמן שאומר כתבנו לחיים, שגם הלב יסכים, שלא יהיה כחונף, שיהיו פיו וליבו שווים. כי האדם יראה לעיניים והשם יראה לבב. ולפי זה, בזמן שהאדם צועק כתבנו לחיים, שפירוש חיים הוא בחינת להידבק בחיי החיים, שהוא דווקא על ידי זה שאדם רוצה לעבוד בבחינת כולו להשפיע, וכל מחשבותיו עבור הנאה עצמית יהיו בביטול גמור. ואז כשמרגיש משהו מדבר, אזי ליבו יכול לפחד שמא חס ושלום יתקבל תפילתו. היינו, שלא יהיה לו שום רצון עבור עצמו, ולגבי הנעת עצמו מצטייר מצב בדומה שהוא עוזב את כל תענוגי עולם הזה ביחד עם כל הבריות והחברים ובני ביתו וכל קנייניו ורכושו. הוא פורש את עצמו ללכת למדבר, אשר אין שם שום, רק חיות רעות, ואף אחד לא ידע ממנו וממציאותו, ונדמה בעיניו כאילו עובד את עולמו בפעם אחת, ומרגיש שמאבד עולם מלא חדוות חיים, ומקבל על עצמו מיטה מעולם הזה. הוא מרגיש שהוא כעת מאבד עצמו לדעת בזמן הרגשת הציור הזה, ויש לפעמים שהסיטרא אחרא עוזרת לו לצייר את מצבו עם כל הצבעים השחורים. אז הגוף בועט בתפילה זו ונמצא שאי אפשר שיתקבל תפילתו, מסיבת שהוא עצמו לא רוצה שתתקבל תפילתו. לכן צריך להיות הכנה לתפילה, שירגיל את עצמו לתפילה, כאילו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה, ותמיד מוכרחים להשתדל בעבודת המלכות, הנקראת בחינת כתיבה, שהוא בחינת דיו ושחרית. היינו, שלא ירצה שעבודתו יהיה דווקא בבחינת לבני ושמעי, שרק בזמן הלבנונית הוא ישמע לתורה ומצוות, אלא ללא תנאים, בין בלבן ובין בשחור, תמיד יהיה שווה אצלו, שבכל אופנים הוא צריך להישמע להפקודות של התורה ומצוות.
4: טוב, שיהיו פי וליבו שווים, זה בעיקר עניין פה של ה... שמגיעים לזכייה, שפי וליבו שווים, שהבורא הוא רואה את הלב, אומר פה שהאדם רואה את ה... בעיניים והבורא רואה בלב.
5: מה אפשר להוסיף? המאמר באמת מאוד עמוק, זה נתן לנו אפשרות להבין את מה באמת כתוב שם בזה בשולחן ערוך עם כל החוקים שלו, ומה נתן לבן אדם, איך לקיים אותם, לא לעצמו, רק לזה, לכיוון של הזה, של ההשפעה.
6: וגם אומרים לנו פה שאדם צריך להרגיל את עצמו לתפילה. זאת אומרת, שיהיו פיו וליבו שווים. מה זה הרגל? הרגל זה שאנחנו פעם אחר פעם מנסים, משתדלים, מתאמצים, עושים עבודה משותפת עם כל העשירייה ביחד. אנחנו כל בוקר כותבים את התפילה, אחר כך במהלך היום נזכרים בה, מקריאים אותה אחד לשני, משתדלים שזה ייכנס ללב, שלא יהיה בפה, שלא יהיה בחוץ. וזאת העבודה, להרגיל את עצמנו, כדי שלא רק בזמן הלבנונית, הוא אומר, שלא רק בזמן שטוב ושמח ויש עלייה, אלא בכל מצב שיהיה אצלו שווה, גם שחור, גם...
0: נעבור לצפות בשיעור.
7: נערוך בקשר לתפילה בימים הנוראים. למה זה נקרא ימים הנוראים? שהאדם באמת צריך לעשות כאן דין וחשבון על מה הוא מתפלל. אנחנו לומדים שכל פעולה רוחנית מתחילה מעלת מן, שסך הכל הפעולת הבורא בבריאה להביא את הנברא למצב שלאפשר לנברא בחירה חופשית, בחירה במה?
8: תרגום.
7: באיזה רצון?
8: תרגום.
7: להיות.
8: תרגום.
7: ואור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ועל האדם הוא לבחור ברצון הנכון. שכל פעם שהוא בוחר ברצון נכון יותר ויותר ויותר, מה זאת אומרת יותר ויותר? שמבין בתוך הרצון הקודם שמתפתח, שבחר בו בצורה נכונה, אז הוא התפתח ליתר דיוק, אז שוב עושה דין וחשבון, ושוב בוחר ברצון הנכון, וכך הוא מגיע לרצונו להיטיב לנבראיו, במלואו. אז בסך הכל, תפילה של אדם זה בדיקה, האם הרצון שלו, הנוחקי, כל פעם שהוא מרגיש, הוא רצון שלפי איך שהוא יכול לבדוק אותו, להבין אותו, לשקול אותו, נמצא בהתאם לרצון הבורא להיטיב לנבראיו. מה זה נקרא שבודק אותו? איך הוא בודק? אנחנו לומדים שזה נעשה בקבוצה. הבדיקה היא לא יכולה להיות בצורה אחרת, כי אין לנו אפשרות לראות את הרצון הבורא. איך שהבורא משפיע לנבראים, אם אנחנו רוצים

להידמות לו, אנחנו צריכים גם כן להשפיע לנבראים. להשפיע לנבראים מצדנו, החוק הזה מתבאר לפי המשפט, ואהבת לרעך כמוך. אם נעשה, נקיים ככה רצון, זה נקרא שאנחנו ברצון שלנו שווים לרצון הבורא, להיטיב לנבראיו, ואין לו רצון אחר. ורק בצורה כזאת, רצון שלו מתבטא, מתממש, וגם רק בצורה ואהבת לרעך כמוך, הרצון שלנו מתממש בהתאם לרצון הבורא. ובמידה שאנחנו לא משתווים עם רצון הבורא, מיד החוק הכללי הזה להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה, פועלת עלינו בצורה כזאת שרוצה לעשות לנו תיקון של הרצון שלנו, זאת אומרת מיד פועלים עלינו כוחות דרך כל מיני האמצעים מהסביבה שלנו, לתקן אותנו, להחזיר אותנו לקיום של אותו חוק, ואהבת לרעך כמוך, או להיטיב לנבראיו. וכך כל החיים שלנו. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים רק או ביותר או בפחות של קיום החוק הזה. כשאדם מתחיל להבין את זה, ומתחיל לבדוק את עצמו עם בהתאם לרצון הכללי של הבורא, ומחליט שזה סוף סוף צריך להיות בלב שלו, שיהיו פה

Sí, pero no del todo, ¿eh? Sí.

התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב.

0: ישמח לב מבקשי השם, אנחנו פה מאוד מרגישים את השמחה הזאת. נכנסים ביחד עוד רגע ממש למעמד החשוב בחיים שלנו. למעמד שכל בוקר מחדש הוא השיא של כל המציאות שהייתה עד כה. ובחרנו ביחד להיכנס היום לשיעור בכך שנקרא יחד את הקטעים מאיגרת כף ג' של הרבש, האיגרת שאותה נקרא בשיעור. נבקש להיות במאמץ המשותף, שבכל רגע אנחנו ביחד כעשירייה, כעשירייה עולמית, רוצים דרך המקור, דרך המורים שלנו, להיות במאמץ המשותף בתפילה במשיכת המאור.
1: עניין תשובה הוא השבת רצון לקבל לרצון להשפיע, שעל ידי זה חוזרים ומדבקים במקורם העליון וזוכים לדבקות הנצחית, ואזי יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו קצובים בראש השנה. היינו שמתגלה את ה אור החוכמה והשלמות והבהירות.

0: רבה שגרת כף ג' שוב, עניין תשובה הוא השבת הרצון לקבל לרצון להשפיע, שעל ידי זה חוזרים ומדבקים במקורם העליון, וזוכים לדבקות הנצחי, ואזי יכולים לקבל את השלימות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו קצובים בראש השנה. היינו, שמתגלה את אור החוכמה והשלימות והבהירות. רבה שיגרת כף ג'.
1: צריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל. היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך, שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים. בסוד מהו רחום, אף אתה רחום. שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד התארה. צריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל, היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך, שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים. בסוד מהו רחום, אף אתה רחום. שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד התארה.
2: שנותן על זה תפילה וצועק להשם שיעזור לו ממצוקתו, ומה הוא צועק? מקימי מאפר דל, מאחר שאני דל ותואם טעם אפר, ואני אביון ומוטל בהשפעה, והכל מסתר הסתרה הפנים ששורה בעולם, אזי מבקשים להשם שיוציא אותנו מעבדות לחירות. שנותן על זה תפילה וצועק להשם שיעזור לו ממצוקתו, ומה הוא צועק? מקימי מאפר דל. מאחר שאני דל ותואם טעם אפר, ואני אביון ומוטל בהשפעה, והכל מטעם ההסתרה הפנים ששורה בעולם, אזי מבקשים להשם שיוציא אותנו מעבדות לחירות.
3: אני רוצה להתקרב לחברה לעת בור שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנשקה להיוושע וישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ, וישמעו רחוקים ויבואו. היינו שהרגישו שהיו מרוחקים מהעבודה על טהרת הקודש. יזכו לבחינת שמיעה. ואז יש ייחוד עשייה ושמיעה. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בוא שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק שנזכה להיוושע בישועה כללית. שיתגלה שם, שם כבוד מלכותו על כל הארץ. וישמעו רחוקים ויבואו. היינו שהרגישו שהיו מרוחקים מהעבודה על טהרת הקודש. עסקו לבחינת שמיעה. ואז יש ייחוד עשייה ושמיעה.
4: ניכנס לסדנה פעילה. נמלא את החברים בביטחון שנזכה להשיג את מטרתנו בשנה הקרובה. סדנה פעילה. נמלא את החברים בביטחון שנזכה להשיג את מטרתנו בשנה הקרובה. סדנה פעילה.
5: כן. אין שום הפסק שאנחנו נשיג ואנחנו נתמלא באור השנה הזה, כי הכלים שלנו, אנחנו עובדים מאוד חזק סביב הדבר הזה, בבניית הכלים, להרגיש את קודם כל חיסרון של כל חבר, ככה אנחנו מרבים את החיסרון שלנו, ומורגש מאוד הצלחה בדרך הזו, אז שנצליח הלאה.
6: כן, ששומעים מה רבש מאחל לתלמידים, זה כבר מעורר הרבה התפעלות. כמה רוצים, כמה הוא רוצה שהם יתקרבו והם ישמעו ומלאו את הדרך שלהם בביטחון, ומוע מאחל להם לשנה הקרובה.
7: כן, מה ששרים בשיר, בזאת אני בוטח. הבורא מלווה אותנו, הוא רואה אותנו, וזה הביטחון שלנו, שאנחנו נתקדם ביחד, ועלינו רק להידבק אליו.
8: כן, המקובלים הכינו לנו את הכל, ממש שטיח ככה רק לקחת, וזה הכל תלוי בנו. הסירייה שלנו, ובכלל, אנחנו יודעים מה העבודה שלנו, ואנחנו קרובים לזה, אנחנו רק צריכים לעשות את זה, והשם יעזור לנו ונצליח.
9: כן, שנזכה באמת. מה זה להיות בביטחון? זה להרגיש טוב, ברצון לקבל? לא. מה זה להיות בביטחון? זה להיות בביטחון שאנחנו מתקדמים קדימה, דוחסים את הרשימות, ומעל מכסים באהבה.
10: וכל זה עושים לא אנחנו אלא בורא. מה תלוי בנו? רק ההכנה. מה זה שנה חדשה? בורא תמיד מוכן לתת. אבל זה תלוי במוכנות שלנו. למה? לתכונת ההשפעה. רק בזה אנחנו יכולים לשכנע אחד את השני שאנחנו נהיה משפיעים על ידי זה שנותנים תמיכה וערבות לחברים.
5: כן, הביטחון הזה שימלא את כל החברים שלנו בכל העולם. אנחנו אחראים על מצב רוח של כל חבר. אני מאוד דאג על מצב רוח שלי. אני, כשנכנס לשנה חדשה, אני אומר לעצמי שאני אטפל בזה יותר. כאילו, בהתחלת כל שנה כולם רוצים משהו שישתנה. אני קודם כל רוצה שישתנה בי, את היחס שלי, את היכולת שלי יותר לתת. כי תוצאה כללי תלויה באני. מה אני במקום שלי עושה בשביל זה. אז ככה כדאי לבדוק את עצמי ולמצוא איפה אפשר להסיף.
6: כן, יכול להיות שכדאי לנו לעשות, לכתוב איגרת לחברים, לראש השנה, ומה אנחנו מאחלים לכל אחד ואחד. ממה ששמעתי שרבש אומר שהוא מאחל שהם יתקרבו וישמעו, אז ככה גם הייתי רוצה לאחל לחברים.
7: איגרת עם גמר חתימה טובה. כי באמת, אנחנו רואים שהעולם מאוד מאוד משתנה, ומהר וחזק, וגם שנה הבאה תהיה ככה נראה לי, אז שכל השינויים יהיו רק לטובתנו, שאנחנו נרגיש שכל השינויים יהיו לטובתנו.
8: כן, הם יהיו לטובתנו אם אנחנו נהיה חזקים ומחשיבות, ואז אנחנו נדע שהכל מגיע מהבורא בשביל שנתקדם, ואז באמת נוכל, כמו שאמרו חברים, כל רשימו ככה לעבור ולחסות באהבה כמה שיותר מהר.
9: כן, ומה זה לטובתנו? זה לטובת התיקון הכללי. זה לטובתנו. תמיד צריך לא לשכוח את הקשר שלנו לכל מה שקורה, לכל מה שמסביב, כל המציאות.
11: שמע ישראל, השם.

כנס לסדנה שקטה, מה אנחנו רוצים להשיג במהלך השיעור? מה אנחנו רוצים להשיג במהלך השיעור?

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 לספטמבר 2003. השיעור מבוסס על איגרת כף ג' בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1461. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה. איגרת כ"ג לכבוד החברים שיחיו לנצח. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ, וישמעו רחוקים ויבואו. היינו, שהרגישו שהיו מרוחקים מעבודה על תארת הקודש, יזכו לבחינת שמיעה. ואז יש ייחוד עשייה ושמיעה, וזה שכתוב, מקימים האפר דל, מאשפות ירים אביון. זה ידוע שיש בית בחינות כלליות. א', בחינת מוחה, בית בחינת ליבה. ובזמן שהאדם תואם בעבודתו בחינת אפר, על דרך נחש כל מאכלו אפר, שיש טעם בתורה ומצוות רק טעם של אפר, והסיבה הוא מטעם שהוא דל, שחסר לו בחינת אמונה. כמו כן, הוא נופל לבחינת ליבה, שהרצון לקבל הוא על תאוות העולם הזה שנקרא השפעה, ואז הוא אביון. וכשהוא מצטער על זה, היינו שנותן על זה תפילה וצועק להשם שיעזור לו ממצוקתו, ומה הוא צועק? מקימי מאפר דל. מאחר שאני דל ותואם טעם אפר, ואני אביון ומוטל באשפה, והכל מטעם ההסתרה פנים ששורה בעולם, אזי מבקשים להשם שיוציא אותנו מעבדות לחירות. וזה עניין שבעל תפילה מתפלל על יד העמוד, ובהסולם מפרש שעניין העמוד, היינו חב דעליון שנפלו לגלגלתה ועיניים דתחתון, בזמן שהעליון מעלה את החב שלו, אז גם הגלגלתה ועיניים דתחתון עולים. וכמו שכתוב, שלכן דווקא על ידי העמוד עולים הנשמות מעולם לעולם. וזהו הקשר שבין עליון לתחתון. ועל דרכנו אפשר לפרש על דרך הנעל, היינו, שעל ידי זה שהכלים דעליון נפלו למקום התחתון, כוונתו, עם קטנותו של העליון, התחתון מרגיש, שזה עניין ישראל שגלו שכינה עמהם, היינו שגם השכינה אצלם בגלות, הנקרא שכינתה באפרה כנ"ל, שמרגיש בתורה ועבודה טעם אפר. וכשאדם מצטער על גלות השכינה, היינו שאין חס ושלום השכינה בגלות, אלא שהשכינה מסתתרת בשביל ישראל, ומסכימה שהתחתון ידבר על העליון כל דבר האמור לדבר, והתחתון מדבר כך משום שמרגיש כך. כשמצטער על זה, הוא מתפלל בכל לשון של בקשה לאוקמה השכינתה מאפרה, להקים שכינה מאפר. על ידי זה העליון מתגלה את עצמו להתחתון עם כל גדולתו. אזי גם ממילא, גם התחתון מתעלה. נמצא שזה כל העמוד כנל. היינו דווקא על ידי העמוד הזה עולים התפילות מעולם לעולם. היינו מהתגלות ליותר בהירות. ולכן דווקא ליד העמוד הזה צריך להתפלל. ועל זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בחינת יום טוב. אף על פי שהוא דין, שעיקר הדין הוא מצד השלמות שמתגלה בזמנים הללו. ויש חשש לחיצונים, היינו שלא יבוא לקבלה עצמית בבחינת מוחה וליבה. לכן צריכים להרבות בהתעוררות לתשובה. שעניין תשובה הוא השבת את רצון לקבל לרצון להשפיע. שעל ידי זה חוזרים ומדבקים במקורם העליון וזוכים לדבקות הנצחי, ואזי יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו קצובים בראש השנה. היינו שמתגלה את אור החוכמה והשלמות והבהירות. אלא שצריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל. היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך. שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים בסוד מה הוא רחום, אף אתה רחום. שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד התארה. וזה עניין שנקרא יום טוב מסיבת התגלות השלמות. וזה עניין תקעו בחודש שופר מכסה ליום חגנו. שעניין שופר מלשון שפרו מעשיכם, מפני שיש עכשיו כיסא להלבנה. היינו בחינת הסתרה. לא יכולתי להאריך מפני ערב יום טוב, ואני מאחל אתכם כתיבה וחתימה טובה. מעת ידידכם, הדורש בשלומכם וטובתכם, ברוך שלום הלוי, אשלג.
1: שאתה בהשפעה וכל הרצון לקבל הוא מתמלא, ואתה רוצה לעלות שכינה מהאפרה, אתה רוצה להיות בכלים די השפעה, ותפילה הזאת עולה אותנו. זה הכל עובד. רז דבר, אוקיי. הכל עובד כמו שצריך, עלינו פשוט להיות במודעות בכל תהליך הזה ולממש.
2: כן, הבחינת שפלות, הוא בסוף צריך גם להצטער על זה שהוא שנותן, שמרגיש שהתורה היא אפר. הוא לא צריך להרגיש ככה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25/9/2003.
3: מה אנחנו שומעים מהאיגרת? שדווקא בזמן שאדם נמצא במצב שלא נראה לו, שעולם הרוחני מושך אותו, שהבורא מתגלה אליו, שיש איזה נועם וטוב במדרגה יותר עליונה ממנו. דווקא במצב שאדם לא רואה את העתיד הטוב, זה המצב של פניית העליון לתחתון. שדווקא במצב הזה, אדם צריך להבין שאין קשר אחר בין עליון לתחתון, אלה שאחב דה עליון, שמונחים בגלגלת עיניים לתחתון, כך הם נותנים הרגשה לתחתון. ורק לפניך נכון את ההרגשה הזאת, להסביר לעצמו מה קורה, זה עכשיו אדם צריך להתרומם ולעשות. להסביר לעצמו כך שמתוך ההרגשה הזאת והלאה, כבר כל הצעדים שלו יהיו לקראת הפעלת כל העמוד הזה בינו לבין הבורא, בין מלכות דין סוף. נכון שאם החבד העליון מתגלה לתחתון כלא מאיר, אז לתחתון בהתאם בצורה הטבעית יש פתחון פה, וזאת אומרת מתוך הלב, מתוך ההרגשה הוא אומר רע על העליון, על ההשגחה, על התנהגות, בכלל על זה שהעליון נמצא, קיים ושולט במציאות. אבל זה שאדם יכול להגיד כך או אחרת, זה לא משנה את התנאי הזה שעליון בצורה אחרת לא יכול להתגלות כלפי תחתון, מפני שהתחתון הוא מרגיש אותו בורה, הוא רצון לקבל שרק שני ההרגשות האלה יכולות להיות בו, וההרגשה טובה למלא אותו ולתת לו הרגשה טובה העליון לא יכול, מפני שבזה הוא מוריד את התחתון לדרגה בהמית, שהתחתון יישאר תמיד כפוף, תלוי להרגשה, מה שיהיה בכלים שלו, ואף פעם לא יוכל להתעלות מעל ההרגשה. כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו ובזה הוא עוזר לתחתון להידלק על ההרגשה לא נעימה, אלא להיות קשור לעליון, בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת, שהעליון הוא נמצא בתכונת די השפעה יותר מאשר התחתון. ולכבד את זה, ולהיות דבוק לזה, ולרצות את זה, וממש לבקש להתפלל את זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומבני שהוא כבר לא משוחד ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון, זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות, שבזה הוא, במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות הקשר שלו עם העליון, כמה שנמצא בהתאמה לעליון לפי הכוונה דה על מנת להשפיע. בעליון ההשפעה זה תכונה, בתחתון ההשפעה זה כוונה. ולפי זה הם שנמצאים בהשתבות, לפי זה יש קשר בין גלגלת עיניים לתחתון, שזה הכוונה על פני החב שלו, על כלים אמיתיים שלו, והחב די עליון, שזה התכונות של העליון, תכונות ההשפעה די עליון. להגיע להרגשת המצב קירה, מחוסר מילוי בכלים, אחר כך לקבוע שאני לא רוצה להיות תלוי במילוי, אני רוצה להיות תלוי בכוונה שלי על מנת להשפיע, ביחס שלי עם העליון, להביא את עצמו למצב שאני מבקש שהיחס הזה יהיה לפי ההתאמה בין גלגלת עיניים והחאפ, שיהיה לי, זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע כמו שיש לי עליון, תכונה להשפיע לי, רצון להשפיע לי. זה כל עבודת האדם ששייכת לבדיקה שלו בימים הנוראים, ושהוא קובע כבר את היחס הזה, זה נקרא שהוא קובע ההתפתחות שלו בעמוד הקשר בינו לבין העליון, שזה נקרא כבר ראש השנה. וזה הוא קובע את נקודת הקשר הנכונה שלו. ואז כל היתר הפעולות הם יהיו להתפתחות הקשר הזה, לחיזוק הקשר הזה. כמו שרבש אומר במקום אחר, שכבר קובעים בראש השנה כמה יהיו ימים טובים, כמה יהיו גשמים, וכמה יהיו כל מיני מצבים ותנאים, אבל האדם קובע באיזה צורה הוא יממש את זה, ועל ידי זה הוא קובע בעצם יעילות של השנה. כמה שהוא יגדל, איך שהוא יגדל, כמה שהוא ישיג במשך השנה. כן. איך התחתון במקום להיות שקוע כאילו, כן? בתוך הרגשה רעה, יבין שהרגשה רעה הזאת היא באה לו במכוון מלמעלה, כדי שיתייחס לא להרגשה, אלא לקשר עם העליון מעל הרגשה, במקום להרגיש מר ומתוק, כן? טוב לראה לי בכלים דקבלה, שירגיש שייכות לאמת ושקר, שיכול להתרומם, להתנתק, כן? לקרוע את הקשר שלו עם מר ומתוק, ולעבור לאמת ושקר, זאת אומרת, להוציא את עצמו מליבה ולהידבק במוחה, בוא נגיד. איך תחתון יכול לעשות את זה? לא בכוחות אף עצמו בכלל. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל מעצמו לשנות את היחס שלו. הוא שרוי בהרגשה, ומהרגשה הזאת הוא יכול לצאת רק על ידי איזו סיבה חיצונית. זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות חברה, אבל משהו שאין בו, כי הוא בעצמו נמצא בהרגשה, בהרגשה רע לי, וזהו, נמצא בייאוש, בחוסר אונים, ופשוט אין לי שום דבר בחיים האלו, ובשיטה הזאת, ובכלל בכלום, ואני רוצה לגמור עם כל הדברים האלה, וטוב למותי מחיי, רק לצאת מהרגשה וזהו. אז לצאת מהרגשה הזאת הוא יכול או למטה לרדת, זאת אומרת, לעשות כל מיני פעולות כדי להרגיש טוב, זאת אומרת שטעים לו, שנעים לו, כן? שמתוק לו, או שהוא יכול, וזה רק על ידי הכוח הקיצון, שייתן לו הערכה, שייתן לו תזכורת למה זה קורה לו, שאז הוא יוכל לא למטה לרדת להרגשה טובה, לחפש בין כל מיני אמצעים, אלא למרות שמרגיש את ההרגשה הרעה, להתרומם למעלה, זאת אומרת, לחפש את הכוונה, לחפש את הקשר עם העליון, זאת אומרת, למרות שאני מרגיש לא טוב, אני צריך להגיע עכשיו לשמחה, שדווקא אני מחובר עם העליון. עליון נותן לי הרגשה רעה, כדי שאני אתחבר איתו בפורמט אחר לגמרי, לפי זה שאנחנו ביחד מעריכים את המצב ההשפעה, מצב הרוחניות. כאן לעבור מהרגשה לכוונה, לא בכוחותיי של האדם, לא בכוחותיו של האדם לעשות את זה. אלא רק חייב להיות איזה עזר החיצון. עד כמה שהוא הכין מראש קשר שלו עם החברה, עם הספרים, עם המורה, עד כמה שהשקיע בהם, לפי זה הוא יכול אחר כך לקבל תמיכה. זה כתוב, על זה כתוב, אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים. לא מסוגל. נמצא בהרגשה ואין מה לעשות. אלא זמן עובר, מה שנקרא, שהעליון עוזר לו מלמעלה, כן? או שספרים וסופרים, מה שנקרא. הכי מועיל זה החברה, שבחברה כל הזמן יש תהליכים וכל מיני קשרים שמשתנים וכל מיני יעדים ומעשים שמתעסקים, ואז דרך זה שמים לב כל אחד על השני, בהשתתפות מושכים אחד לשני, בהשתתפות פיזית, ובזה נותנים הרגשת החשיבות, ההשפעה, אפילו במשהו, מזכירים לו לאדם הזה על המטרה, שלא יהיה שקוע בהרגשה בלבד, בהרגשה רעה. ואז זה יוצא. אבל זו עבודה גדולה מאוד, ועד שאדם לא קובע את זה בקביעות, זאת אומרת, מעל המחסום, תמיד יש לו, זה נקרא הסתרה. זה בעצם הסתרה. שהבורא מסתיר, מסתיר את עצמו אחרי ההרגשה רעה שנותן לאדם, אבל ההרגשה הזאת היא מזה שהוא מראה לו את ההשפעה, מידת ההשפעה, במקום תענוג. זאת אומרת, הוא יכול לראות לאדם תענוגים, הוא יכול להראות לאדם תכונות די השפעה. ואז בזה הוא עוזר לנו, שאנחנו נכין את עצמנו להיות תלויים וקשורים למידת ההשפעה שלו, ולא לתענוגים שבאים ממנו. כן.
4: מה זה נקרא מהבחינה הזאת לעבור את המחסום?
3: לעבור את המחסום זה נקרא לקבוע קשר הראשון עם הבורא, למרות ההרגשה מה שנותן לי, ואני לא מודד איזה, אני לא יכול למדוד איזה הרגשה, אלא למרות ההרגשה שנותן לי, לקבוע איתו קשר לפי זה שאני תופס מידת ההשפעה במידה הקטנה ביותר, לא חשוב. ואני קובע שזה הדבר חשוב, יותר מכל ההרגשה שלי, ואני רוצה להיות דבוק לזה. ועל ידי דבר המשותף הזה, כן? זה נקרא השפעה, שזה יהיה אצלי ואצלו דבר משותף, וזה יהיה הקשר בינינו. זאת אומרת, אני קובע את העליון כמשפיע, ואני מוצא בי מידה הזאת המשפיעה, הכוונה הזאת המשפיעה על פני כל ההרגשה הלא טובה שאני יכול לעשות עליה צמצום, כאילו שיש לי, אין לי, לא חשוב, אלא הנקודה הזאת של ההשפעה שבי אני מעלה מעל כל האחאב, מה שנקרא, היא נקראת הגלגלת העיניים שלי, אין? האחאב כאילו לא קיים עם כל ההרגשה שלו, והגלגלת העיניים הזאת נקודת ההשפעה, אני מרגיש שאני איתה קשור לעליון, שאני נמצא בתוך העליון כמו עובר. זה התחלת הקשר שלי עם העליון. כבר אני נכנסתי בזה לתוך העמוד הזה, כן? של המדרגות, שאני כבר אלך ויגדל בזה. כן.
4: מאיפה הביטחון שהרגשה אף פעם לא
3: תשלוט יותר? מאיפה הביטחון שהרגשה אף פעם ישלוט בזה? הביטחון הוא רק בזה שאני עכשיו רוצה להיות דבוק עם העליון בהשפעה, בנקודה הזאת של השפעה. זה נקרא שאני נמצא בגימל ימי קליטת הזרע, שאני רוצה ממש להידבק בו, בנקודה הזאת, בהבחנה הזאת בלבד, בזה שאני והוא משפיעים, שבשבילי זה חשוב מעל כל הכלים דקבלה, עם ההרגשה הטובה או רעה בהם, לא חשוב. ואם אני תופס את הנקודה הזאת, ודרכה אני מרגיש שאני קשור לעליון, ואני כל הזמן עובד עכשיו על לתפוס את הקשר הזה כמה שיותר, וכל מה שעכשיו קורה לי, אני על פני זה משתדל לחזק את הקשר שלי עם העליון, בבחינת ההשפעה שלי ושלו, כן? במידה הזאת. זה נקרא שאני מדביק את הזרע בתוך הרחם. אני עושה את הדבק הזה, ואני מתחיל להתפתח. עד שאני מסיק מידה של הגלגלת העיניים, מידת ההשפעה שכבר היא תהיה קיימת בי ממש, זה נקרא 40 יום יצירת הוולד, שכבר יש יצירה. כבר יש על כל פרט ופרט שמתגלה, יש איזה מין הבחנה שכן ההשפעה יותר חשובה מהרגשת טוב ורע בכלים דקבלה. זה נקרא מם יום יצירת הוולד, ואחר כך כבר, זאת אומרת, יש עוד סכנת הנפילה, אבל זה סכנות, ואצלנו זה לא קורה. זאת אומרת, הסכנות האלה זה כמין המצבים שאני צריך לעבור, כדי עוד ועוד לחזק את הקשר שאני מעובר, נגיד, מהאביות א' לאביות ב', לאביות ג', לאביות ד'. כן.
4: אם אנחנו, לחברה, נפרסם את הגדלות של ההשפעה וגדלות הבורא, למה זה לא נקרא שאז החברה היא מתקדמת גם מתוך
3: על מנת לקבל שם, אם אנחנו נפרסם עניין גדלות הבורא, גדלות המטרה להידבק בבורא, גדלות המעשה להידמות לבורא, זאת אומרת בסך הכל מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, כן? הקטגוריה הזאת של ההשפעה, אם אנחנו נגדיל את זה כדבר החשוב ביותר, שזה נקרא רוחניות, שחוץ מזה יש גשמיות, ואין חוץ משני אלו שום דבר. אין? כל התכונות, כל הרצונות, כל המצבים, מה שלא תגיד, קיים או בזה או בזה, או בקבלה או בהשפעה. אז אם אנחנו נגדיל את תכונת ההשפעה, נגדיל זה נקרא נגדיל לעומת תכונת הקבלה. אין יותר מה להגיד, ואין יותר מה להגדיל, אחד משניים. נו, אז מה מזה אתה אומר?
4: אז כאילו, אתה אומר, אנחנו אומרים, לא צריך להגיד שאז יהיה דומה לבורא, אלא כאילו רוצים להגיד שאז יהיה דומה לבורא.
3: נהיה שלמים, יהיה לנו טוב, נתמלא באור אינסופי, נגיע לשלמות, לנצחיות, נגיע לדביקות בבורא. נו, אז אתה שואל, למה אני שומע? אתה אומר לי, בכל המילים האלו, שזה כאילו יש לי רווח בכלים דקבלה. זה נכון שיש לך רווח בכלים דקבלה, אבל האם אתה עובד לשם למלא אותם, או אתה עובד כדי להידמות לבורא?
4: אז מה זה ההבדל הזה?
3: ההבדל הוא פשוט, ההבדל הוא הכוונה. או אני מוכן להשפיע על מנת לקבל כל מילואים בכלים דקבלה שלי, או אני מוכן לקבל, כן? ולא חשוב מה, רק כדי להגיע להשפעה, שאפילו קבלה שלי יעזור לי להשפיע. זה ההבדל העקרוני.
4: עכשיו, כשאנחנו נעשה את זה, זה נקרא
3: הרצה פתובה? אם אנחנו נעשה נעבוד על חשיבות ההשפעה מעל חשיבות הקבלה, שחשיבות הקבלה אצלנו זה דבר טבעי, וחשיבות ההשפעה זה דבר מלאכותי לגמרי, שאין לי בזה שום טעם, ואני סולד מזה, ואני שונא את זה, ואני ממש מועז בזה, אני לא מסוגל לשמוע, וזה כל כך, מכל הבחינות זה רע לי מזה, כן? אז אם אנחנו באיזושהי צורה נהפוך דברים האלו בחשיבותם, כן? שתכונת ההשפעה היא תהיה יותר חשובה מתכונת הקבלה, זה נקרא שאני עולה מעל הטבע שלי, כן? כי טבע שלי לכבד את הקבלה. זה נקרא שאני עולה למעלה טבע שלי, זה נקרא שאני עולה לרוחניות.
4: וזה נקרא הפצה
3: שלי פנימית כלפי העצמי, או שזה אם בקבוצה או בחברה או בעולם, זה נקרא הפצת הקבלה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להביא לעולם ידיעה פשוטה, ההשפעה חשובה יותר מקבלה. רק אם אתה תגיד את זה לכל העולם, אז לא שאף אחד לא ירצה לשמוע. כל אחד ישמח לסתום לך את הפה, כי זה לא נעים לדבר על זה. אנחנו אפילו מתביישים לדבר על זה, כי זה נראה כל כך לא רציני, זה נראה כל כך לא מציאותי, זה כבר קיבל כל כך רושם לא טוב, כן? אצל אנושות, שזה פשוט, וזה כל כך נגד ההתפתחות של האנושות, התפתחות מאגואיזם קטן ליותר ויותר ויותר גדול, שרואים עד כמה דברים האלה הם לא בר ביצוע. אז אם אתה יוצא ומתחיל לשכנע כאילו אנשים שזה טוב, אז הם לא יכולים לחשוב עליך שאתה איש רציני מציאותי, שזה לא מקובל בכלים דקבלה שזה רציני ומציאותי להיות המשפיע. אין? לא רואים בזה שום תמיכה מהעולם הזה, לא רואים שזה בכלל באיזשהו מקום קיים ונותן איזה מין מילוי. אין? אם תגיד להשפיע על מנת לקבל, בסדר גמור. זה אני נגיד רוצה להיות פרזידנט באמריקה, אז אני הולך ומשפיע עליהם והכל. אין? זורק מיליונים, לוחץ מיליון ידיים, מחבק מנשק, אתה יודע מה שהם עושים. אין? עושה חיוך כזה לבן יפה. אז אני יודע שאני תמורת זה מקבל, וזה מכובד. אתה רואה אף אחד לא, והוא אומר, אני אוהב אתכם, ואני רוצה לכם לעשות כל טוב, כל החיים שאני רוצה למסור לכם, והם כולם ככה שומעים ואוהבים אותו ומכבדים את זה. למה מכבדים? למה צורת ההשפעה הזאת הם מכבדים? זה לא מחייב אותם, זה הפוך ממה לכלים שלהם. כן? וגם כן הם יודעים שגם זה רצונו, שרצון לקבל תומך בזה. זהו. עכשיו, מה שאנחנו מדברים על ההשפעה האמיתית, ללא שום רווח לרצון לקבל, שרצון לקבל לא יתמלא, אז אין תמיכה ברצון לקבל לזה. לכן אנחנו לא יכולים לבוא ולהשפיע. זאת אומרת, ולפזר את הידיעה הזאת ברחוב. לכן רמב"ם כותב שאסור לגלות את זה, אלא רק לאט לאט, שיגדלו והתחכמו בחוכמה יתרה, מגלים להם את הרז הזה, רז הזה. אתה מבין? זה סוד. למה זה סוד? כי זה כלפי הרצון לקבל שלי, עדיין זה סוד, מה זה נקרא להשפיע. אם אני אגלה אותו, אני אברח מהר מזה, אני אשחק במה שלא יהיה בעולם הזה, רק כדי לא לחשוב על זה, וזה יותר גרוע מעינוי הכי גדול.
4: פעם אמרת
3: שיש דבר
4: כזה שנקרא מדיה רוחנית.
3: לכן אנחנו צריכים לעשות ההפצה שלנו בצורה שהיא מתקבלת ברצון לקבל. אני זוכר לפני הרצאה שלי הראשונה בתל אביב, שאלתי את הרבי, איך אני מסביר להם מה זה, למה זה? הוא אומר, אתה תקרא שם מהגדרה מה זה מהות חומת הקבלה, שזה התגלות הבורא לנבראים, שנמצאים בעולם הזה, ותסביר להם שזה מביא להם טוב, כל טוב, שהם רוצים לשמוע מה זה טוב. אין? אחד יקבל מקצוע טוב, השני יתחתן טוב, השלישי יגיע לאיזשהו מין השפעה יפה, יטייל בעולם הרוחני, יהיו לו טיולים יפים, כשם נראה כל מיני דברים. כל אחד שיראה שזה טוב. אבל זה שקר. נכון שזה שקר, אבל זה שקר המועיל. אתה מקרב את האדם קצת למה שנקרא קבלה. זה לא קבלה, אתה מספר לו על קבלה שקר. כן? אבל הוא מוכן לשמוע, להמשיך לשמוע על זה. ונו, אז כל פעם תספר לו שקר, וכל פעם הוא ישמע לא על הקבלה, אלא על מה אתה מסלף מהמושג הזה קבלה. נכון, נכון. אבל בינתיים אור מקיף משפיע. ואור המקיף מסדר אותו. אור המקיף שאתה פותח ספר ואתה רוצה פשוט לדעת ולהתחבר, שיהיה לך מהספר כל טוב. זה אתה חושב, זה אתה לא רוצה, לא רוצה, לא כן רוצה, אתה חושב כך. זה המכונה שלך כך עובדת. אבל בגלל זה שאתה מושך אור מקיף, האור כבר מקיף, מסדר לך את הרצון לקבל כך, שבתוכו מתחיל להיות איזה מין לכלוך, מה שנקרא. משהו מרצון להשפיע. ואז אתה מוכן לשמוע על רצון להשפיע קצת. אתה רואה? מוכנים אחרי כמה שנים לשבת ולדון, כן, לא לעצמי, אלא לכולם, מה זה ייתן לי. אז אדם מתחיל עכשיו לתת לו לעצמו תשובה, שכנראה שזה ימלא אותי. הוא בינתיים חושב בכל זאת במונחים דקבלה, אבל כבר מסכים שהמילוי במעשה דלהשפיע הוא מילוי מושלם. כבר על זה מתחילים לחשוב. כן, כך אני רואה בקבוצה. שאם אנחנו נהיה על מנת להשפיע באמת, ולא נחשוב על עצמנו, ושום דבר שלא יהיה, רק להשפיע, כן? אז זה מקנה לי הרגשת השלמות. זאת אומרת, זה להשפיע על מנת לקבל. אבל הוא כבר מוכן לשמוע על ה... מצב כזה, שאם אני אהיה בזה, זה יהיה טוב. נו, נמשיך עוד כמה שנים. אין ברירה, אבל זה, זה, זה כבר התקדמות. זה נקרא, למה זה קורה כך? שבתוך הרצון לקבל שלנו, כבר יש משהו מרצון להשפיע. שמוכן להסכים עם זה שהוא יהיה מנותק מהקבלה, מנותק מהכל, שימסור את הכל, הוא מרגיש בזה, כבר מרגיש בזה שהוא יישאר קיים. כי רצון לקבל בדרך כלל, אם הוא יתאר לעצמו שהוא צריך להשפיע ולתת, לא מרגיש שנשאר לו משהו. הוא מרגיש את עצמו מתבטל ואני לא נמצא. לכן הוא לא מסוגל לשמוע. זה נגד היש שלו. הנקודת המהות, מהותית שלו, מי הוא, האני של אדם. וכאן כבר, מפני שבתוך רצון לקבל מתחיל להיות טיפת הזרע הזה של רצון להשפיע, הוא כבר מוכן לשמוע, הוא לא נראה לו שהוא הולך להתבטל, אפילו שייתן וישפיע. לא, יש לו כבר הרגשה שלא, אחרי כל הפעולה הזאת, שהוא ממש לא יהיה כאילו, הוא ירגיש מילוי. איך זה? מאיפה תרגיש מילוי? זה כבר קצת בכלי ההשפעה שכבר מתווצרת אצלנו, אפשר להגיד? מתרקם אצל האדם. אז הוא כבר מוכן ככה לחשוב, ולא נראה לו שבזה הוא לגמרי נעלם. זה כבר התקדמות.
4: ואיך
3: אנחנו יכולים להגיד לאדם, שבאמת הפעולה הזאת, כמו שאמרת פעם, זה כמו חרקירים, אבל אחר כך יהיה לו פעולים. אדם רואה איזה יש לו רווח, שכר, לעומת העונש, לעומת היגיעה, לעומת הסבל של היום.

0: כן, זה הכל מתקבל על הדעת, אני יכול לצאת ולדבר עם כולם, כן, איך הוא, ראש הממשלה אומר, אנחנו עכשיו נסבול שנה אחרי שנה, אנחנו נצמח, יהיה פריחה במשק וזה, זה, זה, זה. למה הוא יכול להגיד דבר כזה ו... ועכשיו אנחנו נסבול, יהיה לנו שנה קשה וזה וזה. הוא מראה להם שכר. ודאי שעל שכר צריכים לשלם, זה ברור לנו. כן? זה מובן מאליו. מי שלא משלם על שכר נקרא גנב. כן? אז... אבל הוא מראה להם שזה יקרה. אז בצורה כזאת אתה יכול לתת הסבר מה זה חוכמת הקבלה, וודאי שאז יקבלו אותך, אז יקבלו אותך בצורה נכונה. לא יחשבו שאתה שקרן. אם אתה תגיד, חבר'ה, תוך שנייה אני מרוויח מיליון דולר, ואני מבטיח לכל אחד ואחד, שיצטרפו אליי, תוך שנייה יהיה לו ככה, אף אחד לא יחשוב שזה נכון. אלא ההפך. זה אנחנו רואים מאיך שהנחש בא ופיתה את החווה. אנחנו יכולים ללמוד מזה איך אנחנו צריכים לעשות כלפי הרצון לקבל שלנו. זה ממש כל החוכמה שם. איך לפנות לעצמו ולקהל, ולאט לאט לשכנע את הרצון לקבל שכדאי, ואחר כך לעבוד עליו שבאמת ירצה על ידי אור מקיף.
1: ומה שמגלים לו את הרז הזה לאט לאט, מה עכשיו יגיד?
0: מגלים לו הרז הזה לאט לאט, שהרצון להשפיע, זה עד כמה שהרצון להשפיע הוא מנותק מהרצון לקבל, ועד כמה שברצון לקבל לא יהיה לו אף פעם שום מילוי.
1: ומגלים שזה נקרא לאדם בהרגשה, לא ככה
0: מספרים
1: לו,
0: נכון? שאלה? כן.
2: האם יש דרך לתורה?
0: אין קשר לאחד דליון אלא על ידי גלגלת עיניים שלי. זאת אומרת, זה שהחבד העליון משפיע עכשיו עליי, ולא קשור לגלגלת עיניים שלי, אלא קשור לאחב שלי, אז אני מרגיש מהחבד העליון שהוא רוצה להשפיע, שתכונותיו להשפיע, אני מרגיש מזה רע. למה? הרי החבד העליון צריך לספק לכל טוב. החבד העליון מספק לכל טוב, נכון, החיים, חיות, הכל. ברגע שהוא לא רוצה, לא מתכוון, לא נמצא בתהליך שהוא רוצה לעלות אותי לדרגתו. אז הוא מספק לכל טוב, מספק לחיים בימיים. אז אני חי בעולם הזה, וטוב לי, רע לי קצת, אבל אני מקבל מהחבד העליון מילוי לאחב שלי. ברגע שהחבד העליון רוצה להגדיל, לגדל את הגלגלת העיניים שלי, ברגע זה הוא מתחיל להתייחס לא לאחב שלי. ברגע זה ההפך. הוא מסתיר מילוי שיש בו לאחב שלי, ומתחיל להראות לו, מתחיל להראות לי במקום תענוגים מהחב שלו, תכונת החב שלו, תכונת להשפיע. ואז אני

0: סובל משניים. מזה שלא באים לי ממנו תענוגים ביחב שלי, וזה שהוא מראה לחוץ מזה צורת ההשפעה. צורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך הרגשת האחפ הריקניים שלו. יש פה שני השפעות עליי. ולאט לאט על ידי זה אני לומד. אין לי ברירה. אני מתחיל לקבל מהמכות האלו הבנה שאני חייב להתייחס לא למילוי אלא לתכונה שלו, להשפיע. אני יכול להיכנס לזה, אבל זאת אומרת, איך שהחב די עליון אז משפיע ואיך בדיוק זה מסתדר אצלי, אבל הוא מדבר על זה, זה שמלכות יש לה רק מקיפים, שיש לה, אבל זה לא, עוד נבוא לזה, כן. הוא כותב על זה בהקדמה לפנים מהירות, על ארבע מלאכים, על כל... איך אנחנו עובדים עם ההשפעה הדעליון. כן. אני לא הבנתי שאלה.
1: אבל הוא יוצר איזשהו מעבר מיידי לשמחה. האם בזמן המעבר הוא לא יפסיד לבחנות, שאלות, גירויים, שדרכם הוא היה מגיע לאותה מצב, לאותה שמחה?
0: האם אדם בזה שהוא לא נמצא בשמחה מפסיד משהו? שמחה זה סימן שאני נמצא בהסכמה עם העליון. מה שאני מקבל ממנו. אני תמיד מקבל רק ממנו. אם אני במה שאני מקבל ממנו נמצא בשמחה, נמצא שאני בהסכמה עמו. כן? טוב לי. מזה שאני מקבל ממנו. אני חושב עליו טוב. אני מדבר עליו טוב. אני מברך אותו. כן? זה סימן שמחה. איך אנחנו יכולים, כתוב את הרבש, ש... אתה יכול לגרום תמיד לחבר שלך שמחה. איך? על ידי זה שאתה מעריך בעיניו רוחניות שאנחנו קשורים אליה, מרגישים מזה רע או מרגישים מזה טוב, זה לא חשוב. אם אתה מעלה חשיבות הרוחניות אצל חבר, אתה בעצם ודאי שגורם לו שמחה. אם היה לו שמחה ואתה עוד עלה את הרוחניות אצלו, אז הוא יותר שמח. אם לא היה לו שמחה, בגלל שברוחניות לא הרגיש שום דבר, ואתה העלית לו חשיבות רוחניות, אז הוא נמצא במעבר מעצבות לשמחה. בכל זאת. זאת אומרת, רק על ידי הגדלת החשיבות רוחניות, אתה מביא שמחה לחבר. וגם לעצמך אותו דבר. במילים אחרות, כמה שבורא שהוא הפרטנר היחידי שלנו, שנמצא מולנו, יותר חשוב בעיניי, כן? עד כמה שחשיבות עם מי יש לי עסק היא גדולה בעיניי, אז אני נמצא בשמחה. כן, קשור לגדול, תלוי בגדול, נמצא איתו יחד, שהוא גדול. שהוא נצחי, שהוא הכל. אז מתוך זה יש לי ביטחון, יש לי הרגשה טובה, מילוי. אין לנו עם מה יותר להיות בקשר ובהבנה ובביקורת ובבירורים, חוץ מהבורא ומידת חשיבותו בעיניי. זה הכל. מה יש חוץ מזה? לא קיים שום דבר חוץ מזה. כן.
2: כשהעליון משפיע עלינו, הוא נותן גם הגשת הריקנות, שהוא לא ממלא אותנו, ועוד תכונה של השפעה. הרגשת הריקנות, כאילו אנחנו מרגישים, איך להרגיש לפחות קצת את המצב של השפעה, את התכונה הזאת, בתוך ה...
0: איך להרגיש מיליון שני צורות היחס אליי, שהוא ריק מלמלא את הכלים דקבלה שלי, ושהוא המשפיע, תכונתו המשפיע כלפיי. קודם כל יש כאן שאלה, למה העליון לא מתייחס אליי כמו בעל הבית, לאורח? שיראה לי שהוא הכל נותן לי, ואני ממש נהנה ממנו, וכל החיים שלי וכל המילואים שאני רק יכול לתאר לעצמי, הכל נמצא בו, והוא מוכן לספק לי ואוהב אותי בלי די. הדרגה הזאת היא דרגה האמת האחרונה שאנחנו משיגים. אין טוב ומיטיב לרעים ולטובים וכן הלאה, זאת אומרת, אהבה נצחית, חלוטה, זה כבר בסוף הדרך. אבל למה שלא יתייחס אלינו עכשיו ככה? ואז בתוך היחס הזה יעורר בנו בושה שאנחנו לא מתייחסים אליו כך, אלא מתייחסים רק, אתה יודע, לתפוס וזהו לעצמנו, שמתוך יחס הזה ההדדי אנחנו מיד נרגיש בושה, מיד נעשה צמצום, מיד נעשה מה שאנחנו לומדים, מה שכלי עושה, בהתאם שמרגיש העליון כנותן, כמשפיע, כאוהב, כן? גם לפי פעולות, גם לפי התכונות, זה נורא מה שנרגיש, אבל דרך זה אנחנו נגיע לדברים טובים. למה שלא... לא יסדר את היחסים שלנו כך? העניין הוא פשוט, שאם הוא יסדר את היחסים בינינו בצורה כזאת, ובאמת הם היחסים הנכונים, כן? שככה זה בפנים, כן? רק הוא מסתיר את זה, כן? אבל אם הוא יגלה את זה, כל הפעולות שלי יהיו מתוך הרצון לקבל בצורה טבעית, ללא שום יכולת להכניס שם משהו העני שלי, בחירה חופשית שלי בזה. אני ודאי שיתגלגל אחרי שהוא יגלה לי בצורה כזאת, בצורה מחויבת. הוא יגלה לי שהוא ממלא אותי, אני אוהב אותו. הוא יגלה לי שהוא בעל המילואים שלי, אז הוא יהיה חשוב בעיניי, הגדול ביותר, הנצחי, השלם והכל. כי בו מילואים שאני תלוי בהם. הוא יגלה שהוא הנותן מכל הלב שלו, ואני המקבל, אז אני ארגיש בושה, ואז אני ארצה להתפטר ממנה, לפי כמה שיגלה לי, שאני המקבל והוא משפיע וכן הלאה. זאת אומרת, כל הפעולות שלי יהיו מרצון לקבל, מחויבות, וזה לא יהיה אני. זה הרצון לקבל שהוא ברא, בצורה כזאת התנהג, זה ברור שכך התנהג. העובדה שכך התנהג, כמו שאנחנו לומדים, ממלכות דין סוף והלאה. אז בצורה כזאת לא, אין נברא. יש אותו רצון לקבל שבורא ברא, שפשוט עובר כל המטמורפוזות האלה וזהו. זה דרגת דומם, צומח וחי. ואפילו שאני ארצה להיות כבעל הבית, אז אני ארצה להיות כבעל הבית. בסדר גמור, הרצון לקבל יחייב אותי. זה כמו שיוצא לנו מבחינה א', בחינה ב', דדלת בחינות דור ישר. שם אומר משהו שנברא עושה משהו? לא. האור שפועל ומגלה בתוך התענוגים שהוא המשפיע, בצורה אוטומטית פשוט מחויבת, בונה בתוך רצון לקבל, רצון להשפיע. ויוצאת בחינה ב' מבחינה א', פשוט אחד אחרי שני. אין בזה שום נס. הנס הוא איך לעשות כך שאני ארצה שפעולות האלה יתקיימו, ושאני ארצה בבחירה חופשית שלי. היחס שלי, אם הוא יהיה לא תלוי ברצון לקבל שלי, אז זה נקרא אדם, שאני באמת, אני מדמה את עצמי לבורא. אבל אם זה הרצון לקבל בצורה טבעית ארצה, אין פה אדם, זה פשוט בהמה. לכן, הבורא לא מתגלה לנו כמו שהתגלה בדלת בחינות דור ישר, כן? בצורה שהוא ממלא ואחר כך מראה את עצמו שהוא הבעל הבית ושאתה תתבייש, לא. לא יכול. הוא יזמין בך כל הפעולות. אתה צריך להזמין אצלך כל הפעולות בצורה שרצון לקבל בהם לא משתתף. שרצון לקבל לא מרגיש מילוי. שהוא לא מעריך את הבעל הבית, לא מרגיש אותו. לא יודע שהוא נותן, לא יודע שהוא אוהב. ואתה תבנה את הדמות הבעל הבית שהוא אוהב אותך ומלא ושלם ונצחי וכל מה שיש לו, שאתה תבנה את זה בדמיון שלך, בוא נגיד, בדמיון שלך, בצורה כמו שהוא באמת קיים. אבל אתה תתאר את הבעל הבית לפניך בעצמך. אם אתה תעשה את זה, זה נקרא שאתה בורא את הבורא. הבורא ברא את האדם, האדם בורא את הבורא. זאת אומרת, האדם מייצף לפניי דמות הבורא, כל פעם יותר עליון ממה שהוא בעצמו, יותר נעלה, יותר המשפיע, ומדמה את עצמו לדמות הזאת. אחר כך מצייר לעצמו עוד דמות יותר גבוה, ועוד כאילו מושך את עצמו למעלה, כן? מרים את עצמו לדרגה הזאת, מה שדמיין, וכן הלאה. וכל זה אז נקרא שהאדם מבצע, האדם עושה, ולא שהבורא משחק עם הרצון לקבל שלו ונעשה מעצמו. זאת אומרת, יש פה עניין חשוב מאוד של הבחירה, שזה בעצם האדם. כי מה שאנחנו מדברים על טיפת הזרע שמתפתחת ואחר כך יוצאת לפעולות חיצוניות ואחר כך לפעולות ממש עצמיות. זה הכל מדובר על אותה נקודת הבחירה, על נקודת היחס שלי למידת ההשפעה, לבורא, שלא תלויה ברצון לקבל שלי, לא תלויה כנגד תענוגים. ולכן כל הדוגמאות האלה שהבעל סולם נותן, זה דוגמאות שצריכים לקרוא אותם נכון. לא שבצורה כזאת מתקיימות.
2: מלצות אותה שהיא דבר הרבה יותר נורא לרצון לקבל מאשר המדרגה הנוכחית. איך הוא יכול לרצות משהו שהוא הרבה יותר...
0: איך אדם יכול לרצות מדרגה הבאה שהיא מנותקת יותר מרצון לקבל, חשוכה.

0: יותר מהרצון לקבל, היא ממש יותר מוות מהרצון לקבל. איך אדם יכול לרצות אותה? לא יכול. בשאלה שלך אתה עונה על השאלה? לא יכול.
1: יכול לדמיין אותה.
0: איך הוא יכול לדמיין אותה, איך שהיא בעצמה? לא יכול. איך שהיא בעצמה? לא. מה כן יכול לעשות? אין לו מה לעשות. הוא רק יכול לתאר לעצמו כל פעם מצבים יותר טובים, יפים, בלא לשמה, כן? שיהיה לו מזה רווח, שיהיה לו מזה טוב, שמשותף שם גם כן עניין לשמה במשהו, כדי לעורר עצמו אור מקיף. ואור מקיף עושה את הפעולה. אור מקיף מייצר בו, כן? איך אפשר להגיד? כן, מייצר, נוצר, מייצר. יוצר בו, יותר נכון. יוצר בו את הכלים דה השפעה. זאת אומרת, אור, אור, כמו שמבחינה א', לבחינה ב', דלת פינות דר ישר, הוא בכל זאת, בתוך רצון לקבל פועל, ובתוך רצון לקבל בונה רצון להשפיע, אבל זה בא מתוך יחס האדם לזה, שהאדם רוצה שכך זה יקרה. ואדם רוצה שזה יקרה לאט לאט, מה שנקרא מלא לשמה, בא לשמה. שכוונות שלו מתחילות להיות יותר ויותר ויותר להערכת המשפיע, לעומת לקבל. כן.
1: הוא משתמש
0: ביודעין ברצון לקבל, בתכונות שלו, בקור רוח, ואומר, אוקיי, אני הולך לשקר לו עכשיו, להגיד לו שזה יותר טוב, ולהיכנס מתוכו, ומתוכו לראות את זה. האדם משתמש בתבונה ממש בתוך רצון, ברצון לקבל שלו, כדי על ידו להגיע לרצון להשפיע, זה נקרא ששפחה משרתת לגבירתה. כן, ודאי. איך אחרת?
1: איך הוא שומר על הנקודה?
0: ההבדל בין שפחה לגבירתה בכוונה. זה אותם כלים.
1: איך הוא שומר על הנקודה הזאת, שזה מה שחשוב, גם שהוא טוב בפנים, בתוך הרצון לקבל כבר. שהוא כבר נכנס לתוכו, ועדיין שומר על נקודת ההתבוננות הזאת, על הנקודה שהוא בשביל מה זה? הוא הולך
0: ללמוד עם זה. איך אדם שומר שבתוך הרצון לקבל שלו, הוא חושב שהוא בכל זאת רוצה להגיע להשפעה, לבורא, למשהו, זה רק לפי הערכת החברה, וזה רק לפי מה שהשקיע קודם, שיש לו כבר הכנה לזה, ובהכנה שלו עצמית. שנכנס לזה, הוא נכנס כבר בכוונה מקודם, והבורא עוזר בזה שלא נותן תענוגים, שנותן ריקנות. זה איך אחרת. התהליך הוא תהליך בסופו של דבר מאוד מאוד פשוט. הוא נסתר מאיתנו דווקא בפשטות שלו. זה, הוא כל כך כאילו נמצא מולנו שאנחנו רואים מעבר אליו, כאילו לא רואים אותו. עד כדי כך הוא מגולה, כאילו, ופשוט. אבל בזה הוא נסתר. כן.
2: אמרת מקודם שלקח כמה שנים עד שהתייצב דעה בחברה של...
0: לקח לנו כמה שנים עד שאנחנו מסכימים לשמוע על מידת ההשפעה, שזה באמת רוחניות, ושיש בה משהו שיענה על כל הציפיות שלנו, ושזה המידה הזאת היא באמת מידה ממשית, שאני לא סתם ככה נותן. אתה אומר לי לתת, טוב אני נותן, אבל תן לי תמורת זה משהו. כן? אלה שאנחנו מסכימים שבתכונה הזאת יש בפנים איזשהו מין נפח שבו אפשר לחיות, שבו אני יכול להיות קיים, שאני שלי בזה לא נעלם. אז עניתי על זה, למה אני שלי לא נעלם? בגלל שאני כבר קניתי את מידת ההשפעה הזאת, יש לי בפנים בועה כזאת בתוכי, שאני חושב שאם אני אנטרל רצון לקבל לגמרי, אני בכל זאת בתכונה הזאת די השפעה יישאר. זאת אומרת, כבר יש לי איזה מין התחלת הכלי די להשפיע. מה על זה אתה שואל?
2: אמרת שמפה להתקדם,
0: אז
2: עוד כמה שנים נבין עוד.
0: אז עד שאנחנו מוכנים היום לשמוע על מידה הזאת די השפעה, זאת אומרת, עד שנוצרה לנו את הבועה הזאת, את התחלת הכלי הזה של ההשפעה, עברו כמה שנים. לפי מה אנחנו רואים שעברו כמה שנים ואנחנו בכל זאת התקדמנו? לפי זה שאני יכול היום לדבר על זה ולהסכים לזה איכשהו ולקרוא על זה. פעם לא יכולתי לקרוא מאמר מתן תורה. על מה הוא מדבר? על ידי להשפיע? ואהבת לרח כמוך. אז מלמדים בגן ילדים ואחר כך כולם מבינים שזה לא מציאותי והולכים הלאה. אנחנו ברוך השם כבר לא סוציאליסטים ומבינים שזה לא, אין קיבוצים וכל הדברים האלה כבר זהו אחרינו. אז אני כאילו מוכן היום לחזור לאותם המאמרים, לאותם העקרונות, כן? ולקבל אותם כיעדים שלי, כן? ולדון בהם וללמוד אותם ולחבר אותם עליי. ואומנם שאני מבין שדברים האלה אני לא יכול לספר לכל העולם, ודווקא אסור לי אותם לספר. ככה רמב״ם גם כן מזהיר, כן? לא להסביר את זה לאנשים לא מוכנים, לאלו שנשים, ילדים ועבדים שנמצאים בתוך הרצון לקבל. אל תסביר להם, הם לא יבינו את זה. אבל אלו שיש קצת חוכמה יתרה, שכבר מקבלים איזה מין הבנה פנימית על הרצון להשפיע, יש להם, מתווצר בהם כלי הזה, אז אתה בזה, לפי זה אתה יכול לפתוח להם רז זה. זה ממש סוד. זהו. שזה, ולכן כשהתחלנו עכשיו ללמוד מתן תורה, מה אמרתי? שיש אנשים שמגיעים בצורה ישירה ושוברים את הסטיגמה שלהם ונכנסים להשפעה, מה שנקרא, לפי מה שכתוב במתן תורה, כמאמר הראשון שבעל הסולם הקדיש אותו להפצת הקבלה, אז יש אנשים שאתה יכול להגיד להם והם יקבלו את זה ויעבדו על זה. ויש אנשים שצריכים כמה שנים עד שחוזרים לאותו מאמר ומוכנים לשמוע ומוכנים לסבול אותו. אז זה, לכן אני אמרתי ש אולי מספיק שנה, שנתיים או שלוש, נגיד, ולהיכנס לרוחניות. ולפעמים זה לוקח 10-15 שנה עד שאדם חוזר לאותו מאמר ומוכן לשמוע ולידו להיכנס לרוחניות. זהו, זה דרך קצרה וארוכה נקרא. כן.
2: מה שעברו, עברו,
0: זה
2: לא
0: אכפת לי. מה שעברו, עברנו, נכון. אני יודע פחות או יותר איפה כל אחד נמצא. אז עוד כמה שנים, אין ברירה. סבלנות וחברה שיכולה לזרז את הזמן. אבל בסופו של דבר, אם לא יכולים בצורה ישירה להיכנס לזה, זאת אומרת, לקחת את החוק הזה, שזה חוק של כל המציאות, ולעבוד ממש איתו, אז אחרי כמה שנים לאט לאט חוזרים. זה כמו שרמב״ם אומר, כן? לאט לאט, לפי שהתחכמו, חוכמה יתרה, לגלות להם רז זה, לאט לאט. איך שיכולים לסבול.
2: עכשיו אני
0: שואל
2: מכאן ועלה.
0: כן.
2: אני לא רוצה
0: שיקח
2: עוד כמה שנים. אני
0: רוצה
2: עכשיו בצורה ישירה. מה זה
0: הישירה? בצורה ישירה זה נקרא שאתה לא בורח מהתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואתה מתחיל להבין שואהבת לרעך כמוך, זה אותו חוק דהשפעה שיש לבורא, ובורא כלפי נבראים נמצא במשפט של אוהב רעים וטובים, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, כן? באהבה מוחלטת, כן? ולא חושב על עצמו. אז בשבילך אותו חוק שמבורא כך הוא נרשם ממך כלפי העולם, כלפי אחרים, הוא נרשם ואהבת לרח כמוך. זה אותו חוק של השפעה, שאם אתה רוצה להגיע להתאמה לבורא, כלפיך כך הוא נראה. למה? כי הייתה שבירה כדי לאפשר לך יחס לנשמות, שבזה אתה קונה את תכונת ההשפעה, ושבזה אתה מדמה את עצמו, או מדביק את עצמו לבורא, מגיע לדרגתו. זה הכל. אז אם אתה מקבל את זה בצורה כזאת, ואתה שם בכל המקומות האלה עכשיו סימן שווה, השפעה שווה בורא, אהבת החברים שווה בורא, שווה השפעה, שווה רוחניות וכן הלאה. אם אתה כבר עכשיו מתחיל לקבל את ההגדרות האלה כאחד שאין חוץ מזה, או קבלה או השפעה, אין חוץ מזה שום דבר בעולם, בכל המציאות רוחנית וגשמית, ואתה מתחיל רק בזה לבדוק מחשבות ומעשים וחשבונות שלך, אז אתה כבר נמצא בקו ישיר. אבל אם אתה עדיין לא יכול כל הדברים האלה לחבר או לקבלה או להשפעה, אז אתה לא בקו ישיר. מה זה קו ישר? קו ישר שבסוף יש לו השפעה תאורה, ובהתחלה יש לו קבלה תאורה. זאת אומרת, רק קבלה. וקו ישיר זה הקיצור שכל נקודה ונקודה, שקו הזה בנוי מנקודות, היא יותר השפעה מקבלה, יותר השפעה מקבלה. זה הכל. אם אתה בונה את התאריך שלך בצורה כזאת, אתה הולך בצורה הקצרה ביותר למטרה. בכף באמת ישר. אז מעכשיו והלאה ששומעים, צריכים הדברים האלה, איך ששומעים אותם, לפתח בחברה, לקבל חיזוקים, לבנות סביב זה מערכת הגנתית, שלא ייתן לי לברוח מזה, שיעורר בי כל פעם, ידליק לי מנורה אדומה, שאני סטיתי מהפירוש הנכון, שפתאום אני חושב על רוחניות, לא בדיוק שזה השפעה, שרוחניות זה משהו נעים כזה, בכלים דקבלה, וכן הלאה. אני צריך עכשיו אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. זה הכל, זה כל העבודה שלי. אין לי יותר כלום חוץ מזה. אז בהתחלה לא יכולתי לשמוע על זה, וחשבתי שרוחניות זה עולמות, אני יודע איך לסובב אותם אחרי שאני יודע איך שהם בנויים, שאני מגיע כמו לאיזה מכונה, אני יודע איך ממש להשתמש בה, איך לשלוט על ידע בי ובעולם. כן? אז עכשיו לאט לאט אני מתרגל לראות את המערכת בצורה אחרת, שהיא מערכת פנימית שלי, וממנה אני משפיע על ה... עצמי ולאחרים, אם נמצא במידת ההשפעה. אם אני לא נמצא במידת ההשפעה, לא נוגע במכונה, לא משפיע בכלום, נמצא בהתפתחות בימית בלבד. זה... להסכים לזה אפשר רק אם סביבה שלי תתמוך בזה. זהו. עכשיו, הסביבה לא צריכה להיות חכמה כמוני. אפילו שהם קצת מבינים ואיכשהו מסכימים לפי שקר שלהם. זה מספיק. היא כבר תומכת בזה ואני כבר יכול להשתמש בדרגה שלי, ברמה שלי, כדי לקבל מהם כוחות. אני, כי אני לא מקבל מהחברה אף פעם ההשפעה או מידות ההשפעה מגולות. אני תמיד מקבל מהם לפי איך שאני בנוי, לפי איך שאני מתרשם, לפי איך שאני מעריך. אז מספיק שחברה נמצאת סביבי ויש לה איזה אידיאל כזה, אומנם שהיא לא מבינה מה זה בדיוק. ואני בא, יכול להתקדם לגמר התיקון, וחברה בעצמה יכולה להיות מאוד מאוד ככה מתחילה בזה, בדרך. זה שכתוב מכל תלמידה השכלתי, וזה שכתוב שהאדם שמגיע לתיקונים, הוא רואה שכל העולם מתוקן. וכל העולם בכלל נמצא בגמר התיקון. וכל העולם מקיים את הרצון הבורא. נו, זה כבר, כן.
3: עכשיו,
0: למה אמרתי את זה? כדי להגיד שאני צריך לבנות הסביבה כלפיי. כן? אני מבפנים צריך לבנות אותה.
3: במנגנון הזה שאני הולך לכיוון הדבר הזה, שאני תמיד בורח ממנו, אני שונא אותו, הוא הפוך אליי, כמו שאמרנו מקודם, אני משתמש ברצונות שקיימים בי, כי אני מכניס את עצמי לרצונות, שזה לא בדיוק רוחניות, אבל ככה אני מצליח לקדם את עצמי, כי ללכת ישר לזה אני לא יכול. זאת אומרת, השאלה היא אחרת, זאת אומרת שיש רצונות שבי, שאם אני אוותר עליהם, אז לא יהיה לי חומר דלק להתקדמות, שאני חייב כאילו להשאיר אותם כדי, כמו חמור כזה שמושך אותי לכיוון הזה, כי ישר ללכת לחוק אני לא יכול.
0: אני לא מבין למה אתה מדבר על הרצונות בכלל. להשאיר רצונות, לא להשאיר רצונות.
3: מה זה שאמרנו מקודם, שלדבר עצמו, לחוק הזה שנקרא השפעה, אני לא יכול ללכת ישירות. אני כאילו יורד לתוך הרצון לקבל שבי, כן? יורד לתוך הרצון לקבל שבי ומשתמש בו כדי שיהיה לי אחר כך יותר טוב. נכון? אני מדמיין לעצמי מצב שאני הולך כאילו לחוק הזה ויהיה לי אחר כך יותר טוב.
0: נו.
3: אז מה זה הרצון לקבל שאני יורד אליו שאני מדמיין שיותר טוב? זה איזה שהם רצונות, אני לא יכול לקבל כאילו טוב בסק, ככה איזה משהו כללי. יש בי איזה רצונות מסוימים שרואים יותר טוב.
0: אבל אתה לא עושה סלקציה בתוך הרצון לקבל ומברר במה אני משתמש, במה לא אשתמש.
3: אז מה זה נקרא להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל? אמרנו שאדם כאילו משתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל שלו כדי להתקדם לחוק הזה. מה זה אם לא לעשות
0: סלקציה? אני לא זוכר באיזה מצב אמרתי את זה. אני לא נמצא באותו מצב שעכשיו, אז אני לא... כלפי מה אמרתי את זה, לא יודע. אולי אם אנחנו נמצא את הסרט הזה, אז אני אוכל להגיד לך. אני עכשיו לא... אתה לוקח איזשהו מילים ולא המצב עצמו, אז אני לא יודע אם... באמת לא יודע מה להגיד.
1: שלא תשמע, דיברנו.
0: הולך
1: להיכנס לשלוש לשמר ומתכוון כדי להסביר את השאיפה לרוחניות.
0: נו.
1: כי אם הרצון לקבל שיהיה לו כדאי, ומתכוון לעשות כל זה, שיהיה לו כדאי, תראה כדאי להגיע
0: לרוחניות. כן. האדם שנמצא בדרך לשמה, נמצא במצב לא לשמה, לא לשמה נקרא שיש שם גם כן קצת לשמה. רק האדם אפילו לא מבין את זה, ואחר כך יותר מבין, ואחר כך יותר מודה בזה, ואפילו ממש, כן? עד שמגיע למצב טוב למותי מחיי, כן, חולת אהבה אני, שמתאהב באמת, אבל בתוך שמתאהב, יש כאן שני רצונות. רצון אחד, אז שאני רוצה את המשפיע עצמו, ורצון שני, שאני רוצה תכונת המשפיע. שאני כבר לא משקר לעצמי שמשפיע ותכונת המשפיע זה אותו דבר.
3: אז מה
0: העניין הוא? הבורא הוא המשפיע. ומה זה נקרא שאני אוהב אותו? אני אוהב אותו מפני שהוא המשפיע, או מה שיוצא לי ממנו, שאני מנצל אותו. נקרא, אני אוהב דגים. כן? אני אוהב דג שהוא נמצא אצלי כאן בגרון ונותן לי תענוג. יש לי כאן נקודה שמרגישה טעם. אז אני אוהב את הדג שכאן הוא נמצא אצלי, בשר שלו בין בשר שלי, ואני מרגיש תענוג. זה נקרא שאני אוהב דגים. או שאני אוהב, כמו דגים אי אפשר לאהוב בצורה אחרת, זה לא משהו שנותן לך יחס. כן? לא. אז או שאני מרגיש שאני אוהב תכונה שלו, כן? המשפיע בעצמו, זאת אומרת, המהות שלו, כלפיי. אז לא לשמה ולשמה, זה היחס לבורא לשני הנקודות האלו. לא לשמה נקרא מה יש לי ממנו, לשמה זה נקרא שאני אוהב את תכונתו עצמו. המשפיע. כן? זהו. עכשיו, אנחנו מתחילים שיש לנו יחס אליו רק כספק התענוגים. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אחר כך אני בונה לאט לאט, האור מקיף בונה בי, האמת, לא אני. כן? נבנה בי לאט לאט יחס לתכונה שלו, המשפיע. אז אצלי לא לשמה ולשמה מעורבים יחד. ובסך הכל זה נקרא לא לשמה. כן? כי אם לא היה לי לא לשמה, זה שאני מקבל ממנו תענוגים, זה הייתי זורק את הלשמה הזאת, ודאי. וכך אני מתקדם, מה זה מתקדם? ביחס ביניהם, כן? שהלשמה יותר ויותר גודל, מתחיל להיות ברור יותר ויותר, ואני רוצה גם את זה וגם את זה. אני לא רוצה לעזוב את הלשמה. אם תגיד לי, תקבל 100% ממנו, לא יכול. למה אני לא יכול? כבר נברא בי על ידי אור מקיף, הבועה הזאת, כן, הרצון הזה להשפיע. אני עוד לא יודע, לא מודה, זה עוד לא מדבר בי, אבל זה כבר מתחיל באיזושהי צורה לצאת מבפנים, מתוכי. ואני לא יכול לוותר על זה כמו על כל רצון אחר. אתה מבין? ואז אני רוצה גם כן בקיום על השמה הזה גם כן. זה נגד הטבע, זה דברים ש... כן? אבל אור מקיף כך עושה. הוא בונה בי את הבועה הזאת. ואז אני מתקדם, מתקדם, מתקדם, מתקדם. כן? עד שאני מתקדם למחסום. מה זה שאני מתקדם למחסום? אי אפשר להגיד באיזה יחס צריך להיות אצלי, לא לשמה ולשמה. זה תלוי ממידת מהמבנה של הנשמה. אבל אני מגיע למצב שאני רוצה אותו. אתה יודע מה, להבדיל, תשאל אישה או גבר שאוהבים את השני, בעל הסולם נותן דוגמה כזאת, אז מותר לי גם כן לתת, כן? הוא אומר שם, כי בעל תאווה גדולה, אני אוהב אותו, כן, אוהבת אותו. מה את אוהבת אותו? כן? את אוהבת אותו או את אוהבת שהוא נותן לך תענוג? גם זה וגם זה יחד. לא יכולים להבדיל. יש דבר כזה, לא יכולים להבדיל. הכל בו טוב, מה הכל טוב? גנב, שקרה, לא יודע מה. זה. הכל פשעים תכסה אהבה, זה נקרא. זהו. ואז שאדם מגיע לזה, זה נקרא בעל תאווה. זהו. שגם זה וגם זה בשבילו זה מילוי. אבל איזה גודל המילוי צריך להיות בבועה הזאת של הרצון להשפיע, לעומת הרצון לקבל זה, אדם לא יודע, ולא, הוא עוד לא נכנס לרוחניות בכלל, כן? אבל זה מה שצריך להיות אצלו לפני המחסום.
3: עכשיו, אתה אמרת, התהליך נעשה בצורה מבוקרת על ידי האדם.
0: שהוא הולך... התהליך נעשה בצורה מבוקרת...
3: הוא צריך להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל, בלא לשמה, כדי לקדם את הלשמה. או לפחות נסות.
0: נו נגיד.
3: אז אני שואל...
0: אני לא, את כך אמרתי?
3: אמרת שעושים שימוש כאילו בחמור הזה, ואז גלעד שאל אותך איך לא בורחים מהכוונה שנכנסים לתוך הרצון לקבל. אז אמרת שאם אדם מתכוון מקודם, הבורא עוזר בזה שהוא משאיר ריקנות.
0: נו.
3: עכשיו השאלה, אני רואה את הבורא כספק תענוגים, אז אני לא רואה תענוג ככה בא לי באיזה צורה פלואידית. אני רואה את התענוג הזה בא לי דרך כמה ערוצים, דרך כמה רצונות בתוך הרצון לקבל. אז פה נכנס כן עניין של רצונות. שאם יש ברצונות מסוימים שדרכם אני מקבל את הספק תענוגים הזה שנקרא בורא, או שזה באופן כללי כזה, רק תביא תענוג. לא, מה זה צורה מבוקרת? מה זה שהבורא הוא ספק תענוגים? מה זה ספק תענוגים? שיהיה לי טוב, או דרך חבוצים מסוימים שאני רואה יש לי עכשיו רצון שנותן לי תענוג יותר גדול, ויש רצונות שככה לדבר. אפשר לזלות בדרך. השאלה אם זה צורה מבוקרת.
0: צורה מבוקרת לא בזה כמה תענוגים כאלו וכמה תענוגים כאלו. צורה מבוקרת שאני רוצה שיגדל בי הרצון להשפיע. לא לזה אני מתייחס בצורה מבוקרת. תענוגים, מאיזה סוג תענוגים? אלא שאני פועל בחברה, אני פועל ב... בלימוד, בספרים ובהכל, בצורה מבוקרת, שזה יביא לי יותר יחס לתכונתו המשפיע, מה שאם כן, לציפייה לתענוגים שאני אקבל ממנו. מספיק להיום. אתם קיבלתם כבר... כן.
4: אמרתי קודם ש... הבניית בסביבה זה משהו פנימי אישי שלי, שבסביבה באמת צריך להיות רק הכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה, והגובה שלו לא משנה. שיהיה כיוון הנכון, ואז העבודה שלי זה לבנות סביבה הזאת כדבר פנימי שלי. כן?
0: נו.
4: עכשיו נגיד שהוא יושב פה, חבר שלי, והוא עושה את אותה עבודה, איפה לפי רמתו? בתוכו. מה ההשפעה ההדדית בינינו בזה? אני יוצא...
0: אנחנו משפיעים אחת על השני. בכמה רמות הקשר בינינו? יש יחסים בינינו גלויים ונסתרים מאיתנו. כי אנחנו לא אנחנו האלו שאנחנו מכירים את עצמנו. אנחנו גם כן איזשהו מין עוד ייצור כזה שיש בו חלק כזה שאנחנו לא מכירים. נשמה, השפעה על העולמות, השפעת העולמות אליי. אני נמצא בכלל אומרים באינסוף. אז... איפה אני, איפה הפרצוף שלי, איפה הנפח שלי בכלל, כמה אני תופס, אני לא יודע. זה בדומה לתינוק שנולד. מה הוא מבין, מה הוא מכיר. כן? אבל מהמיקום שלו בעולם, מהיחס שלו בעולם, הוא משפיע על אלפי אנשים. ואלפי אנשים בעולם פועלים כדי לקיים אותו. למה? ככה, כי זה המבנה שבורא ברא. אחד עכשיו יצא לאוויר העולם, שום דבר רק עכשיו נולד. כמה אנשים רצים וחושבים ומה עושים בשבילו. זהו. ועל כמה אנשים הוא משפיע, באיזה אפצ'קי שלו או משהו. זאת אומרת, אני לא מכיר את עצמי ובאמת... חשיבות שלי וההשפעה שלי על העולם כמו שאותו הולד הזה שעכשיו נולד. אז מה אתה שואל על זה? אז אני משפיע, אבל אני משפיע. רוצה או לא רוצה, מתוקף המבנה עצמו. מכוח המבנה עצמו. עכשיו, וגם כן ההשפעה שלי על החברים ועל החברה ועל התקדמות שלנו. יש פעולות שאני משפיע בהן בצורה שאני פועל, פיזית וכולם רואים, עושים לי לחיים וכל מיני דברים, מה שנהוג אצלנו, לכבד את ה... יש פעולות שאנחנו עושים אחת על השני, אנחנו גם כן לא יודעים שאנחנו עושים אותן, לא יודעים שמשפיעים על החברים. יש כן כאלה, שחושבים שמשפיעים. אנחנו בזמן האחרון מדברים על זה שמחשבות שלנו הן פועלות, והעבודה העיקרית שלנו זה המחשבות, שאני לא מן הסתם, המקובלים אוסרים לדבר על העבודה הרוחנית בין אחד לשני, אלא לקרוא מאמרים מקסימום וזהו, וכל היתר הדיבור אחד לשני בארבע עיניים, לא דרך מאמר, לא, לא, לא, לא בלימוד הכללי בקבוצה, הוא דיבור חייב להיות רק על הדברים בטלים כאילו, לא בטלים לגמרי, אבל על משהו שלא שייך לנקודה הפנימית שלי. ומתוך זה הם אומרים שלמה? כי תדע שלא במילים שלך אתה פועל, אלא אתה פועל באמת בעיקר ברצון הפנימי שלך, בהכוונה שלך, כן? באיך שאתה מתייחס. אז יש כמה רמות של ההשפעה שלי על, על הקבוצה, על החברים, על עצמי ועל העולם. אז מה אתה שואל על זה? אתם נוגעים בדברים כל כך גדולים ש... נשאיר את זה. תשמעו, בוא נשאיר. מספיק לך מה שדיברנו? של הכללית? אז אחרי השיעור.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה.
6: כן, מה שאהבתי, שאנחנו צריכים לפנח את האחאפ העליון ומזה לבנות עמוד של קשר עם המלכות. אין סוף, זאת אומרת, המצב הלא נעימות, הריקנות הזאת שמרגישים, להתייחס לזה כיכולת, אפשרות להתקשר עם העליון, להיות בנקודה הזאת דווקא, ליהנות לא מההרגשה, אלא קשר עם התכונה של העליון, זאת אומרת, לעבור מהערכה בין המר ומתוק לאמת ושקר, ולדעת שאפילו אם אני עכשיו נשארתי עם ה... נו, הצלחתי, זה יחזור בצורה אחרת, באביות אחרת, ואני צריך שוב לחזור לזה ושוב לעבוד, וזה למצוא דווקא תענוג בבירור הזה, בעברה הזאת לתכונות. לא תענוג, אלא תכונות.
7: כן, עד כמה אנחנו, יש שם היה בירור לגבי תוך כמה זמן נגיע ועד כמה חברים רוצים כבר לא לחכות כל כך הרבה שנים ולממש כמה שאפשר, כמה שיותר מהר, ובסוף הבירור שהחברה היא זו, שהיא הגורם המאיץ של כל חבר וההתפתחות הרוחנית שלו.
8: כן, הרב מר, אני צריך עכשיו אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. ומערכת הפנימית שלי, ומנה אני משפיע על עצמי ולאחרים, אם נמצא במידת ההשפעה.
9: כן, רב אומר על זה שבעצם אני סובל משניים שלא באים לי תענוגים באחפ, וזה גם שמראים לי את תכונת ההשפעה. וצורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך מקום הריק, חלל הפנוי זה נקרא,

0: המקום הריק. ואז לאט, אני, לאט לאט אני לומד, דווקא על ידי המצבים האלה, איך להתייחס לא למילוי עצמו, אלא לתכונה עצמה. איך? על ידי יחס. ידי יחס שדווקא אני רוצה שככה זה יקרה. ובזה שאני רוצה שככה זה יקרה, למרות ההרגשה המרה ברצון לקבל, בזה מושך מאורות מקיפים. ובזה זה עוזר לי להתקן. ובזה שאני נתקן, או מישהו אחר נתקן, כל אחד שנתקן, אז הוא מתקן כבר עוד דברים במערכת עצמה. וזה משפיע על כל מה ש... על כל מה שעובר על עלינו ועל העם שלנו.
1: כן, למדנו שיש שתי השפעות של העליון, ברצון לקבל שלי מר ומתוק וברצון דה להשפיע, שאז החב שלו הוא חשוך לגמרי, כי אין לנו בנו רצון להשפיע. מה לעשות עם זה? איך להידמות לרצון הזה? זה בעיה מאוד גדולה. אנחנו לא יכולים להתקלל בזה. ורב הביא את הדוגמה של הדגים. אתה אוהב את הדג, כן, לאכול. אבל אתה רוצה להיות כמו דק הזה, המטומטם שככה מסתכל עליך וזהו, או שאתה רוצה להיות כמו חתול, לא, או שאתה רוצה להיות כמו העוף שאתה אוכל, לא, אתה לא רוצה. איך להיות, לרצות להיות משפיע, איך לראות את הבורא, אנחנו לא רואים אותו בכלל. איך לרצות את זה? רק בזה שאנחנו מעלים את החשיבות של הדבר. מעלים את החשיבות בזה שאנחנו לומדים על זה. ורב אמר, לאט לאט מלמדים את הקטנים ואת הנשים ואת כלל עמי הארץ, לאט לאט להיות משפיעים עד שהוא תופס את זה. איך לתפוס זה הבעיה. זה כל הזמן צריכים לעשות את זה.
2: כן, לעבור את זה אפשר באמת לאט לאט, ובונים בשביל זה הסביבה, הקבוצה שתומכת ונותנת מצב רוח כל הזמן, ונותנת תפיסה בכלל נכונה למה שקורה, בתוכי, סביבי, זה... וביטחון. הסביבה נותנת ביטחון לא בזה שאני לא אחזור אף פעם ל... להיות בתוך הרגשות מר מתוק, אלא ביטחון בזה שאני יכול להיות בנקודת הקשר עם העליון הזאת, שיכול להיכנס שוב ושוב ולהחזיק במצב הזה, שזה אפשרי.
3: כן, לעבוד על הכוונה ולא על הרגשה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
5: לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

0: שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. עוד פעם, תראו מה אומר הרבש, המורה הגדול של המורה הגדול שלנו. אני רוצה להתקרב לחברה, לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. אז אנחנו גם רוצים להתחזק ולהתקרב לחברה ולחזק את הביטחון בינינו. באמת שמענו עכשיו מהרב הרבה מאוד דברים בשיעור, שיעור ככה מאוד עשיר ומשמעותי, ואנחנו רוצים קצת לנסות ביחד להעמיק את הבירור בדברי הרב דרך סדנאות. נקיים עכשיו סדנאות ביחד, יש לנו הזדמנות לשבת יחד, לברר בינינו את הדברים, לא כדי להיות יותר חכמים, אלא כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. כל השיעור הרב דיבר על זה, שכל מה שאנחנו עושים, זה עושים פעולות שבסופו של דבר צריכות למשוך את המאור המחזיר למוטב, והוא זה שפועל, והוא זה שמשנה אותנו, אם אנחנו מבינים או לא מבינים, זה כבר לא משנה. אז נקרא קטע קצר מדברי הרב, מהשיעור, ואז נצא לסדנה מספר אחת. שמענו מהרב בשיעור ככה, זה קטע מספר אחד למתרגמים, זה נמצא גם בליינאפ. שמענו מהרב, כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק, אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו. ובזה הוא עוזר לתחתון לדלג על ההרגשה הלא נעימה, אלא להיות קשור לעליון בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת שהעליון הוא נמצא בתכונה דהשפעה יותר מאשר שהתחתון. ולכבד את זה ולהיות דבוק לזה ולרצות את זה וממש לבקש להתפלל על זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומפני שהוא כבר לא משוחד ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון. זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. אומר הרב, זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות. שבזה הוא במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות קשר שלו עם העליון. כמה שנמצא בהתאמה לעליון, לפי הכוונה לאלמנת להשפיע. אז הרב מדבר על זה שכדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה של מר ומתוק, ולעבור לאמת ושקר, העליון עושה הרבה מאוד תהליכים. אז בואו נצא לסדנה ראשונה. איך אנחנו יכולים לא לחיות רק על פי ההרגשה? איך ברגעים שהמטרה, ויש כאלה לפעמים, לא מהירה לנו, להבין שההרגשה הלא נעימה היא הזמנה מהעליון לעבור לעבודה באמת ושקר ולא לפי מר ומתוק? איך אנחנו יכולים ביחד לעזור אחד לשני, לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר? בבקשה, סדנה ראשונה, 6 דקות.
1: כן, איך לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר? זה רב אמר, אני לא יכול לעשות. אמר בשיעור, אתה לא יכול, אי אפשר. זה מר. זה מר לרצון לקבל. אבל אז שמגיע לסביבה כזאת, רב, ספרים, קבוצה, שמעריכים את ההשפעה, אז לומד גם כן במשהו להעריך את הדבר הזה שנקרא תכונת ההשפעה על פני הכלים שהם כלי הקבלה. וזה בעצם עושה לי את השינוי.

0: וככה כל פעם וכל פעם לוקח עוד חלק מהשלו לשמה, ומעביר אותו לשמה.
1: כן, עד כמה ברכות העליון עושה את זה, הוא נותן כאילו שתקבלו, תקבלו, תקבלו, פתאום אתה מקבל ממנו כזה זבנג שאי אפשר לסבול. וזה דווקא הוא מלמד אותך בזה שאתה צריך לקבל את הדחף החשוך שלו על מנת להשפיע, ואתה לא יכול, אתה לא יכול, זה נגד הטבע שלך. מאיפה אתה מקבל את הכוח? רק מזה שאתה מקבל את המאור, רק מזה שחברים תומכים בזה דווקא, לא ברצון לקבל שלך, אלא בזה שהם קוראים, בזה לאן אני... ויש כאלו שנמצאים בעלייה, בעלייה שיכולים לתמוך נחת רוח, כמו שאומר רבש, נחת רוח, רוח של השפעה, זה מה שצריכים, מצב רוח להרים בסביבה. אם המצב רוח של השפעה, אז אנחנו יכולים לקחת את זה ולקחת כערך עליון מאשר את תכונת הקבלה, ואז רק, אז רק יכולים להשתוקק לזה ולא לרצון לקבל שלך.
2: כן, כי צריכים קודם כל להבין את המנגנון ש... שיש פה. ש... שריקנות בכלים שאנחנו מרגישים זה הזמנה, זה פורמט, זה הצורה היחידה שהעליון יכול לפנות לתחתון, אם הוא רוצה לעלות אותו לדרגה הבאה. פשוט צריכים לפנח את זה ולנצל בזה ובאמת לעלות. כמו שאומרים, בלי תמיכה של הסביבה אי אפשר לתפוס את זה בצורה נכונה ובאמת להשתמש בהזדמנות. להתעלות.
3: כן, גם איך היינו בכלל מבקשים ככה את התכונה הזאת או את הבורא בלי שהוא היה מסדר לנו את המצבים כאלה של מר, כן? איך נגיע לאמת בלי בכלל שיהיה את המצבים האלה. אם הוא תמיד היה ממלא אותנו, תמיד היה דואג למלא את כל הצרכים, אז האדם היה פשוט חי מיום ליום וזהו. אבל כאילו יש משהו בתכונת, באדם שאף פעם, אף פעם לא, אין מרגוע, אף פעם תמיד יש איזה בור ריק שצריך למלות אותו, עד שמגיעים ככה לאמת.
4: זה, קודם כל הרב אמר שצריך לחיות בכוונה ולא בהרגשה. הוא אמר לא להרגיש מר ומתוק בכלל, אלא לכוון עצמי לעליון. וחוץ מזה גם הרב אמר, האדם מייצב לפני דמות הבורא כל פעם יותר עליון ממה שהוא בעצמו, יותר נעלה, יותר משפיע, ומדומה את עצמו לדמות הזאת.
0: כן, יש לנו פה ממש דוגמה חיה, חשיבות שיעור הבוקר, כמה הבחנות מקבלים פה דווקא בשיעור הבוקר. אומר על זה גם כן, אמר על זה רב בשיעור, לקבוע, איך אומר על זה, כמה חשוב לבדוק את ההגדרות, השפעה שווה בורא, אהבת החברים שווה בורא, ורק בזה לבדוק את המחשבות ואת המעשים ואת החשבונות. זה מוציא אותנו מכל הפילוסופיה של אני יכול לחשוב עכשיו ולדמיין. אז הוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה שזה ככה, וגם זה איפה מקבלים בשיעור הבוקר.
1: כן, בדיוק. אני מאוד אוהב דוגמה של רף על דגים עם הבת שלו, שאומר, את אוהבת דגים? תנשקי. תנשקי אותו, את הדג. אז אתה לא יכול לנשק את הדג, כי אתה לא מרגיש את היחס של הדג. איזה יחס? איך אתה יכול לנשק את מי שמת כבר? איך? היחס צריך להיות. וככה אנחנו, אגב, עם החברים, שאם אני לא מרגיש את החבר, אני לא יכול לנשק אותו. אני צריך להעריך אותו, להעריך בשביל שאני אנשק, בשביל שאני אוהב, אני צריך לשים אותו מעליי.
5: טוב, אנחנו נעבור לסדנה מספר 2. רב דיבר בשיעור הרבה על נקודת האדם שבנו ואיך להפריד את הנקודה מהרצון לקבל. אז אנחנו רוצים לברר עכשיו מהי נקודת האדם שבנו ואיך לעורר ולבודד אותה מהרצון לקבל. אז בואו נברר את זה 5 דקות. מהי נקודת האדם שבנו?
2: זה בפוטנציאל, זה בכוח שנתנו לנו, הנקודה הזאת שמשתוקקת מעל העולם הזה, זה קיבלנו הזמנה בקיצור, קיבלנו הזמנה באמת להתמוקד בדבר הכי חשוב, לפתח הנקודה הזאת שתהיה לא רק נקודה שבלב, אלא כל הלב שלי יהיה, שיהיה רצון אחד גדול להידמות לבורא. זה נקרא אדם, דומה לבורא.
3: כן, ההזמנה הזאת הגיעה מתוך זה שהאדם כבר מבין, מרגיש בכל האיברים שמתוק זה לא אמת, שאי אפשר להמשיך כל הזמן עם התחושות האלה של מר ומתוק, ומגיע להחלטה שהוא רוצה לדעת באמת מה זאת המציאות הזאת, למה הוא מרגיש ככה, למה כל הזמן יש לו את הבירורים האלה, ואז ככה האדם מתקדם.
4: כן, האדם שביס שאני אנסה להידמות לבורא. ואגב, עכשיו ראש שנה שאנחנו אומרים צריך להיות בראש, אז ראש זה לא השכל שלנו גשמי, זה ראש להשתוקק לראש עליון מעל הדת שלנו, כל הזמן לעלות ולעלות לרכוש את השכל עליון.
0: כן, נקודה נקודת התבוננות, נקודה של תשומת לב, שבאמת שם לב שהכל זה רצון לקבל. כל דבר שעושה, כל דבר שאומר, כל דבר שככה, לא, לא, לא, הכל זה רצון לקבל, ואז מבין שיש, כמו שבעל הסולם אומר, שיש שני מוסרות טבע, תענוג ואיסורים. והוא ממש ככה, איפה תענוגים מולך, איפה איסורים, ואז מתוך זה לומד איך שבאמת אם רוצה, שדווקא בתפילה יכול לצאת מהכלים האלה של הקבלה למקום אחר.
1: כן, זה תמיד מגיע לתפילה. זה תמיד, אחרת אי אפשר לצאת מזה. מה זה נקודת האדם שבנו? רב דיבר בשיעור שזה יותר השפעה כל פעם. מכל מצב לבחור השפעה. מה זה השפעה? אני מרגיש כל פעם חושך, כי זה נגד הרצון שלי, זה מתגלה ככה, כל פעם מהחושך. ובעל סולם מתאר את זה טוב מאוד בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא מתאר שאדם נכנס להסתר כפול כל פעם, שכאילו הבורא עד כדי כך הוא מרגיש את האיסורים האלו, הוא לא יכול לצאת מזה. הוא מרגיש והוא אומר שזה לא הבורא. הוא עוזב את הבורא. ואז הבורא מרחם עליו, נותן לו עוד פעם להאמין שזה בא ממנו. זה נקרא הסתר רגיל. עד שאדם צריך לעבור כל המצבים האלו, ולהאמין שכל מצב בא מבורא. והוא רוצה רק להשפיע לו נחת רוח. ולא לעצמו, לא קושר כבר למצב. זה אנחנו צריכים להגיע, זה מעבר למחסום כבר.
2: כן, איך לעורר החשיבות של הנקודה הזאת זה לא בכוחות שלי, אלא רק דרך התקללות עם הסביבה. רק שם אני יכול לקבל את היחס כזה, הנכון, הסתכלות נכון לבעיה הזאת. ואיך להבדיל בין, נו, מהרצון לקבל, זה להבדיל בין שאני אוהב מה שאני מקבל מהבורא, ובין התכונה שלו, שאוהב תכונה שלו, ורק על זה אני מתרכז, וכולם עוזרים לי, ואני עוזר לכולם, כדי שנוכל להיות דווקא בחשיבות של התכונה של הבורא.
6: טוב חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לעבור ביחד לבירור משותף, שאלות, תשובות, מחשבות, מוזמנים להרים יד גם כאן באולם, גם סימני שאלה בעולם, כל מי שיש לו שאלה, או על המאמר, או על ראש השנה בכלל, או על כל נושא אחר, בואו ננצל את הבמה המשותפת שיש לנו וננסה לברר ביחד. כן, בבקשה, גברת דותן.
7: תודה. מה זה אחאב דעליון?
6: מה זה אחאב דעליון? שאלה פשוטה. אז באמת שמענו מהרב הסבר לאורך השיעור, הסבר מאוד מקיף על איך אחאב דעליון, או איך גלגלת ועיניים דתחתון, מתחברים אל אחאב דעליון. אנחנו לא ניכנס עכשיו להסבר ברמת מבנה העולמות ופתיחה, אבל תמיד רב מסרטט את הסרטוט המפורסם שאחאב דעליון נמצאים בתוך גלגלת ועיניים דתחתון. וכאן אני רוצה לדבר על זה בהקשר של מה שדיברנו עליו בשיעור כאן. הרב דיבר על זה שכשהעליון מגלה לתחתון מהי השפעה, התחתון, בגלל שהוא הפוך ממנו, מרגיש את זה כחושך. והרב מדבר כאן על תהליך שלם, שהעליון עושה את זה במכוון. מה מטרת לא במכוון כדי לגרום סבל לתחתון, אבל כדי לגרום לתחתון אפשרות להתחיל להתחבר לעליון, לא רק לפי ההרגשה שלו. הוא אומר שהאדם הוא רצון לקבל. טוב לו, הוא נמשך, כמו שהוא נתן דוגמה עם הדג. אני אוהב דגים. מה זה אני אוהב דגים? יש את הדוגמה המפורסמת שהרב שאל את אחת מבנותיו, את אוהבת דגים? אז היא אמרה כן. אז תתני נשיקה לדג. מישהו פעם ניסה לנשק דגים? זה לא בדיוק, אתם יודעים. אז אנחנו מקבלים תענוג מהדג. ואותו דבר כאן, אנחנו מקבלים תענוג מהעליון. אז כשאנחנו מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להיות קרובים אליו. אנחנו לא מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להתרחק ממנו. ככה בנוי הרצון לקבל. כאן הרב נתן דוגמה בשיעור, איך העליון, איך החאב דעליון בעצם, דרך זה שהם מגלים את עצמם לגלגלת ועיניים דתחתון, הם בעצם מתחילים לאט לאט לבנות בתחתון את נקודת האדם. את אותה נקודה שכבר רוצה להתפעל מהעליון, מתכונת העליון ולהיות דומה לעליון, בלי קשר אם זה גורם לי תענוג או לא גורם לי תענוג. וזה בדיוק התהליך שהרב מסביר כאן, שבהדרגה העליון בונה בעצם בתחתון את נקודת האדם, את נקודת הבורא. ואחרי זה הוא הסביר שהאדם בורא את הבורא בתוכו. האדם כבר לא הרצון לקבל. ואז מתחילה הפרדה בין רצון לקבל לבין האדם, שיש כבר שתי נקודות באדם. האדם נבנה מתוך הנקודה שבלב וכולי, זה אנחנו כבר מכירים. אז זה התהליך שדיברנו עליו כאן, בשיעור לפחות.
7: אפשר?
6: רגע, יש חברה מולך שרוצה גם לשאול. בבקשה.
8: חג שמח, שנה טובה. שמעתי מהרב, אם אני הבנתי נכון, שצריכים בהתחלה לשקר, כדי למשוך את האדם, לדעת כמה טוב, כמה אפשר לקבל. אבל היום אין לנו את הכלים האלה, נגיד, לעשות את ההפצה הזאת, כמו כשהיו המרכזים, שהיה לנו שולחנות בחוץ. איזה אמצעים יש לנו היום כדי לעשות בדיוק ככה? להתחיל בשקר ולמשוך את האדם.
5: להתחיל בשקר? כן, אמרת שקר?
8: זה מה שהרב אמר. אם שמעתי אמת, קודם מתחילים
5: בשקרים. תחזיקי מיקרופון, פשוט לא שמענו.
8: כן, הרב אמר, קודם מתחילים עם שקרים, זאת אומרת, בן אדם שבכלל הוא לא בקבלה. להגיד לו כמה שטוב, כמה שתרוויח, כמה שיהיה. כדי אחר כך עם האור המחזיר המוטב, הבן אדם מתחיל להתפתח ובאמת לרצות. שוב, אם הבנתי נכון מה שהוא אמר, אז מה הכלים שיש לנו היום? אין לנו לא מרכזים, אין לנו שולחנות עגולים, אין לנו את ההפצה שאז היה. אני הגעתי לקבלה, אני הייתי בחבד, שנים, ופתאום חברה ברננה נותנת לי ליפלט, שהיה, עוד לא היה את הבניין הזה, ואז וככה, אמרתי למה לא, ומאותו רגע שבאתי, כבר מאז אני לא הפסקתי. אז מה הכלים שיש לנו היום כדי להמשיך?
5: קודם כל, על הגישה עצמה, זה כן, זה נכון, ככה אנחנו מפיצים. אי אפשר להגיד לאדם ישר שאתה תשפיע, לא יהיה לך כלום מזה, לא יהיה לך... זה אי אפשר. אז לכן, כמו שכותב רמב״ם, כן, שלנשים, לקטנים, זאת אומרת, לכל מיני דרגות רצון לקבל, שלנו, אנחנו מוצאים כל מיני דרכים כדי לפתות אותם. אז לכן דרך הזאת היא דרך נכונה. אי אפשר בצורה ישרה להסביר לאדם מהי תכונת ההשפעה, שלא יהיה לו מזה כלום, כי רצון לקבל הוא פשוט לא ישמע את זה. אני זוכר אחת מהדוגמאות שרב נתן, שבעל הסולם, לא יודע למה פתאום נזכרתי, שבעל הסולם סיפר לנכד שלו, ככה בצורה ישרה, מהי תכונת ההשפעה. וזהו, ואחר כך באמת זה הוריד אותו ככה שהוא לא המשיך אחר כך. ולכן בהחלט אנחנו תמיד פונים לרצון לקבל. עכשיו באיזה צורה, איזה צורות יש לנו היום? קודם כל היום יש לנו רשתות חברתיות, שם רוב האנשים נמצאים ולכן אנחנו מפיצים שם ומשם מגיעים אנשים. חוץ מזה אנחנו משתדלים היום לבנות ולסדר ככה את הבניין שלנו, שיוכלו להגיע לכאן הרבה אנשים, בונים תשתית לזה, ואחר כך אנחנו נצטרך למלא בתוכן כל הבניין הזה, בכל נצורות.
6: תודה, כן, שלי, בבקשה.
9: השאלה, אני מחזירה לכם את השאלה של הסדנה, כי זאת הייתה, אני חושבת, השאלה העיקרית, לפחות עבורי בשיעור הזה, איך אדם, מה זה הנקודה הזאת של האדם, שרב מדבר, יש רצון לקבל, אני בהזדהות טוטלית איתו, גם אם אני יודעת שאני בהזדהות, אני ממשיכה להזדהות איתו, אז מה זה הנקודה הזאת, איך מפרידים אותה, איך מתחילים לבנות איזה מרחק בין האדם, איפה זה בכלל, כאילו?
6: מישהו רוצה לענות? שלי שואלת, מה זאת נקודת האדם? איך מפרידים אותה מהרצון לקבל, ומן הסתם איך מתחילים לפתח אותה גם? בבקשה. או, תראי כמה עונים. כן, בבקשה, לבון.
10: אני אענה במילים של רב, הוא פעם הסביר בשיעור מאוד יפה. אתה הרגשת שאתה כולו יכולה רצון לקבל, ומתעוררת נקודה שבלב. מצד אחד יש לך נקודה שבלב, ואתה רוצה לפתח אותה. מצד שני יש לך לב כולו רצון לקבל. דווקא הבחירה בין שתי נקודות האלה, אתה בונה נקודה שלישית. זה האדם. נקודה שלישית הזאת זה בחירה שעושה.
6: תודה. עוד מישהו? כן, ברוך.
11: נקודת האדם זה הנקודה שרוצה להידמות לעליון. ההפרדה מהרצון לקבל היא שהנקודה הזאת רוצה להידמות לכוח שרוצה להשפיע.
6: תודה. סיגל, בבקשה.
12: כן, אני רוצה להמשיך את ברוך. לשם כך, האדם צריך לטעת את עצמו בסביבה, כי אדם לא מוציא את עצמו מבית האסורים, אבל החברים, כשיש כזאת דעה חזקה, אז כמו ששמענו גם אתמול בשיעור, האדם לא יכול לסבול שיש למישהו משהו ואין את זה לו. אז זאת הדרך.
6: תודה, יש שם לידך עוד גברת שרוצה?
13: נקודה, קשר עם הסירייה בפרקטיקה, אם זכינו, אז זה האדם.
6: יפה, תודה. כן, גברת גרנות.
14: אני
7: אני זוכרת את הדוגמה של רב על האדם שנמצא על שולחן ניתוחים וממש כאילו מתבונן על עצמו מלמעלה, ככה עושים לגוף שלי, ככה עושים זה, זה בעצם הנקודת האדם שכאילו מרגיש ומבחין בין כל מיני רגשות והרגשות שקורה וחווה.
14: תודה. עוד מישהו? כן, אבי.
15: נקודת האדם, סך הכל קשר עם הבורא שהחסד העליון יכול לתת להביא לנו.
14: תודה. ברני, אתה רוצה עוד להוסיף? הנה, ברני אחרון.
16: טוב, נקודת האדם, אנחנו קיבלנו ניצוץ קטן, שארית של אותו אדם שהיה בעבר. ואז אומרים לנו מקובלים שאנחנו צריכים להיכנס לתוך הסירייה, להתחבר ולגלות מרכז הסירייה ולמשוכו. ואז הנקודה הזאת היא מתחילה להתפתח. ואז מגלים שיש לה ראש, ויש לה תוך, ויש לה סוף, ויש לה עברים, ויש לה כל מיני דברים יפים. אז זו הנקודה שאנחנו בעתיד אולי נגיע להיות אדם הראשון.
14: תודה. עוד שאלות, בבקשה. עוד שאלות? רגע, ניתן, ננסה לראות. כן, בבקשה.
17: כן, להמשיך את הנושא של השקר המועיל שרב הציע לנו בהפצה. אז מושי, אתה אמרת על הרשתות החברתיות, אבל אולי גם אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו בכלל כחברה מתייחסים לתלמידים חדשים בשנים הראשונות, גם בקורסים, גם שהם מגיעים לפה. כי בן אדם כל עוד הוא לא עבר מצבים מאוד מאוד מורכבים בדרך, אז הוא יכול להיבהל מפתאום אנשים שמדברים על מצבים קשים, על פותחים את מה שהולך לבוא. איך אנחנו כחברה שומרים על האנשים שמגיעים אלינו עד שהם מגיעים ל?
18: לכן כל מי שמלמד עובר הדרכה, וכלל הראשון שהמורה הוא לא מעביר את המצבים שהוא עובר. כן? יש מורה שהוא נגיד יכול להיות 10-20 שנה בדרך ועובר כל המצבים, והכלל הראשון שהוא מופיע מול התלמידים, אז אסור לו לשפוך את האמת, כמו שאומרים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהתוכניות שלנו הן בנויות בצורה כזו, שאנחנו סך הכל מעבירים רק דברים טובים, תועלות. אפילו יש לנו שיעור של תועלות, מה התועלת מחוכמת הקבלה. כמובן שאפשר להשתפר. אני חושב שהמהפך שאנחנו מנסים עכשיו לעשות זה בכלל, עוד בהתחלה, לפני שאדם מגיע, אנחנו רוצים לעורר בו שאלה. וזה דבר שעוד לא ניסינו. אנחנו בדרך כלל נותנים לו רק תשובה, וזהו. ועכשיו, אם לאדם אין שאלה ואין לו חיסרון, התשובה הזאת היא פשוט לא נכנסת, אין לאן להיכנס. ואם אנחנו נעורר בו שאלה, דרך אגב, אם תשימו לב, איך בעל הסולם, ובעיקר בעל הסולם, איך הוא מתחיל? רוב המאמרים שלו מתחיל משאלות. הוא מגיע לתשובות רק בסוף. אז אם נעורר את השאלה, בטוח שהוא ימצא את התשובה. כי תשובה היא, לא בעיה היום למצוא מהי חוכמת הקבלה ומה היא אומרת. הבעיה היא שאין לאדם שאלה, או שהיא קיימת, אבל היא כל כך מוסתרת. לכן את זה אנחנו לא ניסינו. ודבר, אני חושב שדבר, עוד דבר חדש שאנחנו ננסה לעשות, אני פשוט לא מחפש כוחות שיעשו את זה, זה לקשור את הקבלה לחיים שלנו. זה בעצם כל הטענה של התלמידים, שאנחנו יותר מדי רחוקים, החסד העליון וכאלו דברים, וזה באמת לא פשוט, כי אחת מהטענות שאומרים שהכל נחמד, אבל מה, אני לא יודע איך להשתמש בחיים שלנו, ואנחנו עוד לא השכלנו איך להסביר לאדם מה התועלת שמביאה חוכמת הקבלה דווקא גם לחיים שלו, מצד אחד, מצד שני, כדי לא להידרדר. אנחנו רוצים להעלות את האדם לעולם העליון, ולא את העולם העליון להוריד לעולם התחתון, כמו שעושים הרבה גופים. ועוד דבר חדש זה בהנגשת החומר עצמו. לא פחות הרצאה, אלא יותר כאלו מקרה בוחן. קודם כל מקרה בוחן, לקשור את האדם למצב שלו, לחיים שלו, ואחר כך כבר לתת מתוך חוכמת הקבלה קצת הסבר מאיפה לקחנו את זה. הגישה הזאת, אני מקווה שאנחנו נצליח לפתח את זה.
14: תודה. עוד שאלות?
6: גדי.
1: כן, שלי שאלה שאלה, מהי נקודת האדם? ואמרה שבכל מצב, כאילו, אתה מגיע לזה שאתה רצון לקבל. ואין לך ברירה בכלל פה לעשות משהו. ואתם נתתם לענות לכמה חברים מה זה נקודת האדם, ולא עניתם בעצמכם. אולי, כמו שאמרתם, זה השאלה שצריכה להיות באדם כל הזמן. איפה נקודת האדם שבי? גם לאלו שמגיעים לכאן, מהי נקודת האדם שבי? שאדם מחפש. מה אתם עונים? מה אתם אומרים על זה? מהי נקודת האדם?
18: אני רק יכול לענות מתוך זה שעשינו הרבה הכנות לשיעור הזה. מה שראיתי, מה שהבנתי ששלי שאלה, איך להגיע לנקודה הזאת, איך לזכך אותה, כן? אנחנו מבינים שיש כזאת נקודה. אז לזה מקובלים בנו תהליך שלם. זאת אומרת, זה לא מיד אדם מתחיל להרגיש את הנקודה הזאת שמדמה לעליון. ולכן יש לנו לא רק ראש השנה אחת, אלא יש לנו כמה. מי יודע כמה יש לנו? ארבע, כן. קבעו לנו ארבע, לא מספיק אחד, אלא צריך ארבע. כנראה שצריך ארבע כדי לברר את הנקודה הזאת. אז הראשון זה, אנחנו מבינים שזה ראשון לניסן, שזה פסח, כן? שאדם קודם כל משתחרר מהאגו שלו. בלי, אם אדם נמצא תחת פרו, הוא לא יכול בכלל להבין שיש את הנקודה הזאת של האדם שבו. אחר כך יש מה שני, מי יודע? ראש השנה. מעשר לבהמות, זה נקרא ראשון לאלול, שזה אדם פשוט מבודד, עושה צמצום למלכות. זאת אומרת, החלק האגואיסטי שבאנו, אם לא נצמצם אותו, אז אנחנו פשוט לא נוכל הלאה לעשות בירורים וחשבון נפש. אי אפשר לעשות חשבון נפש אם החלק הזה לא מצמצמים. ואחר כך כמובן, כמו שעכשיו, זה ראשון לתשרה, שזה מה? הולדת האדם, שכבר אחרי שעשיתי שתי פעולות האלו, השתחררתי מהפרו, אני מבודד את המלכות, ואז אני יכול לעשות ממש, להוליד את תכונת ההשפעה שהיא מדמה לעליון. ואחר כך כבר בראש לילנות, כן, שזה בט"ו בשבט, אז אנחנו כבר מקבלים פירות, שאני כבר יכול לקבל על מנת להשפיע, וליהנות מהתוצאות, מהפירות עצמם. זה בעצם התהליך שקבעו לנו מקובלים.
6: כן, רק אולי להוסיף, שמענו בשבוע האחרון בכמה שיעורים מהרב על נקודת האדם, אני חושב. קודם כל שמענו לפני בערך חודש וחצי, הרב דיבר על זה שהאדם מקבל רק נקודת התעניינות ברוחניות. הוא לא מקבל כלי, הוא מקבל נקודת התעניינות ברוחניות. ואז השאלה, מה הוא עושה עם זה? אם הוא לוקח את אותה נקודת התעניינות ברוחניות, והוא הולך ונוטע אותה בתוך סביבה, אז הרב דיבר על זה שבכל אחד מאיתנו יש רשימו מהמסך השבור. בכל אדם יש רשימו מהמסך השבור, איזושהי התרשמות מהמצב המתוקן שהיה, אבל כרגע הוא שבור. והדרך היחידה שלו לפתח את אותה נקודה, זה לחבר אותה לעוד נקודות. הנקודה שלו, זה בהמשך למה ששלי שאלה, לא מסוגלת להתקדם. היא לא יכולה, היא שבורה. אבל הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לקחת את הנקודה השבורה שלו ולחבר אותה לעוד נקודות שבורות. ואז בזה הוא כאילו מחיה מחדש את המצב הזה. ואז לזה יכול להגיע מאור המחזיר למוטב, ואז לאט לאט מתחילים. בגלל זה כל הסיפור של הסירייה זה לא משחק. זה נכון, אנחנו אומרים משחק, זה משחק רציני וכו', אבל אנחנו בעצם מחברים את הרשימו המשותף שלנו ומייצרים כאילו דגם, כאילו דגם, דומה למה שקיים אצל העליון, אבל בזה אנחנו מושכים את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. והדבר היחיד שנקודת האדם צריכה זה למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה הדבר היחיד שמפתח אותה. אז זה אולי ככה מוסיף קצת לעניין. כן, גברת טישנקו.
19: חול. תודה. אנחנו מדברים המון על הפצה ועל צורות הפצה ועל חיבור אזורי ועל קבוצות ועל דברים ארגוניים. איך מאחורי כל זה אנחנו שומרים על מה שרב דיבר בשיעור, על זה שבחברה שלנו כחברה יהיה עיקרון, שבאהבת לרעך כמוך זה הכי חשוב לנו. שזה יהיה מעל כל הפעולות שאנחנו עושים, ולא נשקע בתוך הפעולות הפרקטיות.
14: כן, קודם כל אני לא חושב שההפצה זה עניין ארגוני, אני חושב שההפצה הזאת פעולה מאוד מאוד מאוד חשובה, שהרב גם דיבר עליה היום בשיעור דרך אגב, שמפיצים את גדלות הבורא, אנחנו מפיצים אחד לשני קודם כל את גדלות הבורא, קודם כל בתוך העשירייה, ואחרי זה העשירייה מפיצה על העשיריות שסביבה את גדלות הבורא, זה נקרא כבר האזור, כל אחד מאיתנו חי בתוך אזור, עשירייה לא חיה לבד, עשירייה זה העוגן של האדם, בלי עשירייה האדם לא יכול להתפתח לשום מקום, בדיוק כמו שדיברנו עכשיו, אבל גם לעשירייה יש עוגן, העוגן של העשירייה זה האזור, והעשירייה בדוגמה האישית שהיא נותנת, ביחסים, במשיכת המאור, היא כבר מבצעת בעצמה הפצה פנימית, ועכשיו עם זה אנחנו גם יוצאים אולי לפעולה חיצונית, כמו שאמרו פה לתלמידים חדשים, לאנשים אחרים שעוד לא מתעניינים וכן הלאה, אבל שוב, מה אנחנו מפיצים? בסדר, נכון, כלפי חוץ יש ידע, תוכן, אולי מלובש בכל מיני צורות וכן הלאה, אבל בסוף אנחנו מפיצים את נקודת ההתפעלות שלנו מהבורא, מגדלות הבורא. אז כמו שאמרו פה, מלבישים את זה בשקר, כי האדם צריך לראות תועלת. כמו שהרב תיאר, שהוא שאל את הרבש על מה לדבר בהרצאה בתל אביב, אז הרבש אמר לו, דרך אגב, שימו לב, לא אמר לו משהו אחר, אמר לו, תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה, מי שקרא יודע שזאת הגדרה מאוד פשוטה להבנה, אבל תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה, ותסביר להם למה כדאי. אז זהו, זאת אומרת, קודם כל תיתן להם מקור, ואחרי זה תסביר למה כדאי. מקור, כי חייבים להיות קשורים למקור, ולא להמציא דברים אחרים. מצד שני, עכשיו את המקור צריך להלביש בדבש, במשהו מתוק וכן הלאה. שכל אחד יבין למה כדאי לו. אם כל אחד יזכור פה למה הוא הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כל אחד רצה, ואולי עדיין רוצה להשיג כל מיני דברים. רוחניות, שליטה, כבוד, לגלות עולמות עליונים, כמו שהרב אמר, לעוף בעולמות עליונים, וכן הלאה. בהדרגה הוא מבין כל הדברים האלה יורדים, ולאט לאט הוא נשאר ערום מול המציאות האמיתית. אז אני לא חושב שההפצה מרחיקה אותנו מלעשות עבודה פנימית. אנחנו צריכים תמיד להתקדם על שתי רגליים, גם בעבודה פנימית וגם לצאת כלפי חוץ. ושוב, הפצה זה גם הפצה כלפי החברים והחברות שלי. זה לא רק איזושהי פעולה מול קהל שעוד לא שמע עלינו. וזו נקודה מאוד חשובה.
18: כן, אחרי שאדם מחליט לעשות שינוי, אז בראש השנה, אז הוא עובר 10 ימי תשובה, הוא בודק את כל הרצונות שלו, ואנחנו עכשיו צריכים, כן, לבדוק לפי 10 ספירות, ואז אנחנו מגיעים ליום כיפור. ומה קורה ביום כיפור? מה אנחנו עושים בסוף של יום כיפור? קוראים מפטיר יונה, כן? שזה בעצם כל המהות של המפטיר יונה, זה הפצת חוכמת הקבלה. ומה היא הפצה? הפצת של ואהבת רעך כמוך, שכל אחד מאיתנו בצורה טבעית רוצה לברוח, הוא חושב שזה עניין ארגוני, הוא חושב שהוא צריך לעשות, והיא צריכה לעשות, ואני כוונות צריך לעשות. אז אנחנו נלמד את זה, ואנחנו נראה שביום הכי חשוב ביהדות בכלל, אנחנו דווקא, זה עד כמה שזה מוזר, רק תחשבו, פתאום קוראים מפטיר יונה, שבעצם כל המהות של מפטיר יונה זה הפצת ואהבת רעך כמוך. כמובן שיש כל מיני, יש רובד אחד, כמו שאביו אמר, בעשירייה, ורובד אחר בכל האנושות, כלפי כל האנושות. למה? כי הבורא לא מתגלה באדם אחד, זה כמו תא בודד, מה יש, או אפילו איבר, מה יש מאיבר הזה, אם הוא יהיה חי? אז כדי להחיות את הכל הגוף, לכן בורא לא מתחשב עם אדם אחד, לכן כל עוד מי שחושב שזה איזושהי תוספת כזאת לא ברורה, ומפריעה לו לכוונה ובכלל לרוחניות שלו, אז שיברר מה הרוחניות שלו, בכלל, מה זה בכלל רוחניות, שרוחניות לא יכולה להיות בלי כלי הזה של כל האנושות.
14: כן, בבקשה, כן, חבר שלנו שבא לסטאז' ג'ון, כן, כן, יביאו לך מיקוף.
20: Thank you, friends. My question is,
21: שאלה שלי, איך אפשר להזיק אחד את השני בעשירייה ולהגיע למצב שאפילו שחשיבות המטרה לא ממש מהיר
20: and our feelings
21: ולא ממש מרגישים אנחנו נמצאים רק במתוק ומר ומתוק אנחנו יכולים בכל זאת לקחת כוחות מהסביבה כדי לבחור כל הזמן השפעה וחיבור עם הבורא מעל כל הרגשה שיש לנו
3: רק לסכם מה שהוא שאל איך אנחנו יכולים בכל זאת למרות כל ההרגשות להעביר אחד לשני את גדלות הבורא ואת גדלות ההשפעה מעל לכל הרגשות שקיימות בנו
4: אני חושב שזה רק עניין של אומנות אומנות שזה צריך ללמוד זה ממש נגיד למה אנחנו נמצאים בעשיריות כי שם אני מכיר את האנשים ואני כבר לומד בצורה מאוד מאוד אדוקה יכולת שלי להעביר את גדלות הבורא לכל אחד בצורה שמתאימה לו. יש כמובן צורות כלליות אולי, אבל יש צורות יותר ממוקדות כלפי החברים. לכן יש לנו אפשרויות שאנחנו מתאספים, נגיד עוד מעט כנס אזורי או כנס בישראל, אז אפשר להעביר את פעלות לכלל החברה שלנו, יש לזה צורה, ויש צורות שאנחנו מכירים בעשירייה, שאני באמת מכיר את האדם הזה, וזה באמת יכול להיות שונה מחבר לחבר. באותה פעולה אני יכול להעביר חשיבות המטרה לחבר אחד, ואולי גם אפילו, לא יודע, להוריד חבר אחר, והשלישי בכלל לא יתפעל מזה כלום. ולכן, כשאנחנו נמצאים ביחד, עם 10 אנשים, אז יש את ההזדמנות בצורה קרובה ללמוד אחד-אחד ולהעביר להם. אבל זאת אומנות שאנחנו לומדים. אין פה פעולה אחת שאפשר להגיד.
3: לטין 8, בבקשה.
22: Hola amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo.
23: שאלה של חבר.
22: He pasado 21 años en bebé.
23: אני לומד 21 שנים בבני ברוך ואני באמת רוצה להשפיע נחת רוח לבורא. אני מרגיש שאין לי מה לתת יותר לעשירייה ואני אפילו חושב להחליף עשירייה. מה אני יכול לעשות?
3: מה אתה יכול לעשות? באמת זו שאלה משמעותית מאוד. לגבי להחליף עשירייה כדאי שדברים כאלה אדם לא יעשה על דעת עצמו, אלא יש לנו צוותים חברתיים, שככה אדם לפעמים באיזה התרגשות כזאת או אחרת, הוא מרגיש כל מיני דברים שזה בסדר, אבל כדאי לעשות את זה ביישוב הדעת ולהתייעץ עם הצוותים שלנו, שזה התפקיד שלהם. יש לנו צוותים חברתיים בכל שפה, ואני ממליץ קודם כל להתייעץ איתם. לגבי הרצון לעשות נחת רוח לבורא, והתחושה שכאילו אין לי מה להוסיף, זו תחושה שמלווה את האדם. לא פעם הוא מרגיש את זה. בדרך כלל התשובה של הרב הייתה פשוטה, להמשיך. זה הכל, להמשיך ולהתמיד. תמיד הרב נתן את הדוגמה לרבי עקיבא, שנפל מספינה, והים היה מאוד מאוד סוער, ושאלו אותו, הוא הגיע לחוף, ושאלו אותו, איך הגעת לחוף? הוא אמר, היה קרש, ואני החזקתי בקרש, ופשוט כל פעם שבא גל, אז אני הורדתי את הראש, והגל עבר. וככה, עד שזה הגיע לחוף. אז אנחנו צריכים להמשיך. התמדה זה הדבר הכי חשוב בדרך שלנו, גם כשיש הרגשות שאין לי מה לתת יותר, שאני לא מוצא טעם וכו'. בלי קשר, כדאי להתייעץ גם עם החברים שלנו, שאמונים על זה, הצוותים החברתיים, במקרה שלך בשפה הספרדית, כדי להבין אולי איפה המקום הנכון ביותר עבורך לתרום או להיות בתוך הסיריה. עוד חברים, פלורידה, בבקשה.
24: כן, חברים, תודה. יש לי שאלה מתוך המאמר. הרבש כותב, ואז נבין את ראש השנה, ויום הכיפורים, למה נקרא בבחינת יום טוב, אף על פי שהוא דין. מה זה דין בראש השנה? זה לא מובן. תודה.
3: אז קודם כל תודה ג'ו, אבל בקטע מדברי הרב, זה קטע מספר 2 מדברי הרב לכתוביות,

הרב אומר ככה, אם יוכלו למצוא את הקטע, אז גם יהיה נחמד. למתרגמים זה קטע מספר 2 בדברי הרב לכתוביות, נקרא רק פסקה אחת, כי אין לנו הרבה זמן. למה זה יום טוב? מה זה טוב? אז הרב עונה, טוב זה מה שמקדם אותנו לתיקון. אין יום שמקדם אותנו לתיקון יותר מיום הכיפורים. לכן זה היום הכי שמח בשנה, שמתגלה פגם, ואז האדם דורש ומבקש. ומיד אם כך, אם הוא מעלה חיסרון נכון, ברוחניות אין זמן, אין השעיה, איזה משהו. מיד הוא מקבל את התגובה. בכל רגע שכך אנחנו עושים, המצב הזה נקרא אצלנו יום כיפור. זה יכול להיות בפברואר או במאי, לא חשוב באיזה חודש ומתי. העיקר לגלות את החיסרון לתיקון על ידי החיבור בינינו. אז חברים יקרים, קודם כל תודה לכולם על ההשתתפות, מתנצלים בפני מי שלא ענינו לו על השאלות. המשך הלוז שלנו להיום, יום ראשון, 13 בספטמבר, בית לראש השנה. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה, ב-9 תהיה סעודה, ב-3:45 הכנה לשיעור, ב-4 שיעור צהריים וב-6 סעודה, ונסיים בשיר.

שמחי, אנוכי אשמח באשר, אשיר על השם בחיי, אזמרה אלוקי בעודי, ירא בלעד שמחי, אנוכי אשמח באשר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 לספטמבר 2003. השיעור מבוסס על איגרת כף ג' בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1461. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה.

איגרת כ"ג לכבוד החברים שיחיו לנצח. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ, וישמעו רחוקים ויבואו. היינו, שהרגישו שהיו מרוחקים מעבודה על תארת הקודש, יזכו לבחינת שמיעה. ואז יש ייחוד עשייה ושמיעה, וזה שכתוב, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. זה ידוע שיש בית בחינות כלליות. א', בחינת מוחה, בית בחינת ליבה. ובזמן שהאדם תואם בעבודתו בחינת אפר, על דרך נחש כל מאכלו אפר, שיש טעם בתורה ומצוות רק טעם של אפר, והסיבה הוא מטעם שהוא דל, שחסר לו בחינת אמונה. כמו כן, הוא נופל לבחינת ליבה, שהרצון לקבל הוא על תאוות העולם הזה שנקרא השפעה, ואז הוא אביון. וכשהוא מצטער על זה, היינו שנותן על זה תפילה וצועק להשם שיעזור לו ממצוקתו, ומה הוא צועק? מקימי מאפר דל. מאחר שאני דל ותואם טעם אפר, ואני אביון ומוטל באשפה, והכל מטעם ההסתרה פנים ששורה בעולם, אזי מבקשים להשם שיוציא אותנו מעבדות לחירות. וזה עניין שבעל תפילה מתפלל על יד העמוד, ובהסולם מפרש שעניין העמוד, היינו אחב דעליון שנפלו לגלגלתה ועיניים דתחתון, בזמן שהעליון מעלה את האחב שלו, אז גם הגלגלתה ועיניים דתחתון עולים. וכמו שכתוב, שלכן דווקא על ידי העמוד עולים הנשמות מעולם לעולם. וזהו הקשר שבין עליון לתחתון. ועל דרכנו אפשר לפרש על דרך הנעל, היינו, שעל ידי זה שהכלים דעליון נפלו למקום התחתון, כוונתו, עם קטנותו של העליון, התחתון מרגיש, שזה עניין ישראל שגלו שכינה עמהם. היינו שגם השכינה אצלם בגלות, הנקרא שכינתה באפרה כנ"ל, שמרגיש בתורה ועבודה טעם אפר. וכשאדם מצטער על גלות השכינה, היינו שאין חס ושלום השכינה בגלות, אלא שהשכינה מסתתרת בשביל ישראל, ומסכימה שהתחתון ידבר על העליון כל דבר העמוד.

אחרון זיקה ביומדין ורקות ביומך ואיש מחמות יד אלוה חמש קום הישוע בראשו השיעה לא ימינה וזרוע קודשו

כתר צבי, כתר תרפז דמות ראשו, וחק על מצח ועוד שם קודשו. החלו לחבות צבי תפארה, ומתו לא התרתרה, מחלפות ראשו קיבים מחורות, קבוצות אבטלטלים שחורות. נבי הצדק צבי תפארתו, יעלה נעל ראש שמחתו, סגולתו תהינה בידו עטרת, וצביף מלוכה צבי תפארת. עמוסים נשם עטרת עם דם, מאשר יגעו בין אבגידה,

קשר תפילין הראה לעיניו, תמונת אדוני לנגד עיניו. רוצה בעמו ענבים יפאר, יושב תהילות בם להתפאר. ראש דברך האמת קורא בראש, דור ודור עם דור שחד ראש. שיט המון שיריי נעלה, חברי נתי תקרב אליך תקרב.

עמך ברכת תתעלה לראש משביר בכל אלומו לצד יקביר ובברכתי תנענה לראש מאות לקח לך כבשמים

0: הזמן החדש שאנחנו עוברים בראש השנה הוא תחילה חדשה, התחלה חדשה, ואנחנו נמצאים בהכרעה להכריע את העולם כולו לקו זכות, ואז כולנו וכל העולם נקבל דרגה חדשה, ומשם אנחנו יותר ויותר נבין את הבורא והתוכנית שלו כלפינו. בוא נקרא את זה שוב, נשמור על שקט, בבקשה. הזמן החדש שאנחנו עוברים בראש השנה הוא תחילה חדשה, התחלה חדשה, ואנחנו נמצאים בהכרעה להכריע את העולם כולו לקו זכות, ואז כולנו וכל העולם נקבל דרגה חדשה, ומשם אנחנו יותר ויותר נבין את הבורא והתוכנית שלו כלפינו. מיכאל, מה האחריות שלנו עכשיו בראש השנה הזה כלפי כל העולם?
1: זאת שאלה. מה אנחנו חוגגים עכשיו? אנחנו חוגגים שאנחנו כלי עולמי. אבל מה חדש

0: מה חדש עכשיו? מה אחר? שאנחנו מרגישים שאנחנו כלי עולמי, אבל אנחנו ראש העולם. זה משהו חדש. שאנחנו ראש העולם, מה זה אומר, יואב?
1: זה אומר שאנחנו ראש השינוי, וזה אומר שאחריות היא על כתפינו, לשמש כראש, להשתנות בתוך ראש השנה. אנחנו לוקחים על עצמנו את השינוי בעצמנו, ואחראים לשינוי של כל העולם. זה אומר שאנחנו רוצים להביא את כל העולם לאותו דרגת אדם, שנוכל להידמות לבורא.
0: טוב מאוד. חברים יקרים, בואו ניקח את הזמן הזה ונחזק את החיבור בינינו. נשתף התפעלויות שלנו מהשיעור וממה שקרה לנו במהלך השבוע, או כל דבר אחר שמרגישים שמחזק את הקשר בעשירייה. לחיים.
1: נעשה סבב בסדנה, סבב בעשירייה.
0: חיים, בתיאבון.

0: יואב, איזה דוגמה יש לנו של קבוצה, איזה קבוצה, איזה עשייה אנחנו על אחריות שלנו, ראש שלנו? מה עשייה?
1: יש לנו הרבה דוגמאות בכלי העולמי, אבל יש לנו דוגמה אחת של עשייה שהיא ראש, עשייה שהיא נותנת את כל הלב, מסירות נפש, אחריות, חיבור, עשייה שכולם מכירים, שנותנת את כל כולה, עשייה מוסקבה 7. מוסקבה 7, בואו נשמע אתכם חברים גדולים.
2: שלום חברים אהובים, אנחנו מאוד שמחים לברך אתכם בחג שמח. אנחנו השקענו המון מאמצים, הנה כל שלושה חודשים אנחנו מתאספים כעשירייה. אני בכלל הגעתי מרחוק, 12 שעות נסיעה, אבל האמת שזה הכל שטויות, זה לא מאמצים שאנחנו צריכים להשקיע. דיברנו על זה גם בעשירייה. המאמצים האמיתיים זה כשאנחנו מתחברים, אז הכל נהיה קל. זה לא שאתה צריך עכשיו לשבור את הרגליים.

0: להיות כל כך אהב שאתה מתעלף, אלא הכל ממש מגיע בקלות, ואלף מצבים בערב, והכל מלא בהתפעלות ורוממות ובמצב רוח טוב, כי העשירייה היא עושה הכל. ובבוקר יש איזו הרגשה כזאת שאנחנו מאוד מודים לכם שהבאתם לנו את הזכות לדבר, כי יש איזו הצטברות כזאת שאנחנו רוצים לחלוק, שבאמת כל העולם נמצא בעשירייה, ואתה ממש באופן טבעי, אם אתה משקיע את המאמצים אתה מגלה את זה. אתה מגלה את זה שאתה כעשירייה, אתה אחראי. והייתי רוצה לאחל לכם חברים וחברות לקראת השנה החדשה. דיברנו על הבחירה, אז שהבחירה הזאת שלנו כל הזמן, לא משנה איזה מצבים אנחנו עוברים, שאנחנו כל הזמן נוכל לפנות לבורא בכל מצב ולבקש ממנו. אז זה מה שהייתי רוצה לאחל. לחיים!
1: חברים, חברים, איך אנחנו יכולים ראש העולם? זה שאלה? איך אנחנו יכולים ראש העולם? רב נותן לנו מפתח מאוד מאוד חשוב. בבקשה, קליפ אחד.
2: בהחלט, אנחנו נמצאים בפתח מאוד מאוד חשוב מיוחד, אתם תראו עד כמה שכל פעולה ופעולה שלנו עושה הד גדול בעולם, עד כמה שרק אנחנו, כי רק אנחנו, אף אחד לא חוץ מאיתנו בעולם, לא מזיז את המערכת. אין להם בחירה חופשית. ורק אנחנו, קצת יותר לטובה, קצת יותר, או קצת פספוס חס ושלום, והמערכת בהתאם לזה משתנה. כמו אוקיינוס הגדול, ים הגדול, שרק אנחנו מחזיקים את המפתח, או איזה כלי, אמצעי, ממש להפעיל אותו. ממש כך. ואז ממש נראה את זה בצורה קצרה מאוד, ישירה, עד כמה שכל פעולה, כל מצב שלנו, איך שמיד בהתאם לזה משתנה כל המערכת החיצונה, ואיך אנחנו שנרגיש איך לעבוד עמה, בהתאם לזה גם כן נפעיל אותה נכון. עד שנגרום שבה יתגלה יותר ויותר כוח, השפעה, אהבה, חיבור, ערבות, ואני מקווה שנגיע לזה כבר בזמן הקרוב. העיקר זה בכל זאת כל הזמן להיות בקביעת המטרה הנכונה. לפני כל פעולה, לפני כל יחס, לקבוע, ככה זה אני צריך לייצב את הדברים. זאת אומרת, רק בצורה שמזה עושה נחת רוח לבורא, בזה שנותן לו עוד קצת להתגלות.
3: ניכנס לסדנה. איך אנחנו נעזור זה לזה להגביר את הרגשת האחריות שלנו על העולם? איך נעזור זה לזה להגביר את הרגשת האחריות שלנו על העולם?
4: Фокус группа. Как мы можем помочь друг другу усилить? Как мы можем помочь друг другу усилить ощущение нашей ответственности за мир? Ну, во-первых, принять на себя эту ответственность. Во-вторых, не бояться ее. А в-третьих, понимать, что мы вместе с Творцом. Вот. И то, что Он дает нам капельку своей ответственности, это огромное счастье, потому что этим Он дает нам возможность сделать приятное Творцу и всему миру.
5: Ну, конечно, это ролик настоящий.
4: Валер, продолжай.
6: Валера. Да, и не случайно мы оказались рядом с Творцом. Почему рядом? Потому что несомненно, что Творец всегда раскрывается прежде всего в десятке. Десятка — это самое лучшее место для раскрытия Творца. И когда я вижу, как товарищи, отменив свой эгоизм, стремятся достичь высшей цели — любви к Творцу, я понимаю, что это очень важно и готов вместе с ними участвовать в каждое мгновение. Лихаим.
4: Лихаим.
7: Да-да, именно как вот товарищи сказали, что главное не уходить, быть вместе, продолжать, и тогда тебя обязательно переполнит, да, под влиянием света. А куда ты эти деньги? Только передать, только отдать вне себя. Товарищам другой десятки, всемутной баруху и дальше. Поэтому желать быть вот этим каналом сразу, добрым путем.
4: Да. Да.
5: Меня очень впечатлило, когда вот муж говорил на уроке, что мы столько лет находимся в десятке. Для чего? Для того, чтобы больше почувствовать друг друга, чтобы понимать, как я могу каждому из товарищей передать величие Творца. Нету шаблона, нету определенного какого-то лекала, есть только моя чувствительность и мое желание, чтобы донести каждому товарищу в его индивидуальных, изучив их, этих свойствах, вот это величие Творца. И вот, правда, очень впечатлило, и хочу за это поднять Лихаим. Именно так мы можем усилить ощущение нашей ответственности. Работай над этим.
4: Это голубая гадина,
8: Андрей. Ну, не знаю, хочется все-таки с другой стороны немножко добавить, потому что вот этой ответственности, не знаю, если смотришь на этот мир, вообще не чувствуешь свою ответственность за этот мир, потому что, ну, кто я такой, вот этот маленький, вообще щепка, вот эта пылинка относительно каких-то там ресурсных, властных, ну и вот это все, в общем, которое решает судьбу этого мира. Вот. Но когда мы на самом деле вот собираемся вместе, вот где-то вот на этих, на верхних состояниях нашего единства, на самом деле можно почувствовать, что и вот оно и отсюда исходит все остальное, как бы не наоборот. Не ты щепка и пылинка, а ты именно мы, не каждый из нас отдельность, а именно мы вместе, когда мы вместе, мы этот источник, имеем возможность влияния вот этой отдачи на весь мир.
5: Я не добавляю,
9: Ну, добавить только можно одну. Если мы сами не усилим, Творец усилит за нас. И это будет не добрый путь, к которому мы должны двигаться, и к которому нас учит каббалист,
4: а какой?
9: Путь страданий. Поэтому
4: за добрый путь!
3: Ну, Михаил, יש לנו עוד דוגמה בכלי עולמי, דוגמה לראש, דוגמה לאחריות.
1: בטח, יש לנו דוגמה גדולה, יש לנו קבוצה אוקראיני.
3: יש לנו את הקבוצה האוקראינית, גדולי הדור, לוחמים ממדרגה ראשונה ששלחו 5 סטאג'רים לכאן, שעזבו את הכל, עזבו את כל החיים, 3 גברים ושתי נשים. לוחמים ואריות, בוא נשמע אותם. החברים הגדולים שלנו.
10: Так потужний семінар, такі гострі питання.
11: Садна מאוד חזקה ו גמושי, האופן שבו הוא דיבר בשיעור והסביר על יונה,
10: באוקראינה,
11: אגב, יש הרבה אנשים שעדיין לא מכירים את חוכמת הקבלה. ואנחנו עושים מה שאפשר כאן כדי להפיץ את הידע הזה על הבורא לכל העולם. ואנחנו מקווים שאנחנו כל הזמן נוכל להיות בקשר ישיר עם בני ברוך כדי שנפיץ את האור הזה בצורה ישירה בלי שום הפרעות. אנחנו גם רוצים לבנות כאן איזשהו בית חם לכל החברים, ממש מצודה שתקרין חום ואהבה וביטחון, שכל אחד יוכל להתעלות מעל האגו שלו. ולפנינו עומד הכנס, ואני מאוד הייתי רוצה לבקש מהכלי העולמי לחשוב עלינו ושנתפלל יחד שהכנס הזה באמת יקרה. ושכולם יוכלו להגיע בבטחה, ואנחנו נעביר את שלושת הימים האלה בסוף אוקטובר ביחד. אז אנחנו ממש מבקשים שכל הגברים יתחברו לתפילה העולמית, כל יום יש לנו תפילה עולמית בשעה 3, כדי שכל הכנסים יוכלו להצליח בכל רחבי העולם. אנחנו למעשה מצפים ל-200 איש בכנס, ואנחנו מחפשים איזשהו מקום בטוח כרגע, וגם הייתי רוצה להעביר לחבר שלנו, הסטאז'רים, ולספר טיפה על טוליק. טוליק הוא כאילו לא בולט, אבל הוא הולך קדימה, צעד אחרי צעד, ממש כמו הרגש, וברגע שיש הזדמנות, הוא קופץ עליה בשני ידיים. ומספיק שיש אדם אחד כזה שרוצה להראות את החיבור, את גדלות הבורא, הבורא פועל דרכו, ועכשיו ממש בבני ברוך יש לנו גם טוליק. הגענו מאוקראינה, חברים יקרים, יש פה גם חברים מאמריקה הלטינית, מקנדה, מקזחסטן, מהרבה מקומות, ואנחנו עכשיו יחד עם כל החברים, ממש יושבים בשולחן אחד, כולנו יחד, לומדים יחד, עושים סדנאות ביחד, וזה ממש משמח, זה מעורר את הלב, כי שום דבר לא מפריע לנו, ממש הכל פתוח, והייתי רוצה להודות לבורא על ההזדמנות הזאת, שאנחנו יכולים להיות יחד עם כולכם, להראות אתכם, להרגיש את הלבבות שלכם, זה דברים שאי אפשר להעביר, את ההרגשה הזאת אי אפשר להעביר במילים, זה פשוט קורה בתוך הלב, ומה שהכי חשוב זה שאנחנו מראים דוגמה לכל העולם איך צריך להתייחס אחד לשני, איך לדבר בינינו, לאהוב אחד את השני. אני ממש חושב שהאחריות שלנו היא ענקית, וכשאנשים יראו איך בבני ברוך מתייחסים אחד לשני, הכל יכול להשתנות. אנחנו תמיד נהיה האלה הראשונים שמובילים את כל העולם. אני רוצה להודות לבורא על ההזדמנות שנתן לנו להיות פה יחד איתכם, שאנחנו מרגישים אחד את השני. אני רוצה להגיד לחיים עבור כולם ועבור החברים שלי, עבור כולכם, מאוקראינה ועל החיבור שיש בינינו, שהבורא ייתן לנו להרגיש עוד יותר חיבור בשנה החדשה הזאת. ושההרגשות שלנו בשנה החדשה יהיו כאלה שכל העולם ירגיש כאחד. לחיים.
12: מנה זוותי אולגה.
13: אני אולגה. אני וחברה שלך מאוקראינה. אנחנו פעם ראשונה נמצאות כאן בפתח תקווה.
12: самого маличку мене було бажання.
13: ממש מגיל קטן היה לי רצון.
12: поїхати саме в Ізраїль. Я не знаю чому.
13: להגיע לישראל. אני לא יודעת למה, אבל
12: я думала, моя мрія залишиться тільки мрією.
13: חשבתי שהחלום שלי יישאר חלום.
12: завдяки десятці моя мрія втілилася.
13: אבל הודות לעשירייה שלי החלום שלי התגשם.
12: і потрапивши сюди, я знайшла цей дім, який шукала все своє життя.
13: שחיפשתי כל החיים שלי.
12: тобто йдучи в темряві, так? я падала, піднімалась, і так сотні тисячі
13: разів. כשהולכים בחושך, אתה נופל וקם, נופל וקם, עשרות פעמים.
12: я шукала цей промінь сонця.
13: תמיד חיפשתי את קרן האור הזאת.
12: який дає життя, який дає
13: тут שנותנת חיים.
12: наповнення. і знайшла його саме тут.
13: так що ומצאתי את קרן האור הזאת כאן.
12: щиро вам дякую за ту сімейну.
13: אז אני מודה לכם מקרב לב על האווירה המשפחתית כאן.
12: в якій є батьківський захист.
13: שבה יש גם הגנה הורית כזאת.
12: який є материнське тепло.
13: שיש בו חום של אימא.
12: ברטרסקה אופיקה.
13: ויש חום של אחים בדרך.
12: найбільше благословення від Творця, що ми потрапили саме на свята Рош Ашана.
13: והברכה הכי גדולה מהבורא זה שהגענו דווקא בחגים של ראש השנה.
12: це свято прошило серце трепетом, величчю.
13: זה חג שממש החדיר יראה בלב וגדלות המטרה.
12: і найважливіше те, що я зрозуміла, що потрібно
13: мені сьогодні хочув за ще
12: не за власним наповненням, а потрібно
13: Іванти, що це хлелехет лохре амілуй лацмі. ела лазор לאחרים לקבל את המילוי הזה.
12: я вам щиро дякую. лехай
13: אני מודה לכם מקרב לב.
14: וערננו ויחל לבבנו לאהבה ולראה את שימך הארננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך ויחל לבבנו לאהבה ולראה את שימך שלא

ניגלם ולא ניגשם.

השמיים ישמחו,

השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים.

0: ראש השנה זה כבר תחילת לשמה. אני עושה בחודש אלול חשבון שאני לא רוצה להיות בזה ששולט עליי רצון לקבל.
1: ראש השנה זה כבר תחילת לשמה. אני עושה בחודש אלול חשבון שאני לא רוצה להיות בזה ששולט עליי הרצון לקבל.
2: המפגש הבא שלנו, חברים, יהיה בהכנה לשיעור בשעה 15:45.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 לספטמבר 2003. השיעור מבוסס על איגרת כף ג' בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1461. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה. בבקשה בישועה כללית שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ וישמעו רחוקים ויבואו, היינו שירגישו שהיו מרוחקים מעבודה על תארת הקודש, יזכו לבחינת שמיעה, ואז יש ייחוד עשייה ושמיעה, וזה שכתוב מקימים מאפר דל מאשפות ירים אביון. זה ידוע שיש בית בחינות כלליות. א', בחינת מוחה, ב', בחינת ליבה. ובזמן שהאדם תואם בעבודתו בחינת אפר, על דרך נחש כל מאכלו אפר, שיש טעם בתורה ומצוות, רק טעם של אפר, והסיבה הוא מטעם שהוא דל, שחסר לו בחינת אמונה. כמו כן, הוא נופל לבחינת ליבה, שהרצון לקבל הוא על תאוות העולם הזה שנקרא השפעה. ואז הוא אביון. וכשהוא מצטער על זה, היינו שנותן על זה תפילה וצועק להשם, שיעזור לו ממצוקתו. ומה הוא צועק? מקימי מאפר דל. מאחר שאני דל ותואם טעם אפר, ואני אביון ומוטל באשפה, והכל מטעם ההסתרה פנים ששורה בעולם, אזי מבקשים להשם שיוציא אותנו מעבדות לחירות. וזה עניין שבעל תפילה מתפלל על יד העמוד, ובהסולם מפרש שעניין העמוד, היינו אחב דעליון שנפלו לגלגלתה ועיניים דתחתון, בזמן שהעליון מעלה את האחב שלו, אז גם הגלגלתה ועיניים דתחתון עולים. וכמו שכתוב, שלכן דווקא על ידי העמוד עולים הנשמות מעולם לעולם. וזהו הקשר שבין עליון לתחתון. ועל דרכנו אפשר לפרש על דרך הנעל, היינו, שעל ידי זה שהכלים דעליון נפלו למקום התחתון, כוונתו, עם קטנותו של העליון, התחתון מרגיש, שזה עניין ישראל שגלו שכינה עמהם. היינו שגם השכינה אצלם בגלות, הנקרא שכינתה באפרה כנ"ל, שמרגיש בתורה ועבודה טעם אפר. וכשאדם מצטער על גלות השכינה, היינו שאין חס ושלום השכינה בגלות, אלא שהשכינה מסתתרת בשביל ישראל, ומסכימה שהתחתון ידבר על העליון כל דבר האמור לדבר, והתחתון מדבר כך משום שמרגיש כך. כשמצטער על זה, הוא מתפלל בכל לשון של בקשה לאוקמה השכינתה מאפרה, להקים שכינה מאפר. על ידי זה העליון מתגלה את עצמו להתחתון עם כל גדולתו. אזי גם ממילא, גם התחתון מתעלה. נמצא, שזה כל העמוד כנ"ל. היינו דווקא על ידי העמוד הזה עולים התפילות מעולם לעולם. היינו מהתגלות ליותר בהירות. ולכן דווקא ליד העמוד הזה צריך להתפלל. ועל זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בחינת יום טוב. אף על פי שהוא דין, שעיקר הדין הוא מצד השלמות שמתגלה בזמנים הללו. ויש חשש לחיצונים, היינו שלא יבוא לקבלה עצמית בבחינת מוחה וליבה. לכן צריכים להרבות בהתעוררות לתשובה. שעניין תשובה הוא השבת את רצון לקבל לרצון להשפיע. שעל ידי זה חוזרים ומדבקים במקורם העליון וזוכים לדבקות הנצחי, ואזי יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו קצובים בראש השנה. היינו שמתגלה את אור החוכמה והשלמות והבהירות. אלא שצריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל. היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך. שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים בסוד מה הוא רחום, אף אתה רחום. שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד הטהרה. וזה עניין שנקרא יום טוב מסיבת התגלות השלמות. וזה עניין תקעו בחודש שופר מכסה ליום חגנו. שעניין שופר מלשון שפרו מעשיכם, מפני שיש עכשיו כיסא להלבנה. היינו בחינת הסתרה. לא יכולתי להאריך מפני ערב יום טוב, ואני מאחל אתכם כתיבה וחתימה טובה. מעת ידידכם, הדורש בשלומכם וטובתכם, ברוך שלום הלוי, אשלג.
1: שאתה בהשפעה וכל הרצון לקבל הוא מתמלא, ואתה רוצה לעלות שכינה מהאפרה, אתה רוצה להיות בכלים די השפעה, ותפילה הזאת עולה אותנו. זה הכל עובד. אז зачем? Раз два. Окей. הכל עובד כמו שצריך. עלינו פשוט להיות במודעות בכל תהליך הזה ולממש.
2: כן, הבחינת שפלות, הוא בסוף צריך גם להצטער על זה שהוא שנותן שמרגיש שהתורה היא אפר. הוא לא צריך להרגיש ככה.
3: בעניין שפר
0: מלשון. נעבור לשיעור מתאריך 25/9/2003.
4: מה אנחנו שומעים מהאיגרת? שדווקא בזמן שאדם נמצא במצב שלא נראה לו שעולם הרוחני מושך אותו, שהבורא מתגלה אליו, שיש איזה נועם וטוב במדרגה יותר עליונה ממנו. דווקא במצב שאדם לא רואה את העתיד הטוב, זה המצב של פניית העליון לתחתון. שדווקא במצב הזה, אדם צריך להבין שאין קשר אחר בין עליון לתחתון, אלה שאחב זה עליון, שמונחים בגלגלת עיניים לתחתון, כך הם נותנים הרגשה לתחתון. ורק לפניך נכון את ההרגשה הזאת, להסביר לעצמו מה קורה, זה עכשיו אדם צריך להתרומם ולעשות. להסביר לעצמו כך שמתוך ההרגשה הזאת והלאה, כבר כל הצעדים שלו יהיו לקראת הפעלת כל העמוד הזה בינו לבין הבורא, בין מלכות דין סוף. נכון שאם האחד דעליון מתגלה לתחתון כלא מאיר, אז לתחתון בהתאם בצורה הטבעית יש פתחון פה, וזאת אומרת מתוך הלב, מתוך ההרגשה הוא אומר רע על העליון, על ההשגחה, על התנהגות, בכלל על זה שעליון נמצא, קיים ושולט במציאות. אבל זה שאדם יכול להגיד כך או אחרת, זה לא משנה את התנאי הזה שעליון בצורה אחרת לא יכול להתגלות כלפי תחתון, מפני שהתחתון הוא מרגיש אותו בורה, הוא רצון לקבל, שרק שני ההרגשות האלה יכולות להיות בו, וההרגשה טובה למלא אותו ולתת לו הרגשה טובה העליון לא יכול, מפני שבזה הוא מוריד את התחתון לדרגה בהמית, שהתחתון יישאר תמיד כפוף, תלוי להרגשה, מה שיהיה בכלים שלו, ואף פעם לא יוכל להתעלות מעל ההרגשה. כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו ובזה הוא עוזר לתחתון להידלק על ההרגשה לא נעימה, אלא להיות קשור לעליון, בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת שהעליון הוא נמצא בתכונת די השפעה יותר מאשר התחתון, ולכבד את זה ולהיות דבוק לזה ולרצות את זה וממש לבקש להתפלל את זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומבני שהוא כבר לא משוחד ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון, זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות, שבזה הוא במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות הקשר שלו עם העליון, כמה שנמצא בהתאמה לעליון לפי הכוונה דה על מנת להשפיע. בעליון ההשפעה זה תכונה, בתחתון ההשפעה זה כוונה. ולפי זה הם שנמצאים בהשתבות, לפי זה יש קשר בין גלגל את העיניים לתחתון, שזה הכוונה על פני האחב שלו, על כלים אמיתיים שלו, והאחב די עליון, שזה התכונות של העליון, תכונות ההשפעה די עליון. להגיע להרגשת המצב קרע, מחוסר מילוי בכלים, אחר כך לקבוע שאני לא רוצה להיות תלוי במילוי, אני רוצה להיות תלוי בכוונה שלי על מנת להשפיע, ביחס שלי עם העליון, להביא את עצמו למצב שאני מבקש שהיחס הזה יהיה לפי ההתאמה בין גלגלת עיניים והחאפ, שיהיה לי, זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע כמו שיש לי עליון, תכונה להשפיע לי, רצון להשפיע לי. זה כל עבודת האדם ששייכת לבדיקה שלו בימים הנוראים, ושהוא קובע כבר את היחס הזה, זה נקרא שהוא קובע ההתפתחות שלו בעמוד הקשר בינו לבין העליון, שזה נקרא כבר ראש השנה. וזה הוא קובע את נקודת הקשר הנכונה שלו. ואז כל היתר הפעולות הם יהיו להתפתחות הקשר הזה, לחיזוק הקשר הזה. כמו שרבש אומר במקום אחר, שכבר קובעים בראש השנה כמה יהיו ימים טובים, כמה יהיו גשמים, וכמה יהיו כל מיני מצבים ותנאים, אבל האדם קובע באיזה צורה הוא יממש את זה, ועל ידי זה הוא קובע בעצם יעילות של השנה. כמה שהוא יגדל, איך שהוא יגדל, כמה שהוא ישיג במשך השנה. כן. איך התחתון במקום להיות שקוע כאילו, כן? בתוך הרגשה רעה, יבין שהרגשה רעה הזאת היא באה לו במכוון מלמעלה, כדי שיתייחס לא להרגשה, אלא לקשר עם העליון מעל הרגשה, במקום להרגיש מר ומתוק, כן? טוב לראה לי בכלים דקבלה, שירגיש שייכות לאמת ושקר, שיכול להתרומם, להתנתק, כן? לקרוע את הקשר שלו עם מר ומתוק, ולעבור לאמת ושקר, זאת אומרת, להוציא את עצמו מליבה ולהידבק במוחה, בוא נגיד. איך תחתון יכול לעשות את זה? לא בכוחות אף עצמו בכלל. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל מעצמו לשנות את היחס שלו. הוא שרוי בהרגשה, ומהרגשה הזאת הוא יכול לצאת רק על ידי איזו סיבה חיצונית. זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות חברה, אבל משהו שאין בו, כי הוא בעצמו נמצא בהרגשה, בהרגשה רע לי וזהו, נמצא בייאוש, בחוסר אונים, ופשוט אין לי שום דבר בחיים האלו ובשיטה הזאת ובכלל בכלום, ואני רוצה לגמור עם כל הדברים האלה וטוב למותי מחיי, רק לצאת מהרגשה וזהו. אז לצאת מהרגשה הזאת הוא יכול או למטה לרדת, זאת אומרת לעשות כל מיני פעולות כדי להרגיש טוב, זאת אומרת שטעים לו, שנעים לו, כן? שמתוק לו, או שהוא יכול, וזה רק על ידי הכוח הקיצון, שייתן לו הערכה, שייתן לו תזכורת למה זה קורה לו, שאז הוא יוכל לא למטה לרדת להרגשה טובה, לחפש בין כל מיני אמצעים, אלא למרות שמרגיש את ההרגשה הרעה, להתרומם למעלה, זאת אומרת, לחפש את הכוונה, לחפש את הקשר עם העליון, זאת אומרת, למרות שאני מרגיש לא טוב, אני צריך להגיע עכשיו לשמחה, שדווקא אני מחובר עם העליון. עליון נותן לי הרגשה רעה, כדי שאני אתחבר איתו בפורמט אחר לגמרי, לפי זה שאנחנו ביחד מעריכים את המצב ההשפעה, מצב הרוחניות. כאן לעבור מהרגשה לכוונה, לא בכוחותיו של האדם, לא בכוחותיו של האדם לעשות את זה. אלא רק חייב להיות איזה עזר החיצון. עד כמה שהוא הכין מראש קשר שלו עם החברה, עם הספרים, עם המורה, עד כמה שהשקיע בהם, לפי זה הוא יכול אחר כך לקבל תמיכה. זה כתוב, על זה כתוב, אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים. לא מסוגל. נמצא בהרגשה ואין מה לעשות. אלא זמן עובר, מה שנקרא, שהעליון עוזר לו מלמעלה, כן? או שספרים וסופרים, מה שנקרא. הכי מועיל זה החברה, שבחברה כל הזמן יש תהליכים וכל מיני קשרים שמשתנים וכל מיני יעדים ומעשים שמתעסקים, ואז דרך זה שמים לב כל אחד על השני, בהשתתפות מושכים אחד לשני, בהשתתפות פיזית, ובזה נותנים הרגשת החשיבות, ההשפעה אפילו במשהו, מזכירים לו לאדם הזה על המטרה, שלא יהיה שקוע בהרגשה בלבד, בהרגשה רעה. ואז זה יוצא. אבל זו עבודה גדולה מאוד, ועד שאדם לא קובע את זה בקביעות, זאת אומרת מעל המחסום, תמיד יש לו, זה נקרא הסתרה. זה בעצם הסתרה. שהבורא מסתיר, מסתיר את עצמו אחרי ההרגשה רעה, שנותן לאדם, אבל הרגשה הזאת היא מזה שהוא מראה לו את ההשפעה, מידת ההשפעה, במקום תענוג. זאת אומרת, הוא יכול להראות לאדם תענוגים, הוא יכול להראות לאדם תכונות די השפעה. ואז בזה הוא עוזר לנו שאנחנו נכין את עצמנו להיות תלויים וקשורים למידת ההשפעה שלו, ולא לתענוגים שבאים ממנו. כן.
3: מה זה נקרא מהבחינה הזאת לעבור את המחסום?
4: לעבור את המחסום זה נקרא לקבוע קשר הראשון עם הבורא, למרות ההרגשה מה שנותן לי, ואני לא מודד איזה, אני לא יכול למדוד איזה הרגשה, אלא למרות ההרגשה שנותן לי, לקבוע איתו קשר לפי זה שאני תופס מידת ההשפעה במידה הקטנה ביותר, לא חשוב. ואני קובע שזה הדבר חשוב יותר מכל ההרגשה שלי, ואני רוצה להיות דבוק לזה. ועל ידי דבר המשותף הזה, כן? זה נקרא השפעה, שזה יהיה אצלי ואצלו דבר משותף, וזה יהיה הקשר בינינו. זאת אומרת, אני קובע את העליון כמשפיע, ואני מוצא בי מידה הזאת המשפיעה, הכוונה הזאת המשפיעה על פני כל ההרגשה הלא טובה שאני יכול לעשות עליה צמצום, כאילו שיש לי, אין לי, לא חשוב, אלא הנקודה הזאת של ההשפעה שבי אני מעלה מעל כל החאפ, מה שנקרא, היא נקראת הגלגלת.

0: העיניים שלי, כן? האחב כאילו לא קיים עם כל ההרגשה שלו, והגלגלת העיניים הזאת נקודת ההשפעה, אני מרגיש שאני איתה קשור לעליון, שאני נמצא בתוך העליון כמו עובר. זה התחלת הקשר שלי עם העליון. כבר אני נכנסתי בזה לתוך העמוד הזה, כן? של המדרגות, שאני כבר אלך ויגדל. בזה. כן.
1: מאיפה הביטחון שההרגשה אף פעם לא תשלוט יותר?
0: מאיפה הביטחון שההרגשה אף פעם ישלוט בזה? הביטחון הוא רק בזה שאני עכשיו רוצה להיות דבוק עם העליון בהשפעה, בנקודה הזאת של השפעה. זה נקרא שאני נמצא בגימל ימי קליטת הזרע. שאני רוצה ממש להידבק בו, בנקודה הזאת, בהבחנה הזאת בלבד. בזה שאני והוא משפיעים. שבשבילי זה חשוב מעל כל הכלים דקבלה, עם ההרגשה הטובה או רעה בהן לא חשוב. ואם אני תופס את הנקודה הזאת, ודרכה אני מרגיש שאני קשור לעליון, ואני כל הזמן עובד עכשיו על ה... לתפוס את הקשר הזה כמה שיותר, וכל מה שעכשיו קורה לי, אני על פני זה משתדל לחזק את הקשר שלי עם העליון בבחינת ההשפעה שלי ושלו, כן? במידה הזאת. זה נקרא שאני מדביק את הזרע בתוך הרחם. אני עושה את הדבק הזה ואני מתחיל להתפתח. עד שאני מסיק מידה של הגלגלת העיניים, מידת ההשפעה שכבר היא תהיה קיימת בי ממש, זה נקרא 40 יום יצירת הוולד, שכבר יש יצירה, כבר יש על כל פרט ופרט שמתגלה, יש איזה מין הבחנה שכן ההשפעה יותר חשובה מהרגשת טוב או רע בכלים דקבלה. זה נקרא מם יום יצירת הוולד, ואחר כך כבר, זאת אומרת, יש עוד סכנת הנפילה, אבל זה סכנות, ואצלנו זה לא קורה. זאת אומרת, הסכנות האלה זה כמין המצבים שאני צריך לעבור, כדי עוד ועוד לחזק את הקשר שאני מעובר, נגיד, מאביות א' לאביות ב', לאביות ג', לאביות ד'. כן.
2: אם אנחנו בחברה נפרסם את הגדלות של ההשפעה וגדלות המורה, למה זה לא נקרא שאז החברה היא מתקדמת גם מתוך מדינת התארל?
0: לא מבין שאלה. על מנת לקבל שם, אם אנחנו נפרסם עניין גדלות הבורא, גדלות המטרה, להידבק בבורא, גדלות המעשה, להידמות לבורא, זאת אומרת, בסך הכל, מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, כן? הקטגוריה הזאת של ההשפעה, אם אנחנו נגדיל את זה כדבר החשוב ביותר, שזה נקרא רוחניות, שחוץ מזה יש גשמיות, ואין חוץ משני אלו שום דבר. אין? כל התכונות, כל הרצונות, כל המצבים, מה שלא תגיד, קיים או בזה או בזה, או בקבלה או בהשפעה. אז אם אנחנו נגדיל את תכונת ההשפעה, נגדיל זה נקרא נגדיל לעומת תכונת הקבלה. אין יותר מה להגיד, ואין יותר מה להגדיל, אחד משניים. נו, אז מה מזה אתה אומר?
2: אז כאילו,
0: אתה אומר,
2: אנחנו אומרים שלא צריך להגיד שאז יהיה דומה, שאז יהיה דומה, אלא כאילו רוצים להגיד שאז יהיה דומה לבורא. מה ההבדל?
0: נהיה שלמים, יהיה לנו טוב, נתמלא באור אינסופי, נגיע לשלמות, לנצחיות, נגיע לדבקות בבורא. נו, אז אתה שואל, למה אני שומע?

0: שאפילו קבלה שלי יעזור לי להשפיע. זה ההבדל העקרוני.
1: עכשיו, כשאנחנו נעשה את זה, זה נקרא
0: חצה? אם אנחנו נעשה את ה... אם אנחנו נעבוד על חשיבות ההשפעה מעל חשיבות הקבלה, שחשיבות הקבלה אצלנו זה דבר טבעי, וחשיבות ההשפעה זה דבר מלאכותי לגמרי, שאין לי בזה שום טעם, ואני סולד מזה, ואני שונא את זה, ואני ממש... מועז בזה, אני לא מסוגל לשמוע, וזה כל כך, מכל הבחינות זה רע לי מזה, כן? אז אם אנחנו באיזושהי צורה נהפוך דברים האלו בחשיבותם, כן? שתכונת ההשפעה היא תהיה יותר חשובה מתכונת הקבלה, זה נקרא שאני עולה מעל הטבע שלי, כן? כי טבע שלי לכבד את הקבלה, כן? זה נקרא שאני עולה למעלה טבע שלי, זה נקרא שאני עולה לרוחניות.
1: וזה נקרא הפצה
0: שלי פנימית כלפי העצמי, או שזה אם בקבוצה או בחברה או בעולם, זה נקרא הפצה, הפצת הקבלה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להביא לעולם ידיעה פשוטה, ההשפעה חשובה יותר מקבלה. רק אם אתה תגיד את זה לכל העולם, אז לא שאף אחד לא ירצה לשמוע. כל אחד ישמח לסתום לך את הפה, כי זה לא נעים לדבר על זה. אנחנו אפילו מתביישים לדבר על זה, כי זה נראה כל כך לא רציני, זה נראה כל כך לא מציאותי, זה כבר קיבל כל כך... רושם לא טוב, כן? אצל אנושות, שזה פשוט, וזה כל כך נגד ההתפתחות של האנושות, התפתחות מאגואיזם קטן ליותר ויותר ויותר גדול, שרואים עד כמה דברים האלה הם לא בר ביצוע. אז אם אתה יוצא ומתחיל לשכנע כאילו אנשים שזה טוב, אז הם לא יכולים לחשוב עליך שאתה איש רציני מציאותי, שזה לא מקובל בכלים דקבלה שזה רציני ומציאותי להיות המשפיע. אין? לא רואים בזה שום תמיכה מהעולם הזה, לא רואים שזה בכלל באיזשהו מקום קיים ונותן איזה מין מילוי. אין? אם תגיד להשפיע על מנת לקבל, בסדר גמור. זה אני נגיד רוצה להיות פרזידנט באמריקה, אז אני הולך ומשפיע עליהם והכל. אין? זורק מיליונים, לוחץ מיליון ידיים, מחבק מנשק, אתה יודע מה שהם עושים. אין? עושה חיוך כזה לבן יפה. ואז אני יודע שאני תמורת זה מקבל, וזה מכובד. אתה רואה, אף אחד לא, והוא אומר, אני אוהב אתכם, ואני רוצה לכם לעשות כל טוב, כל החיים שאני רוצה למסור לכם, והם כולם ככה שומעים ואוהבים אותו ומכבדים את זה. למה מכבדים? למה צורת ההשפעה הזאת הם מכבדים? זה לא מחייב אותם, זה הפוך ממלא כלים שלהם. כן? וגם כן הם יודעים שגם זה רצונו, שרצון לקבל תומך בזה. עכשיו, מה שאנחנו מדברים על ההשפעה האמיתית, ללא שום רווח לרצון לקבל, שרצון לקבל לא יתמלא, אז אין תמיכה ברצון לקבל לזה. לכן אנחנו לא יכולים לבוא ולהשפיע. זאת אומרת, לפזר את הידיעה הזאת ברחוב. לכן רמב"ם כותב שאסור לגלות את זה, אלא רק לאט לאט, שיגדלו והתחכמו בחוכמה יתרה, מגלים להם את הרז הזה, רז הזה. אתה מבין? זה סוד. למה זה סוד? כי זה כלפי הרצון לקבל שלי, עדיין זה סוד, מה זה נקרא להשפיע. אם אני אגלה

0: אותו, אני אברח מהר מזה, אני אשחק במה שלא יהיה בעולם הזה, רק כדי לא לחשוב על זה, וזה יותר גרוע מעינוי הכי גדול.
1: פעם אמרת
0: שיש דבר כזה שנקרא
1: מדיה רוחנית.
0: לכן אנחנו צריכים לעשות ההפצה שלנו בצורה שהיא מתקבלת ברצון לקבל. אני זוכר לפני ההרצאה שלי הראשונה בתל אביב, שאלתי את הרבי, איך אני מסביר להם מה זה, למה זה? הוא אומר, אתה תקרא שם מהגדרה מה זה מהות חומת הקבלה, שזה התגלות הבורא לנבראים, שנמצאים בעולם הזה, ותסביר להם שזה מביא להם טוב, כל טוב, שהם רוצים לשמוע מה זה טוב. אין? אחד יקבל מקצוע טוב, השני יתחתן טוב, השלישי יגיע לאיזשהו מין השפעה יפה, יטייל בעולם הרוחני, יהיו לו טיולים יפים, כשם נראה כל מיני דברים. כל אחד שיראה שזה טוב. אז זה שקר. נכון שזה שקר, אבל זה שקר המועיל. אתה מקרב את האדם קצת למה שנקרא קבלה. זה לא קבלה, אתה מספר לו על קבלה שקר. כן? אבל הוא מוכן לשמוע, להמשיך לשמוע על זה. ונו, אז כל פעם תספר לו שקר, וכל פעם הוא ישמע לא על הקבלה, אלא על מה אתה מסלף מהמושג הזה קבלה. נכון, נכון. אבל בינתיים אור מקיף משפיע. ואור המקיף מסדר אותו. אור המקיף שאתה פותח ספר ואתה רוצה פשוט לדעת ולהתחבר, שיהיה לך מהספר כל טוב. זה אתה חושב, זה אתה לא רוצה, לא רוצה, לא כן רוצה, אתה חושב כך. זה המכונה שלך כך עובדת. אבל בגלל זה שאתה מושך אור מקיף, האור כבר מקיף, מסדר לך את הרצון לקבל כך, שבתוכו מתחיל להיות איזה מין לכלוך, מה שנקרא. משהו מרצון להשפיע. ואז אתה מוכן לשמוע על רצון להשפיע קצת. אתה רואה? מוכנים אחרי כמה שנים לשבת ולדון, כן, לא לעצמי, אלא לכולם, מה זה ייתן לי? אז אדם מתחיל עכשיו לתת לו לעצמו תשובה, שכנראה שזה ימלא אותי. הוא בינתיים חושב בכל זאת במונחים דקבלה, אבל כבר מסכים שהמילוי במעשה דלהשפיע הוא מילוי מושלם. כבר על זה מתחילים לחשוב. כן, כך אני רואה בקבוצה. שאם אנחנו נהיה על מנת להשפיע באמת, ולא נחשוב על עצמנו, ושום דבר שלא יהיה, רק להשפיע, כן? אז זה מקנה לי הרגשת השלמות. זאת אומרת, זה להשפיע על מנת לקבל. אבל הוא כבר מוכן לשמוע על ה... מצב כזה שאם אני אהיה בזה, זה יהיה טוב. נו, נמשיך עוד כמה שנים. אין ברירה, אבל זה כבר התקדמות. זה נקרא, למה זה קורה כך? שבתוך הרצון לקבל שלנו, כבר יש משהו מרצון להשפיע. שמוכן להסכים עם זה שהוא יהיה מנותק מהקבלה, מנותק מהכל, שימסור את הכל, הוא מרגיש בזה, כבר מרגיש בזה שהוא יישאר קיים. כי רצון לקבל בדרך כלל, אם הוא יתאר לעצמו שהוא צריך להשפיע ולתת, לא מרגיש שנשאר לו משהו. הוא מרגיש את עצמו מתבטל ואני לא נמצא. לכן הוא לא מסוגל לשמוע. זה נגד היש שלו. הנקודת המהותית שלו, מי הוא, האני של אדם. וכאן כבר, מפני שבתוך רצון לקבל, מתחיל להיות טיפת הזרע הזה של רצון להשפיע, הוא כבר מוכן לשמוע, הוא לא נראה לו שהוא הולך להתבטל, אפילו שייתן וישפיע. לא. יש לו כבר הרגשה שלא, אחרי כל הפעולה הזאת, שהוא ממש לא יהיה כאילו, הוא ירגיש מילוי. איך זה? מאיפה תרגיש מילוי? זה כבר קצת בכלי ההשפעה שכבר מתווצרת אצלנו. אפשר להגיד? מתרקם אצל האדם. אז הוא כבר מוכן ככה לחשוב, ולא נראה לו שבזה הוא לגמרי נעלם. זה כבר התקדמות.
1: ואיך אנחנו יכולים להגיד לאדם שבאמת הפעולה הזאת היא, כמו שאמרת פעם, זה כמו חרקירי, אבל אחר כך יהיה לו תורמיד.
0: אדם רואה איזה יש לו רווח, שכר, לעומת העונש, לעומת ההגיעה, לעומת הסבל של היום. זה כבר מקח וממכר. זה כבר דבר שאפשר להחליף. אנחנו מחליפים איסורים על הבריאות. זה ברור. אז הדברים האלה הם מתקבלים בתוך רצון לקבל. אנחנו תמיד צריכים לשפוט באיזה כלים אנחנו מרגישים, באיזה כלים אנחנו חושבים, מדברים, דנים. אם זה בתוך רצון נקבל, יותר לסבול, פחות לסבול, יותר להרוויח, פחות להרוויח, כן, זה הכל מתקבל על הדעת, אני יכול לצאת ולדבר עם כולם, כן, איך ראש הממשלה אומר, אנחנו עכשיו נסבול שנה אחרי שנה, אנחנו נצמח, יהיה פריחה במשק וזה, זה, זה, זה. למה הוא יכול להגיד דבר כזה ועכשיו אנחנו נסבול, יהיה לנו שנה קשה וזה וזה. הוא מראה להם שכר. ודאי שעל שכר צריכים לשלם, זה ברור לנו. כן? זה מובן מאליו. מי שלא משלם על שכר נקרא גנב. כן? אז, אבל הוא מראה להם שזה יקרה. אז בצורה כזאת אתה יכול לתת הסבר מה זה חוכמת הקבלה, וודאי שאז יקבלו אותך, אז יקבלו אותך בצורה נכונה. לא יחשבו שאתה שקרן. אם אתה תגיד, חבר'ה, תוך שנייה אני מרוויח מיליון דולר, ואני מבטיח לכל אחד ואחד, שיצטרפו אליי, תוך שנייה יהיה לו ככה, אף אחד לא יחשוב שזה נכון. אלא ההפך. זה אנחנו רואים מאיך שהנחש בא ופיתה את החווה. אנחנו יכולים ללמוד מזה איך אנחנו צריכים לעשות כלפי הרצון לקבל שלנו. זה ממש כל החוכמה שם. איך לפנות לעצמו ולקהל, ולאט לאט לשכנע את הרצון לקבל שכדאי, ואחר כך לעבוד עליו שבאמת ירצה על ידי אור מקיף.
1: ומה שמגלים לו את הרז הזה לאט לאט? מה עכשיו יגיד?
0: מגלים לו הרז הזה לאט לאט שהרצון להשפיע, זה עד כמה שהרצון להשפיע הוא מנותק מהרצון לקבל, ועד כמה שברצון לקבל לא יהיה לו אף פעם שום מילוי.
1: ומגלים שזה נראה לאדם בהרגשה, לא ככה
2: מספרים,
1: נכון?
0: שאלה? כן.
2: האם יש דרך התורה
0: אין קשר לאחבדי עליון אלה על ידי גלגלת עיניים שלי. זאת אומרת, זה שהחבד העליון משפיע עכשיו עליי, ולא קשור לגלגלת עיניים שלי, אלא קשור לאחב שלי, אז אני מרגיש מהחבד העליון שהוא רוצה להשפיע, שתכונותיו להשפיע, אני מרגיש מזה רע. למה? הרי החבד העליון צריך לספק לכל טוב. החבד העליון מספק לכל טוב? נכון. החיים, חיות, הכל. ברגע שהוא לא רוצה, לא מתכוון, לא נמצא בתהליך שהוא רוצה להעלות אותי לדרגתו. אז הוא מספק לכל טוב, מספק לחיים בימיים. אז אני חי בעולם הזה, וטוב לי, רע לי קצת, אבל אני מקבל מהחבד העליון מילוי לאחב שלי. ברגע שהחבד העליון רוצה להגדיל, לגדל את הגלגלת העיניים שלי, ברגע זה הוא מתחיל להתייחס לא לאחב שלי. ברגע זה ההפך. הוא מסתיר מילוי שיש בו לאחב שלי, ומתחיל להראות לו, מתחיל להראות לי במקום תענוגים מהאחב שלו, תכונת האחב שלו, תכונה דה להשפיע. ואז אני סובל משניים, מזה שלא באים לי ממנו תענוגים באחב שלי, וזה שהוא מראה לחוץ מזה צורת ההשפעה. צורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך הרגשת האחב הריקניים שלו. יש פה שני השפעות עליי. ולאט לאט על ידי זה אני לומד. אין לי ברירה. אני מתחיל לקבל מהמכות האלו הבנה שאני חייב להתייחס לא למילוי אלא לתכונה שלו, להשפיע. אני יכול להיכנס לזה, אבל זאת אומרת, איך שהחבד העליון אז משפיע ואיך בדיוק זה מסתדר אצלי, אבל הוא מדבר על זה, זה שמלכות יש לה רק מקיפים, שיש לה, אבל זה לא, עוד נבוא לזה, כן. הוא כותב על זה בהקדמה לפנים מהירות, על ארבע מלאכים, על כל, איך אנחנו עובדים עם ההשפעה העליון. כן.
2: עכשיו אני יודע שצריך לעבור לשמחה, תמיד צריך להיות שמח. אז הוא עושה מעבר
0: כאן, השאלה אם בזמן המעבר הוא לא הפסיד את אותנו, כאילו
2: שלא, מה קורה בכל השלבים האלה? הוא לא מפסיד משהו?
0: אני לא הבנתי שאלה.
2: בן אדם נמצא לבד. עכשיו, אנחנו אומרים שהוא צריך להיות תמיד לשמחה. אבל הוא יוצר איזשהו מעבר מיידי לשמחה. האם בזמן המעבר הוא לא יפסיד הבחנות, שאלות, אירועים, שדרכם הוא היה מגיע לאותה מצב במילה, לאותה שמחה?
0: האם אדם בזה שהוא לא נמצא בשמחה מפסיד משהו? שמחה זה סימן שאני נמצא בהסכמה עם העליון. מה שאני מקבל ממנו. אני תמיד מקבל רק ממנו. אם אני במה שאני מקבל ממנו נמצא בשמחה, נמצא שאני בהסכמה עמו. כן? טוב לי מזה שאני מקבל ממנו. אני חושב עליו טוב, אני מדבר עליו טוב, אני מברך אותו. זה סימן שמחה. איך אנחנו יכולים, כתוב את זה רבש, שאתה יכול לגרום תמיד לחבר שלך שמחה. איך? על ידי זה שאתה מעריך בעיניו רוחניות שאנחנו קשורים אליה, מרגישים מזה רע או מרגישים מזה טוב, זה לא חשוב. אם אתה מעלה חשיבות הרוחניות אצל חבר, אתה בעצם ודאי שגורם לו שמחה. אם היה לו שמחה ואתה עוד עלה את הרוחניות אצלו, אז הוא יותר שמח. אם לא היה לו שמחה, בגלל שברוחניות לא הרגיש שום דבר, ואתה העלית לו חשיבות רוחניות, אז הוא נמצא במעבר מעצבות לשמחה. בכל זאת. זאת אומרת, רק על ידי הגדלת החשיבות רוחניות, אתה מביא שמחה לחבר. וגם לעצמך אותו דבר. במילים אחרות, כמה שבורא שהוא הפרטנר היחידי שלנו, שנמצא מולנו, יותר חשוב בעיניי, כן? עד כמה שחשיבות עם מי יש לי עסק היא גדולה בעיניי, אז אני נמצא בשמחה. כן, אני קשור לגדול, תלוי בגדול, נמצא איתו יחד שהוא גדול, שהוא נצחי, שהוא הכל. אז מתוך זה יש לי ביטחון, יש לי הרגשה טובה, מילוי. אין לנו עם מה יותר להיות בקשר ובהבנה ובביקורת ובבירורים, חוץ מהבורא ומידת חשיבותו בעיניי. זה הכל. מה יש חוץ מזה? לא קיים שום דבר חוץ מזה. כן.
3: כשהעליון משפיע עלינו, הוא נותן גם הרגשת הריקנות, שהוא לא ממלא אותנו, ועוד תכונה של השפעה. הרגשת הריקנות, כאילו אנחנו מרגישים, איך להרגיש לפחות קצת את ה... מצב של
0: השפעה,
3: את התכונה הזאת, בתוך
0: ה... איך להרגיש מעליון שני צורות היחס אליי, שהוא ריק מלמלא את הכלים דקבלה שלי, ושהוא המשפיע, תכונתו המשפיע כלפיי. קודם כל יש כאן שאלה, למה העליון לא מתייחס אליי כמו בעל הבית, לאורח? שיראה לי שהוא הכל נותן לי, ואני ממש נהנה ממנו, וכל החיים שלי וכל המילואים שאני רק יכול לתאר לעצמי, הכל נמצא בו, והוא מוכן לספק לי ואוהב אותי בלי די. הדרגה הזאת היא דרגה האמת האחרונה שאנחנו משיגים. אין טוב ומתים לרעים ולטובים וכן הלאה, זאת אומרת, אהבה נצחית, חלוטה, זה כבר בסוף הדרך. אבל למה שלא יתייחס אלינו עכשיו ככה? ואז בתוך היחס הזה יעורר בנו בושה, שאנחנו לא מתייחסים אליו כך, אלא מתייחסים רק, אתה יודע, לתפוס וזהו. לעצמנו, שמתוך יחס הזה ההדדי, אנחנו מיד נרגיש בושה, מיד נעשה צמצום, מיד נעשה מה שאנחנו לומדים, מה שכלי עושה, בהתאם שמרגיש העליון כנותן, כמשפיע, כאוהב, כן? גם לפי פעולות, גם לפי התכונות, זה נורא מה שנרגיש, אבל דרך זה אנחנו נגיע לדברים טובים. למה שלא לא יסדר את היחסים שלנו כך? העניין הוא פשוט, שאם הוא יסדר את היחסים בינינו בצורה כזאת, ובאמת הם היחסים הנכונים, כן? שככה זה בפנים, כן? רק הוא מסתיר את זה, כן? אבל אם הוא יגלה את זה, כל הפעולות שלי יהיו מתוך הרצון לקבל בצורה טבעית, ללא שום יכולת להכניס שם משהו העני שלי, בחירה חופשית שלי בזה. אני ודאי שיתגלגל אחרי שהוא יגלה לי בצורה כזאת, בצורה מחויבת. הוא יגלה לי שהוא ממלא אותי, אני אוהב אותו. הוא יגלה לי שהוא הוא בעל המילואים שלי, אז הוא יהיה חשוב בעיניי, הגדול ביותר, הנצחי, השלם והכל. כי בו מילואים שאני תלוי בהם. הוא יגלה שהוא הנותן מכל הלב שלו, ואני המקבל, אז אני ארגיש בושה, ואז אני ארצה להתפטר ממנה, לפי כמה שיגלה לי, שאני המקבל והוא משפיע וכן הלאה. זאת אומרת, כל הפעולות שלי יהיו מרצון לקבל, מחויבות, וזה לא יהיה אני. זה הרצון לקבל שהוא ברא, בצורה כזאת התנהג. זה ברור שכך התנהג. העובדה שכך התנהג, כמו שאנחנו לומדים, ממלכות דין סוף והלאה. אז בצורה כזאת לא, אין נברא. יש אותו רצון לקבל שבורא ברא, שפשוט עובר כל המטמורפוזות האלה וזהו. זה דרגת דומם, צומח וחי. ואפילו שאני ארצה להיות כבעל הבית, אז אני ארצה להיות כבעל הבית. בסדר גמור, הרצון לקבל יחייב אותי. זה כמו שיוצא לנו, מבחינה א', בחינה ב', דדלת בחינות דור ישר. שם אומר משהו שנברא עושה משהו? לא. האור שפועל ומגלה בתוך התענוגים שהוא המשפיע, בצורה אוטומטית פשוט מחויבת, בונה בתוך רצון לקבל, רצון להשפיע. ויוצאת בחינה ב', מבחינה א', פשוט אחד אחרי שני. אין בזה שום נס. הנס הוא איך לעשות כך שאני ארצה שפעולות האלה יתקיימו ושאני ארצה בבחירה חופשית שלי. היחס שלי, אם הוא יהיה לא תלוי ברצון לקבל שלי, אז זה נקרא אדם. שאני באמת, אני מדמה את עצמי לבורא. אבל אם זה הרצון לקבל בצורה טבעית ארצה, אין פה אדם. זה פשוט בהמה. לכן, הבורא לא מתגלה לנו כמו שהתגלה בדלת בחינות דור ישר, כן? בצורה שהוא ממלא ואחר כך מראה את עצמו שהוא הבעל הבית ושאתה תתבייש, לא. לא יכול. הוא יזמין בך כל הפעולות. אתה צריך להזמין אצלך כל הפעולות בצורה שרצון לקבל בהם לא משתתף. שרצון לקבל לא מרגיש מילוי. שהוא לא מעריך את הבעל הבית, לא מרגיש אותו. לא יודע שהוא נותן, לא יודע שהוא אוהב. ואתה תבנה את הדמות הבעל הבית שהוא אוהב אותך ומלא ושלם ונצחי וכל מה שיש לו שאתה תבנה את זה בדמיון שלך, בוא נגיד בדמיון שלך בצורה כמו שהוא באמת קיים, אבל אתה תתאר את הבעל הבית לפניך בעצמך. אם אתה תעשה את זה, זה נקרא שאתה בורא את הבורא. הבורא ברא את האדם, האדם בורא את הבורא. זאת אומרת, האדם מייצף לפניי דמות הבורא, כל פעם יותר עליון ממה שהוא בעצמו, יותר נעלה, יותר המשפיע, ומדמה את עצמו לדמות הזאת, אחר כך מצייר לעצמו עוד דמות יותר גבוה, ועוד כאילו מושך את עצמו למעלה, כן? מרים את עצמו לדרגה הזאת, מה שדמיין, וכן הלאה. וכל זה אז נקרא שהאדם מבצע, האדם עושה, ולא שהבורא משחק עם הרצון לקבל שלו ונעשה מעצמו. זאת אומרת, יש פה עניין חשוב מאוד של הבחירה, שזה בעצם האדם. כי מה שאנחנו מדברים על טיפת הזרע שמתפתחת ואחר כך יוצאת לפעולות חיצוניות ואחר כך לפעולות ממש עצמיות, זה הכל מדובר על אותה נקודת הבחירה, על נקודת היחס שלי למידת ההשפעה, לבורא, שלא תלויה ברצון לקבל שלי, לא תלויה כנגד תענוגים. ולכן כל הדוגמאות האלה שהבעל הסולם נותן, זה דוגמאות שצריכים לקרוא אותם נכון, לא שבצורה כזאת מתקיימות.
4: מלצות אותה שהיא דבר הרבה יותר נורא לרצון לקבל מאשר המדרגה הנוכחית. איך הוא יכול לרצות משהו שהוא הרבה יותר חשוב?
0: איך אדם יכול לרצות מדרגה הבאה שהיא מנותקת יותר מהרצון לקבל, היא חשוכה יותר מהרצון לקבל, היא ממש יותר מוות מהרצון לקבל. איך אדם יכול לרצות אותה? לא יכול. בשאלה שלך אתה עונה על השאלה? לא יכול. איך הוא יכול לדמיין אותה? איך שהיא בעצמה? לא יכול. איך שהיא בעצמה? לא. מה כן יכול לעשות? אין לו מה לעשות. הוא רק יכול לתאר לעצמו כל פעם מצבים יותר טובים, יפים, בלא לשמה, כן? שיהיה לו מזה רווח, שיהיה לו מזה טוב, שמשותף שם גם כן עניין לשמה במשהו, כדי לעורר עצמו אור מקיף. ואור מקיף עושה את הפעולה. אור מקיף מייצר בו, כן, איך אפשר להגיד? כן, מייצר, נוצר, מייצר? יוצר בו, יותר נכון. כן. יוצר בו את הכלים דהשפעה. זאת אומרת, אור, אור, כמו שמבחינה א', לבחינה ב', דדל פינות דר ישר, הוא בכל זאת בתוך רצון לקבל פועל, ובתוך רצון לקבל בונה רצון להשפיע, אבל זה בא מתוך יחס האדם לזה, שהאדם רוצה שכך זה יקרה. ואדם רוצה שזה יקרה לאט לאט, מה שנקרא מלא לשמה בא לשמה. שכוונות שלו מתחילות להיות יותר ויותר ויותר להערכת המשפיע, לעומת לקבל. כן.
4: הוא משתמש ביודעין ברצון לקבל, בתכונות שלו, בקור רוח, והוא אומר, אוקיי, אני הולך לשקר לו עכשיו, להגיד לו שזה יותר טוב, ולהיכנס מתוכו, ומתוכו לראות את זה כיותר.
0: האדם משתמש בתבונה ממש בתוך רצון, ברצון לקבל שלו, כדי על ידו להגיע לרצון להשפיע, זה נקרא ששפחה משרתת לגבירתה. כן, ודאי. איך אחרת?
4: איך הוא שומר על הנקודה?
0: ההבדל בין שפחה לגבירתה בכוונה. זה אותם כלים.
4: איך הוא שומר על הנקודה הזאת, שזה מה שחשוב גם שהוא כבר בפנים, בתוך הרצון לקבל כבר. שהוא כבר נכנס לתוכו ועדיין שומר על על נקודת ההתבוננות הזאת, על נקודה שהוא בשביל מה זה, הוא הולך
0: לעבוד עם זה. איך אדם שומר שבתוך רצון לקבל שלו, הוא חושב שהוא בכל זאת רוצה להגיע להשפעה, לבורא, למשהו, זה רק לפי הערכת החברה, וזה רק לפי מה שהשקיע קודם, שיש לו כבר הכנה לזה, ובהכנה שלו עצמית. שנכנס לזה, הוא נכנס כבר בכוונה מקודם, והבורא עוזר בזה שלא נותן תענוגים, שנותן ריקנות. זה איך אחרת. התהליך הוא תהליך בסופו של דבר מאוד מאוד פשוט. הוא נסתר מאיתנו דווקא בפשטות שלו. זה, הוא כל כך כאילו נמצא מולנו, שאנחנו רואים מעבר אליו, כאילו. לא רואים אותו. עד כדי כך הוא מגולה, כאילו, ופשוט. אבל בזה הוא נסתר. כן.
5: אמרת מקודם שלקח כמה שנים עד שהתייצב
0: לקח לנו כמה שנים עד שאנחנו מסכימים לשמוע על מידת ההשפעה, שזה באמת רוחניות, ושיש בה משהו שיענה על כל הציפיות שלנו, ושזה המידה הזאת היא באמת מידה ממשית, שאני לא סתם ככה נותן. אתה אומר לי לתת, טוב, אני נותן, אבל תן לי תמורת זה משהו. אלה שאנחנו מסכימים שבתכונה הזאת יש בפנים איזשהו מין נפח שבו אפשר לחיות, שבו אני יכול להיות קיים, שאני שלי בזה לא נעלם. אז עניתי על זה, למה אני שלי לא נעלם? בגלל שאני כבר קניתי את מידת ההשפעה הזאת, יש לי בפנים בועה כזאת בתוכי, שאני חושב שאם אני אנטרל רצון לקבל לגמרי, אני בכל זאת בתכונה הזאת דהשפעה יישאר. זאת אומרת, כבר יש לי איזה מין התחלת הכלי די להשפיע. מה על זה אתה שואל?
5: אחר כך אמרת שמפה להתקדם, עוד כמה שנים נבין עוד.
0: אז עד שאנחנו מוכנים היום לשמוע על מידה הזאת די השפעה, זאת אומרת, עד שנוצרה לנו את הבועה הזאת, את התחלת הכלי הזה של ההשפעה, עברו כמה שנים. לפי מה אנחנו רואים שעברו כמה שנים ואנחנו בכל זאת התקדמנו? לפי זה שאני יכול היום לדבר על זה ולהסכים לזה איכשהו ולקרוא על זה. פעם לא יכולתי לקרוא מאמר מתן תורה. על מה הוא מדבר? על ידי להשפיע? ואהבת לרח כמוך. אז מלמדים בגן ילדים ואחר כך כולם מבינים שזה לא מציאותי והולכים הלאה. אנחנו ברוך השם כבר לא סוציאליסטים ומבינים שזה לא, אין קיבוצים וכל הדברים האלה כבר זהו אחרינו. אז אני כאילו מוכן היום לחזור לאותם המאמרים, לאותם העקרונות, ולקבל אותם כיעדים שלי, כן? ולדון בהם וללמוד אותם ולחבר אותם עליי. ו אמנם שאני מבין שדברים האלה אני לא יכול לספר לכל העולם, ודווקא אסור לי אותם לספר. ככה הרמב״ם גם כן מזהיר, כן? לא להסביר את זה לאנשים לא מוכנים. לאלו שנשים, ילדים ועבדים שנמצאים בתוך הרצון לקבל. אל תסביר להם, הם לא יבינו את זה. אבל אלו שיש קצת חוכמה יתרה, שכבר מקבלים איזה מין הבנה פנימית על הרצון להשפיע, יש להם, מתווצר בהם כלי הזה, אז אתה בזה, לפי זה אתה יכול לפתוח להם רז זה. זה ממש סוד. שזה, ולכן כשהתחלנו עכשיו ללמוד מתן תורה, מה אמרתי? שיש אנשים שמגיעים בצורה ישירה ושוברים את הסטיגמה שלהם ונכנסים להשפעה, מה שנקרא, לפי מה שכתוב במתן תורה, כמאמר הראשון שבעל הסולם הקדיש אותו להפצת הקבלה, אז יש אנשים שאתה יכול להגיד להם והם יקבלו את זה ויעבדו על זה. ויש אנשים שצריכים כמה שנים עד שחוזרים לאותו מאמר ומוכנים לשמוע ומוכנים לסבול אותו. אז זה, לכן אני אמרתי ש אולי מספיק שנה, שנתיים, או שלוש, נגיד, ולהיכנס ולהיכנס לרוחניות. ולפעמים זה לוקח 10-15 שנה, עד שאדם חוזר לאותו מאמר, ומוכן לשמוע, ולידו להיכנס לרוחניות. זהו, זה דרך קצרה וארוכה נקרא. כן.
5: מה שעברו, עברו,
0: זה
5: לא
0: אכפת לי. מה שעברו, עברנו, נכון. אני יודע פחות או יותר איפה כל אחד נמצא. אז עוד כמה שנים, אין ברירה. סבלנות וחברה שיכולה לזרז את הזמן. אבל בסופו של דבר, אם לא יכולים בצורה ישירה להיכנס לזה, זאת אומרת, לקחת את החוק הזה, שזה חוק של כל המציאות, ולעבוד ממש איתו, אז אחרי כמה שנים לאט לאט חוזרים. זה כמו שרמב"ם אומר, כן? לאט לאט, לפי שהתחכמו, חוכמה יתרה, לגלות להם רע זה, לאט לאט. איך שיכולים לסבול.
5: עכשיו אני
0: שואל
5: מכאן ואלה.
0: כן.
5: אני לא רוצה שיקח עוד כמה שנים. אני רוצה
0: עכשיו
5: בצורה ישירה. מה זה הישירה?
0: בצורה ישירה זה נקרא שאתה לא בורח מהתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואתה מתחיל להבין שואהבת לרעך כמוך, זה אותו חוק דהשפעה שיש לבורא, ובורא כלפי נבראים נמצא במשפט של אוהב רעים וטובים, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, כן? באהבה מוחלטת, כן? ולא חושב על עצמו. אז בשבילך אותו חוק שמבורא כך הוא נרשם ממך כלפי העולם, כלפי אחרים, הוא נרשם ואהבת לרעך כמוך. זה אותו חוק של השפעה, שאם אתה רוצה להגיע להתאמה לבורא, כלפיך כך הוא נראה. למה? כי הייתה שבירה כדי לאפשר לך יחס לנשמות, שבזה אתה קונה את תכונת ההשפעה, ושבזה אתה מדמה את עצמו, או מדביק את עצמו לבורא, מגיע לדרגתו. זה הכל. אז אם אתה מקבל את זה בצורה כזאת, ואתה שם בכל המקומות האלה עכשיו סימן שווה, השפעה שווה בורא, אהבת החברים שווה בורא, שווה השפעה, שווה רוחניות וכן הלאה. אם אתה כבר עכשיו מתחיל לקבל את ההגדרות האלה כאחד שאין חוץ מזה, או קבלה או השפעה, אין חוץ מזה שום דבר בעולם, בכל המציאות רוחנית וגשמית, ואתה מתחיל רק בזה לבדוק מחשבות ומעשים וחשבונות שלך, אז אתה כבר נמצא בקו ישיר. אבל אם אתה עדיין לא יכול כל הדברים האלה לחבר או לקבלה או להשפעה, אז אתה לא בקו ישיר. מה זה קו ישר? קו ישר שבסוף יש לו השפעה תאורה, ובהתחלה יש לו קבלה תאורה. זאת אומרת, רק קבלה. וקו ישיר זה הקיצור שכל נקודה ונקודה, שקו הזה בנוי מנקודות, היא יותר השפעה מקבלה, יותר השפעה מקבלה. זה הכל. אם אתה בונה את התאריך שלך בצורה כזאת, אתה הולך בצורה הקצרה ביותר למטרה. בכף באמת ישר. אז מעכשיו והלאה ששומעים, צריכים הדברים האלה, איך ששומעים אותם, לפתח בחברה, לקבל חיזוקים, לבנות סביב זה מערכת הגנתית, שלא ייתן לי לברוח מזה, שיעורר בי כל פעם, ידליק לי מנורה אדומה, שאני סטיתי מהפירוש הנכון, שפתאום אני חושב על רוחניות, לא בדיוק שזה השפעה, שרוחניות זה משהו נעים כזה, בכלים דקבלה, וכן הלאה. אני צריך עכשיו אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. זה הכל, זה כל העבודה שלי. אין לי יותר כלום חוץ מזה. אז בהתחלה לא יכולתי לשמוע על זה, וחשבתי שרוחניות זה עולמות, אני יודע איך לסובב אותם אחרי שאני יודע איך שהם בנויים, שאני מגיע כמו לאיזה מכונה, אני יודע איך ממש להשתמש בה, איך לשלוט על ידע בי ובעולם. כן? אז עכשיו לאט לאט אני מתרגל לראות את המערכת בצורה אחרת, שהיא מערכת פנימית שלי, וממנה אני משפיע על עצמי ולאחרים, אם נמצא במידת ההשפעה. אם אני לא נמצא במידת ההשפעה, לא נוגע במכונה, לא משפיע לי בכלום. נמצא בהתפתחות בימית בלבד. זה... להסכים לזה אפשר רק אם סביבה שלי תתמוך בזה. זהו. עכשיו, הסביבה לא צריכה להיות חכמה כמוני. אפילו שהם קצת מבינים ואיכשהו מסכימים לפי שקר שלהם. זה מספיק. היא כבר תומכת בזה, ואני כבר יכול להשתמש בדרגה שלי, ברמה שלי, כדי לקבל מהם כוחות. אני, כי אני לא מקבל מהחברה אף פעם ההשפעה או מידות ההשפעה מגולות. אני תמיד מקבל מהם לפי איך שאני בנוי, לפי איך שאני מתרשם, לפי איך שאני מעריך. אז מספיק שחברה נמצאת סביבי ויש לה איזה אידיאל כזה, אומנם שהיא לא מבינה מה זה בדיוק, ואני בא יכול להתקדם לגמר התיקון, וחברה בעצמה יכולה להיות מאוד מאוד ככה מתחילה בזה בדרך. זה שכתוב מכל תלמידה השכלתי, וזה שכתוב שהאדם שמגיע לתיקונים הוא רואה שכל העולם מתוקן, וכל העולם בכלל נמצא בגמר התיקון, וכל העולם מקיים את הרצון הבורא. נו, זה כבר, כן.
6: עכשיו במנגל...
0: למה אמרתי את זה? כדי להגיד שאני צריך לבנות הסביבה כלפיי. כן. אני מבפנים צריך לבנות אותה.
6: עכשיו במנגלון הזה שאני הולך לכיוון הדבר הזה, שאני תמיד בורח ממנו, בו, אני שונא אותו, הוא הפוך אליי. כמו שאמרנו מקודם, אני משתמש ברצונות שקיימים בי. כאילו אני מכניס את עצמי לרצונות, שזה לא בדיוק רוחניות, אבל כך אני מצליח לקדם את עצמי. כי ללכת לשם לזה אני לא יכול. זאת אומרת, השאלה היא אחרת. זאת אומרת שיש רצונות שבי, שאם אני אוותר עליהן, אז לא יהיה לי חומר דלק להתקדמות, שאני חייב כאילו להשאיר אותם כדי, כמו חמור כזה שמושך אותי לכיוון הזה, כי ישר ולכת לחוק אני לא יכול.
0: אני לא מבין למה אתה מדבר על הרצונות בכלל. להשאיר רצונות, לא להשאיר רצונות.
6: מה זה שאמרנו מקודם, של הדבר עצמו, לחוק הזה שנקרא השפעה, אני לא יכול ללכת ישירות. אני כאילו יורד לתוך הרצון לקבל שבי, כן? יורד לתוך הרצון לקבל שבי ומשתמש בו כדי שיהיה לי אחר כך יותר טוב. נכון? אני מדמיין לעצמי מצב שאני הולך כאילו לחוק הזה ויהיה לי אחר כך יותר טוב.
0: נו.
6: אז מה זה הרצון לקבל שאני יורד אליו שאני מדמיין שיותר טוב? זה איזה שהם רצונות, אני לא יכול לקבל כאילו טוב בסק, ככה איזה משהו כללי. יש בי איזה רצונות מסוימים שרואים יותר טוב.
0: אבל אתה לא עושה סלקציה בתוך הרצון לקבל ומברר במה אני משתמש, במה לא אשתמש.
6: אז מה זה נקרא להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל? אמרנו שאדם כאילו משתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל שלו כדי להתקדם לחוק הזה. אז מה זה אם לא לעשות סלקציה?
0: אני לא זוכר מאיזה מצב אמרתי את זה. אני לא נמצא באותו מצב שעכשיו, אז אני לא... כלפי מה אמרתי את זה, לא יודע. אולי אם אנחנו נמצא את הסרט הזה, אז אני אוכל להגיד לך. אני עכשיו לא... אתה לוקח איזשהו מילים ולא המצב עצמו, אז אני לא יודע אם... באמת לא יודע מה להגיד.
4: שלא לשמח, דיברנו.
0: ולך
4: להיכנס לשלול לשמה ומתכוון כדי להסביר את השאיפה לרוחניות.
0: נו.
4: אם הרצון לקבל שיהיה לו כדאי, ומתכוון לעשות כל זה, שיהיה לו כדאי,
0: תראה
4: כדאי להגיע
0: לרוחניות. כן. האדם שנמצא בדרך לשמה, נמצא במצב לא לשמה, לא לשמה נקרא שיש שם גם כן קצת לשמה. רק האדם אפילו לא מבין את זה, ואחר כך יותר מבין, ואחר כך יותר מודה בזה, ואפילו ממש, כן? עד שמגיע למצב טוב למות עם החיי, כן, חולת אהבה אני, שמתאהב באמת, אבל בתוך שמתאהב, מתאהב, יש כאן שני רצונות. רצון אחד, אז שאני רוצה את המשפיע עצמו, ורצון שני, שאני רוצה תכונת המשפיע. שאני לא שאני כבר לא משקר לעצמי שמשפיע ותכונת המשפיע זה אותו דבר.
7: אז מה
0: העניין הוא? הבורא הוא המשפיע. ומה זה נקרא שאני אוהב אותו? אני אוהב אותו מפני שהוא המשפיע, או מה שיוצא לי ממנו, שאני מנצל אותו. נקרא, אני אוהב דגים. אין? אני אוהב דג שהוא נמצא אצלי כאן בגרון ונותן לי תענוג. יש לי כאן נקודה שמרגישה טעם. אז אני אוהב את הדג שכאן הוא נמצא אצלי, בשר שלו בין בשר שלי, ואני מרגיש תענוג. זה נקרא שאני אוהב דגים. או שאני אוהב, כמו דגים אי אפשר לאהוב בצורה אחרת. זה לא משהו שנותן לך יחס. אין? לא. No. אז או שאני מרגיש שאני אוהב תכונה שלו, כן? המשפיע בעצמו, זאת אומרת, המהות שלו, כן? כלפיי. אז לא לשמה ולשמה, זה היחס לבורא לשני הנקודות האלו. לא לשמה נקרא מה יש לי ממנו, לשמה זה נקרא שאני אוהב את תכונתו עצמו. המשפיע. אין? זהו. עכשיו, אנחנו מתחילים שיש לנו יחס אליו רק כספק התענוגים. זה נקרא לא לשמה. אין? זהו. אחר כך אני בונה לאט לאט, האור מקיף בונה בי, האמת, לא אני. אין? נבנה בי לאט לאט יחס לתכונה שלו, המשפיע. אז אצלי לא לשמה ולשמה מורבים יחד. ובסך הכל זה נקרא לא לשמה. כי אם לא היה לי לא לשמה, זה שאני מקבל ממנו תענוגים, זה הייתי זורק את הלשמה הזאת, ודאי. וכך אני מתקדם, מה זה מתקדם? ביחס ביניהם, כן? שהלשמה יותר ויותר גודל, מתחיל להיות ברור יותר ויותר, ואני רוצה גם את זה וגם את זה. אני לא רוצה לעזוב את הלשמה. אם תגיד לי, תקבל 100% ממנו, לא יכול. למה אני לא יכול? כבר נברא בי על ידי אור מקיף, הבועה הזאת, כן, הרצון הזה להשפיע. אני עוד לא יודע, לא מודה, זה עוד לא מדבר בי, אבל זה כבר מתחיל באיזושהי צורה לצאת מבפנים, מתוכי. ואני לא יכול לוותר על זה כמו על כל רצון אחר. אתה מבין? ואז אני רוצה גם כן בקיום על השמה הזה גם כן. זה נגד הטבע, זה דברים ש... כן? אבל אור מקיף כך עושה. הוא בונה בי את הבועה הזאת. ואז אני מתקדם, מתקדם, מתקדם, מתקדם. כן? עד שאני מתקדם למחסום. מה זה שאני מתקדם למחסום? אי אפשר להגיד באיזה יחס צריך להיות אצלי, לא לשמה ולשמה. זה תלוי ממידת מהמבנה של הנשמה. אבל אני מגיע למצב שאני רוצה אותו. אתה יודע מה, להבדיל, תשאל אישה או גבר שאוהבים את השני, בעל הסולם נותן דוגמה כזאת, אז מותר לי גם כן לתת, כן? הוא אומר שם, כי בעל תאווה גדולה. אני אוהב אותו. כן, אוהבת אותו. מה את אוהבת אותו? כן? את אוהבת אותו או את אוהבת שהוא נותן לך תענוג? גם זה וגם זה יחד. לא יכולים להבדיל. יש דבר כזה, לא יכולים להבדיל. הכל בו טוב, מה הכל טוב? גנב, שקרה, לא יודע מה. זה. הכל פשעים תכסה אהבה, זה נקרא. זהו. ואז שאדם מגיע לזה, זה נקרא בעל תאווה. זהו. שגם זה וגם זה בשבילו זה מילוי. אבל איזה גודל המילוי צריך להיות בבוע הזאת של הרצון להשפיע, לעומת הרצון לקבל זה, אדם לא יודע ולא... הוא עוד לא נכנס לרוחניות בכלל, כן? אבל זה מה שצריך להיות אצלו לפני המחסום.
7: עכשיו, אתה אמרת, התהליך נעשה בצורה מבוקרת על ידי האדם. שהוא הולך...
0: תהליך נעשה בצורה מבוקרת...
7: הוא צריך להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל, בלא לשמה, כדי לקדם את הלשמה. או לפחות נסות.
0: נו נגיד.
7: אז אני שואל...
0: אני לא... את כך אמרתי?
7: אמרת שעושים שימוש כאילו בחמוד, ואז גלעד שאל אותך איך לא בורחים מהכוונה שנכנסים לתוך הרצון לקבל. אז אמרת שאם אדם מתכוון מקודם, הבורא עוזר בזה שהוא משאיר ריקנות.
0: נו.
7: עכשיו השאלה, אני רואה את הבורא כספק תענוגים, אז אני לא רואה תענוג ככה בא לי באיזה צורה פלואידית. אני רואה את התענוג הזה בא לי דרך כמה ערוצים, דרך כמה רצונות בתוך הרצון לקבל. אז פה נכנס כן עניין של רצונות. שאם יש לי רצונות מסוימים שדרכם אני מקבל את הספק תענוגים הזה שנקרא בורא. או שזה באופן כללי כזה, רק תביא תענוג. לא... מה זה צורה מבוקרת? מה זה שהבורא הוא ספק תענוגים? מה זה ספק תענוגים? שיהיה לי טוב או דרך חבוצים מסוימים שאני רואה יש לי עכשיו רצון שנותן לי תענוג יותר גדול ויש רצונות שככה לדרך. אפשר לזרוק בדרך. השאלה אם זה צורה מבוקרת.
0: צורה מבוקרת לא בזה כמה תענוגים כאלו וכמה תענוגים כאלו. צורה מבוקרת שאני רוצה שיגדל בי הרצון להשפיע. לא לזה אני מתייחס בצורה מבוקרת. תענוגים, מאיזה סוג תענוגים? אלה שאני פועל בחברה, אני פועל ב... בלימוד, בספרים ובהכל, בצורה מבוקרת, שזה יביא לי יותר יחס לתכונתו המשפיע, מה שאם כן לציפוי, לציפייה לתענוגים שאני אקבל ממנו. מספיק להיום. אתם קיבלתם כבר... כן.
8: אמרתי קודם ש... הבניית בסביבה זה משהו פנימי אישי שלי שבסביבה באמת צריך להיות רק הכיוון הנכון לכיוון ההשפעה והגובה שלו לא משנה שיהיה כיוון הנכון ואז העבודה שלי זה לבנות סביבה הזאת כדבר פנימי שלי כן?
0: נו
8: עכשיו נגיד שהוא יושב פה חבר שלי והוא עושה את אותה עבודה איפה לפי רמתו בתוכו? מה ההשפעה הנגיד בינינו בזה? אני יוצא...
0: אנחנו משפיעים אחת על השני בכמה רמות הקשר בינינו. יש יחסים בינינו גלויים ונסתרים מאיתנו. כי אנחנו לא אנחנו האלו שאנחנו מכירים את עצמנו. אנחנו גם כן איזשהו מין עוד ייצור כזה שיש בו חלק כזה שאנחנו לא מכירים. נשמה, השפעה על העולמות, השפעת העולמות אליי. אני נמצא בכלל אומרים באינסוף. אז... איפה אני, איפה הפרצוף שלי, איפה הנפח שלי בכלל, כמה אני תופס, אני לא יודע. זה בדומה לתינוק שנולד, מה הוא מבין, מה הוא מכיר. אבל המיקום שלו בעולם, מהיחס שלו בעולם, הוא משפיע על אלפי אנשים.

0: משפיע. רוצה או לא רוצה, מתוקף המבנה עצמו. מכוח המבנה עצמו. עכשיו, וגם כן ההשפעה שלי על החברים ועל החברה ועל, ועל, ועל התקדמות שלנו. יש פעולות שאני משפיע בהן בצורה שאני פועל, פיזית, וכולם רואים, עושים לי לחיים וכל מיני, די, מה שנהוג אצלנו, לכבד את ה... יש פעולות שאנחנו עושים אחת על השני, אנחנו גם כן לא יודעים שאנחנו עושים אותן, לא יודעים שמשפיעים על השחרים. יש כן כאלה שחושבים שמשפיעים. אנחנו בזמן האחרון מדברים על זה שמחשבות שלנו הן פועלות, והעבודה העיקרית שלנו זה המחשבות, שאני לא מן הסתם, המקובלים אוסרים לדבר על העבודה הרוחנית בין אחד לשני, אלא לקרוא מאמרים מקסימום וזהו, וכל היתר הדיבור אחד לשני בארבע עיניים, לא דרך מאמר, לא, לא, לא, לא בלימוד הכללי בקבוצה, הוא דיבור חייב להיות רק על הדברים בטלים כאילו, לא בטלים לגמרי, אבל על משהו שלא שייך לנקודה הפנימית שלי. ומתוך זה הם אומרים שלמה? כי תדע שלא במילים שלך אתה פועל, אלא אתה פועל באמת בעיקר ברצון הפנימי שלך, בהכוונה שלך, אין? באיך שאתה מתייחס. אז יש כמה רמות של ההשפעה שלי על, על הקבוצה, על החברים, על עצמי ועל העולם. אז מה אתה שואל על זה? אתם נוגעים בדברים כל כך גדולים שנשאיר את זה. תשמעו, בוא נשאיר. מספיק לך מה שדיברנו? של הכללית? אז אחרי השיעור.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה.
2: כן, מה שאהבתי, שאנחנו צריכים לפנח את האחאפ העליון ומזה לבנות עמוד של קשר עם המלכות. אין סוף, זאת אומרת, המצב הלא נעימות, הריקנות הזאת שמרגישים. להתייחס לזה כיכולת, אפשרות להתקשר עם העליון, להיות בנקודה הזאת דווקא, ליהנות לא מההרגשה, אלא קשר עם התכונה של העליון. זאת אומרת, לעבור מהערכה בין המר ומתוק לאמת ושקר, ולדעת שאפילו אם אני עכשיו נשארתי עם ה... נו, הצלחתי, זה יחזור בצורה אחרת, באביות אחרת, ואני צריך שוב לחזור לזה ושוב לעבוד, וזה למצוא דווקא תענוג בבירור הזה, בעברה הזאת לתכונות. לא תענוג, אלא תכונות.
3: כן, עד כמה אנחנו, יש שם היה ברור לגבי תוך כמה זמן נגיע ועד כמה חברים רוצים כבר לא לחכות כל כך הרבה שנים ולממש כמה שאפשר, כמה שיותר מהר, ובסוף הברור שהחברה היא זו, שהיא הגורם המאיץ של

0: כל חבר וההתפתחות הרוחנית שלו.
1: כן, הרב מר, אני צריך עכשיו אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. ומערכת הפנימית שלי, ומנה אני משפיע על עצמי ולאחרים, אם נמצא במידת ההשפעה.
2: כן, רב אומר הזה שבעצם אני סובל משניים שלא באים לי תענוגים באחפ, וזה גם שמראים לי את תכונת ההשפעה, וצורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך מקום הריק, חלל הפנוי זה נקרא, מקום הריק. ואז לאט אני, לאט לאט אני לומד דווקא על ידי המצבים האלה איך להתייחס לא למילוי עצמו אלא לתכונה עצמה. איך? על ידי יחס. ידי יחס שדווקא אני רוצה שככה זה יקרה. ובזה שאני רוצה שככה זה יקרה, למרות ההרגשה המרה ברצון לקבל, בזה מושך מאורות מקיפים. ובזה, זה עוזר לי להתקן. ובזה שאני נתקן, או מישהו אחר נתקן, כל אחד שנתקן, זה הוא מתקן כבר עוד דברים במערכת עצמה. וזה משפיע על כל מה ש... על כל מה שעובר על עלינו ועל העם שלנו.
3: כן, למדנו שיש שתי השפעות של העליון, ברצון לקבל שלי מר ומתוק וברצון דה להשפיע, שאז האחב שלו הוא חשוך לגמרי, כי אין לנו בנו רצון להשפיע. מה לעשות עם זה? איך להידמות לרצון הזה? זה בעיה מאוד גדולה. אנחנו לא יכולים להתקלל בזה. ורב הביא את הדוגמה של הדגים. אתה אוהב את הדג, כן, לאכול. אבל אתה רוצה להיות כמו דג הזה, המטומטם שככה מסתכל עליך וזהו. או שאתה רוצה להיות כמו חתול? לא. או שאתה רוצה להיות כמו העוף שאתה אוכל? לא. אתה לא רוצה. איך להיות, לרצות להיות משפיע? איך לראות את הבורא? אנחנו לא רואים אותו בכלל. איך לרצות את זה? רק בזה שאנחנו מעלים את החשיבות של הדבר. מעלים את החשיבות בזה שאנחנו לומדים על זה. ורב אמר, לאט לאט מלמדים את הקטנים ואת הנשים ואת כלל עמי הארץ, לאט לאט להיות משפיעים עד שהוא תופס את זה. איך לתפוס זה הבעיה. זה כל הזמן צריכים לעשות את זה.
4: כן, לעבור את זה אפשר באמת לאט לאט, ובונים בשביל זה הסביבה, הקבוצה שתומכת ונותנת מצב רוח כל הזמן, ונותנת תפיסה בכלל נכונה למה שקורה, בתוכי, סביבי, זה... וביטחון. הסביבה נותנת ביטחון לא בזה שאני לא אחזור אף פעם ל... להיות בתוך הרגשות מר מתוק, אלא ביטחון בזה שאני יכול להיות בנקודת הקשר עם העליון הזאת, שיכול להיכנס שוב ושוב ולהחזיק במצב הזה, שזה אפשרי.
1: כן, לעבוד על הכוונה ולא על הרגשה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
6: לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

0: שלום חברים, שלום חברות, אנחנו פה בשיעור מאוד מאוד מיוחד ומשמח. הרבה מאוד חברים התאספו כאן וגם ברחבי העולם. למדנו וקראנו את איגרת כף ג' של הרבש. הרבש מתחיל אותה ככה: אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. עוד פעם, תראו מה אומר הרבש, המורה הגדול של המורה הגדול שלנו. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. אז אנחנו גם רוצים להתחזק ולהתקרב לחברה ולחזק את הביטחון בינינו. באמת שמענו עכשיו מהרב הרבה מאוד דברים בשיעור, שיעור ככה מאוד עשיר ומשמעותי, ואנחנו רוצים קצת לנסות ביחד להעמיק את הבירור בדברי הרב דרך סדנאות. נקיים עכשיו סדנאות ביחד, יש לנו הזדמנות לשבת יחד, לברר בינינו את הדברים, לא כדי להיות יותר חכמים, אלא כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. כל השיעור הרב דיבר על זה, שכל מה שאנחנו עושים, זה עושים פעולות שבסופו של דבר צריכות למשוך את המאור המחזיר למוטב, והוא זה שפועל, והוא זה שמשנה אותנו, אם אנחנו מבינים או לא מבינים, זה כבר לא משנה. אז נקרא קטע קצר מדברי הרב, מהשיעור, ואז נצא לסדנה מספר אחת. שמענו מהרב בשיעור ככה, זה קטע מספר אחד למתרגמים, זה נמצא גם בליינאפ. שמענו מהרב, כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק, אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו. ובזה הוא עוזר לתחתון לדלג על ההרגשה הלא נעימה, אלא להיות קשור לעליון בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת שהעליון הוא נמצא בתכונה דהשפעה יותר מאשר שהתחתון. ולכבד את זה, ולהיות דבוק לזה, ולרצות את זה, וממש לבקש, להתפלל על זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומפני שהוא כבר לא משוחד, ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון. זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. אומר הרב, זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות. שבזה הוא במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות קשר שלו עם העליון. כמה שנמצא בהתאמה לעליון, לפי הכוונה להלמנת להשפיע. אז הרב מדבר על זה שכדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה של מר ומתוק ולעבור לאמת ושקר, העליון עושה הרבה מאוד תהליכים. אז בואו נצא לסדנה ראשונה. איך אנחנו יכולים לא לחיות רק על פי ההרגשה? איך ברגעים שהמטרה, ויש כאלה לפעמים, לא מהירה לנו, להבין שההרגשה הלא נעימה היא הזמנה מהעליון לעבור לעבודה באמת ושקר ולא לפי מר ומתוק. איך אנחנו יכולים ביחד לעזור אחד לשני, לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר. בבקשה, סדנה ראשונה, 6 דקות.
1: כן, איך לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר. זה רב אמר, אני לא יכול לעשות. אמר בשיעור, אתה לא יכול, אי אפשר. זה מר. זה מר לרצון לקבל. אבל אז שמגיע לסביבה כזאת, רב, ספרים, קבוצה, שמעריכים את ההשפעה, אז לומד גם כן במשהו להעריך את הדבר הזה שנקרא תכונת ההשפעה על פני הכלים שהם כלי הקבלה. וזה בעצם עושה לי את השינוי. וככה כל פעם וכל פעם לוקח עוד חלק מהשלו לשמה ומעביר אותו לשמה.
2: כן, עד כמה ברכות העליון עושה את זה, הוא נותן כאילו שתקבלו, תקבלו, תקבלו, פתאום אתה מקבל ממנו כזה זבנג שאי אפשר לסבול. וזה דווקא הוא מלמד אותך בזה שאתה צריך לקבל את האחפ החשוך שלו על מנת להשפיע, ואתה לא יכול, אתה לא יכול, זה נגד הטבע שלך. מאיפה אתה מקבל את הכוח? רק מזה שאתה מקבל את המאור. רק מזה שחברים תומכים בזה דווקא, לא ברצון לקבל שלך, אלא בזה שהם קוראים, בזה לאן אני... ויש כאלו שנמצאים בעלייה, בעלייה שיכולים לתמוך נחת רוח, כמו שאומר רבש, נחת רוח, רוח של השפעה, זה מה שצריכים, מצב רוח להרים בסביבה. אם המצב רוח להשפעה, אז אנחנו יכולים לקחת את זה ולקחת כערך עליון מאשר את תכונת הקבלה. ואז רק, אז רק יכולים להשתוקק לזה ולא לרצון לקבל שלך.
3: כן, כי צריכים קודם כל להבין את המנגנון שיש פה. שהריקנות בכלים שאנחנו מרגישים זה הזמנה, זה פורמט, זה הצורה היחידה שהעליון יכול לפנות לתחתון אם הוא רוצה לעלות אותו לדרגה הבאה. פשוט צריכים לפנח את זה ולנצל בזה ובאמת לעלות. כמו שאומרים, בלי תמיכה של ה... סביבה אי אפשר לתפוס את זה בצורה נכונה ובאמת להשתמש בהזדמנות להתעלות.
4: כן, גם איך היינו בכלל מבקשים ככה את התכונה הזאת או את הבורא בלי שהוא היה מסדר לנו את המצבים כאלה של מר, כן? איך נגיע לאמת בלי בכלל שיהיה את המצבים האלה? אם הוא תמיד היה ממלא אותנו, תמיד היה דואג למלא את כל הצרכים, אז האדם היה פשוט חי מיום ליום וזהו. אבל כאילו יש משהו בתכונת באדם שאף פעם אין מרגוע, אף פעם תמיד יש איזה בור ריק שצריך למלות אותו עד שמגיעים ככה לאמת.
5: זה, קודם כל רב אמר שצריך לחיות בכוונה ולא בהרגשה. אומר, לא להרגיש מר ומתוק בכלל, אלא לכוון עצמי לעליון. וחוץ מזה גם רב אמר, האדם מייצב לפני דמות הבורא. כל פעם יותר עליון ממה שהוא בעצמו. יותר נעלה. יותר משפיע ומדומה את עצמו לדמות הזאת.
1: כן, יש לנו פה ממש דוגמה חיה, חשיבות שיעור הבוקר, כמה הבחנות מקבלים פה דווקא בשיעור הבוקר. אומר על זה גם כן, אמר על זה רב בשיעור, לקבוע, איך אומר על זה, כמה חשוב לבדוק את ההגדרות. השפעה שווה בורא. אהבת החברים שווה בורא. ורק בזה לבדוק את המחשבות ואת המעשים ואת החשבונות. זה מוציא אותנו מכל הפילוסופיה של אני יכול לחשוב עכשיו ולדמיין. אז הוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה שזה ככה. וגם זה איפה מקבלים בשיעור הבוקר.
2: כן, בדיוק. אני מאוד אוהב דוגמה של הרב. על דגים עם הבת שלו, שאומר, את אוהבת דגים? תנשקי. תנשקי אותו, את הדג. אז אתה לא יכול לנשק את הדג, כי אתה לא מרגיש את היחס של הדג. איזה יחס? איך אתה יכול לנשק את מי שמת כבר? איך? היחס צריך להיות. וככה אנחנו, אגב, עם החברים. שאם אני לא מרגיש את החבר, אני לא יכול לנשק אותו. אני צריך להעריך אותו. להעריך בשביל שאני אנשק, בשביל שאני אוהב, אני צריך לשים אותו מעליי.
6: טוב, אנחנו נעבור לסדנה מספר 2. רב דיבר בשיעור הרבה על נקודת האדם שבנו ואיך להפריד את הנקודה מהרצון לקבל. אז אנחנו רוצים לברר עכשיו מהי נקודת האדם שבנו ואיך לעורר ולבודד אותה מהרצון לקבל. אז בואו נברר את זה 5 דקות. מהי נקודת האדם שבנו?
3: זה בפוטנציאל, זה בכוח שנתנו לנו, הנקודה הזאת שמשתוקקת מעל העולם הזה, זה קיבלנו הזמנה בקיצור, קיבלנו הזמנה באמת להתמוקד בדבר הכי חשוב, לפתח הנקודה הזאת שתהיה לא רק נקודה שבלב, אלא כל הלב שלי יהיה, שיהיה רצון אחד גדול להידמות לבורא. זה נקרא אדם, דומה לבורא.
4: כן, ההזמנה הזאת הגיעה מתוך זה שהאדם כבר מבין, מרגיש בכל האיברים שמתוק זה לא אמת, שאי אפשר להמשיך כל הזמן עם התחושות האלה של מר ומתוק, ומגיע להחלטה שזהו, רוצה לדעת באמת מה זאת המציאות הזאת, למה הוא מרגיש ככה, למה כל הזמן יש לו את הבירורים האלה, ואז ככה האדם מתקדם.
5: כן, האדם שביס שאני אנסה להידמות לבורא. ואגב, עכשיו ראש שנה שאנחנו אומרים צריך להיות בראש, אז ראש זה לא השכל שלנו גשמי, זה ראש להשתוקק לראש עליון מעל הדת שלנו, כל הזמן לעלות ולעלות לרכוש את השכל עליון.
1: כן, נקודה ש... נקודת התבוננות, נקודה של תשומת לב, שבאמת שם לב שהכל זה רצון לקבל. כל דבר שעושה, כל דבר שאומר, כל דבר שככה, לא, לא, לא, הכל זה רצון לקבל, ואז מבין שיש, כמו שבעל הסולם אומר, שיש שני מוסרות טבע, תענוג ואיסורים. והוא ממש ככה, איפה תענוגים מולך, איפה איסורים, ואז מתוך זה לומד איך... שבאמת אם רוצה, שדווקא בתפילה יכול לצאת מהכלים האלה של הקבלה למקום אחר.
2: כן, זה תמיד מגיע לתפילה. זה תמיד, אחרת אי אפשר לצאת מזה. מה זה נקודת האדם שבנו? רב דיבר בשיעור שזה יותר השפעה כל פעם. מכל מצב לבחור השפעה. מה זה השפעה? אני מרגיש כל פעם חושך, כי זה נגד הרצון שלי, זה מתגלה ככה, כל פעם מהחושך. ובעל סולם מתאר את זה טוב מאוד בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא מתאר שאדם נכנס להסתר כפול כל פעם, שכאילו הבורא עד כדי כך הוא מרגיש את האיסורים האלו, הוא לא יכול לצאת מזה. הוא מרגיש והוא אומר שזה לא הבורא. הוא עוזב את הבורא. ואז הבורא מרחם עליו, נותן לו עוד פעם להאמין שזה בא ממנו. זה נקרא הסתר רגיל. עד שאדם צריך לעבור כל המצבים האלו, ולהאמין שכל מצב בא מבורא, והוא רוצה רק להשפיע לו נחת רוח, ולא לעצמו, לא קושר כבר למצב. זה אנחנו צריכים להגיע, זה מעבר למחסום כבר.
3: כן, איך לעורר החשיבות של הנקודה הזאת, זה לא בכוחות שלי, אלא רק דרך התקללות עם הסביבה. רק שם אני יכול לקבל את היחס כזה, הנכון, הסתכלות נכון לבעיה הזאת, ואיך להבדיל בין, נו, מהרצון לקבל. זה להבדיל בין שאני אוהב מה שאני מקבל מהבורא, ובין התכונה שלו, שאוהב תכונה שלו, ורק על זה אני מתרכז, וכולם עוזרים לי, ואני עוזר לכולם, כדי שנוכל להיות דווקא בחשיבות של התכונה של הבורא.
0: טוב חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לעבור ביחד לבירור משותף, שאלות, תשובות, מחשבות. מוזמנים להרים יד גם כאן באולם, גם סימני שאלה בעולם, כל מי שיש לו שאלה, או על המאמר, או על ראש השנה בכלל, או על כל נושא אחר, בואו ננצל את הבמה המשותפת שיש לנו וננסה לברר ביחד. כן, בבקשה, גברת דותן.
7: תודה. מה זה אחאב דעליון?
0: מה זה אחאב דעליון? שאלה פשוטה. אז באמת שמענו מהרב הסבר לאורך השיעור, הסבר מאוד מקיף על איך אחאב דעליון, או איך גלגלת ועיניים דתחתון, מתחברים אל אחאב דעליון. אנחנו לא ניכנס עכשיו להסבר ברמת מבנה העולמות ופתיחה, אבל תמיד רב מסרטט את הסרטוט המפורסם, שאחאב דעליון נמצאים בתוך גלגלת ועיניים דתחתון. וכאן, אני רוצה לדבר על זה בהקשר של מה שדיברנו עליו בשיעור כאן, הרב דיבר על זה שכשהעליון מגלה לתחתון מהי השפעה, התחתון, בגלל שהוא הפוך ממנו, מרגיש את זה כחושך. והרב מדבר כאן על תהליך שלם, שהעליון עושה את זה במכוון. מה מטרת לא במכוון כדי לגרום סבל לתחתון, אבל כדי לגרום לתחתון אפשרות להתחיל להתחבר לעליון, לא רק לפי ההרגשה שלו. הוא אומר שהאדם הוא רצון לקבל. טוב לו, הוא נמשך, כמו שהוא נתן דוגמה עם הדג. אני אוהב דגים. מה זה אני אוהב דגים? יש את הדוגמה המפורסמת שהרב שאל את אחת מבנותיו, את אוהבת דגים? אז היא אמרה כן. אז תתני נשיקה לדג. מישהו פעם ניסה לנשק דגים? זה לא בדיוק, אתם יודעים. אז אנחנו מקבלים תענוג מהדג. ואותו דבר כאן, אנחנו מקבלים תענוג מהעליון. אז כשאנחנו מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להיות קרובים אליו. אנחנו לא מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להתרחק ממנו. ככה בנוי הרצון לקבל. כאן הרב נתן דוגמה בשיעור, איך העליון, איך החאב דעליון בעצם, דרך זה שהם מגלים את עצמם לגלגלת ועיניים דתחתון, הם בעצם מתחילים לאט לאט לבנות בתחתון את נקודת האדם, את אותה נקודה שכבר רוצה להתפעל מהעליון, מתכונת העליון ולהיות דומה לעליון, בלי קשר אם זה גורם לי תענוג או לא גורם לי תענוג. וזה בדיוק התהליך שהרב מסביר כאן, שבהדרגה העליון בונה בעצם בתחתון את נקודת האדם, את נקודת הבורא. ואחרי זה הוא הסביר שהאדם בורא את הבורא בתוכו. האדם כבר לא הרצון לקבל. ואז מתחילה הפרדה בין רצון לקבל לבין האדם, שיש כבר שתי נקודות באדם. האדם נבנה מתוך הנקודה שבלב וכולי, זה אנחנו כבר מכירים. אז זה התהליך שדיברנו עליו כאן, בשיעור לפחות.
7: אפשר?
0: רגע, יש חברה מולך שרוצה גם לשאול, בבקשה.
8: חג שמח, שנה טובה. שמעתי מהרב, אם אני הבנתי נכון, שצריכים בהתחלה לשקר כדי למשוך את האדם. לדעת כמה טוב, כמה אפשר לקבל. אבל היום אין לנו את הכלים האלה, נגיד, לעשות את ההפצה הזאת, כמו כשהיו המרכזים, שהיה לנו שולחנות בחוץ. איזה אמצעים יש לנו היום כדי לעשות בדיוק ככה? להתחיל בשקר ולמשוך את האדם.
6: להתחיל בשקר? כן, אמרת שקר?
8: זה מה שהרב אמר. אם שמעתי אמת, קודם מתחילים
6: עם שקרים. תחזיק מיקרופון, פשוט לא שמענו.
8: כן, הרב אמר, קודם מתחילים עם שקרים. זאת אומרת, בן אדם שבכלל הוא לא בקבלה. להגיד לו כמה שטוב, כמה שתרוויח, כמה שיהיה. כדי אחר כך עם האור המחזיר המוטב, הבן אדם מתחיל להתפתח ובאמת לרצות. שוב, אם הבנתי נכון מה שהוא אמר, אז מה הכלים שיש לנו היום? אין לנו לא מרכזים, אין לנו שולחנות עגולים, אין לנו את ההפצה שאז היה. אני הגעתי לקבלה, אני הייתי בחבד שנים, ופתאום חברה ברננה נותנת לי ליפלט, שהיה, עוד לא היה את הבניין הזה, ואז וככה אמרתי למה לא, ומאותו רגע שבאתי, כבר מאז אני לא הפסקתי. אז מה הכלים שיש לנו היום כדי להמשיך?
6: קודם כל, על הגישה עצמה, זה כן, זה נכון, ככה אנחנו מפיצים. אי אפשר להגיד לאדם ישר שאתה תשפיע, לא יהיה לך כלום מזה, לא יהיה לך, זה אי אפשר. אז לכן, כמו שכותב רמב״ם, כן, שלנשים, לקטנים, זאת אומרת, לכל מיני דרגות רצון לקבל, שלנו, אנחנו מוצאים כל מיני דרכים כדי לפתות אותם. אז לכן דרך הזאת היא דרך נכונה. אי אפשר בצורה ישרה להסביר לאדם מהי תכונת ההשפעה, שלא יהיה לו מזה כלום. כי רצון לקבל הוא פשוט לא ישמע את זה. אני זוכר אחת מהדוגמאות שרב נתן, שבעל הסולם, לא יודע למה פתאום נזכרתי, שבעל הסולם סיפר לנכד שלו, ככה בצורה ישרה, מהי תכונת ההשפעה. וזהו, ואחר כך באמת זה הוריד אותו ככה שהוא לא המשיך אחר כך. ולכן בהחלט אנחנו תמיד פונים לרצון לקבל. עכשיו באיזה צורה, איזה צורות יש לנו היום? קודם כל היום יש לנו רשתות חברתיות, שם רוב האנשים נמצאים ולכן אנחנו מפיצים שם ומשם מגיעים אנשים. חוץ מזה אנחנו משתדלים היום לבנות ולסדר ככה את הבניין שלנו, שיוכלו להגיע לכאן הרבה אנשים, בונים תשתית לזה, ואחר כך אנחנו נצטרך למלא בתוכן כל הבניין הזה, בכל מיני צורות.
0: תודה, כן, שלי, בבקשה.
9: השאלה, אני מחזירה לכם את השאלה של הסדנה, כי זאת הייתה, אני חושבת, השאלה העיקרית, לפחות עבורי בשיעור הזה, איך אדם, מה זה הנקודה הזאת של האדם, שרב מדבר, יש רצון לקבל, אני בהזדהות טוטלית איתו, גם אם אני יודעת שאני בהזדהות, אני ממשיכה להזדהות איתו, אז מה זה הנקודה הזאת, איך מפרידים אותה, איך מתחילים לבנות איזה מרחק בין האדם, איפה זה בכלל, כאילו?
0: מישהו רוצה לענות? שלי שואלת, מה זאת נקודת האדם? איך מפרידים אותה מהרצון לקבל, ומן הסתם איך מתחילים לפתח אותה גם? בבקשה. או, תראי כמה עונים. כן, בבקשה, לבון.
10: אני אענה במילים של רב, הוא פעם הסביר בשיעור מאוד יפה. אתה הרגשת שאתה כולו יכולה רצון לקבל, ומתעוררת נקודה שבלב. מצד אחד יש לך נקודה שבלב, ואתה רוצה לפתח אותה. מצד שני יש לך לב, כולו, רצון לקבל. דווקא הבחירה בין שתי נקודות האלה, אתה בונה נקודה שלישית. זה האדם. נקודה שלישית הזאת, זה בחירה שעושה.
0: תודה. עוד מישהו? כן, ברוך.
11: נקודת האדם זה הנקודה שרוצה להידמות לעליון. ההפרדה מהרצון לקבל היא שהנקודה הזאת רוצה להידמות לכוח שרוצה להשפיע.
0: תודה. סיגל, בבקשה.
12: כן, אני רוצה להמשיך את ברוך. לשם כך, האדם צריך לטעת את עצמו בסביבה, כי אדם לא מוציא את עצמו מבית האסורים, אבל החברים, כשיש כזאת דעה חזקה, אז כמו ששמענו גם אתמול בשיעור, האדם לא יכול לסבול שיש למישהו משהו ואין את זה לא. אז זאת הדרך.
0: תודה, יש שם לידך עוד גברת שרוצה?
13: נקודה, קשר עם הסירייה בפרקטיקה, אם זכינו, אז זה האדם.
0: יפה, תודה. כן, גברת גרנות.
14: אני זוכרת את הדוגמה של רב על האדם שנמצא על שולחן ניתוחים וממש כאילו מתבונן על עצמו מלמעלה, ככה עושים לגוף שלי, ככה עושים זה, זה בעצם הנקודת האדם שכאילו מרגיש ומבחין בין כל מיני רגשות והרגשות שקורה וחווה.
0: תודה. עוד מישהו? כן, אבי.
15: נקודת האדם, סך הכל קשר עם הבורא שהחסד העליון יכול לתת להביא לנו.
0: תודה. ברני, אתה רוצה עוד להוסיף? הנה, ברני אחרון.
16: טוב, נקודת האדם, אנחנו קיבלנו ניצוץ קטן, שארית של אותו אדם שהיה בעבר. ואז אומרים לנו מקובלים שאנחנו צריכים להיכנס לתוך הסירייה, להתחבר ולגלות מרכז הסירייה ולמשוכו. ואז הנקודה הזאת היא מתחילה להתפתח. ואז מגלים שיש לה ראש, ויש לה תוך, ויש לה סוף, ויש לה עברים, ויש לה כל מיני דברים יפים. אז זו הנקודה שאנחנו בעתיד אולי נגיע להיות אדם הראשון.
0: תודה. עוד שאלות, בבקשה. עוד שאלות? רגע, ניתן, ננסה לראות. כן, בבקשה.
17: כן, להמשיך את הנושא של השקר המועיל שרב הציע לנו בהפצה, אז מושי, אתה אמרת על הרשתות החברתיות, אבל אולי גם אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו בכלל כחברה מתייחסים לתלמידים חדשים בשנים הראשונות, גם בקורסים, גם שהם מגיעים לפה, כי בן אדם כל עוד הוא לא עבר מצבים מאוד מאוד מורכבים בדרך, אז הוא יכול להיבהל מפתאום אנשים שמדברים על מצבים קשים, על פותחים את מה שהולך לבוא. איך אנחנו כחברה שומרים על האנשים שמגיעים אלינו עד שהם מגיעים ל?
18: לכן כל מי שמלמד עובר הדרכה, וכלל ראשון שהמורה הוא לא מעביר את המצבים שהוא עובר. כן? יש מורה שהוא נגיד יכול להיות 10-20 שנה בדרך ועובר כל המצבים, והכלל הראשון שהוא מופיע מול התלמידים, אז אסור לו לשפוך את האמת, כמו שאומרים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהתוכניות שלנו הן בנויות בצורה כזו, שאנחנו סך הכל מעבירים רק דברים טובים, תועלות. אפילו יש לנו שיעור של תועלות, מה התועלת מחוכמת הקבלה. כמובן שאפשר להשתפר. אני חושב שהמהפך שאנחנו מנסים עכשיו לעשות זה בכלל, עוד בהתחלה, לפני שאדם מגיע, אנחנו רוצים לעורר בו שאלה. וזה דבר שעוד לא ניסינו. אנחנו בדרך כלל נותנים לו רק תשובה, וזהו. ועכשיו, אם לאדם אין שאלה ואין לו חיסרון, התשובה הזאת היא פשוט לא נכנסת, אין לאן להיכנס. ואם אנחנו נעורר בו שאלה, דרך אגב, אם תשימו לב, איך בעל הסולם, ובעיקר בעל הסולם, איך הוא מתחיל? רוב המאמרים שלו מתחיל משאלות. הוא מגיע לתשובות רק בסוף. אז אם נעורר את השאלה, בטוח שהוא ימצא את התשובה. כי תשובה היא, לא בעיה היום למצוא מהי חוכמת הקבלה ומה היא אומרת. הבעיה היא שאין לאדם שאלה, או שהיא קיימת, אבל היא כל כך מוסתרת. לכן את זה אנחנו לא ניסינו. ודבר, אני חושב שדבר, עוד דבר חדש שאנחנו ננסה לעשות, אני פשוט לא מחפש כוחות שיעשו את זה, זה לקשור את הקבלה לחיים שלנו. זה בעצם כל הטענה של התלמידים, שאנחנו יותר מדי רחוקים, החסד העליון וכאלו דברים, וזה באמת לא פשוט, כי אחת מהטענות שאומרים שהכל נחמד, אבל מה, אני לא יודע איך להשתמש בחיים שלנו, ואנחנו עוד לא השכלנו איך להסביר לאדם מה התועלת שמביאה חוכמת הקבלה דווקא גם לחיים שלו, מצד אחד, מצד שני, כדי לא להידרדר. אנחנו רוצים להעלות את האדם לעולם העליון, ולא את העולם העליון להוריד לעולם התחתון, כמו שעושים הרבה גופים. ועוד דבר חדש זה בהנגשת החומר עצמו. לא פחות הרצאה, אלא יותר כאלו מקרה בוחן. קודם כל מקרה בוחן, לקשור את האדם למצב שלו, לחיים שלו, ואחר כך כבר לתת מתוך חוכמת הקבלה קצת הסבר מאיפה לקחנו את זה. הגישה הזאת, אני מקווה שאנחנו נצליח לפתח את זה.
0: תודה. עוד שאלות? גדי?
2: כן, שלי שאלה שאלה, מהי נקודת האדם? ואמרה שבכל מצב, כאילו, אתה מגיע לזה שאתה רצון לקבל. ואין לך ברירה בכלל פה לעשות משהו. ואתם נתתם לענות לכמה חברים מה זה נקודת האדם, ולא עניתם בעצמכם. אולי, כמו שאמרתם, זה השאלה שצריכה להיות באדם כל הזמן. איפה נקודת האדם שבי? גם לאלו שמגיעים לכאן, מהי נקודת האדם שבי? שאדם מחפש. מה אתם עונים? מה אתם אומרים על זה? מהי נקודת האדם?
18: אני רק יכול לענות מתוך זה שעשינו הרבה הכנות לשיעור הזה. מה שראיתי, מה שהבנתי ששאלה שאלה, איך להגיע לנקודה הזאת, איך לזכך אותה, כן? אנחנו מבינים שיש כזאת נקודה. אז לזה מקובלים בנו תהליך שלם. זאת אומרת, זה לא מיד אדם מתחיל להרגיש את הנקודה הזאת שמדמה לעליון. ולכן יש לנו לא רק ראש השנה אחת, אלא יש לנו כמה. מי יודע כמה יש לנו? ארבע, כן. קבעו לנו ארבע, לא מספיק אחד, אלא צריך ארבע. כנראה שצריך ארבע כדי לברר את הנקודה הזאת. אז הראשון זה, אנחנו מבינים שזה ראשון לניסן, שזה פסח, כן? שאדם קודם כל משתחרר מהאגו שלו. בלי, אם אדם נמצא תחת פרו, הוא לא יכול בכלל להבין שיש את הנקודה הזאת של האדם שבו. אחר כך יש מה שני, מי יודע? ראש השנה. מעשר לבהמות, זה נקרא ראשון לאלול, שזה אדם פשוט מבודד, עושה צמצום למלכות. זאת אומרת, החלק האגואיסטי שבנו, אם לא נצמצם אותו, אז אנחנו פשוט לא נוכל הלאה לעשות בירורים וחשבון נפש. אי אפשר לעשות חשבון נפש אם החלק הזה לא מצמצמים. ואחר כך כמובן, כמו שעכשיו, זה ראשון לתשרי, שזה מה? הולדת האדם, שכבר אחרי שעשיתי שתי פעולות האלו, השתחררתי מהפרו, אני מבודד את המלכות, ואז אני יכול לעשות ממש להוליד את תכונת ההשפעה שהיא מדמה לעליון. ואחר כך כבר בראש לילנות, כן, שזה בט"ו בשבט, אז אנחנו כבר מקבלים פירות שאני כבר יכול לקבל על מנת להשפיע וליהנות מהתוצאות, מהפירות עצמם. זה בעצם התהליך שקבעו לנו מקובלים.
0: כן, רק אולי להוסיף, שמענו בשבוע האחרון בכמה שיעורים מהרב על נקודת האדם, אני חושב. קודם כל שמענו לפני בערך חודש וחצי, הרב דיבר על זה שהאדם מקבל רק נקודת התעניינות ברוחניות. הוא לא מקבל כלי, הוא מקבל נקודת התעניינות ברוחניות. ואז השאלה, מה הוא עושה עם זה? אם הוא לוקח את אותה נקודת התעניינות ברוחניות, והוא הולך ונוטע אותה בתוך סביבה, אז הרב דיבר על זה שבכל אחד מאיתנו יש רשימו מהמסך השבור. בכל אדם יש רשימו מהמסך השבור, איזושהי התרשמות מהמצב המתוקן שהיה, אבל כרגע הוא שבור. והדרך היחידה שלו לפתח את אותה נקודה, זה לחבר אותה לעוד נקודות. הנקודה שלו, זה בהמשך למה ששלי שאלה, לא מסוגלת להתקדם. היא לא יכולה, היא שבורה. אבל הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לקחת את הנקודה השבורה שלו ולחבר אותה לעוד נקודות שבורות. ואז בזה הוא כאילו מחיה מחדש את המצב הזה. ואז לזה יכול להגיע המאור המחזיר למוטב, ואז לאט לאט מתחילים. בגלל זה כל הסיפור של הסירייה זה לא משחק. זה נכון, אנחנו אומרים משחק, זה משחק רציני וכו'. אבל אנחנו בעצם מחברים את הרשימו המשותף שלנו ומייצרים כאילו דגם, כאילו דגם, דומה למה קיים אצל העליון, אבל בזה אנחנו מושכים את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. והדבר היחיד שנקודת האדם צריכה זה למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה הדבר היחיד שמפתח אותה. אז זה אולי ככה מוסיף קצת לעניין. כן, גברת טישנקו.
17: תודה. אנחנו מדברים המון על הפצה ועל צורות הפצה ועל חיבור אזורי ועל קבוצות ועל דברים ארגוניים. איך מאחורי כל זה אנחנו שומרים על מה שרב דיבר בשיעור, על זה שבחברה שלנו כחברה יהיה עיקרון שבאהבת לרעך כמוך זה הכי חשוב לנו. שזה יהיה מעל כל הפעולות שאנחנו עושים ולא נשקע בתוך הפעולות הפרקטיות.
0: כן, קודם כל אני לא חושב שההפצה זה עניין ארגוני. אני חושב שההפצה הזאת פעולה מאוד מאוד מאוד חשובה, שהרב גם דיבר עליה היום בשיעור דרך אגב, שמפיצים את גדלות הבורא, אנחנו מפיצים אחד לשני קודם כל את גדלות הבורא, קודם כל בתוך העשירייה, ואחרי זה העשירייה מפיצה על העשיריות שסביבה את גדלות הבורא, זה נקרא כבר האזור, כל אחד מאיתנו חי בתוך אזור, העשירייה לא חיה לבד, העשירייה זה העוגן של האדם, בלי העשירייה האדם לא יכול להתפתח לשום מקום, בדיוק כמו שדיברנו עכשיו, אבל גם לעשירייה יש עוגן, העוגן של העשירייה זה האזור, והעשירייה בדוגמה האישית שהיא נותנת, ביחסים, במשיכת המאור, היא כבר מבצעת בעצמה הפצה פנימית, ועכשיו עם זה אנחנו גם יוצאים אולי לפעולה חיצונית, כמו שאמרו פה לתלמידים חדשים, לאנשים אחרים שעוד לא מתעניינים וכן הלאה, אבל שוב, מה אנחנו מפיצים? בסדר, נכון, כלפי חוץ יש ידע, תוכן, אולי מלובש בכל מיני צורות וכן הלאה. אבל בסוף אנחנו מפיצים את נקודת ההתפעלות שלנו מהבורא, מגדלות הבורא. אז כמו שאמרו פה, מלבישים את זה בשקר, כי האדם צריך לראות תועלת. כמו שהרב תיאר שהוא שאל את הרבש על מה לדבר בהרצאה בתל אביב. אז הרבש אמר לו, דרך אגב שימו לב, לא אמר לו משהו אחר, אמר לו תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה, מי שקרא יודע שזאת הגדרה מאוד פשוטה להבנה, אבל תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה, ותסביר להם למה כדאי. אז זהו, זאת אומרת, קודם כל תיתן להם מקור, ואחרי זה תסביר למה כדאי. מקור כי חייבים להיות קשורים למקור, ולא להמציא דברים אחרים. מצד שני, עכשיו את המקור צריך להלביש בדבש, במשהו מתוק וכן הלאה. שכל אחד יבין למה כדאי לו. אם כל אחד יזכור פה למה הוא הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כל אחד רצה, ואולי עדיין רוצה להשיג כל מיני דברים. רוחניות, שליטה, כבוד, לגלות עולמות עליונים, כמו שהרב אמר, לעוף בעולמות עליונים, וכן הלאה. בהדרגה הוא מבין כל הדברים האלה יורדים, ולאט לאט הוא נשאר ערום מול המציאות האמיתית. אז אני לא חושב שההפצה מרחיקה אותנו מלעשות עבודה פנימית. אנחנו צריכים תמיד להתקדם על שתי רגליים. גם בעבודה פנימית וגם לצאת כלפי חוץ. ושוב, הפצה זה גם הפצה כלפי החברים והחברות שלי. זה לא רק איזושהי פעולה מול קהל שעוד לא שמע עלינו. וזו נקודה מאוד חשובה.
18: כן, אחרי שאדם מחליט לעשות שינוי, אז בראש השנה, אז הוא עובר 10 ימי תשובה, הוא בודק את כל הרצונות שלו, אנחנו עכשיו צריכים, כן, לבדוק לפי 10 ספירות, ואז אנחנו מגיעים ליום כיפור. ומה קורה ביום כיפור? מה אנחנו עושים בסוף של יום כיפור? קוראים מפטיר יונה, כן? שזה בעצם כל המהות של המפטיר.

0: מפטיר יונה זה הפצת חוכמת הקבלה. ומה היא הפצה? הפצת של ואהבת רעך כמוך. שכל אחד מאיתנו בצורה טבעית רוצה לברוח, הוא חושב שזה עניין ארגוני, הוא חושב שהוא צריך לעשות, והיא צריכה לעשות, ואני כוונות צריך לעשות. אז אנחנו נלמד את זה, ואנחנו נראה שביום הכי חשוב ביהדות בכלל, אנחנו דווקא, זה עד כמה שזה מוזר, רק תחשבו, פתאום קוראים מפטיר יונה, שבעצם כל המהות של מפטיר יונה זה הפצת ואהבת רעך כמוך. כמובן שיש כל מיני, יש רובד אחד, כמו שאביו אמר, בעשירייה, ורובד אחר בכל האנושות, כלפי כל האנושות. למה? כי הבורא לא מתגלה באדם אחד, זה כמו תא בודד, מה יש, או אפילו איבר, מה יש מהאיבר הזה, אם הוא יהיה חי? אז כדי להחיות את הכל הגוף, לכן בורא לא מתחשב עם אדם אחד, לכן כל עוד מי שחושב שזה איזושהי תוספת כזאת לא ברורה, ומפריעה לו לכוונה ובכלל לרוחניות שלו, אז שיברר מה הרוחניות שלו. בכלל, מה זה בכלל רוחניות? שרוחניות לא יכולה להיות בלי כלי הזה של כל האנושות.
1: כן, בבקשה. כן, חבר שלנו שבא לסטאז' ג'ון. כן, כן, יביאו לך מיקוף.
2: Thank you, friends. My question is,
3: שאלה שלי.
2: How can we help? One another,
3: איך אפשר להזיק אחד את השני בעשירייה ולהגיע למצב שאפילו שחשיבות המטרה לא ממש מהיר ולא ממש מרגישים ואנחנו נמצאים רק במתוק ומר ומתוק, אנחנו יכולים בכל זאת לקחת כוחות מהסביבה כדי לבחור כל הזמן השפעה וחיבור עם הבורא מעל כל הרגשה שיש לנו.
1: רק לסכם, מה שהוא שאל, איך אנחנו יכולים בכל זאת, למרות כל ההרגשות, להעביר אחד לשני את גדלות הבורא ואת גדלות ההשפעה מעל לכל הרגשות שקיימות בנו?
0: אני חושב שזה רק עניין של אומנות, אומנות שזה צריך ללמוד. זה ממש, נגיד, למה אנחנו נמצאים בעשיריות? כי שם אני מכיר את האנשים, ואני כבר לומד בצורה מאוד מאוד אדוקה, יכולת שלי להעביר את גדלות הבורא לכל אחד בצורה שמתאימה לו. יש כמובן צורות כלליות אולי, אבל יש צורות יותר ממוקדות כלפי החברים. לכן יש לנו אפשרויות שאנחנו מתאספים, נגיד עוד מעט כנס אזורי או כנס בישראל, אז אפשר להעביר התפעלות לכלל החברה שלנו, יש לזה צורה, ויש צורות שאנחנו מכירים בעשירייה, שאני באמת מכיר את האדם הזה, וזה באמת יכול להיות שונה מחבר לחבר. באותה פעולה אני יכול להעביר חשיבות המטרה לחבר אחד, ואולי גם אפילו, לא יודע, להוריד חבר אחר, והשלישי בכלל לא יתפעל מזה כלום. ולכן, כשאנחנו נמצאים ביחד עם 10 אנשים, אז יש את ההזדמנות בצורה קרובה ללמוד אחד-אחד ולהעביר להם. אבל זאת אומנות שאנחנו לומדים. אין פה פעולה אחת שאפשר להגיד.
1: לטין 8, בבקשה.
4: Hola amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo.
5: שאלה של חבר.
4: He pasado 21 años en bebé. Y verdaderamente
5: אני לומד 21 שנים בבני ברוך ואני באמת רוצה להשפיע נחת רוח לבורא. אני מרגיש שאין לי מה לתת יותר לעשירייה ואני אפילו חושב להחליף עשירייה. מה אני יכול לעשות?
1: מה אתה יכול לעשות? באמת זו שאלה משמעותית מאוד. לגבי להחליף עשירייה, כדאי שדברים כאלה אדם לא יעשה על דעת עצמו, אלא יש לנו צוותים חברתיים, שככה אדם לפעמים באיזה התרגשות כזאת או אחרת, הוא מרגיש כל מיני דברים שזה בסדר, אבל כדאי לעשות את זה ביישוב הדעת ולהתייעץ עם הצוותים שלנו, שזה התפקיד שלהם. יש לנו צוותים חברתיים בכל שפה, אני ממליץ קודם כל להתייעץ איתם. לגבי הרצון לעשות נחת רוח לבורא, והתחושה שכאילו אין לי מה להוסיף, זו תחושה שמלווה את האדם. לא פעם הוא מרגיש את זה. בדרך כלל התשובה של הרב הייתה פשוטה. להמשיך. זה הכל. להמשיך ולהתמיד. תמיד הרב נתן את הדוגמה לרבי עקיבא, שנפל מספינה, והים היה מאוד מאוד סוער, ושאלו אותו, הוא הגיע לחוף, ושאלו אותו, איך הגעת לחוף? הוא אמר, היה קרש, ואני החזקתי בקרש, ופשוט כל פעם שבא גל, אז אני הורדתי את הראש, והגל עבר. וככה עד שזה הגיע לחוף. אז אנחנו צריכים להמשיך. התמדה זה הדבר הכי חשוב בדרך שלנו, גם כשיש הרגשות שאין לי מה לתת יותר, שאני לא מוצא טעם וכו'. בלי קשר, כדאי להתייעץ גם עם החברים שלנו, שאמונים על זה, הצוותים החברתיים, במקרה שלך בשפה הספרדית, כדי להבין אולי איפה המקום הנכון ביותר עבורך לתרום או להיות בתוך הסיריה. עוד חברים, פלורידה, בבקשה.
6: כן, חברים, תודה. יש לי שאלה מתוך המאמר. הרבש כותב, ואז זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בבחינת יום טוב, אף על פי שהוא דין. מה זה דין בראש השנה? זה לא מובן. תודה.
1: אז קודם כל תודה, ג'ו, אבל בקטע מדברי הרב, זה קטע מספר 2, מדברי הרב לכתוביות, הרב אומר ככה, אם יוכלו למצוא את הקטע, אז גם יהיה נחמד. למתרגמים זה קטע מספר 2 בדברי הרב לכתוביות, נקרא רק פסקה אחת, כי אין לנו הרבה זמן. למה זה יום טוב? מה זה טוב? אז הרב עונה, טוב זה מה שמקדם אותנו לתיקון. אין יום שמקדם אותנו לתיקון יותר מיום הכיפורים. לכן זה היום הכי שמח בשנה, שמתגלה פגם, ואז האדם דורש ומבקש. ומיד אם כך, אם הוא מעלה חיסרון נכון ברוחניות,

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 לספטמבר 2003. השיעור מבוסס על איגרת כף ג' בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1461. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה. איגרת כף ג' לכבוד החברים שיחיו לנצח. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ, וישמעו רחוקים ויבואו. היינו, שהרגישו שהיו מרוחקים מעבודה על תארת הקודש, יזכו לבחינת שמיעה. ואז יש ייחוד עשייה ושמיעה, וזה שכתוב, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. זה ידוע שיש בית בחינות כלליות. א', בחינת מוחה, בית בחינת ליבה. ובזמן שהאדם תואם בעבודתו בחינת אפר, על דרך נחש כל מאכלו אפר, שיש טעם בתורה ומצוות רק טעם של אפר, והסיבה הוא מטעם שהוא דל, שחסר לו בחינת אמונה.

0: אנו מעבדות לחירות. וזה עניין שבעל תפילה מתפלל על יד העמוד, ובאסולה מפרש שעניין העמוד, היינו חב דעליון שנפלו לגלגלתא ועיניים דתחתון, בזמן שהעליון מעלה את החב שלו, אז גם הגלגלתא ועיניים דתחתון עולים. וכמו שכתוב, שלכן דווקא על ידי העמוד עולים הנשמות מעולם לעולם. וזהו הקשר שבין עליון לתחתון. ועל דרכנו אפשר לפרש על דרך הנעל, היינו, שעל ידי זה שהכלים דעליון נפלו למקום התחתון, כוונתו, עם קטנותו של העליון, התחתון מרגיש, שזה עניין ישראל שגלו שכינה עמהם. היינו שגם השכינה אצלם בגלות, הנקרא שכינתא באפרא כנ"ל, שמרגיש בתורה ועבודה טעם עפר. וכשאדם מצטער על גלות השכינה, היינו שאין חס ושלום השכינה בגלות, אלא שהשכינה מסתתרת בשביל ישראל, ומסכימה שהתחתון ידבר על העליון כל דבר האמור לדבר, והתחתון מדבר כך משום שמרגיש כך. כשמצטער על זה, הוא מתפלל בכל לשון של בקשה לאוקמה שכינתא מאפרא, להקים שכינה מאפר. על ידי זה העליון מתגלה את עצמו להתחתון עם כל גדולתו. אזי גם ממילא, גם התחתון מתעלה. נמצא שזה כל העמוד כנ"ל. היינו דווקא על ידי העמוד הזה עולים התפילות מעולם לעולם. היינו מהתגלות ליותר בהירות. ולכן דווקא ליד העמוד הזה צריך להתפלל. ועל זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בחינת יום טוב, אף על פי שהוא דין, שעיקר הדין הוא מצד השלמות שמתגלה בזמנים הללו. ויש חשש לחיצונים, היינו שלא יבוא לקבלה עצמית בבחינת מוחה וליבה. לכן צריכים להרבות בהתעוררות לתשובה. שעניין תשובה הוא השבת את רצון לקבל לרצון להשפיע, שעל ידי זה חוזרים ומדבקים במקורם העליון וזוכים לדבקות הנצחי, ואזי יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו קצובים בראש השנה. היינו שמתגלה את אור החוכמה והשלמות והבהירות. אלא שצריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל. היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך. שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים בסוד מה הוא רחום, אף אתה רחום. שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד הטהרה. וזה עניין שנקרא יום טוב מסיבת התגלות השלמות. וזה עניין תקעו בחודש שופר מכסה ליום חגנו. שעניין שופר מלשון שפרו מעשיכם, מפני שיש עכשיו כיסא להלבנה. היינו בחינת הסתרה. לא יכולתי להאריך מפני ערב יום טוב, ואני מאחל אתכם כתיבה וחתימה טובה. מעת ידידכם, הדורש בשלומכם וטובתכם, ברוך שלום הלוי, האשלג.
1: שאתה בהשפעה וכל הרצון לקבל הוא מתמלא.

0: ואתה רוצה לעלות שכינה מהאפרה, אתה רוצה להיות בכלים די השפעה, ותפילה הזאת עולה אותנו. זה הכל עובד. раз два اوكي كل يود كما شو צריך علينا פשוט להיות במודעות בכל תהליך הזה ולממש
1: כן הבחינת שפלות הוא בסוף צריך גם להצטער על זה שהוא שנותן שמרגיש שהתורה היא אפר הוא לא צריך להרגיש ככה
2: עניין שפר
3: נעבור לשיעור מתאריך 25/9/2003
4: מה אנחנו שומעים מהאיגרת? שדווקא בזמן שאדם נמצא במצב שלא נראה לו, שעולם הרוחני מושך אותו, שהבורא מתגלה אליו, שיש איזה נועם וטוב במדרגה יותר עליונה ממנו. דווקא במצב שאדם לא רואה את העתיד הטוב, זה המצב של פניית העליון לתחתון. שדווקא במצב הזה, אדם צריך להבין שאין קשר אחר בין עליון לתחתון, אלה שאחב די עליון, שמונחים בגלגלת עיניים לתחתון, כך הם נותנים הרגשה לתחתון. ורק לפנך נכון את ההרגשה הזאת, להסביר לעצמו מה קורה, זה עכשיו אדם צריך להתרומם ולעשות. להסביר לעצמו כך שמתוך ההרגשה הזאת והלאה, כבר כל הצעדים שלו יהיו לקראת הפעלת כל העמוד הזה בינו לבין הבורא, בין מלכות די אינסוף. נכון שאם החב די עליון מתגלה לתחתון כלא מאיר, אז לתחתון בהתאם בצורה הטבעית יש פתחון פה, וזאת אומרת מתוך הלב, מתוך ההרגשה, הוא אומר רע על העליון, על ההשגחה, על התנהגות, בכלל על זה שעליון נמצא קיים ושולט במציאות. אבל זה שאדם יכול להגיד כך או אחרת, זה לא משנה את התנאי הזה שעליון בצורה אחרת לא יכול להתגלות כלפי תחתון, מפני שהתחתון הוא מרגיש או טוב או רע, הוא רצון לקבל, שרק שני ההרגשות האלה יכולות להיות בו, וההרגשה טובה למלא אותו ולכת לו הרגשה טובה העליון לא יכול, מפני שבזה הוא מוריד את התחתון לדרגה בהמית, שהתחתון יישאר תמיד כפוף, תלוי להרגשה מה שיהיה בכלים שלו, ואף פעם לא יוכל להתעלות מעל ההרגשה. כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו ובזה הוא עוזר לתחתון להידלק על ההרגשה לא נעימה, אלא להיות קשור לעליון בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת, שהעליון הוא נמצא בתכונת די השפעה יותר מאשר התחתון. ולכבד את זה, ולהיות דבוק לזה, ולרצות את זה, וממש לבקש, להתפלל על זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומבני שהוא כבר לא משוחד ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון, זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות, שבזה הוא, במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות הקשר שלו עם העליון, כמה שנמצא בהתאמה לעליון לפי הכוונה על מנת להשפיע. בעליון ההשפעה זה תכונה, בתחתון ההשפעה זה כוונה. ולפי זה הם שנמצאים בהשתוות, לפי זה יש קשר בין גלגלת עיניים לתחתון, שזה הכוונה על פני האחב שלו, על כלים אמיתיים שלו, ואחב די עליון, שזה התכונות של העליון, תכונות ההשפעה די עליון. להגיע להרגשת המצב כרע, מחוסר מילוי בכלים, אחר כך לקבוע שאני לא רוצה להיות תלוי במילוי, אני רוצה להיות תלוי בכוונה שלי על מנת להשפיע, ביחס שלי עם העליון, להביא את עצמו למצב שאני מבקש שהיחס הזה יהיה לפי ההתאמה בין גלגלת עיניים ואחאב, שיהיה לי, זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע כמו שיש לי עליון, תכונה להשפיע לי, רצון להשפיע לי. זה כל עבודת האדם ששייכת לבדיקה שלו בימים הנוראים, ושהוא קובע כבר את היחס הזה, זה נקרא שהוא קובע ההתפתחות שלו בעמוד הקשר בינו לבין העליון, שזה נקרא כבר ראש השנה. וזה הוא קובע את נקודת הקשר הנכונה שלו. ואז כל היתר הפעולות הם יהיו להתפתחות הקשר הזה, לחיזוק הקשר הזה. כמו שהרבש אומר במקום אחר, שכבר קובעים בראש השנה כמה יהיו ימים טובים, כמה יהיו גשמים, וכמה יהיו כל מיני מצבים ותנאים, אבל האדם קובע באיזה צורה הוא יממש את זה, ועל ידי זה הוא קובע בעצם יעילות של השנה. כמה שהוא יגדל, איך שהוא יגדל, כמה שהוא ישיג במשך השנה. כן. איך התחתון במקום להיות במקום להיות שקוע כאילו, כן? בתוך הרגשה רעה, יבין שהרגשה רעה הזאת היא באה לו במכוון מלמעלה, כדי שיתייחס לא להרגשה, אלא לקשר עם העליון מעל הרגשה, במקום להרגיש מר ומתוק, כן? טוב לראה לי בכלים דקבלה, שירגיש שייכות לאמת ושקר, שיכול להתרומם, להתנתק, כן? לקרוע את הקשר שלו עם מר ומתוק, ולעבור לאמת ושקר, זאת אומרת, להוציא את עצמו מליבה ולהידבק במוחה, בוא נגיד. איך תחתון יכול לעשות את זה? לא בכוחות אף עצמו בכלל. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל מעצמו לשנות את היחס שלו. הוא שרוי בהרגשה, ומהרגשה הזאת הוא יכול לצאת רק על ידי איזו סיבה חיצונית. זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות חברה, אבל משהו שאין בו, כי הוא בעצמו נמצא בהרגשה, בהרגשה רע לי, וזהו, נמצא בייאוש, בחוסר אונים, ופשוט אין לי שום דבר בחיים האלו, ובשיטה הזאת, ובכלל בכלום, ואני רוצה לגמור עם כל הדברים האלה, וטוב למותי מחיי, רק לצאת מהרגשה וזהו. אז לצאת מהרגשה הזאת הוא יכול או למטה לרדת, זאת אומרת, לעשות כל מיני פעולות כדי להרגיש טוב, זאת אומרת שטעים לו, שנעים לו, כן? שמתוק לו, או שהוא יכול, וזה רק על ידי הכוח הקיצון, שייתן לו הערכה, שייתן לו תזכורת למה זה קורה לו, שאז הוא יוכל לא למטה לרדת להרגשה טובה, לחפש בין כל מיני אמצעים, אלא למרות שמרגיש את ההרגשה הרעה, להתרומם למעלה, זאת אומרת, לחפש את הכוונה, לחפש את הקשר עם העליון, זאת אומרת, למרות שאני מרגיש לא טוב, אני צריך להגיע עכשיו לשמחה, שדווקא אני מחובר עם העליון. עליון נותן לי הרגשה רעה, כדי שאני אתחבר איתו בפורמט אחר לגמרי. לפי זה שאנחנו ביחד מעריכים את מצב ההשפעה, מצב הרוחניות. כאן לעבור מהרגשה לכוונה, לא בכוחותיי של האדם, לא בכוחותיו של האדם לעשות את זה. אלא רק חייב להיות איזה עזר החיצון. עד כמה שהוא הכין מראש קשר שלו עם החברה, עם הספרים, עם המורה, עד כמה שהשקיע בהם, לפי זה הוא יכול אחר כך לקבל תמיכה. זה כתוב, על זה כתוב, אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים. לא מסוגל. נמצא בהרגשה ואין מה לעשות. אלא זמן עובר, מה שנקרא, שהעליון עוזר לו מלמעלה, כן? או שספרים וסופרים, מה שנקרא. הכי מועיל זה החברה, שבחברה כל הזמן יש תהליכים וכל מיני קשרים שמשתנים וכל מיני יעדים ומעשים שמתעסקים, ואז דרך זה שמים לב כל אחד על השני, בהשתתפות מושכים אחד לשני, בהשתתפות פיזית, ובזה נותנים הרגשת החשיבות, ההשפעה אפילו במשהו, מזכירים לו לאדם הזה על המטרה, שלא יהיה שקוע בהרגשה בלבד, בהרגשה רעה. ואז זה יוצא. אבל זו עבודה גדולה מאוד, ועד שאדם לא קובע את זה בקביעות, זאת אומרת מעל המחסום, תמיד יש לו, זה נקרא הסתרה. זה בעצם ההסתרה. שהבורא מסתיר את עצמו אחרי ההרגשה הרעה שנותן לאדם, אבל ההרגשה הזאת היא מזה שהוא מראה לו את ההשפעה, מידת ההשפעה, במקום תענוג. זאת אומרת, הוא יכול להראות לאדם תענוגים, הוא יכול להראות לאדם תכונות דהשפעה. ואז וזהו, עוזר לנו שאנחנו נכין את עצמנו להיות תלויים וקשורים למידת ההשפעה שלו ולא לתענוגים שבאים ממנו. כן.
2: מה זה נקרא מהבחינה הזאת לעבור את המחסום?
4: לעבור את המחסום זה נקרא לקבוע קשר הראשון עם הבורא, למרות ההרגשה מה שנותן לי, ואני לא מודד איזה, אני לא יכול למדוד איזה הרגשה, אלא למרות ההרגשה שנותן לי, לקבוע איתו קשר לפי זה שאני תופס מידת ההשפעה במידה הקטנה ביותר, לא חשוב. ואני קובע שזה הדבר חשוב יותר מכל ההרגשה שלי, ואני רוצה להיות דבוק לזה. ועל ידי דבר המשותף הזה, כן? שנקרא השפעה, שזה יהיה אצלי ואצלו דבר משותף, וזה יהיה הקשר בינינו. זאת אומרת, אני קובע את העליון כמשפיע, ואני מוצא בי מידה הזאת המשפיעה, כוונה הזאת המשפיעה, על פני כל ההרגשה הלא טובה שאני יכול לעשות עליה צמצום, כאילו שיש לי, אין לי, לא חשוב, אלא הנקודה הזאת של ההשפעה שבי, אני מעלה מעל כל האחאב, מה שנקרא, היא נקראת הגלגלת העיניים שלי, אין? האחאב כאילו לא קיים עם כל ההרגשה שלו, והגלגלת העיניים הזאת, נקודת ההשפעה, אני מרגיש שאני איתה קשור לעליון, שאני נמצא בתוך העליון כמו עובר. זה התחלת הקשר שלי עם העליון. כבר אני נכנסתי בזה לתוך העמוד הזה, כן? של המדרגות, שאני כבר אלך ויגדל בזה. כן.
2: מאיפה הביטחון שההרגשה אף פעם לא תשלוט יותר?
4: מאיפה הביטחון שהרגשה אף פעם ישלוט בזה? הביטחון הוא רק בזה שאני עכשיו רוצה להיות דבוק עם העליון בהשפעה, בנקודה הזאת של השפעה. זה נקרא שאני נמצא בגימל ימי קליטת הזרע, שאני רוצה ממש להידבק בו בנקודה הזאת, בהבחנה הזאת בלבד. וזה שאני והוא משפיעים, שבשבילי זה חשוב מעל כל הכלים דקבלה, עם ההרגשה הטובה או רעה בהם, לא חשוב. ואם אני תופס את הנקודה הזאת ודרכה אני מרגיש שאני קשור לעליון, ואני כל הזמן עובד עכשיו על לתפוס את הקשר הזה כמה שיותר, וכל מה שעכשיו קורה לי אני על פני זה משתדל לחזק את הקשר שלי עם העליון בבחינת ההשפעה שלי ושלו, כן? במידה הזאת. זה נקרא שאני מדביק את הזרע בתוך הרחם. אני עושה את הדבק הזה ואני מתחיל להתפתח. עד שאני משיג מידה של הגלגלת העיניים, מידת ההשפעה שכבר היא תהיה קיימת בי ממש, זה נקרא 40 יום יצירת הוולד, שכבר יש יצירה, כבר יש על כל פרט ופרט שמתגלה יש איזה מין הבחנה שכן ההשפעה יותר חשובה מהרגשת טוב או רע בכלים דקבלה. זה נקרא מם יום יצירת הבלט, ואחר כך כבר, זאת אומרת, יש עוד סכנת הנפילה, אבל זה סכנות, ואצלנו זה לא קורה. זאת אומרת, זה, הסכנות האלה זה כמין המצבים שאני צריך לעבור, כדי עוד ועוד לחזק את הקשר ב, שאני מעובר מנגיד מהאביות א' לאביות ב', לאביות ג', לאביות ד'. כן.
5: אם אנחנו בחברה נפרסם את הגדלות של ההשפעה וגדלות המורה, למה זה לא נקרא שאז החברה היא מתקדמת גם
4: על מנת לקבל שם, אם אנחנו נפרסם עניין גדלות הבורא, גדלות המטרה, להידבק בבורא, גדלות המעשה, להידמות לבורא, זאת אומרת, בסך הכל, מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, כן? הקטגוריה הזאת של ההשפעה, אם אנחנו נגדיל את זה כדבר החשוב ביותר, שזה נקרא רוחניות, שחוץ מזה יש גשמיות, ואין חוץ משני אלו שום דבר. אין? כל התכונות, כל הרצונות, כל המצבים, מה שלא תגיד, קיים או בזה או בזה, או בקבלה או בהשפעה. אז אם אנחנו נגדיל את תכונת ההשפעה, נגדיל זה נקרא נגדיל לעומת תכונת הקבלה. אין יותר מה להגיד, ואין יותר מה להגדיל, אחד משניים. נו, אז מה מזה אתה אומר?
5: נהיה שלמים,
4: יהיה לנו טוב, נתמלא באור אינסופי, נגיע לשלמות, לנצחיות, נגיע לדבקות בבורא. נו, אז אתה שואל, למה אני שומע, אתה אומר לי בכל המילים האלו שזה כאילו יש לי רווח בכלים דקבלה. זה נכון שיש לך רווח בכלים דקבלה, אבל האם אתה עובד לשם למלא אותם, או אתה עובד כדי להידמות לבורא?
5: אז מה זה ההבדל הזה?
4: ההבדל הוא פשוט, ההבדל הוא הכוונה. או אני מוכן להשפיע על מנת לקבל כל מילואים בכלים דקבלה שלי, או אני מוכן לקבל, כן? ולא חשוב מה, רק כדי להגיע להשפעה, שאפילו קבלה שלי יעזור לי להשפיע. זה ההבדל העקרוני?
5: עכשיו, כשאנחנו נעשה את זה, זה נקרא הרצאה?
4: אם אנחנו נעשה את ה... אם אנחנו נעבוד על חשיבות ההשפעה מעל חשיבות הקבלה, שחשיבות הקבלה אצלנו זה דבר טבעי, וחשיבות ההשפעה זה דבר מלאכותי לגמרי, שאין לי בזה שום טעם, ואני סולד מזה, ואני שונא את זה, ואני ממש מואז בזה, אני לא מסוגל לשמוע, וזה כל כך, מכל הבחינות זה רע לי מזה, כן? אז אם אנחנו באיזושהי צורה נהפוך דברים האלו בחשיבותם, כן? שתכונת ההשפעה היא תהיה יותר חשובה מתכונת הקבלה, זה נקרא שאני עולה מעל הטבע שלי, כן? כי טבע שלי לכבד את הקבלה, כן? זה נקרא שאני עולה למעל הטבע שלי, זה נקרא שאני עולה לרוחניות.
5: וזה נקרא הפצה?
4: וזה נקרא הפצה שלי פנימית כלפי העצמי, או שזה אם בקבוצה או בחברה או בעולם, זה נקרא הפצה, הפצת הקבלה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להביא לעולם ידיעה פשוטה. ההשפעה חשובה יותר מקבלה. רק אם אתה תגיד את זה לכל העולם, אז לא שאף אחד לא ירצה לשמוע. כל אחד ישמח לסתום לך את הפה, כי זה לא נעים לדבר על זה. אנחנו אפילו מתביישים לדבר על זה, כי זה נראה כל כך לא רציני, זה נראה כל כך לא מציאותי, זה כבר קיבל כל כך רושם לא טוב, כן? אצל אנושות, שזה פשוט, וזה כל כך נגד ההתפתחות של האנושות, התפתחות מאגואיזם קטן ליותר ויותר ויותר גדול, שרואים עד כמה דברים האלה הם לא בר ביצוע. אז אם אתה יוצא ומתחיל לשכנע כאילו אנשים שזה טוב, אז הם לא יכולים לחשוב עליך שאתה איש רציני מציאותי, שזה לא מקובל בכלים דקבלה שזה רציני ומציאותי להיות המשפיע. לא רואים בזה שום תמיכה מהעולם הזה, לא רואים שזה בכלל באיזשהו מקום קיים ונותן איזה מין מילוי. אין? אם תגיד להשפיע על מנת לקבל, בסדר גמור. זה אני נגיד רוצה להיות פרזידנט באמריקה, אז אני הולך ומשפיע עליהם והכל. אין? זורק מיליונים, לוחץ מיליון ידיים, מחבק, מנשק, אתה יודע מה שהם עושים. כן? עושה חיוך כזה לבן יפה. אז אני יודע שאני תמורת זה מקבל. וזה מכובד. אתה רואה, אף אחד לא, והוא אומר, אני אוהב אתכם, ואני רוצה לכם לעשות כל טוב, כל החיים שאני רוצה למסור לכם. והם כולם ככה שומעים ואוהבים אותו ומכבדים את זה. למה מכבדים? למה צורת ההשפעה הזאת הם מכבדים? זה לא מחייב אותם, זה הפוך ממה לכלים שלהם. אין? וגם כן הם יודעים שגם זה רצונו, שרצון לקבל תומך בזה. זהו? עכשיו, מה שאנחנו מדברים על ההשפעה האמיתית, ללא שום רווח לרצון לקבל, שרצון לקבל לא יתמלא, אז אין תמיכה ברצון לקבל לזה. לכן אנחנו לא יכולים לבוא ולהשפיע. זאת אומרת, לפזר את הידיעה הזאת ברחוב. לכן רמב"ם כותב שאסור לגלות את זה, אלא רק לאט לאט, שיגדלו והתחכמו בחוכמה יתרה, מגלים להם את הרז הזה, רז הזה. אתה מבין? זה סוד. למה זה סוד? כי זה כלפי הרצון לקבל שלי, עדיין זה סוד, מה זה נקרא להשפיע. אם אני אגלה אותו, אני אברח מהר מזה, אני אשחק במה שלא יהיה בעולם הזה, רק כדי לא לחשוב על זה, וזה יותר גרוע מעינוי הכי גדול. לכן אנחנו צריכים לעשות ההפצה שלנו בצורה שהיא מתקבלת ברצון לקבל. אני זוכר לפני ההרצאה שלי הראשונה בתל אביב, שאלתי את הרבי, איך אני מסביר להם מה זה, למה זה? הוא אומר, אתה תקרא שם מהגדרה מה זה מהות חומת הקבלה, שזה התגלות הבורא לנבראים, שנמצאים בעולם הזה, ותסביר להם שזה מביא להם טוב, כל טוב, שהם רוצים לשמוע מה זה טוב. אין? אחד יקבל מקצוע טוב, השני יתחתן טוב, השלישי יגיע לאיזשהו מין השפעה יפה, יטייל בעולם הרוחני, יהיו לו טיולים יפים, כשם נראה כל מיני דברים. כל אחד שיראה שזה טוב. אבל זה שקר. נכון שזה שקר, אבל זה שקר המועיל. אתה מקרב את האדם קצת למה שנקרא קבלה. זה לא קבלה, אתה מספר לו על קבלה שקר. כן? אבל הוא מוכן לשמוע, להמשיך לשמוע על זה. ונו, אז כל פעם תספר לו שקר וכל פעם הוא ישמע לא על הקבלה אלא על מה אתה מסלף מהמושג הזה קבלה. נכון, נכון. אבל בינתיים אור מקיף משפיע. ואור המקיף מסדר אותו. אור המקיף שאתה פותח ספר ואתה רוצה פשוט לדעת ולהתחבר שיהיה לך מהספר כל טוב. זה אתה חושב, זה אתה לא רוצה, לא רוצה, לא כן רוצה, אתה חושב כך. זה המכונה שלך כך עובדת. אבל בגלל זה שאתה מושך אור מקיף, האור כבר מקיף, מסדר לך את הרצון לקבל כך, שבתוכו מתחיל להיות איזה מין לכלוך, מה שנקרא. משהו מרצון להשפיע. ואז אתה מוכן לשמוע על רצון להשפיע קצת. אתה רואה, מוכנים אחרי כמה שנים לשבת ולדון, כן? לא לעצמי, אלא לכולם, מה זה ייתן לי? אז אדם מתחיל עכשיו לתת לו לעצמו תשובה, שכנראה שזה ימלא אותי. הוא בינתיים חושב בכל זאת במונחים דקבלה, אבל כבר מסכים שהמילוי במעשה דלהשפיע הוא מילוי מושלם. כבר על זה מתחילים לחשוב. כן, כך אני רואה בקבוצה, שאם אנחנו נהיה על מנת להשפיע באמת, ולא נחשוב על עצמנו, ושום דבר שלא יהיה, רק להשפיע, כן? אז זה מקנה לי הרגשת השלמות. זאת אומרת, זה להשפיע על מנת לקבל, אבל הוא כבר מוכן לשמוע על המצב כזה, שאם אני אהיה בזה, זה יהיה טוב. נו, נמשיך עוד כמה שנים. אין ברירה, אבל זה כבר התקדמות. זה נקרא, למה זה קורה כך? שבתוך הרצון לקבל שלנו, כבר יש משהו מרצון להשפיע. שמוכן להסכים עם זה שהוא יהיה מנותק מהקבלה, מנותק מהכל, שימסור את הכל, הוא מרגיש בזה, כבר מרגיש בזה שהוא יישאר קיים. כי רצון לקבל בדרך כלל, אם הוא יתאר לעצמו שהוא צריך להשפיע ולתת, לא מרגיש שנשאר לו משהו. הוא מרגיש את עצמו מתבטל ואני לא נמצא. לכן הוא לא מסוגל לשמוע. זה נגד היש שלו. הנקודת המהותית שלו. מי הוא? האני של אדם. וכאן כבר, מפני שבתוך רצון לקבל מתחיל להיות טיפת הזרע הזה של רצון להשפיע, הוא כבר מוכן לשמוע, הוא לא נראה לו שהוא הולך להתבטל, אפילו שייתן וישפיע. לא, יש לו כבר הרגשה שלא, אחרי כל הפעולה הזאת, שהוא ממש לא יהיה כאילו, הוא ירגיש מילוי. איך זה? מאיפה תרגיש מילוי? זה כבר קצת בכלי ההשפעה שכבר מתווצרת אצלנו, אפשר להגיד? מתרקם אצל האדם. אז הוא כבר מוכן ככה לחשוב, ולא נראה לו שבזה הוא לגמרי נעלם. זה כבר התקדמות.
5: ואיך אנחנו יכולים להגיד לאדם שבאמת הפעולה הזאת היא, כמו שאמרת פעם, זה כמו חרקירים, אבל אחר כך יהיה לו תורמיד.
4: אדם רואה איזה יש לו רווח, שכר, לעומת העונש, לעומת היגיעה, לעומת הסבל של היום. זה כבר מקח וממכר. זה כבר דבר שאפשר להחליף. אנחנו מחליפים איסורים על הבריאות. זה ברור. אז הדברים האלה הם מתקבלים בתוך רצון לקבל. אנחנו תמיד צריכים לשפוט באיזה כלים אנחנו מרגישים, באיזה כלים אנחנו חושבים, מדברים, דנים. אם זה בתוך רצון נקבל, יותר לסבול, פחות לסבול, יותר להרוויח, פחות להרוויח. כן, זה הכל מתקבל על הדעת, אני יכול לצאת ולדבר עם כולם. כן, איך ראש הממשלה אומר, אנחנו עכשיו נסבול שנה אחרי שנה, אנחנו נצמח, יהיה פריחה במשק וזה, זה, זה, זה. למה הוא יכול להגיד דבר כזה ועכשיו אנחנו נסבול, יהיה לנו שנה קשה וזה וזה. הוא מראה להם שכר. ודאי שעל שכר צריכים לשלם, זה ברור לנו. כן? זה מובן מאליו. מי שלא משלם על שכר נקרא גנב. כן? אז, אבל הוא מראה להם שזה יקרה. אז בצורה כזאת אתה יכול לתת הסבר מה זה חוכמת הקבלה, וודאי שאז יקבלו אותך, אז יקבלו אותך בצורה נכונה. לא יחשבו שאתה שקרן. אם אתה תגיד, חבר'ה, תוך שנייה אני מרוויח מיליון דולר, ואני מבטיח לכל אחד ואחד, שיצטרפו אליי, תוך שנייה יהיה לו ככה, אף אחד לא יחשוב שזה נכון. אלא ההפך. זה אנחנו רואים מאיך שהנחש בא ופיתה את החווה. אנחנו יכולים ללמוד מזה איך אנחנו צריכים לעשות כלפי הרצון לקבל שלנו. זה ממש כל החוכמה שם. איך לפנות לעצמו ולקהל, ולאט לאט לשכנע את הרצון לקבל שכדאי, ואחר כך לעבוד עליו שבאמת ירצה על ידי אור מקיף.
5: ומה שמגלים לו את הרז הזה לאט לאט, מה עכשיו יגיד?
4: מגלים לו הרז הזה לאט לאט, שהרצון להשפיע, זה עד כמה שהרצון להשפיע הוא מנותק מהרצון לקבל, ועד כמה שברצון לקבל לא יהיה לו אף פעם שום מילוי.
5: ומגלים שזה
4: נראה
5: לאדם בהרגשה, לא ככה מספרים אותו, נכון?
1: שאלה?
4: כן.
6: האם יש דרך התורה?
4: אין קשר לאחד עליון אלא על ידי גלגלת עיניים שלי. זאת אומרת, זה שהחב דעליון משפיע עכשיו עליי, ולא קשור לגלגלת עיניים שלי, אלא קשור לאחב שלי, אז אני מרגיש מהחב דעליון שהוא רוצה להשפיע, שתכונותיו להשפיע, אני מרגיש מזה רע. למה? הרי החב דעליון צריך לספק לכל טוב. החב דעליון מספק לכל טוב, נכון, החיים, חיות, הכל. ברגע שהוא לא רוצה, לא מתכוון, לא נמצא בתהליך שהוא רוצה לעלות אותי לדרגתו. אז הוא מספק לכל טוב, מספק לחיים בימיים. אז אני חי בעולם הזה, וטוב לי, רע לי קצת, אבל אני מקבל מהחב דעליון מילוי לאחב שלי. ברגע שהחב דעליון רוצה להגדיל, לגדל את הגלגלת העיניים שלי, ברגע זה הוא מתחיל להתייחס לא לאחב שלי. ברגע זה ההפך, הוא מסתיר מילוי שיש בו לאחב שלי, ומתחיל להראות לי במקום תענוגים מהחב שלו, תכונת החב שלו, תכונה דלה השפיע. ואז אני סובל משניים, מזה שלא באים לי ממנו תענוגים בהחב שלי, וזה שהוא מראה לחוץ מזה צורת ההשפעה. צורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך הרגשת האחב הריקניים שלו. יש פה שני השפעות עליי. ולאט לאט על ידי זה אני לומד. אין לי ברירה. אני מתחיל לקבל מהמכות האלו הבנה שאני חייב להתייחס לא למילוי אלא לתכונה שלו, להשפיע. אני יכול להיכנס לזה, אבל זאת אומרת, איך שהחב די עליון אז משפיע ואיך בדיוק זה מסתדר אצלי, אבל הוא מדבר על זה, זה שמלכות יש לה רק מקיפים, שיש לה, אבל זה לא, עוד נבוא לזה, כן. הוא כותב על זה בהקדמה לפנים מהירות, על ארבע מלאכים, על כל... איך אנחנו עובדים עם ההשפעה די עליון. כן. אני לא הבנתי שאלה.
6: אנחנו אומרים שהוא צריך להתאמין בשמחה, אבל הוא יוצר איזשהו מעבר מיידי בשמחה. האם בזמן המעבר הוא לא יפסיד הבחנות, שאלות, אירועים, שדרכם הוא היה מגיע לאותה מצב, לאותה שמחה?
4: האם אדם בזה שהוא לא נמצא בשמחה מפסיד משהו? שמחה זה סימן שאני נמצא בהסכמה עם העליון, מה שאני מקבל ממנו. אני תמיד מקבל רק ממנו. אם אני במה שאני מקבל ממנו נמצא בשמחה, נמצא שאני בהסכמה עמו, כן? טוב לי מזה שאני מקבל ממנו. אני חושב עליו טוב, אני מדבר עליו טוב, אני מברך אותו. כן? זה סימן שמחה. איך אנחנו יכולים, כתוב אצל רבש, שאתה יכול לגרום תמיד לחבר שלך שמחה. איך? על ידי זה שאתה מעריך בעיניו רוחניות שאנחנו קשורים אליה, מרגישים מזה רע או מרגישים מזה טוב, זה לא חשוב. אם אתה מעלה חשיבות הרוחניות אצל חבר, אתה בעצם ודאי שגורם לו שמחה. אם היה לו שמחה ואתה עוד עלה את הרוחניות אצלו, אז הוא יותר שמח. אם לא היה לו שמחה, בגלל שברוחניות לא הרגיש שום דבר, ואתה העלית לו חשיבות רוחניות, אז הוא נמצא במעבר מעצבות לשמחה. בכל זאת. זאת אומרת, רק על ידי הגדלת החשיבות רוחניות, אתה מביא שמחה לחבר וגם לעצמך אותו דבר. במילים אחרות, כמה שבורא שהוא הפרטנר היחידי שלנו שנמצא מולנו יותר חשוב בעיניי, כן, עד כמה שחשיבות עם מי יש לי עסק היא גדולה בעיניי, אז אני נמצא בשמחה. כן, אני קשור לגדול, תלוי בגדול, נמצא איתו יחד שהוא גדול, שהוא נצחי, שהוא הכל. אז מתוך זה יש לי ביטחון, יש לי הרגשה טובה, מילוי. אין לנו עם מה יותר להיות בקשר ובהבנה ובביקורת ובבירורים חוץ מהבורא ומידת חשיבותו בעיניי. זה הכל. מה יש חוץ מזה? לא קיים שום דבר חוץ מזה. כן.
2: כשהעליון משפיע עלינו, הוא נותן גם הרגשת הריקנות, שהוא לא ממלא אותנו, ועוד תכונה של השפעה. הרגשת הריקנות, כאילו אנחנו מרגישים, איך להרגיש לפחות קצת את המצב של השפעה, את התכונה הזאת, בתוך ה...
4: איך להרגיש מיליון שני צורות היחס אליי, שהוא ריק מלמלא את הכלים דקבלה שלי, ושהוא המשפיע, תכונתו המשפיע כלפיי. קודם כל יש כאן שאלה, למה העליון לא מתייחס אליי כמו בעל הבית, לאורח? שיראה לי שהוא הכל נותן לי, ואני ממש נהנה ממנו, וכל החיים שלי וכל המילואים שאני רק יכול לתאר לעצמי, הכל נמצא בו, והוא מוכן לספק לי ואוהב אותי בלי די. הדרגה הזאת היא דרגה האמת האחרונה שאנחנו משיגים. אין טוב ומתים לרעים ולטובים וכן הלאה, זאת אומרת, אהבה נצחית, חלוטה, זה כבר בסוף הדרך. אבל למה שלא יתייחס אלינו עכשיו ככה? ואז בתוך היחס הזה יעורר בנו בושה, שאנחנו לא מתייחסים אליו כך, אלא מתייחסים רק, אתה יודע, לתפוס וזהו, לעצמנו. שמתוך יחס הזה ההדדי, אנחנו מיד נרגיש בושה, מיד נעשה צמצום, מיד נעשה מה שאנחנו לומדים, מה שכלי עושה, בהתאם שמרגיש העליון כנותן, כמשפיע, כאוהב, כן? גם לפי פעולות, גם לפי התכונות, זה נורא מה שנרגיש, אבל דרך זה אנחנו נגיע לדברים טובים. למה שלא לא יסדר את היחסים שלנו כך? העניין הוא פשוט, שאם הוא יסדר את היחסים בינינו בצורה כזאת, ובאמת הם היחסים הנכונים, כן? שככה זה בפנים, כן? רק הוא מסתיר את זה, כן? אבל אם הוא יגלה את זה, כל הפעולות שלי יהיו מתוך הרצון לקבל בצורה טבעית, ללא שום יכולת להכניס שם משהו העני שלי, בחירה חופשית שלי בזה. אני ודאי שיתגלגל אחרי שהוא יגלה לי בצורה כזאת, בצורה מחויבת. הוא יגלה לי שהוא ממלא אותי, אני אוהב אותו. הוא יגלה לי שהוא... הוא בעל המילואים שלי, אז הוא יהיה חשוב בעיניי, הגדול ביותר, הנצחי, השלם והכל. כי בו מילואים שאני תלוי בהם. הוא יגלה שהוא הנותן מכל הלב שלו, ואני המקבל, אז אני ארגיש בושה, ואז אני ארצה להתפטר ממנה, לפי כמה שיגלה לי, שאני המקבל והוא משפיע וכן הלאה. זאת אומרת, כל הפעולות שלי יהיו מרצון לקבל, מחויבות, וזה לא יהיה אני, זה הרצון לקבל שהוא ברא, בצורה כזאת התנהג, זה ברור שכך התנהג. העובדה שכך התנהג, כמו שאנחנו לומדים, ממלכות לאינסוף והלאה. אז בצורה כזאת לא, אין נברא. יש אותו רצון לקבל שבורא ברא, שפשוט עובר כל המטמורפוזות האלה וזהו. זה דרגת דומם, צומח וחי. ואפילו שאני ארצה להיות כבעל הבית, אז אני ארצה להיות כבעל הבית. בסדר גמור, הרצון לקבל יחייב אותי. זה כמו שיוצא לנו, מבחינה א', בחינה ב', דדלת בחינות דור ישר. שם אומר משהו שנברא עושה משהו? לא. האור שפועל ומגלה בתוך התענוגים שהוא המשפיע, בצורה אוטומטית פשוט מחויבת, בונה בתוך רצון לקבל, רצון להשפיע. ויוצאת בחינה ב' מבחינה א', פשוט אחד אחרי שני. אין בזה שום נס. הנס הוא איך לעשות כך שאני ארצה שפעולות האלה יתקיימו, ושאני ארצה בבחירה חופשית שלי. היחס שלי, אם הוא יהיה לא תלוי ברצון לקבל שלי, אז זה נקרא אדם, שאני באמת, אני מדמה את עצמי לבורא. אבל אם זה הרצון לקבל בצורה טבעית ארצה, אין פה אדם, זה פשוט בהמה. לכן, הבורא לא מתגלה לנו כמו שהתגלה בדלת בחינות דור ישר, כן? בצורה שהוא ממלא, ואחר כך מראה את עצמו שהוא הבעל הבית, ושאתה תתבייש, ולא. לא יכול. הוא יזמין בך כל הפעולות. אתה צריך להזמין אצלך כל הפעולות בצורה שרצון לקבל בהם לא משתתף. שרצון לקבל לא מרגיש מילוי. שהוא לא מעריך את הבעל הבית, לא מרגיש אותו, לא יודע שהוא נותן, לא יודע שהוא אוהב. ואתה תבנה את הדמות הבעל הבית שהוא אוהב אותך ומלא ושלם ונצחי, וכל מה שיש לו, שאתה תבנה את זה בדמיון שלך, בוא נגיד, בדמיון שלך, בצורה כמו שהוא באמת קיים. אבל אתה תתאר את הבעל הבית לפניך בעצמך. אם אתה תעשה את זה, זה נקרא שאתה בורא את הבורא. הבורא ברא את האדם, האדם בורא את הבורא. זאת אומרת, האדם מייצף לפניי דמות הבורא, כל פעם יותר עליון ממה שהוא בעצמו, יותר נעלה, יותר המשפיע, ומדמה את עצמו לדמות הזאת, אחר כך מצייר לעצמו עוד דמות יותר גבוה, ועוד כאילו מושך את עצמו למעלה, כן? מרים את עצמו לדרגה הזאת, מה שדמיין, וכן הלאה. וכל זה אז נקרא שאדם מבצע, האדם עושה, ולא שהבורא משחק עם הרצון לקבל שלו ונעשה מעצמו. זאת אומרת, יש פה עניין חשוב מאוד של הבחירה, שזה בעצם האדם. כי מה שאנחנו מדברים על טיפת הזרע שמתפתחת ואחר כך יוצאת לפעולות חיצוניות, ואחר כך לפעולות ממש עצמיות. זה הכל מדובר על אותה נקודת הבחירה, על נקודת היחס שלי למידת ההשפעה, לבורא, שלא תלויה ברצון לקבל שלי, לא תלויה כנגד תענוגים. ולכן כל הדוגמאות האלה שבעל הסולם נותן, זה דוגמאות שצריכים לקרוא אותם נכון. לא שבצורה כזאת מתקיימות.
2: מרצות אותה שהיא דבר הרבה יותר נורא לרצון לקבל מאשר המדרגה הנוכחית. איך הוא יכול לרצות משהו שהוא הרבה יותר קשור.

0: אין לו מה לעשות. הוא רק יכול לתאר לעצמו כל פעם מצבים יותר טובים, יפים, בלא לשמה, כן? שיהיה לו מזה רווח, שיהיה לו מזה טוב, שמשותף שם גם כן עניין לשמה במשהו, כדי לעורר עצמו אור מקיף. ואור מקיף עושה את הפעולה. אור מקיף מייצר בו, כן, איך אפשר להגיד? כן, מייצר, נוצר, מייצר? יוצר בו, יותר נכון. כן? יוצר בו את הכלים דהשפעה. זאת אומרת, אור, אור, כמו שמבחינה א', לבחינה ב', דדלת פינות דר ישר, הוא בכל זאת בתוך רצון לקבל פועל ובתוך רצון לקבל בונה רצון להשפיע, אבל זה בא מתוך יחס האדם לזה, שהאדם רוצה שכך זה יקרה. ואדם רוצה שזה יקרה לאט לאט, מה שנקרא מלא לשמה בא לשמה. שכוונות שלו מתחילות להיות יותר ויותר ויותר להערכת המשפיע, לעומת לקבל. כן.
1: הוא משתמש ביודעין ברצון לקבל, בתכונות שלו, בקור רוח, ואומר, אוקיי, אני הולך לשקר לו עכשיו, להגיד לו שזה יותר טוב, ולהיכנס מתוכו, ומתוכו לראות את זה כיותר.
0: האדם משתמש בתבונה ממש בתוך רצון, ברצון לקבל שלו, כדי על ידו להגיע לרצון להשפיע, זה נקרא ששפחה משרתת לגבירתה. כן, ודאי. איך אחרת?
1: איך הוא שומר על הנקודה?
0: ההבדל בין שפחה לגבירתה בכוונה. זה אותם כלים.
1: איך הוא שומר על הנקודה הזאת? שזה מה שחשוב גם שהוא כבר בפנים, בתוך הרצון לקבל כבר. שהוא כבר נכנס לתוכו ועדיין שומר על הנקודת ההתבוננות הזאת, הנקודה שהוא בשביל מה זה, הולך
0: ללבוד עם זה. איך אדם שומר שבתוך רצון לקבל שלו, הוא חושב שהוא בכל זאת רוצה להגיע להשפעה, לבורא, למשהו, זה רק לפי הערכת החברה, וזה רק לפי מה שהשקיע קודם, שיש לו כבר הכנה לזה, והכנה שלו עצמית. שנכנס לזה, הוא נכנס כבר בכוונה מקודם, והבורא עוזר בזה שלא נותן תענוגים, שנותן ריקנות. זה איך אחרת. התהליך הוא תהליך בסופו של דבר מאוד מאוד פשוט. הוא נסתר מאיתנו דווקא בפשטות שלו. הוא כל כך כאילו נמצא מולנו, שאנחנו רואים מעבר אליו, כאילו. לא רואים אותו. עד כדי כך הוא מגולה, כאילו, ופשוט. אבל בזה הוא נסתר. כן.
2: אמרת מקודם ש... לקח כמה שנים עד
0: שהתייצב
2: דעה בחברה
0: של... לקח לנו כמה שנים עד שאנחנו מסכימים לשמוע על מידת ההשפעה, שזה באמת רוחניות, ושיש בה משהו שיענה על כל הציפיות שלנו, ושזה המידה הזאת היא באמת מידה ממשית, שאני לא סתם ככה נותן, אתה אומר לי לתת, טוב אני נותן, אבל תן לי תמורת זה משהו. אלה שאנחנו מסכימים שבתכונה הזאת יש בפנים איזשהו מין נפח, שבו אפשר לחיות, שבו אני יכול להיות קיים, שאני שלי בזה לא נעלם. אז עניתי על זה, למה אני שלי לא נעלם? בגלל שאני כבר קניתי את מידת ההשפעה הזאת, יש לי בפנים בועה כזאת בתוכי, שאני חושב שאם אני אנטרל רצון לקבל לגמרי, אני בכל זאת, בתכונה הזאת, דה השפעה, אשאר. זאת אומרת, כבר יש לי איזה מין התחלה.

0: את הכלי כדי להשפיע. מה על זה אתה שואל?
1: אחר כך אמרת שמפה להתקדם, אז עוד כמה שנים
0: נבין עוד. אז עד שאנחנו מוכנים היום לשמוע על מידה הזאת להשפעה, זאת אומרת, עד שנוצרה לנו את הבועה הזאת, את התחלת הכלי הזה של ההשפעה, עברו כמה שנים. לפי מה אנחנו רואים שעברו כמה שנים ואנחנו בכל זאת התקדמנו? לפי זה שאני יכול היום לדבר על זה ולהסכים לזה איכשהו ולקרוא על זה. פעם לא יכולתי לקרוא מאמר מתן תורה. על מה הוא מדבר? על ידי להשפיע? ואהבת לרח כמוך. אז מלמדים בגן ילדים ואחר כך כולם מבינים שזה לא מציאותי והולכים הלאה. אנחנו ברוך השם כבר לא סוציאליסטים ומבינים שזה לא, אין קיבוצים וכל הדברים האלה כבר זהו אחרינו. אז אני כאילו מוכן היום לחזור לאותם המאמרים, לאותם העקרונות, ולקבל אותם כיעדים שלי, כן? ולדון בהם וללמוד אותם ולחבר אותם עליי. ו... אמנם שאני מבין שדברים האלה אני לא יכול לספר לכל העולם, ודווקא אסור לי אותם לספר. ככה רמב״ם גם כן מזהיר, כן? לא להסביר את זה לאנשים לא מוכנים. לאלו שנשים, ילדים ועבדים שנמצאים בתוך הרצון לקבל. אל תסביר להם, הם לא יבינו את זה. אבל אלו שיש קצת חוכמה יתרה, שכבר מקבלים איזה מין הבנה, פנימית על הרצון להשפיע, יש להם, מתווצר בהם כלי הזה, אז אתה בזה, לפי זה אתה יכול לפתוח להם רז זה. זה ממש סוד. שזה, ולכן כשהתחלנו עכשיו ללמוד מתן תורה, מה אמרתי? שיש אנשים שמגיעים בצורה ישירה ושוברים את הסטיגמה שלהם ונכנסים להשפעה, מה שנקרא, לפי מה שכתוב במתן תורה, כמאמר הראשון שבעל הסולם הקדיש אותו להפצת הקבלה, אז יש אנשים שאתה יכול להגיד להם והם יקבלו את זה ויעבדו על זה. ויש אנשים שצריכים כמה שנים עד שחוזרים לאותו מאמר ומוכנים לשמוע ומוכנים לסבול אותו. אז זה, לכן אני אמרתי ש... אולי מספיק שנה, שנתיים או שלוש, נגיד. ולהיכנס ולהיכנס לרוחניות. ולפעמים זה לוקח 10-15 שנה, עד שאדם חוזר לאותו מאמר, ומוכן לשמוע, ולידו להיכנס לרוחניות. זהו, זה דרך קצרה וארוכה נקרא. כן.
1: מה
0: שעברו, עברו,
1: ולא
0: אכפת לי. מה שעברו, עברנו, נכון. אני יודע פחות או יותר איפה כל אחד נמצא. אז עוד כמה שנים, אין ברירה. סבלנות וחברה שיכולה לזרז את הזמן. אבל בסופו של דבר, אם לא יכולים בצורה ישירה להיכנס לזה, זאת אומרת, לקחת את החוק הזה, שזה חוק של כל המציאות, ולעבוד ממש איתו, אז אחרי כמה שנים לאט לאט חוזרים. זה כמו שרמב״ם אומר, כן? לאט לאט, לפי שהתחכמו, חוכמה יתרה, לגלות להם רז זה, לאט לאט. איך שיכולים לסבול.
1: אז עכשיו אני שואל מכאן ואלן. כן. אם אני אמשיך לעשות את זה, אני לא רוצה שיקח עוד כמה שנים. אני רוצה
0: עכשיו
1: בצורה ישירה. מה זה הישירה?
0: בצורה ישירה זה נקרא שאתה לא בורח מהתנאי הזה. ואהבת לרעך כמוך, ואתה מתחיל להבין שואהבת לרעך כמוך זה אותו חוק דהשפעה שיש לבורא, ובורא כלפי נבראים נמצא במשפט של אוהב רעים וטובים, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, כן? באהבה מוחלטת, כן? ולא חושב על עצמו. אז בשבילך אותו חוק שמבורא כך הוא נרשם ממך כלפי העולם, כלפי אחרים, הוא נרשם ואהבת לרעך כמוך. זה אותו חוק של השפעה שאם אתה רוצה להגיע אליה, אתה מעלה בורא, כלפיך כך הוא נראה. למה? כי הייתה שבירה כדי לאפשר לך יחס לנשמות, שבזה אתה קונה את תכונת ההשפעה, ושבזה אתה מדמה את עצמו, או מדביק את עצמו לבורא, מגיע לדרגתו. זה הכל. אז אם אתה מקבל את זה בצורה כזאת, ואתה שם בכל המקומות האלה עכשיו סימן שווה, השפעה שווה בורא, אהבת החברים שווה בורא, שווה השפעה, שווה רוחניות וכן הלאה. אם אתה כבר עכשיו מתחיל לקבל את ההגדרות האלה כאחד שאין חוץ מזה, או קבלה או השפעה, אין חוץ מזה שום דבר בעולם, בכל המציאות רוחנית וגשמית, ואתה מתחיל רק בזה לבדוק מחשבות ומעשים וחשבונות שלך, אז אתה כבר נמצא בקף ישיר. אבל אם אתה עדיין לא יכול כל הדברים האלה לחבר או לקבלה או להשפעה, אז אתה לא בקף ישיר. מה זה קף ישר? קף ישר שבסוף יש לו השפעה תאורה, ובהתחלה יש לו קבלה תאורה. זאת אומרת, רק קבלה. וקף ישיר זה הקיצור שכל נקודה ונקודה, שקף הזה בנוי מנקודות, היא יותר השפעה מקבלה, יותר השפעה מקבלה. זה הכל. אם אתה בונה את התאריך שלך בצורה כזאת, אתה הולך בצורה הקצרה ביותר למטרה. בקף באמת ישר. אז מעכשיו ועלה ששומעים, צריכים הדברים האלה, איך ששומעים אותם, לפתח בחברה, לקבל חיזוקים, לבנות סביב זה מערכת הגנתית, שלא ייתן לי לברוח מזה, שיעורר בי כל פעם, ידליק לי מנורה אדומה, שאני סטיתי מהפירוש הנכון, שפתאום אני חושב על רוחניות, לא בדיוק שזה השפעה, שרוחניות זה משהו נעים כזה, בכלים דקבלה, וכן הלאה. אני צריך עכשיו אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. זה הכל, זה כל העבודה שלי. אין לי יותר כלום חוץ מזה. אז בהתחלה לא יכולתי לשמוע על זה, וחשבתי שרוחניות זה עולמות, אני יודע איך לסובב אותם אחרי שאני יודע איך שהם בנויים, שאני מגיע כמו לאיזה מכונה, אני יודע איך ממש להשתמש בה, איך לשלוט על ידע בי ובעולם. כן? אז עכשיו לאט לאט אני מתרגל לראות את המערכת בצורה אחרת, שהיא מערכת פנימית שלי, וממנה אני משפיע על עצמי ולאחרים, אם נמצא במידת ההשפעה. אם אני לא נמצא במידת ההשפעה, לא נוגע במכונה, לא משפיע בכלום, נמצא בהתפתחות בימית בלבד. זה... להסכים לזה אפשר רק אם סביבה שלי תתמוך בזה. זהו. עכשיו, הסביבה לא צריכה להיות חכמה כמוני. אפילו שהם קצת מבינים ואיכשהו מסכימים לפי שקר שלהם. זה מספיק. היא כבר תומכת בזה, ואני כבר יכול להשתמש בדרגה שלי, ברמה שלי, כדי לקבל מהם כוחות. כי אני לא מקבל מהחברה אף פעם ההשפעה או מידות ההשפעה מגולות. אני תמיד מקבל מהם לפי איך שאני בנוי, לפי איך שאני מתרשם, לפי איך שאני מעריך. אז מספיק שחברה נמצאת סביבי ויש לה איזה אידיאל כזה, אומנם שהיא לא מבינה מה זה בדיוק, ואני בא יכול להתקדם לגמר התיקון, וחברה בעצמה היא יכולה להיות מאוד מאוד ככה מתחילה בזה, בדרך. זה שכתוב מכל תלמידה השכלתי, וזה שכתוב שהאדם שמגיע לתיקונים, הוא רואה שכל העולם מתוקן. וכל העולם בכלל נמצא בגמר התיקון. וכל העולם מקיים את הרצון הבורא. נו, זה כבר. כן.
2: עכשיו,
0: למה אמרתי את זה? כדי להגיד שאני צריך לבנות הסביבה כלפיי. כן? אני מבפנים צריך לבנות אותה.
2: עכשיו במנגרון הזה שאני הולך לכיוון הדבר הזה, שאני תמיד בורח ממנו, בו, אני שונא אותו, הוא הפוך אליי. כמו שאמרנו מקודם, אני משתמש ברצונות שקיימים בי. כאילו אני מכניס את עצמי לרצונות, שזה לא בדיוק רוחניות, אבל ככה אני מצליח לקדם את עצמי. כי ללכת ישר לזה אני לא יכול. זאת אומרת, השאלה היא אחרת. זאת אומרת שיש רצונות שבי, שאם אני אוותר עליהן, אז לא יהיה לי חומר דלק להתקדמות, שאני חייב כאילו להשאיר אותם כדי... כמו חמור כזה שמושך אותי לכיוון הזה, כי ישר
0: ללכת לחוק
2: אני לא יכול.
0: אני לא מבין למה אתה מדבר על הרצונות בכלל. להשאיר רצונות, לא להשאיר רצונות.
2: מה זה שאמרנו מקודם, של הדבר עצמו, לחוק הזה שנקרא השפעה, אני לא יכול ללכת ישירות. אני כאילו יורד לתוך הרצון לקבל שבי, כן? יורד לתוך הרצון לקבל שבי ומשתמש בו כדי שיהיה לי אחר כך יותר טוב. נכון? אני מדמיין לעצמי מצב שאני הולך...
0: שאני אחכה לחוק הזה, ויהיה לי אחר כך יותר טוב. נו. אז מה זה הרצון לקבל שאני יורד אליו, שאני מדמיין שיותר טוב? זה איזה שהם רצונות, אני לא יכול לקבל כאילו טוב בשק. ככה איזה משהו כללי. יש בי איזה רצונות מסוימים שרואים יותר טוב.
2: אבל אתה לא עושה סלקציה בתוך הרצון לקבל, ומברר במה אני משתמש, במה לא אשתמש. אז מה זה נקרא להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל? אמרנו שאדם כאילו... משתמש
0: בצורה
2: מבוקרת ברצון לקבל שלו כדי להתקדם לחוק הזה. אז מה זה
0: אם
2: לא לעשות
0: סלקציה? אני לא זוכר מאיזה מצב אמרתי את זה. אני לא נמצא באותו מצב שעכשיו, אז אני לא... כלפי מה אמרתי את זה, לא יודע. אולי אם אנחנו נמצא את הסרט הזה, אז אני אוכל להגיד לך. אני עכשיו לא... אתה לוקח איזשהו מילים ולא המצב עצמו. אז אני לא יודע, באמת לא יודע מה להגיד.
3: שלא לשמה, דיברנו.
0: האדם שנמצא בדרך לשמה, נמצא במצב לא לשמה, לא לשמה נקרא שיש שם גם כן קצת לשמה. רק האדם אפילו לא מבין את זה, ואחר כך יותר מבין, ואחר כך יותר מודה בזה, ואפילו ממש, כן? עד שמגיע למצב טוב למותי מחיי, כן, חולת אהבה אני, שמתאהב באמת, אבל בתוך שמתאהב, יש כאן שני רצונות. רצון אחד, אז שאני רוצה את ה... המשפיע עצמו, ורצון שני שאני רוצה תכונת המשפיע, שאני לא שאני כבר לא משקר לעצמי שמשפיע ותכונת המשפיע זה אותו דבר.
2: אז מה
0: העניין הוא? הבורא הוא המשפיע. ומה זה נקרא שאני אוהב אותו? אני אוהב אותו מפני שהוא המשפיע, או מה שיוצא לי ממנו, שאני מנצל אותו. נקרא, אני אוהב דגים. אין? אני אוהב דג שהוא נמצא אצלי כאן בגרון ונותן לי תענוג. יש לי כאן נקודה שמרגישה טעם. אז אני אוהב את הדג שכאן הוא נמצא אצלי, בשר שלו בין בשר שלי, ואני מרגיש תענוג. זה נקרא שאני אוהב דגים. או שאני אוהב, דגים אי אפשר לאהוב בצורה אחרת. זה לא משהו שנותן לך יחס. כן? לא. אז או שאני מרגיש שאני אוהב תכונה שלו, כן? המשפיע בעצמו, זאת אומרת המהות שלו כלפיי. אז לא לשמה ולשמה זה היחס לבורא לשני הנקודות האלו. לא לשמה נקרא מה יש לי ממנו, לשמה זה נקרא שאני אוהב את תכונתו עצמו המשפיע. אין? זהו. עכשיו אנחנו מתחילים שיש לנו יחס אליו רק כספק התענוגים. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אחר כך אני בונה לאט לאט, האור מקיף בונה בי, האמת, לא אני. כן? נבנה בי לאט לאט יחס לתכונה שלו, המשפיע. אז אצלי לא לשמה ולשמה מעורבים יחד. ובסך הכל זה נקרא לא לשמה. כי אם לא היה לי לא לשמה, זה שאני מקבל ממנו תענוגים, זה הייתי זורק את הלשמה הזאת, ודאי. וכך אני מתקדם, מה זה מתקדם? ביחס ביניהם, כן? שהלשמה יותר ויותר גודל, מתחיל להיות ברור יותר ויותר, ואני רוצה גם את זה וגם את זה. אני לא רוצה לעזוב את הלשמה. אם תגיד לי, תקבל 100% ממנו, לא יכול. למה אני לא יכול? כבר נברא בי על ידי אור מקיף, הבועה הזאת, כן, הרצון הזה להשפיע. אני עוד לא יודע, לא מודה, זה עוד לא מדבר בי, אבל זה כבר מתחיל באיזושהי צורה לצאת מבפנים, מתוכי. ואני לא יכול לוותר על זה כמו על כל רצון אחר. ואז אני רוצה גם כן בקיום על השמה הזה גם כן. זה נגד הטבע, זה דברים ש... כן? אבל אור מקיף כך עושה. הוא בונה בי את הבועה הזאת. ואז אני מתקדם, מתקדם, מתקדם, מתקדם. כן? עד שאני מתקדם למחסום. מה זה שאני מתקדם למחסום? אי אפשר להגיד באיזה יחס צריך להיות אצלי לא לשמה ולשמה. זה תלוי ממידת מהמבנה של הנשמה. אבל אני מגיע למצב שאני רוצה אותו. אתה יודע מה? להבדיל. תשאל אישה או גבר שאוהבים את השני. בעל הסולם נותן דוגמה כזאת, אז מותר לי גם כן לתת, כן? הוא אומר שם, כי בעל תאווה גדולה. אני אוהב אותו, כן? אוהבת אותו. מה את אוהבת אותו? כן? את אוהבת אותו או את אוהבת שהוא נותן לך תענוג? גם זה וגם זה יחד. לא יכולים להבדיל. יש דבר כזה, לא יכולים להבדיל. הכל בו טוב, מה הכל טוב? גנב, שקרה, לא יודע מה. זה, הכל פשעים תכסה אהבה, זה נקרא. זהו. ואז שאדם מגיע לזה, זה נקרא בעל תאווה. זהו. שגם זה וגם זה בשבילו זה מילוי. אבל איזה גודל המילוי צריך להיות בבועה הזאת של הרצון להשפיע, לעומת הרצון לקבל זה... אדם לא יודע, ולא, הוא עוד לא נכנס לרוחניות בכלל, כן? אבל זה מה שצריך להיות אצלו לפני המחסום.
2: עכשיו, אתה אמרת, התהליך נעשה בצורה מבוקרת על ידי האדם. שהוא הולך...
0: תהליך נעשה בצורה מבוקרת...
2: הוא צריך להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל, בלא לשמה, כדי לקדם את הלשמה. או לפחות נסות.
0: נו נגיד.
2: אז אני שואל...
0: אני לא, את כך אמרתי?
2: אמרת שעושים שימוש כאילו בחמור הזה, ואז גלעד שאל אותך איך לא בורחים מהכוונה שנכנסים לתוך הרצון לקבל. אז אמרת שאם אדם מתכוון מקודם, הבורא עוזר בזה שהוא משאיר לקנות.
0: נו.
2: עכשיו השאלה, אני רואה את הבורא כספק תענוגים, אז אני לא רואה את תענוג ככה בא לי באיזה צורה פלואידית. אני רואה את התענוג הזה בא לי דרך כמה ערוצים, דרך כמה רצונות בתוך הרצון לקבל. אז פה נכנס כן עניין של רצונות. שאם יש לי רצונות מסוימים שדרכם אני מקבל את הספק תענוגים הזה שנקרא בורא, או שזה באופן כללי כזה, רק תביא תענוג. לא, מה זה צורה מבוקרת? מה זה שהבורא הוא ספק תענוגים? מה זה ספק תענוגים? שיהיה לי טוב או דרך חבוצים מסוימים שאני רואה, יש לי עכשיו רצון שנותן לי תענוג יותר גדול ויש רצונות שככה לדעת. אפשר לזרוק בדרך. השאלה אם זה צורה מבוקרת.
0: צורה מבוקרת לא בזה כמה תענוגים כאלו וכמה תענוגים כאלו. צורה מבוקרת שאני רוצה שיגדל בי הרצון להשפיע. לא לזה אני מתייחס בצורה מבוקרת, תענוגים, מאיזה סוג תענוגים, אלא שאני פועל בחברה, אני פועל בלימוד, בספרים ובהכל, בצורה מבוקרת, שזה יביא לי יותר יחס לתכונתו המשפיע, מה שאם כן לציפייה לתענוגים שאני אקבל ממנו. מספיק להיום. אתם קיבלתם כבר... כן.
3: אמרתי קודם שהבנייה של הסביבה זה משהו פנימי, אישי שלי, שבסביבה באמת צריך להיות רק הכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה, והגובה שלו לא משנה. שיהיה כיוון הנכון, ואז העבודה שלי זה לבנות סביבה הזאת כדבר פנימי שלי. כן?
0: נו.
3: נגיד שהוא יושב פה, חבר שלי, והוא עושה את אותה עבודה איפה, לפי רמתו, בתוכו. מה ההשפעה הדדית בינינו בזה? אני יוצא...
0: אנחנו משפיעים אחד על השני בכמה רמות הקשר בינינו. יש יחסים בינינו גלויים ונסתרים מאיתנו. כי אנחנו לא אנחנו האלו שאנחנו מכירים את עצמנו. אנחנו גם כן איזשהו מין עוד ייצור כזה שיש בו חלק כזה שאנחנו לא מכירים. נשמה, השפעה על העולמות. השפעת העולמות אליי, אני נמצא בכלל אומרים באינסוף. אז איפה אני, איפה הפרצוף שלי, איפה הנפח שלי בכלל, כמה אני תופס, אני לא יודע. זה בדומה לתינוק שנולד, מה הוא מבין, מה הוא מכיר, אבל מיקום שלו בעולם, מהיחס שלו בעולם, הוא משפיע על אלפי אנשים. ואלפי אנשים בעולם פועלים כדי לקיים אותו. למה? ככה, כי זה המבנה שבורא ברא. אחד עכשיו יצא לאוויר העולם, שום דבר רק עכשיו נולד. כמה אנשים רצים וחושבים ומה עושים בשבילו. ועל כמה אנשים הוא משפיע, באיזה אפצ'קי שלו או משהו. זאת אומרת, אני לא מכיר את עצמי ובאמת חשיבות שלי וההשפעה שלי על העולם כמו שאותו הוולד הזה שעכשיו נולד. אז מה אתה שואל על זה? אז אני משפיע, אבל אני משפיע. רוצה או לא רוצה, מתוקף המבנה עצמו. מכוח המבנה עצמו. עכשיו, וגם כן ההשפעה שלי על החברים ועל החברה ועל התקדמות שלנו. יש פעולות שאני משפיע בהן בצורה שאני פועל, פיזית וכולם רואים, עושים לי לחיים וכל מיני, מה שנהוג אצלנו, לכבד את ה... יש פעולות שאנחנו עושים אחת על השני, אנחנו גם כן לא יודעים שאנחנו עושים אותם, לא יודעים שמשפיעים על השחרים. יש כן כאלה שחושבים שמשפיעים. אנחנו בזמן האחרון מדברים על זה שמחשבות שלנו הן פועלות, והעבודה העיקרית שלנו זה המחשבות. שאני לא מן הסתם, המקובלים אוסרים לדבר על העבודה הרוחנית בין אחד לשני. אלה לקרוא מאמרים מקסימום וזהו. וכל היתר הדיבור אחד לשני בארבע עיניים, לא דרך מאמר, לא, לא, לא, לא בלימוד הכללי בקבוצה, הוא דיבור חייב להיות רק על הדברים בטלים כאילו. לא בטלים לגמרי, אבל על משהו שלא שייך לנקודה הפנימית שלי. ומתוך זה הם אומרים שלמה? כי תדע שלא במילים שלך אתה פועל, אלא אתה פועל באמת בעיקר ברצון הפנימי שלך, בהכוונה שלך, כן? באיך שאתה מתייחס. אז יש כמה רמות של ההשפעה שלי על, על הקבוצה, על החברים, על עצמי ועל העולם. אז מה אתה שואל על זה? אתם נוגעים בדברים כל כך גדולים שנשאיר את זה. תשמעו לי, בוא נשאיר. מספיק לך מה שדיברנו? של הכללית? אז אחרי השיעור.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה.
5: כן, מה שאהבתי, שאנחנו צריכים לפנח את האחאפ העליון ומזה לבנות עמוד של קשר עם המלכות. אין סוף, זאת אומרת, המצב הלא נעימות, הריקנות הזאת שמרגישים. להתייחס לזה כיכולת, אפשרות להתקשר עם העליון, להיות בנקודה הזאת דווקא, ליהנות לא מההרגשה, אלא קשר עם התכונה של העליון. זאת אומרת, לעבור מהערכה בין המר ומתוק לאמת ושקר, ולדעת שאפילו אם אני עכשיו נשארתי עם ה... נו, הצלחתי, זה יחזור בצורה אחרת, באביות אחרת, ואני צריך שוב לחזור לזה ושוב לעבוד, וזה למצוא דווקא תענוג בבירור הזה, בעברה הזאת לתכונות. לא תענוג, אלא תכונות.
6: כן, עד כמה אנחנו, יש שם היה ברור לגבי תוך כמה זמן נגיע ועד כמה חברים רוצים כבר לא לחכות כל כך הרבה שנים ולממש כמה שאפשר, כמה שיותר מהר, ובסוף הברור הוא שהחברה היא זו, שהיא הגורם המאיץ של, של כל חבר וההתפתחות הרוחנית שלו.
7: כן, הרב מר, אני צריך עכשיו אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. ומערכת הפנימית שלי, ומנה אני משפיע על עצמי ולאחרים, אם נמצא במידת ההשפעה.
8: כן, רב אומר על זה שבעצם אני סובל משניים שלא באים לי תענוגים באחאפ, וזה גם שמראים לי את תכונת ההשפעה, וצורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך מקום הריק, חלל הפנוי זה נקרא, מקום הריק, ואז לאט אני, לאט לאט אני לומד דווקא על ידי המצבים האלה איך להתייחס לא למילוי עצמו אלא לתכונה עצמה. איך? על ידי יחס. ידי יחס שדווקא אני רוצה שככה זה יקרה. ובזה שאני רוצה שככה זה יקרה, למרות ההרגשה המרה ברצון לקבל, בזה מושך אורות מקיפים. ובזה, זה עוזר לי להתקן. ובזה שאני נתקן, או מישהו אחר נתקן, כל אחד שנתקן, אז הוא מתקן כבר עוד דברים במערכת עצמה. וזה משפיע על כל מה ש... על כל מה שעובר על עלינו ועל העם שלנו.
9: כן, למדנו שיש שתי השפעות של העליון, ברצון לקבל שלי מר ומתוק וברצון דה להשפיע, שאז החב שלו הוא חשוך לגמרי, כי אין לנו בנו רצון להשפיע. מה לעשות עם זה? איך להידמות לרצון הזה? זה בעיה מאוד גדולה. אנחנו לא יכולים להתקלל בזה. ורב הביא את הדוגמה של הדגים. אתה אוהב את הדג, כן, לאכול. אבל אתה רוצה להיות כמו דק הזה, המטומטם שככה מסתכל עליך וזהו, או שאתה רוצה להיות כמו חתול, לא, או שאתה רוצה להיות כמו העוף שאתה אוכל, לא, אתה לא רוצה. איך להיות, לרצות להיות משפיע, איך לראות את הבורא, אנחנו לא רואים אותו בכלל. איך לרצות את זה? רק בזה שאנחנו מעלים את החשיבות של הדבר. מעלים את החשיבות בזה שאנחנו לומדים על זה. ורב אמר, לאט לאט מלמדים את הקטנים ואת הנשים ואת כלל עמי הארץ, לאט לאט להיות משפיעים עד שהוא תופס את זה. איך לתפוס זה הבעיה. זה כל הזמן צריכים לעשות את זה.
5: כן, לעבור את זה אפשר באמת לאט לאט, ובונים בשביל זה הסביבה, הקבוצה שתומכת ונותנת מצב רוח כל הזמן, ונותנת תפיסה בכלל נכונה למה שקורה, בתוכי, סביבי, זה... וביטחון. הסביבה נותנת ביטחון לא בזה שאני לא אחזור אף פעם ל... להיות בתוך הרגשות מר מתוק, אלא ביטחון בזה שאני יכול להיות בנקודת הקשר עם העליון הזאת, שיכול להיכנס שוב ושוב ולהחזיק במצב הזה, שזה אפשרי.
7: כן, לעבוד על הכוונה ולא על הרגשות.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

0: שלום חברים, שלום חברות, אנחנו פה בשיעור מאוד מאוד מיוחד ומשמח. הרבה מאוד חברים התאספו כאן וגם ברחבי העולם. למדנו וקראנו את איגרת כ"ג של הרבש. הרבש מתחיל אותה ככה: אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. עוד פעם, תראו מה אומר הרבש, המורה הגדול של המורה הגדול שלנו. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. אז אנחנו גם רוצים להתחזק ולהתקרב לחברה ולחזק את הביטחון בינינו. באמת שמענו עכשיו מערב הרבה מאוד דברים בשיעור, שיעור ככה מאוד עשיר ומשמעותי, ואנחנו רוצים קצת לנסות ביחד להעמיק את הבירור בדברי הרב דרך סדנאות. נקיים עכשיו סדנאות ביחד, יש לנו הזדמנות לשבת יחד, לברר בינינו את הדברים, לא כדי להיות יותר חכמים, אלא כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. כל השיעור הרב דיבר על זה, שכל מה שאנחנו עושים, זה עושים פעולות שבסופו של דבר צריכות למשוך את המאור המחזיר למוטב, והוא זה שפועל, והוא זה שמשנה אותנו, אם אנחנו מבינים או לא מבינים, זה כבר לא משנה. אז נקרא קטע קצר מדברי הרב, מהשיעור, ואז נצא לסדנה מספר אחת. שמענו מהרב בשיעור ככה, זה קטע מספר אחד למתרגמים, זה נמצא גם בליינאפ. שמענו מהרב, כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק, אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו. ובזה הוא עוזר לתחתון לדלג על ההרגשה הלא נעימה, אלא להיות קשור לעליון בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת שהעליון הוא נמצא בתכונה דהשפעה יותר מאשר שהתחתון. ולכבד את זה, ולהיות דבוק לזה, ולרצות את זה, וממש לבקש להתפלל על זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומפני שהוא כבר לא משוחד, ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון. זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. אומר הרב, זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות. שבזה הוא במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות קשר שלו עם העליון. כמה שנמצא בהתאמה לעליון, לפי הכוונה לאלמנת להשפיע. אז הרב מדבר על זה שכדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה של מר ומתוק ולעבור לאמת ושקר, העליון עושה הרבה מאוד תהליכים. אז בואו נצא לסדנה ראשונה. איך אנחנו יכולים לא לחיות רק על פי ההרגשה? איך ברגעים שהמטרה, ויש כאלה לפעמים, לא מהירה לנו, להבין שההרגשה הלא נעימה היא הזמנה מהעליון לעבור לעבודה באמת ושקר ולא לפי מר ומתוק. איך אנחנו יכולים ביחד לעזור אחד לשני, לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר. בבקשה, סדנה ראשונה, 6 דקות.
1: כן, איך לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר. זה רב אמר, אני לא יכול לעשות. אמר בשיעור, אתה לא יכול, אי אפשר. זה מר. זה מר לרצון לקבל. אבל אז שמגיע לסביבה כזאת, רב, ספרים, קבוצה, שמעריכים את ההשפעה, אז לומד גם כן במשהו להעריך את הדבר הזה שנקרא תכונת ההשפעה על פני הכלים שהם כלי הקבלה. וזה בעצם עושה לי את השינוי. וככה כל פעם וכל פעם לוקח עוד חלק מהשלו לשמה ומעביר אותו לשמה.
2: כן, עד כמה ברכות העליון עושה את זה, הוא נותן כאילו שתקבלו, תקבלו, תקבלו, פתאום אתה מקבל ממנו כזה זבנג שאי אפשר לסבול. וזה דווקא הוא מלמד אותך בזה שאתה צריך לקבל את הדחף החשוך שלו על מנת להשפיע, ואתה לא יכול, אתה לא יכול, זה נגד הטבע שלך. מאיפה אתה מקבל את הכוח? רק מזה שאתה מקבל את המאור. רק מזה שחברים תומכים בזה דווקא, לא ברצון לקבל שלך, אלא בזה שהם קוראים, בזה לאן אני... ויש כאלו שנמצאים בעלייה, בעלייה שיכולים לתמוך נחת רוח, כמו שאומר רבש, נחת רוח, רוח של השפעה, זה מה שצריכים, מצב רוח להרים בסביבה. אם המצב רוח של השפעה, אז אנחנו יכולים לקחת את זה ולקחת כערך עליון מאשר את תכונת הקבלה, ואז רק, אז רק יכולים להשתוקק לזה ולא לרצון לקבל שלך.
3: כן, צריכים קודם כל להבין את המנגנון שיש פה, שהריקנות בכלים שאנחנו מרגישים זה הזמנה, זה פורמט, זה הצורה היחידה שהעליון יכול לפנות לתחתון אם הוא רוצה לעלות אותו לדרגה הבאה. פשוט צריכים לפנח את זה ולנצל בזה ובאמת לעלות. כמו שאומרים, בלי תמיכה של ה... סביבה אי אפשר לתפוס את זה בצורה נכונה ובאמת להשתמש בהזדמנות להתעלות.
4: כן, גם איך היינו בכלל מבקשים ככה את התכונה הזאת או את הבורא בלי שהוא היה מסדר לנו את המצבים כאלה של מר, כן? איך נגיע לאמת בלי בכלל שיהיה את המצבים האלה? אם הוא תמיד היה ממלא אותנו, תמיד היה דואג למלא את כל הצרכים, אז האדם היה פשוט חי מיום ליום וזהו. אבל כאילו יש משהו בתכונת באדם שאף פעם אין מרגוע, אף פעם תמיד יש איזה בור ריק שצריך למלות אותו עד שמגיעים ככה לאמת.
5: זה, קודם כל הרב אמר שצריך לחיות בכוונה ולא בהרגשה. אומר, לא להרגיש מר ומתוק בכלל, אלא לכוון עצמי לעליון. וחוץ מזה גם רב אמר, האדם מייצב לפני דמות הבורא. כל פעם יותר עליון ממה שהוא בעצמו. יותר נעלה. יותר משפיע ומדומה את עצמו לדמות הזאת.
1: כן, יש לנו פה ממש דוגמה חיה, חשיבות שיעור הבוקר, כמה הבחנות מקבלים פה דווקא בשיעור הבוקר. אומר על זה גם כן, אומר על זה רב בשיעור, לקבוע, איך אומר על זה, כמה חשוב לבדוק את ההגדרות. השפעה שווה בורא, אהבת החברים שווה בורא, ורק בזה לבדוק את המחשבות ואת המעשים ואת החשבונות. זה מוציא אותנו מכל הפילוסופיה של אני יכול לחשוב עכשיו ולדמיין. אז הוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה שזה ככה, וגם זה איפה מקבלים בשיעור הבוקר.
2: כן, בדיוק. אני מאוד אוהב דוגמה של הרב. על דגים עם הבת שלו, שאומר, את אוהבת דגים? תנשקי. תנשקי אותו, את הדג. אז אתה לא יכול לנשק את הדג, כי אתה לא מרגיש את היחס של הדג. איזה יחס? איך אתה יכול לנשק את מי שמת כבר? איך? היחס צריך להיות, וככה אנחנו, אגב, עם החברים, שאם אני לא מרגיש את החבר, אני לא יכול לנשק אותו. אני צריך להעריך אותו, להעריך בשביל שאני אנשק, בשביל שאני אוהב, אני צריך לשים אותו מעליי.
6: טוב, אנחנו נעבור לסדנה מספר 2. רב דיבר בשיעור הרבה על נקודת האדם שבנו ואיך להפריד את הנקודה מהרצון לקבל. אז אנחנו רוצים לברר עכשיו מהי נקודת האדם שבנו ואיך לעורר ולבודד אותה מהרצון לקבל. אז בואו נברר את זה 5 דקות. מהי נקודת האדם שבנו?
3: זה בפוטנציאל, זה בכוח שנתנו לנו, הנקודה הזאת שמשתוקקת מעל העולם הזה, זה קיבלנו הזמנה בקיצור, קיבלנו הזמנה באמת להתמוקד בדבר הכי חשוב ולפתח הנקודה הזאת שתהיה לא רק נקודה שבלב, אלא כל הלב שלי יהיה, שיהיה רצון אחד גדול להידמות לבורא. זה נקרא אדם, דומה לבורא.
4: כן, ההזמנה הזאת היא הגיעה מתוך זה שהאדם כבר מבין, מרגיש בכל האיברים שמתוק זה לא אמת, שאי אפשר להמשיך כל הזמן עם התחושות האלה של מר ומתוק, ומגיע להחלטה שזה הוא רוצה לדעת באמת מה זאת המציאות הזאת, למה הוא מרגיש ככה, למה כל הזמן יש לו את הבירורים האלה, ואז ככה האדם מתקדם.
5: כן, האדם שביס שאני אנסה להידמות לבורא. ואגב, עכשיו ראש שנה שאנחנו אומרים צריך להיות בראש, אז ראש זה לא השכל שלנו גשמי, זה ראש להשתוקק לראש עליון מעל הדת שלנו, כל הזמן לעלות ולעלות לרכוש את השכל עליון.
1: כן, נקודה ש נקודת התבוננות, נקודה של תשומת לב, שבאמת שם לב שהכל זה רצון לקבל. כל דבר שעושה, כל דבר שאומר, כל דבר שככה, לא, לא, לא, הכל זה רצון לקבל, ואז מבין שיש, כמו שבעל הסולם אומר, שיש שני מוסרות טבע, תענוג ואיסורים. והוא ממש ככה, איפה תענוגים מולך, איפה איסורים, ואז מתוך זה לומד איך שבאמת אם רוצה שדווקא בתפילה יכול לצאת מהכלים האלה של הקבלה למקום אחר.
2: כן, זה תמיד מגיע לתפילה, זה תמיד, אחרת אי אפשר לצאת מזה. מה זה נקודת האדם שבנו? רב דיבר בשיעור שזה יותר השפעה כל פעם, מכל מצב לבחור השפעה. מה זה השפעה? אני מרגיש כל פעם חושך, כי זה נגד הרצון שלי, זה מתגלה ככה, כל פעם מהחושך. ובעל סולם מתאר את זה טוב מאוד בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא מתאר שאדם נכנס להסתר כפול כל פעם, שכאילו הבורא עד כדי כך הוא מרגיש את האיסורים האלו, הוא לא יכול לצאת מזה. הוא מרגיש והוא אומר שזה לא הבורא. הוא עוזב את הבורא. ואז הבורא מרחם עליו, נותן לו עוד פעם להאמין שזה בא ממנו. זה נקרא הסתר רגיל. עד שאדם צריך לעבור כל המצבים האלו, ולהאמין שכל מצב בא מבורא, והוא רוצה רק להשפיע לא נחת רוח, ולא לעצמו, לא קושר כבר למצב. זה אנחנו צריכים להגיע, זה מעבר למחסום כבר.
3: כן, איך לעורר החשיבות של הנקודה הזאת, זה לא בכוחות שלי, אלא רק דרך התקללות עם הסביבה. רק שם אני יכול לקבל את היחס כזה, הנכון, הסתכלות נכון לבעיה הזאת, ואיך להבדיל בין, נו, מהרצון לקבל. זה להבדיל בין שאני אוהב מה שאני מקבל מהבורא, ובין התכונה שלו, שאוהב תכונה שלו, ורק על זה אני מתרכז, וכולם עוזרים לי, ואני עוזר לכולם, כדי שנוכל להיות דווקא בחשיבות של התכונה של הבורא.
0: טוב חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לעבור ביחד לבירור משותף, שאלות, תשובות, מחשבות, מוזמנים להרים יד גם כאן באולם, גם סימני שאלה בעולם, כל מי שיש לו שאלה, או על המאמר, או על ראש השנה בכלל, או על כל נושא אחר, בואו ננצל את הבמה המשותפת שיש לנו וננסה לברר ביחד. כן, בבקשה, גברת דותן.
7: תודה. מה זה אחאב דעליון?
0: מה זה אחאב דעליון? שאלה פשוטה. אז באמת שמענו מהרב הסבר לאורך השיעור, הסבר מאוד מקיף על איך אחאב דעליון, או איך גלגלת ועיניים דתחתון, מתחברים אל אחאב דעליון. אנחנו לא ניכנס עכשיו להסבר ברמת מבנה העולמות ופתיחה, אבל תמיד רב מסרטט את הסרטוט המפורסם, שאחאב דעליון נמצאים בתוך גלגלת ועיניים דתחתון. וכאן אני רוצה לדבר על זה בהקשר של מה שדיברנו עליו בשיעור כאן, הרב דיבר על זה שכשהעליון מגלה לתחתון מהי השפעה, התחתון, בגלל שהוא הפוך ממנו, מרגיש את זה כחושך. והרב מדבר כאן על תהליך שלם, שהעליון עושה את זה במכוון. מה מטרת ה... לא במכוון כדי לגרום סבל לתחתון, אבל כדי לגרום לתחתון אפשרות להתחיל להתחבר לעליון, לא רק לפי ההרגשה שלו. הוא אומר שהאדם הוא רצון לקבל. טוב לו, הוא נמשך, כמו שהוא נתן דוגמה עם הדג. אני אוהב דגים. מה זה אני אוהב דגים? יש את הדוגמה המפורסמת שהרב שאל את אחת מבנותיו, את אוהבת דגים? אז היא אמרה כן. אז תתני נשיקה לדג. מישהו פעם ניסה לנשק דגים? זה לא בדיוק, אתם יודעים. אז אנחנו מקבלים תענוג מהדג. ואותו דבר כאן, אנחנו מקבלים תענוג מהעליון. אז כשאנחנו מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להיות קרובים אליו. אנחנו לא מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להתרחק ממנו. ככה בנוי הרצון לקבל. כאן הרב נתן דוגמה בשיעור, איך העליון, איך החאב דעליון בעצם, דרך זה שהם מגלים את עצמם לגלגלת ועיניים דתחתון, הם בעצם מתחילים לאט לאט לבנות בתחתון את נקודת האדם. את אותה נקודה שכבר רוצה להתפעל מהעליון, מתכונת העליון, ולהיות דומה לעליון, בלי קשר אם זה גורם לי תענוג או לא גורם לי תענוג. וזה בדיוק התהליך שהרב מסביר כאן, שבהדרגה העליון בונה בעצם בתחתון את נקודת האדם, את נקודת הבורא. ואחרי זה הוא הסביר שהאדם בורא את הבורא בתוכו. האדם כבר לא הרצון לקבל. ואז מתחילה הפרדה בין רצון לקבל לבין האדם, שיש כבר שתי נקודות באדם. נו, האדם נבנה מתוך הנקודה שבלב וכולי, זה אנחנו כבר מכירים. אז זה התהליך שדיברנו עליו כאן, בשיעור לפחות.
7: אפשר?
0: רגע, יש חברה מולך שרוצה גם לשאול. בבקשה.
8: חג שמח, שנה טובה. שמעתי מהרב, אם אני הבנתי נכון, שצריכים בהתחלה לשקר כדי למשוך את האדם. לדעת כמה טוב, כמה אפשר לקבל. אבל היום אין לנו את הכלים האלה, נגיד, לעשות את ההפצה הזאת, כמו כשהיו המרכזים, שהיה לנו שולחנות בחוץ,

0: אמרתי, למה לא? ומאותו רגע שבאתי, כבר מאז אני לא הפסקתי. אז מה הכלים שיש לנו היום כדי להמשיך?
1: קודם כל, על הגישה עצמה, זה כן, זה נכון, ככה אנחנו מפיצים. אי אפשר להגיד לאדם ישר שאתה תשפיע, לא יהיה לך כלום מזה, לא יהיה לך... זה אי אפשר. אז לכן, כמו שכותב רמב״ם, כן, שלנשים, לקטנים, זאת אומרת, לכל מיני דרגות רצון לקבל שלנו, אנחנו מוצאים כל מיני דרכים כדי לפתות אותם. אז לכן דרך הזאת היא דרך נכונה. אי אפשר בצורה ישרה להסביר לאדם מהי תכונת ההשפעה, שלא יהיה לו מזה כלום. כי רצון לקבל הוא פשוט לא ישמע את זה. אני זוכר אחת מהדוגמאות שרב נתן, שבעל הסולם, לא יודע למה פתאום נזכרתי, שבעל הסולם סיפר לנכד שלו, ככה בצורה ישרה, מהי תכונת ההשפעה. וזהו, ואחר כך באמת זה הוריד אותו ככה שהוא לא המשיך אחר כך. ולכן בהחלט אנחנו תמיד פונים לרצון לקבל. עכשיו, באיזה צורה, איזה צורות יש לנו היום? קודם כל, היום יש לנו רשתות חברתיות, שם רוב האנשים נמצאים, ולכן אנחנו מפיצים שם, ומשם מגיעים אנשים. חוץ מזה, אנחנו משתדלים היום לבנות ולסדר ככה את הבניין שלנו, שיוכלו להגיע לכאן הרבה אנשים, בונים תשתית לזה, ו... אחר כך אנחנו נצטרך למלא בתוכן כל הבניין הזה, בכל מיני צורות.
2: תודה, כן, שלי, בבקשה.
3: השאלה, אני מחזירה לכם את השאלה של הסדנה, כי זאת הייתה, אני חושבת, השאלה העיקרית, לפחות עבורי בשיעור הזה, איך אדם מה זה הנקודה הזאת של האדם שרב מדבר? יש רצון לקבל, אני בהזדהות טוטלית איתו, גם אם אני יודעת שאני בהזדהות, אני ממשיכה להזדהות איתו, אז מה זה הנקודה הזאת? איך מפרידים אותה? איך מתחילים לבנות איזה מרחק בין האדם? איפה זה בכלל? כאילו.
2: מישהו רוצה לענות? שלי שואלת, מה זאת נקודת האדם? איך מפרידים אותה מהרצון לקבל? ומן הסתם איך מתחילים לפתח אותה גם. בבקשה. או, תראי כמה עונים. כן, בבקשה, לבון.
4: אני אענה במילים של רב, הוא פעם הסביר בשיעור מאוד יפה. אתה הרגשת שאתה כולו יכולה רצון לקבל, ומתעוררת נקודה שבלב. מצד אחד יש לך נקודה שבלב, ואתה רוצה לפתח אותה. מצד שני יש לך לב, כולו רצון לקבל. דווקא הבחירה בין שתי נקודות האלה, אתה בונה נקודה שלישית. זה האדם. נקודה שלישית הזאת, זה בחירה שעושה.
2: תודה. עוד מישהו? כן, ברוך.
5: נקודת האדם זה הנקודה שרוצה להידמות לעליון. ההפרדה מהרצון לקבל היא שהנקודה הזאת רוצה להידמות לכוח שרוצה להשפיע.
2: תודה. סיגל, בבקשה.
6: כן, אני רוצה להמשיך את ברוך. לשם כך, האדם צריך לטעת את עצמו בסביבה, כי אדם לא מוציא את עצמו מבית האסורים, אבל החברים, כשיש כזאת דעה חזקה, אז כמו ששמענו גם אתמול בשיעור, האדם לא יכול לסבול שיש למישהו משהו ואין את זה לא, אז זאת הדרך.
2: תודה, יש שם לידך עוד גברת שרוצה?
7: נקודה, קשר עם הסירייה. בפרקטיקה, אם זכינו, אז זה האדם.
2: יפה, תודה. כן, גברת גרנות.
8: אני זוכרת את הדוגמה של רב על האדם שנמצא על שולחן ניתוחים. וממש כאילו מתבונן על עצמו מלמעלה, ככה עושים לגוף שלי, ככה עושים זה. זה בעצם הנקודת האדם שכאילו מרגיש ומבחין בין כל מיני רגשות והרגשות שקורה וחווה.
2: תודה. עוד מישהו? כן, אבי.
9: נקודת האדם, סך הכל קשר עם הבורא שהחב"ד העליון יכול לתת להביא לנו.
2: תודה. ברני, אתה רוצה עוד להוסיף? ברני אחרון.
10: טוב, נקודת האדם, אנחנו קיבלנו ניצוץ קטן, שארית של

0: אותו אדם שהיה בעבר. ואז אומרים לנו מקובלים שאנחנו צריכים להיכנס לתוך הסירייה, להתחבר ולגלות מרכז הסירייה ולמשוכו. ואז הנקודה הזאת היא מתחילה להתפתח. ואז מגלים שיש לה ראש ויש לה תוך ויש לה סוף ויש לה עברים ויש לה כל מיני דברים יפים. אז זו הנקודה שאנחנו בעתיד אולי נגיע להיות אדם הראשון.
1: תודה. עוד שאלות, בבקשה. עוד שאלות? רגע, ניתן, ננסה לראות. כן, בבקשה. כן.
2: כן, להמשיך את הנושא של השקר המועיל שרב הציע לנו בהפצה. אז מושי, אתה אמרת על הרשתות החברתיות, אבל אולי גם אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו בכלל כחברה מתייחסים לתלמידים חדשים בשנים הראשונות, גם בקורסים, גם שהם מגיעים לפה, כי בן אדם כל עוד הוא לא עבר מצבים מאוד מאוד מורכבים בדרך, אז הוא יכול להיבהל מפתאום אנשים שמדברים על מצבים קשים, על פותחים את מה שהולך לבוא. איך אנחנו כחברה שומרים על האנשים שמגיעים אלינו עד שהם מגיעים ל...
3: לכן כל מי שמלמד עובר הדרכה, וכלל ראשון שהמורה הוא לא מעביר את המצבים שהוא עובר. כן? יש מורה שהוא נגיד יכול להיות 10-20 שנה בדרך ועובר כל מיני מצבים, והכלל הראשון שהוא מופיע מול התלמידים, אז אסור לו לשפוך את האמת כמו שאומרים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהתוכניות שלנו הן בנויות בצורה כזו ש... אנחנו סך הכל מעבירים רק דברים טובים, תועלות, אפילו יש לנו שיעור של תועלות, מה התועלת מחוכמת הקבלה. כמובן שאפשר להשתפר, אני חושב שהמהפך שאנחנו מנסים עכשיו לעשות, זה בכלל, עוד בהתחלה, לפני שאדם מגיע, אנחנו רוצים לעורר בו שאלה, וזה דבר שעוד לא ניסינו, אנחנו בדרך כלל נותנים לו רק תשובה, וזהו. ועכשיו, אם לאדם אין שאלה ואין לו חיסרון, התשובה הזאת היא פשוט לא נכנסת, אין לאן להיכנס. ואם אנחנו נעורר בו שאלה, דרך אגב, אם תשימו לב, איך בעל הסולם, ובעיקר בעל הסולם, איך הוא מתחיל? רוב המאמרים שלו מתחיל משאלות, הוא מגיע לתשובות רק בסוף. אז אם נעורר את השאלה, בטוח שהוא ימצא את התשובה. כי תשובה היא, לא בעיה היום למצוא מהי חומת הקבלה ומה היא אומרת. הבעיה היא שאין לאדם שאלה, או שהיא קיימת, אבל היא כל כך מוסתרת. לכן את זה אנחנו לא ניסינו. ודבר, אני חושב שדבר, עוד דבר חדש שאנחנו ננסה לעשות, אני פשוט לא מחפש כוחות שיעשו את זה, זה לקשור את הקבלה לחיים שלנו. זה בעצם כל הטענה של התלמידים. שאנחנו יותר מדי רחוקים, החב"ד העליון וכאלו דברים, וזה באמת לא פשוט, כי אחת מהטענות שאומרים שהכל נחמד, אבל מה, אני לא יודע איך להשתמש בחיים שלנו, ואנחנו עוד לא השכלנו איך להסביר לאדם מה התועלת שמביאה חוכמת הקבלה, דווקא גם לחיים שלו, מצד אחד, מצד שני, כדי לא להידרדר, אנחנו רוצים להעלות את האדם לעולם העליון, ולא את העולם העליון להוריד לעולם התחתון, כמו שעושים הרבה גופים. ועוד דבר חדש זה בהנגשת החומר עצמו. לא פחות הרצאה, אלא יותר כאלו מקרה בוחן. קודם כל מקרה בוחן, לקשור את האדם למצב שלו, לחיים שלו, ואחר כך כבר לתת מתוך חוכמת הקבלה קצת הסבר מאיפה לקחנו את זה. הגישה הזאת, אני מקווה שאנחנו נצליח לפתח את זה.
1: תודה. עוד שאלות? גדי?
4: כן, שלי שאלה שאלה, מהי נקודת האדם? ואמרה שבכל מצב, כאילו, אתה מגיע לזה שאתה רצון לקבל. ואין לך ברירה בכלל פה לעשות משהו. ואתם נתתם לענות לכמה חברים מה זה נקודת האדם, ולא עניתם בעצמכם. אולי, כמו שאמרתם, זה השאלה שצריכה להיות באדם כל הזמן. איפה נקודת האדם שבי? גם לאלו שמגיעים לכאן, מהי נקודת האדם שבי, שהאדם מחפש, מה אתם עונים? מה אתם אומרים על זה? מהי נקודת האדם?
3: אני רק יכול לענות מתוך זה שעשינו הרבה הכנות לשיעור הזה. מה שראיתי, מה שהבנתי ששלי שאלה, איך להגיע לנקודה הזאת, איך לזכך אותה, כן? אנחנו מבינים שיש כזאת נקודה. אז לזה מקובלים בנו תהליך שלם. זאת אומרת, זה לא מיד אדם מתחיל להרגיש את הנקודה הזאת שמדמה לעליון. ולכן יש לנו לא רק ראש השנה אחת, אלא יש לנו כמה. מי יודע כמה יש לנו? ארבע, כן. קבעו לנו ארבע, לא מספיק אחד, אלא צריך ארבע. כנראה שצריך ארבע כדי לברר את הנקודה הזאת. אז הראשון זה, אנחנו מבינים שזה ראשון לניסן, שזה פסח, כן? שאדם קודם כל משתחרר מהאגו שלו. אם אדם נמצא תחת פרו, הוא לא יכול בכלל להבין שיש את הנקודה הזאת של האדם שבו. אחר כך יש מה שני, מי יודע? ראש השנה. מעשר לבהמות, זה נקרא ראשון לאלול, שזה אדם פשוט מבודד, עושה צמצום למלכות. זאת אומרת, החלק האגואיסטי שבנו, אם לא נצמצם אותו, אז אנחנו פשוט לא נוכל הלאה לעשות בירורים וחשבון נפש. אי אפשר לעשות חשבון נפש אם החלק הזה לא מצמצמים. ואחר כך כמובן, כמו שעכשיו, זה ראשון לתשרי, שזה מה? הולדת האדם, שכבר אחרי שעשיתי שתי פעולות האלו, השתחררתי מהפרו, אני מבודד את המלכות, ואז אני יכול לעשות ממש, להוליד את תכונת ההשפעה שהיא מדמה לעליון. ואחר כך כבר בראש לילנות, כן, שזה בט"ו בשבט, אז אנחנו כבר מקבלים פירות, שאני כבר יכול לקבל על מנת להשפיע, וליהנות מהתוצאות, מהפירות עצמם. זה בעצם התהליך שקבעו לנו מקובלים.
1: כן, רק אולי להוסיף, שמענו בשבוע האחרון בכמה שיעורים מהרב על נקודת האדם, אני חושב. קודם כל שמענו לפני בערך חודש וחצי, הרב דיבר על זה שהאדם מקבל רק נקודת התעניינות ברוחניות. הוא לא מקבל כלי, הוא מקבל נקודת התעניינות ברוחניות. ואז השאלה, מה הוא עושה עם זה? אם הוא לוקח את אותה נקודת התעניינות ברוחניות, והוא הולך ונוטע אותה בתוך סביבה, אז הרב דיבר על זה שבכל אחד מאיתנו יש רשימו מהמסך השבור. בכל אדם יש רשימו מהמסך השבור, איזושהי התרשמות מהמצב המתוקן שהיה, אבל כרגע הוא שבור. והדרך היחידה שלו לפתח את אותה נקודה, זה לחבר אותה לעוד נקודות. הנקודה שלו, זה בהמשך למה ששלי שאלה, לא מסוגלת להתקדם. היא לא יכולה, היא שבורה. אבל הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לקחת את הנקודה השבורה שלו ולחבר אותה לעוד נקודות שבועות. ואז בזה הוא כאילו מחיים מחדש את המצב הזה. ואז לזה יכול להגיע מאור המחזיר למוטב, ואז לאט לאט מתחילים. בגלל זה כל הסיפור של הסירייה זה לא משחק. זה נכון, אנחנו אומרים משחק, זה משחק רציני וכו'. אבל אנחנו בעצם מחברים את הרשימו המשותף שלנו ומייצרים כאילו דגם, כאילו דגם, דומה למה שקיים אצל העליון, אבל בזה אנחנו מושכים את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. והדבר היחיד שנקודת האדם צריכה זה למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה הדבר היחיד שמפתח אותה. אז זה אולי ככה מוסיף קצת לעניין. כן, גברת טישנקו.
5: חול.
2: תודה. אנחנו מדברים המון על הפצה ועל צורות הפצה ועל חיבור אזורי ועל קבוצות ועל דברים ארגוניים. איך מאחורי כל זה אנחנו שומרים על מה שרב דיבר בשיעור, על זה שבחברה שלנו כחברה יהיה עיקרון שבאהבת לרעך כמוך זה הכי חשוב לנו. שזה יהיה מעל כל הפעולות שאנחנו עושים ולא נשקע בתוך הפעולות הפרקטיות.
1: כן, קודם כל אני לא חושב שההפצה זה עניין ארגוני. אני חושב שההפצה הזאת פעולה מאוד מאוד מאוד חשובה, שהרב גם דיבר עליה היום בשיעור דרך אגב, שמפיצים את גדלות הבורא, אנחנו מפיצים אחד לשני קודם כל את גדלות הבורא, קודם כל בתוך העשירייה, ואחרי זה העשירייה מפיצה על העשיריות שסביבה את גדלות הבורא, זה נקרא כבר האזור, כל אחד מאיתנו חי בתוך אזור, הסירייה לא חיה לבד. הסירייה זה העוגן של האדם. בלי הסירייה, האדם לא יכול להתפתח לשום מקום, בדיוק כמו שדיברנו עכשיו. אבל גם לסירייה יש עוגן. העוגן של הסירייה זה האזור. והסירייה, בדוגמה האישית שהיא נותנת, ביחסים, במשיכת המאור, היא כבר מבצעת בעצמה הפצה פנימית. ועכשיו, עם זה, אנחנו גם יוצאים אולי לפעולה חיצונית, כמו שאמרו פה לתלמידים חדשים, לאנשים אחרים שעוד לא מתעניינים וכן הלאה. אבל שוב, מה אנחנו מפיצים? בסדר, נכון, כלפי חוץ יש ידע, תוכן, אולי מלובש בכל מיני צורות וכן הלאה. אבל בסוף אנחנו מפיצים את נקודת ההתפעלות שלנו מהבורא, מגדלות הבורא. אז כמו שאמרו פה, מלבישים את זה בשקר, כי האדם צריך לראות תועלת. כמו שהרב תיאר, שהוא שאל את הרבש על מה לדבר בהרצאה בתל אביב. אז הרבש אמר לו, דרך אגב, שימו לב, לא אמר לו משהו אחר, אמר לו, תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה. מי שקרא יודע שזאת הגדרה מאוד פשוטה להבנה, אבל תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה, ותסביר להם למה כדאי. אז זהו, זאת אומרת, קודם כל תיתן להם מקור, ואחרי זה תסביר למה כדאי. מקור, כי חייבים להיות קשורים למקור, ולא להמציא דברים אחרים. מצד שני, עכשיו את המקור צריך להלביש בדבש, במשהו מתוק וכן הלאה. שכל אחד יבין למה כדאי לו. אם כל אחד יזכור פה למה הוא הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כל אחד רצה, ואולי עדיין רוצה להשיג כל מיני דברים. רוחניות, שליטה, כבוד, לגלות עולמות עליונים, כמו שהרב אמר, לעוף בעולמות עליונים, וכן הלאה. בהדרגה הוא מבין כל הדברים האלה יורדים, ולאט לאט הוא נשאר ערום מול המציאות האמיתית. אז אני לא חושב שההפצה מרחיקה אותנו מלעשות עבודה פנימית. אנחנו צריכים תמיד להתקדם על שתי רגליים, גם בעבודה פנימית וגם לצאת כלפי חוץ. ושוב, הפצה זה גם הפצה כלפי החברים והחברות שלי. זה לא רק איזושהי פעולה מול קהל שעוד לא שמע עלינו. וזו נקודה מאוד חשובה.
3: כן, אחרי שאדם מחליט לעשות שינוי, אז בראש השנה, אז הוא עובר 10 ימי תשובה, הוא בודק את כל הרצונות שלו, אנחנו עכשיו צריכים, כן, לבדוק לפי 10 ספירות, ואז אנחנו מגיעים ליום כיפור. ומה קורה ביום כיפור? מה אנחנו עושים בסוף של יום כיפור? קוראים מפטיר יונה, כן? שזה בעצם כל המהות של המפטיר יונה, זה הפצת חוכמת הקבלה. ומה היא הפצה? הפצת של ואהבת רעך כמוך. שכל אחד מאיתנו בצורה טבעית רוצה לברוח, הוא חושב שזה עניין ארגוני, הוא חושב שהוא צריך לעשות, והיא צריכה לעשות, ואני כוונות צריך לעשות. אז אנחנו נלמד את זה, ואנחנו נראה שביום הכי חשוב ביהדות בכלל, אנחנו דווקא, זה עד כמה שזה מוזר, רק תחשבו, פתאום קוראים מפטיר יונה, שבעצם כל המהות של מפטיר יונה זה הפצת ואהבת רעך כמוך. כמובן שיש כל מיני, יש רובד אחד, כמו שאביו אמר, בעשירייה, ורובד אחר בכל האנושות, כלפי כל האנושות. למה? כי הבורא לא מתגלה באדם אחד. זה כמו תא בודד, מה יש, או אפילו איבר, מה יש מהאיבר הזה, אם הוא יהיה חי. אז כדי להחיות את הכל הגוף, לכן בורא לא מתחשב עם אדם אחד. לכן כל עוד, מי שחושב שזה איזושהי תוספת כזאת לא ברורה, ומפריעה לו לכוונה ובכלל לרוחניות שלו, אז שיברר מה הרוחניות שלו. בכלל, מה זה בכלל רוחניות? שרוחניות לא יכולה להיות בלי כלי הזה של כל האנושות.
1: כן, בבקשה. כן, חבר שלנו שבא לסטאז' ג'ון. כן, כן, יביאו לך מיקוף.
5: Thank you, friends. My question is,
6: שאלה שלי.
5: One another,
6: איך אפשר להזיק אחד את השני בעשירייה ולהגיע למצב שאפילו שחשיבות המטרה לא ממש מהיר ולא ממש מרגישים אנחנו נמצאים רק במתוק ומר ומתוק, אנחנו יכולים בכל זאת לקחת כוחות מהסביבה כדי לבחור כל הזמן השפעה וחיבור עם הבורא מעל כל הרגשה שיש לנו.
1: רק לסכם, מה שהוא שאל, איך אנחנו יכולים בכל זאת, למרות כל ההרגשות, להעביר אחד לשני את גדלות הבורא ואת גדלות ההשפעה מעל לכל הרגשות שקיימות בנו.
3: אני חושב שזה רק עניין של אומנות, אומנות שזה צריך ללמוד. זה ממש, נגיד, למה אנחנו נמצאים בעשיריות? כי שם אני מכיר את האנשים, ואני כבר לומד בצורה מאוד מאוד אדוקה, יכולת שלי להעביר את גדלות הבורא לכל אחד בצורה שמתאימה לו. יש כמובן צורות כלליות אולי, אבל יש צורות יותר ממוקדות כלפי החברים. לכן יש לנו אפשרויות שאנחנו מתאספים, נגיד עוד מעט כנס אזורי או כנס בישראל, אז אפשר להעביר התפעלות לכלל החברה שלנו. יש לזה צורה, ויש צורות שאנחנו מכירים בעשירייה, שאני באמת מכיר את האדם הזה, וזה באמת יכול להיות שונה מחבר לחבר. באותה פעולה אני יכול להעביר חשיבות המטרה לחבר אחד, ואולי גם אפילו, לא יודע, להוריד חבר אחר, והשלישי בכלל לא יתפעל מזה כלום. ולכן, כשאנחנו נמצאים ביחד עם 10 אנשים, אז יש את ההזדמנות בצורה קרובה ללמוד אחד-אחד ולהעביר להם. אבל זאת אומנות שאנחנו לומדים. אין פה פעולה אחת שאפשר להגיד.
1: לטין 8, בבקשה.
7: Hola amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo.
8: שאלה של חבר.
7: He pasado 21 años en bebé.
8: אני לומד 21 שנים בבני ברוך, ואני באמת רוצה להשפיע נחת רוח לבורא. אני מרגיש שאין לי מה לתת יותר לעשירייה, ואני אפילו חושב להחליף עשירייה. מה אני יכול לעשות?
1: מה אתה יכול לעשות? באמת זו שאלה משמעותית מאוד. לגבי להחליף עשירייה, כדאי שדברים כאלה אדם לא יעשה על דעת עצמו, אלא יש לנו צוותים חברתיים, שככה אדם לפעמים באיזה התרגשות כזאת או אחרת, הוא מרגיש כל מיני דברים שזה בסדר, אבל כדאי לעשות את זה ביישוב הדעת ולהתייעץ עם הצוותים שלנו, שזה התפקיד שלהם. יש לנו צוותים חברתיים בכל שפה, ואני ממליץ קודם כל להתייעץ איתם. לגבי הרצון לעשות נחת רוח לבורא, והתחושה שכאילו אין לי מה להוסיף, זו תחושה שמלווה את האדם. לא פעם הוא מרגיש את זה. בדרך כלל התשובה של הרב הייתה פשוטה, להמשיך. זה הכל, להמשיך ולהתמיד. תמיד הרב נתן את הדוגמה לרבי עקיבא, שנפל מספינה, והים היה מאוד מאוד סוער, ושאלו אותו, הוא הגיע לחוף, ושאלו אותו, איך הגעת לחוף? הוא אמר, היה קרש, ואני החזקתי בקרש, ופשוט כל פעם שבא גל, אז אני הורדתי את הראש, והגל עבר. וככה עד שזה הגיע לחוף. אז אנחנו צריכים להמשיך. התמדה זה הדבר הכי חשוב בדרך שלנו, גם כשיש הרגשות שאין לי מה לתת יותר, שאני לא מוצא טעם וכו'. בלי קשר, כדאי להתייעץ גם עם החברים שלנו, שאמונים על זה, הצוותים החברתיים, במקרה שלך בשפה הספרדית, כדי להבין אולי איפה המקום הנכון ביותר עבורך לתרום או להיות בתוך הסיריה. עוד חברים, פלורידה, בבקשה.
9: כן, חברים, תודה. יש לי שאלה מתוך המאמר. הרבש כותב, ואז נבין את ראש השנה, ביום הכיפורים, למה נקרא בבחינת יום טוב, אף על פי שהוא דין. מה זה דין בראש השנה? זה לא מובן. תודה.
1: אז קודם כל תודה ג'ו, אבל בקטע מדברי הרב, זה קטע מספר 2, מדברי הרב לכתוביות, הרב אומר ככה, אם יוכלו למצוא את הקטע, אז גם יהיה נחמד. למתרגמים זה קטע מספר 2 בדברי הרב לכתוביות, נקרא רק פסקה 1, כי אין לנו הרבה זמן. למה זה יום טוב? מה זה טוב? אז הרב עונה, טוב זה מה שמקדם אותנו לתיקון. אין יום שמקדם אותנו לתיקון יותר מיום הכיפורים. לכן זה היום הכי שמח בשנה, שמתגלה פגם, ואז האדם דורש ומבקש. ומיד אם כך, אם הוא מעלה חיסרון נכון, ברוחניות נכון,

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 לספטמבר 2003. השיעור מבוסס על איגרת כף ג' בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1461. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה. איגרת כף ג' לכבוד החברים שיחיו לנצח. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ, וישמעו רחוקים ויבואו. היינו, שהרגישו שהיו מרוחקים מעבודה על תארת הקודש, יזכו לבחינת שמיעה. ואז יש ייחוד עשייה ושמיעה, וזה שכתוב, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. זה ידוע שיש בית בחינות כלליות. א', בחינת מוחה, בית בחינת ליבה. ובזמן שהאדם תואם בעבודתו בחינת אפר, על דרך נחש כל מאכלו אפר, שיש טעם בתורה ומצוות רק טעם של אפר, והסיבה הוא מטעם שהוא דל, שחסר לו בחינת אמונה. כמו כן הוא נופל לבחינת ליבה, שהרצון לקבל הוא על תאוות העולם הזה שנקרא השפעה, ואז הוא אביון. וכשהוא מצטער על זה, היינו שנותן על זה תפילה וצועק להשם שיעזור לו ממצוקתו, ומה הוא צועק? מקימי מאפר דל. מאחר שאני דל ותואם טעם אפר, ואני אביון ומוטל באשפה, והכל מטעם ההסתרה פנים ששורה בעולם, אזי מבקשים להשם שיוציא אותנו מעבדות לחירות. וזה עניין שבעל תפילה מתפלל על יד העמוד, ובהסולם מפרש שעניין העמוד, היינו אחב דעליון שנפלו לגלגלתה ועיניים דתחתון, בזמן שהעליון מעלה את האחב שלו, אז גם הגלגלתה ועיניים דתחתון עולים. וכמו שכתוב, שלכן דווקא על ידי העמוד עולים הנשמות מעולם לעולם, וזהו הקשר שבין עליון לתחתון. ועל דרכנו אפשר לפרש על דרך הנעל, היינו, שעל ידי זה שהכלים דעליון נפלו למקום התחתון, כוונתו, עם קטנותו של העליון, התחתון מרגיש, שזה עניין ישראל שגלו שכינה עמהם, היינו שגם השכינה אצלם בגלות, הנקרא שכינתה באפרה כנעל, שמרגיש בתורה ועבודה טעם אפר. וכשאדם מצטער על גלות השכינה, היינו שאין חס ושלום השכינה בגלות, אלא שהשכינה מסתתרת בשביל ישראל, ומסכימה שהתחתון ידבר על העליון כל דבר האמור לדבר, והתחתון מדבר כך משום שמרגיש כך. כשמצטער על זה, הוא מתפלל בכל לשון של בקשה לאוקמה השכינתה מאפרה, להקים שכינה מאפר. על ידי זה העליון מתגלה את עצמו להתחתון עם כל גדולתו. אזי גם ממילא, גם התחתון מתעלה. נמצא, שזה כל העמוד כנ"ל. היינו דווקא על ידי העמוד הזה עולים התפילות מעולם לעולם. היינו מהתגלות ליותר בהירות. ולכן דווקא ליד העמוד הזה צריך להתפלל. ועל זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בחינת יום טוב. אף על פי שהוא דין, שעיקר הדין הוא מצד השלמות שמתגלה בזמנים הללו. ויש חשש לחיצונים, היינו שלא יבוא לקבלה עצמית בבחינת מוחה וליבה. לכן צריכים להרבות בהתעוררות לתשובה. שעניין תשובה הוא השבת את רצון לקבל לרצון להשפיע. שעל ידי זה חוזרים ומדבקים במקורם העליון וזוכים לדבקות הנצחי, ואזי יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו קצובים בראש השנה. היינו שמתגלה את אור החוכמה והשלמות והבהירות. אלא שצריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל. היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך. שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים בסוד מה הוא רחום, אף אתה רחום. שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד הטהרה. וזה עניין שנקרא יום טוב מסיבת התגלות השלמות. וזה עניין תקעו בחודש שופר מכסה ליום חגנו. שעניין שופר מלשון שפרו מעשיכם. מפני שיש עכשיו כיסא להלבנה. היינו בחינת הסתרה. לא יכולתי להאריך מפני ערב יום טוב, ואני מאחל אתכם כתיבה וחתימה טובה. מעת ידידכם, הדורש בשלומכם וטובתכם, ברוך שלום הלוי, האשלג.
1: שאתה בהשפעה וכל הרצון לקבל, הוא מתמלא, ואתה רוצה לעלות שכינה מהאפרה, אתה רוצה להיות בכלים די השפעה, ותפילה הזאת עולה אותנו. זה הכל עובד. רז דבר, אוקיי. הכל עובד כמו שצריך. עלינו פשוט להיות במודעות בכל תהליך הזה ולממש.
2: כן, הבחינת שפלות, הוא בסוף צריך גם להצטער על זה שהוא שנותן, שמרגיש שהתורה היא אפר. הוא לא צריך להרגיש ככה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25/9/2003.
3: מה אנחנו שומעים מהאיגרת? שדווקא בזמן שאדם נמצא במצב שלא נראה לו שעולם הרוחני מושך אותו, שהבורא מתגלה אליו, שיש איזה נועם וטוב במדרגה יותר עליונה ממנו, דווקא במצב שאדם לא רואה את העתיד הטוב, זה המצב של פניית העליון לתחתון, שדווקא במצב הזה אדם צריך להבין שאין קשר אחר בין עליון לתחתון, אלה שאחב זה עליון, שמונחים בגלגלת עיניים לתחתון, כך הם נותנים הרגשה לתחתון. ורק לפניך נכון את ההרגשה הזאת, להסביר לעצמו מה קורה, זה עכשיו אדם צריך להתרומם ולעשות. להסביר לעצמו כך שמתוך ההרגשה הזאת והלאה, כבר כל הצעדים שלו יהיו לקראת הפעלת כל העמוד הזה בינו לבין הבורא, בין מלכות דין סוף. נכון שאם החב די עליון מתגלה לתחתון כלא מאיר, אז לתחתון בהתאם בצורה הטבעית יש פתחון פה, וזאת אומרת מתוך הלב, מתוך ההרגשה הוא אומר רע על העליון, על ההשגחה, על התנהגות בכלל, על זה שעליון נמצא, קיים ושולט במציאות. אבל זה שאדם יכול להגיד כך או אחרת, זה לא משנה את התנאי הזה שעליון בצורה אחרת לא יכול להתגלות כלפי תחתון, מפני שהתחתון הוא מרגיש או טוב או רע, הוא רצון לקבל, שרק שני ההרגשות האלה יכולות להיות בו, וההרגשה טובה למלא אותו ולתת לו הרגשה טובה העליון לא יכול, מפני שבזה הוא מוריד את התחתון לדרגה הבהמית, שהתחתון יישאר תמיד כפוף, תלוי להרגשה, מה שיהיה בכלים שלו, ואף פעם לא יוכל להתעלות מעל ההרגשה. כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו ובזה הוא עוזר לתחתון להידלק על ההרגשה לא נעימה, אלא להיות קשור לעליון, בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת שהעליון הוא נמצא בתכונת די השפעה יותר מאשר התחתון, ולכבד את זה ולהיות דבוק לזה ולרצות את זה וממש לבקש להתפלל על זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומבני שהוא כבר לא משוחד ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון, זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות, שבזה הוא במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות הקשר שלו עם העליון, כמה שנמצא בהתאמה לעליון לפי הכוונה דה על מנת להשפיע. בעליון ההשפעה זה תכונה, בתחתון ההשפעה זה כוונה. ולפי זה הם שנמצאים בהשתוות, לפי זה יש קשר בין גלגלת עיניים לתחתון, שזה הכוונה על פני האחב שלו, על כלים אמיתיים שלו, והאחב די עליון, שזה התכונות של העליון, תכונות ההשפעה די עליון. להגיע להרגשת המצב כרע, מחוסר מילוי בכלים, אחר כך לקבוע שאני לא רוצה להיות תלוי במילוי, אני רוצה להיות תלוי בכוונה שלי על מנת להשפיע, ביחס שלי עם העליון, להביא את עצמו למצב שאני מבקש שהיחס הזה יהיה לפי ההתאמה בין גלגלת עיניים והחאפ, שיהיה לי, זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע כמו שיש לי עליון, תכונה להשפיע לי, רצון להשפיע לי. זה כל עבודת האדם ששייכת לבדיקה שלו בימים הנוראים, ושהוא קובע כבר את היחס הזה, זה נקרא שהוא קובע ההתפתחות שלו בעמוד הקשר בינו לבין העליון, שזה נקרא כבר ראש השנה. וזה הוא קובע את נקודת הקשר הנכונה שלו. ואז כל היתר הפעולות הם יהיו להתפתחות הקשר הזה, לחיזוק הקשר הזה. כמו שרבש אומר במקום אחר, שכבר קובעים בראש השנה כמה יהיו ימים טובים, כמה יהיו גשמים, וכמה יהיו כל מיני מצבים ותנאים, אבל האדם קובע באיזה צורה הוא יממש את זה, ועל ידי זה הוא קובע בעצם יעילות של השנה. כמה שהוא יגדל, איך שהוא יגדל, כמה שהוא ישיג במשך השנה. כן. איך התחתון במקום להיות שקוע כאילו, כן? בתוך הרגשה רעה, יבין שהרגשה רעה הזאת היא באה לו במכוון מלמעלה, כדי שיתייחס לא להרגשה, אלא לקשר עם העליון מעל הרגשה, במקום להרגיש מר ומתוק, כן? טוב לראה לי בכלים דקבלה, שירגיש שייכות לאמת ושקר, שיכול להתרומם, להתנתק, כן? לקרוע את הקשר שלו עם מר ומתוק, ולעבור לאמת ושקר, זאת אומרת, להוציא את עצמו מליבה ולהידבק במוחה, בוא נגיד. איך תחתון יכול לעשות את זה? לא בכוחות אף עצמו בכלל. הוא לא מסוגל מעצמו לשנות את היחס שלו. הוא שרוי בהרגשה, ומהרגשה הזאת הוא יכול לצאת רק על ידי איזו סיבה חיצונית. זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות חברה, אבל משהו שאין בו, כי הוא בעצמו נמצא בהרגשה, בהרגשה רע לי, וזהו, נמצא בייאוש, בחוסר אונים, ופשוט אין לי שום דבר בחיים האלו, ובשיטה הזאת, ובכלל בכלום, ואני רוצה לגמור עם כל הדברים האלה, וטוב למות מחיי, רק לצאת מהרגשה וזהו. אז לצאת מהרגשה הזאת הוא יכול או למטה לרדת, זאת אומרת, לעשות כל מיני פעולות כדי להרגיש טוב, זאת אומרת שטעים לו, שנעים לו, כן? שמתוק לו, או שהוא יכול, וזה רק על ידי הכוח הקיצון, שייתן לו הערכה, שייתן לו תזכורת למה זה קורה לו, שאז הוא יוכל לא למטה לרדת להרגשה טובה, לחפש בין כל מיני אמצעים, אלא למרות שמרגיש את ההרגשה הרעה, להתרומם למעלה, זאת אומרת, לחפש את הכוונה, לחפש את הקשר עם העליון, זאת אומרת, למרות שאני מרגיש לא טוב, אני צריך להגיע עכשיו לשמחה, שדווקא אני מחובר עם העליון. עליון נותן לי הרגשה רעה, כדי שאני אתחבר איתו בפורמט אחר לגמרי, לפי זה שאנחנו ביחד מעריכים את המצב ההשפעה, מצב הרוחניות. כאן לעבור מהרגשה לכוונה, לא בכוחותיו של האדם, לא בכוחותיו של האדם לעשות את זה. אלא רק חייב להיות איזה עזר החיצון. עד כמה שהוא הכין מראש קשר שלו עם החברה, עם הספרים, עם המורה, עד כמה שהשקיע בהם, לפי זה הוא יכול אחר כך לקבל תמיכה. זה כתוב, על זה כתוב, אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים. לא מסוגל. נמצא בהרגשה ואין מה לעשות. אלא זמן עובר, מה שנקרא, שהעליון עוזר לו מלמעלה, כן? או שספרים וסופרים, מה שנקרא. הכי מועיל זה החברה, שבחברה כל הזמן יש תהליכים וכל מיני קשרים שמשתנים וכל מיני יעדים ומעשים שמתעסקים, ואז דרך זה שמים לב כל אחד על השני, בהשתתפות מושכים אחד לשני, בהשתתפות פיזית, ובזה נותנים הרגשת החשיבות, ההשפעה אפילו במשהו, מזכירים לו לאדם הזה על המטרה, שלא יהיה שקוע בהרגשה בלבד, בהרגשה רעה. ואז זה יוצא. אבל זו עבודה גדולה מאוד, ועד שאדם לא קובע את זה בקביעות, זאת אומרת מעל המחסום, תמיד יש לו, זה נקרא הסתרה. זה בעצם הסתרה. שהבורא מסתיר את עצמו אחרי ההרגשה רעה, שנותן לאדם, אבל הרגשה הזאת היא מזה שהוא מראה לו את ההשפעה, מידת ההשפעה, במקום תענוג. זאת אומרת, הוא יכול להראות לאדם תענוגים, הוא יכול להראות לאדם תכונות דהשפעה. ואז בזה הוא עוזר לנו שאנחנו נכין את עצמנו להיות תלויים וקשורים למידת ההשפעה שלו, ולא לתענוגים שבאים ממנו. כן.
4: מה זה נקרא מהבחינה הזאת לעבור את המחסום?
3: לעבור את המחסום זה נקרא לקבוע הקשר הראשון עם הבורא, למרות ההרגשה מה שנותן לי, ואני לא מודד איזה, אני לא יכול למדוד איזה הרגשה, אלא למרות ההרגשה שנותן לי, לקבוע איתו קשר לפי זה שאני תופס מידת ההשפעה במידה הקטנה ביותר, לא חשוב. ואני קובע שזה הדבר חשוב יותר מכל ההרגשה שלי, ואני רוצה להיות דבוק לזה. ועל ידי דבר המשותף הזה, כן? זה נקרא השפעה, שזה יהיה אצלי ואצלו דבר משותף, וזה יהיה הקשר בינינו. זאת אומרת, אני קובע את העליון כמשפיע, ואני מוצא בי מידה הזאת המשפיעה, כוונה זאת המשפיע על פני כל ההרגשה הלא טובה שאני יכול לעשות עליה צמצום, כאילו שיש לי, אין לי, לא חשוב, אלא הנקודה הזאת של ההשפעה שבי אני מעלה מעל כל האחאב, מה שנקרא, היא נקראת הגלגלת העיניים שלי, כן? האחאב כאילו לא קיים עם כל ההרגשה שלו, והגלגלת העיניים הזאת, נקודת ההשפעה, אני מרגיש שאני איתה קשור לעליון, שאני נמצא בתוך העליון כמו עובר. זה התחלת הקשר שלי עם העליון. כבר אני נכנסתי בזה לתוך העמוד הזה, כן? של המדרגות, שאני כבר אלך ויגדל בזה. כן.
4: מאיפה הביטחון שההרגשה אף פעם לא תשלוט יותר?
3: מאיפה הביטחון שהרגשה אף פעם ישלוט בזה? הביטחון הוא רק בזה שאני עכשיו רוצה להיות דבוק עם העליון בהשפעה, בנקודה הזאת של השפעה. זה נקרא שאני נמצא בגימל ימי קליטת הזרע, שאני רוצה ממש להידבק בו בנקודה הזאת, בהבחנה הזאת בלבד. בזה שאני והוא משפיעים, שבשבילי זה חשוב מעל כל הכלים דקבלה, עם ההרגשה הטובה או רעה בהם, לא חשוב. ואם אני תופס את הנקודה הזאת ודרכה אני מרגיש שאני קשור לעליון, ואני כל הזמן עובד עכשיו על לתפוס את הקשר הזה כמה שיותר, וכל מה שעכשיו קורה לי אני על פני זה משתדל לחזק את הקשר שלי עם העליון בבחינת ההשפעה שלי ושלו, כן? במידה הזאת. זה נקרא שאני מדביק את הזרע בתוך הרחם. אני עושה את הדבק הזה ואני מתחיל להתפתח. עד שאני משיג מידה של הגלגלת העיניים, מידת ההשפעה שכבר היא תהיה קיימת בי ממש, זה נקרא 40 יום יצירת הוולד, שכבר יש יצירה, כבר יש על כל פרט ופרט שמתגלה, יש איזה מין הבחנה שכן ההשפעה יותר חשובה מהרגשת טוב או רע בכלים דקבלה. זה נקרא מ' יום יצירת הוולד, ואחר כך כבר, זאת אומרת, יש עוד סכנת הנפילה, אבל זה סכנות, ואצלנו זה לא קורה. הסכנות האלה זה כמין המצבים שאני צריך לעבור, כדי עוד ועוד לחזק את הקשר שאני מעובר, נגיד, מהאביות א' לאביות ב', לאביות ג', לאביות ד'. כן.
4: אם אנחנו, בחברה, נפרסם את הגדלות של ההשפעה וגדלות הבורא, למה זה לא נקרא שאז החברה היא מתקדמת גם
3: על מנת לקבל שם, אם אנחנו נפרסם עניין גדלות הבורא, גדלות המטרה, להידבק בבורא, גדלות המעשה, להידמות לבורא, זאת אומרת, בסך הכל, מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, כן? הקטגוריה הזאת של ההשפעה, אם אנחנו נגדיל את זה כדבר החשוב ביותר, שזה נקרא רוחניות, שחוץ מזה יש גשמיות, ואין חוץ משני אלו, שום דבר. כן? כל התכונות, כל הרצונות, כל המצבים, מה שלא תגיד, קיים או בזה או בזה, או בקבלה או בהשפעה. אז אם אנחנו נגדיל את תכונת ההשפעה, נגדיל זה נקרא נגדיל לעומת תכונת הקבלה. אין יותר מה להגיד, ואין יותר מה להגדיל. אחד משניים. נו, אז מה מזה אתה אומר?
4: כאילו, אתה אומר, אנחנו אומרים, לא צריך להגיד שאז יהיה דומה לבורא, אלא כאילו רוצים להגיד שאז יהיה דומה לבורא. מה ההבדל?
3: נהיה שלמים, יהיה לנו טוב, נתמלא באור אינסופי, נגיע לשלמות, לנצחיות, נגיע לדבקות בבורא. נו, אז אתה שואל, למה אני שומע? אתה שואל, אתה אומר לי, בכל המילים האלו, שזה כאילו יש לי רווח בכלים דקבלה.
4: כן.
3: זה נכון שיש לך רווח בכלים דקבלה, אבל האם אתה עובד לשם למלא אותם, או אתה עובד כדי להידמות לבורא?
4: אז מה זה ההבדל הזה?
3: ההבדל הוא פשוט, ההבדל הוא הכוונה. או אני מוכן להשפיע על מנת לקבל כל מילואים בכלים דקבלה שלי, או אני מוכן לקבל, כן? ולא חשוב מה, רק כדי להגיע להשפעה, שאפילו קבלה שלי יעזור לי להשפיע. זה ההבדל העקרוני?
4: עכשיו, כשאנחנו נעשה את זה, זה נקרא
3: הרצה, דבר? אם אנחנו נעבוד על חשיבות ההשפעה מעל חשיבות הקבלה, שחשיבות הקבלה אצלנו זה דבר טבעי, וחשיבות ההשפעה זה דבר מלאכותי לגמרי, שאין לי בזה שום טעם, ואני סולד מזה, ואני שונא את זה, ואני ממש מואז בזה, אני לא מסוגל לשמוע, וזה כל כך, מכל הבחינות זה רע לי מזה, כן? אז אם אנחנו באיזושהי צורה נהפוך דברים האלו בחשיבותם, כן? שתכונת ההשפעה היא תהיה יותר חשובה מתכונת הקבלה, זה נקרא שאני עולה מעל הטבע שלי, כן? כי טבע שלי לכבד את הקבלה, כן? זה נקרא שאני עולה למעל הטבע שלי, זה נקרא שאני עולה לרוחניות.
4: וזה נקרא הפצה
3: שלי פנימית כלפי העצמי, או שזה אם בקבוצה או בחברה או בעולם, זה נקרא הפצה, הפצת הקבלה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להביא לעולם ידיעה פשוטה, ההשפעה חשובה יותר מקבלה. רק אם אתה תגיד את זה לכל העולם, אז לא שאף אחד לא ירצה לשמוע, כל אחד ישמח לסתום לך את הפה, כי זה לא נעים לדבר על זה. אנחנו אפילו מתביישים לדבר על זה, כי זה נראה כל כך לא רציני, זה נראה כל כך לא מציאותי, זה כבר קיבל כל כך רושם לא טוב, כן? אצל הפשוט. שזה פשוט, וזה כל כך נגד ההתפתחות של האנושות, התפתחות מאגואיזם קטן ליותר ויותר ויותר גדול, שרואים עד כמה דברים האלה הם לא בר ביצוע. אז אם אתה יוצא ומתחיל לשכנע כאילו אנשים שזה טוב, אז הם לא יכולים לחשוב עליך שאתה איש רציני מציאותי, שזה לא מקובל בכלים דקבלה שזה רציני ומציאותי להיות המשפיע. אין? לא רואים בזה שום תמיכה מהעולם הזה, לא רואים שזה בכלל

0: זה? למה מכבדים? למה צורת ההשפעה הזאת הם מכבדים? זה לא מחייב אותם, זה הפוך ממה לכלים שלהם. כן? וגם כן הם יודעים שגם זה רצונו, שרצון לקבל תומך בזה. עכשיו, מה שאנחנו מדברים על ההשפעה האמיתית, ללא שום רווח לרצון לקבל, שרצון לקבל לא יתמלא, אז אין תמיכה ברצון לקבל לזה. לכן אנחנו לא יכולים לבוא ולהשפיע. זאת אומרת, ולפזר את הידיעה הזאת ברחוב. לכן רמב"ם כותב שאסור לגלות את זה, אלא רק לאט לאט, שיגדלו והתחכמו בחוכמה יתרה, מגלים להם את הרז הזה, רז הזה. אתה מבין? זה סוד. למה זה סוד? כי זה כלפי הרצון לקבל שלי, עדיין זה סוד, מה זה נקרא להשפיע. אם אני אגלה אותו, אני אברח מהר מזה, אני אשחק במה שלא יהיה בעולם הזה, רק כדי לא לחשוב על זה, וזה יותר גרוע מעינוי הכי גדול.
1: פעם אמרת
0: שיש דבר
1: שנקרא מדיה רוחנית.
0: לכן אנחנו צריכים לעשות את ההפצה שלנו בצורה שהיא מתקבלת ברצון לקבל. אני זוכר לפני ההרצאה שלי הראשונה בתל אביב, שאלתי את הרבי, איך אני מסביר להם מה זה, למה זה? הוא אומר, אתה תקרא שם מהגדרה מה זה מהות חומת הקבלה, שזה התגלות הבורא לנבראים, שנמצאים בעולם הזה, ותסביר להם שזה מביא להם טוב, כל טוב, שהם רוצים לשמוע מה זה טוב. אין? אחד יקבל מקצוע טוב, השני יתחתן טוב, השלישי יגיע לאיזשהו מין השפעה יפה, יטייל בעולם הרוחני, יהיו לו טיולים יפים, כשם נראה כל מיני דברים. כל אחד שיראה שזה טוב. אבל זה שקר. נכון שזה שקר, אבל...
2: אנחנו בשיעור בנושא להמליך עלינו את המלך, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות, נתחיל בקטע מספר 1. חומר הלימוד מופיע בעצם.

אנחנו בשיעור בנושא להמליך עלינו את המלך, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות, נתחיל בקטע מספר 1. חומר הלימוד

0: בעל הסולם. אינו דומה היושב בביתו כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת שהאמונה צריך להיות שירגיש כל היום שהוא עומד בפני המלך, שאז בוודאי יש לו אהבה ויראה בשלמות. בכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט. מטעם כי זה חיינו ואורך ימינו. ושום פיצויים שבעולם לא ירצה לקבל. והחיסרון אמונה צריך שיהיה נקלע בעברו. עד שהרגל נעשה טבע שני. בשיעור, בזוכרי בו, איננו מניח לי לישון. אינו דומה היושב בביתו, כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת, שהאמונה צריך להיות שירגיש כל היום שהוא עומד בפני המלך, שאז בוודאי יש לו אהבה ויראה בשלמות. בכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט. מטעם כי זה חיינו ואורך ימינו, ושום פיצויים שבעולם לא ירצה לקבל. והחסרון אמונה צריך שיהיה נקלע בעברו, עד שהרגל נעשה טבע שני, בשיעור, בזוכרי בו, איננו מניח לי לישון.
1: סדנה פעילה, נכין את עצמנו לשיעור, כך שנרגיש שאנו עומדים בפני המלך. נכין את עצמנו לשיעור, כך שנרגיש שאנו עומדים בפני המלך. סדנה פעילה.
2: כן, אנחנו עשינו ככה הכנה קטנה לפני השיעור, לפני הכנה די הכנה, ואחד החברים הזכיר לי זה ממש, למה אנחנו פה בעצם. אז אני אומר לעצמי, אם אני לא זוכר, אז אני שמח שאני פה, והחברים מזכירים לי כל פעם בפני מי אני עומד בעצם. שכל החברים פה זה המלך, זה כל החברה שלנו, שכל פעם אני בעצם מוצא לנכון להיות פה בסביבה הכי טובה, הכי נכונה, בשביל להרגיש מה זה המלך פה, מה זה, מי זה הבורא. מה הוא בעצם רוצה מאיתנו, ומה אנחנו בעצם רוצים להרגיש בינינו, זה המלך.
3: כן, זה העבודה שלנו. אנחנו פעם היינו בעולמו של הבורא, זה היה מזמן, ואז כולנו נשברנו לעולם הזה, ובעולם הזה אנחנו צריכים לחזור חזרה לעולם של הבורא, וזה העבודה שלנו ביחד. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, להזכיר אחד לשני, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: כן, ואת העבודה הזאת אנחנו עושים כאן ועכשיו, בשיעור הזה, שאנחנו כולנו מתחברים יחד כלפי המלך, שהוא זה שגם כינס אותנו פה, והוא זה שנתן לנו את החברה ואת כל האמצעים. ועכשיו ברגע זה אין מקום יותר טוב שאפשר לעשות בו את זה, אלא כאן ועכשיו, שכולנו יחד מתחברים ופונים לבורא שיעזור לנו.
4: כן, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כל הזמן נמצאים בהיכל המלך. זה לא איזשהו רגע חד פעמי שאנחנו מייחלים אליו, אלא זה רגע שהוא, זה משהו שהוא כל הזמן נמצא בתוכנו. כל רגע שאנחנו נפגשים פה ביחד ולומדים ומושכים אור ביחד, זה רגע שאנחנו עומדים מול המלך, ועכשיו אנחנו ביחד נגדיל את החיסרון ואת הרצון ש... נרגיש את זה כמה שיותר חזק בתוכנו.
5: כן, באמת הכל בסוף זה מתרכז להרגשה פנימית של בן אדם יכול כל החיים שלו להיות עם תפיסה מסוימת, ואז הוא יראה בדיוק את אותם דברים, וככל שאתה עובר דברים בחיים אתה יותר רואה אותם. אז ככה גם אצלנו, ככל שאנחנו מדביקים את עצמנו בחברה, חיבור, בגדלות המטרה, גדלות החברים, אז ככה אנחנו נראה את זה יותר. ככה גם בכלי עולמי, פתאום יש חבר בכלי עולמי. וברוך פתאום מספר לי כמה הוא גדול, והמון שנים בדרך, ומפיץ, ואחרי על הכל. אז ברור שאני אקווה ממנו התפעלות. לא משנה, כאילו, פשוט ככה. צריך להדביק את החברים בהתפעלות.
6: אנחנו, כל החיים שלנו, התכוננו לשיעור הזה. מהרגע שנולדנו, כל דבר שעברנו היה הכנה לשיעור צהריים הזה, ביום ראשון, בראש השנה, כדי שבשיעור צהריים הזה נוכל לדרוש מהבורא שיכניס אותנו, את כל החברה לרוחניות.
7: היום בבוקר, רב לימד אותנו שהבורא ברא אותנו, ואנחנו בוראים את הבורא. בינינו. מה שאנחנו עושים כאן, שאנחנו מעלים את החשיבות של השיעור הזה, של הדרך הזאת, זה לברוא את הבורא, את המלך. אנחנו ממליכים אותו עלינו. ככה בדיוק נמשיך כל השיעור, ונצא מכאן עם המלך, שהוא הכתר שלנו.
8: נזכרתי לשיר של פעם שר ירון לייבוביץ', המלך לכולנו מחכה. בדרך כלל למלך או למישהו איש חשוב נרשמים לקבלה וזה, נכנס אחד, ופה המלך לא מקבל אחד, כל אחד בנפרד. אין, רק אפשר להיכנס אליו ביחד כאחד. כולנו נהיה ביחד כאחד. אז הוא נפתח לנו את השער, נצליח.
2: כן, וההצלחה הזאת היא בעצם של כולנו, כולנו כאחד. לבנות כלי שבעצם, איך אמר החבר הגדול, אנחנו עשינו את כל ההכנות בשביל להגיע לשיעור הזה. כי אני לא יודע מה יהיה אחר כך. אבל אני יודע שעכשיו אני בא עם החיסרון הכי נכון, הכי מתאים, שהבורא נתן לי. וזה דרככם. ואני בא עם החסרון הזה, מבקש ממנו עכשיו שייתן לכולם, ימלא את כולנו והוא יהיה פה בינינו. וימלא לנו באמת את ההרגשה הזאת, הטובה הזאת של אהבה והשפעה, שתהיה רק תגדל בינינו. אמן.
3: ואז יוצא שכשאני מתקלל ושומע כל אחד ממכם, אז בעצם אני מתחיל לקבל את התמונה של הבורא. כי כל אחד ממכם הוא נציג מיוחד. שליח של הבורא.
1: אפשר כבר עכשיו להרגיש איך החשיבות שלו עולה, איך הלב נפתח, איך פתאום להשפיע נראה עוד יותר חשוב ממה שהיה נראה מקודם. ורק שנצליח להחזיק בה ביחד, אז כמו שאיציק אמר, ניכנס אליו כאחד.
4: כמו שהחברים אומרים ממש יפה, את התמונה של הבורא רואים דרך החברים. זה הדרך שלנו לחדור לתוך הרוחניות. ועכשיו בתוך השיעור הזה אנחנו נמשיך לספוג את הרצונות של החברים, לקנות אותם ונגדיל את הכלי המשותף שלנו.
5: כן, זה באמת תמונה משותפת שהיא עובדת רק ביחד. ואמרו בשיר בוקר שנקודת הקשר עם הסירייה זה נקודת האדם. חוזרים לאותה נקודה, הבורא רואה את כולם ביחד כסירייה, כקבוצה, כאזור, לא משנה מה, העיקר ביחד, וכבר יש עוד איזה משהו בכיוון של השפעה.
6: ומעבר לזה, הסירייה היא האדם. ברוחניות לאדם לבד אין שום משמעות. אדם נמצא כגוף.
9: אבל השם חזר וים אצלי בך וים אצלי בך

0: השם חזה. לא צריך לנוח ולשקוט, מטעם כי זה חיינו ואורך ימינו, ושום פיצויים שבעולם לא ירצה לקבל. והחסרון אמונה צריך שיהיה נקלע בעברו, עד שהרגל נעשה טבע שני. בשיעור, בזוכרי בו, איננו מניח לי לישון.
1: סדנה שקטה, מה אנחנו רוצים להשיג במהלך השיעור? מה אנחנו רוצים להשיג במהלך השיעור?

0: לנתק טלפונים. שלום חברים, שלום חברות, שלום כל הכלי העולמי, כל מי שמחובר כרגע. אנחנו בשיעור האחרון של החג שלנו, של ראש השנה, חותמים יחד את כל השלושה ימים שעברנו ביחד, והשיעור שלנו הוא כמו שהחברים ב-PT 27 הכינו אותנו עכשיו לשיעור, להמליך עלינו את המלך. המלך זה הבורא, אותו אנחנו רוצים עכשיו להמליך עלינו. כמו שהרבש כותב, יש שתי קומות, כן? את הקומה הראשונה זה החברים, הקומה השנייה זה הבורא, המלך. וככה כל הימים שעברנו והתחברנו והתקללנו יחד והרגשנו ממש עיגול, מרגישים שעכשיו אנחנו מתחילים לעלות יחד לקומה השנייה. הכל מתנקז לרגע הזה, לשיעור הזה, למעמד הזה שהבורא עכשיו מכנס אותנו יחד. גם בבוקר היום, בתפילה בבוקר, אז תפס אותי שם שתי מילים, כל פעם תופס אותי משהו אחר שם מהמקורות. היום תגדלנו, הוא אומר, היום תגדלנו. היום אתה תרומם אותנו, תגדיל אותנו, תיתן לנו גדולה, תיתן לנו ככה להכיר בך. ועם זה אנחנו רוצים להיכנס לשיעור הזה, לא היום, אלא עכשיו. שממש ניכנס ונרגיש איך אנחנו לאט לאט עושים עלינו את המלך, ממליכים אותו עלינו.
1: ודווקא עכשיו בהכנה היה משהו מאוד יפה שקרה כאן בקבוצת מיקוד. אחד החברים ברוך אמר שכל החיים שלנו התכוננו דווקא לשיעור צהריים הזה. והבורא סידר את כל התנאים דווקא לרגע הזה בראש השנה. וזה צריך להיות היחס שלנו לכל דבר בחיים, שאנחנו ממש בונים את הרגעים, אנחנו בונים את הבורא, אנחנו ממליכים אותו עלינו. וגם עכשיו אנחנו הולכים להיכנס לשיעור שהרב יעביר לנו מתאריך ה-26 לספטמבר 22, בנושא להמליך עלינו את המלך. ובמהלך השיעור בואו נהיה כולנו בתפילה ובציפייה שפשוט הבורא יהיה מלך עלינו. אז בואו ניכנס לשיעור ואחרי זה נמשיך.
0: אנחנו בשיעור בנושא להמליך עלינו את המלך, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות, נתחיל בקטע מספר 1. חומר הלימוד מופיע באתרים סביבה טובה וערבות, כמו כן ניתן לשלוח שאלות בשידור חי דרך האתרים. להמליך עלינו את המלך.
2: אני רציתי להגיד שלהמליך עלינו את המלך, זאת אומרת לעשות מהבורא שהוא נסתר את הכוח היחיד המיוחד השולט בכל המציאות, זה מה שאנחנו צריכים בתחילת דרכנו הרוחני בראש השנה, זה נקרא ראש החידוש, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן כל העבודה שלנו זה בהתחברות, להחזיק זה את זה, לתמוך זה בזה, כדי שכל אחד ואחד יהיה לו כוח, יהיה לו דחף, יהיה לו נחיצות, מטרה, שכל החברים מחזיקים בו ומייצבים אותו, מכנים אותו, מכינים אותו לאותה המטרה, שהבורא הוא אחד יחיד המיוחד, אין עוד מלבדו, ואנחנו מכוונים רק אליו. ולכן בוא נקרא איך אנחנו עושים את זה. זה בעצם העבודה שלנו בכל רגע ורגע בחיינו, וודאי שבהתאם לזה בכל רגע בחיינו, כמה שאנחנו עושים, אנחנו גם כן מתנתקים ממנה, מאותה המטרה, כדי שוב לחדש ושוב לחדש את הכיוון ואת הייעוד שלנו. והבורא הוא תמיד צריך להיות, כמו שכתוב, שביתי השם לנגדי תמיד, שהבורא הוא תמיד צריך להיות לפניי, ואני הייתי צריך להיות מרגיש אותו שאני משתוקק עליו, מכוון עליו, נמשך עליו. בבקשה.
0: קטעים נבחרים מן המקורות בנושא להמליך עלינו את המלך, קטע אחד. הנה ידוע שמלוא כל הארץ כבודו, וכך צריך כל אדם להאמין, כמו שכתוב, את השמיים ואת הארץ אני מלא. אלא שהקדוש ברוך הוא עשה את ההסתרה שלא יכולים לראות את זה, מטעם כדי שיהיה מקום בחירה, ואז יש מקום אמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. ולאחר שהאדם עוסק בתורה ומצוות, הוא מקיים את מצוות הבחירה, אז מגלה הקדוש ברוך הוא את עצמו לאדם, ואז רואה שהקדוש ברוך הוא השולט על העולם. נמצא שאז עושה האדם את המלך שישלוט עליו. זאת אומרת שהאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא השולט על כל העולם. וזה נקרא שהאדם עושה את השם למלך עליו. כי כל זמן שהאדם לא בא לידי הרגשה כזאת, נמצא שמלכותו של השם היא בהסתרה. וזה שאנו אומרים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. היינו שיתגלה כבוד מלכותו עלינו. וזה כל התיקון שמוטל עלינו לעשות בעולם הזה. ועל ידי זה ממשיכים כל טוב בעולם, שכל ההשפעות שלמעלה נמשכות בזה שעוסקים בתורה ומצוות בכוונה להמשיך מלכותו יתברך עלינו.
2: טוב, אני בכל זאת הייתי קורא שוב.
0: שוב, קטע מספר אחד. הנה ידוע שמלוא כל הארץ כבודו. בכך צריך כל אדם להאמין, כמו שכתוב, את השמיים ואת הארץ אני מלא. אלא שהקדוש ברוך הוא עשה את ההסתרה שלא יכולים לראות את זה מטעם כדי שיהיה מקום בחירה. ואז יש מקום אמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. ולאחר שהאדם עוסק בתורה ומצוות, הוא מקיים את מצוות הבחירה, אז מגלה הקדוש ברוך הוא את עצמו לאדם. ואז רואה שהקדוש ברוך הוא השולט על העולם. נמצא שאז עושה האדם את המלך שישלוט עליו. זאת אומרת שהאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא השולט על כל העולם. וזה נקרא שהאדם עושה את השם למלך עליו. כי כל זמן שהאדם לא בא לידי הרגשה כזאת, נמצא שמלכותו של השם היא בהסתרה. וזה שאנו אומרים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. היינו שיתגלה כבוד מלכותו עלינו. וזה כל התיקון שמוטל עלינו לעשות בעולם הזה. ועל ידי זה ממשיכים כל טוב בעולם, שכל ההשפעות שלמעלה נמשכות בזה שעוסקים בתורה ומצוות בכוונה להמשיך מלכותו יתברך עלינו.
2: כן. נו, נתחיל מקייב, בבקשה.
3: Да, дорогой Рафа, как вот мы занимаясь Торой и заповедями,
4: איך בקיום תורה ומצוות אנחנו מושכים את מלכותו עלינו?
2: שאנחנו משתדלים כל הזמן לכוון את עצמנו לכוח אחד שפועל בכל המציאות, שאנחנו נמצאים בתוכו, בתוך הכוח הזה, שאין עוד מלבדו, והוא ממלא כל העולמות וסובב כל העולמות, אז אנחנו אם כך מכוונים עליו ונמצאים תחת השליטה שלו, גם לפי הבחירה שלנו, לפי המאמצים שלנו, ואז יוצא שעד כמה שאנחנו משתדלים להיכנס תחת השפעה שלו, אז הוא יכול לפעול עלינו. הוא יכול לפעול עלינו ודאי שאיך שהוא רוצה, אבל יש צמצום שהוא עשה, שהוא פועל עלינו רק לפי הנכונות שלנו להיות תחת ההשפעה שלו. ולכן עד כמה שאנחנו מתחברים בינינו, כדי להביא את עצמנו לשליטת הבורא, להיות תחת הכוח שלו, אז בצורה כזאת, במידה כזאת, באופן כזה, אנחנו מקבלים את ההשפעה שלו, ומשתנים, בהתאם אליו, נעשים יותר דומים לו, כי הוא משפיע לנו, ואנחנו מזה נעשים יותר דומים לו, וכך אנחנו מתקרבים אליו, מדמים את עצמנו אליו. זה כל העבודה שלנו. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה. מה זאת אומרת בעולם הזה? במידה שאנחנו משתנים, אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו שנמצאים כבר במערכת כוחות חדשים, שיש כוחות השפעה, כוחות קבלה, ואנחנו יכולים לעבוד איתם, וכך אנחנו כבר מתחילים באופן מכוון יותר להתקרב לבורא. ולהיכנס עמו בשותפות. אני לדודי ודודי לי, זה נקרא, שאנחנו פועלים לקראת הבורא, הוא פועל לקראתנו. לפעמים הוא בורח מאיתנו, כדי שאנחנו נמשכים אחריו, ולפעמים מתקרב אלינו, וכך מלמד אותנו. זה כל העבודה שלנו, ללמוד ממנו, איך נכון להתנהג בכוחות, במערכת רוחנית, זאת אומרת במערכת כוחות השפעה ואהבה, במקום מערכת כוחות השנאה ותחייה, כמו שאנחנו עכשיו. איתפו.
5: Buongiorno Rav, grazie. Perché credere fa parte della libera scelta dell'uomo?
6: Lama le'amin ze khalak me'a bkhira khofshit shel ha'adam.
2: Le'amin ze nikra le'yot bikuchot bina, bikuchot hashpa'a. Ve'vaday sheze ma she'anachnu tzichim ki ze tchunat ha'bore. Tchunat ha'bore zot hashpa'a, וזאת תכונת הבינה. בסדר?
5: Sì, grazie.
2: טוב. פיתי 35.
7: שנה טובה רב, שנה טובה לכולם. מה זה בעצם מצוות הבחירה? בשביל שהבורא יתגלה.
2: הבורא ברא רצון לקבל. ואנחנו צריכים למרות האגו שלנו, למרות הרצון לקבל שבאנו, לבחור ברצון להשפיע. להעמיד זה מעל זה. וזאת הבחירה. בחירה בזה שאנחנו עושים כל מיני פעולות כדי להתעלות למעלה מהרצון לקבל ולהיות קצת יותר קרובים לרצון להשפיע, פעולות כדי לבחור בקרבת הבורא, שזה מתגלה גם כן בזה שאנחנו מתקרבים אחד לשני. בפועל, איפה אני יכול להרגיש תכונות ההשפעה, תכונות האהבה, תכונות הבורא? רק בזה, עד כמה שאני מפעיל את עצמי כלפי החברים, וחברים מראים לי שהם כן יכולים לענות לי גם כן באותה הנטייה. ואם אני מסתכל על איך שהחברים מתייחסים אליי, אני תמיד יכול למצוא ביחס שלהם יחס טוב. וכאן אני רואה שהבורא פועל דרכם כדי להתקרב אליי, כדי ללמד אותי במשהו. וכך אני מתחיל יותר לאהוב אותו, יותר לאהוב אותם, יותר להתקרב אליהם, ונכנס יותר ויותר לשדה כוחות של השפעה ואהבה וחיבור, כוחות הבורא, ומרגיש במצבים האלו שאני כלול משני כוחות, כוח תחייה וכוח משיכה, כוח שנאה וכוח אהבה, ואז משני הכוחות האלו אני מסדר את המציאות שלי, שלא יכול להיות טוב בלי רע כלפיי, כי אני נברא, וכך אני צריך לסדר את התפיסה שלי והמציאות. וזאת התפיסה, זו התפיסה נכונה לאורך כל הדרך שלנו, גשמית, רוחנית, מה שלא יהיה. וכך אנחנו צריכים להתקרב, לאתר את הכוח העליון, וכשאנחנו מתחברים אליו, אז יש כאן שתי מערכות, מערכת קבלה, מערכת השפעה, מערכת שנאה, מערכת אהבה, תחייה, משיכה, ומשני מערכות האלו אנחנו מרכיבים את היחס שלנו עם הבורא, ובזה אנחנו מגדילים את עצמנו גם כן, ומתחילים לאתר את הכוח הטוב על פני כוח הרע, שאנחנו עושים מעצמנו מגבר. ולפי הניתוקים שבנו, לפי הריחוק שבינינו, אנחנו יכולים להפוך את זה להתקרבות, להגברה. מי שיודע מה זה מערכות הגברה, הם תמיד כך עובדים, אפילו בעולם שלנו, על פני ההתנגדות. ישנה הגברה. וכך אנחנו מגיעים למה שנקרא פית ארך פעמים, שכל יחס של האדם למערכת הופכת להיות למערכת השפעה וחיבור, ומפני שהיא מערכת האגואיסטית, אז להתגבר עליה זה נקרא לעלות מעליה, קודם כל עם הכוחות שלנו, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך אפילו להשתמש בכוחות האלו של ההתנגדות בעל מנת להשפיע. זה כבר יהיה לקבל בעל מנת להשפיע. ומזה אנחנו בונים את היחס שלנו לבורא, לכל המערכת. וכך אנחנו מתחילים לגלות את המערכת הזאת, לגלות אותו שפועל בתוך המערכת הזאת, לגלות את המטרות שלו, למה הוא עשה את זה כך, ומתוך זה נולדה בנו ומתפתחת בנו אהבה אליו. מה שהוא עשה בשבילנו. טורקיוון.
8: Thank you, my friend.
9: תודה רב. חבר שואל, האם אפשר להסביר את השורה בקטע שאומרת ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד?

0: הגילוי הזה, אנחנו מתחילים גם כן לראות את עצמנו ששייכים לאותו כוח, ואנחנו כולנו שייכים לאותו מקור, והוא אחד לכולם, ואז מתוך זה יש לנו בינינו חיבור, אהבה, שלום, וכך מגיעים לשלמות. USA Northwest.
1: Как мы объяснили, мы живём в этой системе дуальности.
2: אנחנו נמצאים בתוך מערכת של דואליות, טוב ורע. נכון להיום, בתוך אותה רשת אנחנו מפרידים כל הזמן מבדילים של טוב ורע, מר ומתוק. איך להעביר את זה לאמת ושקר דרך העשירייה, את הדואליות?
0: זה באמת נעשה רק דרך העשירייה, שכל מה שאתה רוצה לדבר עם הבורא, אתה צריך להעביר דרך העשירייה. ודרך הסירייה להשתדל לקבל ממנו. אמנם שבהתחלה אתה לא תבין איך עושים את זה, אבל שאתה תשתדל, תשתדל יותר ויותר, זה כמו בטלפון שבור. אבל אם אתה משתדל ומבקש ומתאמץ, אתה תתחיל להבין איך הבורא דרך הסירייה מדבר איתך. ואיך אתה דרך הסירייה פונה אליו. כשאנחנו פונים לבורא לבד, אנחנו רואים שזה לא כל כך מצליח. אבל תשתדל דרך הסירייה, ואתה תראה שדווקא החברים, הם מתחילים להיות אותם המרכיבים של הסירייה, ואותם המרכיבים של הקשר בינך לבורא. וכך זה, אתה תצא איתו לקשר. וכך כל אחד דרך אחרים מתקשר לבורא, וסך הכל אנחנו מגיעים אחר כך לזה שקשר יש בינינו, והבורא אחד לכולנו, וכך מתקדמים. תל אביב 4.
3: תודה רב, בוקר טוב. שמעתי שאמרת שאנחנו מקבלים יחס טוב, שאנחנו מקבלים רק יחס טוב מהחברים. אפשר להסביר איפה קורה ההיפוך בהרגשה?
0: במידה שאתה נכנע כלפי החברים, כמו שרבש כותב, שאתה אפס כלפיהם, והם כולם אחדים, אז במידה הזאת אתה מתחיל להרגיש שחברים הם כולם רק רוצים להשפיע לך את כל טוב. הם לא משתנים, אתה יכול להגיד, אלא אני משתנה. ובזה אני רואה שהם כולם נמצאים מחוברים ביניהם, ומחוברים איתי, ורוצים רק טובה בשבילי, ושום דבר לא משתנה. אני לא מצפה שהחברים ישתנו. אני מצפה שאני ישתנה, ויוכל לגלות בהם רק טוב. ועד כמה שהם נראים לי הפוכים מטוב, אני מתחיל לראות שזה לא נכון. וכך זה גם כן כלפי כל בני אדם שבעולם. אנחנו לא צריכים לסובב את העולם ולתקן את העולם, אנחנו צריכים לסובב את עצמנו. ואז אנחנו מביאים את עצמנו למצב שכולנו הופכים להיות אהובים, קרובים, ידידים, זה אל זה.
3: אפשר להמשיך?
0: כן.
3: בעשייה אנחנו תמיד מתרגלים חיבור, כאילו יחסים טובים מעל הכל. אבל מה שמתגלה בפועל, כאילו מה שקורה בפועל, זה שמתגלים כל השבירות הקטנות האלה בינינו. אז
0: זה טוב שמתגלה, זה לא יכול להיות שלא מתגלה. וכמה שתתקדמו יותר למטרת הבריאה, אתם תראו עד כמה שהשבירות שלכם יהיו עוד יותר גדולות. שפערים בין זה שהבורא מתגלה קצת

0: ואתם מרגישים אהבה וחיבור, וזה שהוא נסתר, ואתם מרגישים ריחוק, שאתם רוצים להרוג זה את זה, כמו תלמידי רבי שמעון. המצבים האלה הם יהיו יותר קיצוניים.
1: אז במה אנחנו בעצם, כאילו, במה המערכת של הבורא היא כאילו מתלבשת על העשירייה, בדווקא ביחסים הטובים בינינו, או גם...
0: גם וגם. אנחנו לא יכולים רק להבדיל יחסים הטובים, אלא זה לעומת זה ברא אלוקים. אנחנו מגלים טוב על גבי הרע, ואי אפשר אחרת. והרע הגדול מתגלה בגמר התיקון, שעליו שולט הטוב הגדול. פיתי 31.
1: תודה.
2: כשאנחנו ממליכים את הבורא עלינו, בשלב הראשון יש חוסר ודאות, אם אתה פועל נכון או לא פועל נכון, איך אפשר להעביר את השלב הזה בהרגשת ביטחון שעוד רגע זה קורה?
0: בזה שאנחנו מאמינים במה שמקובלים כתבו, בזה שאנחנו דבוקים לחברים ורוצים רק לגרום להם טוב. בכאלה הנטיות אנחנו מתחילים להרגיש ביטחון. קייף וואן.
3: תרף, здравствуйте. Скажите здесь, вот в первой части.
4: Карстба хелек решен шла маамар, неамар ше.
3: Человек работает в вере.
4: Адам овед бемуна.
3: Полняет землю.
4: Ше млекула арец кводо, вахенала. В хелек решени катов, ше...
3: Человек сделал правильный выбор.
4: Ше кашир Адам усет митцват абхира, аз мегалея кадуш баруху это цмо ла Адам.
3: В этой системе, когда раскрытый Творец.
4: Ваз Адам отхил лавот бамарах это зот шабура галуй. Бема, ма эвдел бен шней суге авода? Шабура бе эстер, шабура галуй клапе Адам.
0: Зе астара, вазе гилуй, шней амацавим алалу, ша анахну уврим, הם בונים בנו זה על פני זה יכולת להרגיש את הבורא, להתקרב אליו, לפתח את החושים שלנו. כי סך הכל אין לנו יותר חוץ מהרגשה. השכל שלנו הוא רק מיועד לתת לנו קצת הבחנות להרגשה שלנו. אבל העיקר זה הרגשה. главное это чувство. А не разум.
3: Да. Просто раньше, если я не ошибаюсь, все время...
4: Микодем, а мы не ли то, то эм?
3: Когда учились...
4: Виталя, ну, азарак зот, безмана лимуд, ши икар, а вода шелано, и бе имуна ле мале маадад, ве кан рабаш котев, ша буре гиляет от смуладам.
0: Ну?
3: И в чем тогда работа именно тогда,
4: אז... когда... מה העבודה כאשר הבורא כבר גלוי כלפי אדם? איזה סוג של עבודה זה?
0: הבורא מתגלה לאדם באמונה שאדם מפתח מעצמו. שאדם הולך בעיניים עצומות, שלא רוצה לראות, שלא רוצה כלום. הוא רוצה להיות שייך לבורא. ובהרגשה הזאת שייכות לבורא, בזה הוא מגלה את הבורא. ככה זה ברוחניות. כן.
5: כשאנחנו הופכים להיות דומים לבורא, שותפים עמו, אז הוא עדיין נשאר עליון, מלך, או שאנחנו הופכים שווים?
0: לא, אתה דבוק אליו, אתה תלוי בו, אתה שייך לו, וההרגשה הזאת שהוא העליון, היא דווקא מתגלה יותר ויותר. היא מתגלה יותר ויותר.
5: ומה זה בדיוק הפעולה הזאת של להמליך?
0: להמליך שאנחנו רוצים לגלות בכל המחשבות והרצונות שלנו, זה נקרא במוח וליבה, שהוא השולט, הוא הראשון, ואנחנו רק מגלים שמה שיש לנו, במוח ולב, זאת אומרת בכל המהות שלנו, שזה רק הוא ממלא את זה.
5: וזאת פעולה שאנחנו צריכים לעשות בתוך העשירייה.
0: כן, כן, זה נקרא לגלות את המלך.
5: לפני שאני ממליך את המלך, אני צריך להמליך את החברים, להגדיל אותם.
0: כן, זה כאמצעי. מרכז ון.
6: שאלה של חבר, מתי אנחנו אומרים שיש לאדם בחירה?
0: מתי יש לאדם בחירה? אנחנו צריכים קודם כל לאתר מה זה בחירה, כלפי מה זה בחירה. ואז אנחנו יכולים לקבוע יש לאדם בחירה או לא. לא. נו, תבדקו. דודי.
5: קטע מספר 2, כותב הרבש. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה.
0: כך אנחנו אומרים בראש השנה.
5: היינו, שרק הבורא יכול לעזור שיהיה לנו המלך. שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך. וזהו השכר שלו. שיש לו זכייה שהוא משמש המלך. זאת אומרת, שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו, שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא תוהה על הראשונות. היינו שאומר שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום מזה שנתן יגיעה. ועתה הוא רואה ממש שכל יגיעתו הייתה לריק. לכן כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת. וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו, שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח. שוב קטע מספר 2, רבש. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. היינו, שרק הבורא יכול לעזור שיהיה לנו המלך, שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך. וזהו השכר שלו, שיש לו זכייה, שהוא משמש המלך. זאת אומרת, שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא תוהה על הראשונות. היינו שאומר שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום, מזה שנתן יגיעה. ואתה הוא רואה ממש שכל יגיעתו הייתה לריק. לכן, כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע, והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת. וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח.
0: טוב, אני רואה שאין לנו כאן שאלות, ובאמת הדבר הזה ברור, שלזה אנחנו צריכים להגיע, להרגיש שרק הבורא הוא שולט בכל העולם, ואין עוד מלבדו, ואנחנו נמצאים תחת שליטתו המוחלטת. ברזיל טו.
7: Yes, hello, Rav. How?
2: כן, שלום רב. איך אנחנו לא מאפשרים לרצון לקבל, להיות דומיננטי, לשלוט עלינו? איך אנחנו יכולים לעזור ולעשות את זה גם עבור החברים?
0: זה, אם אנחנו מבקשים כוחות השפעה שהבורא הביא לנו, אז אנחנו נוכל להתגבר על כוחות הקבלה שהוא מעורר בנו. הכל זה מגיע ממנו, גם כוח הרע וגם כוח הטוב. רק אנחנו צריכים לבחור במה אנחנו רוצים שישלוט עלינו. זה כל העבודה שלנו. איתוון.
8: קרו רב, פרקי פרוודר אל בורא ראה דיו פרימה אינקורונר.
9: למה כדי לראות את הבורא כמלך, אני קודם צריך להמליך אותו. לפני כן, מי הוא המלך? האגו של האדם?
0: ודאי שאגו של האדם שולט באדם. וזה שאנחנו מבקשים שהבורא ימלוך עלינו, אנחנו רוצים כביכול להחליף את המלך. להוריד אחד ובמקומו לשים את השני. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זהו. טוב, אז דודי.
5: יש שאלה פה באולם.
0: בבקשה.
5: ישראל.
10: תודה רבה רב. כתוב שיש לפעמים שהוא טועה על הראשונות. היינו שאומר שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם, ולא הרוויח כלום מזה שנתן הגיע. למה הבורא נותן מצבים כאלה? למה אנחנו צריכים את זה?
0: כדי שאנחנו נבין שרק הוא השולט. הלאה. כן, דודי.
5: כן, קטע מספר 3. כותב בעל הסולם. אינו דומה היושב בביתו כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת שהאמונה צריך להיות שירגיש כל היום שהוא עומד בפני המלך. שאז בוודאי יש לו אהבה ויראה בשלמות. וכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט. מטעם כי זה חיינו ואורך ימינו. ושום פיצויים שבעולם לא ירצה לקבל. והחסרון אמונה צריך שיהיה נקלע בעברו, עד שהרגל נעשה טבע שני. בשיעור בזוכרי בו איננו מניח לי לישון.
0: כן. תקרא שוב.
5: שוב. אינו דומה היושב בביתו כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת שהאמונה צריך להיות שירגיש כל היום שהוא עומד בפני המלך. שאז בוודאי יש לו אהבה ויראה בשלמות. וכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט, מטעם כי זה חיינו ואורך ימינו. ושום פיצויים שבעולם לא ירצה לקבל. והחסרון אמונה צריך שיהיה נקלע בעברו, עד שהרגל נעשה טבע שני. בשיעור בזוכי בו איננו מניח לי לישון.
0: אין שאלות.
5: יש.
0: יש, פיתי 35 אצלי, כן? כן, לטינטו.
11: Hola Rad, buen día.
12: שלום רב, יום טוב. בשיעורים הקודמים סיפרת לה שכמו חברות שופעים עד שאנחנו מתחברים כדי להתבטל אחד בפני השני בניסיון לגלות את הבורא בינינו. בשנתיים האחרונות קרו כל מיני אסונות טבע במדינות שלנו ולפני שבוע עוד פעם, והשאלה שלי היא,
11: porque acaso yo siento que estoy como castigado de una manera
12: lama ni roe te ruime le como onesh va ni roe she ni neenash be'atsmi lamot avoda she ani ose
0: a eruim ele ze be'emet ki onesh al ze she anachnu lo yodim nachon leitnaeg betokh ha'teva anachnu koach ha'merkazi betokh ha'teva דומם צומח חי מדבר, אנחנו נמצאים במרכז של כל מערכת הטבע. ואם אנחנו היינו נכון מסדרים את עצמנו, באיזון בינינו, אז ודאי שכל הטבע יהיה מסודר בצורה נפלאה. ולכן מה שקורה לנו זה סך הכל כדי לנענע אותנו קצת. זה עוד לא באמת השפעה חזקה של הבורא עלינו, ש... ש... שעוד חס ושלום יבוא, אם אנחנו נמשיך כך. אבל הסולם כותב אפילו על מלחמות עולם, שלישית ורביעית, ולכן, כי לפי הכוחות הטבע זה יכול להיות, הכל יכול להיות, הוא מסתכל פשוט על כל הכוחות שפועלים במציאות, ורואה עד כמה אנחנו יכולים להגיע בחוסר איזון כוחות, והוא רואה שאנחנו יכולים להגיע ממש עד הקצה, זאת אומרת להרוס את כל המציאות חוץ מנקודה אחת שממנה שוב מתחיל כל התיקון. אז נקווה שאנחנו נוכל להתחיל לעשות פעולות לסדר, לארגן, להרגיע את המערכת הטבע, שזה הכל. עיקר הכל תלוי בקיום היחסים נכונים בינינו. אם אנחנו מתחברים נכון בינינו, הסירייה וכל הקבוצה שלנו בינלאומית, אז אנחנו בזה כבר בהרבה נוכל להשפיע חיובית על המערכת הטבע הכללי. מקס יקס.
13: Спасибо, Раф. А что значит, что нехватка веры должна...
4: מה זה אומר שחיסרון האמונה צריך להיות בעבריו?
0: שאדם צריך להרגיש עד כמה שחסרה לו אמונה.
13: А вот
5: יש
13: это...
5: שאלה באולם, מריק.
13: Да. А вот это состояние стоит перед царем.
4: המצב הזה שעומד בפני המלך.
13: Оно чтобы вырабатывалось.
4: האם ניתן לעשות שההרגל הזה שמדובר כאן, שנסתה ושני, שבמשך היום לפחות במשהו ש...
0: בטח, בטח. תתאר לעצמך שאתה כל הזמן נמצא לפני הבורא. כן? כן, דודי.
5: כן, מריק, בבקשה.
14: כן, להמשיך אותה שאלה כמו שעכשיו שאלו, איך להגיע למצב שחוסר אמונה נקלע בעבריו? זאת אומרת, איך מורגש את הדבר הזה?
0: זה בעיה להרגיש את זה ממש באדם. חוסר אמונה זה חוסר דביקות, זה חוסר כוח השפעה, זה חוסר הרגשת הבורא. ואם זה מורגש כך, אז זה סימן שאדם צריך להשקיע יותר בלהיות מחובר עם החברים, כי רק מתוך זה שהוא מתערבב בין החברים, מתערבב ביניהם, מתוך זה הוא מגיע לתחילת ההרגשה שלו עם הבורא. איך מתחיל להתקשר עם הבורא? קשר עם הבורא נמצא בתוך קשר של החברים.
14: הקשר הזה זה בא מחוסר קשר ותפילה, או שזה תהליך אחר?
0: זה חוסר קשר בין הלבבות. אז ודאי שתפילה יכולה לעזור.
5: ודאי שתפילה יכולה לעזור. כששיעורים של הרב ככה מסתיימים, אני מרגיש, לא רוצה שיסתיימו, רוצה שזה ימשיך עוד ועוד, ולא לצאת משם. כי הרב ממש מעורר אותנו, מחמם לנו את הלבבות, עד שהם מתחילים להרגיש את כוח החיבור בינינו. ממש, איך שכולנו, לא יודע, עטופים בגלימה הזאת של המלך, איך שהוא עוטף אותנו. קיבלנו הרבה הבחנות עכשיו בשיעור, המון דברים מיוחדים ששמענו, אז בואו ניכנס לסדנה בינינו, סדנת סיכום. איזו נקודה מהשיעור תפסה אותי במיוחד ביחס לעבודה בינינו? בואו נסכם ביחד. 6 דקות, בבקשה.
15: תפס אותי בעיקר מה שהרב אמר בסוף, לגבי החוסר אמונה. קודם כל שזה נקודה שצריכה לקבל חיזוק על ידי תפילה ועל ידי קשר יותר עמוק ופנימי עם החברים. וגם שהרב הוסיף שאנחנו כל הזמן צריכים לראות את עצמנו שאנחנו עומדים בפני הבורא.
16: כן, באמת הרב נתן דגש על זה שאנחנו צריכים, רב נתן דגש על זה שאנחנו צריכים גם להתפלל, גם לראות, כל הזמן לבחון את הקשר בינינו. האם אני בתוך הקשר, מחוץ לקשר, מחזק את הקשר. העיקר שזה תמיד יהיה לי בראש, כמו שהוא אמר לפני, בתחילת החג, להיות רק הבורא זה להשפיע, וכל הזמן צריכים להתכוון לדבר הזה.
17: כן, ממש בדקה האחרונה של השיעור, הרב אמר, חוסר אמונה זה חוסר דבקות, חוסר השפעה, חוסר הרגשת הבורא. אדם צריך להיות מחובר עם החברים, כי רק מתוך זה שהוא מתערבב איתם, הוא נכנס להרגשת הבורא. כל העבודה שלנו זה עבודה עם החברים, זה עבודה בקבוצה, דרך זה ההרגשה של הבורא.
18: ובהתחלה הוא אמר, במידה שאתה נכנע כלפי החברים, במידה הזו אתה מתחיל להרגיש שהחברים רק רוצים להשפיע לך כל טוב. ואחר כך הוא הוסיף, אני לא מצפה שהחברים ישתנו, אני רק מצפה שאני אשתנה, וראה בהם רק טוב. ועד כמה שאני רואה בהם לא טוב, אני מתחיל לראות שזה לא נכון.
19: כן, גם אני רשמתי כמה נקודות. רב דיבר על זה שכל הקשר עם הבורא הוא רק דרך החברים. אני מבקש אותו, אז הוא ישמע דרך החברים. גם תשובה מגיעה דרך החברים, אין קשר ישיר. וגם הוא דיבר על השייכות לבורא. בזה הוא מתגלה, לא באיזה מילואים, לא באיזה משהו. אם בן אדם רוצה רק לשייך אליו, שזה הרצון שלו להיות שייך. גם להחליף את המלך, מלך זקן, הקבלה, שנרצה שיהיה לנו מלך להמליך את תכונת ההשפעה. עד שלא מניח לי לישון, גם כן, בכלל כל השיעור זה היה כזה מאוד רגשי על היחסים, איך אנחנו צריכים לפתח את היחס. דיבר גם על העונש שהטבע מעניש אותנו בגלל חוסר האיזון, ואיך להשפיע על הטבע בחזרה, אנחנו רק בחיבור בינינו יכולים, אין משהו אחר.
20: כן, אני אמשיך אתכם. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים לעצמנו כל יום מחדש. אנחנו צריכים כל הזמן לחדש את הקשר הזה בינינו לבורא. לבנות את הכוח הזה. אנחנו עושים אותו. אנחנו בעצם באים כל יום פה מחדש, בונים את הקשר הזה, את האיזון הזה שאמרתם, שאנחנו רוצים בעצם לתת את עצמנו מול החברים בכוח הזה האחד הזה, שנקרא כוח אהבה והשפעה. כל הזמן באמת לתרגל את עצמנו מול החברים, אחד מול השני, איך אנחנו בעצם בהשתוות הצורה אליו, בתכונה הזאת. זה בסדר שאנחנו לא תמיד רואים את זה בצורה נכונה ולא מצליחים, זה פה הזמן לבקש. איך הוא אמר הרב בסוף? הכל מסתיים בתפילה, בתפילה לבורא.
21: כן, אז דיבר על הרבה נושאים, ובגדול, כמו שכולם אמרו, הבורא יכול להתגלות בחיבור בינינו, ומה שמפריע לנו להתחבר זה הכוח הרע שבתוכנו, שנקרא רצון לקבל, ואנחנו צריכים להגדיל את הרצון להשפיע, שנקרא אמונה, קו ימין, וכשאנחנו עובדים בצורה הזאת, לאט לאט אנחנו יוצרים איזשהו סביבה, אזור, כלי, שלאט לאט הוא יכול להתגלות שם, וזה העבודה שלנו.
22: והכל תלוי כמה אנחנו מכוונים את עצמנו לשם, כמה אנחנו שמים את עצמנו תחת ההשפעה הזאת, מכוונים את עצמנו שאנחנו יחד רוצים לבנות בינינו יחסים של השפעה. שוב פעם שמענו את זה, שההשפעה זה הבורא, הקשר הזה של האהבה. זהו, אז נשתדל לרקום קשר כזה בעשיריות.
15: תפסה אותי גם הנקודה שהרב אמר שבתוך הסירייה, דווקא כשיש קשיים ויש התגברות של רצון לקבל, אז זה דווקא התקדמות. הבורא כאילו מוסיף מקום של עבודה, כמו שהוא נתן את הדוגמה על תלמידי רבי שמעון, התלמידה מוכרת, הדוגמה מוכרת, ובאמת זה כאילו, בכלים שלנו זה תמיד מרגיש הפוך, אבל אנחנו צריכים לזכור שזה דווקא כיוון נכון.
22: טוב, אז אחרי שסיכמנו לעצמנו את השיעור והוצאנו את הנקודות המרכזיות, יוצא שאנחנו מסתכלים בחיצוניות על כל מה שקורה איתנו, נראה כאילו יש לנו הכל, יש שפע מהכל. יש לנו אינסוף שיעורים שברגע שאתה שומע אותם, אתה ממש מרגיש שהם קורים עכשיו. אפילו שישבת באותו שיעור וכאילו עברת אותו אי שם בזמן, אבל אתה ממש מרגיש שעכשיו הרב מעביר אותך שיעור. ויש לנו מקורות, ויש לנו את הבית הזה של כולנו, את הבניין הזה, ויש לנו מאות עשיריות בארץ ובעולם, ואלפי חברים שמחוברים איתנו יום יום וגם עכשיו. ויש כל כך הרבה, איך נקרא לזה, זה הרבה מעבר לאושר. יש כזאת תשתית מושלמת כדי פשוט להמליך עלינו את המלך. אבל בכל זאת, תמיד יש איזו הרגשה שיש איזה משהו שחסר לי באופן אישי, שאותו אני חייב בשביל להמליך עליי את המלך. ועל זה היינו רוצים עכשיו לעשות סדנה. על מה בדיוק חסר לי באופן אישי, שאני צריך לקבל מהחברים שלי כדי להמליך עליי את המלך. שוב, מה חסר לי באופן אישי, שאני צריך לקבל מהחברים, כדי שיהיה לי כוח להמליך עליי את המלך. יש לנו 6 דקות וסדנה.
16: באופן אישי, תמיד מורגש לי שיעזרו עוד תזכורות וגדלו את החברים, וככה שפשוט כל היום יהיה לי את המחשבה על החברים ועל כמה שצריך עוד לעבוד, וגם שאולי שאני אתפעל יותר עליהם ויתן יותר להם, ואז בזה זה גם איכשהו יקיף אותי כל הזמן באותה תחושה והרגשה.
17: חסר לי תזכורות, כמו ששלום אמר, סביבה שהיא ב-100% מהזמן, אבל כמה שיותר זמן יש לאדם בסביבה שתומכת בדרך, בסביבה שמזכירה לו על הדרך, ככה הדרך נעשית יותר קלה, ככה הדרך נעשית יותר ברורה, לא יודע איך להגיד את זה. אדם יכול לזכור על הדרך ויכול לעבוד בדרך ולהתקדם יותר ככל שיש לו סביבה שיותר לוחצת עליו פנימה.
18: אני אחזור על מה שהקראתי קודם, ממה שכתבתי מדברי רב, שבמידה שאתה נכנע כלפי החברים, אתה מתחיל להרגיש שהם רוצים להשפיע לך רק טוב. ואני לא מצפה שהחברים ישתנו, אלא אני מצפה רק שאני אשתנה. ואראה בהם רק טוב. ועד כמה שאני רואה בהם לא טוב, אז אני מתחיל לראות שזה לא נכון. אז בהתאם לזה, מה שחסר לי באופן אישי זה להיכנע יותר כלפי החברים, ויותר להצדיק אותם. אבל בעיקר יותר להיכנע כלפיהם.
1: כן, אני אמשיך את חיים. לי חסר באופן אישי לראות את החברים כמו שבורא רואה אותם. אנשים יעילים, נבחרים, גדולים, צדיקים, להיות אפס כלפיהם. אם אני אוכל לפחות להתפלל ולבקש על זה את כוח עליון, שייתן לי יחס כזה לחברים, לא צריך יותר כלום.
20: כן, וזה אומר להידבק בחברים כל הזמן. לא להתייחס לרצונות הפרטיים שלי, מה אני מרגיש. שמענו את זה היום גם בשיעור בוקר. אנחנו צריכים ללכת עם האמת ושקר ולא על טוב ומר. וממש להתעלות כל פעם ולהידבק בחברים. וכמו שאמרתם, להתבטל ולהבין ולהרגיש שבאמת מאחורי כל חבר עומד הבורא. ואם אני רוצה להידבק במערכת הזאת של הבורא, אני חייב להידבק בחברים. זו המערכת שהבורא נותן לי דרך כל חבר וחבר להרגיש אותו, להבין אותו, מה הוא רוצה ממני, איפה אני צריך בעצם לתקן את עצמי.
21: וכדי לעשות את זה, צריך להיות לנו כוח אמונה. כוח אמונה זה נקרא כוח השפעה. וכדי להשיג את הדבר הזה, זה רק העבודה של האור העליון. הוא יכול לתת לנו את זה. וברגע שהכוח השני, הרצון לקבל שולט, אני אי אפשר לראות את הבורא דרך הרצון לקבל. את הבורא אפשר להרגיש דרך הרצון להשפיע בלבד.
3: את הרצון הזה, או הרצון לרצון הזה, אפשר לקבל מהחברים. האמת, אני מקבל אותו גם מהחברים שלי, אני מקבל מהן המון דוגמה. אבל כנראה שמהדוגמה שעכשיו אני רואה, הדוגמה האמיתית שאני יכול לקבל זה עוד אפילו פי כמה וכמה. אז רק להרכין את הראש באמת ולראות אותם יותר, והכל אפשר לקבל מהחברים, הכל כבר קיים אצלם, רק לפתוח את העיניים ואת הלב ולהמליך אותם.
15: כן, אנחנו צריכים לקבל את הגדלות הבורא ואת החשיבות שלו רק מהחברים ומהסביבה, כי אנחנו בפני עצמנו אין לנו יותר מנקודת רצון קטנה, וההתפתחות שלה היא רק בזכות הסביבה הטובה שאנחנו כל הזמן בוחרים בה. וכמו שהחברים אמרו, אם אני כאינדיבידואל לא מכניע את עצמי ורוצה לספוג ולקבל מהחברים, אז כלום לא ייכנס. אז חשוב שבאמת נפתח את הלבבות שלנו בפני החברים.
16: כן, ממש תפס אותי להכניע את עצמי ולהצדיק את החברים. וככל שאנחנו יותר עושים את זה, אז אנחנו רואים כמה הבורא יותר נותן לנו עוד דברים, ועליהם נכסה באהבה, ואז ייתן עוד דברים, וזה היופי. העיקר שאנחנו בכוונה הנכונה, בכיוון הנכון אליו, וכל השאר הוא ככה להידבק בחברה וברב. שם יהיה בסדר.
17: והתפקיד של הסירייה היא לדחוף את האדם למחשבות הנכונות, להזכיר לו כל הזמן, לא לתת לאדם לעזוב את הכוונה.
5: טוב חברים, אנחנו רוצים לעבור לצורת ההתקללות הבאה שלנו, והיא שאלות ותשובות. אז חברים שיש להם שאלות על השיעור שאנחנו עברנו, חברים בכלי עולמי, מוזמנים להעלות סימני שאלה. בואו נתקלל מהחסרונות של החברים יחד. קביו, בבקשה.
2: Good morning everybody.
6: בוקר טוב כולם.
2: We heard in the lesson with Rav that our friends are
6: מצד אחד שמענו בשיעור של רב שהחברים מושלמים, דוגמה מושלמת של אהבה והשפעה. ואפילו בסדנה נשאלנו מה אני צריך מהחברים שלי, מה חסר לי מהחברים שלי. כאילו שחסר להם משהו, כאילו שיש משהו שאנחנו צריכים מהם. תוכלו לעזור ולארגן את הניגוד הזה. אם אני רואה איזשהו משהו לא בסדר בחברים, זה חסרונות אצלי, ומצד שני הם צריכים לתת לי במשהו שאין להם, יש איזה חסרון. מקווה שהשאלה ברורה.
5: כן, שאלה ברורה, ונעשה סדר. לחברים לא חסר כלום. חברים נמצאים בגמר התיקון. חברים מושלמים, שלמים, מלאכי השם בפניי, אחד אחד. זה אם אנחנו נמצאים בתפיסת מציאות מתוקנת. ככה אנחנו רואים שמאחורי כל חבר עומד הבורא. וחוץ מלתקן את הכוונה שלי, את היחס שלי הנכון, ולגלות את זה, ממש דרכם לגלות שאין עוד מלבדו, לא חסר כלום. השאלה לא הייתה מה חסר לחברים, מה חסר לי באופן אישי לקבל מהחברים. אז אני כל הזמן עושה בדיקה עצמית, כן? אני דן את עצמי, שופט את עצמי, בודק מה לי עוד חסר ביחס לשלמות של החברים, כדי באמת לפתח את היחס הנכון ולקבל דרכם את האור.
22: כן, W Ukraine.
7: Вітаю всіх товариші з Новим роком. Сьогодні Раф у своєму відео сказав для нас: із сили супротиву народжується любов. Любов – це проєднання між нами. Можна про це більш докладніше?
22: אז באמת בשיעור, בכלל הרב היה שם קו מאוד ברור שכל ההשגה של האדם היא תמיד ביחס להתנגדות. כלומר, הוא מתקדם בזה שיש לו מצד אחד התנגדות לחיבור. הוא מגלה השפעה כנגד הקבלה שיש בו, וככה עד גמר התיקון, שבסופו של דבר גם אותו גמר התיקון השלם, הוא יהיה כנגד החוסר גמר התיקון. וככה גם כלפי אותה אהבה שאנחנו בונים בינינו, שאנחנו רוקמים את אותה אהבה בינינו בקשרים בין החברים, אז היא תמיד קורית על פני התנגדות, על פני התרחקות, על פני חוסר קשר. כי בזה שיש את החוסר הזה מאפשר לנו לבנות מעליו את הכלי שבו אנחנו יכולים שמה לדרוש את הבורא, שם אנחנו יכולים לדרוש קשר אמיתי בינינו. ולכן תמיד אנחנו הולכים עם שתי הפכים.
5: כן, אשקלון 2.
8: מה הכוונה בזה שכתוב אני צריך להמליך את הבורא עליי? מה הסדר הדברים כאילו? קודם אני ממליך אותו ואז אני ממשיך הלאה? או זה השאלה.
5: להמליך את הבורא זה להגדיל אותו מעליי, שהוא ישלוט בי. אני רוצה לקבל את השליטה שלו עליי, הוא כבר ממלא שולט בי, כן? אין עוד מלבדו, הוא ממלא את הכל. אבל אני רוצה להכיר בזה, אני רוצה, זה הנקודה היחידה של הנברא, להכיר שאין עוד מלבדו. ואני רוצה שממש הבורא יהיה מלך עליי, כי כרגע מה שמולך בי זה אותו הפרעו, אותו האגו ששולט עכשיו בתוכי ומנהל את כל החיים שלי. ובהדרגה עד כמה שאנחנו לומדים, אנחנו מעורים עלינו את אותו המאור המחזיר למוטב, הוא מכיר בנו את הרע, ואנחנו רוצים להתחיל להתנתק מהגידול הזה שחי בתוכנו, להתחיל להסתכל על עצמנו מהצד, ולהעדיף את אותה הפנימיות על פני החיצוניות. רוצים ממש את המלך עלינו, שהוא ישלוט בנו כל הזמן, רוצים את השליטה שלו, רוצים אותה עלינו. איך אנחנו עושים את זה? זה לא, אוקיי, בוא תהיה גדול מעליי, אנחנו לא בתרגילים פסיכולוגיים, זה לא יעבוד. אנחנו עובדים בחברה, אנחנו עובדים בתוך הסירייה, בתוך קבוצה, אנחנו מגדילים את החברים, אנחנו מבטלים את עצמנו עד אפס המוחלט, ואז מתוך המאמצים האלה נרקם בנו כלי, מתחיל להיות בנו צורך, נחיצות, דרישה אל האור, והוא מתקן אותנו, והוא עושה את עצמו מלך עלינו. הוא אמר פה, שמתי לי תוך כדי בצד, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, שרק אתה יכול לתת לנו שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח.
8: זאת אומרת שבעצם ההתחלה היא אמונת חכמים? אין לי ידיעה בהתחלה. יש לי רק אמונת חכמים, אני מבין.
5: אפשר גם להסתכל מהזווית הזאת של אמונת חכמים, להתחיל בזה. אפשר גם להסתכל על זה שרע לי, ואני שואל מה הטעם בחיים, וזה גם מביא אותי להתחיל לשאול שאלות מי מנהל את החיים, תלוי מאיפה שנרצה אפשר להתחיל את הנקודה. אבל הסיום חשוב יותר, להמליך אותו עלינו.
8: תודה.
22: W. Spain.
9: Buenos días, amigos. Buenos días, Cri Mundial. Si el creador está esperando nuestra carencia para revelarse como rey.
10: צהריים טובים, חברים. אם הבורא ממתין לחיסרון שלנו להתגלות כמלך, מה חסר לנו כדי לבנות בינינו, כדי שהבקשה תהפוך מי יעזור לי לתהפוך למלך עלינו?
22: שכתוב להמליך עלינו את המלך, הכוונה זה לחיות במציאות שהכוח היחיד שקיים בתוכה זה הבורא. וזאת כל העבודה שלנו. בדיוק כמו שכתוב בשמעתי, באין עוד מלבדו. שאדם צריך לקבוע בכל רגע בחיים שכל התמונות שיש ממולו, הכל זה אין עוד מלבדו. ולכן גם אנחנו, שאנחנו עובדים בינינו בתוך העשיריות, אנחנו צריכים כל הזמן לבדוק לשם מה אנחנו עובדים, מה אנחנו רוצים להשיג מעבודת החיבור שלנו. האם שיהיה לנו כיף, או אנחנו רוצים עכשיו להשיג את אותו כוח ההשפעה שהוא ישלוט עלינו, ושהוא יהיה המלך שלנו. שאנחנו ממליכים על עצמנו את הבורא, אנחנו רוצים שאותה תכונת ההשפעה היא תהיה יותר גדולה מאותה תכונת הקבלה שהיא כל הטבע שלנו. לכן אנחנו צריכים להמליך אותו עלינו. וגם הפעולה הזאת היא להמליך את הבורא, זו פעולה שאדם עושה בכל רגע בחיים. המלכת אותו, אחרי רגע הוא כבר לא המלך שלך, ואתה צריך שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. כל הזמן לשמור על הגדלות שלו, שככה הוא יהיה כמו הגדול, הרב הזה שאתה מסתכל עליו ואתה רוצה להיות דבוק אליו בכל רגע.
5: אם יש כאן באולם גם שאלות, גם יכולים לשאול. כן, שולי.
23: אני רוצה גם שיהיה לי כיף וגם ליהנות מהרצון שלי להמליך את המלך. לא רוצה לסבול, רוצה שגם יהיה לי כיף. למה אני צריכה לבחור? פשוט רואי, אמרת כיף, אז אני משתמשת במה שאמרת.
22: נו, אני חושב שמאוד כיף לנו. כולנו התאספנו.

0: כן, אם לא היה לנו כיף, כנראה לא היינו באים, היינו עושים משהו אחר. כן, הרצון לקבל, הוא יודע ישר ללכת למקום, הוא כמו דבורה שרצה לתוך הצוף. אז גם ככה אנחנו רצים למקום שממלא אותנו, והבורא הוא, למה אנחנו רצים אליו? כי כל הזמן אנחנו מגדילים אותו כגדול, אנחנו מגדילים את המטרה לנגד עינינו, אז זה מאפשר לנו לעבור את המצבים שהרצון לקבל עובר, כי אנחנו כל הזמן שמים מולנו את המטרה ואליה רצים. לכן גם שאנחנו מגדירים כיף, ההליכה, עצם ההליכה אליו, ההליכה בדרך הרוחנית, היא זאת שהופכת למילוי עבורנו. כי מה לנו חשוב? לא, אנחנו לא מחפשים עכשיו להתמלות וזהו. אני לא צריך יותר את הבורא. לא, אני נהנה מעצם זה שאני משתוקק אליו, שאני ממש הולך בדרך הזאת להשיג אותו. מזה המילוי.
1: אז מה היחס למצב? נגיד, בא לי מצב, לא כיף לי במצב, אבל יש לי מטרה בחיים, יש לי משמעות, אני רוצה להמליך מלך. מה המצב? אז כאילו, מה הרגש שלי אליו? מה היחס שלי אליו?
0: ברגע שבא לך מצב, קודם כל, אם הכנת את עצמך בצורה נכונה, יחד עם החברות בעשירייה ובכלל, בתוך המקורות, וטבלת את עצמך בתוך דברי הרב, ובתוך השיעורים, אז שהגיע המצב, את תגיבי אליו בצורה נכונה. את לא תדווי תחת אותו האביות שעכשיו תתגלה לך, אלא זה יהיה לרגע קט, ואז את תוכלי ישר להמשיך לתוך העבודה שאת במיידית חוזרת לקשר אליו. את תוכלי לראות שהוא נמצא בתוך המציאות. אבל זה הכל תלוי איך את מכינה את עצמך לאותם הרגעים. אחרת, הבורא הוא חייב לנתק אותנו, כי אם הוא לא ינתק אותנו, אנחנו אף פעם לא נהיה בקשר איתו. אלא לדבקות אנחנו צריכים בכל רגע נתון להוכיח לו שהוא יותר חשוב לנו מכל דבר במציאות. תחשבי על זה, בגמר התיקון יש 1000% דבקות, וכנגד זה 1000% ניתוק. ועכשיו אתה צריך במקום להוכיח, אני דבוק אליך. לא משנה מה אתה מעביר עליי.
2: כן, ולכן לא צריך להתרגש ממצבים שהבורא מעביר לנו. זה בסדר, הדקירות האלה שהוא נותן לנו. השאלה, עד כמה הכנו את עצמנו באמת? זה בדיוק החשיבות. אם ממש ספגנו כוחות מתוך החברים בעשירייה, זה באמת דקירה, כמו שכפאו שד. לרגע אחד מקבלים את הדקירה הזאת שתיתן לנו את המקום, את ההזדמנות מחדש להמליך עלינו את המלך, ואם לא, אז אני מתחיל לשקוע בזה. ואז כמו שאת אומרת, לא כיף לי. כן? ובסופו של דבר, אם אנחנו נדע לעבוד נכון, אז נגלה שבאמת יש כיף בהשפעה. מי עוד יש לנו? וומן ברזיל 4, בבקשה.
3: שלום, אמיגוס. Eu não consigo mais do que alguns
4: Shalom חברים. אני לא מצליחה להחזיק בתחושה שאין עוד מלבדו יותר מכמה דקות ביום. מה אני יכולה לעשות כדי לחיות עם התחושה הזו כל הזמן?
2: כמה דקות ביום זה כבר מתקדם. קודם כל, להמשיך לשטוף את עצמי, להיות בתוך החברה, לטבוע ממש בפנים, בתוך החברה, בין החברים, בין החברות, בתוך הסביבה שלנו. יש כוח עצום, זה מורגש שלרגע אפילו יוצאים מפה, אני מרגיש ככה, שאני יוצא מפה, לא יודע מה, אפילו לסידורים, לארגונים, לפגישות, למשהו קצר, מרגיש כאילו שלא יודע, הבלון חמצן הזה, אני זקוק לו. אז לא להתנתק מהשיעורים, לא להתנתק מהמפגשי הסיריה, לא להתנתק מהמקורות שלנו, להטעין את עצמי, פעם בשעה לקרוא איזה משהו, להסתובב עם אוזנייה, לשמוע את החברים, לשמוע, תקשיבי לחברות, תקשיבי ממש ללב של החברות, למילים שיוצאות מתוך, מעומק הלב שלהן, תקבלי מזה המון המון כוח, זה מכוון אלייך, ישיר אלייך, ככה, יורות אלייך, חיצים ללב אחת אחרי השנייה, מדויק, בדיוק מה שאת צריכה, רק צריך להכין את עצמנו, כמו שהרב אמר הבוקר, על השבעת הסביבה, הסביבה משפיעה, השאלה אם אדם רוצה לקבל את ההשפעה שלה, של החברה עליו, על עצמו. לכן כמה שיותר לעשות הכנות, לעוד טיפה לבטל את עצמי ולתת להם מקום, להיכנס בפנים ולהשפיע. ואז בהדרגה, הכוח הזה, הוא יתחיל להרים אותי יותר ויותר, ויהיה לך עוד רגעים ועוד רגעים, ופרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון הגדול. רצינו לעשות עוד איזה סדנה, כי אנחנו חותמים עכשיו את שלושת ימי החג ביחד, וכן רצינו שיהיה לנו איזה זמן לדבר בצורה משותפת, איך אנחנו חותמים את החג הזה, את השלושה ימים האלה שאנחנו עברנו בינינו, ולא רק סתם איך אנחנו חותמים את החג, אלא על מה אנחנו מתחייבים בפני המלך לקראת השנה החדשה. כן? עכשיו המלך כאן בפנינו כעומדים בפני המלך. אז איך אנחנו חותמים את החג, ועל מה אנחנו מתחייבים בפני המלך לקראת השנה החדשה? בבקשה, בואו נדבר על זה כמה דקות.
5: אנחנו ניצבים בפני שנה של התפתחויות גדולות מבני ברוך. זו הייתה השנה הראשונה שלמדנו ללכת בה בלי רב, והשנה אנחנו מבססים את זה. אנחנו הולכים לצאת לעם בצורה חדשה, דרך טרמינל המחשבות, דרך הרצאות שאנחנו מקיימים ברחבי הארץ, והרצון של החברים בארץ לפתוח מחדש את הקבוצות. בעולם אנחנו גם רואים שינויים. אנחנו צריכים להתחייב באמת ללכת עם הכיוון הזה, ללכת עם ההנהלה והכיוון שהיא מתווה באזורים השונים, בפעילויות השונות, ולתמוך בזה. ואם אנחנו נהיה מאוחדים בזה, אז הבורא יהיה מאוחד איתנו.
6: כן, בעצם חיים אמר הכל. כמו שעכשיו אנחנו שמענו בשיעור שהטבע הוא נותנת לנו מכות, מעניש וזה, וכוח אחד שיכול לאזן זה חיבור בינינו. ונכון שהשנה אנחנו כאילו נמצאים עם עצמנו, עם יותר אחריות, עם יותר חידושים, עם ככה קבלת עלינו את גם הנהלה שלנו, גם הבנה יותר שאנחנו, אין מישהו חוץ מאיתנו לעצמנו שיכולים באמת לגדול, להתפתח, לפרוץ לרוחניות. ומזה תלוי הכל. גם בארץ וגם בעולם, וגם כן התקדמות שלנו, שבאמת נחזק את הקשרי האהבה בינינו, ובזה שאנחנו עם הנבחר, שנכיר בזה ונלך עם זה.
7: כן, יש המון המון שינויים וחידושים לטובה בשנה הקרובה, שכבר התחלנו אותם למעשה את השנה הזאת. איך אומרים, אנחנו תמיד מערים את השחר. מה שטוב בחברה שלנו, שאנחנו כל הזמן יודעים לעשות את השינויים האלה, ויוזמים את זה כל הזמן. כמו הטרמינל הזה שאנחנו מדברים עליו לא מעט, קהילת הלומדים, שאנחנו מרחיבים אותה, האירועים שעושים עכשיו מכל הכלי הישראלי, זה, ולהיות שם נוכח, להביא שם, להביא את האור הזה, החוצה, כי יש שם הרבה הרבה חדשים שאולי קצת מדגדג להם, ואנחנו יכולים להעיר אותם עוד יותר, ולהביא אותם עוד יותר פנימה אלינו, וזה עוד יותר ירחיב את המעגלים. אני אומר, כל שינוי כזה זה ממש לקחת ולתת, להגיד את, לעצמי את המחויבות שלי, את המסירות שלי לחברה.

0: אור הטוב לעולם, קודם כל פה בינינו, ואחר כך זה יתפשט לכל העולם. ויש כוחות כאלה. ויש דברים שאנחנו עוד לא נגענו בהם, שאנחנו צריכים לפתוח ולגלות. לדוגמה, קו אמצעי. יש בתוכנו משהו שנקרא קו אמצעי. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה הוא עושה לנו? מה הוא נותן לנו? מה הוא מביא לנו?
1: כן, באמת, לאורך החג באמת הורגש הכוחות שכל החברה קיבלה בכל הפעילויות שהיו לנו פה, וככה התכווננות חדשה, וכמו שחיים אמר מקודם, יש לקראת השנה חדשה הרבה התפתחויות חדשות ואתגרים חדשים, ואני בטוח שאנחנו נשתמש בכל הכוחות שקיבלנו פה ביחד, כדי להצליח לממש את כל המטרות האלה בצורה הכי יעילה שיש.
2: כן, המון שינויים, לחזק את הבסיס, את המסגרות, את החשיבות של שיעורי בוקר, חשיבות של לדאוג לחברים החדשים, הכל בתוך העשירייה.
3: לחיים לברוך.
4: אז אחרי שדיברנו בינינו על איך אנחנו חותמים את החג, כולנו מבינים שאם הבורא לא יחתום עלינו, אז מה שנקרא, כלום לא יעזור. והיינו רוצים עכשיו לקרוא קטע של הרבה, הרבה שכוון אותנו, איך לגרום למלך לחתום עלינו את מה שאנחנו צריכים ממנו. קטע מספר 4. יש לפעמים שהמלך הוא כל כך חשוב אצל האדם, והאדם משתוקק רק לדבר עם המלך, ולא מטעם שרוצה לדבר עם המלך, בכדי שהמלך ייתן לו משהו. הוא לא רוצה שום דבר, אלא כל ההנאה שלו היא בזה שיש שחייה לדבר עם המלך. אלא שאינו מדרך הנימוס לכנס להמלך, ושלא לבקש איזו בקשה. ואי לזאת, הוא מחפש איזו בקשה, שהמלך ימלא לו את בקשתו. היינו שהוא אומר שהוא רוצה להיכנס להמלך, בשביל איזה דבר שהמלך ייתן לו. אבל האמיתו של דבר, זה שאומר שהוא רוצה שהמלך ייתן לו משהו, זה רק משפה ולחוץ. אבל באמיתות הלב, הוא לא רוצה שום דבר מהמלך. אלא זה שיש לו היכולת לדבר עם המלך, זה מספיק לו. ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו, או שלא נתן לו שום דבר.
5: בואו נקרא שוב. בואו נרגיש את עצמנו עכשיו יחד. ממש יחד עומדים בפני המלך. פותחים את השנה יחד עם המלך. יש לפעמים שהמלך הוא כל כך חשוב אצל האדם, והאדם משתוקק רק לדבר עם המלך. ולא מטעם שרוצה לדבר עם המלך, בכדי שהמלך ייתן לו משהו. הוא לא רוצה שום דבר, אלא כל ההנאה שלו, היא בזה שיש שחייה לדבר עם המלך. אלא שאינו מדרך הנימוס להיכנס להמלך ושלא לבקש איזו בקשה. ואל הזאת הוא מחפש איזו בקשה שהמלך ימלא לו את בקשתו. היינו שהוא אומר שהוא רוצה להיכנס למלך בשביל איזה דבר שהמלך ייתן לו. אבל האמיתו של דבר, זה שאומר שהוא רוצה שהמלך ייתן לו משהו, זה רק משפה ולחוץ. אבל באמיתות הלב, הוא לא רוצה שום דבר מהמלך. אלא, זה שיש לו היכולת לדבר עם המלך, זה מספיק לו. ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו או שלא נתן לו שום דבר. זה שיש לו היכולת

לדבר עם המלך, זה מספיק לו. ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו או שלא נתן לו שום דבר. בואו ניכנס עכשיו יחד לשתיקה, לסדנה, למצב שאנחנו יחד מדברים עם הבורא. לא נפחד מהשקט הזה, לא נרגיש מובכים, נרגיש יחד מתפללים.

0: חברים, מיד נצא להפסקה. איתם הבא הוא סעודה בשעה 6.
1: כן, חברים.

0: תיאבון. אם אתה מרגיש אם אתה מגיע לזה שאתה מרגיש שזה מה שחסר לך באמת, שאין יותר חשוב לך בתקופת ראש השנה, שאתה תראה את החברים שלך כחלק מנפשך, אז ודאי שתשנה את הפנייה שלך לבורא ותבקש את זה ממנו.
1: אם אתה מגיע לזה שאתה מרגיש שזה מה שחסר לך באמת, שאין יותר חשוב לך בתקופת ראש השנה, שאתה תראה את החברים שלך כחלק מנפשך, אז ודאי שתשנה את הפנייה שלך לבורא ותבקש את זה ממנו. יש לי לנו את הזכות לשבת כאן עם החברים, ולי כאן במיוחד לשבת ביחד עם נסי, ובהכנה כאן נסי בא ואמר לי ואמר לאיתן, אני בחרתי את ציטוט מספר 12. אני עכשיו ואנחנו יכולים ממש להרגיש עד כמה הדברים האלה של רב הם ממש חיים בכל אחד מאיתנו. ואני הייתי רוצה לבקש עכשיו מנסי שיגיד כמה מילים, למה הוא בחר דווקא את הדברים האלה של רב.
0: אני לא ידעתי שיש דבר כזה בבני ברוך, אבל גילו לי מלמעלה שיש חברים כמו סער. אני לא ידעתי מה זה מסירות נפש, אני לא ידעתי מה זה שחבר מבטל את עצמו כדי לעזור. כשאני הייתי צריך עזרה, סער פינה ימים ולילות בשביל לעזור. ואני חושב שזכיתי, ואנחנו זכינו בחבר כזה. הקטע שנבחר, הקטע מספר 12, מדבר על הפנייה לבורא. כמה שמענו, כל דבר מגיע מתפילה. כל דבר מגיע מתפילה. וצריך לתרגל את זה. ואנחנו זכינו בראש השנה, בסעודות, בשיעורים, במורים ענקיים, ברב ענק שכל הזמן נותן לנו עוד ועוד ומושך אותנו קדימה ואומר לנו תתחברו, זה ביניכם, עכשיו זה קורה, תתחברו. והנה אנחנו בסעודה, והנה אנחנו כאן ביחד מממשים את זה. פשוט כל הזמן להודות, להודות ולבקש, להודות ולבקש, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה את זה, בואו נעשה לו נחת רוח, בואו נודה לו ונבקש, נוסיף תמיד על החיבור. לחיים חברים.
1: אז עכשיו אנחנו בסעודה, שזה ערך עליון של המקובלים. בואו נדבר בינינו על הזכות שיש לנו להיות ביחד בסעודה, ועל ראש השנה המיוחד הזה שעברנו. בואו נדבר בינינו ונקדש את המעמד הזה. לחיים בני ברוך.
2: Thank you.
1: יש אסיריות, יש אסיריות בחברה שלנו שאם אנחנו חושבים לרגע במקרה שאם הם לא היו חלק מאיתנו, לא ברור איך החברה שלנו הייתה מחזיקה, משיעור בוקר, טכנולוגיה, כתוביות, קהילת לומדים, ישיבות חברים. יש לנו פה כמה נציגים של הסירייה שנקראת PT4. אני קצת לא אובייקטיבי כי חלק מהם שכנים שלי, אבל יש לנו פה נציגים של קמפוס, של הנחיה של שיעור בוקר, של ישיבות חברים, של הפקות, של סדרנות, של הפקות של כנסים גדולים, של קהילת לומדים, של ניהול פרויקטים, וזה רק נציגים של הסירייה הזו, שהם ממש, אני בטוח, לא רק לי, מאוד קרובים ללב של כולנו, ואנחנו מאוד רוצים לשמוע אותם עכשיו עד כמה הסירייה הזו ובכלל הסירייה מרגישה את החג הזה שנקרא ראש השנה. מה זה בשבילם? PT4, בבקשה.
2: טוב חברים, טוב, זה לנו ככה כפיטי ארבע זה מאוד מאוד ברור שכשאנחנו עושים משהו אנחנו עושים ממש ככה, ממש משתדלים כדי ממש לשרת את החברה, את כל הכלי העולמי, לעשות ככה נחת רוח לרב שלנו, לבורא. השיעור שהיה עכשיו היה מאוד מאוד מיוחד. רוצה לקרוא לכם קטע שחבר שזה תפס אותו גם כן, כתב לנו ככה את זה בוואטסאפ. אז תשמעו טוב. הבורא צריך להיות כמו שכתוב, שיביתי השם לנגדי תמיד. שהבורא תמיד צריך להיות לפניי ואני צריך להרגיש אותו, שאני משתוקק אליו, מכוון אליו ונמשך אליו. אז זה התפילה שלנו, באמת ככה מורגש שכל הכנס, ממש, החג הזה זה היה כנס, התקפה ככה של שלושה ימים לסדר את המוח והלב לבורא, שבאמת הוא ימלוך לנו ככה על הלב ועל המוח, ומכאן נמשיך ככה להתקפה, להמשך החגים שיבואו עלינו לטובה.
3: כן, באמת כמו שיוסי אמר, מורגש מכל הימים האלה של החג, של הכנס, כנס ראש השנה, שאנחנו כקבוצה עולמית יוצאים עם, עם להמליך עלינו את, את המלך, להמליך עלינו את הבורא, ומה שנסי הקריא בהתחלה זה היה כמו חץ בתוך הלב של הסירייה, שממש כל מה שאנחנו מחפשים, כל מה שאנחנו רוצים, כדי שנוכל לבוא ולדבר עם המלך, זה רק איזו הרגשה כזאת משותפת, איזה כדור פטל הקטן הזה, אתם רואים, זה מלווה אותנו כל הזמן. זה לא התחיל אתמול וזה לא ייגמר מחר.

התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישרח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם.

0: התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ישמח לב מבקשי השם. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ישמח לב מבקשי השם.
1: חיים בן ברוך. תארו לכם שיש איזשהו ילד קטן שהולך איזשהו בין החורשות, ואז הוא פוגש איש מבוגר, ואיש אומר לו, ילד, היית רוצה שכל פעם שתהיה לך שאלה שמישהו יגיד לך את התשובה האמיתית? ילד אומר, כן. היית רוצה שכל פעם שלא תדע מה לעשות יהיה איזה מישהו שיגיד לך מה בדיוק אתה צריך לעשות כדי שלא תיטעה ותצליח? הילד אומר, כן. אז הזקן הזה שואל אותו, היית רוצה שאני אגלה לך סוד שבגללו אתה תוכל להרוויח את כל החיים שלך, וכל מה שתעשה אתה תעשה ותצליח? היית רוצה לדעת את זה? אז הילד מסתכל עליו ואומר לו, כן. ואז הזקן מביט למעלה ואומר לו, בוא אני אספר לך. יש קבוצה של מקובלים, ויש להם מורה ומדריך, וכל שאלה שלהם הוא לוקח אותם למקום הנכון, והוא נותן להם את התשובה הנכונה, ולכל שאלה ולכל תכלית ולכל פעולה הוא מכוון אותם להגיע ישר לכוח העליון. ואז הזקן קולט שבעצם הוא עכשיו מעביר את האור, וזה מה שאנחנו עושים בעצם, מעבירים את האור, וזכינו למורה שנותן לנו את האפשרות הזאת, ללמוד ממנו ולהעביר את האור. כל מילה וכל הגה מפיו הקדושים, אנחנו צריכים לשתות ביחד ולהגיד תודה לבורא שנתן לנו את המורה דרך הזה. בואו נשמע את הרב שלנו.
2: גם אנחנו היום צריכים להבין, טוב לנו שאנחנו יחד, זה עוזר בהרבה מקרים בחיים החומריים גם כן לסדר אותנו, את עצמנו, אבל בעצם הבעיה היא לא בזה. אנחנו רוצים להתחבר מפני שבזה אנחנו מותאמים לאור, לבורא, ולכן כמה שכל אחד נמשך לחיבור, הוא בזה נמשך לבורא, נותן לו בזה אפשרות להתגלות, שזה בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות כנחת רוח. ואת המשפט הזה כדאי לא לשכוח.

0: החיבור הוא הצורה שמותמת, שמקרבת לבורא, שעושה לו מזה נחת רוח, כי יכול להתגלות. ומתגלה, וכל שינוי הקטן ביותר של החיבור בינינו, רק אנחנו עדיין לא מגלים, השינויים האלה עדיין הם די קטנים, שנוכל להרגיש אותם, אין לנו עדיין כלים. אבל אחר כך, כשאנחנו עולים במדרגות, אל תחשבו שמשהו משתנה, רק משתנה העדינות הביקורת שלי, ההרגשה שבה אני מתחיל להרגיש שינויים. אותם השינויים, אותם הדברים, אותו דבר הכל, ואכלת יושן נושן. רק אתה מתחיל להבחין בהם דברים העדינים יותר ויותר ויותר. כמו שתינוק שנמצא בעולם שלנו, הוא נמצא הכל לפניו, מה הוא תופס, מה הוא קולט. אלה כל ההתקדמות שלו, כל העניין של השכלה, בירור, הבנה, הכרה, זה בכלים שלו. אבל המציאות היא לא משתנה. כך אנחנו מגלים שאין עוד מלבדו, נמצאים בעולם אינסוף, וכל פעם רק מתקנים את הכלים שלנו. לכן, ויעשו כולנו כאגודה אחת, זה בניית הכלים המתאימים לגילוי הכוח עליון.
1: איזה רב יש לנו, איזה זכות. אנחנו רוצים עכשיו להתחבר סביב הדברים של רב בשולחנות, בעשיריות, ולענות על השאלה איך נבנה כלים מתאימים לגילוי הכוח העליון. איך נבנה כלים מתאימים לגילוי הכוח העליון. קבוצת המיקוד חיפה 2.
2: כן, כלים מתאימים אנחנו בונים בעשירייה. צריכים לבנות כלים של השפעה, כלים שיהיו באותה תכונה של הבורא. בעצם כלים זה רצונות, רצונות בינינו, שפועלים לקראת זה, לטובת זה, בעזרת הכוח העליון. אנחנו מביאים את החיסרון, מטרה, והבורא משלים. אבי, בוריס. בבקשה, בוריס.
3: תודה. רק דרך דביקות שלנו, כי אנחנו יכולים להרגיש השתקקות לבורא רק ביחד. והכי חשוב, הכי טוב אנחנו הרגשנו בכנס הסיריות. וצריך להמשיך לעשות כנסים האלה. יעקב.
4: יוני, בבקשה, הוא מנותק, אני חושב.
5: כן, כן, מסכים עם חברים שצריכים לעשות כלי משותף, בשביל לעשות כלי משותף אנחנו צריכים חיבור לבבות ולהשתדל לקבל כוונה נכונה ולעשות תפילה משותפת שבורא יעזור לנו, ואחרי שהוא יעזור לנו אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לגלות שם בורא, אבל בשביל זה קודם כל אנחנו צריכים חיבור בינינו, צריך הגיעה בשביל זה. יורי?
4: כן, אנחנו עושים פעולות חיבור אינסופי, אנחנו בודקים עוד פעם, עד שבעזרת האור שמחזיר למוטב, אנחנו בסוף נבוא לחיבור דומה לבורא, שישתוות הצורה עם הבורא, ואנחנו נפתח את הכוח עליון. גבריאל, בבקשה.
6: כל בוקר מחדש, כל יום במשך כל הפעילויות שלנו, וכל חיבור בינינו, אנחנו מבקשים אותו. אנחנו מעלים תפילה ביחד. אנחנו מגלים את החיסרון הפנימי העמוק שבא מתוך הלב שלנו, הלב המשותף, האני המשותף, כי אנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו יודעים שהבורא מחכה לנו ומצפה לנו, ואנחנו נגרום לנחת רוח. ניסן, בבקשה.
7: כן, ממשיכים במסירות, בהתמדה, בנחישות, יום אחרי יום, להתאמץ, באהבת חברים. בטוח שכל החגים האלה, החג שהיה לפנינו גם, נתן לנו המון כוח וחיזק אותנו, ונמשיך בדרך עד שהבורא ישמח על המעשים שלנו. ישר.
8: לבנות את הכלים שמתאימים לקבלת האור, זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות בהסתברות הצורה עם מיליון. וזה...
9: עכשיו אני?
8: כן.
9: אני
10: אתם בטח שמתם לב שבחול זה יום חול, זה לא חג ולא שבת, ובמקרה כל המסכים מפוצצים בחברים, כל הכלי העולמי מפוצץ בחברים ונמצאים אותנו בכל החג, גברים ונשים, זה לא יאומן הגדלות שאתם נותנים לנו, כמה תודה צריך לספר לכם. אז אני קצת אמרתי, רגע, אם יש כלי עולמי, אז אולי גם פה נקבל איזושהי דוגמה בשביל, בשביל לקבל התפעלות. ואז אני קולט שיושב איתנו פה בשולחן איזשהו בחור צעיר ונמרץ, אליה, החמוד הזה, בן 12, שאת כל הכתוביות לכלי העולמי, הבן של הקוקה, הילד הזה שנולד אצלנו, הוא לא ילד, הוא גדל פה, ותראו אותו. יושב בשולחן המרכזי. אז אם אנחנו מקבלים דוגמאות כאלה חיות מחברים ענקיים שעומדים לשנות הכלי עולמי, בואו ניקח עוד דוגמה מחבר מהכלי עולמי. אני שמעתי שהשמש, על החבר הזה, שהשמש לפני שהיא עולה לשמיים, היא מחפשת אותו. אמרתי פעם, מה יש לך? מה את כל פעם לפני שאת עולה לשמיים, או יורדת ומחפשת את החבר הזה מהכלי העולמי? מה היא אומרת? הוא, כל יום בשיעור בוקר, אני רוצה להיות בטוחה שאני בזמן עולה ובזמן יורדת. מי זה? פליפה מספרד. מאז שהוא עשה את הקורס. רק לפני שנה הוא עשה את הקורס של הקורס הגלובלי הזה, כל שיעור בוקר בראשון יוצא אחרון. כל הכנסים, כל האירועים, הכל הכל תחת הידיים שלו. הנה אנחנו יכולים לראות אותו עכשיו, תסתכלו איך, הוא, איך החבר הזה מראה את העשירייה שלו ואת כל הכלי העולמי. אז מדוגמאות כאלה אנחנו חיים, ממש. בואו נלמד איך לתת דוגמאות. פיליפה, אנחנו רוצים להגיד לך תודה שאתה גדול הדור ונתת לנו הזדמנות לקבל חשיבות וגדלות. תודה פיליפה.
11: שלום חברים יקרים, מהכלי הספרדי אנחנו רוצים לאחל לכם שנה מלאה בעבודה, שנוכל לחלוק עם כולם ולא לשכוח שאנחנו תמיד נחפש צורות להגביר את היגיעה, וגם שנלמד לעבוד עבור החברים היותר נחלשים בעשירי האלה שאיבדו את ההשתוקקות ולא מוצאים את המקום לחוכמת הקבלה בחיים שלהם. אנחנו מבקשים מהבורא שתן לנו את האהבה כדי שנוכל לחזק את החברים שעכשיו הלכו לאיבוד והם לא יכולים לקום לכל בוקר להיות בשיעור. מצד שני, אנחנו יותר ויותר קרובים לקרב שבא לקראתנו בכנס האזורי, ואנחנו גם מקווים לחיבור מאוד גדול עם כל הכלי העולמי, וכמובן אנחנו רוצים לעשות לחיים עבור הרב העצום שלנו שעשה הכל עבורנו וקרב אותנו לחיי החיים, וביחד חברים חונטוס לחיים בני ברוך.
1: לחיים פליפה וקבוצת ספרד. אנחנו יודעים ומכירים בכלי שלנו, כמו ששמענו עכשיו את פליפ, את פיטי 4, שבכל הקבוצה שלנו אפשר למצוא עוד פנימיות ועוד פנימיות ועוד פנימיות. והיום בבוקר גילינו שבקבוצת מוסקווה יש קבוצה פנימית שנקראת מוסקווה 7, גדולי הדור, וכמה התפעלות וכמה הם מעורבים וכמה הם דוחפים את הכלי העולמי שלנו. ואני בטוח שאין פה אחד ואחת שלא מכירים את קבוצת טורקיה. אף אחד לא מרים את היד. בתוך טורקיה יש מנוע פנימי שנקרא טורקי 7. אולי יש פה איזה סימן עם השבע הזה, כמו מוסקווה 7. החבר'ה האלה הם דוחפים, הם מעורבים, הם מניעים כנסים, הם הראשונים. אנחנו רוצים לשמוע אותם עכשיו, במיוחד בראש השנה, מה זה להיות הראשונים? טורקיה 7, בבקשה. בבקשה, חברים.
9: כן, חברים. שלום, שלום. Bizler geçen sene Türkiye 7 onlusu olarak
12: Shalom haberim yekarim. בתחילת השנה שעברה אנחנו הבטחנו אחד לשני שאנחנו הולכים להגביר את האהבה בינינו, ותודה לבורא שהייתה לנו הזכות להתכנס עכשיו בראש השנה ולחזק את האהבה בינינו עוד יותר ולגדל אותה. אנחנו נכנסים לשנה החדשה הזאת בכוונה הזאת שאנחנו רוצים לחזק את האהבה בין החברים, ואנחנו רוצים להמליך את הבורא עלינו. ויותר מכל, זאת התחלה חדשה. אנחנו הולכים ומתחזקים, זה פשוט נפלא להיות כאן. החבר היקר שלנו, צ'אן, הוא פתח את הבית שלו בשבילנו, ויש כזאת הרגשה של התרוממות הרוח. זה, האמת, זה קורה רק שנמצאים ביחד. ביחד כעשירייה, ביחד עם הכלי העולמי, זה מדהים לעשות את זה יחד. הולכים, מתחזקים, יוצרים את כל הקשרים, מתכוננים לכנס שמגיע אלינו, ממש משתוקקים, שנביא את אור הבורא לחיים!
13: החפץ חיים

0: בחגים האלה אנחנו מקבלים כוחות ותנאים חדשים לקבוע את הקשר בינינו כמו שהבורא תכנן אותו מתחילת הבריאה. הוא התחיל את הבריאה ואנחנו רוצים לסיים אותה.
1: בחגים האלה אנחנו מקבלים כוחות ותנאים חדשים לקבוע את הקשר בינינו כמו שהבורא תכנן אותו מתחילת הבריאה. הוא התחיל את הבריאה ואנחנו רוצים לסיים אותה.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימודים.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 לספטמבר 2003. השיעור מבוסס על איגרת כף ג' בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1461. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה. איגרת כ"ג לכבוד החברים שיחיו לנצח. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ, וישמעו רחוקים ויבואו. היינו, שהרגישו שהיו מרוחקים מעבודה על תארת הקודש, יזכו לבחינת שמיעה. ואז יש ייחוד עשייה ושמיעה, וזה שכתוב, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. זה ידוע שיש בית בחינות כלליות. א', בחינת מוחה, בית בחינת ליבה. ובזמן שהאדם תואם בעבודתו בחינת אפר, על דרך נחש כל מאכלו אפר, שיש טעם בתורה ומצוות רק טעם של אפר, והסיבה הוא מטעם שהוא דל, שחסר לו בחינת אמונה. כמו כן, הוא נופל לבחינת ליבה, שהרצון לקבל הוא על תאוות העולם הזה שנקרא השפעה, ואז הוא אביון. וכשהוא מצטער על זה, היינו שנותן על זה תפילה וצועק להשם שיעזור לו ממצוקתו, ומה הוא צועק? מקימי מאפר דל. מאחר שאני דל ותואם טעם אפר, ואני אביון ומוטל באשפה, והכל מטעם ההסתרה הפנים ששורה בעולם, אזי מבקשים להשם שיוציא אותנו מעבדות לחירות. וזה עניין שבעל תפילה מתפלל על יד העמוד, ובהסולם מפרש שעניין העמוד, היינו חב דעליון שנפלו לגלגלתה ועיניים דתחתון, בזמן שהעליון מעלה את החב שלו, אז גם הגלגלתה ועיניים דתחתון עולים. וכמו שכתוב, שלכן דווקא על ידי העמוד עולים הנשמות מעולם לעולם. וזהו הקשר שבין עליון לתחתון. ועל דרכנו אפשר לפרש על דרך הנעל, היינו, שעל ידי זה שהכלים דעליון נפלו למקום התחתון, כוונתו, עם קטנותו של העליון, התחתון מרגיש, שזה עניין ישראל שגלו שכינה עמהם, היינו שגם השכינה אצלם בגלות, הנקרא שכינתה באפרה כנ"ל, שמרגיש בתורה ועבודה טעם אפר. וכשאדם מצטער על גלות השכינה, היינו שאין חס ושלום השכינה בגלות, אלא שהשכינה מסתתרת בשביל ישראל, ומסכימה שהתחתון ידבר על העליון כל דבר האמור לדבר, והתחתון מדבר כך משום שמרגיש כך. כשמצטער על זה, הוא מתפלל בכל לשון של בקשה לאוקמה השכינתה מאפרה, להקים שכינה מאפר. על ידי זה העליון מתגלה את עצמו להתחתון עם כל גדולתו. אזי גם ממילא, גם התחתון מתעלה. נמצא, שזה כל העמוד כנל. היינו דווקא על ידי העמוד הזה עולים התפילות מעולם לעולם. היינו מהתגלות ליותר בהירות. ולכן דווקא ליד העמוד הזה צריך להתפלל. ועל זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בחינת יום טוב. אף על פי שהוא דין, שעיקר הדין הוא מצד השלמות שמתגלה בזמנים הללו. ויש חשש לחיצוניים, היינו שלא יבוא לקבלה עצמית בבחינת מוחה וליבה. לכן צריכים להרבות בהתעוררות לתשובה. שעניין תשובה הוא השבת את רצון לקבל לרצון להשפיע. שעל ידי זה חוזרים ומדבקים במקורם העליון וזוכים לדבקות הנצחי, ואזי יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו קצובים בראש השנה. היינו שמתגלה את אור החוכמה והשלמות והבהירות. אלא שצריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל. היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך. שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים בסוד מה הוא רחום, אף אתה רחום. שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד התארה. וזה עניין שנקרא יום טוב מסיבת התגלות השלמות. וזה עניין תקעו בחודש שופר מכסה ליום חגנו. שעניין שופר מלשון שפרו מעשיכם, מפני שיש עכשיו כיסא להלבנה. היינו בחינת הסתרה. לא יכולתי להאריך מפני ערב יום טוב, ואני מאחל אתכם כתיבה וחתימה טובה. מעת ידידכם, הדורש בשלומכם וטובתכם, ברוך שלום הלוי, אשלג.
1: שאתה בהשפעה וכל הרצון לקבל הוא מתמלא, ואתה רוצה לעלות שכינה מהאפרה, אתה רוצה להיות בכלים די השפעה, ותפילה הזאת עולה אותנו. זה הכל עובד.
2: אז
1: зачем? Раз два. Окей. הכל עובד כמו שצריך. עלינו פשוט להיות במודעות בכל תהליך הזה ולממש.
3: כן, הבחינת שפלות, הוא בסוף צריך גם להצטער על זה שהוא שנותן שמרגיש שהתורה היא אפר. הוא לא צריך להרגיש ככה.
4: עניין שפר
0: מראשון. נעבור לשיעור מתאריך 25/9/2003.
5: מה אנחנו שומעים מהאיגרת? שדווקא בזמן שאדם נמצא במצב שלא נראה לו שעולם הרוחני מושך אותו, שהבורא מתגלה אליו, שיש איזה נועם וטוב במדרגה יותר עליונה ממנו, דווקא במצב שאדם לא רואה את העתיד הטוב, זה המצב של פניית העליון לתחתון. שדווקא במצב הזה אדם צריך להבין שאין קשר אחר בין עליון לתחתון, אלה שאחב דה עליון שמונחים בגלגל תעיניים דה תחתון, כך הם נותנים הרגשה לתחתון. ורק לפניך נכון את ההרגשה הזאת, להסביר לעצמו מה קורה, זה עכשיו אדם צריך להתרומם ולעשות. להסביר לעצמו כך שמתוך ההרגשה הזאת והלאה, כבר כל הצעדים שלו יהיו לקראת הפעלת כל העמוד הזה בינו לבין הבורא, בין מלכות די אינסוף. נכון שאם החסד העליון מתגלה לתחתון כלא מאיר, אז לתחתון בהתאם, בצורה הטבעית, יש פתחון פה, וזאת אומרת, מתוך הלב, מתוך ההרגשה, הוא אומר רע על העליון, על ההשגחה, על התנהגות, בכלל על זה שהעליון נמצא, קיים ושולט במציאות. אבל זה שאדם יכול להגיד כך או אחרת, זה לא משנה את התנאי הזה שעליון בצורה אחרת לא יכול להתגלות כלפי תחתון, מפני שהתחתון הוא מרגיש אותו בורה, הוא רצון לקבל שרק שני ההרגשות האלה יכולות להיות בו, וההרגשה טובה למלא אותו ולכת לו הרגשה טובה העליון לא יכול, מפני שבזה הוא מוריד את התחתון לדרגה בהמית, שהתחתון יישאר תמיד כפוף, תלוי להרגשה, מה שיהיה בכלים שלו, ואף פעם לא יוכל להתעלות מעל ההרגשה. כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו ובזה הוא עוזר לתחתון להידלק על הרגשה לא נעימה, אלא להיות קשור לעליון, בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת, שהעליון הוא נמצא בתכונת די השפעה יותר מאשר התחתון. ולכבד את זה, ולהיות דבוק לזה, ולרצות את זה, וממש לבקש להתפלל את זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומבני שהוא כבר לא משוחד ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון, זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות, שבזה הוא, במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות הקשר שלו עם העליון, כמה שנמצא בהתאמה לעליון לפי הכוונה דה על מנת להשפיע. בעליון ההשפעה זה תכונה, בתחתון ההשפעה זה כוונה. ולפי זה הם שנמצאים בהשתוות, לפי זה יש קשר בין גלגל את העיניים לתחתון, שזה הכוונה על פני החב שלו, על כלים אמיתיים שלו, והחב די עליון, שזה התכונות של העליון, תכונות ההשפעה די עליון. להגיע להרגשת המצב קירה, מחוסר מילוי בכלים, אחר כך לקבוע שאני לא רוצה להיות תלוי במילוי, אני רוצה להיות תלוי בכוונה שלי על מנת להשפיע, ביחס שלי עם העליון, להביא את עצמו למצב שאני מבקש, שהיחס הזה יהיה לפי ההתאמה בין גלגלת עיניים והחאפ, שיהיה לי, זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע כמו שיש לי עליון, תכונה להשפיע לי, רצון להשפיע לי. זה כל עבודת האדם ששייכת לבדיקה שלו בימים הנוראים, ושהוא קובע כבר את היחס הזה, זה נקרא שהוא קובע ההתפתחות שלו בעמוד הקשר בינו לבין העליון, שזה נקרא כבר ראש השנה. וזה הוא קובע את נקודת הקשר הנכונה שלו. ואז כל היתר הפעולות הם יהיו להתפתחות הקשר הזה, לחיזוק הקשר הזה. כמו שרבש אומר במקום אחר, שכבר קובעים בראש השנה כמה יהיו ימים טובים, כמה יהיו גשמים, וכמה יהיו כל מיני מצבים ותנאים, אבל האדם קובע באיזה צורה הוא יממש את זה, ועל ידי זה הוא קובע בעצם יעילות של השנה. כמה שהוא יגדל, איך שהוא יגדל, כמה שהוא ישיג במשך השנה. כן. איך התחתון במקום להיות שקוע כאילו, כן? בתוך הרגשה רעה, יבין שהרגשה רעה הזאת היא באה לו במכוון מלמעלה, כדי שיתייחס לא להרגשה, אלא לקשר עם העליון מעל הרגשה, במקום להרגיש מר ומתוק, כן? טוב לראה לי בכלים דקבלה, שירגיש שייכות לאמת ושקר, שיכול להתרומם, להתנתק, כן? לקרוע את הקשר שלו עם מר ומתוק, ולעבור לאמת ושקר, זאת אומרת, להוציא את עצמו מליבה ולהידבק במוחה, בוא נגיד. איך תחתון יכול לעשות את זה? לא בכוחות אף עצמו בכלל. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל מעצמו לשנות את היחס שלו. הוא שרוי בהרגשה, ומהרגשה הזאת הוא יכול לצאת רק על ידי איזו סיבה חיצונית. זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות חברה, אבל משהו שאין בו, כי הוא בעצמו נמצא בהרגשה, בהרגשה רע לי וזהו, נמצא בייאוש, בחוסר אונים, ופשוט אין לי שום דבר בחיים האלו ובשיטה הזאת ובכלל בכלום, ואני רוצה לגמור עם כל הדברים האלה וטוב למותי מחיי, רק לצאת מהרגשה וזהו. אז לצאת מהרגשה הזאת הוא יכול או למטה לרדת, זאת אומרת לעשות כל מיני פעולות כדי להרגיש טוב, זאת אומרת שטעים לו, שנעים לו, כן? שמתוק לו, או שהוא יכול, וזה רק על ידי הכוח הקיצון, שייתן לו הערכה, שייתן לו תזכורת למה זה קורה לו, שאז הוא יוכל לא למטה לרדת להרגשה טובה, לחפש בין כל מיני אמצעים, אלא למרות שמרגיש את ההרגשה הרעה, להתרומם למעלה, זאת אומרת, לחפש את הכוונה, לחפש את הקשר עם העליון, זאת אומרת, למרות שאני מרגיש לא טוב, אני צריך להגיע עכשיו לשמחה, שדווקא אני מחובר עם העליון. עליון נותן לי הרגשה רעה, כדי שאני אתחבר איתו בפורמט אחר לגמרי, לפי זה שאנחנו ביחד מעריכים את המצב ההשפעה, מצב הרוחניות. כאן לעבור מהרגשה לכוונה, לא בכוחותיי של האדם, לא בכוחותיו של האדם לעשות את זה. אלא רק חייב להיות איזה עזר החיצון. עד כמה שהוא הכין מראש קשר שלו עם החברה, עם הספרים, עם המורה, עד כמה שהשקיע בהם, לפי זה הוא יכול אחר כך לקבל תמיכה. זה כתוב, על זה כתוב, אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים. לא מסוגל. נמצא בהרגשה ואין מה לעשות. אלא זמן עובר, מה שנקרא, שהעליון עוזר לו מלמעלה, כן? או שספרים וסופרים, מה שנקרא. הכי מועיל זה החברה, שבחברה כל הזמן יש תהליכים וכל מיני קשרים שמשתנים וכל מיני יעדים ומעשים שמתעסקים, ואז דרך זה שמים לב כל אחד על השני, בהשתתפות מושכים אחד לשני, בהשתתפות פיזית, ובזה נותנים הרגשת החשיבות, ההשפעה אפילו במשהו, מזכירים לו לאדם הזה על המטרה, שלא יהיה שקוע בהרגשה בלבד, בהרגשה רעה. ואז זה יוצא. אבל זו עבודה גדולה מאוד, ועד שאדם לא קובע את זה בקביעות, זאת אומרת מעל המחסום, תמיד יש לו, זה נקרא הסתרה. זה בעצם הסתרה. כשהבורא מסתיר את עצמו אחרי ההרגשה רעה שנותן לאדם, אבל ההרגשה הזאת היא מזה שהוא מראה לו את ההשפעה, מידת ההשפעה, במקום תענוג. זאת אומרת, הוא יכול לראות לאדם תענוגים, הוא יכול להראות לאדם תכונות דהשפעה. ואז בזה הוא עוזר לנו שאנחנו נכין את עצמנו להיות תלויים וקשורים למידת ההשפעה שלו, ולא לתענוגים שבאים ממנו. כן.
2: מה זה נקרא מהבחינה הזאת לעבור את המחסום?
5: לעבור את המחסום זה נקרא לקבוע קשר הראשון עם הבורא, למרות ההרגשה מה שנותן לי, ואני לא מודד איזה, אני לא יכול למדוד איזה הרגשה, אלא למרות ההרגשה שנותן לי, לקבוע איתו קשר לפי זה שאני תופס מידת ההשפעה במידה הקטנה ביותר, לא חשוב. ואני קובע שזה הדבר חשוב יותר מכל ההרגשה שלי, ואני רוצה להיות דבוק לזה. ועל ידי דבר המשותף הזה, כן? זה נקרא השפעה, שזה יהיה אצלי ואצלו דבר משותף, וזה יהיה הקשר בינינו. זאת אומרת, אני קובע את העליון כמשפיע, ואני מוצא בי מידה הזאת המשפיעה, כוונה הזאת המשפיע על פני כל ההרגשה הלא טובה שאני יכול לעשות עליה צמצום, כאילו שיש לי, אין לי, לא חשוב, אלא הנקודה הזאת של ההשפעה שבי אני מעלה מעל כל האחאפ, מה שנקרא, היא נקראת הגלגלת העיניים שלי, אין? האחאפ כאילו לא קיים עם כל ההרגשה שלו, והגלגלת העיניים הזאת, נקודת ההשפעה, אני מרגיש שאני איתה קשור לעליון, שאני נמצא בתוך העליון כמו עובר. זה התחלת הקשר שלי עם העליון. כבר אני נכנסתי בזה לתוך העמוד הזה, כן? של המדרגות, שאני כבר אלך ויגדל בזה. כן.
2: מאיפה הביטחון שהרגשה אף פעם לא
5: תשלוט יותר? מאיפה הביטחון שהרגשה אף פעם ישלוט בזה? הביטחון הוא רק בזה שאני עכשיו רוצה להיות דבוק עם העליון בהשפעה, בנקודה הזאת של השפעה. זה נקרא שאני נמצא בגימל ימי קליטת הזרע, שאני רוצה ממש להידבק בו, בנקודה הזאת, בהבחנה הזאת בלבד, בזה שאני והוא משפיעים, שבשבילי זה חשוב מעל כל הכלים דקבלה, עם ההרגשה הטובה או רעה בהם, לא חשוב. ואם אני תופס את הנקודה הזאת, ודרכה אני מרגיש שאני קשור לעליון, ואני כל הזמן עובד עכשיו על לתפוס את הקשר הזה כמה שיותר, וכל מה שעכשיו קורה לי, אני על פני זה משתדל לחזק את הקשר שלי עם העליון, בבחינת ההשפעה שלי ושלו, כן? במידה הזאת. זה נקרא שאני מדביק את הזרע בתוך הרחם. אני עושה את הדבק הזה ואני מתחיל להתפתח. עד שאני משיג מידה של הגלגלת העיניים, מידת ההשפעה שכבר היא תהיה קיימת בי ממש, זה נקרא 40 יום יצירת הוולד, שכבר יש יצירה. כבר יש על כל פרט ופרט שמתגלה, יש איזה מין הבחנה שכן ההשפעה יותר חשובה מהרגשת טוב ורע בכלים דקבלה. זה נקרא מם יום יצירת הוולד, ואחר כך כבר, זאת אומרת, יש עוד סכנת הנפילה, אבל זה סכנות, ואצלנו זה לא קורה. זאת אומרת, הסכנות האלה זה כמין המצבים שאני צריך לעבור, כדי עוד ועוד לחזק את הקשר שאני מעובר, נגיד, מאביות א' לאביות ב', לאביות ג', לאביות ד'. כן.
2: אם אנחנו בחברה נפרסם את הגדלות של ההשפעה וגדלות הבורא, למה זה לא נקרא שאז החברה היא מתקדמת גם מתוך מידת התאבל?
5: על מנת לקבל, אם אנחנו נפרסם עניין גדלות הבורא, גדלות המטרה להידבק בבורא, גדלות המעשה להידמות לבורא, זאת אומרת בסך הכל מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, כן? הקטגוריה הזאת של ההשפעה, אם אנחנו נגדיל את זה כדבר החשוב ביותר, שזה נקרא רוחניות, שחוץ מזה יש גשמיות, ואין חוץ משני אלו שום דבר. אין? כל התכונות, כל הרצונות, כל המצבים, מה שלא תגיד, קיים או בזה או בזה, או בקבלה או בהשפעה. אז אם אנחנו נגדיל את תכונת ההשפעה, נגדיל זה נקרא נגדיל לעומת תכונת הקבלה. אין יותר מה להגיד, ואין יותר מה להגדיל, אחד משניים. נו, אז מה מזה אתה אומר?
2: אז כאילו, אתה אומר, אנחנו אומרים, לא צריך להגיד שאז יהיה דומה לבורא, אלא כאילו רוצים להגיד שאז יהיה דומה לבורא. מה ההבדל?
5: נהיה שלמים, יהיה לנו טוב, נתמלא באור אינסופי, נגיע לשלמות, לנצחיות, נגיע לדביקות בבורא. נו, אז אתה שואל, למה אני שומע? אתה אומר לי, בכל המילים האלו, שזה כאילו יש לי רווח בכלים דקבלה. זה נכון שיש לך רווח בכלים דקבלה, אבל האם אתה עובד לשם למלא אותם, או אתה עובד כדי להידמות לבורא?
2: אז מה זה ההבדל הזה?
5: ההבדל הוא פשוט, ההבדל הוא הכוונה. או אני מוכן להשפיע על מנת לקבל כל מילואים בכלים דקבלה שלי, או אני מוכן לקבל, כן? ולא חשוב מה, רק כדי להגיע להשפעה, שאפילו קבלה שלי יעזור לי להשפיע. זה ההבדל העקרוני.
2: עכשיו, כשאנחנו נעשה את זה, זה נקרא
5: הרצאה? אם אנחנו נעשה נעבוד על חשיבות ההשפעה מעל חשיבות הקבלה, שחשיבות הקבלה אצלנו זה דבר טבעי, וחשיבות ההשפעה זה דבר מלאכותי לגמרי, שאין לי בזה שום טעם, ואני סולד מזה, ואני שונא את זה, ואני ממש מועז בזה, אני לא מסוגל לשמוע, וזה כל כך, מכל הבחינות זה רע לי מזה, כן? אז אם אנחנו באיזושהי צורה נהפוך דברים האלו בחשיבותם, כן? שתכונת ההשפעה איתי יותר חשובה מתכונת הקבלה, זה נקרא שאני עולה מעל הטבע שלי, כן? כי טבע שלי לכבד את הקבלה, כן? זה נקרא שאני עולה למעל הטבע שלי, זה נקרא שאני עולה לרוחניות. וזה נקרא הפצה שלי פנימית כלפי העצמי, או שזה אם בקבוצה או בחברה או בעולם, זה נקרא הפצה.

הפצת הקבלה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להביא לעולם ידיעה פשוטה. ההשפעה חשובה יותר מקבלה. רק אם אתה תגיד את זה לכל העולם, אז לא שאף אחד לא ירצה לשמוע. כל אחד ישמח לסתום לך את הפה, כי זה לא נעים לדבר על זה. אנחנו אפילו מתביישים לדבר על זה, כי זה נראה כל כך לא רציני, זה נראה כל כך לא מציאותי, זה כבר קיבל כל כך רושם לא טוב, כן? אצל אנושות, שזה פשוט, וזה כל כך נגד ההתפתחות של האנושות, התפתחות מאגואיזם קטן ליותר ויותר ויותר גדול, שרואים עד כמה דברים האלה הם לא בר ביצוע. אז אם אתה יוצא ומתחיל לשכנע כאילו אנשים שזה טוב, אז הם לא יכולים לחשוב עליך שאתה איש רציני מציאותי, שזה לא מקובל בכלים דקבלה שזה רציני ומציאותי להיות המשפיע. אין? לא רואים בזה שום תמיכה מהעולם הזה, לא רואים שזה בכלל באיזשהו מקום קיים ונותן איזה מין מילוי. אין? אם תגיד להשפיע על מנת לקבל, בסדר גמור. זה אני נגיד רוצה להיות פרזידנט באמריקה, אז אני הולך ומשפיע עליהם והכל. אין? זורק מיליונים, לוחץ מיליון ידיים, מחבק מנשק, אתה יודע מה שהם עושים. כן? עושה חיוך כזה לבן יפה. אז אני יודע שאני תמורת זה מקבל. וזה מכובד. אתה רואה, אף אחד לא, והוא אומר, אני אוהב אתכם, ואני רוצה לכם לעשות כל טוב, כל החיים שאני רוצה למסור לכם. והם כולם ככה שומעים ואוהבים אותו ומכבדים את זה. למה מכבדים? למה צורת ההשפעה הזאת הם מכבדים? זה לא מחייב אותם, זה הפוך ממלא כלים שלהם. אין? וגם כן הם יודעים שגם זה רצונו, שרצון לקבל תומך בזה. זהו? עכשיו, מה שאנחנו מדברים על ההשפעה האמיתית, ללא שום רווח לרצון לקבל, שרצון לקבל לא יתמלא, אז אין תמיכה ברצון לקבל לזה. לכן אנחנו לא יכולים לבוא ולהשפיע. זאת אומרת, ולפזר את הידיעה הזאת ברחוב. לכן רמב"ם כותב שאסור לגלות את זה, אלא רק לאט לאט, שיגדלו ויתחכמו בחוכמה יתרה, מגלים להם את הרז הזה, רז הזה. אתה מבין? זה סוד. למה זה סוד? כי זה כלפי הרצון לקבל שלי, עדיין זה סוד, מה זה נקרא להשפיע. אם אני אגלה אותו, אני אברח מהר מזה, אני אשחק במה שלא יהיה בעולם הזה, רק כדי לא לחשוב על זה, וזה יותר גרוע מעינוי הכי גדול. לכן אנחנו צריכים לעשות ההפצה שלנו בצורה שהיא מתקבלת ברצון לקבל. אני זוכר לפני ההרצאה שלי הראשונה בתל אביב, שאלתי את הרבי, איך אני מסביר להם מה זה, למה זה? הוא אומר, אתה תקרא שם מהגדרה מה זה מהות חומת הקבלה, שזה התגלות הבורא לנבראים, שנמצאים בעולם הזה, ותסביר להם שזה מביא להם טוב, כל טוב, שהם רוצים לשמוע מה זה טוב. אין? אחד יקבל מקצוע טוב, השני יתחתן טוב, השלישי יגיע לאיזשהו מין השפעה יפה, יטייל בעולם הרוחני, יהיו לו טיולים יפים, כשם נראה כל מיני דברים,

0: פותח ספר, ואתה רוצה פשוט לדעת ולהתחבר, שיהיה לך מהספר כל טוב. זה אתה חושב, זה אתה לא רוצה, לא רוצה, לא כן רוצה, אתה חושב כך. זה המכונה שלך כך עובדת. אבל בגלל זה שאתה מושך אור מקיף, האור כבר מקיף, מסדר לך את הרצון לקבל כך, שבתוכו מתחיל להיות איזה מין לכלוך, מה שנקרא. משהו מרצון להשפיע. ואז אתה מוכן לשמוע על רצון להשפיע קצת. אתה רואה, מוכנים אחרי כמה שנים לשבת ולדון, כן? לא לעצמי, אלא לכולם. מה זה ייתן לי? אז אדם מתחיל עכשיו לתת לו לעצמו תשובה, שכנראה שזה ימלא אותי. הוא בינתיים חושב בכל זאת במונחים דקבלה, אבל כבר מסכים שהמילוי במעשה דה להשפיע הוא מילוי מושלם. כבר על זה מתחילים לחשוב. כן, כך אני רואה בקבוצה. שאם אנחנו נהיה על מנת להשפיע באמת, ולא נחשוב על עצמנו, ושום דבר שלא יהיה, רק להשפיע, כן? אז זה מקנה לי הרגשת השלמות. זאת אומרת, זה להשפיע על מנת לקבל. אבל הוא כבר מוכן לשמוע על המצב כזה, שאם אני אהיה בזה, זה יהיה טוב. נו, נמשיך עוד כמה שנים. אין ברירה, אבל זה כבר התקדמות. זה נקרא, למה זה קורה כך? שבתוך הרצון לקבל שלנו, כבר יש משהו מרצון להשפיע. שמוכן להסכים עם זה שהוא יהיה מנותק מהקבלה, מנותק מהכל, שימסור את הכל, הוא מרגיש בזה, כבר מרגיש בזה שהוא יישאר קיים. כי רצון לקבל בדרך כלל, אם הוא יתאר לעצמו שהוא צריך להשפיע ולתת, לא מרגיש שנשאר לו משהו. הוא מרגיש את עצמו מתבטל ואני לא נמצא. לכן הוא לא מסוגל לשמוע. זה נגד היש שלו. הנקודת המהותית שלו, מי הוא, האני של אדם. וכאן כבר, מפני שבתוך רצון לקבל מתחיל להיות טיפת הזרע הזה של רצון להשפיע, הוא כבר מוכן לשמוע, הוא לא נראה לו שהוא הולך להתבטל, אפילו שייתן וישפיע. לא, יש לו כבר הרגשה שלא, אחרי כל הפעולה הזאת, שהוא ממש לא יהיה כאילו, הוא ירגיש מילוי. איך זה? מאיפה תרגיש מילוי? זה כבר קצת בכלי ההשפעה שכבר מתווצרת אצלנו, אפשר להגיד? מתרקם אצל האדם. אז הוא כבר מוכן ככה לחשוב, ולא נראה לו שבזה הוא לגמרי נעלם. זה כבר התקדמות.
1: ואיך אנחנו יכולים להגיד לאדם שבאמת הפעולה הזאת, כמו שאמרת פעם, זה כמו חרקירי, אבל אחר כך יהיה לו טוב.
0: אדם רואה איזה יש לו רווח, שכר, לעומת העונש, לעומת היגיעה, לעומת הסבל של היום. זה כבר מקח וממכר. זה כבר דבר שאפשר להחליף. אנחנו מחליפים איסורים על הבריאות. זה ברור. אז הדברים האלה הם מתקבלים בתוך רצון לקבל. אנחנו תמיד צריכים לשפוט באיזה כלים אנחנו מרגישים, באיזה כלים אנחנו חושבים, מדברים, דנים. אם זה בתוך רצון נקבל, יותר לסבול, פחות לסבול, יותר להרוויח, פחות להרוויח. כן, זה הכל מתקבל על הדעת, אני יכול לצאת ולדבר עם כולם, כן, איך ראש הממשלה אומר, אנחנו עכשיו נסבול שנה אחרי שנה, אנחנו נצמח, יהיה פריחה במשק וזה, זה, זה, זה. למה הוא יכול להגיד דבר כזה ועכשיו אנחנו נסבול, יהיה לנו שנה קשה וזה, וזה. הוא מראה להם שכר. ודאי

0: של שכר צריכים לשלם, זה ברור לנו, כן? זה מובן מאליו. מי שלא משלם על שכר נקרא גנב, כן? אז... אבל הוא מראה להם שזה יקרה. אז בצורה כזאת אתה יכול לתת הסבר מה זה חוכמת הקבלה, וודאי שאז יקבלו אותך, אז יקבלו אותך בצורה נכונה. לא יחשבו שאתה שקרן. אם אתה תגיד, חבר'ה, תוך שנייה אני מרוויח מיליון דולר, ואני מבטיח לכל אחד ואחד שיצטרפו אליי, תוך שנייה יהיה לו ככה, אף אחד לא יחשוב שזה נכון. אלא ההפך. זה אנחנו רואים מאיך שהנחש בא ופיתה את החווה. אנחנו יכולים ללמוד מזה איך אנחנו צריכים לעשות כלפי הרצון לקבל שלנו. זה ממש כל החוכמה שם, איך לפנות לעצמו ולקהל, ולאט לאט לשכנע את הרצון לקבל שכדאי, ואחר כך לעבוד עליו שבאמת ירצה על ידי אור מקיף.
1: מגלים לו את הרז הזה לאט לאט,
0: מה עכשיו יגיד? מגלים לו הרז הזה לאט לאט, שהרצון להשפיע, זה עד כמה שהרצון להשפיע הוא מנותק מהרצון לקבל. ועד כמה שברצון לקבל לא יהיה לו אף פעם שום מילוי.
1: מגלים שזה
2: לאדם
1: בהרגשה, לא ככה
2: מספרים
3: אותו.
2: שאלה?
0: כן.
3: האם יש דרך התורה, במצב הזה שהאחד עליון, שאני אומר, אי אפשר, אני לא יכול מיוזמתי, מתוך שמחה ליצור קשר עם אחד עליון, אתה יודע, רק ירידה מוחלטת, זה חושב?
0: אין קשר. לאחב דליון, אלה על ידי גלגלת עיניים שלי. זאת אומרת, זה שאחב דליון משפיע עכשיו עליי, ולא קשור לגלגלת עיניים שלי, אלא קשור לאחב שלי, אז אני מרגיש מאחב דליון שהוא רוצה להשפיע, שתכונותיו להשפיע, אני מרגיש מזה רע. למה? הרי אחב דעליון צריך לספק לכל טוב. אחב דעליון מספק לכל טוב? נכון. החיים, חיות, הכל. ברגע שהוא לא רוצה, לא מתכוון, לא נמצא בתהליך שרוצה לעלות אותי לדרגתו. אז הוא מספק לי כל טוב, מספק לחיים בימיים. אז אני חי בעולם הזה, וטוב לי, רע לי קצת, אבל אני מקבל מאחב דעליון מילוי לאחב שלי. ברגע שאחב דעליון רוצה לגדיל, לגדל את הגלגלת עיניים שלי, ברגע זה הוא מתחיל להתייחס לא לאחב שלי. ברגע זה ההפך. הוא מסתיר מילוי שיש בו לאחב שלי, ומתחיל לראות לו, מתחיל לראות לי במקום תענוגים מאחב שלו, תכונת האחב שלו, תכונה דה להשפיע. ואז אני סובל משניים, מזה שלא באים לי ממנו תענוגים באחב שלי, וזה שהוא מראה לחוץ מזה צורת ההשפעה. צורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך ההרגשת האחב הריקניים שלו. יש פה שני השפעות עליי. ולאט לאט על ידי זה אני לומד. אין לי ברירה. אני מתחיל לקבל מהמכות האלו הבנה שאני חייב להתייחס לא למילוי אלא לתכונה שלו, להשפיע. אני יכול להיכנס לזה, אבל זאת אומרת, איך שהחבד העליון אז משפיע, ואיך בדיוק זה מסתדר אצלי, אבל הוא מדבר על זה, זה שמלכות יש לה רק מקיפים, שיש לה, אבל זה לא, עוד נבוא לזה, כן. הוא כותב על זה בהקדמה לפנים מהירות, על ארבע מלאכים, על כל... איך אנחנו עובדים עם ההשפעה העליון. כן. אני לא הבנתי שאלה.
3: אנחנו אומרים שהוא צריך להיות תמיד בשמחה, אבל הוא יוצר איזשהו מעבר מיידי לשמחה. האם בזמן המעבר הוא לא יפסיד הבחנות, שאלות, גירויים, שדרכם הוא היה מגיע לאותה מצב, לאותה שמחה?
0: האם אדם בזה שהוא לא נמצא בשמחה מפסיד משהו? שמחה זה סימן שאני נמצא בהסכמה עם העליון, מה שאני מקבל ממנו. אני תמיד מקבל רק ממנו. אם אני במה שאני מקבל ממנו נמצא בשמחה, נמצא שאני בהסכמה עמו, כן? טוב לי מזה שאני מקבל ממנו. אני חושב עליו טוב, אני מדבר עליו טוב, אני מברך אותו, כן? זה סימן שמחה. איך אנחנו יכולים, כתוב את הרבש, שאתה יכול לגרום תמיד לחבר שלך שמחה. איך? על ידי זה שאתה מעריך בעיניו רוחניות שאנחנו קשורים אליה, מרגישים מזה רע או מרגישים מזה טוב, זה לא חשוב. אם אתה מעלה חשיבות הרוחניות אצל חבר, אתה בעצם ודאי שגורם לו שמחה. אם היה לו שמחה ואתה עוד העלית את הרוחניות אצלו, אז הוא יותר שמח. אם לא היה לו שמחה, בגלל שברוחניות לא הרגיש שום דבר, ואתה העלית לו חשיבות רוחניות, אז הוא נמצא במעבר מעצבות לשמחה. בכל זאת. זאת אומרת, רק על ידי הגדלת החשיבות רוחניות, אתה מביא שמחה לחבר וגם לעצמך אותו דבר. במילים אחרות, כמה שבורא שהוא הפרטנר היחידי שלנו שנמצא מולנו יותר חשוב בעיניי, כן, עד כמה שחשיבות עם מי יש לי עסק היא גדולה בעיניי, אז אני נמצא בשמחה, כי אני קשור לגדול, תלוי בגדול, נמצא איתו יחד, שהוא גדול, שהוא נצחי, שהוא הכל. אז מתוך זה יש לי ביטחון, יש לי הרגשה טובה, מילוי. אין לנו עם מה יותר להיות בקשר ובהבנה ובביקורת ובבירורים, חוץ מ... הבורא ומידת חשיבותו בעיניי. זה הכל. מה יש חוץ מזה? לא קיים שום דבר חוץ מזה. כן.
2: כשהעליון משפיע עלינו, הוא נותן גם הרגשת הריקנות, שהוא לא ממלא אותנו, ועוד תכונה של השפעה. הרגשת הריקנות, כאילו אנחנו מרגישים, איך להרגיש לפחות קצת את המצב של השפעה, את התכונה הזאת, בתוך ה...
0: איך להרגיש מעליון שני צורות היחס אליי, שהוא ריק מלמלא את הכלים דקבלה שלי, ושהוא המשפיע, תכונתו המשפיע כלפיי. קודם כל יש כאן שאלה, למה העליון לא מתייחס אליי כמו בעל הבית, לאורח? שיראה לי שהוא הכל נותן לי, ואני ממש נהנה ממנו, וכל החיים שלי וכל המילואים שאני רק יכול לתאר לעצמי, הכל נמצא בו, והוא מוכן לספק לי ואוהב אותי בלי די. הדרגה הזאת היא דרגה האמת האחרונה שאנחנו משיגים. אין טוב ומיטיב לרעים ולטובים וכן הלאה, זאת אומרת, אהבה נצחית, חלוטה, זה כבר בסוף הדרך. אבל למה שלא התייחס אלינו עכשיו ככה? ואז בתוך היחס הזה יעורר בנו בושה, שאנחנו לא מתייחסים אליו כך, אלא מתייחסים רק, אתה יודע, לתפוס וזהו. לעצמנו, שמתוך יחס הזה ההדדי, אנחנו מיד נרגיש בושה, מיד נעשה צמצום, מיד נעשה מה שאנחנו לומדים, מה שכלי עושה, בהתאם שמרגיש העליון כנותן, כמשפיע, כאוהב, כן? גם לפי פעולות, גם לפי התכונות, זה נורא מה שנרגיש, אבל דרך זה אנחנו נגיע לדברים טובים. למה שלא לא יסדר את היחסים שלנו כך? העניין הוא פשוט, שאם הוא יסדר את היחסים בינינו בצורה כזאת, ובאמת הם היחסים הנכונים, כן? שככה זה בפנים, כן? רק הוא מסתיר את זה, כן? אבל אם הוא יגלה את זה, כל הפעולות שלי יהיו מתוך הרצון לקבל בצורה טבעית, ללא שום יכולת להכניס שם משהו העני שלי, בחירה חופשית שלי בזה. אני ודאי שיתגלגל אחרי שהוא יגלה לי בצורה כזאת, בצורה מחויבת. הוא יגלה לי שהוא ממלא אותי, אני אוהב אותו. הוא יגלה לי שהוא... הוא בעל המילואים שלי, אז הוא יהיה חשוב בעיניי הגדול ביותר, הנצחי, השלם והכל. כי בו מילואים שאני תלוי בהם. הוא יגלה שהוא הנותן מכל הלב שלו, ואני המקבל, אז אני ארגיש בושה, ואז אני ארצה להתפטר ממנה, לפי כמה שיגלה לי, שאני המקבל והוא משפיע וכן הלאה. זאת אומרת, כל הפעולות שלי יהיו מרצון לקבל, מחויבות, וזה לא יהיה אני, זה הרצון לקבל שהוא ברא, בצורה כזאת התנהג, זה ברור שכך התנהג, העובדה שכך התנהג, כמו שאנחנו לומדים, ממלכות דין סוף והלאה, אז בצורה כזאת לא, אין נברא, יש אותו רצון לקבל שבורא ברא, שפשוט עובר כל המטמורפוזות האלה וזהו, זה דרגת דומם, צומח וחי. ואפילו שאני ארצה להיות כבעל הבית, אז אני ארצה להיות כבעל הבית. בסדר גמור, הרצון לקבל יחייב אותי. זה כמו שיוצא לנו, מבחינה א', בחינה ב', דדלת בחינות דור ישר. שם אומר משהו שנברא עושה משהו? לא. האור שפועל ומגלה בתוך ה... תענוגים שהוא המשפיע, בצורה אוטומטית פשוט מחויבת, בונה בתוך רצון לקבל, רצון להשפיע. ויוצאת בחינה ב' מבחינה א', פשוט אחד אחרי שני. אין בזה שום נס. הנס הוא איך לעשות כך שאני ארצה שפעולות האלה יתקיימו, ושאני ארצה בבחירה חופשית שלי. היחס שלי, אם הוא יהיה לא תלוי ברצון לקבל שלי, אז זה נקרא אדם, שאני באמת, אני מדמה את עצמי לבורא. אבל אם זה הרצון לקבל בצורה טבעית ארצה, אין פה אדם, זה פשוט בהמה. לכן, הבורא לא מתגלה לנו כמו שהתגלה בדלת בחינות דור ישר, כן? בצורה שהוא ממלא ואחר כך מראה את עצמו שהוא הבעל בית ושאתה תתבייש, ולא. לא יכול. הוא יזמין בך כל הפעולות. אתה צריך להזמין אצלך כל הפעולות בצורה שרצון לקבל בהם לא משתתף. שרצון לקבל לא מרגיש מילוי. שהוא לא מעריך את הבעל הבית, לא מרגיש אותו. לא יודע שהוא נותן, לא יודע שהוא אוהב. ואתה תבנה את הדמות הבעל הבית שהוא אוהב אותך, ומלא, ושלם, ונצחי, וכל מה שיש לו, שאתה תבנה את זה בדמיון שלך, בוא נגיד, בדמיון שלך, בצורה כמו שהוא באמת קיים. אבל אתה תתאר את הבעל הבית לפניך בעצמך. אם אתה תעשה את זה, זה נקרא שאתה בורא את הבורא. הבורא ברא את האדם, האדם בורא את הבורא. זאת אומרת, האדם מייצף לפניי דמות הבורא, כל פעם יותר עליון ממשהו בעצמו, יותר נעלה, יותר המשפיע, ומדמה את עצמו לדמות הזאת. אחר כך מצייר לעצמו עוד דמות יותר גבוה, ועוד כאילו מושך את עצמו למעלה, כן? מרים את עצמו לדרגה הזאת, מה שדמיין, וכן הלאה. וכל זה אז נקרא שהאדם מבצע, האדם עושה, ולא שהבורא משחק עם הרצון לקבל שלו ונעשה מעצמו. זאת אומרת, יש פה עניין חשוב מאוד של הבחירה, שזה בעצם האדם. כי מה שאנחנו מדברים על טיפת הזרע שמתפתחת ואחר כך יוצאת לפעולות חיצוניות ואחר כך לפעולות ממש עצמיות. זה הכל מדובר על אותה נקודת הבחירה, על נקודת היחס שלי למידת ההשפעה, לבורא, שלא תלויה ברצון לקבל שלי, לא תלויה כנגד תענוגים. ולכן כל הדוגמאות האלה שהבעל סולם נותן, זה דוגמאות שצריכים לקרוא אותם נכון. לא שבצורה כזאת מתקיימות.
2: מלצות אותה שהיא דבר הרבה יותר נורא לרצון לקבל מאשר המדרגה הנוכחית. איך הוא יכול לרצות משהו שהוא הרבה יותר...
0: איך אדם יכול לרצות מדרגה הבאה שהיא מנותקת יותר מהרצון לקבל, היא חשוכה יותר מהרצון לקבל, היא ממש יותר מוות מהרצון לקבל. איך אדם יכול לרצות אותה? לא יכול. בשאלה שלך אתה עונה על השאלה? לא יכול.
2: יכול לדמיין אותה.
0: איך הוא יכול לדמיין אותה, איך שהיא בעצמה? לא יכול. איך שהיא בעצמה? לא. מה כן יכול לעשות? אה, אין לו מה לעשות. הוא רק יכול לתאר לעצמו כל פעם מצבים יותר טובים, יפים, בלא לשמה, כן? שיהיה לו מזה רווח, שיהיה לו מזה טוב, שמשותף שם גם כן עניין לשמה במשהו, כדי לעורר עצמו אור מקיף. ואור מקיף עושה את הפעולה. אור מקיף מייצר בו, כן, איך אפשר להגיד? כן, מייצר, נוצר, מייצר? יוצר בו, יותר נכון. יוצר בו את הכלים דה השפעה. זאת אומרת, אור, אור, כמו שמבחינה א', לבחינה ב', דדל פינות דר ישר, הוא בכל זאת בתוך רצון לקבל פועל ובתוך רצון לקבל בונה רצון להשפיע, אבל זה בא מתוך יחס האדם לזה, שהאדם רוצה שכך זה יקרה. ואדם רוצה שזה יקרה לאט לאט, מה שנקרא מלא לשמה בא לשמה. שכוונות שלו מתחילות להיות יותר ויותר ויותר להערכת המשפיע, לעומת לקבל. כן.
4: הוא משתמש ביודעין ברצון לקבל, בתכונות שלו, בקור רוח, ואומר, אוקיי, אני הולך לשקר לו עכשיו, להגיד לו שזה יותר טוב, ולהיכנס מתוכו, ומתוכו לראות את זה כיותר.
0: האדם משתמש בתבונה ממש בתוך רצון, ברצון לקבל שלו, כדי על ידו להגיע לרצון להשפיע, זה נקרא ששפחה משרתת לגבירתה. כן, ודאי. איך אחרת?
4: איך הוא שומר על הנקודה?
0: ההבדל בין שפחה לגבירתה בכוונה. זה אותם כלים.
4: איך הוא שומר על הנקודה הזאת, שזה מה שחשוב גם כשהוא כבר בפנים, בתוך הרצון לקבל כבר. כשהוא כבר נכנס לתוכו ועדיין שומר על נקודת ההתבוננות הזאת, נקודה שהוא בשביל מה זה, הולך
0: לזאת עם זה. איך אדם שומר שבתוך רצון לקבל שלו, הוא חושב שהוא בכל זאת רוצה להגיע להשפעה, לבורא, למשהו, זה רק לפי הערכת החברה, וזה רק לפי מה שהשקיע קודם, שיש לו כבר הכנה לזה, ובהכנה שלו עצמית. שנכנס לזה, הוא נכנס כבר בכוונה מקודם, והבורא עוזר בזה שלא נותן תענוגים, שנותן ריקנות. זה איך אחרת. התהליך הוא תהליך בסופו של דבר מאוד מאוד פשוט. הוא נסתר מאיתנו דווקא בפשטות שלו. הוא כל כך כאילו נמצא מולנו, שאנחנו רואים מעבר אליו, כאילו. לא רואים אותו. עד כדי כך הוא מגולה, כאילו, ופשוט. אבל בזה הוא נסתר. כן.
5: אמרת מקודם ש... לקח כמה שנים עד שהתייצב
0: דעה
5: בחברה
0: לקח לנו כמה שנים עד שאנחנו מסכימים לשמוע על מידת ההשפעה, שזה באמת רוחניות, ושיש בה משהו שיענה על כל הציפיות שלנו, ושזה המידה הזאת היא באמת מידה ממשית, שאני לא סתם ככה נותן, אתה אומר לי לתת, טוב אני נותן, אבל תן לי תמורת זה משהו. אלה שאנחנו מסכימים שבתכונה הזאת יש בפנים איזשהו מין נפח, שבו אפשר לחיות, שבו אני יכול להיות קיים, שאני שלי בזה לא נעלם. אז עניתי על זה, למה אני שלי לא נעלם? בגלל שאני כבר קניתי את מידת ההשפעה הזאת, יש לי בפנים בועה כזאת בתוכי, שאני חושב שאם אני אנטרל רצון לקבל לגמרי, אני בכל זאת, בתכונה הזאת דהשפעה יישאר. זאת אומרת, כבר יש לי איזה מין התחלת הכלי דה להשפיע.
1: מה על זה אתה שואל?
5: אחר כך אמרת שמפה להתקדם, עד עוד כמה שנים נבין עוד.
1: אז עד שאנחנו מוכנים היום לשמוע על מידה הזאת, די השפעה, זאת אומרת, עד שנוצרה לנו את הבועה הזאת, את התחלת הכלי הזה של ההשפעה, עברו כמה שנים. לפי מה אנחנו רואים שעברו כמה שנים ואנחנו בכל זאת התקדמנו? לפי זה שאני יכול היום לדבר על זה ולהסכים לזה איכשהו ולקרוא על זה. פעם לא יכולתי לקרוא מאמר מתן תורה. על מה הוא מדבר? על ידי להשפיע? ואהבת לרח כמוך. אז מלמדים בגן ילדים ואחר כך כולם מבינים שזה לא מציאותי והולכים הלאה. אנחנו ברוך השם כבר לא סוציאליסטים ומבינים שזה לא, אין קיבוצים וכל הדברים האלה כבר זהו אחרינו. אז אני כאילו מוכן היום לחזור לאותם המאמרים, לאותם העקרונות, ולקבל אותם כיעדים שלי, כן? ולדון בהם וללמוד אותם ולחבר אותם עליי. אמנם שאני מבין שדברים האלה אני לא יכול לספר לכל העולם, ודווקא אסור לי אותם לספר. ככה רמב״ם גם כן מזהיר, כן? לא להסביר את זה לאנשים לא מוכנים. לאלו שנשים, ילדים ועבדים שנמצאים בתוך הרצון לקבל. אל תסביר להם, הם לא יבינו את זה. אבל אלו שיש קצת חוכמה יתרה, שכבר מקבלים איזה מין הבנה פנימית על הרצון להשפיע, יש להם, מתווצר בהם כלי הזה, אז אתה בזה, לפי זה אתה יכול לפתוח להם רז זה. זה ממש סוד. שזה, ולכן כשהתחלנו עכשיו ללמוד מתן תורה, מה אמרתי? שיש אנשים שמגיעים בצורה ישירה ושוברים את הסטיגמה שלהם ונכנסים להשפעה, מה שנקרא, לפי מה שכתוב במתן תורה, כמאמר הראשון שבא לסולם, הקדיש אותו להפצת הקבלה, אז יש אנשים שאתה יכול להגיד להם והם יקבלו את זה ויעבדו על זה. ויש אנשים שצריכים כמה שנים עד שחוזרים לאותו מאמר ומוכנים לשמוע ומוכנים לסבול אותו. אז זה, לכן אני אמרתי שאולי מספיק שנה, שנתיים, או שלוש, נגיד, ולהיכנס לרוחניות. ולפעמים זה לוקח 10-15 שנה, עד שאדם חוזר לאותו מאמר, ומוכן לשמוע ולידו להיכנס לרוחניות. זהו, זה דרך קצרה וארוכה נקרא. כן.
5: מה שעברו, עברו,
1: זה
5: לא אכפת לי.
1: מה שעברו, עברנו, נכון. אני יודע פחות או יותר איפה כל אחד נמצא. אז עוד כמה שנים, אין ברירה. סבלנות וחברה שיכולה לזרז את הזמן. אבל בסופו של דבר, אם לא יכולים בצורה ישירה להיכנס לזה, זאת אומרת, לקחת את החוק הזה, שזה חוק של כל המציאות, ולעבוד ממש איתו, אז אחרי כמה שנים לאט לאט חוזרים. זה כמו שרמב"ם אומר, כן? לאט לאט, לפי שהתחכמו, חוכמה יתרה, לגלות להם רז זה, לאט לאט. איך שיכולים לסבול.
5: עכשיו אני שואל מכאן
1: ועדה. כן.
5: אני לא רוצה
1: שיקח
5: עוד כמה שנים. אני
1: רוצה עכשיו
5: בצורה ישירה. מה זה
1: הישירה? בצורה ישירה זה נקרא שאתה לא בורח מהתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואתה מתחיל להבין שואהבת לרעך כמוך, זה אותו חוק דהשפעה שיש לבורא, ובורא כלפי נבראים נמצא במשפט של אוהב רעים וטובים, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, כן? באהבה מוחלטת, כן? ולא חושב על עצמו. אז בשבילך אותו חוק שמבורא כך הוא נרשם ממך כלפי העולם, כלפי אחרים, הוא נרשם ואהבת לרח כמוך. זה אותו חוק של השפעה, שאם אתה רוצה להגיע להתאמה לבורא, כלפיך כך הוא נראה. למה? כי הייתה שבירה, כדי לאפשר לך יחס לנשמות, שבזה אתה קונה את תכונת ההשפעה, ושבזה אתה מדמה את עצמו, או מדביק את עצמו לבורא, מגיע לדרגתו, זה הכל. אז אם אתה מקבל את זה בצורה כזאת, ואתה שם בכל המקומות האלה, עכשיו סימן שווה, השפעה שווה בורא, אהבת החברים שווה בורא, שווה השפעה, שווה רוחניות וכן הלאה. אם אתה כבר עכשיו מתחיל לקבל את ההגדרות האלה כאחד שאין חוץ מזה, או קבלה או השפעה, אין חוץ מזה שום דבר בעולם, בכל המציאות רוחנית וגשמית, ואתה מתחיל רק בזה לבדוק מחשבות ומעשים וחשבונות שלך, אז אתה כבר נמצא בקו ישיר. אבל אם אתה עדיין לא יכול כל הדברים האלה לחבר או לקבלה או להשפעה, אז אתה לא בקו ישיר. מה זה קו ישר? קו ישר שבסוף יש לו השפעה תאורה, ובהתחלה יש לו קבלה תאורה. זאת אומרת, רק קבלה. וקו ישיר זה הקיצור שכל נקודה ונקודה, שקו הזה בנוי מנקודות, היא יותר השפעה מקבלה, יותר השפעה מקבלה. זה הכל. אם אתה בונה את התאריך שלך בצורה כזאת, אתה הולך בצורה הקצרה ביותר למטרה. בקף באמת ישר. אז מעכשיו ועלה ששומעים, צריכים הדברים האלה, איך ששומעים אותם, לפתח בחברה, לקבל חיזוקים, לבנות סביב זה מערכת הגנתית, שלא ייתן לי לברוח מזה, שיעורר בי כל פעם, ידליק לי מנורה אדומה, שאני סטיתי מהפירוש הנכון, שפתאום אני חושב על רוחניות, לא בדיוק שזה השפעה, שרוחניות זה משהו נעים כזה, בכלים דקבלה, וכן הלאה. אני צריך עכשיו אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. זה הכל, זה כל העבודה שלי. אין לי יותר כלום חוץ מזה. אז בהתחלה לא יכולתי לשמוע על זה, וחשבתי שרוחניות זה עולמות, אני יודע איך לסובב אותם אחרי שאני יודע איך שהם בנויים, שאני מגיע כמו לאיזה מכונה, אני יודע איך ממש להשתמש בה, איך לשלוט על ידה בי ובעולם. אז עכשיו לאט לאט אני מתרגל לראות את המערכת בצורה אחרת, שהיא מערכת פנימית שלי, וממנה אני משפיע על ה... עצמי ולאחרים, אם נמצא במידת ההשפעה. אם אני לא נמצא במידת ההשפעה, לא נוגע במכונה, לא משפיע בכלום, נמצא בהתפתחות בהמית בלבד. זה... להסכים לזה אפשר רק אם סביבה שלי תתמוך בזה. זהו. עכשיו, הסביבה לא צריכה להיות חכמה כמוני. אפילו שהם קצת מבינים ואיכשהו מסכימים לפי שקר שלהם. זה מספיק. היא כבר תומכת בזה, ואני כבר יכול להשתמש בדרגה שלי, ברמה שלי, כדי לקבל מהם כוחות. אני, כי אני לא מקבל מהחברה אף פעם ההשפעה או מידות ההשפעה מגולות. אני תמיד מקבל מהם לפי איך שאני בנוי, לפי איך שאני מתרשם, לפי איך שאני מעריך. אז מספיק שחברה נמצאת סביבי ויש לה איזה אידיאל כזה, אומנם שהיא לא מבינה מה זה בדיוק. ואני בא, יכול להתקדם לגמר התיקון, וחברה בעצמה היא יכולה להיות מאוד מאוד ככה מתחילה בזה, בדרך. זה שכתוב מכל תלמידה השכלתי, וזה שכתוב שהאדם שמגיע לתיקונים, הוא רואה שכל העולם מתוקן. וכל העולם בכלל נמצא בגמר התיקון. וכל העולם מקיים את הרצון הבורא. נו, זה כבר, כן.
6: עכשיו,
1: למה אמרתי את זה? כדי להגיד שאני צריך לבנות הסביבה כלפיי. כן? אני מבפנים צריך לבנות אותה.
6: עכשיו במנגנון הזה שאני הולך לכיוון הדבר הזה, שאני תמיד בורח ממנו, בו, אני שונא אותו והוא הפוך אליי, כמו שאמרנו מקודם, אני משתמש ברצונות שקיימים בי. כאילו אני מכניס את עצמי לרצונות, שזה לא בדיוק רוחניות, אבל כך אני מצליח לקדם את עצמי, כי ללכת ישר לזה אני לא יכול. זאת אומרת, השאלה היא אחרת, זאת אומרת שיש רצונות שלי, שאם אני אוותר עליהן, אז לא יהיה לי חומר דלק להתקדמות, שאני חייב כאילו להשאיר אותם כדי... כמו חמור כזה שמושך אותי לכיוון הזה, כי ישר
1: ללכת
6: לחוק אני לא יכול.
1: אני לא מבין למה אתה מדבר על הרצונות בכלל. להשאיר רצונות, לא להשאיר רצונות.
6: מה זה שאמרנו מקודם, של הדבר עצמו, לחוק הזה שנקרא השפעה, אני לא יכול ללכת ישירות. אני כאילו יורד לתוך הרצון לקבל שבי, כן? יורד לתוך הרצון לקבל שבי ומשתמש בו כדי שיהיה לי אחר כך יותר טוב. נכון? אני מדמיין לעצמי מצב שאני הולך כאילו לחוק הזה, ויהיה לי אחר כך יותר טוב.
1: נו.
6: אז מה זה הרצון לקבל שאני יורד אליו, שאני מדמיין שיותר טוב? זה איזה שהם רצונות, אני לא יכול לקבל כאילו טוב בסק, ככה איזה משהו כללי. יש בי איזה רצונות מסוימים שרואים יותר טוב.
1: אבל אתה לא עושה סלקציה בתוך הרצון לקבל, ומברר במה אני משתמש, במה לא אשתמש.
6: אז מה זה נקרא להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל? אמרנו שאדם כאילו משתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל שלו כדי להתקדם לחוק הזה. אז מה זה אם לא לעשות צדק צוירות?
1: אני לא זוכר מאיזה מצב אמרתי את זה. אני לא נמצא באותו מצב שעכשיו, אז אני לא... כלפי מה אמרתי את זה, לא יודע. אולי אם אנחנו נמצא את הסרט הזה, אז אני אוכל להגיד לך. אני עכשיו לא... אתה לוקח איזשהו מילים, ולא המצב עצמו, אז אני לא יודע אם... באמת לא יודע מה להגיד.
4: שלא לשמה, דיברנו. אתה הולך להיכנס לשלא לשמה, אתה מתכוון כדי להסביר את השאיפה לרוחניות.
1: נו.
4: אם הרצון לקבל שיהיה לו כדאי, ומתכוון לעשות כל זה, שיהיה לו כדאי, תראה כדאי להגיע לרוחניות.
1: כן. האדם שנמצא בדרך לשמה, נמצא במצב לא לשמה. לא לשמה נקרא שיש שם גם כן קצת לשמה. רק האדם אפילו לא מבין את זה, ואחר כך יותר מבין, ואחר כך יותר מודה בזה, ואפילו ממש, כן? עד שמגיע למצב טוב למותי מחיי, כן, חולת אהבה אני, שמתאהב באמת, אבל בתוך שמתאהב, יש כאן שני רצונות. רצון אחד, אז שאני רוצה את המשפיע עצמו, ורצון שני, שאני רוצה תכונת המשפיע. שאני כבר לא משקר לעצמי שמשפיע ותכונת המשפיע זה אותו דבר. כן? מה העניין הוא? הבורא הוא המשפיע. ומה זה נקרא שאני אוהב אותו? אני אוהב אותו מפני שהוא המשפיע, או מה שיוצא לי ממנו, שאני מנצל אותו. נקרא, אני אוהב דגים. אין? אני אוהב דג שהוא נמצא אצלי כאן בגרון ונותן לי תענוג. יש לי כאן נקודה שמרגישה טעם. אז אני אוהב את הדג שכאן הוא נמצא אצלי, בשר שלו בין בשר שלי, ואני מרגיש תענוג. זה נקרא שאני אוהב דגים. או שאני אוהב... דגים אי אפשר לאהוב בצורה אחרת, זה לא משהו שנותן לך יחס, כן? לא. אז או שאני מרגיש שאני אוהב תכונה שלו, כן? המשפיע בעצמו, זאת אומרת, המהות שלו, כלפיי. אז לא לשמה ולשמה, זה היחס לבורא לשני הנקודות האלו. לא לשמה נקרא מה יש לי ממנו, לשמה זה נקרא שאני אוהב את תכונתו עצמו, המשפיע. אין? זהו. עכשיו, אנחנו מתחילים שיש לנו יחס אליו רק כספק התענוגים. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אחר כך אני בונה לאט לאט, האור מקיף בונה בי, האמת, לא אני. כן? נבנה בי לאט לאט יחס לתכונה שלו, המשפיע. אז אצלי לא לשמה ולשמה מעורבים יחד. ובסך הכל זה נקרא לא לשמה. כי אם לא היה לי לא לשמה הזה שאני מקבל ממנו תענוגים, זה הייתי זורק את הלשמה הזאת, ודאי. וכך אני מתקדם, מה זה מתקדם? ביחס ביניהם, כן? שהלשמה יותר ויותר גודל, מתחיל להיות ברור יותר ויותר, ואני רוצה גם את זה וגם את זה. אני לא רוצה לעזוב את הלשמה. אם תגיד לי, תקבל 100% ממנו, לא יכול. למה אני לא יכול? כבר נברא בי על ידי אור מקיף, הבועה הזאת, כן, הרצון הזה להשפיע. אני עוד לא יודע, לא מודה, זה עוד לא מדבר בי, אבל זה כבר מתחיל באיזושהי צורה לצאת מבפנים, מתוכי. ואני לא יכול לוותר על זה כמו על כל רצון אחר. ואז אני רוצה גם כן בקיום על השמה הזה גם כן. זה נגד הטבע, זה דברים ש... כן? אבל אור מקיף כך עושה, הוא בונה בי את הבועה הזאת. ואז אני מתקדם, מתקדם, מתקדם, מתקדם, כן? עד שאני מתקדם למחסום, מה זה שאני מתקדם למחסום? אי אפשר להגיד באיזה יחס צריך להיות אצלי, לא לשמה ולשמה. זה תלוי ממידת, מהמבנה של הנשמה. אבל אני מגיע למצב שאני רוצה אותו. אתה יודע מה? להבדיל. תשאל אישה או גבר שאוהבים את השני. בעל הסולם נותן דוגמה כזאת, אז מותר לי גם כן לתת, כן? הוא אומר שם, כי בעל תאווה גדולה. אני אוהב אותו, כן? אוהבת אותו. מה את אוהבת אותו? את אוהבת אותו או את אוהבת שהוא נותן לך תענוג? גם זה וגם זה יחד. לא יכולים להבדיל. יש דבר כזה, לא יכולים להבדיל. הכל בו טוב, מה הכל טוב? גנב, שקרה, לא יודע מה. זה, הכל פשעים תכסה אהבה, זה נקרא. זהו. ואז שאדם מגיע לזה, זה נקרא בעל תאווה. זהו. שגם זה וגם זה בשבילו זה מילוי. אבל איזה גודל המילוי צריך להיות בבועה הזאת של הרצון להשפיע, לעומת הרצון לקבל זה... אדם לא יודע, ולא, הוא עוד לא נכנס לרוחניות בכלל, כן? אבל זה מה שצריך להיות אצלו לפני המחסום.
7: עכשיו, אתה אמרת, התהליך נעשה בצורה מבוקרת על ידי האדם. שהוא הולך...
1: תהליך נעשה בצורה מבוקרת...
7: הוא צריך להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל, בלא לשמה, כדי לקדם את הלשמה. או לפחות נסות.
1: נו נגיד.
7: אז אני שואל...
1: אני לא, את כך אמרתי?
7: אמרת שעושים שימוש כאילו בחמור הזה, ואז גלעד שאל אותך איך לא בורחים מהכוונה שנכנסים לתוך הרצון לקבל. אז אמרת שאם אדם מתכוון מקודם, הבורא עוזר בזה שהוא משאיר לקנות.
1: נו.
7: עכשיו השאלה, אני רואה את הבורא כספק תענוגים, אז אני לא רואה את תענוג ככה בא לי באיזה צורה פלואידית. אני רואה את התענוג הזה בא לי דרך כמה ערוצים, דרך כמה רצונות בתוך הרצון לקבל. אז פה נכנס כן עניין של רצונות. שאם יש ברצונות מסוימים שדרכם אני מקבל את הספק תענוגים הזה שנקרא בורא, או שזה באופן כללי כזה, רק תביא תענוג. לא, מה זה צורה מבוקרת? מה זה שהבורא הוא ספק תענוגים? מה זה ספק תענוגים? שיהיה לי טוב או דרך חבוצים מסוימים שאני רואה יש לי עכשיו רצון שנותן לי תענוג יותר גדול ויש רצונות שככה לדרך. אפשר לזרות בדרך. השאלה אם זה צורה מבוקרת.
1: צורה מבוקרת לא בזה כמה תענוגים כאלו וכמה תענוגים כאלו, צורה מבוקרת.

0: שאני רוצה שיגדל בי הרצון להשפיע. לא לזה אני מתייחס בצורה מבוקרת, תענוגים, מאיזה סוג תענוגים, אלא שאני פועל בחברה, אני פועל בלימוד, בספרים ובהכל, בצורה מבוקרת, שזה יביא לי יותר יחס לתכונתו המשפיע, מה שאם כן לציפוי, לציפייה לתענוגים שאני אקבל ממנו. מספיק להיום. אתם קיבלתם כבר... כן.
1: אמרתי קודם שהבנייה של הסביבה זה משהו פנימי אישי שלי, שבסביבה באמת צריך להיות רק הכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה, והגובה שלו לא משנה. שיהיה כיוון הנכון, ואז העבודה שלי זה לבנות סביבה הזאת כדבר פנימי שלי. כן?
0: נו.
1: עכשיו נגיד שהוא יושב פה, חבר שלי, והוא עושה את אותה עבודה איפה, לפי רמתו, בתוכו. מה ההשפעה ההדדית בינינו בזה? אני יוצא...
0: אנחנו משפיעים אחת על השני בכמה רמות הקשר בינינו. יש יחסים בינינו גלויים ונסתרים מאיתנו. כי אנחנו לא אנחנו האלו שאנחנו מכירים את עצמנו. אנחנו גם כן איזשהו מין עוד ייצור כזה שיש בו חלק כזה שאנחנו לא מכירים. נשמה, השפעה על העולמות, השפעת העולמות אליי. אני נמצא בכלל, אומרים, באינסוף. אז איפה אני, איפה הפרצוף שלי, איפה הנפח שלי בכלל, כמה אני תופס, אני לא יודע. זה בדומה לתינוק שנולד. מה הוא מבין, מה הוא מכיר. אבל המיקום שלו בעולם, מהיחס שלו בעולם, הוא משפיע על אלפי אנשים. ואלפי אנשים בעולם פועלים כדי לקיים אותו. למה? ככה, כי זה המבנה שבורא ברא. אחד עכשיו יצא לאוויר העולם, שום דבר, רק עכשיו נולד. כמה אנשים רצים וחושבים ומה עושים בשבילו. זהו. ועל כמה אנשים הוא משפיע, באיזה אפצ'קי שלו או משהו. זאת אומרת, אני לא מכיר את עצמי ובאמת חשיבות שלי וההשפעה שלי על העולם כמו שאותו הולד הזה שעכשיו נולד. אז מה אתה שואל על זה? אז אני משפיע, אבל אני משפיע. רוצה או לא רוצה, מתוקף המבנה עצמו. מכוח המבנה עצמו. עכשיו, וגם כן ההשפעה שלי על החברים ועל החברה ועל התקדמות שלנו. יש פעולות שאני משפיע בהן בצורה שאני פועל, פיזית, וכולם רואים, עושים לי לחיים וכל מיני, די, מה שנהוג אצלנו, לכבד את ה... יש פעולות שאנחנו עושים אחת על השני, אנחנו גם כן לא יודעים שאנחנו עושים אותם, לא יודעים שמשפיעים על השחרים. יש כן כאלה שחושבים שמשפיעים. אנחנו בזמן האחרון מדברים על זה שמחשבות שלנו הן פועלות, והעבודה העיקרית שלנו זה המחשבות, שאני לא מן הסתם, המקובלים אוסרים לדבר על העבודה הרוחנית בין אחד לשני. אלה לקרוא מאמרים מקסימום וזהו. וכל היתר הדיבור אחד לשני בארבע עיניים, לא דרך מאמר, לא, לא, לא, לא בלימוד הכללי בקבוצה, הוא דיבור חייב להיות רק על הדברים בטלים כאילו. לא בטלים לגמרי, אבל על משהו שלא שייך לנקודה הפנימית שלי. ומתוך זה הם אומרים שלמה? כי תדע שלא במילים שלך אתה פועל, אלא אתה פועל באמת בעיקר ברצון הפנימי שלך, בהכוונה שלך, כן? באיך שאתה מתייחס. אז יש כמה רמות של ההשפעה שלי על, על הקבוצה, על החברים, על עצמי ועל העולם. אז מה אתה שואל על זה? אתם נוגעים בדברים כל כך גדולים ש... נשאיר את זה. תשמעו, בוא נשאיר. מספיק לך מה שדיברנו. של הכללית, אז אחרי השיעור.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה.
3: כן, מה שאהבתי, שאנחנו צריכים לפנח את האחאפ העליון ומזה לבנות עמוד של קשר עם המלכות. אין סוף, זאת אומרת, המצב הלא נעימות, הריקנות הזאת שמרגישים, להתייחס לזה כיכולת, אפשרות להתקשר עם העליון, להיות בנקודה הזאת דווקא, ליהנות לא מההרגשה, אלא קשר עם התכונה של העליון, זאת אומרת, לעבור מהערכה בין המר ומתוק לאמת ושקר, ולדעת שאפילו אם אני עכשיו נשארתי עם ה... נו, הצלחתי, זה יחזור בצורה אחרת, באביות אחרת, ואני צריך שוב לחזור לזה ושוב לעבוד, וזה למצוא דווקא תענוג בבירור הזה, בעברה הזאת לתכונות. לא תענוג, אלא תכונות.
4: כן, עד כמה אנחנו, יש שם היה בירור לגבי תוך כמה זמן נגיע ועד כמה חברים רוצים כבר לא לחכות כל כך הרבה שנים ולממש כמה שאפשר, כמה שיותר מהר, ובסוף הבירור שהחברה היא זו, שהיא הגורם המאיץ של כל חבר וההתפתחות הרוחנית שלו.
5: כן, הרב מר, אני צריך עכשיו אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. ומערכת הפנימית שלי, ומנה אני משפיע על עצמי ולאחרים, אם נמצא במידת ההשפעה.
6: כן, רב אומר על זה שבעצם אני סובל משניים שלא באים לי תענוגים באחאפ, וזה גם שמראים לי את תכונת ההשפעה, וצורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך מקום הריק, חלל הפנוי זה נקרא, מקום הריק. ואז לאט לאט אני לומד דווקא על ידי המצבים האלה איך להתייחס לא למילוי עצמו אלא לתכונה עצמה. איך? על ידי יחס. ידי יחס שדווקא אני רוצה שככה זה יקרה. ובזה שאני רוצה שככה זה יקרה, למרות ההרגשה המרה ברצון לקבל, בזה מושך אורות מקיפים.

0: טעם שככה מסתכל עליך וזהו. או שאתה רוצה להיות כמו חתול? לא. או שאתה רוצה להיות כמו העוף שאתה אוכל? לא. אתה לא רוצה. איך להיות, לרצות להיות משפיע? איך לראות את הבורא? אנחנו לא רואים אותו בכלל. איך לרצות את זה? רק בזה שאנחנו מעלים את החשיבות של הדבר. מעלים את החשיבות בזה שאנחנו לומדים על זה. ורב אמר, לאט לאט מלמדים את הקטנים ואת הנשים ואת כלל עמי הארץ, לאט לאט להיות משפיעים עד שהוא תופס את זה. איך לתפוס זה הבעיה. זה כל הזמן צריכים לעשות את זה.
1: כן, לעבור את זה אפשר באמת לאט לאט, ובונים בשביל זה הסביבה, הקבוצה שתומכת ונותנת מצב רוח כל הזמן, ונותנת תפיסה בכלל נכונה למה שקורה. בתוכי, סביבי, זה... וביטחון. הסביבה נותנת ביטחון לא בזה שאני לא אחזור אף פעם להיות בתוך הרגשות מר מתוק, אלא ביטחון בזה שאני יכול להיות בנקודת הקשר עם העליון הזאת, שיכול להיכנס שוב ושוב ולהחזיק במצב הזה, שזה אפשרי.
2: כן, לעבוד על הכוונה ולא על הרגשה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר. לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

שלום חברים, שלום חברות, אנחנו פה בשיעור מאוד מאוד מיוחד ומשמח. הרבה מאוד חברים התאספו כאן וגם ברחבי העולם. למדנו וקראנו את איגרת כ"ג של הרבש. הרבש מתחיל אותה ככה: אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. עוד פעם, תראו מה אומר הרבש, המורה הגדול של המורה הגדול שלנו. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה,

0: שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישוע כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. אז אנחנו גם רוצים להתחזק ולהתקרב לחברה ולחזק את הביטחון בינינו. באמת שמענו עכשיו מערב הרבה מאוד דברים בשיעור, שיעור ככה מאוד עשיר ומשמעותי, ואנחנו רוצים קצת לנסות ביחד להעמיק את הבירור בדברי הרב, דרך סדנאות, נקיים עכשיו סדנאות ביחד, יש לנו הזדמנות לשבת יחד, לברר בינינו את הדברים, לא כדי להיות יותר חכמים, אלא כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. כל השיעור הרב דיבר על זה, שכל מה שאנחנו עושים, זה עושים פעולות שבסופו של דבר צריכות למשוך את המאור המחזיר למוטב, והוא זה שפועל, והוא זה שמשנה אותנו, אם אנחנו מבינים או לא מבינים, זה כבר לא משנה. אז נקרא קטע קצר מדברי הרב, מהשיעור, ואז נצא לסדנה מספר אחת. שמענו מהרב בשיעור ככה, זה קטע מספר אחד למתרגמים, זה נמצא גם בליינאפ. שמענו מהרב, כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק, אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו. ובזה הוא עוזר לתחתון לדלג על ההרגשה הלא נעימה, אלא להיות קשור לעליון בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת שהעליון הוא נמצא בתכונה דהשפעה יותר מאשר שהתחתון. ולכבד את זה ולהיות דבוק לזה ולרצות את זה וממש לבקש להתפלל על זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומפני שהוא כבר לא משוחד ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון. זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. אומר הרב, זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות. שבזה הוא במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות קשר שלו עם העליון. כמה שנמצא בהתאמה לעליון, לפי הכוונה לאלמנת להשפיע. אז הרב מדבר על זה שכדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה של מר ומתוק, ולעבור לאמת ושקר, העליון עושה הרבה מאוד תהליכים. אז בואו נצא לסדנה ראשונה. איך אנחנו יכולים לא לחיות רק על פי ההרגשה? איך ברגעים שהמטרה, ויש כאלה לפעמים, לא מהירה לנו, להבין שההרגשה הלא נעימה היא הזמנה מהעליון לעבור לעבודה באמת ושקר ולא לפי מר ומתוק? איך אנחנו יכולים ביחד לעזור אחד לשני, לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר? בבקשה, סדנה ראשונה, 6 דקות.
1: כן, איך לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר? זה רב אמר, אני לא יכול לעשות. אמר בשיעור, אתה לא יכול, אי אפשר. זה מר. זה מר לרצון לקבל. אבל אז שמגיע לסביבה כזאת, רב, ספרים, קבוצה, שמעריכים את ההשפעה, אז לומד גם כן במשהו להעריך את הדבר הזה שנקרא תכונת ההשפעה, על פני הכלים שהם כלי הקבלה. וזה בעצם עושה לי את השינוי. וככה כל פעם וכל פעם לוקח עוד חלק מהשלו לשמה, ומעביר אותו לשמה.
2: כן, עד כמה ברכות העליון עושה את זה, הוא נותן כאילו שתקבלו, תקבלו, תקבלו, פתאום אתה מקבל ממנו כזה זבנג שאי אפשר לסבול. וזה דווקא הוא מלמד אותך בזה שאתה צריך לקבל את הדחף החשוך שלו על מנת להשפיע, ואתה לא יכול. אתה לא יכול, זה נגד הטבע שלך. מאיפה אתה מקבל את הכוח? רק מזה שאתה מקבל את המאור. רק מזה שחברים תומכים בזה דווקא. לא ברצון לקבל שלך, אלא בזה שהם קוראים, בזה לאן אני... ויש כאלו שנמצאים בעלייה, בעלייה שיכולים לתמוך נחת רוח, כמו שאומר רבש. נחת רוח, רוח של השפעה. זה מה שצריכים, מצב רוח להרים בסביבה. אם המצב רוח של השפעה, אז אנחנו יכולים לקחת את זה ולקחת כערך עליון מאשר את תכונת הקבלה. ואז רק, אז רק יכולים להשתוקק לזה ולא לרצון לקבל שלך.
3: כן, כי צריכים קודם כל להבין את המנגנון ש... שיש פה. ש... שריקנות בכלים שאנחנו מרגישים זה הזמנה, זה פורמט, זה הצורה היחידה שהעליון יכול לפנות לתחתון אם הוא רוצה לעלות אותו לדרגה הבאה. פשוט צריכים לפנח את זה ו... לנצל בזה ובאמת לעלות. כמו שאומרים, בלי תמיכה של הסביבה אי אפשר לתפוס את זה בצורה נכונה ובאמת להשתמש בהזדמנות להתעלות.
4: כן, גם איך היינו בכלל מבקשים ככה את התכונה הזאת או את הבורא בלי שהוא היה מסדר לנו את המצבים כאלה של מר, כן? איך נגיע לאמת בלי בכלל שיהיה את המצבים האלה? אם הוא תמיד היה ממלא אותנו, תמיד היה דואג למלא את כל הצרכים, אז האדם היה פשוט חי מיום ליום וזהו. אבל כאילו יש משהו בתכונת באדם שאף פעם אין מרגוע, אף פעם תמיד יש איזה בור ריק שצריך למלות אותו עד שמגיעים ככה לאמת.
5: זה קודם כל הרב אמר שצריך לחיות בכוונה ולא בהרגשה. אמר לא להרגיש מר ומתוק בכלל, אלא לכוון עצמי לעליון. וחוץ מזה גם רב אמר, האדם מייצב לפני דמות הבורא כל פעם יותר עליון ממה שהוא בעצמו, יותר נעלה, יותר משפיע, ומדומה את עצמו לדמות הבורא הזאת.
1: כן, יש לנו פה ממש דוגמה חיה, חשיבות שיעור הבוקר, כמה הבחנות מקבלים פה דווקא בשיעור הבוקר. אומר על זה גם כן, אמר על זה רב בשיעור, לקבוע, איך אומר על זה, כמה חשוב לבדוק את ההגדרות. השפעה שווה בורא, אהבת החברים שווה בורא, ורק בזה לבדוק את המחשבות ואת המעשים ואת החשבונות. זה מוציא אותנו מכל הפילוסופיה של אני יכול לחשוב עכשיו ולדמיין, אז הוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה שזה ככה, וגם זה איפה מקבלים בשיעור הבוקר.
2: כן, בדיוק. אני מאוד אוהב דוגמה של רף על דגים עם הבת שלו, שאומר, את אוהבת דגים? תנשקי. תנשקי אותו, את הדג. אז אתה לא יכול לנשק את הדג, כי אתה לא מרגיש את היחס של הדג. איזה יחס? איך אתה יכול לנשק את מי שמת כבר? איך? היחס צריך להיות, וככה אנחנו, אגב, עם החברים, שאם אני לא מרגיש את החבר, אני לא יכול לנשק אותו. אני צריך להעריך אותו, להעריך בשביל שאני אנשק, בשביל שאני אוהב, אני צריך לשים אותו מעליי.
6: טוב, אנחנו נעבור לסדנה מספר 2. רב דיבר בשיעור הרבה על נקודת האדם שבנו ואיך להפריד את הנקודה מהרצון לקבל. אז אנחנו רוצים לברר עכשיו מהי נקודת האדם שבנו ואיך לעורר ולבודד אותה מהרצון לקבל. אז בואו נברר את זה 5 דקות. מהי נקודת האדם שבנו?
3: זה בפוטנציאל, זה בכוח שנתנו לנו, הנקודה הזאת שמשתוקקת מעל העולם הזה, זה קיבלנו הזמנה בקיצור, קיבלנו הזמנה באמת להתמוקד בדבר הכי חשוב, לפתח הנקודה הזאת שתהיה לא רק נקודה שבלב, אלא כל הלב שלי יהיה, שיהיה רצון אחד גדול להידמות לבורא. זה נקרא אדם, דומה לבורא.
4: כן, ההזמנה הזאת היא, הגיעה מתוך זה שהאדם כבר מבין, מרגיש בכל האיברים שמתוק זה לא אמת, שאי אפשר להמשיך כל הזמן עם עם התחושות האלה של מר ומתוק, ומגיע להחלטה שזה הוא רוצה לדעת באמת מה זאת המציאות הזאת, למה הוא מרגיש ככה, למה כל הזמן יש לו את הבירורים האלה, ואז ככה האדם מתקדם.
5: כן, האדם שהביס שאני אנסה להידמות לבורא. ואגב, עכשיו ראש שנה שאנחנו אומרים צריך להיות בראש, אז ראש זה לא השכל שלנו גשמי, זה ראש להשתוקק לראש עליון מעל הדת שלנו, כל הזמן לעלות ולעלות לרכוש את השכל עליון.
1: כן, נקודה ש נקודת התבוננות, נקודה של תשומת לב, שבאמת שם לב שהכל זה רצון לקבל. כל דבר שעושה, כל דבר שאומר, כל דבר שככה, הכל זה רצון לקבל, ואז מבין שיש, כמו שבעל הסולם אומר, שיש שני מוסרות טבע, תענוג ואיסורים. והוא ממש ככה, איפה תענוגים הולך, איפה איסורים, ואז מתוך זה לומד איך שבאמת אם רוצה, שדווקא בתפילה יכול לצאת מהכלים האלה של הקבלה למקום אחר.
2: כן, זה תמיד מגיע לתפילה. זה תמיד, אחרת אי אפשר לצאת מזה. מה זה נקודת האדם שבנו? רב דיבר בשיעור שזה יותר השפעה כל פעם. מכל מצב לבחור השפעה. מה זה השפעה? אני מרגיש כל פעם חושך, כי זה נגד הרצון שלי, זה מתגלה ככה, כל פעם מהחושך. ובעל סולם מתאר את זה טוב מאוד בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא מתאר שאדם נכנס להסתר כפול כל פעם, שכאילו הבורא עד כדי כך הוא מרגיש את האיסורים האלו, הוא לא יכול לצאת מזה. הוא מרגיש והוא אומר שזה לא הבורא. הוא עוזב את הבורא. ואז הבורא מרחם עליו, נותן לו עוד פעם להאמין שזה בא ממנו. זה נקרא הסתר רגיל. עד שאדם צריך לעבור כל המצבים האלו, ולהאמין שכל מצב בא מבורא. והוא רוצה רק להשפיע לו נחת רוח. ולא לעצמו, לא קושר כבר למצב. זה אנחנו צריכים להגיע, זה מעבר למחסום כבר.
3: כן, איך לעורר? החשיבות של הנקודה הזאת זה לא בכוחות שלי, אלא רק דרך התקללות עם הסביבה. רק שם אני יכול לקבל את היחס כזה, הנכון, הסתכלות נכון לבעיה הזאת, ואיך להבדיל בין מהרצון לקבל. זה להבדיל בין שאני אוהב מה שאני מקבל מהבורא, ובין התכונה שלו, שהוא אוהב תכונה שלו, ורק על זה אני מתרכז, וכולם עוזרים לי, ואני עוזר לכולם, כדי שנוכל להיות דווקא בחשיבות של התכונה של הבורא.
0: טוב חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לעבור ביחד לבירור משותף, שאלות, תשובות, מחשבות, מוזמנים להרים יד גם כאן באולם, גם סימני שאלה בעולם, כל מי שיש לו שאלה, או על המאמר, או על ראש השנה בכלל, או על כל נושא אחר, בואו ננצל את הבמה המשותפת שיש לנו וננסה לברר ביחד. כן, בבקשה, גברת דותן.
7: תודה. מה זה אחאב דעליון?
0: מה זה אחאב דעליון? שאלה פשוטה. אז באמת שמענו מהרב הסבר לאורך השיעור, הסבר מאוד מקיף על איך אחאב דעליון, או איך גלגלת ועיניים דתחתון, מתחברים אל אחאב דעליון. אנחנו לא ניכנס עכשיו להסבר ברמת מבנה העולמות ופתיחה, אבל תמיד רב מסרטט את הסרטוט המפורסם שאחאב דעליון נמצאים בתוך גלגלת ועיניים דתחתון. וכאן אני רוצה לדבר על זה בהקשר של מה שדיברנו עליו בשיעור כאן, הרב דיבר על זה שכשהעליון מגלה לתחתון מהי השפעה, התחתון בגלל שהוא הפוך ממנו מרגיש את זה כחושך. והרב מדבר כאן על תהליך שלם, שהעליון עושה את זה במכוון. מה מטרת ה... לא במכוון כדי לגרום סבל לתחתון, אבל כדי לגרום לתחתון אפשרות להתחיל להתחבר לעליון, לא רק לפי ההרגשה שלו. הוא אומר שהאדם הוא רצון לקבל. טוב לו, הוא נמשך, כמו שהוא נתן דוגמה עם הדג. אני אוהב דגים. מה זה אני אוהב דגים? יש את הדוגמה המפורסמת שהרב שאל את אחת מבנותיו, את אוהבת דגים? אז היא אמרה כן. אז תתני נשיקה לדג. מישהו פעם ניסה לנשק דגים? זה לא בדיוק, אתם יודעים. אז אנחנו מקבלים תענוג מהדג. ואותו דבר כאן, אנחנו מקבלים תענוג מהעליון. אז כשאנחנו מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להיות קרובים אליו. אנחנו לא מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להתרחק ממנו. ככה בנוי הרצון לקבל. כאן הרב נתן דוגמה בשיעור, איך העליון, איך החאב דעליון בעצם, דרך זה שהם מגלים את עצמם, לגלגלת ועיניים דתחתון, הם בעצם מתחילים לאט לאט לבנות בתחתון את נקודת האדם. את אותה נקודה שכבר רוצה להתפעל מהעליון, מתכונת העליון ולהיות דומה לעליון, בלי קשר אם זה גורם לי תענוג או לא גורם לי תענוג. וזה בדיוק התהליך שהרב מסביר כאן, שבהדרגה העליון בונה בעצם בתחתון את נקודת האדם, את נקודת הבורא. ואחרי זה הוא הסביר שהאדם בורא את הבורא בתוכו. האדם כבר לא הרצון לקבל. ואז מתחילה הפרדה בין רצון לקבל לבין האדם, שיש כבר שתי נקודות באדם. נו, האדם נבנה מתוך הנקודה שבלב וכולי, זה אנחנו כבר מכירים. אז זה התהליך שדיברנו עליו כאן, בשיעור לפחות. רגע, יש חברה מולך שרוצה גם לשאול. בבקשה.
8: חג שמח, שנה טובה. שמעתי מהרב, אם אני הבנתי נכון, שצריכים בהתחלה לשקר כדי למשוך את האדם, לדעת כמה טוב, כמה אפשר לקבל. אבל היום אין לנו את הכלים האלה, נגיד, לעשות את ההפצה הזאת, כמו כשהיו המרכזים, שהיה לנו שולחנות בחוץ. איזה אמצעים יש לנו היום כדי לעשות בדיוק ככה? להתחיל בשקר ולמשוך את האדם.
6: להתחיל בשקר? כן, אמרת שקר?
8: זה מה שהרב אמר. אם שמעתי אמת, קודם מתחילים
6: תחזיק עם מיקרופון, שקרים, לא שמענו.
8: כן, הרב אמר, קודם מתחילים עם שקרים, זאת אומרת, בן אדם שבכלל הוא לא בקבלה. להגיד לו כמה שטוב, כמה שתרוויח, כמה שיהיה. כדי אחר כך עם האור המחזיר המוטב, הבן אדם מתחיל להתפתח ובאמת לרצות. שוב, אם הבנתי נכון מה שהוא אמר, אז מה הכלים שיש לנו היום? אין לנו לא מרכזים, אין לנו שולחנות עגולים, אין לנו את ההפצה שאז היה. אני הגעתי לקבלה, אני הייתי בחבד שנים, ופתאום חברה ברננה נותנת לי ליפלט, שהיה, עוד לא היה את הבניין הזה, ואז ככה אמרתי למה לא, ומאותו רגע שבאתי, כבר מאז אני לא הפסקתי. אז מה הכלים שיש לנו היום כדי להמשיך?
6: קודם כל, על הגישה עצמה, זה כן, זה נכון, ככה אנחנו מפיצים. אי אפשר להגיד לאדם ישר שאתה תשפיע, לא יהיה לך כלום מזה, לא יהיה לך... זה אי אפשר. אז לכן, כמו שכותב רמב״ם, כן, שלנשים, לקטנים, זאת אומרת, לכל מיני דרגות רצון לקבל, שלנו, אנחנו מוצאים כל מיני דרכים כדי לפתות אותם. אז לכן דרך הזאת היא דרך נכונה. אי אפשר בצורה ישרה להסביר לאדם מהי תכונת ההשפעה, שלא יהיה לו מזה כלום. כי רצון לקבל הוא פשוט לא ישמע את זה. אני זוכר אחת מהדוגמאות שרב נתן, שבעל הסולם, לא יודע למה פתאום נזכרתי, שבעל הסולם סיפר לנכד שלו, ככה בצורה ישרה, מהי תכונת ההשפעה. וזהו, ואחר כך באמת זה הוריד אותו ככה שהוא לא המשיך אחר כך. ולכן בהחלט אנחנו תמיד פונים לרצון לקבל. עכשיו באיזה צורה, איזה צורות יש לנו היום? קודם כל היום יש לנו רשתות חברתיות, שם רוב האנשים נמצאים ולכן אנחנו מפיצים שם ומשם מגיעים אנשים. חוץ מזה אנחנו משתדלים היום לבנות ולסדר ככה את הבניין שלנו שיוכלו להגיע לכאן הרבה אנשים, בונים תשתית לזה ו... אחר כך אנחנו נצטרך למלא בתוכן כל הבניין הזה, בכל נצורות.
0: תודה, כן, שלי, בבקשה.
9: השאלה, אני מחזירה לכם את השאלה של הסדנה, כי זאת הייתה, אני חושבת, השאלה העיקרית, לפחות עבורי בשיעור הזה, איך אדם מה זה הנקודה הזאת של האדם שרב מדבר? יש רצון לקבל, אני בהזדהות טוטלית איתו, גם אם אני יודעת שאני בהזדהות, אני ממשיכה להזדהות איתו, אז מה זה הנקודה הזאת? איך מפרידים אותה? איך מתחילים לבנות איזה מרחק בין האדם? איפה זה בכלל? כאילו.
0: מישהו רוצה לענות? שלי שואלת, מה זאת נקודת האדם? איך מפרידים אותה? מה הרצון לקבל? ומן הסתם איך מתחילים לפתח אותה גם. בבקשה. או, תראי כמה עונים. כן, בבקשה, לבון.
10: אני אענה במילים של רב, הוא פעם הסביר בשיעור מאוד יפה. אתה הרגשת שאתה כולך רצון לקבל, ומתעוררת נקודה שבלב. מצד אחד יש לך נקודה שבלב, ואתה רוצה לפתח אותה. מצד שני יש לך לב, כולו רצון לקבל. דווקא הבחירה בין שתי נקודות האלה, אתה בונה נקודה שלישית. זה האדם. נקודה שלישית הזאת, זה בחירה שעושה.
0: תודה. עוד מישהו? כן, ברוך.
11: נקודת האדם זה הנקודה שרוצה להידמות לעליון. ההפרדה מהרצון לקבל היא שהנקודה הזאת רוצה להידמות לכוח שרוצה להשפיע.
0: תודה. סיגל, בבקשה.
12: כן, אני רוצה להמשיך את ברוך. לשם כך, האדם צריך לטעת את עצמו בסביבה, כי אדם לא מוציא את עצמו מבית האסורים, אבל החברים, כשיש כזאת דעה חזקה, אז כמו ששמענו גם אתמול בשיעור, האדם לא יכול לסבול שיש למישהו משהו ואין את זה לא, אז זאת הדרך.
0: תודה, יש שם לידך עוד גברת שרוצה?
13: נקודה, קשר עם הסירייה, בפרקטיקה, אם זכינו, אז זה האדם.
0: יפה, תודה. כן, גברת גרנות.
14: אני זוכרת את הדוגמה של רב על האדם שנמצא על שולחן ניתוחים. וממש כאילו מתבונן על עצמו מלמעלה, ככה עושים לגוף שלי, ככה עושים זה. זה בעצם הנקודת האדם שכאילו מרגיש ומבחין בין כל מיני רגשות והרגשות שקורה וחווה.
0: תודה. עוד מישהו? כן, אבי.
15: נקודת האדם, סך הכל קשר עם הבורא שהחב"ד העליון יכול לתת להביא לנו.
0: תודה. ברני, אתה רוצה עוד להוסיף? ברני אחרון.
16: טוב, נקודת האדם, אנחנו קיבלנו ניצוץ קטן, שארית של אותו אדם שהיה בעבר, ואז אומרים לנו מקובלים שאנחנו צריכים להיכנס לתוך הסירייה, להתחבר ולגלות מרכז הסירייה ולמשוכו, ואז הנקודה הזאת היא מתחילה להתפתח. ואז מגלים שיש לה ראש, ויש לה תוך, ויש לה סוף, ויש לה עברים, ויש לה כל מיני דברים יפים. אז זו הנקודה שאנחנו בעתיד אולי נגיע להיות אדם הראשון.
0: תודה. עוד שאלות, בבקשה. עוד שאלות? רגע, ניתן לסלירות. כן, בבקשה.
17: כן, להמשיך את הנושא של השקר המועיל שרב הציע לנו בהפצה, אז מושי, אתה אמרת על הרשתות החברתיות, אבל אולי גם אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו בכלל כחברה מתייחסים לתלמידים חדשים בשנים הראשונות, גם בקורסים, גם שהם מגיעים לפה, כי בן אדם כל עוד הוא לא עבר מצבים מאוד מאוד מורכבים בדרך, אז הוא יכול להיבהל מפתאום אנשים שמדברים על מצבים קשים, על פותחים את מה שהולך לבוא. איך אנחנו כחברה שומרים על האנשים שמגיעים אלינו עד שהם מגיעים ל?
18: לכן כל מי שמלמד עובר הדרכה, וכלל ראשון שהמורה הוא לא מעביר את המצבים שהוא עובר. כן? יש מורה שהוא נגיד יכול להיות 10-20 שנה בדרך ועובר כל מיני מצבים, והכלל הראשון שהוא מופיע מול התלמידים, אז אסור לו לשפוך את האמת, כמו שאומרים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהתוכניות שלנו הן בנויות בצורה כזו, שאנחנו סך הכל מעבירים רק דברים טובים, תועלות. אפילו יש לנו שיעור של תועלות, מה התועלת מחוכמת הקבלה. כמובן שאפשר להשתפר. אני חושב שהמהפך שאנחנו מנסים עכשיו לעשות זה בכלל, עוד בהתחלה, לפני שאדם מגיע, אנחנו רוצים לעורר בו שאלה. וזה דבר שעוד לא ניסינו. אנחנו בדרך כלל נותנים לו רק תשובה, וזהו. ועכשיו, אם לאדם אין שאלה ואין לו חיסרון, התשובה הזאת היא פשוט לא נכנסת, אין לאן להיכנס. ואם אנחנו נעורר בו שאלה, דרך אגב, אם תשימו לב, איך בעל הסולם, ובעיקר בעל הסולם, איך הוא מתחיל? רוב המאמרים שלו הוא מתחיל משאלות. הוא מגיע לתשובות רק בסוף. אז אם נעורר את השאלה, בטוח שהוא ימצא את התשובה. כי תשובה היא, לא בעיה היום למצוא מהי חומת הקבלה ומה היא אומרת. הבעיה היא שאין לאדם שאלה, או שהיא קיימת, אבל היא כל כך מוסתרת. לכן את זה אנחנו לא ניסינו. ודבר, אני חושב שדבר, עוד דבר חדש שאנחנו ננסה לעשות, אני פשוט לא מחפש כוחות שיעשו את זה, זה לקשור את הקבלה לחיים שלנו. זה בעצם כל הטענה של התלמידים, שאנחנו יותר מדי רחוקים, החב"ד העליון וכאלו דברים, וזה באמת לא פשוט, כי אחת מהטענות שאומרים שהכל נחמד, אבל מה, אני לא יודע איך להשתמש בחיים שלנו, ואנחנו עוד לא השכלנו איך להסביר לאדם מה התועלת שמביאה חוכמת הקבלה דווקא גם לחיים שלו, מצד אחד, מצד שני, כדי לא להידרדר. אנחנו רוצים להעלות את האדם לעולם העליון, ולא את העולם העליון להוריד לעולם התחתון, כמו שעושים הרבה גופים. ועוד דבר חדש זה בהנגשת החומר עצמו. לא פחות הרצאה, אלא יותר כאלו מקרה בוחן. קודם כל מקרה בוחן, לקשור את האדם למצב שלו, לחיים שלו, ואחר כך כבר לתת מתוך חוכמת הקבלה קצת הסבר מאיפה לקחנו את זה. הגישה הזאת, אני מקווה שאנחנו נצליח לפתח את זה.
0: תודה. עוד שאלות? גדי?
2: כן, שלי שאלה מהי נקודת האדם? ואמרה שבכל מצב, כאילו, אתה מגיע לזה שאתה רצון לקבל. ואין לך ברירה בכלל פה לעשות משהו. ואתם נתתם לענות לכמה חברים מה זה נקודת האדם, ולא עניתם בעצמכם. אולי כמו שאמרתם, זה השאלה שצריכה להיות באדם כל הזמן. איפה נקודת האדם שבי? גם לאלו שמגיעים לכאן, מהי נקודת האדם שבי? שאדם מחפש. מה אתם עונים? מה אתם אומרים על זה? מהי נקודת האדם?
6: אני רק יכול לענות מתוך זה שעשינו הרבה הכנות לשיעור הזה. מה שראיתי, מה שהבנתי ששלי שאלה, איך להגיע לנקודה הזאת, איך לזכך אותה, כן? אנחנו מבינים שיש כזאת נקודה. אז לזה מקובלים בנו תהליך שלם. זאת אומרת, זה לא מיד אדם מתחיל להרגיש את הנקודה הזאת שמדמה לעליון. ולכן יש לנו לא רק ראש השנה אחת, אלא יש לנו כמה. מי יודע כמה יש לנו? ארבע, כן. קבעו לנו ארבע, לא מספיק אחד, אלא צריך ארבע. כנראה שצריך ארבע כדי לברר את הנקודה הזאת. אז הראשון זה, אנחנו מבינים שזה ראשון לניסן, שזה פסח, כן? שאדם קודם כל משתחרר מהאגו שלו. בלי, אם אדם נמצא תחת פרו, הוא לא יכול בכלל להבין שיש את הנקודה הזאת של האדם שבו. אחר כך יש מה שני, מי יודע? ראש השנה. מעשר לבהמות, זה נקרא ראשון לאלול, שזה אדם פשוט מבודד, עושה צמצום למלכות. זאת אומרת, החלק האגואיסטי שבנו, אם לא נצמצם אותו, אז אנחנו פשוט לא נוכל הלאה לעשות בירורים וחשבון נפש. אי אפשר לעשות חשבון נפש אם החלק הזה לא מצמצמים. ואחר כך כמובן, כמו שעכשיו, זה ראשון לתשרה, שזה מה? הולדת האדם, שכבר אחרי שעשיתי שתי פעולות האלו, השתחררתי מהפרו, אני מבודד את המלכות, ואז אני יכול לעשות ממש, להוליד את תכונת ההשפעה שהיא מדמה לעליון. ואחר כך כבר בראש לילנות, כן, שזה בט"ו בשבט, אז אנחנו כבר מקבלים פירות, שאני כבר יכול לקבל על מנת להשפיע, וליהנות מהתוצאות, מהפירות עצמם. זה בעצם התהליך שקבעו לנו מקובלים.
0: כן, רק אולי להוסיף, שמענו בשבוע האחרון בכמה שיעורים מהרב על נקודת האדם, אני חושב. קודם כל שמענו לפני בערך חודש וחצי, הרב דיבר על זה שהאדם מקבל רק נקודת התעניינות ברוחניות. הוא לא מקבל כלי, הוא מקבל נקודת התעניינות ברוחניות. ואז השאלה, מה הוא עושה עם זה? אם הוא לוקח את אותה נקודת התעניינות ברוחניות, והוא הולך ונוטע אותה בתוך סביבה, אז הרב דיבר על זה שבכל אחד מאיתנו יש רשימו מהמסך השבור. בכל אדם יש רשימו מהמסך השבור. איזושהי התרשמות מהמצב המתוקן שהיה, אבל כרגע הוא שבור. והדרך היחידה שלו לפתח את אותה נקודה, זה לחבר אותה לעוד נקודות. הנקודה שלו, זה בהמשך למה ששלי שאלה, לא מסוגלת להתקדם. היא לא יכולה, היא שבורה. אבל הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לקחת את הנקודה השבורה שלו ולחבר אותה לעוד נקודות שבועות. ואז בזה הוא כאילו מחיים מחדש את המצב הזה. ואז לזה יכול להגיע מאור המחזיר למוטב, ואז לאט לאט מתחילים. בגלל זה כל הסיפור של הסירייה זה לא משחק. זה נכון, אנחנו אומרים משחק, זה משחק רציני וכו'. אבל אנחנו בעצם מחברים את הרשימו המשותף שלנו ומייצרים כאילו דגם, כאילו דגם, דומה למה שקיים אצל העליון, אבל בזה אנחנו מושכים את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. והדבר היחיד שנקודת האדם צריכה זה למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה הדבר היחיד שמפתח אותה. אז זה אולי ככה מוסיף קצת לעניין. כן, גברת טישנקו.
19: חול. תודה. אנחנו מדברים המון על הפצה ועל צורות הפצה ועל חיבור אזורי ועל קבוצות ועל דברים ארגוניים. איך מאחורי כל זה אנחנו שומרים על מה שרב דיבר בשיעור, על זה שבחברה שלנו כחברה יהיה עיקרון שבאהבת לרעך כמוך זה הכי חשוב לנו. שזה יהיה מעל כל הפעולות שאנחנו עושים ולא נשקע בתוך הפעולות הפרקטיות.
0: כן, קודם כל אני לא חושב שההפצה זה עניין ארגוני. אני חושב שההפצה הזאת פעולה מאוד מאוד מאוד חשובה, הרב גם דיבר עליה היום בשיעור, דרך אגב, שמפיצים את גדלות הבורא, אנחנו מפיצים אחד לשני קודם כל את גדלות הבורא, קודם כל בתוך העשירייה, ואחרי זה העשירייה מפיצה על העשיריות שסביבה את גדלות הבורא, זה נקרא כבר האזור, כל אחד מאיתנו חי בתוך אזור, העשירייה לא חיה לבד, העשירייה זה העוגן של האדם, בלי העשירייה האדם לא יכול להתפתח לשום מקום, בדיוק כמו שדיברנו עכשיו, אבל גם לעשירייה יש עוגן, העוגן של העשירייה זה האזור, והעשירייה בדוגמה האישית שהיא נותנת, ביחסים, במשיכת המאור, היא כבר מבצעת בעצמה הפצה פנימית. ועכשיו עם זה אנחנו גם יוצאים אולי לפעולה חיצונית, כמו שאמרו פה לתלמידים חדשים, לאנשים אחרים שעוד לא מתעניינים וכן הלאה. אבל שוב, מה אנחנו מפיצים? בסדר, נכון, כלפי חוץ יש ידע, תוכן, אולי מלובש בכל מיני צורות וכן הלאה. אבל בסוף אנחנו מפיצים את נקודת ההתפעלות שלנו מהבורא, מגדלות הבורא. אז כמו שאמרו פה, מלבישים את זה בשקר, כי האדם צריך לראות תועלת. כמו שהרב תיאר, שהוא שאל את הרבש על מה לדבר בהרצאה בתל אביב. אז הרבש אמר לו, דרך אגב שימו לב, הוא לא אמר לו משהו אחר, הוא אמר לו תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה, מי שקרא יודע שזאת הגדרה מאוד פשוטה להבנה, אבל תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה, ותסביר להם למה כדאי. אז זהו, זאת אומרת, קודם כל תיתן להם מקור, ואחרי זה תסביר למה כדאי. מקור, כי חייבים להיות קשורים למקור, ולא להמציא דברים אחרים. מצד שני, עכשיו את המקור צריך להלביש בדבש, במשהו מתוק וכן הלאה. שכל אחד יבין למה כדאי לו. אם כל אחד יזכור פה למה הוא הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כל אחד רצה, ואולי עדיין רוצה להשיג כל מיני דברים. רוחניות, שליטה, כבוד, לגלות עולמות עליונים, כמו שהרב אמר, לעוף בעולמות עליונים, וכן הלאה. בהדרגה הוא מבין כל הדברים האלה יורדים, ולאט לאט הוא נשאר ערום מול המציאות האמיתית. אז אני לא חושב שההפצה מרחיקה אותנו מלעשות עבודה פנימית. אנחנו צריכים תמיד להתקדם על שתי רגליים, גם בעבודה פנימית וגם לצאת כלפי חוץ. ושוב, הפצה זה גם הפצה כלפי החברים והחברות שלי. זה לא רק איזושהי פעולה מול קהל שעוד לא שמע עלינו. וזו נקודה מאוד חשובה.
18: כן, אחרי שאדם מחליט לעשות שינוי, אז בראש השנה, אז הוא עובר 10 ימי תשובה, הוא בודק את כל הרצונות שלו, אנחנו עכשיו צריכים, כן, לבדוק לפי 10 ספירות, ואז אנחנו מגיעים ליום כיפור. ומה קורה ביום כיפור? מה אנחנו עושים בסוף של יום כיפור? קוראים מפטיר יונה, כן? שזה בעצם כל המהות של המפטיר יונה, זה הפצת חוכמת הקבלה. ומה היא הפצה? הפצת של ואהבת רעך כמוך, שכל אחד מאיתנו בצורה טבעית רוצה לברוח, הוא חושב שזה עניין ארגוני, הוא חושב שהוא צריך לעשות, והיא צריכה לעשות, ואני כוונות צריך לעשות. אז אנחנו נלמד את זה, ואנחנו נראה שביום הכי חשוב ביהדות בכלל, אנחנו דווקא, זה עד כמה שזה מוזר, רק תחשבו, פתאום קוראים מפטיר יונה, שבעצם כל המהות של מפטיר יונה זה הפצת ואהבת רעך כמוך. כמובן שיש כל מיני, יש רובד אחד, כמו שאביו אמר, בעשירייה, ורובד אחר בכל האנושות, כלפי כל האנושות. למה? כי הבורא לא מתגלה באדם אחד, זה כמו תא בודד, מה יש, או אפילו איבר, מה יש מהאיבר הזה, אם הוא יהיה חי? אז כדי להחיות את הכל הגוף, לכן בורא לא מתחשב עם אדם אחד, לכן כל עוד מי שחושב שזה איזושהי תוספת כזאת לא ברורה ומפריעה לו לכוונה ובכלל לרוחניות שלו, אז שיברר מה הרוחניות שלו, בכלל, מה זה בכלל רוחניות, שרוחניות לא יכולה להיות בלי כלי הזה של כל האנושות.
0: כן, בבקשה, כן, חבר שלנו שבא לסטאז' ג'ון, כן, כן. יביאו לך מיקרופ.
20: Thank you, friends. My question is,
21: שאלה שלי, איך אפשר להזיק אחד את השני בעשירייה ולהגיע למצב ש אפילו שחשיבות המטרה לא ממש מהיר ולא ממש מרגישים ואנחנו נמצאים רק ב מתוק ומר ומתוק, אנחנו יכולים בכל זאת לקחת כוחות מהסביבה כדי לבחור כל הזמן השפעה וחיבור עם הבורא מעל כל הרגשה שיש לנו.
0: רק לסכם, מה שהוא שאל, איך אנחנו יכולים בכל זאת, למרות כל ההרגשות, להעביר אחד לשני את גדלות הבורא ואת גדלות ההשפעה מעל לכל הרגשות שקיימות בנו.
18: אני חושב שזה רק עניין של אומנות, אומנות שזה צריך ללמוד. זה ממש, נגיד, למה אנחנו נמצאים בעשיריות? כי שם אני מכיר את האנשים ואני כבר לומד בצורה מאוד מאוד אדוקה יכולת שלי להעביר את הגדלות הבורא לכל אחד בצורה שמתאימה לו. יש כמובן צורות כלליות אולי, אבל יש צורות יותר ממוקדות כלפי החברים. לכן יש לנו אפשרויות שאנחנו מתאספים, נגיד עוד מעט כנס אזורי או כנס בישראל, אז אפשר להעביר את פעלות לכלל החברה שלנו, יש לזה צורה, ויש צורות שאנחנו מכירים בעשירייה, שאני באמת מכיר את האדם הזה, וזה באמת יכול להיות שונה מחבר לחבר. באותה פעולה אני יכול להעביר חשיבות המטרה לחבר אחד, ואולי גם אפילו, לא יודע, להוריד חבר אחר, והשלישי בכלל לא יתפעל מזה כלום. ולכן, כשאנחנו נמצאים ביחד עם 10 אנשים, אז יש את ההזדמנות בצורה קרובה ללמוד אחד-אחד ולהעביר להם. אבל זאת אומנות שאנחנו לומדים. אין פה פעולה אחת שאפשר להגיד.
0: לטין 8, בבקשה.
4: Hola amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo.
5: שאלה של חבר.
4: He pasado 21 años en bebé.
5: אני לומד 21 שנים בבני ברוך ואני באמת רוצה להשפיע נחת רוח לבורא. אני מרגיש שאין לי מה לתת יותר לעשיריה ואני אפילו חושב להחליף עשיריה. מה אני יכול לעשות?
0: מה אתה יכול לעשות? באמת זו שאלה משמעותית מאוד. לגבי להחליף עשיריה, כדאי שדברים כאלה אדם לא יעשה על דעת עצמו, אלא יש לנו צוותים חברתיים, שככה אדם לפעמים באיזה התרגשות כזאת או אחרת, הוא מרגיש כל מיני דברים שזה בסדר, אבל כדאי לעשות את זה ביישוב הדעת ולהתייעץ עם הצוותים שלנו, שזה התפקיד שלהם. יש לנו צוותים חברתיים בכל שפה, ואני ממליץ קודם כל להתייעץ איתם. לגבי הרצון לעשות נחת רוח לבורא, והתחושה שכאילו אין לי מה להוסיף, זו תחושה שמלווה את האדם. לא פעם הוא מרגיש את זה. בדרך כלל התשובה של הרב הייתה פשוטה, להמשיך. זה הכל, להמשיך ולהתמיד. תמיד הרב נתן את הדוגמה לרבי עקיבא, שנפל מספינה, והים היה מאוד מאוד סוער, ושאלו אותו, הוא הגיע לחוף, ושאלו אותו, איך הגעת לחוף? הוא אמר, היה קרש, ואני החזקתי בקרש, ופשוט כל פעם שבא גל, אז אני הורדתי את הראש, והגל עבר. וככה, עד שזה הגיע לחוף. אז אנחנו צריכים להמשיך. התמדה זה הדבר הכי חשוב בדרך שלנו, גם כשיש הרגשות שאין לי מה לתת יותר, שאני לא מוצא טעם וכו'. בלי קשר, כדאי להתייעץ גם עם החברים שלנו, שאמונים על זה, הצוותים החברתיים, במקרה שלך בשפה הספרדית, כדי להבין אולי איפה המקום הנכון ביותר עבורך לתרום או להיות בתוך הסיריה. עוד חברים, פלורידה, בבקשה.
22: כן, חברים, תודה. יש לי שאלה מתוך המאמר. הרבש כותב, ועל זה נבין את ראש השנה, ביום הכיפורים, למה נקרא בחינת יום טוב, אף על פי שהוא דין. מה זה דין בראש השנה? זה לא מובן. תודה.
0: אז קודם כל תודה ג'ו, אבל בקטע מדברי הרב, זה קטע מספר 2 מדברי הרב לכתוביות, הרב אומר ככה. אם יוכלו למצוא את הקטע, אז גם יהיה נחמד. למתרגמים, זה קטע מספר 2 בדברי הרב לכתוביות, נקרא רק פסקה 1, כי אין לנו הרבה זמן. למה זה יום טוב? מה זה טוב? אז הרב עונה, טוב זה מה שמקדם אותנו לתיקון. אין יום שמקדם אותנו לתיקון יותר מיום הכיפורים. לכן זה היום הכי שמח בשנה, שמתגלה פגם, ואז האדם דורש ומבקש. ומיד אם כך, אם הוא מעלה חיסרון נכון ברוחניות,

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 לספטמבר 2003. השיעור מבוסס על איגרת כף ג' בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1461. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה. איגרת כ"ג, לכבוד החברים שיחיו לנצח. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ, וישמעו רחוקים ויבואו. היינו, שהרגישו שהיו מרוחקים מעבודה על תארת הקודש, יזכו לבחינת שמיעה. ואז יש ייחוד עשייה ושמיעה, וזה שכתוב, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. זה ידוע שיש בית בחינות כלליות. א', בחינת מוחה, בית בחינת ליבה. ובזמן שהאדם תואם בעבודתו בחינת אפר, על דרך נחש כל מאכלו אפר, שיש טעם בתורה ומצוות, רק טעם של אפר, והסיבה הוא מטעם שהוא דל, שחסר לו בחינת אמונה. כמו כן, הוא נופל לבחינת ליבה, שהרצון לקבל הוא על תאוות העולם הזה שנקרא השפעה, ואז הוא אביון. וכשהוא מצטער על זה, היינו שנותן על זה תפילה וצועק להשם שיעזור לו ממצוקתו, ומה הוא צועק? מקימי מאפר דל. מאחר שאני דל ותואם טעם אפר, ואני אביון ומוטל באשפה, והכל מטעם ההסתרה פנים ששורה בעולם, אזי מבקשים להשם שיוציא אותנו מעבדות לחירות. וזה עניין שבעל תפילה מתפלל על יד העמוד, ובהסולם מפרש שעניין העמוד, היינו חב דעליון שנפלו לגלגלתא ועיניים דתחתון, בזמן שהעליון מעלה את החב שלו, אז גם הגלגלתא ועיניים דתחתון עולים. וכמו שכתוב, שלכן דווקא על ידי העמוד עולים הנשמות מעולם לעולם, וזהו הקשר שבין עליון לתחתון. ועל דרכנו אפשר לפרש על דרך הנעל, היינו, שעל ידי זה שהכלים דעליון נפלו למקום התחתון, כוונתו, עם קטנותו של העליון, התחתון מרגיש, שזה עניין ישראל שגלו שכינה עמהם, היינו שגם השכינה אצלם בגלות, הנקרא שכינתא באפרא כנ"ל, שמרגיש בתורה ועבודה טעם אפר. וכשאדם מצטער על גלות השכינה, היינו שאין חס ושלום השכינה בגלות, אלא שהשכינה מסתתרת בשביל ישראל, ומסכימה שהתחתון ידבר על העליון כל דבר האמור לדבר, והתחתון מדבר כך משום שמרגיש כך. כשמצטער על זה, הוא מתפלל בכל לשון של בקשה לאוקמה השכינתא מאפרה, להקים שכינה מאפר. על ידי זה העליון מתגלה את עצמו להתחתון עם כל גדולתו. אזי גם ממילא, גם התחתון מתעלה. נמצא, שזה כל העמוד כנ"ל. היינו דווקא על ידי העמוד הזה עולים התפילות מעולם לעולם. היינו מהתגלות ליותר בהירות. ולכן דווקא ליד העמוד הזה צריך להתפלל. ועל זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בחינת יום טוב. אף על פי שהוא דין, שעיקר הדין הוא מצד השלמות שמתגלה בזמנים הללו. ויש חשש לחיצונים, היינו שלא יבוא לקבלה עצמית בבחינת מוחה וליבה. לכן צריכים להרבות בהתעוררות לתשובה. שעניין תשובה הוא השבת את רצון לקבל לרצון להשפיע. שעל ידי זה חוזרים ומדבקים במקורם העליון וזוכים לדבקות הנצחי, ואזי יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו קצובים בראש השנה. היינו שמתגלה את אור החוכמה והשלמות והבהירות. אלא שצריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל. היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך. שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים בסוד מה הוא רחום, אף אתה רחום. שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד הטהרה. וזה עניין שנקרא יום טוב מסיבת התגלות השלמות. וזה עניין תקעו בחודש שופר מכסה ליום חגנו. שעניין שופר מלשון שפרו מעשיכם, מפני שיש עכשיו כיסא להלבנה. היינו בחינת הסתרה. לא יכולתי להאריך מפני ערב יום טוב, ואני מאחל אתכם כתיבה וחתימה טובה. מעת ידידכם, הדורש בשלומכם וטובתכם, ברוך שלום הלוי, האשלג.
1: שאתה בהשפעה וכל הרצון לקבל, הוא מתמלא, ואתה רוצה לעלות שכינה מהאפרה, אתה רוצה להיות בכלים די השפעה, ותפילה הזאת עולה אותנו. זה הכל עובד. אז שם. רז דבר, אוקיי. הכל עובד כמו שצריך. עלינו פשוט להיות במודעות בכל תהליך הזה ולממש.
2: כן, הבחינת שפלות, הוא בסוף צריך גם להצטער על זה שהוא שנותן, שמרגיש שהתורה היא אפר. הוא לא צריך להרגיש ככה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25/9/2003.
3: מה אנחנו שומעים מהאיגרת? שדווקא בזמן שאדם נמצא במצב שלא נראה לו שעולם הרוחני מושך אותו, שהבורא מתגלה אליו, שיש איזה נועם וטוב במדרגה יותר עליונה ממנו, דווקא במצב שאדם לא רואה את ה...

צריך להתרומם ולעשות. להסביר לעצמו כך שמתוך ההרגשה הזאת והלאה, כבר כל הצעדים שלו יהיו לקראת הפעלת כל העמוד הזה בינו לבין הבורא, בין מלכות דין סוף. נכון שאם האחד דעליון מתגלה לתחתון כלא מאיר, אז לתחתון בהתאם בצורה הטבעית יש פתחון פה, וזאת אומרת מתוך הלב, מתוך ההרגשה הוא אומר רע על העליון, על ההשגחה, על התנהגות בכלל, על זה שעליון נמצא, קיים ושולט במציאות. אבל זה שאדם יכול להגיד כך או אחרת, זה לא משנה את התנאי הזה שעליון בצורה אחרת לא יכול להתגלות כלפי תחתון, מפני שהתחתון הוא מרגיש אותו בורה, הוא רצון לקבל שרק שני ההרגשות האלה יכולות להיות בו, וההרגשה טובה למלא אותו ולתת לו הרגשה טובה העליון לא יכול, מפני שבזה הוא מוריד את התחתון לדרגה בהמית, שהתחתון יישאר תמיד כפוף, תלוי להרגשה, מה שיהיה בכלים שלו, ואף פעם לא יוכל להתעלות מעל ההרגשה. כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו ובזה הוא עוזר לתחתון להידלק על ההרגשה לא נעימה, אלא להיות קשור לעליון, בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת שהעליון הוא נמצא בתכונת די השפעה יותר מאשר התחתון, ולכבד את זה ולהיות דבוק לזה ולרצות את זה וממש לבקש להתפלל את זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומבני שהוא כבר לא משוחד ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון, זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות, שבזה הוא במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות הקשר שלו עם העליון, כמה שנמצא בהתאמה לעליון לפי הכוונה על מנת להשפיע. בעליון ההשפעה זה תכונה, בתחתון ההשפעה זה כוונה. ולפי זה הם שנמצאים בהשתבות, לפי זה יש קשר בין גלגלת עיניים לתחתון, שזה הכוונה על פני האחב שלו, על כלים אמיתיים שלו, והאחב די עליון, שזה התכונות של העליון, תכונות ההשפעה די עליון.

0: להגיע להרגשת המצב כרע, מחוסר מילוי בכלים, אחר כך לקבוע שאני לא רוצה להיות תלוי במילוי, אני רוצה להיות תלוי בכוונה שלי על מנת להשפיע, ביחס שלי עם העליון, להביא את עצמו למצב שאני מבקש שהיחס הזה יהיה לפי ההתאמה בין גלגלת עיניים והחאפ, שיהיה לי, זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע כמו שיש לי עליון, תכונה להשפיע לי, רצון להשפיע לי. זה כל עבודת האדם ששייכת לבדיקה שלו בימים הנוראים, ושהוא קובע כבר את היחס הזה, זה נקרא שהוא קובע ההתפתחות שלו בעמוד הקשר בינו לבין העליון, שזה נקרא כבר ראש השנה. וזה הוא קובע את נקודת הקשר הנכונה שלו. ואז כל היתר הפעולות הם יהיו להתפתחות הקשר הזה, לחיזוק הקשר הזה. כמו שרבש אומר במקום אחר, שכבר קובעים בראש השנה כמה יהיו ימים טובים, כמה יהיו גשמים, וכמה יהיו כל מיני מצבים ותנאים, אבל האדם קובע באיזה צורה הוא יממש את זה, ועל ידי זה הוא קובע בעצם יעילות של השנה. כמה שהוא יגדל, איך שהוא יגדל, כמה שהוא ישיג במשך השנה. כן. איך התחתון במקום להיות שקוע כאילו, כן? בתוך הרגשה רעה, יבין שהרגשה רעה הזאת היא באה לו במכוון מלמעלה, כדי שיתייחס לא להרגשה, אלא לקשר עם העליון מעל הרגשה, במקום להרגיש מר ומתוק, כן? טוב לראה לי בכלים דקבלה, שירגיש שייכות לאמת ושקר, שיכול להתרומם, להתנתק, כן? לקרוע את הקשר שלו עם מר ומתוק, ולעבור לאמת ושקר, זאת אומרת, להוציא את עצמו מליבה ולהידבק במוחה, בוא נגיד. איך תחתון יכול לעשות את זה? לא בכוחות אף עצמו בכלל. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל מעצמו לשנות את היחס שלו. כי הוא שרוי בהרגשה. ומהרגשה הזאת הוא יכול לצאת רק על ידי איזו סיבה חיצונית. זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות חברה, אבל משהו שאין בו, כי הוא בעצמו נמצא בהרגשה, בהרגשה רע לי, וזהו, נמצא בייאוש, בחוסר אונים, ופשוט אין לי שום דבר בחיים האלו, ובשיטה הזאת, ובכלל בכלום, ו... אני רוצה לגמור עם כל הדברים האלה, וטוב למותי מחיי, רק לצאת מהרגשה וזהו. אז לצאת מהרגשה הזאת הוא יכול או למטה לרדת, זאת אומרת, לעשות כל מיני פעולות כדי להרגיש טוב, זאת אומרת שטעים לו, שנעים לו, כן? שמתוק לו, או שהוא יכול, וזה רק על ידי הכוח הקיצון, שייתן לו הערכה, שייתן לו תזכורת למה זה קורה לו, שאז הוא יוכל לא למטה לרדת להרגשה טובה, לחפש בין כל מיני אמצעים, אלא למרות שמרגיש את ההרגשה הרעה, להתרומם למעלה, זאת אומרת, לחפש את הכוונה, לחפש את הקשר עם העליון, זאת אומרת, למרות שאני מרגיש לא טוב, אני צריך להגיע עכשיו לשמחה, שדווקא אני מחובר עם העליון. עליון נותן לי הרגשה רעה, כדי שאני אתחבר איתו בפורמט אחר לגמרי, לפי זה שאנחנו ביחד מעריכים את המצב ההשפעה, מצב הרוחניות. כאן לעבור מהרגשה לכוונה, לא בכוחותי של האדם, לא בכוחותיו של האדם לעשות את זה. אלא רק חייב להיות איזה עזר החיצון. עד כמה שהוא הכין מראש קשר שלו עם החברה, עם הספרים, עם המורה, עד כמה שהשקיע בהם, לפי זה הוא יכול אחר כך לקבל תמיכה. זה כתוב, על זה כתוב, אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים. לא מסוגל. נמצא בהרגשה ואין מה לעשות. אלא זמן עובר, מה שנקרא, שהעליון עוזר לו מלמעלה, כן? או שספרים וסופרים, מה שנקרא. הכי מועיל זה החברה, שבחברה כל הזמן יש תהליכים וכל מיני קשרים שמשתנים וכל מיני יעדים ומעשים שמתעסקים, ואז דרך זה שמים לב כל אחד על השני, בהשתתפות מושכים אחד לשני, בהשתתפות פיזית, ובזה נותנים הרגשת החשיבות, ההשפעה אפילו במשהו, מזכירים לו לאדם הזה על המטרה, שלא יהיה שקוע בהרגשה בלבד, בהרגשה רעה. ואז זה יוצא. אבל זו עבודה גדולה מאוד, ועד שאדם לא קובע את זה בקביעות, זאת אומרת מעל המחסום, תמיד יש לו, זה נקרא הסתרה. זה בעצם הסתרה. כשהבורא מסתיר את עצמו אחרי ההרגשה רעה שנותן לאדם, אבל ההרגשה הזאת היא מזה שהוא מראה לו את ההשפעה, מידת ההשפעה, במקום תענוג. זאת אומרת, הוא יכול להראות לאדם תענוגים, הוא יכול להראות לאדם תכונות דהשפעה. ואז בזה הוא עוזר לנו שאנחנו נכין את עצמנו להיות תלויים וקשורים למידת ההשפעה שלו, ולא לתענוגים שבאים ממנו. כן.
1: מה זה נקרא מהבחינה הזאת לעבור את המחסום?
0: לעבור את המחסום זה נקרא לקבוע קשר הראשון עם הבורא, למרות ההרגשה מה שנותן לי, ואני לא מודד איזה, אני לא יכול למדוד איזה הרגשה, אלא למרות ההרגשה שנותן לי, לקבוע איתו קשר לפי זה שאני תופס מידת ההשפעה במידה הקטנה ביותר, לא חשוב. ואני קובע שזה הדבר חשוב יותר מכל ההרגשה שלי, ואני רוצה להיות דבוק לזה. ועל ידי דבר המשותף הזה, כן? זה נקרא השפעה, שזה יהיה אצלי ואצלו דבר משותף, וזה יהיה הקשר בינינו. זאת אומרת, אני קובע את העליון כמשפיע, ואני מוצא בי מידה הזאת המשפיעה, הכוונה הזאת המשפיע על פני כל ההרגשה הלא טובה שאני יכול לעשות עליה צמצום, כאילו שיש לי, אין לי, לא חשוב, אלא הנקודה הזאת של ההשפעה שבי אני מעלה מעל כל האחאב, מה שנקרא, היא נקראת הגלגלת העיניים שלי, אין? האחאב כאילו לא קיים עם כל ההרגשה שלו, והגלגלת העיניים הזאת, נקודת ההשפעה, אני מרגיש שאני איתה קשור לעליון, שאני נמצא בתוך העליון כמו עובר. זה התחלת הקשר שלי עם העליון. כבר אני נכנסתי בזה לתוך העמוד הזה, כן? של המדרגות, שאני כבר אלך ויגדל בזה. כן.
1: מאיפה הביטחון שההרגשה אף פעם לא תשלוט יותר?
0: מאיפה הביטחון שהרגשה אף פעם ישלוט בזה? הביטחון הוא רק בזה שאני עכשיו רוצה להיות דבוק עם העליון בהשפעה, בנקודה הזאת של השפעה. זה נקרא שאני נמצא בגימל ימי קליטת הזרע, שאני רוצה ממש להידבק בו בנקודה הזאת, בהבחנה הזאת בלבד. בזה שאני והוא משפיעים, שבשבילי זה חשוב מעל כל הכלים דקבלה, עם ההרגשה הטובה או רעה בהם, לא חשוב. ואם אני תופס את הנקודה הזאת ודרכה אני מרגיש שאני קשור לעליון, ואני כל הזמן עובד עכשיו על לתפוס את הקשר הזה כמה שיותר, וכל מה שעכשיו קורה לי אני על פני זה משתדל לחזק את הקשר שלי עם העליון בבחינת ההשפעה שלי ושלו, כן? במידה הזאת. זה נקרא שאני מדביק את הזרע בתוך הרחם. אני עושה את הדבק הזה ואני מתחיל להתפתח. עד שאני משיג מידה של הגלגלת העיניים, מידת ההשפעה שכבר היא תהיה קיימת בי ממש, זה נקרא 40 יום יצירת הוולד, שכבר יש יצירה, כבר יש על כל פרט ופרט שמתגלה, יש איזה מין הבחנה שכן ההשפעה יותר חשובה מהרגשת טוב או רע בכלים דקבלה. זה נקרא מ' יום יצירת הוולד, ואחר כך כבר, זאת אומרת, יש עוד סכנת הנפילה, אבל זה סכנות, ואצלנו זה לא קורה. זאת אומרת, הסכנות האלה זה כמין המצבים שאני צריך לעבור, כדי עוד ועוד לחזק את הקשר שאני מעובר, נגיד, מהאביות א' לאביות ב', לאביות ג', לאביות ד'. כן.
1: אם אנחנו בחברה נפרסם את הגדלות של ההשפעה וגדלות המורה, למה זה לא נקרא שאז החברה היא מתקדמת גם
0: על מנת לקבל שם? אם אנחנו נפרסם עניין גדלות הבורא, גדלות המטרה, להידבק בבורא, גדלות המעשה, להידמות לבורא, זאת אומרת, בסך הכל, מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, כן? הקטגוריה הזאת של ההשפעה, אם אנחנו נגדיל את זה כדבר החשוב ביותר, שזה נקרא רוחניות, שחוץ מזה יש גשמיות, ואין חוץ משני אלו שום דבר. אין? כל התכונות, כל הרצונות, כל המצבים, מה שלא תגיד, קיים או בזה או בזה, או בקבלה או בהשפעה. אז אם אנחנו נגדיל את תכונת ההשפעה, נגדיל זה נקרא נגדיל לעומת תכונת הקבלה. אין יותר מה להגיד, ואין יותר מה להגדיל. אחד משניים. נו, אז מה מזה אתה אומר?
1: אז כאילו, אתה אומר, אנחנו אומרים, לא צריך להגיד שאז יהיה דומה לבורא, אלא כאילו רוצים להגיד שאז יהיה דומה לבורא.
0: נהיה שלמים, יהיה לנו טוב, נתמלא באור אינסופי, נגיע לשלמות, לנצחיות, נגיע לדבקות בבורא. נו, אז אתה שואל, למה אני שומע? אתה אומר לי, בכל המילים האלו, שזה כאילו יש לי רווח בכלים דקבלה. זה נכון שיש לך רווח בכלים דקבלה, אבל האם אתה עובד לשם למלא אותם, או אתה עובד כדי להידמות לבורא?
1: אז מה זה ההבדל הזה?
0: ההבדל הוא פשוט, ההבדל הוא הכוונה. או אני מוכן להשפיע על מנת לקבל כל מילואים בכלים דקבלה שלי, או אני מוכן לקבל, כן? ולא חשוב מה, רק כדי להגיע להשפעה, שאפילו קבלה שלי יעזור לי להשפיע. זה ההבדל העקרוני?
1: עכשיו, כשאנחנו נעשה את זה, זה נקרא
0: הרצה, דבר? אם אנחנו נעבוד על חשיבות ההשפעה מעל חשיבות הקבלה, שחשיבות הקבלה אצלנו זה דבר טבעי, וחשיבות ההשפעה זה דבר מלאכותי לגמרי, שאין לי בזה שום טעם, ואני סולד מזה, ואני שונא את זה, ואני ממש מועז בזה, אני לא מסוגל לשמוע, וזה כל כך, מכל הבחינות זה רע לי מזה, כן? אז אם אנחנו באיזושהי צורה נהפוך דברים האלו בחשיבותם, כן? שתכונת ההשפעה איתי יותר חשובה מתכונת הקבלה, זה נקרא שאני עולה מעל הטבע שלי, כן? כי טבע שלי לכבד את הקבלה, כן? זה נקרא שאני עולה למעל הטבע שלי, זה נקרא שאני עולה לרוחניות.
1: וזה נקרא הפצה?
0: וזה נקרא הפצה שלי פנימית כלפי העצמי, או שזה אם בקבוצה, או בחברה, או בעולם, זה נקרא הפצה, הפצת הקבלה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להביא לעולם ידיעה פשוטה. ההשפעה חשובה יותר מקבלה. רק אם אתה תגיד את זה לכל העולם, אז לא שאף אחד לא ירצה לשמוע. כל אחד ישמח לסתום לך את הפה, כי זה לא נעים לדבר על זה. אנחנו אפילו מתביישים לדבר על זה, כי זה נראה כל כך לא רציני, זה נראה כל כך לא מציאותי, זה כבר קיבל כל כך רושם לא טוב, כן? אצל אנושות, שזה פשוט, וזה כל כך נגד ההתפתחות של האנושות, התפתחות מאגואיזם קטן ליותר ויותר ויותר גדול, שרואים עד כמה דברים האלה הם לא בר ביצוע. אז אם אתה יוצא ומתחיל לשכנע כאילו אנשים שזה טוב, אז הם לא יכולים לחשוב עליך שאתה איש רציני מציאותי, שזה לא מקובל בכלים דקבלה שזה רציני ומציאותי להיות המשפיע. אין? לא רואים בזה שום תמיכה מהעולם הזה, לא רואים שזה בכלל באיזשהו מקום קיים ונותן איזה מין מילוי. אין? אם תגיד להשפיע על מנת לקבל, בסדר גמור. זה אני נגיד רוצה להיות פרזידנט באמריקה, אז אני הולך ומשפיע עליהם והכל. כן, זורק מיליונים, לוחץ מיליון ידיים, מחבק, מנשק, אתה יודע מה שהם עושים. כן, עושה חיוך כזה לבן יפה. אז אני יודע שאני תמורת זה מקבל, וזה מכובד. אתה רואה, אף אחד לא, והוא אומר, אני אוהב אתכם, ואני רוצה לכם לעשות כל טוב. כל החיים שאני רוצה למסור לכם, והם כולם ככה שומעים ואוהבים אותו ומכבדים את זה. למה מכבדים? למה צורת ההשפעה הזאת הם מכבדים? זה לא מחייב אותם, זה הפוך ממה לכלים שלהם. כן? וגם כן הם יודעים שגם זה רצונו, שרצון לקבל תומך בזה. זהו? עכשיו, מה שאנחנו מדברים על ההשפעה האמיתית, ללא שום רווח לרצון לקבל, שרצון לקבל לא יתמלא, אז אין תמיכה ברצון לקבל לזה. לכן אנחנו לא יכולים לבוא ולהשפיע. זאת אומרת, לפזר את הידיעה הזאת ברחוב. לכן רמב"ם כותב שאסור לגלות את זה, אלא רק לאט לאט, שיגדלו ויתחכמו בחוכמה יתרה, מגלים להם את הרז הזה, רז הזה, אתה מבין? זה סוד. למה זה סוד? כי זה כלפי הרצון לקבל שלי, עדיין זה סוד, מה זה נקרא להשפיע. אם אני אגלה אותו, אני אברח מהר מזה, אני אשחק במה שלא יהיה בעולם הזה, רק כדי לא לחשוב על זה, וזה יותר גרוע מעינוי הכי גדול. לכן אנחנו צריכים לעשות ההפצה שלנו בצורה שהיא מתקבלת ברצון לקבל. אני זוכר לפני הרצאה שלי הראשונה בתל אביב, שאלתי את הרבי, איך אני מסביר להם מה זה, למה זה? הוא אומר, אתה תקרא שם מהגדרה מה זה מהות חוכמת הקבלה, שזה התגלות הבורא לנבראים, שנמצאים בעולם הזה, ותסביר להם שזה מביא להם טוב, כל טוב שהם רוצים לשמוע מה זה טוב. אין? אחד יקבל מקצוע טוב, השני יתחתן טוב, השלישי יגיע לאיזשהו מין השפעה יפה, יטייל בעולם הרוחני, יהיו לו טיולים יפים, כשם נראה כל מיני דברים. כל אחד שיראה שזה טוב. אבל זה שקר. נכון שזה שקר, אבל זה שקר המועיל. אתה מקרב את האדם קצת למה שנקרא קבלה. זה לא קבלה, אתה מספר לו על קבלה שקר. כן? אבל הוא מוכן לשמוע, להמשיך לשמוע על זה. ונו, אז כל פעם תספר לו שקר, וכל פעם הוא ישמע לא על הקבלה, אלא על מה אתה מסלף מהמושג הזה קבלה. נכון, נכון. אבל בינתיים אור מקיף משפיע. ואור המקיף מסדר אותו. אור המקיף, שאתה פותח ספר ואתה רוצה פשוט לדעת ולהתחבר, שיהיה לך מהספר כל טוב. זה אתה חושב, זה אתה לא רוצה, לא רוצה, לא כן רוצה, אתה חושב כך. זה המכונה שלך כך עובדת. אבל בגלל זה שאתה מושך אור מקיף, האור כבר מקיף, מסדר לך את הרצון לקבל כך, שבתוכו מתחיל להיות איזה מין לכלוך, מה שנקרא. משהו מרצון להשפיע. ואז אתה מוכן לשמוע על רצון להשפיע קצת. אתה רואה? מוכנים אחרי כמה שנים לשבת ולדון, כן, לא לעצמי, אלא לכולם, מה זה ייתן לי? אז אדם מתחיל עכשיו לתת לו לעצמו תשובה, שכנראה שזה ימלא אותי. הוא בינתיים חושב בכל זאת במונחים דקבלה, אבל כבר מסכים שהמילוי במעשה דלהשפיע הוא מילוי מושלם. כבר על זה מתחילים לחשוב. כן, כך אני רואה בקבוצה. שאם אנחנו נהיה על מנת להשפיע באמת, ולא נחשוב על עצמנו, ושום דבר שלא יהיה, רק להשפיע, כן? אז זה מקנה לי הרגשת השלמות. זאת אומרת, זה להשפיע על מנת לקבל. אבל הוא כבר מוכן לשמוע על מצב כזה, שאם אני אהיה בזה, זה יהיה טוב. נו, נמשיך עוד כמה שנים. אין, אין ברירה, אבל זה, זה, זה, זה כבר התקדמות. זה נקרא, למה זה קורה כך? שבתוך הרצון לקבל שלנו, כבר יש משהו מרצון להשפיע. שמוכן להסכים עם זה שהוא יהיה מנותק מהקבלה, מנותק מהכל, שימסור את הכל, הוא מרגיש בזה, כבר מרגיש בזה שהוא, שהוא יישאר קיים. כי רצון לקבל בדרך כלל, אם הוא יתאר לעצמו שהוא צריך להשפיע ולתת, לא מרגיש שנשאר לו משהו. הוא מרגיש את עצמו, מתבטל ואני לא נמצא. לכן הוא לא מסוגל לשמוע. זה נגד היש שלו. הנקודת המהותית שלו, מי הוא, האני של אדם. וכאן כבר, מפני שבתוך רצון לקבל, מתחיל להיות טיפת הזרע הזה של רצון להשפיע, הוא כבר מוכן לשמוע, הוא לא נראה לו שהוא הולך להתבטל, אפילו שייתן וישפיע. לא, יש לו כבר הרגשה שלא, אחרי כל הפעולה הזאת, שהוא ממש לא יהיה כאילו, הוא ירגיש מילוי. איך זה? מאיפה תרגיש מילוי? זה כבר קצת בכלי ההשפעה שכבר מתווצרת אצלנו, אפשר להגיד? מתרקם אצל האדם. אז הוא כבר מוכן ככה לחשוב, ולא נראה לו שבזה הוא לגמרי נעלם. זה כבר התקדמות.
1: ואיך אנחנו יכולים להגיד לאדם שבאמת הפעולה הזאת היא, כמו שאמרת פעם, זה כמו חרקירים, אבל אחר כך יהיה לו תורמיד.
0: אדם רואה איזה יש לו רווח, שכר, לעומת העונש, לעומת היגיעה, לעומת הסבל של היום. זה כבר מקח וממכר. זה כבר דבר שאפשר להחליף. אנחנו מחליפים איסורים על הבריאות. זה ברור. אז הדברים האלה הם מתקבלים בתוך רצון לקבל. אנחנו תמיד צריכים, לשפוט באיזה כלים אנחנו מרגישים, באיזה כלים אנחנו חושבים, מדברים, דנים. אם זה בתוך רצון נקבל, יותר לסבול, פחות לסבול, יותר להרוויח, פחות להרוויח. כן, זה הכל מתקבל על הדעת, אני יכול לצאת ולדבר עם כולם, כן, איך ראש הממשלה אומר, אנחנו עכשיו נסבול שנה אחרי שנה, אנחנו נצמח, יהיה פריחה במשק וזה, זה, זה, זה. למה הוא יכול להגיד דבר כזה ועכשיו אנחנו נסבול, יהיה לנו שנה קשה וזה, וזה. הוא מראה להם שכר. ודאי שעל שכר צריכים לשלם, זה ברור לנו, כן? זה מובן מאליו. מי שלא משלם על שכר נקרא גנב, כן? אז, אבל הוא מראה להם שזה יקרה. אז בצורה כזאת אתה יכול לתת הסבר מה זה חוכמת הקבלה, וודאי שאז יקבלו אותך, אז יקבלו אותך בצורה נכונה. לא יחשבו שאתה שקרן. אם אתה תגיד, חבר'ה, תוך שנייה אני מרוויח מיליון דולר, ואני מבטיח לכל אחד ואחד שיצטרפו אליי, תוך שנייה יהיה לו ככה, אף אחד לא יחשוב שזה נכון. אלא ההפך. זה אנחנו רואים מאיך שהנחש בא ופיתה את החווה. אנחנו יכולים ללמוד מזה איך אנחנו צריכים לעשות כלפי הרצון לקבל שלנו. זה ממש כל החוכמה שם, איך לפנות לעצמו ולקהל, ולאט לאט לשכנע את הרצון לקבל שכדאי, ואחר כך לעבוד עליו שבאמת ירצה על ידי אור מקיף.
1: ומה שמגלים לו את הרז הזה לאט לאט, מה עכשיו יהיה גיל?
0: מגלים לו הרז הזה לאט לאט, ש שהרצון להשפיע זה עד כמה שהרצון להשפיע הוא מנותק מהרצון לקבל, ועד כמה שברצון לקבל לא יהיה לו אף פעם שום מילוי.
1: מגלים שזה
0: נפל
1: לאדם בהרגשה, לא ככה
0: מספרים,
1: נכון?
2: שאלה?
0: כן.
2: האם יש דרך התורה, במצב שהחלט עליון, שאני רואה, אפשר, אני לא יכול להיות זמתי, וגם צריכה ליצור קשר עם החלט עליון, אתה יודע, רק ירידה מובטת, כמו ש...
0: אין קשר לאחב דליון אלה על ידי גלגלת עיניים שלי. זאת אומרת, זה שאחב דליון משפיע עכשיו עליי ולא קשור לגלגלת עיניים שלי אלא קשור לאחב שלי, אז אני מרגיש מאחב דליון שהוא רוצה להשפיע, שתכונותיו להשפיע, אני מרגיש מזה רע. למה? הרי אחב דליון צריך לספק לכל טוב. אחב דליון מספק לכל טוב? נכון. החיים, חיות, הכל. ברגע שהוא לא רוצה, לא מתכוון, לא נמצא בתהליך שהוא רוצה לעלות אותי לדרגתו. אז הוא מספק לי כל טוב, מספק לחיים בימיים. אז אני חי בעולם הזה, וטוב לי, רע לי קצת, אבל אני מקבל מאחב דליון מילוי לאחב שלי. ברגע שאחב דליון רוצה להגדיל, לגדל את הגלגלת עיניים שלי, ברגע זה הוא מתחיל להתייחס לא לאחב שלי, ברגע זה ההפך, הוא מסתיר מילוי שיש בו לאחב שלי ומתחיל להראות לו, מתחיל להראות לי במקום תענוגים מהאחב שלו, תכונת האחב שלו, תכונה דה להשפיע. ואז אני סובל משניים, מזה שלא באים לי ממנו תענוגים באחב שלי, וזה שהוא מראה לחוץ מזה צורת ההשפעה. צורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך הרגשת האחב הריקניים שלו. יש פה שני השפעות עליי. ולאט לאט על ידי זה אני לומד. אין לי ברירה. אני מתחיל לקבל מהמכות האלו הבנה שאני חייב להתייחס לא למילוי אלא לתכונה שלו, להשפיע. אני יכול להיכנס לזה, אבל זאת אומרת, איך שאחב דליון אז משפיע ואיך בדיוק זה מסתדר אצלי, אבל הוא מדבר על זה, זה שמלכות יש לה רק מקיפים, שיש לה, אבל זה לא, עוד נבוא לזה, כן. הוא כותב על זה בהקדמה לפנים מהירות, על ארבע מלאכים, על כל, איך אנחנו עובדים עם ההשפעה דליון. כן.
2: כשאדם נמצא בירידה, עכשיו הוא יודע שצריך לעבור לשמחה. תמיד צריך להיות סבלן. אז הוא עושה מעבר כאן. השאלה, אם בזמן המעבר הוא לא הפסיד הבחנות, גירורים, שאלות, מה קורה עם כל השלבים האלה? ואז צריך לעבור איתם את אותם, את אותו שלב, בנסק שפט. הוא לא מפסיד משהו?
0: אני לא הבנתי שאלה.
2: בן אדם יצא למטה. עכשיו, אנחנו אומרים שהוא צריך להיות תמיד בשמחה. אבל הוא יוצר איזשהו מעבר מיידי בשמחה. האם בזמן המעבר הוא לא הפסיד הבחנות, שאלות, גירויים, שדרכם הוא היה מגיע לאותה מוצא במיוחד, לאותה שמחה?
0: האם אדם בזה שהוא לא נמצא בשמחה מפסיד משהו? שמחה זה סימן שאני נמצא בהסכמה עם העליון, מה שאני מקבל ממנו. אני תמיד מקבל רק ממנו. אם אני במה שאני מקבל ממנו נמצא בשמחה, נמצא שאני בהסכמה עמו, כן? טוב לי. מזה שאני מקבל ממנו, אני חושב עליו טוב, אני מדבר עליו טוב, אני מברך אותו. זה סימן שמחה. איך אנחנו יכולים, כתוב את הרבש, שאתה יכול לגרום תמיד לחבר שלך שמחה. איך? על ידי זה שאתה מעריך בעיניו רוחניות שאנחנו קשורים אליה, מרגישים מזה רע או מרגישים מזה טוב, זה לא חשוב. אם אתה מעלה חשיבות הרוחניות אצל חבר, אתה בעצם ודאי שגורם לו שמחה. אם היה לו שמחה ואתה עוד עלה את הרוחניות אצלו, אז הוא יותר שמח. אם לא היה לו שמחה, בגלל שברוחניות לא הרגיש שום דבר, ואתה העלית לו חשיבות הרוחניות, אז הוא נמצא במעבר מעצבות לשמחה, בכל זאת. זאת אומרת, רק על ידי הגדלת החשיבות רוחניות, אתה מביא שמחה לחבר. וגם לעצמך אותו דבר. במילים אחרות, כמה שבורא שהוא הפרטנר היחידי שלנו, שנמצא מולנו, יותר חשוב בעיניי, כן? עד כמה שחשיבות עם מי יש לי עסק היא גדולה בעיניי, אז אני נמצא בשמחה. כי אני קשור לגדול, תלוי בגדול, נמצא איתו יחד, שהוא גדול, שהוא נצחי, שהוא הכל. אז מתוך זה יש לי ביטחון, יש לי הרגשה טובה, מילוי. אין לנו עם מה יותר להיות בקשר ובהבנה ובביקורת ובבירורים, חוץ מהבורא ומידת חשיבותו בעיניי. זה הכל. מה יש חוץ מזה? לא קיים שום דבר חוץ מזה. כן.
3: אתה אמרת שכשהעליון משפיע עלינו, הוא נותן גם הרגשת הריקנות, שהוא לא ממלא אותנו, ועוד תכונה של השפעה. הרגשת הריקנות, כאילו אנחנו מרגישים, איך להרגיש לפחות קצת את המצב של השפעה, את התכונה הזאת. בתוך
0: איך להרגיש מליון שני צורות היחס אליי, שהוא ריק מלמלא את הכלים דקבלה שלי, ושהוא המשפיע, תכונתו המשפיע כלפיי. קודם כל, יש כאן שאלה. למה העליון לא מתייחס אליי כמו בעל הבית, לאורח? שיראה לי שהוא הכל נותן לי, ואני ממש נהנה ממנו, וכל החיים שלי וכל המילואים שאני רק יכול לתאר לעצמי, הכל נמצא בו, והוא מוכן לספק לי ואוהב אותי בלי די. הדרגה הזאת היא דרגה האמת האחרונה שאנחנו משיגים. אין טוב ומיטיב לרעים ולטובים וכן הלאה, זאת אומרת, אהבה נצחית, חלוטה, זה כבר בסוף הדרך. אבל למה שלא יתייחס אלינו עכשיו ככה? ואז בתוך היחס הזה יעורר בנו בושה שאנחנו לא מתייחסים אליו כך, אלא מתייחסים רק, אתה יודע, לתפוס וזהו, לעצמנו. שמתוך יחס הזה ההדדי, אנחנו מיד נרגיש בושה, מיד נעשה צמצום, מיד נעשה מה שאנחנו לומדים, מה שכלי עושה, בהתאם שמרגיש העליון כנותן, כמשפיע, כאוהב, כן? גם לפי פעולות, גם לפי התכונות, זה נורא מה שנרגיש, אבל דרך זה אנחנו נגיע לדברים טובים. למה שלא לא יסדר את היחסים שלנו כך? העניין הוא פשוט, שאם הוא יסדר את היחסים בינינו בצורה כזאת, ובאמת הם היחסים הנכונים, כן? שככה זה בפנים, כן? רק הוא מסתיר את זה, כן? אבל אם הוא יגלה את זה, כל הפעולות שלי יהיו מתוך הרצון לקבל בצורה טבעית, ללא שום יכולת להכניס שם משהו העני שלי, בחירה חופשית שלי בזה. אני ודאי שיתגלגל אחרי שהוא יגלה לי בצורה כזאת, בצורה מחויבת. הוא יגלה לי שהוא ממלא אותי, אני אוהב אותו. הוא יגלה לי שהוא הוא בעל המילואים שלי, אז הוא יהיה חשוב בעיניי, הגדול ביותר, הנצחי, השלם והכל. כי בו מילואים שאני תלוי בהם. הוא יגלה שהוא הנותן מכל הלב שלו, ואני המקבל, אז אני ארגיש בושה, ואז אני ארצה להתפטר ממנה, לפי כמה שיגלה לי, שאני המקבל והוא משפיע וכן הלאה. זאת אומרת, כל הפעולות שלי יהיו מרצון לקבל, מחויבות, וזה לא יהיה אני. זה הרצון לקבל שהוא ברא, בצורה כזאת התנהג. זה ברור שכך התנהג. העובדה שכך התנהג, כמו שאנחנו לומדים, ממלכות דין סוף והלאה. אז בצורה כזאת לא, אין נברא. יש אותו רצון לקבל שבורא ברא, שפשוט עובר כל המטמורפוזות האלה וזהו. זה דרגת דומם, צומח וחי. ואפילו שאני ארצה להיות כבעל הבית, אז אני ארצה להיות כבעל הבית. בסדר גמור, הרצון לקבל יחייב אותי. כן? זה כמו שיוצא לנו, מבחינה א', בחינה ב', דדלת בחינות דור ישר. שם אומר משהו שנברא עושה משהו? לא. האור שפועל ומגלה בתוך התענוגים שהוא המשפיע, בצורה אוטומטית פשוט מחויבת, בונה בתוך רצון לקבל, רצון להשפיע. ויוצאת בחינה ב', מבחינה א', פשוט אחד אחרי שני. אין בזה שום נס. הנס הוא איך לעשות כך שאני ארצה שפעולות האלה יתקיימו ושאני ארצה בבחירה חופשית שלי. היחס שלי, אם הוא יהיה לא תלוי ברצון לקבל שלי, אז זה נקרא אדם, שאני באמת, אני מדמה את עצמי לבורא. אבל אם זה הרצון לקבל בצורה טבעית ארצה, אין פה אדם. זה פשוט בהמה. לכן, הבורא לא מתגלה לנו כמו שהתגלה בדלת בחינות דור ישר, כן? בצורה שהוא ממלא ואחר כך מראה את עצמו שהוא הבעל הבית ושאתה תתבייש, ולא. לא יכול. הוא יזמין בך כל הפעולות. אתה צריך להזמין אצלך כל הפעולות בצורה שרצון לקבל בהם לא משתתף. שרצון לקבל לא מרגיש מילוי. שהוא לא מעריך את הבעל הבית, לא מרגיש אותו, לא יודע שהוא נותן, לא יודע שהוא אוהב. ואתה תבנה את הדמות הבעל הבית שהוא אוהב אותך ומלא ושלם ונצחי וכל מה שיש לו, שאתה תבנה את זה בדמיון שלך, בוא נגיד, בדמיון שלך, בצורה כמו שהוא באמת קיים. אבל אתה תתאר את הבעל הבית לפניך בעצמך. אם אתה תעשה את זה, זה נקרא שאתה בורא את הבורא. הבורא ברא את האדם, האדם בורא את הבורא. זאת אומרת, האדם מייצף לפניי דמות הבורא, כל פעם יותר עליון ממה שהוא בעצמו, יותר נעלה, יותר המשפיע, ומדמה את עצמו לדמות הזאת. אחר כך מצייר לעצמו עוד דמות יותר גבוה, ועוד כאילו מושך את עצמו למעלה, כן? מרים את עצמו לדרגה הזאת, מה שדמיין, וכן הלאה. וכל זה אז נקרא שהאדם מבצע, האדם עושה, ולא שהבורא משחק עם הרצון לקבל שלו ונעשה מעצמו. זאת אומרת, יש פה עניין חשוב מאוד של הבחירה, שזה בעצם האדם. כי מה שאנחנו מדברים על טיפת הזרע שמתפתחת ואחר כך יוצאת לפעולות חיצוניות ואחר כך לפעולות ממש עצמיות. זה הכל מדובר על אותה נקודת הבחירה, על נקודת היחס שלי למידת ההשפעה, לבורא, שלא תלויה ברצון לקבל שלי, לא תלויה כנגד תענוגים. ולכן כל הדוגמאות האלה שהבעל סולם נותן, זה דוגמאות שצריכים לקרוא אותם נכון. לא שבצורה כזאת מתקיימות.
1: מלצות אותה שהיא דבר הרבה יותר נורא לרצון לקבל מאשר המדרגה הנוכחית. איך הוא יכול לרצות משהו שהוא הרבה יותר חשוב?
0: איך אדם יכול לרצות מדרגה הבאה שהיא מנותקת יותר מהרצון לקבל, היא חשוכה יותר מהרצון לקבל, היא ממש יותר מוות מהרצון לקבל. איך אדם יכול לרצות אותה? לא יכול. בשאלה שלך אתה עונה על השאלה? לא יכול. איך הוא יכול לדמיין אותה? איך שהיא בעצמה? לא יכול. איך שהיא בעצמה? לא. מה כן יכול לעשות? אין לו מה לעשות. הוא רק יכול לתאר לעצמו כל פעם מצבים יותר טובים, יפים, בלא לשמה, כן? שיהיה לו מזה רווח, שיהיה לו מזה טוב, שמשותף שם גם כן עניין לשמה במשהו, כדי לעורר עצמו אור מקיף. ואור מקיף עושה את הפעולה. אור מקיף מייצר בו, כן, איך אפשר להגיד? כן, מייצר, נוצר, מייצר? יוצר בו, יותר נכון. כן? יוצר בו את הכלים דהשפעה. זאת אומרת, אור, אור, כמו שמבחינה א', לבחינה ב', דדלת פינות דר ישר, הוא בכל זאת בתוך רצון לקבל פועל, ובתוך רצון לקבל בונה רצון להשפיע, אבל זה בא מתוך יחס האדם לזה, שהאדם רוצה שכך זה יקרה. ואדם רוצה שזה יקרה לאט לאט, מה שנקרא מלא לשמה בא לשמה. שכוונות שלו מתחילות להיות יותר ויותר ויותר, להערכת המשפיע, לעומת לקבל. כן.
1: משתמש ביודעין ברצון לקבל בתכונות שלו, בקור רוח, ואומר, אוקיי, אני הולך לשקר לו עכשיו, להגיד לו שזה יותר טוב, ולהיכנס לתוכו, ומתוכו לראות את זה כיותר.
0: האדם משתמש בתבונה ממש בתוך רצון, ברצון לקבל שלו, כדי על ידו להגיע לרצון להשפיע, זה נקרא ששפחה משרתת לגבירתה. כן, ודאי. איך אחרת?
1: איך הוא שומר על הנקודה?
0: ההבדל בין שפחה לגבירתה בכוונה. זה אותם כלים.
1: איך הוא שומר על הנקודה הזאת? שזה מה שחשוב גם שהוא כבר בפנים, בתוך הרצון לקבל כבר. שהוא כבר נכנס לתוכו ועדיין שומר על נקודת ההתבוננות הזאת. על הנקודה שהוא... בשביל מה זה? הוא הולך
0: לעבוד עם זה. איך אדם שומר שבתוך הרצון לקבל שלו הוא חושב שהוא בכל זאת רוצה להגיע להשפעה, לבורא, למשהו, זה רק לפי הערכת החברה, וזה רק לפי מה שהשקיע קודם, שיש לו כבר הכנה לזה, והכנה שלו עצמית. שנכנס לזה, הוא נכנס כבר בכוונה מקודם, והבורא עוזר בזה שלא נותן תענוגים, שנותן ריקנות. זה איך אחרת. התהליך הוא תהליך בסופו של דבר מאוד מאוד פשוט. הוא נסתר מאיתנו דווקא בפשטות שלו. זה הוא כל כך כאילו נמצא מולנו שאנחנו רואים מעבר אליו, כאילו לא רואים אותו עד כדי כך. הוא מגולה, כאילו, ופשוט. אבל בזה הוא נסתר. כן.
4: אמרת מקודם שלקח כמה שנים עד שהתייצב דעה בחברה של...
0: לקח לנו כמה שנים עד שאנחנו מסכימים לשמוע על מידת ההשפעה, שזה באמת רוחניות, ושיש בה משהו שיענה על כל הציפיות שלנו, ושזה המידה הזאת היא באמת מידה ממשית, שאני לא סתם ככה נותן. אתה אומר לי לתת, טוב אני נותן, אבל תן לי תמורת זה משהו. אלה שאנחנו מסכימים שבתכונה הזאת יש בפנים איזשהו מין נפח שבו אפשר לחיות, שבו אני יכול להיות קיים, שאני שלי בזה לא נעלם. אז עניתי על זה, למה אני שלי לא נעלם? בגלל שאני כבר קניתי את מידת ההשפעה הזאת, יש לי בפנים בועה כזאת בתוכי, שאני חושב שאם אני אנטרל רצון לקבל לגמרי, אני בכל זאת בתכונה הזאת דהשפעה יישאר. זאת אומרת, כבר יש לי איזה מין התחלת הכלי דה להשפיע. מה על זה אתה שואל?
4: אחר כך אמרת שמפה להתקדם, עוד כמה שנים נבין עוד.
0: אז עד שאנחנו מוכנים היום לשמוע על מידה הזאת להשפעה, זאת אומרת, עד שנוצרה לנו את הבועה הזאת, את התחלת הכלי הזה של ההשפעה, עברו כמה שנים. לפי מה אנחנו רואים שעברו כמה שנים ואנחנו בכל זאת התקדמנו? לפי זה שאני יכול היום לדבר על זה ולהסכים לזה איכשהו ולקרוא על זה. פעם לא יכולתי לקרוא מאמר מתן תורה. על מה הוא מדבר? על ידי להשפיע? ואהבת לרח כמוך. אז מלמדים בגן ילדים, ואחר כך כולם מבינים שזה לא מציאותי והולכים הלאה. אנחנו ברוך השם כבר לא סוציאליסטים, ומבינים שזה לא, אין קיבוצים, וכל הדברים האלה כבר זהו, אחרינו. אז אני כאילו מוכן היום לחזור לאותם המאמרים, לאותם העקרונות, כן? ולקבל אותם כיעדים שלי, כן? ולדון בהם וללמוד אותם ולחבר אותם עליי. ואומנם שאני מבין שדברים האלה אני לא יכול לספר לכל העולם, ודווקא אסור לי אותם לספר. ככה הרמב״ם גם כן מזהיר, כן? לא להסביר את זה לאנשים לא מוכנים.

0: קריפטו להפצת הקבלה, אז יש אנשים שאתה יכול להגיד להם והם יקבלו את זה ויעבדו על זה. ויש אנשים שצריכים כמה שנים עד שחוזרים לאותו מאמר ומוכנים לשמוע ומוכנים לסבול אותו. אז זה, לכן אני אמרתי ש... אולי מספיק שנה, שנתיים, או שלוש, נגיד, ולהיכנס ולהיכנס לרוחניות. ולפעמים זה לוקח 10-15 שנה, עד שאדם חוזר לאותו מאמר, ומוכן לשמוע, ולידו להיכנס לרוחניות. זהו, זה דרך קצרה וארוכה נקרא. כן.
1: מה שעברו, עברו,
0: זה
1: לא
0: אכפת לי. מה שעברו, עברנו, נכון. אני יודע פחות או יותר איפה כל אחד נמצא. אז עוד כמה שנים, אין ברירה. סבלנות וחברה שיכולה לזרז את הזמן. אבל בסופו של דבר, אם לא יכולים בצורה ישירה להיכנס לזה, זאת אומרת, לקחת את החוק הזה, שזה חוק של כל המציאות, ולעבוד ממש איתו, אז אחרי כמה שנים לאט לאט חוזרים. זה כמו שרמב"ם אומר, כן? לאט לאט, לפי שהתחכמו, חוכמה יתרה, לגלות להם רע זה, לאט לאט. איך שיכולים לסבול.
1: עכשיו אני
0: שואל
1: מכאן
0: ואלה. כן.
1: אם אני עכשיו מתחיל לעבוד בצורה ישירה, מה זה
0: הישירה? בצורה ישירה זה נקרא שאתה לא בורח מהתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואתה מתחיל להבין שואהבת לרעך כמוך זה אותו חוק דהשפעה שיש לבורא, ובורא כלפי נבראים נמצא במשפט של אוהב רעים וטובים, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, כן? באהבה מוחלטת, כן? ולא חושב על עצמו. אז בשבילך אותו חוק שמבורא כך הוא נרשם ממך כלפי העולם, כלפי אחרים, הוא נרשם ואהבת לרח כמוך. זה אותו חוק של השפעה, שאם אתה רוצה להגיע להתאמה לבורא, כלפיך כך הוא נראה. למה? כי הייתה שבירה כדי לאפשר לך יחס לנשמות, שבזה אתה קונה את תכונת ההשפעה, ושבזה אתה מדמה את עצמו, או מדביק את עצמו לבורא, מגיע לדרגתו, זה הכל. אז אם אתה מקבל את זה בצורה כזאת, ואתה שם בכל המקומות האלה, עכשיו סימן שווה, השפעה שווה בורא. אהבת החברים שווה בורא, שווה השפעה, שווה רוחניות וכן הלאה. אם אתה כבר עכשיו מתחיל לקבל את ההגדרות האלה כאחד שאין חוץ מזה או קבלה או השפעה, אין חוץ מזה שום דבר בעולם, בכל המציאות רוחנית וגשמית, ואתה מתחיל רק בזה לבדוק מחשבות ומעשים וחשבונות שלך, אז אתה כבר נמצא בקף ישיר. אבל אם אתה עדיין לא יכול כל הדברים האלה לחבר או לקבלה או להשפעה, אז אתה לא בקף ישיר. מה זה קף ישר? קף ישר שבסוף יש לו השפעה תאורה, ובהתחלה יש לו קבלה תאורה. זאת אומרת, רק קבלה. וקף ישיר זה הקיצור שכל נקודה ונקודה, שקף הזה בנוי מנקודות, היא יותר השפעה מקבלה, יותר השפעה מקבלה. זה הכל. אם אתה בונה את התאריך שלך בצורה כזאת, אתה הולך בצורה הקצרה ביותר למטרה. בקף באמת ישר. אז מעכשיו והלאה ששומעים, צריכים הדברים האלה, איך ששומעים אותם, לפתח בחברה, לקבל חיזוקים, לבנות סביב זה מערכת הגנתית שלא ייתן לי לברוח מזה,

0: שיעורר בי כל פעם, ידליק לי מנורה אדומה שאני סטיתי מהפירוש הנכון, שפתאום אני חושב על רוחניות לא בדיוק שזה השפעה, שרוחניות זה משהו נעים כזה בכלים דקבלה וכן הלאה. אני צריך עכשיו אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. זה הכל, זה כל העבודה שלי. אין לי יותר כלום חוץ מזה. אז בהתחלה לא יכולתי לשמוע על זה, וחשבתי שרוחניות זה עולמות, אני יודע איך לסובב אותם אחרי שאני יודע איך שהם בנויים, שאני מגיע כמו לאיזה מכונה, אני יודע איך ממש להשתמש בה, איך לשלוט על ידע בי ובעולם. אז עכשיו לאט לאט אני מתרגל לראות את המערכת בצורה אחרת, שהיא מערכת פנימית שלי, וממנה אני משפיע על עצמי ולאחרים, אם נמצא במידת ההשפעה. אם אני לא נמצא במידת ההשפעה, לא נוגע במכונה, לא משפיע בכלום, נמצא בהתפתחות בימית בלבד. זה... להסכים לזה אפשר רק אם סביבה שלי תתמוך בזה. זהו. עכשיו, הסביבה לא צריכה להיות חכמה כמוני. אפילו שהם קצת מבינים ואיכשהו מסכימים לפי שקר שלהם. זה מספיק. היא כבר תומכת בזה, ואני כבר יכול להשתמש בדרגה שלי, ברמה שלי, כדי לקבל מהם כוחות. אני, כי אני לא מקבל מהחברה אף פעם ההשפעה או מידות ההשפעה מגולות. אני תמיד מקבל מהם לפי איך שאני בנוי, לפי איך שאני מתרשם, לפי איך שאני מעריך. אז מספיק שחברה נמצאת סביבי ויש לה איזה אידיאל כזה, אומנם שהיא לא מבינה מה זה בדיוק, ואני בא יכול להתקדם לגמר התיקון, וחברה בעצמה יכולה להיות מאוד מאוד ככה מתחילה בזה בדרך. זה שכתוב מכל תלמידה השכלתי, וזה שכתוב ש האדם שמגיע לתיקונים, הוא רואה שכל העולם מתוקן. וכל העולם בכלל נמצא בגמר התיקון. וכל העולם מקיים את הרצון הבורא. נו, זה כבר. כן.
1: עכשיו,
0: למה אמרתי את זה? כדי להגיד שאני צריך לבנות הסביבה כלפיי. כן. אני מבפנים צריך לבנות אותה.
1: עכשיו במנגנון הזה שאני הולך לכיוון הדבר הזה, שאני תמיד בורח ממנו, ואני שונא אותו, והוא הפוך אליי, כמו שאמרנו מקודם, אני משתמש ברצונות שקיימים בי. כאילו אני מכניס את עצמי לרצונות, שזה לא בדיוק רוחניות, אבל כך אני מצליח לקדם את עצמי, כי ללכת ישר לזה אני לא יכול. זאת אומרת, השאלה היא אחרת, זאת אומרת שיש רצונות שבי, שאם אני אוותר עליהן, אז לא יהיה לי חומר דלק להתקדמות, שאני חייב כאילו להשאיר אותם כדי... כמו חמור כזה שמושך אותי לכיוון הזה, כי ישר
0: ללכת
1: לחוק אני לא יכול.
0: אני לא מבין למה אתה מדבר על רצונות בכלל. להשאיר רצונות, לא להשאיר רצונות.
1: מה זה שאמרנו מקודם, של הדבר עצמו, לחוק הזה שנקרא השפעה, אני לא יכול ללכת ישירות. אני כאילו יורד לתוך הרצון לקבל שבי, כן? יורד לתוך הרצון לקבל שבי ומשתמש בו כדי שיהיה לי אחר כך יותר טוב. נכון? אני מדמיין לעצמי מצב שאני הולך...
0: שאני הולך כאילו לחוק הזה, ויהיה לך יותר טוב. נו. אז מה זה הרצון לקבל שאני יורד אליו, שאני מדמיין שיותר טוב?
1: זה
0: איזה שהם רצונות,
1: אני לא יכול לקבל כאילו טוב בשק. ככה איזה משהו כללי. יש בי איזה רצונות מסוים, שרואים יותר טוב.
0: אבל אתה לא עושה סלקציה בתוך הרצון לקבל, ומברר במה אני משתמש, במה לא אשתמש.
1: אז מה זה נקרא להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל? אמרנו שאדם כאילו משתמש לצורה מבוקרת ברצון לקבל שלו כדי להתקדם לחוק הזה. אז מה זה אם לא לעשות צדק צוער?
0: אני לא זוכר מאיזה מצב אמרתי את זה. אני לא נמצא באותו מצב שעכשיו, אז אני לא... כלפי מה אמרתי את זה, לא יודע. אולי אם אנחנו נמצא את הסרט הזה, אז אני אוכל להגיד לך. אני עכשיו לא... אתה לוקח איזשהו מילים ולא המצב עצמו, אז אני לא יודע אם... באמת לא יודע מה להגיד.
2: שלא נשמע, דיברנו.
0: ולך
2: להיכנס לשלוש נשמע במתכוון כדי להסביר את השאיפה לרוחניות.
0: נו.
2: אם הרצון לקבל שיהיה לו כדאי, ומתכוון לעשות כל זה, שיהיה לו כדאי,
0: תראה
2: כדאי להגיע
0: לרוחניות. כן. האדם שנמצא בדרך לשמה, נמצא במצב לא לשמה, לא לשמה נקרא שיש שם גם כן קצת לשמה. רק האדם אפילו לא מבין את זה, ואחר כך יותר מבין, ואחר כך יותר מודה בזה, ואפילו ממש, כן? עד שמגיע למצב טוב למות מחיי, כן, חולת אהבה אני, שמתאהב באמת, אבל בתוך שמתאהב, מתאהב, יש כאן שני רצונות. רצון אחד, אז שאני רוצה את המשפיע עצמו, ורצון שני, שאני רוצה תכונת המשפיע. שאני, לא מש... שאני כבר לא משקר לעצמי שמשפיע ותכונת המשפיע זה אותו דבר.
1: אז מה
0: העניין הוא? הבורא הוא המשפיע. ומה זה נקרא שאני אוהב אותו? אני אוהב אותו מפני שהוא המשפיע, או מה שיוצא לי ממנו, שאני מנצל אותו. נקרא, אני אוהב דגים. אין? אני אוהב דג שהוא נמצא אצלי כאן בגרון ונותן לי תענוג. יש לי כאן נקודה שמרגישה טעם. אז אני אוהב את הדג שכאן הוא נמצא אצלי, בשר שלו בין בשר שלי, ואני מרגיש תענוג. זה נקרא שאני אוהב דגים. או שאני אוהב, כמו דגים אי אפשר לאהוב בצורה אחרת. זה לא משהו שנותן לך יחס. אין? לא. No. אז או שאני מרגיש שאני אוהב תכונה שלו, כן? המשפיע בעצמו, זאת אומרת, המהות שלו, כלפיי. אז לא לשמה ולשמה, זה היחס לבורא לשני הנקודות האלו. לא לשמה נקרא מה יש לי ממנו, לשמה זה נקרא שאני אוהב את תכונתו עצמו. המשפיע. אין? זהו. עכשיו, אנחנו מתחילים שיש לנו יחס אליו רק כספק התענוגים. זה נקרא לא לשמה. אין? זהו. אחר כך אני בונה לאט לאט, האור מקיף בונה בי, האמת, לא אני. אין? נבנה בי לאט לאט יחס לתכונה שלו, המשפיע. אז אצלי לא לשמה ולשמה מורבים יחד. ובסך הכל זה נקרא לא לשמה. כי אם לא היה לי לא לשמה, זה שאני מקבל ממנו תענוגים, זה הייתי זורק את הלשמה הזאת, ודאי. וכך אני מתקדם, מה זה מתקדם? ביחס ביניהם, כן? שהלשמה יותר ויותר גודל, מתחיל להיות ברור יותר ויותר, ואני רוצה גם את זה וגם את זה. אני לא רוצה לעזוב את הלשמה. אם תגיד לי, תקבל 100% ממנו, לא יכול. למה אני לא יכול? כבר נברא בי על ידי אור מקיף, הבועה הזאת, כן, הרצון הזה להשפיע. אני עוד לא יודע, לא מודה, זה עוד לא מדבר בי, אבל זה כבר מתחיל באיזושהי צורה לצאת מבפנים, מתוכי. ואני לא יכול לוותר על זה כמו על כל רצון אחר. אתה מבין? ואז אני רוצה גם כן בקיום על השמה הזה גם כן. זה נגד הטבע, זה דברים ש... כן? אבל אור מקיף כך עושה. הוא בונה בי את הבועה הזאת. ואז אני מתקדם, מתקדם, מתקדם, מתקדם. כן? עד שאני מתקדם למחסום. מה זה שאני מתקדם למחסום? אי אפשר להגיד באיזה יחס צריך להיות אצלי, לא לשמה ולשמה. זה תלוי ממידת, מהמבנה של הנשמה. אבל אני מגיע למצב שאני רוצה אותו. אתה יודע מה? להבדיל. תשאל אישה או גבר שאוהבים את השני. בעל הסולם נותן דוגמה כזאת, אז מותר לי גם כן לתת, כן? הוא אומר שם, כי בעל תאווה גדולה. אני אוהב אותו, כן, אוהבת אותו. מה את אוהבת אותו? את אוהבת אותו או את אוהבת שהוא נותן לך תענוג? גם זה וגם זה יחד. לא יכולים להבדיל. יש דבר כזה, לא יכולים להבדיל. הכל בו טוב, מה הכל טוב? גנב, שקרה, לא יודע מה. זה, הכל פשעים תכסה אהבה זה נקרא. זהו. ואז שאדם מגיע לזה, זה נקרא בעל תאווה. זהו. שגם זה וגם זה בשבילו זה מילוי. אבל איזה גודל המילוי צריך להיות בבוע הזאת של הרצון להשפיע, לעומת הרצון לקבל זה, אדם לא יודע ולא, הוא עוד לא נכנס לרוחניות בכלל, כן? אבל זה מה שצריך להיות אצלו לפני המחסום.
1: עכשיו, אתה אמרת, התהליך נעשה בצורה מבוקרת על ידי האדם. שהוא הולך...
0: תהליך נעשה בצורה מבוקרת...
1: הוא צריך להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל, בלא לשמה, כדי לקדם את הלשמה. או לפחות נסות.
0: נו נגיד.
1: אז אני שואל...
0: אני לא... את כך אמרתי?
1: אמרת שעושים שימוש כאילו בחמוד, ואז גלעד שאל אותך איך לא בורחים מהכוונה שנכנסים לתוך הרצון לקבל. אז אמרת שאם אדם מתכוון מקודם, הבורא עוזר בזה שהוא משאיר ריקנות.
0: נו.
1: עכשיו השאלה, אני רואה את הבורא כספק תענוגים, אז אני לא רואה תענוג ככה בא לי באיזה צורה פלואידית. אני רואה את התענוג הזה בא לי דרך כמה ערוצים, דרך כמה רצונות בתוך הרצון לקבל. אז פה נכנס כן עניין של רצונות. שאם יש לי רצונות מסוימים שדרכם אני מקבל את הספק תענוגים הזה שנקרא בורא, או שזה באופן כללי כזה, רק תביא תענוג. לא, מה זה צורה מבוקרת? מה זה שהבורא הוא ספק תענוגים? מה זה ספק תענוגים? שיהיה לי טוב או דרך חבוצים מסוימים שאני רואה יש לי עכשיו רצון שנותן לי תענוג יותר גדול ויש רצונות שככה לדעת. אפשר לזרוק בדרך. השאלה אם זה צורה מבוקרת.
0: צורה מבוקרת לא בזה כמה תענוגים כאלו וכמה תענוגים כאלו. צורה מבוקרת שאני רוצה שיגדל בי הרצון להשפיע. לא לזה אני מתייחס בצורה מבוקרת. תענוגים, מאיזה סוג תענוגים? אלא שאני פועל בחברה, אני פועל ב... בלימוד, בספרים ובהכל, בצורה מבוקרת, שזה יביא לי יותר יחס לתכונתו המשפיע, מה שאם כן לציפוי, לציפייה לתענוגים שאני אקבל ממנו. מספיק להיום. אתם קיבלתם כבר... כן.
3: אמרתי קודם ש... הבניית בסביבה זה משהו פנימי אישי שלי שבסביבה באמת צריך להיות רק הכיוון הנכון לכיוון ההשפעה והגובה שלו לא משנה שיהיה כיוון הנכון ואז העבודה שלי זה לבנות סביבה הזאת כדבר פנימי שלי כן?
0: נו
3: עכשיו נגיד שהוא יושב פה חבר שלי והוא עושה את אותה עבודה איפה לפי רמתו בתוכו? מה ההשפעה הנגיד בינינו בזה? אני יוצא...
0: אנחנו משפיעים אחד על השני בכמה רמות הקשר בינינו. יש יחסים בינינו גלויים ונסתרים מאיתנו. כי אנחנו לא אנחנו האלו שאנחנו מכירים את עצמנו. אנחנו גם כן איזשהו מין עוד ייצור כזה שיש בו חלק כזה שאנחנו לא מכירים. נשמה, השפעה על העולמות, השפעת העולמות אליי. אני נמצא בכלל אומרים באינסוף. אז... איפה אני, איפה הפרצוף שלי, איפה הנפח שלי בכלל, כמה אני תופס, אני לא יודע. זה בדומה לתינוק שנולד. מה הוא מבין, מה הוא מכיר. כן? אבל מהמיקום שלו בעולם, מהיחס שלו בעולם, הוא משפיע על אלפי אנשים. ואלפי אנשים בעולם פועלים כדי לקיים אותו. למה? ככה, כי זה המבנה שבורא ברא. כן? אחד עכשיו יצא לאוויר העולם, שום דבר רק עכשיו נולד. כמה אנשים רצים וחושבים ומה עושים בשבילו. זהו. ועל כמה אנשים הוא משפיע, באיזה אפצ'קי שלו או משהו. זאת אומרת, אני לא מכיר את עצמי ובאמת חשיבות שלי וההשפעה שלי על העולם, כמו שאותו הוולד הזה שעכשיו נולד. אז מה אתה שואל על זה? אז אני משפיע, אבל אני משפיע. רוצה או לא רוצה, מתוקף המבנה עצמו. מכוח המבנה עצמו. עכשיו, וגם כן ההשפעה שלי על החברים ועל החברה ועל התקדמות שלנו. יש פעולות שאני משפיע בהן בצורה שאני פועל. פיזית, וכולם רואים, עושים לי לחיים, וכל מיני, די, מה שנהוג אצלנו, לכבד את ה... יש פעולות שאנחנו עושים אחת על השני, אנחנו גם כן לא יודעים שאנחנו עושים אותם, לא יודעים שמשפיעים על השחרים. יש כן כאלה שחושבים שמשפיעים. אנחנו בזמן האחרון מדברים על זה שמחשבות שלנו הן פועלות, והעבודה העיקרית שלנו זה המחשבות, שאני לא מן הסתם, המקובלים אוסרים לדבר על העבודה הרוחנית בין אחד לשני, אלא לקרוא מאמרים מקסימום וזהו, וכל היתר הדיבור אחד לשני בארבע עיניים, לא דרך מאמר, לא, לא, לא, לא בלימוד הכללי בקבוצה, הוא דיבור חייב להיות רק על הדברים בטלים כאילו, לא בטלים לגמרי, אבל על משהו שלא שייך לנקודה הפנימית שלי. ומתוך זה הם אומרים שלמה? כי תדע שלא במילים שלך אתה פועל, אלא אתה פועל באמת בעיקר ברצון הפנימי שלך, בהכוונה שלך, כן? באיך שאתה מתייחס. אז יש כמה רמות של ההשפעה שלי על, על הקבוצה, על החברים, על עצמי ועל העולם. אז מה אתה שואל על זה?
3: רציתי
0: כאילו
3: לראות איך
0: הפעולות
3: שלך מתחברות לדבר הפנימי הזה שאני צריך לעשות, איך הוא מביא ליצירת סביבה טובה יותר, למימוש הבחירה.
0: אתם נוגעים בדברים כל כך גדולים שנשאיר את זה. תשמעו, בוא נשאיר. מספיק לך מה שדיברנו. שאלה כללית, אז אחרי השיעור.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשרים.
5: כן, מה שאהבתי, שאנחנו צריכים לפנח את האחאפ העליון ומזה לבנות עמוד של קשר עם המלכות אינסוף. זאת אומרת, המצב הלא נעימות, הריקנות הזאת שמרגישים, להתייחס לזה כיכולת, אפשרות להתקשר עם העליון, להיות בנקודה הזאת דווקא, ליהנות לא מההרגשה אלה קשר עם התכונה של העליון. זאת אומרת, לעבור מהערכה בין המר ומתוק לאמת ושקר, ולדעת שאפילו אם אני עכשיו נשארתי עם ה... נו, הצלחתי, זה יחזור בצורה אחרת, באביות אחרת, ואני צריך שוב לחזור לזה ושוב לעבוד, וזה למצוא דווקא תענוג בבירור הזה, בעברה הזאת לתכונות. לא תענוג, אלא תכונות.
6: כן, עד כמה, עד כמה אנחנו... יש שם היה בירור לגבי... תוך כמה זמן נגיע ועד כמה חברים רוצים כבר לא לחכות כל כך הרבה שנים ולממש כמה שאפשר, כמה שיותר מהר, ובסוף הבירור הוא שהחברה היא זו, שהיא הגורם המאיץ של, של כל חבר וההתפתחות הרוחנית שלו.
7: כן, הרב מר, אני צריך עכשיו... אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. ומערכת הפנימית שלי, ומנה אני משפיע על עצמי ולאחרים, אם נמצא במידת ההשפעה.
8: כן, רב אומר על זה שבעצם אני סובל משניים שלא באים לי תענוגים באחפ, וזה גם שמראים לי את תכונת ההשפעה, וצורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך מקום הריק, חלל הפנוי זה נקרא, מקום הריק, ואז לאט אני, לאט לאט אני לומד דווקא על ידי המצבים האלה איך להתייחס לא למילוי עצמו אלא לתכונה עצמה. איך? על ידי יחס. ידי יחס שדווקא אני רוצה שככה זה יקרה. ובזה שאני רוצה שככה זה יקרה, למרות ההרגשה המרה ברצון לקבל, בזה מושך אורות מקיפים. ובזה, זה עוזר לי להתקן. ובזה שאני נתקן, או מישהו אחר נתקן, כל אחד שנתקן, אז הוא מתקן כבר עוד דברים. במערכת עצמה, וזה משפיע על כל מה ש... על כל מה שעובר על עלינו ועל העם שלנו.
9: כן, למדנו שיש שתי השפעות של העליון, ברצון לקבל שלי מר ומתוק וברצון די להשפיע, שאז החב שלו הוא חשוך לגמרי, כי אין לנו בנו רצון להשפיע. מה לעשות עם זה? איך להידמות לרצון הזה? זה בעיה מאוד גדולה. אנחנו לא יכולים להתקלל בזה. ורב הביא את הדוגמה של הדגים. אתה אוהב את הדג, כן, לאכול. אבל אתה רוצה להיות כמו דג הזה, המטומטם שככה מסתכל עליך וזהו. או שאתה רוצה להיות כמו חתול? לא. או שאתה רוצה להיות כמו העוף שאתה אוכל? לא. אתה לא רוצה. איך להיות, לרצות להיות משפיע? איך לראות את הבורא, אנחנו לא רואים אותו בכלל. איך לרצות את זה? רק בזה שאנחנו מעלים את החשיבות של הדבר. מעלים את החשיבות בזה שאנחנו לומדים על זה. ורב אמר, לאט לאט מלמדים את הקטנים ואת הנשים ואת כלל עמי הארץ, לאט לאט להיות משפיעים עד שהוא תופס את זה. איך לתפוס זה הבעיה. זה כל הזמן צריכים לעשות את זה.
5: כן, לעבור את זה אפשר באמת לאט לאט, ובונים בשביל זה הסביבה, הקבוצה שתומכת ונותנת מצב רוח כל הזמן ונותנת תפיסה בכלל נכונה למה שקורה בתוכי, סביבי, זה... וביטחון. הסביבה נותנת ביטחון לא בזה שאני לא אחזור אף פעם להיות בתוך הרגשות מר מתוק, אלא ביטחון בזה שאני יכול להיות בנקודת הקשר עם העליון הזאת, שיכול להיכנס שוב ושוב ולהחזיק במצב הזה, שזה אפשרי.
7: כן, לעבוד על הכוונה ולא על הרגשה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: שלום חברים, שלום חברות, אנחנו פה בשיעור מאוד מאוד מיוחד ומשמח. הרבה מאוד חברים התאספו כאן וגם ברחבי העולם. למדנו וקראנו את איגרת כ"ג של הרבש. הרבש מתחיל אותה ככה: אני רוצה להתקרב לחברה, לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. עוד פעם, תראו מה אומר הרבש, המורה הגדול של המורה הגדול שלנו. אני רוצה להתקרב לחברה, לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. אז אנחנו גם רוצים להתחזק ולהתקרב לחברה ולחזק את הביטחון בינינו. באמת שמענו עכשיו מהרב הרבה מאוד דברים בשיעור, שיעור ככה מאוד עשיר ומשמעותי, ואנחנו רוצים קצת לנסות ביחד להעמיק את הבירור בדברי הרב דרך סדנאות. נקיים עכשיו סדנאות ביחד, יש לנו הזדמנות לשבת יחד, לברר בינינו את הדברים, לא כדי להיות יותר חכמים, אלא כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. כל השיעור הרב דיבר על זה, שכל מה שאנחנו עושים, זה עושים פעולות שבסופו של דבר צריכות למשוך את המאור המחזיר למוטב, והוא זה שפועל, והוא זה שמשנה אותנו, אם אנחנו מבינים או לא מבינים, זה כבר לא משנה. אז נקרא קטע קצר מדברי הרב, מהשיעור, ואז נצא לסדנה מספר אחת. שמענו מהרב בשיעור ככה, זה קטע מספר אחד למתרגמים, זה נמצא גם בליינאפ. שמענו מהרב, כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק, אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו. ובזה הוא עוזר לתחתון לדלג על ההרגשה הלא נעימה, אלא להיות קשור לעליון בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת שהעליון הוא נמצא בתכונה דהשפעה יותר מאשר שהתחתון. ולכבד את זה, ולהיות דבוק לזה, ולרצות את זה, וממש לבקש להתפלל על זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומפני שהוא כבר לא משוחד, ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון. זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. אומר הרב, זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות. שבזה הוא במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות קשר שלו עם העליון. כמה שנמצא בהתאמה לעליון, לפי הכוונה להלמנת להשפיע. אז הרב מדבר על זה שכדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה של מר ומתוק ולעבור לאמת ושקר, העליון עושה הרבה מאוד תהליכים. אז בואו נצא לסדנה ראשונה. איך אנחנו יכולים לא לחיות רק על פי ההרגשה? איך ברגעים שהמטרה, ויש כאלה לפעמים, לא מהירה לנו, להבין שההרגשה הלא נעימה היא הזמנה מהעליון לעבור לעבודה באמת ושקר ולא לפי מר ומתוק. איך אנחנו יכולים ביחד לעזור אחד לשני, לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר. בבקשה, סדנה ראשונה, 6 דקות.
1: כן, איך לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר. זה רב אמר, אני לא יכול לעשות. אמר בשיעור, אתה לא יכול, אי אפשר. זה מר. זה מר לרצון לקבל. אבל אז שמגיע לסביבה כזאת, רב, ספרים, קבוצה, שמעריכים את ההשפעה, אז לומד גם כן במשהו להעריך את הדבר הזה שנקרא תכונת ההשפעה על פני הכלים שהם כלי הקבלה. וזה בעצם עושה לי את השינוי. וככה כל פעם וכל פעם לוקח עוד חלק מהשלו לשמה ומעביר אותו לשמה.
2: כן, עד כמה ברכות העליון עושה את זה, הוא נותן כאילו שתקבלו, תקבלו, תקבלו, פתאום אתה מקבל ממנו כזה זבנג שאי אפשר לסבול. וזה דווקא הוא מלמד אותך בזה שאתה צריך לקבל את האחפ החשוך שלו על מנת להשפיע, ואתה לא יכול, אתה לא יכול, זה נגד הטבע שלך. מאיפה אתה מקבל את הכוח? רק מזה שאתה מקבל את המאור. רק מזה שחברים תומכים בזה דווקא, לא ברצון לקבל שלך, אלא בזה שהם קוראים, בזה לאן אני... ויש כאלו שנמצאים בעלייה, בעלייה שיכולים לתמוך נחת רוח, כמו שאומר רבש, נחת רוח, רוח של השפעה, זה מה שצריכים, מצב רוח להרים בסביבה. אם המצב רוח להשפעה, אז אנחנו יכולים לקחת את זה ולקחת כערך עליון מאשר את תכונת הקבלה, ואז רק, אז רק יכולים להשתוקק לזה ולא לרצון לקבל שלך.
3: כן, צריכים קודם כל להבין את המנגנון שיש פה, שהריקנות בכלים שאנחנו מרגישים זה הזמנה, זה פורמט, זה הצורה היחידה שהעליון יכול לפנות לתחתון אם הוא רוצה לעלות אותו לדרגה הבאה. פשוט צריכים לפנח את זה ולנצל בזה ובאמת לעלות. כמו שאומרים, בלי תמיכה של ה... סביבה אי אפשר לתפוס את זה בצורה נכונה ובאמת להשתמש בהזדמנות להתעלות.
4: כן, גם איך היינו בכלל מבקשים ככה את התכונה הזאת או את הבורא בלי שהוא היה מסדר לנו את המצבים כאלה של מר, כן? איך נגיע לאמת בלי בכלל שיהיה את המצבים האלה? אם הוא תמיד היה ממלא אותנו, תמיד היה דואג למלא את כל הצרכים, אז האדם היה פשוט חי מיום ליום וזהו. אבל כאילו יש משהו בתכונת באדם שאף פעם אין מרגוע, אף פעם תמיד יש איזה בור ריק שצריך למלות אותו עד שמגיעים ככה לאמת.
5: זה, קודם כל רב אמר שצריך לחיות בכוונה ולא בהרגשה. אומר, לא להרגיש מר ומתוק בכלל, אלא לכוון עצמי לעליון. וחוץ מזה גם רב אמר, האדם מייצב לפני דמות הבורא. כל פעם יותר עליון ממה שהוא בעצמו. יותר נעלה. יותר משפיע ומדומה את עצמו לדמות הזאת.
1: כן, יש לנו פה ממש דוגמה חיה, חשיבות שיעור הבוקר, כמה הבחנות מקבלים פה דווקא בשיעור הבוקר. אומר על זה גם כן, אמר על זה רב בשיעור, לקבוע, איך אומר על זה, כמה חשוב לבדוק את ההגדרות. השפעה שווה בורא, אהבת החברים שווה בורא, ורק בזה לבדוק את המחשבות ואת המעשים ואת החשבונות. זה מוציא אותנו מכל הפילוסופיה של אני יכול לחשוב עכשיו ולדמיין. אז הוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה שזה ככה, וגם זה איפה מקבלים בשיעור הבוקר.
2: כן, בדיוק. אני מאוד אוהב דוגמה של הרב. על דגים עם הבת שלו, שאומר, את אוהבת דגים? תנשקי. תנשקי אותו, את הדג. אז אתה לא יכול לנשק את הדג, כי אתה לא מרגיש את היחס של הדג. איזה יחס? איך אתה יכול לנשק את מי שמת כבר? איך? היחס צריך להיות, וככה אנחנו, אגב, עם החברים, שאם אני לא מרגיש את החבר, אני לא יכול לנשק אותו. אני צריך להעריך אותו, להעריך בשביל שאני אנשק, בשביל שאני אוהב, אני צריך לשים אותו מעליי.
6: טוב, אנחנו נעבור לסדנה מספר 2. רב דיבר בשיעור הרבה על נקודת האדם שבנו ואיך להפריד את הנקודה מהרצון לקבל. אז אנחנו רוצים לברר עכשיו מהי נקודת האדם שבנו ואיך לעורר ולבודד אותה מהרצון לקבל. אז בואו נברר את זה 5 דקות. מהי נקודת האדם שבנו?
3: זה בפוטנציאל, זה בכוח שנתנו לנו, הנקודה הזאת שמשתוקקת מעל העולם הזה, זה קיבלנו הזמנה בקיצור, קיבלנו הזמנה באמת להתמוקד בדבר הכי חשוב ולפתח הנקודה הזאת שתהיה לא רק נקודה שבלב, אלא כל הלב שלי יהיה, שיהיה רצון אחד גדול להידמות לבורא. זה נקרא אדם, דומה לבורא.
4: כן, ההזמנה הזאת הגיעה מתוך זה שהאדם כבר מבין, מרגיש בכל האיברים שמתוק זה לא אמת, שאי אפשר להמשיך כל הזמן עם התחושות האלה של מר ומתוק, ומגיע להחלטה שזה הוא רוצה לדעת באמת מה זאת המציאות הזאת, למה הוא מרגיש ככה, למה כל הזמן יש לו את הבירורים האלה, ואז ככה האדם מתקדם.
5: כן, האדם שביס שאני אנסה להידמות לבורא. ואגב, עכשיו ראש שנה שאנחנו אומרים צריך להיות בראש, אז ראש זה לא השכל שלנו גשמי, זה ראש להשתוקק לראש עליון מעל הדת שלנו, כל הזמן לעלות ולעלות לרכוש את השכל עליון.
1: כן, נקודה ש... נקודת התבוננות, נקודה של תשומת לב, שבאמת שם לב שהכל זה רצון לקבל. כל דבר שעושה, כל דבר שאומר, כל דבר שככה, לא, לא, לא, הכל זה רצון לקבל, ואז מבין שיש, כמו שבעל הסולם אומר, שיש שני מוסרות טבע, תענוג ואיסורים. והוא ממש ככה, איפה תענוגים מולך, איפה איסורים, ואז מתוך זה לומד איך... שבאמת אם רוצה, שדווקא בתפילה יכול לצאת מהכלים האלה של הקבלה למקום אחר.
2: כן, זה תמיד מגיע לתפילה. זה תמיד, אחרת אי אפשר לצאת מזה. מה זה נקודת האדם שבנו? רב דיבר בשיעור שזה יותר השפעה כל פעם. מכל מצב לבחור השפעה. מה זה השפעה? אני מרגיש כל פעם חושך, כי זה נגד הרצון שלי, זה מתגלה ככה, כל פעם מהחושך. ובעל סולם מתאר את זה טוב מאוד בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא מתאר שאדם נכנס להסתר כפול כל פעם, שכאילו הבורא עד כדי כך הוא מרגיש את האיסורים האלו, הוא לא יכול לצאת מזה. הוא מרגיש והוא אומר שזה לא הבורא. הוא עוזב את הבורא. ואז הבורא מרחם עליו, נותן לו עוד פעם להאמין שזה בא ממנו. זה נקרא הסתר רגיל. עד שאדם צריך לעבור כל המצבים האלו, ולהאמין שכל מצב בא מבורא, והוא רוצה רק להשפיע לו נחת רוח, ולא לעצמו, לא קושר כבר למצב. זה אנחנו צריכים להגיע, זה מעבר למחסום כבר.
3: כן, איך לעורר החשיבות של הנקודה הזאת, זה לא בכוחות שלי, אלא רק דרך התקללות עם הסביבה. רק שם אני יכול לקבל את היחס כזה, הנכון, הסתכלות נכון לבעיה הזאת, ואיך להבדיל בין, נו, מהרצון לקבל. זה להבדיל בין שאני אוהב מה שאני מקבל מהבורא, ובין התכונה שלו, שאוהב תכונה שלו, ורק על זה אני מתרכז, וכולם עוזרים לי, ואני עוזר לכולם, כדי שנוכל להיות דווקא בחשיבות של התכונה של הבורא.
0: טוב חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לעבור ביחד לבירור משותף, שאלות, תשובות, מחשבות. מוזמנים להרים יד גם כאן באולם, גם סימני שאלה בעולם, כל מי שיש לו שאלה, או על המאמר, או על ראש השנה בכלל, או על כל נושא אחר, בואו ננצל את הבמה המשותפת שיש לנו וננסה לברר ביחד. כן, בבקשה, גברת דותן.
7: תודה. מה זה אחאב דעליון?
0: מה זה אחאב דעליון? שאלה פשוטה. אז באמת שמענו מהרב הסבר לאורך השיעור, הסבר מאוד מקיף על איך אחאב דעליון, או איך גלגלת ועיניים דתחתון, מתחברים אל אחאב דעליון. אנחנו לא ניכנס עכשיו להסבר ברמת מבנה העולמות ופתיחה, אבל תמיד רב מסרטט את הסרטוט המפורסם, שאחאב דעליון נמצאים בתוך גלגלתא ועיניים דתחתון. וכאן, אני רוצה לדבר על זה בהקשר של מה שדיברנו עליו בשיעור כאן, הרב דיבר על זה שכשהעליון מגלה

0: לתחתון, מהי השפעה? התחתון, בגלל שהוא הפוך ממנו, מרגיש את זה כחושך. והרב מדבר כאן על תהליך שלם, שהעליון עושה את זה במכוון. מה מטרת ה... לא במכוון כדי לגרום סבל לתחתון, אבל כדי לגרום לתחתון אפשרות להתחיל להתחבר לעליון, לא רק לפי ההרגשה שלו. הוא אומר שהאדם הוא רצון לקבל. טוב לו, הוא נמשך, כמו שהוא נתן דוגמה עם הדג. אני אוהב דגים. מה זה אני אוהב דגים? יש את הדוגמה המפורסמת שהרב שאל את אחת מבנותיו, את אוהבת דגים? אז היא אמרה כן. אז תתני נשיקה לדג. מישהו פעם ניסה לנשק דגים? זה לא בדיוק, אתם יודעים. אז אנחנו מקבלים תענוג מהדג. ואותו דבר כאן, אנחנו מקבלים תענוג מהעליון. אז כשאנחנו מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להיות קרובים אליו. אנחנו לא מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להתרחק ממנו. ככה בנוי הרצון לקבל. כאן הרב נתן דוגמה בשיעור, איך העליון, איך החפדה עליון בעצם, דרך זה שהם מגלים את עצמם לגלגלת ועיניים לתחתון, הם בעצם מתחילים לאט לאט לבנות בתחתון את נקודת האדם. את אותה נקודה שכבר רוצה להתפעל מהעליון, מתכונת העליון ולהיות דומה לעליון, בלי קשר אם זה גורם לי תענוג או לא גורם לי תענוג. וזה בדיוק התהליך שהרב מסביר כאן, שבהדרגה העליון בונה בעצם בתחתון את נקודת האדם, את נקודת הבורא. ואחרי זה הוא הסביר שהאדם בורא את הבורא בתוכו. האדם כבר לא הרצון לקבל. ואז מתחילה הפרדה בין רצון לקבל לבין האדם, שיש כבר שתי נקודות באדם. נו, האדם נבנה מתוך הנקודה שבלב וכולי, זה אנחנו כבר מכירים. אז זה התהליך שדיברנו עליו כאן, בשיעור לפחות.
1: אפשר?
0: רגע, יש חברה מולך שרוצה גם לשאול. בבקשה.
2: חג שמח, שנה טובה. שמעתי מהרב, אם אני הבנתי נכון, שצריכים בהתחלה לשקר כדי למשוך את האדם, לדעת כמה טוב, כמה אפשר לקבל. אבל היום אין לנו את הכלים האלה, נגיד, לעשות את ההפצה הזאת, כמו כשהיו המרכזים, שהיה לנו שולחנות בחוץ. איזה אמצעים יש לנו היום כדי לעשות בדיוק ככה? להתחיל בשקר ולמשוך את האדם.
3: להתחיל בשקר? כן, אמרת שקר?
2: זה מה שהרב אמר. אם שמעתי אמת, קודם מתחילים
3: תחזיק עם מיקרופון, פשוט לא שמענו.
2: כן, הרב אמר, קודם מתחילים עם שקרים, זאת אומרת, בן אדם שבכלל הוא לא בקבלה. להגיד לו כמה שטוב, כמה שתרוויח, כמה שיהיה. כדי אחר כך עם האור המחזיר המוטב, הבן אדם מתחיל להתפתח ובאמת לרצות. שוב, אם הבנתי נכון מה שהוא אמר, אז מה הכלים שיש לנו היום? אין לנו לא מרכזים, אין לנו שולחנות עגולים, אין לנו את ההפצה שאז היה. אני הגעתי לקבלה, אני הייתי בחבד שנים, ופתאום חברה ברננה נותנת לי ליפלט, שהיה, עוד לא היה את הבניין הזה, ואז וככה, אמרתי למה לא, ומאותו רגע שבאתי, כבר מאז אני לא הפסקתי. אז מה הכלים שיש לנו היום כדי להמשיך?
3: קודם כל, על הגישה עצמה, זה כן, זה נכון, ככה אנחנו מפיצים. אי אפשר להגיד לאדם ישר שאתה תשפיע, לא יהיה לך כלום מזה, לא יהיה לך... זה אי אפשר. אז לכן, כמו שכותב רמב״ם, כן, שלנשים, לקטנים, זאת אומרת, לכל מיני דרגות רצון לקבל, שלנו, אנחנו מוצאים כל מיני דרכים כדי לפתות אותם. אז לכן דרך הזאת היא דרך נכונה. אי אפשר בצורה ישרה להסביר לאדם מהי תכונת ההשפעה, שלא יהיה לו מזה כלום. כי רצון לקבל הוא פשוט לא ישמע את זה. אני זוכר אחת מהדוגמאות שרב נתן, שבעל הסולם, לא יודע למה פתאום נזכרתי, שבעל הסולם סיפר לנכד שלו, ככה בצורה ישרה, מהי תכונת ההשפעה. וזהו, ואחר כך באמת זה הוריד אותו ככה שהוא לא המשיך אחר כך. ולכן בהחלט אנחנו תמיד פונים לרצון לקבל. עכשיו באיזה צורה, איזה צורות יש לנו היום, קודם כל היום יש לנו רשתות חברתיות, שם רוב האנשים נמצאים, ולכן אנחנו מפיצים שם, ומשם מגיעים אנשים. חוץ מזה, אנחנו משתדלים היום לבנות ולסדר ככה את הבניין שלנו, שיוכלו להגיע לכאן הרבה אנשים, בונים תשתית לזה, ואחר כך אנחנו נצטרך למלא בתוכן כל הבניין הזה, בכל נצורות.
0: תודה, כן, שלי, בבקשה.
1: השאלה, אני מחזירה לכם את השאלה של הסדנה, כי זאת הייתה, אני חושבת, השאלה העיקרית, לפחות עבורי בשיעור הזה, איך אדם, מה זה הנקודה הזאת של האדם, שרב מדבר, יש רצון לקבל, אני בהזדהות טוטלית איתו, גם אם אני יודעת שאני בהזדהות, אני ממשיכה להזדהות איתו, אז מה זה הנקודה הזאת, איך מפרידים אותה, איך מתחילים לבנות איזה מרחק בין האדם, איפה זה בכלל, כאילו?
0: מישהו רוצה לענות? שלי שואלת, מה זאת נקודת האדם? איך מפרידים אותה מהרצון לקבל, ומן הסתם איך מתחילים לפתח אותה גם? בבקשה. או, תראי כמה עונים. כן, בבקשה, לבון.
4: אני אענה במילים של רב, הוא פעם הסביר בשיעור מאוד יפה. אתה הרגשת שאתה כולך רצון לקבל, ומתעוררת נקודה שבלב. מצד אחד יש לך נקודה שבלב, ואתה רוצה לפתח אותה. מצד שני יש לך לב, כולו רצון לקבל. דווקא הבחירה בין שתי נקודות האלה, אתה בונה נקודה שלישית. זה האדם. נקודה שלישית הזאת, זה בחירה שעושה.
0: תודה. עוד מישהו? כן, ברוך.
5: נקודת האדם זה הנקודה שרוצה להידמות לעליון. ההפרדה מהרצון לקבל היא שהנקודה הזאת רוצה להידמות לכוח שרוצה להשפיע.
0: תודה. סיגל, בבקשה.
6: כן, אני רוצה להמשיך את ברוך. לשם כך, האדם צריך לטעת את עצמו בסביבה, כי אדם לא מוציא את עצמו מבית האסורים. אבל החברים, כשיש כזאת דעה חזקה, אז כמו ששמענו גם אתמול בשיעור, האדם לא יכול לסבול שיש למישהו משהו ואין את זה לא. אז זאת הדרך.
0: תודה, יש שם לידך עוד גברת שרוצה?
7: נקודה, קשר עם הסירייה בפרקטיקה, אם זכינו, אז זה האדם.
0: יפה, תודה. כן, גברת גרנות.
8: אני זוכרת את הדוגמה של רב על האדם שנמצא על שולחן ניתוחים וממש כאילו מתבונן על עצמו מלמעלה, ככה עושים לגוף שלי, ככה עושים זה, זה בעצם הנקודת האדם שכאילו מרגיש ומבחין בין כל מיני רגשות והרגשות שקורה וחווה.
0: תודה. עוד מישהו? כן, אבי.
9: נקודת האדם, סך הכל קשר עם הבורא, שהחב"ד העליון יכול לתת להביא לנו.
0: תודה. ברני, אתה רוצה עוד להוסיף? הנה, ברני אחרון.
10: טוב, נקודת האדם, אנחנו קיבלנו ניצוץ קטן, שארית של אותו אדם שהיה בעבר, ואז אומרים לנו מקובלים שאנחנו צריכים להיכנס לתוך הסירייה, להתחבר, ולגלות מרכז הסירייה ולמשוכו, ואז הנקודה הזאת היא מתחילה להתפתח. ואז מגלים שיש לה ראש, ויש לה תוך, ויש לה סוף, ויש לה עברים, ויש לה כל מיני דברים יפים. אז זו הנקודה שאנחנו בעתיד אולי נגיע להיות אדם הראשון.
0: תודה. עוד שאלות, בבקשה. עוד שאלות? רגע, ניתן, ננסה לראות. כן, בבקשה.
11: כן, להמשיך את הנושא של השקר המועיל שרב הציע לנו בהפצה, אז מושי, אתה אמרת על הרשתות החברתיות, אבל אולי גם אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו בכלל כחברה מתייחסים לתלמידים חדשים בשנים הראשונות, גם בקורסים, גם שהם מגיעים לפה, כי בן אדם כל עוד הוא לא עבר מצבים מאוד מאוד מורכבים בדרך, אז הוא יכול להיבהל מפתאום אנשים שמדברים על מצבים קשים, על פותחים את מה שהולך לבוא. איך אנחנו כחברה שומרים על האנשים שמגיעים אלינו עד שהם מגיעים ל...
3: לכן כל מי שמלמד עובר הדרכה וכלל ראשון.

0: רוצים לעורר בו שאלה. וזה דבר שעוד לא ניסינו. אנחנו בדרך כלל נותנים לו רק תשובה, וזהו. ועכשיו, אם לאדם אין שאלה ואין לו חיסרון, התשובה הזאת היא פשוט לא נכנסת, אין לאן להיכנס. ואם אנחנו נעורר בו שאלה, דרך אגב, אם תשימו לב, איך בעל הסולם, ובעיקר בעל הסולם, איך הוא מתחיל? רוב המאמרים שלו מתחיל משאלות, הוא מגיע לתשובות רק בסוף. אז אם נעורר את השאלה, בטוח שהוא ימצא את התשובה. כי תשובה היא, לא בעיה היום למצוא מהי חוכמת הקבלה ומה היא אומרת. הבעיה היא שאין לאדם שאלה, או שהיא קיימת, אבל היא כל כך מוסתרת. לכן את זה אנחנו לא ניסינו. ודבר, אני חושב שדבר, עוד דבר חדש שאנחנו ננסה לעשות, אני פשוט לא מחפש כוחות שיעשו את זה, זה לקשור את הקבלה לחיים שלנו. זה בעצם כל הטענה של התלמידים. שאנחנו יותר מדי רחוקים, החבד העליון וכאלו דברים, וזה באמת לא פשוט, כי אחת מהטענות שאומרים שהכל נחמד, אבל מה, אני לא יודע איך להשתמש בחיים שלנו, ואנחנו עוד לא השכלנו איך להסביר לאדם מה התועלת שמביאה חוכמת הקבלה, דווקא גם לחיים שלו, מצד אחד, מצד שני, כדי לא להידרדר. אנחנו רוצים להעלות את האדם לעולם העליון, ולא את העולם העליון להוריד לעולם התחתון, כמו שעושים הרבה גופים. ועוד דבר חדש זה בהנגשת החומר עצמו. לא פחות הרצאה, אלא יותר כאלו מקרה בוחן. קודם כל מקרה בוחן, לקשור את האדם למצב שלו, לחיים שלו, ואחר כך כבר לתת מתוך חוכמת הקבלה קצת הסבר מאיפה לקחנו את זה. הגישה הזאת, אני מקווה שאנחנו נצליח לפתח את זה.
1: תודה. עוד שאלות? גדי?
2: כן, שלי שאלה שאלה, מהי נקודת האדם? ואמרה שבכל מצב, כאילו, אתה מגיע לזה שאתה רצון לקבל. ואין לך ברירה בכלל פה לעשות משהו. ואתם נתתם לענות לכמה חברים מה זה נקודת האדם, ולא עניתם בעצמכם. אולי, כמו שאמרתם, זה השאלה שצריכה להיות באדם כל הזמן. איפה נקודת האדם שבי? גם לאלו שמגיעים לכאן, מהי נקודת האדם שבי, שאדם מחפש? מה אתם עונים? מה אתם אומרים על זה? מהי נקודת האדם?
0: אני רק יכול לענות מתוך זה שעשינו הרבה הכנות לשיעור הזה. מה שראיתי, מה שהבנתי ששאלה שאלה, איך להגיע לנקודה הזאת, איך לזכך אותה, כן? אנחנו מבינים שיש כזאת נקודה. אז לזה מקובלים בנו תהליך שלם. זאת אומרת, זה לא מיד אדם מתחיל להרגיש את הנקודה הזאת שמדמה לעליון. ולכן יש לנו לא רק ראש השנה אחת, אלא יש לנו כמה. מי יודע כמה יש לנו?
3: ארבע.
0: ארבע, כן. קבעו לנו ארבע. לא מספיק אחד, אלא צריך ארבע. כנראה שצריך ארבע כדי לברר את הנקודה הזאת. אז הראשון זה, אנחנו מבינים שזה ראשון לניסן, שזה פסח, כן? שאדם קודם כל משתחרר מהאגו שלו. אם אדם נמצא תחת פרו, הוא לא יכול בכלל להבין שיש את הנקודה הזאת של האדם שבו. אחר כך יש מה שני, מי יודע? ראש השנה. מעשר לבהמות, זה נקרא ראשון לאלול, שזה אדם פשוט מבודד. עושה צמצום למלכות. זאת אומרת, החלק האגואיסטי שבנו, אם לא נצמצם אותו, אז אנחנו פשוט לא נוכל הלאה לעשות בירורים וחשבון נפש. אי אפשר לעשות חשבון נפש אם החלק הזה לא מצמצמים. ואחר כך, כמובן, כמו שעכשיו, זה ראשון לתשרי, שזה מה? הולדת האדם, שכבר אחרי שעשיתי שתי פעולות האלו, השתחררתי מהפרו, אני מבודד את המלכות, ואז אני יכול לעשות ממש להוליד את תכונת ההשפעה שהיא מדמה לעליון. ואחר כך כבר בראש לילנות, כן, שזה בט"ו בשבט, אז אנחנו כבר מקבלים פירות שאני כבר יכול לקבל על מנת להשפיע וליהנות מהתוצאות, מהפירות עצמם. זה בעצם התהליך שקבעו לנו מקובלים.
1: כן, רק אולי להוסיף,

0: שמענו בשבוע האחרון בכמה שיעורים מהרב על נקודת האדם, אני חושב. קודם כל שמענו לפני בערך חודש וחצי, הרב דיבר על זה שהאדם מקבל רק נקודת התעניינות ברוחניות. הוא לא מקבל כלי, הוא מקבל נקודת התעניינות ברוחניות. ואז השאלה, מה הוא עושה עם זה? אם הוא לוקח את אותה נקודת התעניינות ברוחניות, והוא הולך ונוטע אותה בתוך סביבה, אז הרב דיבר על זה שבכל אחד מאיתנו יש רשימו מהמסך השבור. בכל אדם יש רשימו מהמסך השבור, איזושהי התרשמות מהמצב המתוקן שהיה, אבל כרגע הוא שבור. והדרך היחידה שלו לפתח את אותה נקודה, זה לחבר אותה לעוד נקודות. הנקודה שלו, זה בהמשך למה ששלי שאלה, לא מסוגלת להתקדם. היא לא יכולה, היא שבורה. אבל הדבר היחיד שהוא יכול לעשות, זה לקחת את הנקודה השבורה שלו, ולחבר אותה לעוד נקודות שבורות. ואז בזה הוא כאילו מחיה מחדש את המצב הזה. ואז לזה יכול להגיע מאור המחזיר למוטב, ואז לאט לאט מתחילים. בגלל זה כל הסיפור של הסירייה זה לא משחק. זה נכון, אנחנו אומרים משחק, זה משחק רציני וכו', אבל אנחנו בעצם מחברים את הרשימו המשותף שלנו, ומייצרים כאילו דגם, כאילו דגם, דומה למה שקיים אצל העליון. אבל בזה אנחנו מושכים את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. והדבר היחיד שנקודת האדם צריכה זה למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה הדבר היחיד שמפתח אותה. אז זה אולי ככה מוסיף קצת לעניין. כן, גברת דישנקו.
1: תודה. אנחנו מדברים המון על הפצה ועל צורות הפצה ועל חיבור אזורי ועל קבוצות ועל דברים ארגוניים. איך מאחורי כל זה אנחנו שומרים על מה שרב דיבר בשיעור, על זה שבחברה שלנו כחברה יהיה עיקרון שבאהבת לרעך כמוך זה הכי חשוב לנו. שזה יהיה מעל כל הפעולות שאנחנו עושים ולא נשקע בתוך הפעולות הפרקטיות.
0: כן, קודם כל אני לא חושב שההפצה זה עניין ארגוני. אני חושב שההפצה הזאת פעולה מאוד מאוד מאוד חשובה, שהרב גם דיבר עליה היום בשיעור דרך אגב, שמפיצים את גדלות הבורא, אנחנו מפיצים אחד לשני קודם כל את גדלות הבורא, קודם כל בתוך העשירייה, ואחרי זה העשירייה מפיצה על העשיריות שסביבה את גדלות הבורא, זה נקרא כבר האזור, כל אחד מאיתנו חי בתוך אזור, העשירייה לא חיה לבד, העשירייה זה העוגן של האדם, בלי העשירייה האדם לא יכול להתפתח לשום מקום, בדיוק כמו שדיברנו עכשיו. אבל גם לעשירייה יש עוגן. העוגן של העשירייה זה האזור. והעשירייה בדוגמה האישית שהיא נותנת, ביחסים, במשיכת המאור, היא כבר מבצעת בעצמה הפצה פנימית. ועכשיו עם זה אנחנו גם יוצאים אולי לפעולה חיצונית, כמו שאמרו פה לתלמידים חדשים, לאנשים אחרים שעוד לא מתעניינים וכן הלאה. אבל שוב, מה אנחנו מפיצים? בסדר, נכון, כלפי חוץ יש ידע, תוכן, אולי מלובש בכל מיני צורות וכן הלאה. אבל בסוף אנחנו מפיצים את נקודת ההתפעלות שלנו מהבורא, מגדלות הבורא. אז כמו שאמרו פה, מלבישים את זה בשקר, כי האדם צריך לראות תועלת. כמו שהרב תיאר שהוא שאל את הרבש על מה לדבר בהרצאה בתל אביב. אז הרבש אמר לו, דרך אגב שימו לב, לא אמר לו משהו אחר, אמר לו תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה, מי שקרא יודע שזאת הגדרה מאוד פשוטה להבנה, אבל תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה, ותסביר להם למה כדאי. אז זהו, זאת אומרת, קודם כל תיתן להם מקור, ואחרי זה תסביר למה כדאי. מקור כי חייבים להיות קשורים למקור, ולא להמציא דברים אחרים. מצד שני, עכשיו את המקור צריך להלביש בדבש, במשהו מתוק וכן הלאה. שכל אחד יבין למה כדאי לו. אם כל אחד יזכור פה למה הוא הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כל אחד רצה, ואולי עדיין רוצה להשיג כל מיני דברים. רוחניות, שליטה, כבוד, לגלות עולמות עליונים, כמו שהרב אמר, לעוף בעולמות עליונים, וכן הלאה. בהדרגה הוא מבין כל הדברים האלה יורדים, ולאט לאט הוא נשאר ערום מול המציאות האמיתית. אז אני לא חושב שההפצה מרחיקה אותנו מלעשות עבודה פנימית. אנחנו צריכים תמיד להתקדם על שתי רגליים. גם בעבודה פנימית וגם לצאת כלפי חוץ. ושוב, הפצה זה גם הפצה כלפי החברים והחברות שלי. זה לא רק איזושהי פעולה מול קהל שעוד לא שמע עלינו. וזו נקודה מאוד חשובה.
2: כן, אחרי שאדם מחליט לעשות שינוי, אז בראש השנה, אז הוא עובר עשרת הימי תשובה, הוא בודק את כל הרצונות שלו, אנחנו עכשיו צריכים, כן, לבדוק לפי 10 ספירות, ואז אנחנו מגיעים ליום כיפור. ומה קורה ביום כיפור? מה אנחנו עושים בסוף של יום כיפור? קוראים מפטיר יונה, כן? שזה בעצם כל המהות של המפטיר יונה, זה הפצת חוכמת הקבלה. ומה היא הפצה? הפצת של ואהבת רעך כמוך. שכל אחד מאיתנו בצורה טבעית רוצה לברוח, הוא חושב שזה עניין ארגוני, הוא חושב שהוא צריך לעשות, והיא צריכה לעשות, ואני כוונות צריך לעשות. אז אנחנו נלמד את זה, ואנחנו נראה שביום הכי חשוב ביהדות בכלל, אנחנו דווקא, זה עד כמה שזה מוזר, רק תחשבו, פתאום קוראים מפטיר יונה, שבעצם כל המהות של מפטיר יונה זה הפצת ואהבת רעך כמוך. כמובן שיש כל מיני, יש רובד אחד, כמו שאבי הוא אמר, בעשירייה, ורובד אחר בכל האנושות, כלפי כל האנושות. למה? כי הבורא לא מתגלה באדם אחד, זה כמו תא בודד, מה יש, או אפילו איבר, מה יש מאיבר הזה, אם הוא יהיה חי. אז כדי להחיות את הכל הגוף, לכן בורא לא מתחשב עם אדם אחד, לכן כל עוד, מי שחושב שזה איזושהי תוספת כזאת לא ברורה, ומפריעה לו לכוונה ובכלל לרוחניות שלו, אז שיברר מה הרוחניות שלו. בכלל, מה זה בכלל רוחניות? שרוחניות לא יכולה להיות בלי כלי הזה של כל האנושות.
0: כן, בבקשה. כן, חבר שלנו שבא לסטאז' ג'ון. כן, כן, יביאו לך מיקוף.
3: Thank you, friends. My question is,
4: שאלה שלי.
3: One another,
4: איך אפשר להזיק אחד את השני בעשירייה ולהגיע למצב שאפילו שחשיבות המטרה לא ממש מהיר ולא ממש מרגישים אנחנו נמצאים רק במתוק ומר ומתוק, אנחנו יכולים בכל זאת לקחת כוחות מהסביבה כדי לבחור כל הזמן השפעה וחיבור עם הבורא מעל כל הרגשה שיש לנו.
0: רק לסכם, מה שהוא שאל, איך אנחנו יכולים בכל זאת, למרות כל ההרגשות, להעביר אחד לשני את גדלות הבורא ואת גדלות ההשפעה מעל לכל הרגשות שקיימות בנו?
2: אני חושב שזה רק עניין של אומנות, אומנות שזה צריך ללמוד. זה ממש, נגיד, למה אנחנו נמצאים בעשיריות? כי שם אני מכיר את האנשים, ואני כבר לומד בצורה מאוד מאוד אדוקה, יכולת שלי להעביר את גדלות הבורא לכל אחד בצורה שמתאימה לו. יש כמובן צורות כלליות אולי, אבל יש צורות יותר ממוקדות כלפי החברים. לכן יש לנו אפשרויות שאנחנו מתאספים, נגיד עוד מעט כנס אזורי או כנס בישראל, אז אפשר להעביר התפעלות לכלל החברה שלנו, יש לזה צורה, ויש צורות שאנחנו מכירים בעשירייה, שאני באמת מכיר את האדם הזה, וזה באמת יכול להיות שונה מחבר לחבר. באותה פעולה אני יכול להעביר חשיבות המטרה לחבר אחד, ואולי גם אפילו, לא יודע, להוריד חבר אחר, והשלישי בכלל לא יתפעל מזה כלום. ולכן, כשאנחנו נמצאים ביחד עם 10 אנשים, אז יש את ההזדמנות בצורה קרובה ללמוד אחד-אחד ולהעביר להם. אבל זאת אומנות שאנחנו לומדים. אין פה פעולה אחת שאפשר להגיד.
0: לטין 8, בבקשה.
5: Hola amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo.
6: שאלה של חבר.
5: He pasado 21 años en bebé. Y verdaderamente
6: אני לומד 21 שנים בבני ברוך ואני באמת רוצה להשפיע נחת רוח לבורא. אני מרגיש שאין לי מה לתת יותר לעשירייה ואני אפילו חושב להחליף עשירייה. מה אני יכול לעשות?
0: מה אתה יכול לעשות? באמת זו שאלה משמעותית מאוד. לגבי להחליף עשירייה, כדאי שדברים כאלה אדם לא יעשה על דעת עצמו, אלא יש לנו צוותים, חברתיים, שככה אדם לפעמים באיזה התרגשות כזאת או אחרת, הוא מרגיש כל מיני דברים שזה בסדר, אבל כדאי לעשות את זה ביישוב הדעת ולהתייעץ עם הצוותים שלנו, שזה התפקיד שלהם. יש לנו צוותים חברתיים בכל שפה, ואני ממליץ קודם כל להתייעץ איתם. לגבי הרצון לעשות נחת רוח לבורא, והתחושה שכאילו אין לי מה להוסיף, זו תחושה שמלווה את האדם. לא פעם הוא מרגיש את זה. בדרך כלל התשובה של הרב הייתה פשוטה, להמשיך. זה הכל, להמשיך ולהתמיד. תמיד הרב נתן את הדוגמה לרבי עקיבא, שנפל מספינה, והים היה מאוד מאוד סוער, ושאלו אותו, הוא הגיע לחוף, ושאלו אותו, איך הגעת לחוף? הוא אמר, היה קרש, ואני החזקתי בקרש, ופשוט כל פעם שבא גל, אז אני הורדתי את הראש, והגל עבר. וככה עד שזה הגיע לחוף. אז אנחנו צריכים להמשיך. התמדה זה הדבר הכי חשוב בדרך שלנו, גם כשיש הרגשות שאין לי מה לתת יותר, שאני לא מוצא טעם וכו', בלי קשר כדאי להתייעץ גם עם החברים שלנו, שאמונים על זה, הצוותים החברתיים, במקרה שלך בשפה הספרדית, כדי להבין אולי איפה המקום הנכון ביותר עבורך לתרום או להיות בתוך הסיריה. עוד חברים, פלורידה, בבקשה.
7: כן חברים, תודה. יש לי שאלה מתוך המאמר. הרבש כותב, ועל זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בחינת יום טוב, אף על פי שהוא דין. מה זה דין בראש השנה? זה לא מובן. תודה.
0: אז קודם כל תודה ג'ו, אבל בקטע מדברי הרב, זה קטע מספר 2 מדברי הרב לכתוביות, הרב אומר ככה, אם יוכלו למצוא את הקטע אז גם יהיה נחמד, למתרגמים זה קטע מספר 2 בדברי הרב לכתוביות, נקרא רק פסקה אחת כי אין לנו הרבה זמן. למה זה יום טוב? מה זה טוב? אז הרב עונה, טוב זה מה שמקדם אותנו לתיקון. אין יום שמקדם אותנו לתיקון יותר מיום הכיפורים. לכן זה היום הכי שמח בשנה, שמתגלה פגם, ואז האדם דורש ומבקש. ומיד אם כך, אם הוא מעלה חיסרון נכון ברוחניות,

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 לספטמבר 2003. השיעור מבוסס על איגרת כף ג' בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1461. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה. איגרת כף ג' לכבוד החברים שיחיו לנצח. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ, וישמעו רחוקים ויבואו. היינו, שהרגישו שהיו מרוחקים מעבודה על תארת הקודש, יזכו לבחינת שמיעה. ואז יש ייחוד עשייה ושמיעה, וזה שכתוב, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. זה ידוע שיש בית בחינות כלליות. א', בחינת מוחה, בית בחינת ליבה. ובזמן שהאדם תואם בעבודתו בחינת אפר, על דרך נחש כל מאכלו אפר, שיש טעם בתורה ומצוות רק טעם של אפר, והסיבה הוא מטעם שהוא דל, שחסר לו בחינת אמונה. כמו כן, הוא נופל לבחינת ליבה, שהרצון לקבל הוא על תאוות העולם הזה שנקרא השפעה, ואז הוא אביון. וכשהוא מצטער על זה, היינו שנותן על זה תפילה וצועק להשם שיעזור לו ממצוקתו, ומה הוא צועק? מקימי מאפר דל. מאחר שאני דל ותואם טעם אפר, ואני אביון ומוטל באשפה, והכל מטעם ההסתרה פנים ששורה בעולם, אזי מבקשים להשם שיוציא אותנו מעבדות לחירות. וזה עניין שבעל תפילה מתפלל על יד העמוד, ובהסולם מפרש שעניין העמוד, היינו חב דעליון שנפלו לגלגלתא ועיניים דתחתון, בזמן שהעליון מעלה את החב שלו, אז גם הגלגלתא ועיניים דתחתון עולים. וכמו שכתוב, שלכן דווקא על ידי העמוד עולים הנשמות מעולם לעולם, וזהו הקשר שבין עליון לתחתון. ועל דרכנו אפשר לפרש על דרך הנעל, היינו, שעל ידי זה שהכלים דעליון נפלו למקום התחתון, כוונתו, עם קטנותו של העליון, התחתון מרגיש, שזה עניין ישראל שגלו שכינה עמהם, היינו שגם השכינה אצלם בגלות, הנקרא שכינתא באפרא כנ"ל, שמרגיש בתורה ועבודה טעם אפר. וכשאדם מצטער על גלות השכינה, היינו שאין חס ושלום השכינה בגלות, אלא שהשכינה מסתתרת בשביל ישראל, ומסכימה שהתחתון ידבר על העליון כל דבר האמור לדבר, והתחתון מדבר כך משום שמרגיש כך. כשמצטער על זה, הוא מתפלל בכל לשון של בקשה לאוקמה שכינתא מאפרא, להקים שכינה מאפר. על ידי זה העליון מתגלה את עצמו להתחתון עם כל גדולתו. אזי גם ממילא, גם התחתון מתעלה. נמצא, שזה כל העמוד כנ"ל. היינו דווקא על ידי העמוד הזה עולים התפילות מעולם לעולם. היינו מהתגלות ליותר בהירות. ולכן דווקא ליד העמוד הזה צריך להתפלל. ועל זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בחינת יום טוב. אף על פי שהוא דין, שעיקר הדין הוא מצד השלמות שמתגלה בזמנים הללו. ויש חשש לחיצונים, היינו שלא יבוא לקבלה עצמית בבחינת מוחה וליבה. לכן צריכים להרבות בהתעוררות לתשובה. שעניין תשובה הוא השבת את רצון לקבל לרצון להשפיע. שעל ידי זה חוזרים ומדבקים במקורם העליון וזוכים לדבקות הנצחי, ואזי יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו קצובים בראש השנה. היינו שמתגלה את אור החוכמה והשלמות והבהירות. אלא שצריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל. היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך. שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים בסוד מה הוא רחום, אף אתה רחום. שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד הטהרה. וזה עניין שנקרא יום טוב מסיבת התגלות השלמות. וזה עניין תקעו בחודש שופר מכסה ליום חגנו. שעניין שופר מלשון שפרו מעשיכם, מפני שיש עכשיו כיסא להלבנה. היינו בחינת הסתרה. לא יכולתי להאריך מפני ערב יום טוב, ואני מאחל אתכם כתיבה וחתימה טובה. מעת ידידכם, הדורש בשלומכם וטובתכם, ברוך שלום הלוי, האשלג.
1: שאתה בהשפעה וכל הרצון לקבל, הוא מתמלא, ואתה רוצה לעלות שכינה מהאפרה, אתה רוצה להיות בכלים די השפעה, ותפילה הזאת עולה אותנו. זה הכל עובד. раз два אוקיי, הכל עובד כמו שצריך. עלינו פשוט להיות במודעות בכל תהליך הזה ולממש.
2: כן, הבחינת שפלות, הוא בסוף צריך גם להצטער על זה שהוא שנותן, שמרגיש שהתורה היא אפר. הוא לא צריך להרגיש ככה.
0: בעניין שפר המרגיש. נעבור לשיעור מתאריך 25/9/2003.
3: מה אנחנו שומעים מהאיגרת? שדווקא בזמן שאדם נמצא במצב שלא נראה לו שעולם הרוחני מושך אותו, שהבורא מתגלה אליו, שיש איזה נועם וטוב במדרגה יותר עליונה ממנו, דווקא במצב שאדם לא רואה את העתיד הטוב, זה המצב של פניית העליון לתחתון. שדווקא במצב הזה אדם צריך להבין שאין קשר אחר בין עליון לתחתון, אלה שאחב די עליון שמונחים בגלגלת עיניים לתחתון, כך הם נותנים הרגשה לתחתון. ורק לפניך נכון את ההרגשה הזאת להסביר לעצמו מה קורה, זה עכשיו אדם צריך להתרומם ולעשות. להסביר לעצמו כך שמתוך ההרגשה הזאת והלאה, כבר כל הצעדים שלו יהיו לקראת הפעלת כל העמוד הזה בינו לבין הבורא, בין מלכות דין סוף. נכון שאם החסד העליון מתגלה לתחתון כלא מאיר, אז לתחתון בהתאם בצורה הטבעית יש פתחון פה, וזאת אומרת מתוך הלב, מתוך ההרגשה הוא אומר רע על העליון, על ההשגחה, על התנהגות בכלל, על זה שעליון נמצא, קיים ושולט במציאות. אבל זה שאדם יכול להגיד כך או אחרת, זה לא משנה את התנאי הזה שעליון בצורה אחרת לא יכול להתגלות כלפי תחתון, מפני שהתחתון הוא מרגיש אותו בורה, הוא רצון לקבל, שרק שני הרגשות האלה יכולות להיות בו, וההרגשה טובה למלא אותו ולתת לו הרגשה טובה העליון לא יכול, מפני שבזה הוא מוריד את התחתון לדרגה בהמית, שהתחתון יישאר תמיד כפוף, תלוי להרגשה, מה שיהיה בכלים שלו, ואף פעם לא יוכל להתעלות מעל ההרגשה. כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו ובזה הוא עוזר לתחתון להידלק על ההרגשה לא נעימה, אלא להיות קשור לעליון, בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת שהעליון הוא נמצא בתכונת די השפעה יותר מאשר התחתון, ולכבד את זה ולהיות דבוק לזה ולרצות את זה וממש לבקש להתפלל על זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומבני שהוא כבר לא משוחד ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון, זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות, שבזה הוא במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות הקשר שלו עם העליון, כמה שנמצא בהתאמה לעליון לפי הכוונה על מנת להשפיע. בעליון ההשפעה זה תכונה, בתחתון ההשפעה זה כוונה. ולפי זה הם שנמצאים בהשתוות, לפי זה יש קשר בין גלגלת עיניים לתחתון, שזה הכוונה על פני האחב שלו, על כלים אמיתיים שלו, והאחב די עליון, שזה התכונות של העליון, תכונות ההשפעה די עליון. להגיע להרגשת המצב כרע, מחוסר מילוי בכלים, אחר כך לקבוע שאני לא רוצה להיות תלוי במילוי, אני רוצה להיות תלוי בכוונה שלי על מנת להשפיע, ביחס שלי עם העליון, להביא את עצמו למצב שאני מבקש שהיחס הזה יהיה לפי ההתאמה בין גלגלת עיניים והחאפ, שיהיה לי, זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע כמו שיש לי עליון, תכונה להשפיע לי, רצון להשפיע לי. זה כל עבודת האדם ששייכת לבדיקה שלו בימים הנוראים, ושהוא קובע כבר את היחס הזה, זה נקרא שהוא קובע ההתפתחות שלו בעמוד הקשר בינו לבין העליון, שזה נקרא כבר ראש השנה. וזה הוא קובע את נקודת הקשר הנכונה שלו. ואז כל היתר הפעולות הם יהיו להתפתחות הקשר הזה, לחיזוק הקשר הזה.

0: כמו שהרבש אומר במקום אחר, שכבר קובעים בראש השנה כמה יהיו ימים טובים, כמה יהיו גשמים, וכמה יהיו כל מיני מצבים ותנאים, אבל האדם קובע באיזה צורה הוא יממש את זה, ועל ידי זה הוא קובע בעצם יעילות של השנה. כמה שהוא יגדל, איך שהוא יגדל, כמה שהוא ישיג במשך השנה. כן.
1: איך הוא
0: יכול לתפוס את הנקודה הזאת מתי שהוא מתחיל לעבוד? מתי שהוא צריך לצאת מהחושך? איך התחתון במקום להיות שקוע כאילו, כן? בתוך הרגשה רעה יבין שהרגשה רעה הזאת היא באה לו במכוון מלמעלה, כדי שיתייחס לא להרגשה אלא לקשר עם העליון מעל הרגשה, במקום להרגיש מר ומתוק, כן, טוב לראה לי בכלים דקבלה, שירגיש שייכות לאמת ושקר, שיכול להתרומם, להתנתק, כן, לקרוע את הקשר שלו עם מר ומתוק ולעבור לאמת ושקר, זאת אומרת, להוציא את עצמו מליבה ולהידבק במוחה, בוא נגיד. איך תחתון יכול לעשות את זה? לא בכוחות אף עצמו בכלל. הוא לא מסוגל מעצמו לשנות את היחס שלו. כי הוא שרוי בהרגשה, ומהרגשה הזאת הוא יכול לצאת רק על ידי איזו סיבה חיצונית. זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות חברה, אבל משהו שאין בו, כי הוא בעצמו נמצא בהרגשה, בהרגשה רע לי, וזהו, נמצא בייאוש, בחוסר אונים, ופשוט אין לי שום דבר בחיים האלו, ובשיטה הזאת, ובכלל בכלום, ואני רוצה לגמור עם כל הדברים האלה, וטוב למותי מחיי, רק לצאת מהרגשה וזהו. אז לצאת מהרגשה הזאת הוא יכול או למטה לרדת, זאת אומרת, לעשות כל מיני פעולות כדי להרגיש טוב, זאת אומרת שטעים לו, שנעים לו, כן? שמתוק לו, או שהוא יכול, וזה רק על ידי הכוח הקיצון, שייתן לו הערכה, שייתן לו תזכורת למה זה קורה לו, שאז הוא יוכל לא למטה לרדת להרגשה טובה, לחפש בין כל מיני אמצעים, אלה למרות שמרגיש את ההרגשה הרעה, להתרומם למעלה, זאת אומרת, לחפש את הכוונה, לחפש את הקשר עם העליון, זאת אומרת, למרות שאני מרגיש לא טוב, אני צריך להגיע עכשיו לשמחה, שדווקא אני מחובר עם העליון. עליון נותן לי הרגשה רעה, כדי שאני אתחבר איתו בפורמט אחר לגמרי. לפי זה שאנחנו ביחד מעריכים את המצב ההשפעה, מצב הרוחניות. כאן לעבור מהרגשה לכוונה, לא בכוחותיו של האדם, לא בכוחותיו של האדם לעשות את זה. אלא רק חייב להיות איזה עזר החיצון. עד כמה שהוא הכין מראש קשר שלו עם החברה, עם הספרים, עם המורה, עד כמה שהשקיע בהם, לפי זה לפי זה הוא יכול אחר כך לקבל תמיכה. זה כתוב, על זה כתוב, אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים. לא מסוגל. נמצא בהרגשה ואין מה לעשות. אלא זמן עובר מה שנקרא, שהעליון עוזר לו מלמעלה, כן? או שספרים וסופרים, מה שנקרא. הכי מועיל זה החברה, שבחברה כל הזמן יש תהליכים וכל מיני קשרים שמשתנים וכל מיני יעדים ומעשים שמתעסקים, ואז דרך זה שמים לב כל אחד על השני, בהשתתפות מושכים אחד לשני, בהשתתפות פיזית, ובזה נותנים הרגשת החשיבות, ההשפעה, אפילו במשהו, מזכירים לו לאדם הזה על המטרה, שלא יהיה שקוע בהרגשה בלבד, בהרגשה רעה. ואז זה יוצא. אבל זו עבודה גדולה מאוד, ועד שאדם לא קובע את זה בקביעות, זאת אומרת מעל המחסום, תמיד יש לו, זה נקרא הסתרה. זה בעצם הסתרה. שהבורא מסתיר, מסתיר את עצמו אחרי ההרגשה רעה שנותן לאדם, אבל ההרגשה הזאת היא מזה שהוא מראה לו את ההשפעה, מידת ההשפעה, במקום תענוג. זאת אומרת, הוא יכול לראות לאדם תענוגים, הוא יכול להראות לאדם תכונות די השפעה. ואז בזה הוא עוזר לנו שאנחנו נכין את עצמנו להיות תלויים וקשורים למידת ההשפעה שלו, ולא לתענוגים שבאים ממנו. כן.
2: מה זה נקרא מהבחינה הזאת לעבור את המחסום?
0: לעבור את המחסום זה נקרא לקבוע הקשר הראשון עם הבורא, למרות ההרגשה מה שנותן לי, ואני לא מודד איזה, אני לא יכול למדוד איזה הרגשה, אלא למרות ההרגשה שנותן לי, לקבוע איתו קשר לפי זה שאני תופס מידת ההשפעה במידה הקטנה ביותר, לא חשוב. ואני קובע שזה הדבר חשוב יותר מכל ההרגשה שלי, ואני רוצה להיות דבוק לזה. ועל ידי דבר המשותף הזה, כן? זה נקרא השפעה, שזה יהיה אצלי ואצלו דבר משותף, וזה יהיה הקשר בינינו. זאת אומרת, אני קובע את העליון כמשפיע, ואני מוצא בי מידה הזאת המשפיעה, כוונה הזאת המשפיעה, על פני כל ההרגשה הלא טובה שאני יכול לעשות עליה צמצום, כאילו שיש לי, אין לי, לא חשוב, אלא הנקודה הזאת של ההשפעה שבי אני מעלה מעל כל האחאב, מה שנקרא, היא נקראת הגלגלת העיניים שלי, כן? האחאב כאילו לא קיים עם כל ההרגשה שלו, והגלגלת העיניים הזאת, נקודת ההשפעה, אני מרגיש שאני איתה קשור לעליון, שאני נמצא בתוך העליון כמו עובר. זה התחלת הקשר שלי עם העליון. כבר אני נכנסתי בזה לתוך העמוד הזה, כן? של המדרגות, שאני כבר אלך ויגדל בזה. כן.
2: מאיפה הביטחון שההרגשה אף פעם לא תשלוט יותר?
0: מאיפה הביטחון שהרגשה אף פעם ישלוט בזה? הביטחון הוא רק בזה שאני עכשיו רוצה להיות דבוק עם העליון בהשפעה, בנקודה הזאת של השפעה. זה נקרא שאני נמצא בגימל ימי קליטת הזרע, שאני רוצה ממש להידבק בו בנקודה הזאת, בהבחנה הזאת בלבד. בזה שאני והוא משפיעים. שבשבילי זה חשוב מעל כל הכלים דקבלה, עם ההרגשה הטובה או רעה בהם לא חשוב. ואם אני תופס את הנקודה הזאת, ודרכה אני מרגיש שאני קשור לעליון, ואני כל הזמן עובד עכשיו על לתפוס את הקשר הזה כמה שיותר, וכל מה שעכשיו קורה לי, אני על פני זה משתדל לחזק את הקשר שלי עם העליון, בבחינת ההשפעה שלי ושלו, כן? במידה הזאת. זה נקרא שאני מדביק את הזרע בתוך הרחם. אני עושה את הדבק הזה, ואני מתחיל להתפתח. עד שאני משיג מידה של הגלגלת העיניים, מידת ההשפעה שכבר היא תהיה קיימת בי ממש, זה נקרא 40 יום יצירת הוולד, שכבר יש יצירה, כבר יש על כל פרט ופרט שמתגלה, יש איזה מין הבחנה שכן ההשפעה יותר חשובה מהרגשת טוב או רע בכלים דקבלה. זה נקרא מם יום יצירת הוולד, ואחר כך כבר, זאת אומרת, יש עוד סכנת הנפילה, אבל זה סכנות, ואצלנו זה לא קורה. זאת אומרת, הסכנות האלה זה כמין המצבים שאני צריך לעבור, כדי עוד ועוד לחזק את הקשר ב... שאני מעובר, נגיד, מאביות א' לאביות ב', לאביות ג', לאביות ד'. כן.
3: אם אנחנו, בחברה, נפרסם את הגדלות של ההשפעה וגדלות הבורא, למה זה לא נקרא שאז החברה היא מתקדמת גם מתוך מידת התאבל?
0: על מנת לקבל שם, אם אנחנו נפרסם עניין גדלות הבורא, גדלות המטרה להידבק בבורא, גדלות המעשה להידמות לבורא, זאת אומרת בסך הכל מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, כן? הקטגוריה הזאת של ההשפעה, אם אנחנו נגדיל את זה כדבר החשוב ביותר, שזה נקרא רוחניות, שחוץ מזה יש גשמיות, ואין חוץ משני אלו שום דבר. אין? כל התכונות, כל הרצונות, כל המצבים, מה שלא תגיד, קיים או בזה או בזה, או בקבלה או בהשפעה. אז אם אנחנו נגדיל את תכונת ההשפעה, נגדיל זה נקרא נגדיל לעומת תכונת הקבלה. אין יותר מה להגיד, ואין יותר מה להגדיל, אחד משניים. נו, אז מה מזה אתה אומר?
3: אז כאילו, אתם אומרים, לא צריך להגיד שאז יהיו
0: לנו טוב,
3: שאז
0: נהיה שלמים,
3: אלא כאילו רוצים להגיד שאז
0: יהיה דומים לבורא.
3: מה ההבדל?
0: נהיה שלמים, יהיה לנו טוב, נתמלא באור אינסופי, נגיע לשלמות, לנצחיות, נגיע לדבקות בבורא. נו, אז... אתה שואל, למה אני שומע? אתה שואל, אתה אומר לי, בכל המילים האלו, שזה כאילו יש לי רווח בכלים דקבלה. זה נכון שיש לך רווח בכלים דקבלה, אבל האם אתה עובד לשם למלא אותם, או אתה עובד כדי להידמות לבורא?
3: אז מה זה ההבדל הזה?
0: ההבדל הוא פשוט, ההבדל הוא הכוונה. או אני מוכן להשפיע על מנת לקבל כל מילואים בכלים דקבלה שלי, או אני מוכן לקבל, כן? ולא חשוב מה, רק כדי להגיע להשפעה, שאפילו קבלה שלי יעזור לי להשפיע. זה ההבדל העקרוני?
3: עכשיו, כשאנחנו נעשה את זה, זה נקרא
0: הרצה סתובבה? אם אנחנו נעשה את ה... אם אנחנו נעבוד על חשיבות ההשפעה מעל חשיבות הקבלה, שחשיבות הקבלה אצלנו זה דבר טבעי, וחשיבות ההשפעה זה דבר מלאכותי לגמרי, שאין לי בזה שום טעם, ואני סולד מזה, ואני שונא את זה, ואני ממש מואז בזה, אני לא מסוגל לשמוע, וזה כל כך, מכל הבחינות זה רע לי מזה, כן? אז אם אנחנו באיזושהי צורה נהפוך דברים האלו בחשיבותם, כן? שתכונת ההשפעה איתי יותר חשובה מתכונת הקבלה, זה נקרא שאני עולה מעל הטבע שלי, כן? כי טבע שלי לכבד את הקבלה, כן? זה נקרא שאני עולה למעל הטבע שלי, זה נקרא שאני עולה לרוחניות.
3: וזה נקרא הפצה
0: שלי פנימית כלפי העצמי, או שזה אם בקבוצה או בחברה או בעולם, זה נקרא הפצה, הפצת הקבלה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להביא לעולם ידיעה פשוטה, ההשפעה חשובה יותר מקבלה. רק אם אתה תגיד את זה לכל העולם, אז לא שאף אחד לא ירצה לשמוע, כל אחד ישמח לסתום לך את הפה, כי זה לא נעים לדבר על זה. אנחנו אפילו מתביישים לדבר על זה, כי זה נראה כל כך לא רציני, זה נראה כל כך לא מציאותי, זה כבר קיבל כל כך רושם לא טוב, כן? אצל אנושות. שזה פשוט, וזה כל כך נגד ההתפתחות של האנושות, התפתחות מאגואיזם קטן ליותר ויותר ויותר גדול, שרואים עד כמה דברים האלה הם לא בר ביצוע. אז אם אתה יוצא ומתחיל לשכנע כאילו אנשים שזה טוב, אז הם לא יכולים לחשוב עליך שאתה איש רציני מציאותי, שזה לא מקובל בכלים דקבלה שזה רציני ומציאותי להיות המשפיע. אין? לא רואים בזה שום תמיכה מהעולם הזה, לא רואים שזה בכלל באיזשהו מקום קיים ונותן איזה מין מילוי. אין? אם תגיד להשפיע על מנת לקבל, בסדר גמור. זה, אני נגיד, רוצה להיות פרזידנט באמריקה, אז אני הולך ומשפיע עליהם והכל. כן, זורק מיליונים, לוחץ מיליון ידיים, מחבק, מנשק, אתה יודע מה שהם עושים. כן, עושה חיוך כזה לבן יפה. אז אני יודע שאני תמורת זה מקבל, וזה מכובד. אתה רואה אף אחד לא, והוא אומר, אני אוהב אתכם, ואני רוצה לכם לעשות כל טוב, כל החיים שאני רוצה למסור לכם. והם כולם ככה שומעים ואוהבים אותו ומכבדים את זה. למה מכבדים? למה צורת ההשפעה הזאת הם מכבדים? זה לא מחייב אותם, זה הפוך ממלא כלים שלהם. כן? וגם כן הם יודעים שגם זה רצונו. שרצון לקבל תומך בזה. זהו? עכשיו, מה שאנחנו מדברים על ההשפעה האמיתית, ללא שום רווח לרצון לקבל, שרצון לקבל לא יתמלא, אז אין תמיכה ברצון לקבל לזה. לכן אנחנו לא יכולים לבוא ולהשפיע. זאת אומרת, ולפזר את הידיעה הזאת ברחוב. לכן רמב"ם כותב שאסור לגלות את זה, אלא רק לאט לאט, שיגדלו ויתחכמו בחוכמה יתרה, מגלים להם את הרז הזה, רז הזה, אתה מבין? זה סוד. למה זה סוד? כי זה כלפי הרצון לקבל שלי, עדיין זה סוד, מה זה נקרא להשפיע. אם אני אגלה אותו, אני אברח מהר מזה, אני אשחק במה שלא יהיה בעולם הזה, רק כדי לא לחשוב על זה, וזה יותר גרוע מעינוי הכי גדול.
3: פעם אמרת
0: שיש דבר
3: כזה שנקרא מדיה רוחנית,
0: לכן אנחנו צריכים לעשות ההפצה שלנו בצורה שהיא מתקבלת ברצון לקבל. אני זוכר לפני הרצאה שלי הראשונה בתל אביב, שאלתי את הרבי, איך אני מסביר להם מה זה, למה זה? הוא אומר, אתה תקרא שם מהגדרה מה זה מהות חומת הקבלה, שזה התגלות הבורא לנבראים, שנמצאים בעולם הזה, ותסביר להם שזה מביא להם טוב, כל טוב, שהם רוצים לשמוע מה זה טוב. אין? אחד יקבל מקצוע טוב, השני יתחתן טוב, השלישי יגיע לאיזשהו מין השפעה יפה, יטייל בעולם הרוחני, יהיו לו טיולים יפים, כשם נראה כל מיני דברים. כל אחד שיראה שזה טוב. אבל זה שקר. נכון שזה שקר, אבל זה שקר המועיל. אתה מקרב את האדם קצת למה שנקרא קבלה. זה לא קבלה, אתה מספר לו על קבלה שקר. כן? אבל הוא מוכן לשמוע, להמשיך לשמוע על זה. ונו, אז כל פעם תספר לו שקר, וכל פעם הוא ישמע לא על הקבלה, אלא על מה אתה מסלף מהמושג הזה קבלה. נכון, נכון. אבל בינתיים אור מקיף משפיע. ואור המקיף מסדר אותו. אור המקיף, שאתה פותח ספר ואתה רוצה פשוט לדעת ולהתחבר, שיהיה לך מהספר כל טוב. זה אתה חושב, זה אתה לא רוצה, לא רוצה, לא כן רוצה, אתה חושב כך. זה המכונה שלך כך עובדת. אבל בגלל זה שאתה מושך אור מקיף, האור כבר מקיף, מסדר לך את הרצון לקבל כך, שבתוכו מתחיל להיות איזה מין לכלוך, מה שנקרא. משהו מרצון להשפיע. ואז אתה מוכן לשמוע על רצון להשפיע קצת. אתה רואה, מוכנים אחרי כמה שנים לשבת ולדון, כן? לא לעצמי, אלא לכולם. מה זה ייתן לי? אז אדם מתחיל עכשיו לתת לו לעצמו תשובה, שכנראה שזה ימלא אותי. הוא בינתיים חושב בכל זאת במונחים דקבלה. אבל כבר מסכים שהמילוי במעשה דה להשפיע הוא מילוי מושלם. כבר על זה מתחילים לחשוב. כן, כך אני רואה בקבוצה. שאם אנחנו נהיה על מנת להשפיע באמת, ולא נחשוב על עצמנו, ושום דבר שלא יהיה, רק להשפיע, כן? אז זה מקנה לי הרגשת השלמות. זאת אומרת, זה להשפיע על מנת לקבל. אבל הוא כבר מוכן לשמוע על המצב כזה, שאם אני אהיה בזה, זה יהיה טוב. נו, נמשיך עוד כמה שנים. אין ברירה, אבל זה כבר התקדמות. זה נקרא, למה זה קורה כך? שבתוך הרצון לקבל שלנו, כבר יש משהו מרצון להשפיע. שמוכן להסכים עם זה שהוא יהיה מנותק מהקבלה, מנותק מהכל, שימסור את הכל, הוא מרגיש בזה, כבר מרגיש בזה שהוא יישאר קיים. כי רצון לקבל בדרך כלל, אם הוא יתאר לעצמו שהוא צריך להשפיע ולתת, לא מרגיש שנשאר לו משהו. הוא מרגיש את עצמו מתבטל ואני לא נמצא. לכן הוא לא מסוגל לשמוע. זה נגד היש שלו. הנקודת המהותית שלו, מי הוא, האני של אדם. וכאן כבר, מפני שבתוך רצון לקבל, מתחיל להיות טיפת הזרע הזה של רצון להשפיע, הוא כבר מוכן לשמוע, הוא לא נראה לו שהוא הולך להתבטל, אפילו שייתן וישפיע. לא, יש לו כבר הרגשה שלא, אחרי כל הפעולה הזאת, שהוא ממש לא יהיה כאילו, הוא ירגיש מילוי. איך זה? מאיפה תרגיש מילוי? זה כבר קצת בכלי ההשפעה שכבר מתבצרת אצלנו, אפשר להגיד? מתרקם אצל...

0: אז הדברים האלה הם מתקבלים בתוך רצון לקבל. אנחנו תמיד צריכים לשפוט באיזה כלים אנחנו מרגישים, באיזה כלים אנחנו חושבים, מדברים, דנים. אם זה בתוך רצון לקבל, יותר לסבול, פחות לסבול, יותר להרוויח, פחות להרוויח, כן, זה הכל מתקבל על הדעת, אני יכול לצאת ולדבר עם כולם, כן, איך ראש הממשלה אומר, אנחנו עכשיו נסבול שנה אחרי שנה, אנחנו נצמח, יהיה פריחה במשק וזה, זה, זה, זה. למה הוא יכול להגיד דבר כזה ועכשיו אנחנו נסבול, יהיה לנו שנה קשה וזה וזה. הוא מראה להם שכר. ודאי שעל שכר צריכים לשלם, זה ברור לנו. כן? זה מובן מאליו. מי שלא משלם על שכר נקרא גנב. כן? אז, אבל הוא מראה להם שזה יקרה. אז בצורה כזאת אתה יכול לתת הסבר מה זה חוכמת הקבלה, וודאי שאז יקבלו אותך, אז יקבלו אותך בצורה נכונה. לא יחשבו שאתה שקרן. אם אתה תגיד, חבר'ה, תוך שנייה אני מרוויח מיליון דולר, ואני מבטיח לכל אחד ואחד, שיצטרפו אליי, תוך שנייה יהיה לו ככה, אף אחד לא יחשוב שזה נכון. אלא ההפך. זה אנחנו רואים מאיך שהנחש בא ופיתה את החווה. אנחנו יכולים ללמוד מזה איך אנחנו צריכים לעשות כלפי הרצון לקבל שלנו. זה ממש כל החוכמה שם. איך לפנות לעצמו ולקהל, ולאט לאט לשכנע את הרצון לקבל שכדאי, ואחר כך לעבוד עליו שבאמת ירצה על ידי אור מקיף. ומה
1: שמגלים לו את הרז הזה לאט לאט, מה עכשיו יגיד?
0: מגלים לו הרז הזה לאט לאט, שהרצון להשפיע זה עד כמה שהרצון להשפיע הוא מנותק מהרצון לקבל, ועד כמה שברצון לקבל לא יהיה לו אף פעם שום מילוי.
1: ומגלים שזה
0: נראה
1: לאדם בהרגשה, לא ככה מספרים לו.
2: שאלה?
0: כן.
3: האם יש דרך התורה
0: אין קשר לאחב דליון אלה על ידי גלגלת עיניים שלי. זאת אומרת, זה שהחב דעליון משפיע עכשיו עליי, ולא קשור לגלגלת עיניים שלי, אלא קשור לאחב שלי, אז אני מרגיש מהחב דעליון שהוא רוצה להשפיע, שתכונותיו להשפיע, אני מרגיש מזה רע. למה? הרי החב דעליון צריך לספק לכל טוב. החב דעליון מספק לכל טוב, נכון, החיים, חיות, הכל. ברגע שהוא לא רוצה, לא מתכוון, לא נמצא בתהליך שהוא רוצה לעלות אותי לדרגתו. אז הוא מספק לכל טוב, מספק לחיים בימיים. אז אני חי בעולם הזה, וטוב לי, רע לי קצת, אבל אני מקבל מהחב דעליון מילוי לאחב שלי. ברגע שהחב דעליון רוצה להגדיל, לגדל את הגלגלת העיניים שלי, ברגע זה

0: מתחיל להתייחס לא לאחאב שלי. ברגע זה ההפך. הוא מסתיר מילוי שיש בו לאחאב שלי, ומתחיל להראות לו, מתחיל להראות לי, במקום תענוגים מאחאב שלו, תכונת האחאב שלו, תכונה דה להשפיע. ואז אני סובל משניים, מזה שלא באים לי ממנו תענוגים באחאב שלי, וזה שהוא מראה לחוץ מזה צורת ההשפעה. צורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך ההרגשת האחאב הריקניים שלו. יש פה שני השפעות עליי. ולאט לאט על ידי זה אני לומד. אין לי ברירה. אני מתחיל לקבל מהמכות האלו הבנה שאני חייב להתייחס לא למילוי אלא לתכונה שלו, להשפיע. אני יכול להיכנס לזה, אבל זאת אומרת, איך שהחב די עליון אז משפיע ואיך בדיוק זה מסתדר אצלי, אבל הוא מדבר על זה, זה שמלכות יש לה רק מקיפים, שיש לה, אבל זה לא, עוד נבוא לזה, כן. הוא כותב על זה בהקדמה לפנים מהירות, על ארבע מלאכים, על כל, איך אנחנו עובדים עם ההשפעה הדי עליון. כן. אני לא הבנתי שאלה.
1: אז הוא יוצא איזשהו מעבר מיידי לשמחה. האם בזמן המעבר הוא לא יפסיד הבחנות, שאלות, גירויים, שדרכם הוא היה מגיע לאותה מצב, לאותה שמחה?
0: האם אדם בזה שהוא לא נמצא בשמחה מפסיד משהו? שמחה זה סימן שאני נמצא בהסכמה עם העליון. מה שאני מקבל ממנו. אני תמיד מקבל רק ממנו. אם אני במה שאני מקבל ממנו נמצא בשמחה, נמצא שאני בהסכמה עמו. כן? טוב לי. מזה שאני מקבל ממנו. אני חושב עליו טוב. אני מדבר עליו טוב. אני מברך אותו. כן? זה סימן שמחה. איך אנחנו יכולים, כתוב את הרבש, ש... אתה יכול לגרום תמיד לחבר שלך שמחה. איך? על ידי זה שאתה מעריך בעיניו רוחניות שאנחנו קשורים אליה, מרגישים מזה רע או מרגישים מזה טוב, זה לא חשוב. אם אתה מעלה חשיבות הרוחניות אצל חבר, אתה בעצם ודאי שגורם לו שמחה. אם היה לו שמחה ואתה עוד עלה את הרוחניות אצלו, אז הוא יותר שמח. אם לא היה לו שמחה, בגלל שברוחניות לא הרגיש שום דבר, ואתה העלית לו חשיבות רוחניות, אז הוא נמצא במעבר מעצבות לשמחה. בכל זאת. זאת אומרת, רק על ידי הגדלת החשיבות רוחניות, אתה מביא שמחה לחבר. וגם לעצמך אותו דבר. במילים אחרות, כמה שבורא שהוא הפרטנר היחידי שלנו, שנמצא מולנו, יותר חשוב בעיניי, כן? עד כמה שחשיבות עם מי יש לי עסק היא גדולה בעיניי, אז אני נמצא בשמחה. כן, אני קשור לגדול, תלוי בגדול, נמצא איתו יחד שהוא גדול, שהוא נצחי, שהוא הכל. אז מתוך זה יש לי ביטחון, יש לי הרגשה טובה, מילוי. אין לנו עם מה יותר להיות בקשר ובהבנה ובביקורת ובבירורים, חוץ מהבורא ומידת חשיבותו בעיניי. זה הכל. מה יש חוץ מזה? לא קיים שום דבר חוץ מזה. כן.
2: כשהעליון משפיע עלינו, הוא נותן גם הרגשת הריקנות, שהוא לא ממלא אותנו, ועוד תכונה שיש פער. הרגשת הריקנות, כאילו אנחנו מרגישים, איך להרגיש לפחות קצת את ה... מצב של השפעה, את התכונה הזאת, בתוך
0: ה... איך להרגיש מעליון שני צורות היחס אליי, שהוא ריק מלמלא את הכלים דקבלה שלי, ושהוא המשפיע, תכונתו המשפיע כלפיי. קודם כל יש כאן שאלה, למה העליון לא מתייחס אליי כמו בעל הבית, לאורח? שיראה לי שהוא הכל נותן לי, ואני ממש נהנה ממנו, וכל החיים שלי וכל המילואים שאני רק יכול לתאר לעצמי, הכל נמצא בו, והוא מוכן לספק לי ואוהב אותי בלי די. הדרגה הזאת היא דרגה האמת האחרונה שאנחנו משיגים. אין טוב ומיטיב לרעים ולטובים וכן הלאה, זאת אומרת, אהבה נצחית, חלוטה, זה כבר בסוף הדרך. אבל למה שלא יתייחס אלינו עכשיו ככה? ואז בתוך היחס הזה יעורר בנו בושה, שאנחנו לא מתייחסים עליו כך, אלא מתייחסים רק, אתה יודע, לתפוס וזהו. לעצמנו, שמתוך יחס הזה ההדדי, אנחנו מיד נרגיש בושה, מיד נעשה צמצום, מיד נעשה מה שאנחנו לומדים, מה שכלי עושה, בהתאם שמרגיש העליון כנותן, כמשפיע, כאוהב, כן? גם לפי פעולות, גם לפי התכונות, זה נורא מה שנרגיש, אבל דרך זה אנחנו נגיע לדברים טובים. למה שלא לא יסדר את היחסים שלנו כך? העניין הוא פשוט, שאם הוא יסדר את היחסים בינינו בצורה כזאת, ובאמת הם היחסים הנכונים, כן? שככה זה בפנים, כן? רק הוא מסתיר את זה, כן? אבל אם הוא יגלה את זה, כל הפעולות שלי יהיו מתוך הרצון לקבל בצורה טבעית, ללא שום יכולת להכניס שם משהו העני שלי, בחירה חופשית שלי בזה. אני ודאי שיתגלגל אחרי שהוא יגלה לי בצורה כזאת, בצורה מחויבת. הוא יגלה לי שהוא ממלא אותי, אני אוהב אותו. הוא יגלה לי שהוא... הוא בעל המילואים שלי, אז הוא יהיה חשוב בעיניי, הגדול ביותר, הנצחי, השלם והכל. כי בו מילואים שאני תלוי בהם. הוא יגלה שהוא הנותן מכל הלב שלו, ואני המקבל, אז אני ארגיש בושה, ואז אני ארצה להתפטר ממנה, לפי כמה שיגלה לי. שאני המקבל והוא משפיע וכן הלאה. זאת אומרת, כל הפעולות שלי יהיו מרצון לקבל, מחויבות, וזה לא יהיה אני. זה הרצון לקבל שהוא ברא, בצורה כזאת התנהג. זה ברור שכך התנהג. העובדה שכך התנהג, כמו שאנחנו לומדים, ממלכות דיינסוף והלאה. אז בצורה כזאת לא, אין נברא. יש אותו רצון לקבל שבורא ברא, שפשוט עובר כל המטמורפוזות האלה וזהו. זה דרגת דומם, צומח וחי. ואפילו שאני ארצה להיות כבעל הבית, אז אני ארצה להיות כבעל הבית. בסדר גמור, הרצון לקבל יחייב אותי. זה כמו שיוצא לנו מבחינה א', בחינה ב', דדלת בחינות דור ישר. שם אומר משהו שנברא עושה משהו? לא. האור שפועל ומגלה בתוך התענוגים שהוא המשפיע, בצורה אוטומטית פשוט מחויבת, בונה בתוך רצון לקבל, רצון להשפיע. ויוצאת בחינה ב' מבחינה א', פשוט אחד אחרי שני. אין בזה שום נס. הנס הוא איך לעשות כך שאני ארצה שפעולות האלה יתקיימו, ושאני ארצה בבחירה חופשית שלי. היחס שלי, אם הוא יהיה לא תלוי ברצון לקבל שלי, אז זה נקרא אדם, שאני באמת, אני מדמה את עצמי לבורא. אבל אם זה הרצון לקבל בצורה טבעית ארצה, אין פה אדם, זה פשוט בהמה. לכן, הבורא לא מתגלה לנו כמו שהתגלה בדלת בחינות דור ישר, אין? בצורה שהוא ממלא, ואחר כך מראה את עצמו שהוא הבעל הבית, ושאתה תתבייש, ולא. לא יכול. הוא יזמין בך כל הפעולות. אתה צריך להזמין אצלך כל הפעולות בצורה שרצון לקבל בהם לא משתתף. שרצון לקבל לא מרגיש מילוי. שהוא לא מעריך את הבעל הבית, לא מרגיש אותו, לא יודע שהוא נותן, לא יודע שהוא אוהב. ואתה תבנה את הדמות הבעל הבית שהוא אוהב אותך ומלא ושלם ונצחי וכל מה שיש לו, שאתה תבנה את זה בדמיון שלך, בוא נגיד. בדמיון שלך, בצורה כמו שהוא באמת קיים. אבל אתה תתאר את הבעל הבית לפניך בעצמך. אם אתה תעשה את זה, זה נקרא שאתה בורא את הבורא. הבורא ברא את האדם, האדם בורא את הבורא. זאת אומרת, האדם מייצף לפניי דמות הבורא, כל פעם יותר עליון ממה שהוא בעצמו, יותר נעלה, יותר המשפיע. ומדמה את עצמו לדמות הזאת, אחר כך מצייר לעצמו עוד דמות יותר גבוה, ועוד כאילו מושך את עצמו למעלה, כן? מרים את עצמו לדרגה הזאת, מה שדמיין, וכן הלאה. וכל זה אז נקרא שאדם מבצע, האדם עושה, ולא שהבורא משחק עם הרצון לקבל שלו ו... ונעשה מעצמו. זאת אומרת, יש פה עניין חשוב מאוד של הבחירה, שזה בעצם האדם. כי מה שאנחנו מדברים על טיפת הזרע שמתפתחת, ואחר כך יוצאת לפעולות חיצוניות, ואחר כך לפעולות ממש עצמיות, זה הכל מדובר על אותה נקודת הבחירה, על נקודת היחס שלי למידת ההשפעה, לבורא, שלא תלויה ברצון לקבל שלי, לא תלויה כנגד תענוגים. ולכן כל הדוגמאות האלה שבעל הסולם נותן, זה דוגמאות שצריכים לקרוא אותם נכון. לא שבצורה כזאת מתקיימות.
3: מלצות אותה שהיא דבר הרבה יותר נורא לרצון לקבל מאשר המדרגה הנוכחית. איך הוא יכול לרצות משהו שהוא הרבה יותר חשוב?
0: איך אדם יכול לרצות מדרגה הבאה שהיא מנותקת יותר מהרצון לקבל, היא חשוכה יותר מהרצון לקבל, היא ממש יותר מוות מהרצון לקבל. איך אדם יכול לרצות אותה? לא יכול. בשאלה שלך אתה עונה על השאלה? לא יכול.
3: יכול לדמיין אותה.
0: איך הוא יכול לדמיין אותה? איך שהיא בעצמה? לא יכול. איך שהיא בעצמה? לא. מה כן יכול לעשות? אין לו מה לעשות. הוא רק יכול לתאר לעצמו כל פעם מצבים יותר טובים, יפים, בלא לשמה, כן? שיהיה לו מזה רווח, שיהיה לו מזה טוב, שמשותף שם גם כן עניין לשמה במשהו, כדי לעורר עצמו אור מקיף. ואור מקיף עושה את הפעולה. אור מקיף מייצר בו, כן, איך אפשר להגיד? כן, מייצר, נוצר, מייצר? יוצר בו, יותר נכון. כן? יוצר בו את הכלים די השפעה. זאת אומרת, אור, אור, כמו שמבחינה א', לבחינה ב', דדל פינות דר ישר, הוא בכל זאת בתוך רצון לקבל פועל ובתוך רצון לקבל בונה רצון להשפיע, אבל זה בא מתוך יחס האדם לזה, שאדם רוצה שכך זה יקרה. ואדם רוצה שזה יקרה לאט לאט, מה שנקרא מלא לשמה בא לשמה. שכוונות שלו מתחילות להיות יותר ויותר ויותר להערכת המשפיע, לעומת לקבל. כן.
3: הוא משתמש ביודעין ברצון לקבל, בתכונות שלו, בקור רוח, ואומר, אוקיי, אני הולך לשקר לו עכשיו, להגיד לו שזה יותר טוב, ולהיכנס בתוכו, ומתוכו לראות את זה יותר.
0: האדם משתמש בתבונה ממש בתוך רצון, ברצון לקבל שלו, כדי על ידו להגיע לרצון להשפיע, זה נקרא ששפחה משרתת לגבירתה. כן, ודאי. איך אחרת?
3: איך הוא שומר על הנקודה?
0: ההבדל בין שפחה לגבירתה בכוונה. זה אותם כלים.
3: איך הוא שומר על הנקודה הזאת, שזה מה שחשוב גם שהוא טוב בפנים, בתוך הרצון לקבל כבר. שהוא כבר נכנס לתוכו ועדיין שומר על על נקודת ההתבוננות הזאת, על נקודה שהוא בשביל מה זה, הוא הולך
0: לנסות עם זה. איך אדם שומר שבתוך רצון לקבל שלו, הוא חושב שהוא בכל זאת רוצה להגיע להשפעה, לבורא, למשהו, זה רק לפי הערכת החברה, וזה רק לפי מה שהשקיע קודם, שיש לו כבר הכנה לזה, ובהכנה שלו עצמית. שנכנס לזה, הוא נכנס כבר בכוונה מקודם, והבורא עוזר בזה שלא נותן תענוגים, שנותן ריקנות. זה איך אחרת. התהליך הוא תהליך בסופו של דבר מאוד מאוד פשוט. הוא נסתר מאיתנו דווקא בפשטות שלו. הוא כל כך כאילו נמצא מולנו, שאנחנו רואים מעבר אליו, כאילו. לא רואים אותו. עד כדי כך הוא מגולה, כאילו, ופשוט. אבל בזה הוא נסתר. כן.
4: אמרת מקודם שלקח כמה
3: כמה שנים עד
0: שהתייצב דעה בחברה ש... לקח לנו כמה שנים עד שאנחנו מסכימים לשמוע על מידת ההשפעה, שזה באמת רוחניות, ושיש בה משהו שיענה על כל הציפיות שלנו, ושזה המידה הזאת היא באמת מידה ממשית, שאני לא סתם ככה נותן. אתה אומר לי לתת, טוב, אני נותן, אבל תן לי תמורת זה משהו. אלה שאנחנו מסכימים שבתכונה הזאת יש בפנים איזשהו מין נפח שבו אפשר לחיות, שבו אני יכול להיות קיים, שאני שלי בזה לא נעלם. אז עניתי על זה, למה אני שלי לא נעלם? בגלל שאני כבר קניתי את מידת ההשפעה הזאת, יש לי בפנים בועה כזאת בתוכי, שאני חושב שאם אני אנטרל רצון לקבל לגמרי, אני בכל זאת בתכונה הזאת דהשפעה יישאר. זאת אומרת, כבר יש לי איזה מין התחלת הכלי דה להשפיע. מה על זה אתה שואל?
3: אחר כך אמרת שמכל להתקדם, עד עוד כמה שנים נבין עוד.
0: אז עד שאנחנו מוכנים היום לשמוע על מידה הזאת דה השפעה, זאת אומרת, עד ש... נוצרה לנו את הבועה הזאת, את התחלת הכלי הזה של ההשפעה, עברו כמה שנים. לפי מה אנחנו רואים שעברו כמה שנים ואנחנו בכל זאת התקדמנו? לפי זה שאני יכול היום לדבר על זה ולהסכים לזה איכשהו ולקרוא על זה. פעם לא יכולתי לקרוא מאמר מתן תורה. על מה הוא מדבר? על ידי להשפיע? ואהבת לרח כמוך, אז מלמדים בגן ילדים, ואחר כך כולם מבינים שזה לא מציאותי והולכים הלאה. אנחנו ברוך השם כבר לא סוציאליסטים, ומבינים שזה לא, אין קיבוצים, וכל הדברים האלה כבר זהו, אחרינו. אז אני כאילו מוכן היום לחזור לאותם המאמרים, לאותם העקרונות, ולקבל אותם כיעדים שלי, כן? ו... לדון בהם וללמוד אותם ולחבר אותם עליי. ואומנם שאני מבין שדברים האלה אני לא יכול לספר לכל העולם, ודווקא אסור לי אותם לספר, ככה רמב״ם גם כן מזהיר, כן? לא להסביר את זה לאנשים לא מוכנים, לאלו שנשים, ילדים ועבדים שנמצאים בתוך הרצון לקבל, אל תסביר להם, הם לא יבינו את זה. אבל אלו שיש קצת חוכמה יתרה, שכבר מקבלים איזה מין הבנה פנימית על הרצון להשפיע, יש להם, מתווצר בהם כלי הזה, אז אתה בזה, לפי זה אתה יכול לפתוח להם רז זה. זה ממש סוד. שזה, ולכן כשהתחלנו עכשיו ללמוד מתן תורה, מה אמרתי? שיש אנשים שמגיעים בצורה ישירה, ושוברים את הסטיגמה שלהם ונכנסים להשפעה, מה שנקרא, לפי מה שכתוב במתן תורה, כמאמר הראשון שבעל הסולם הקדיש אותו להפצת הקבלה. אז יש אנשים שאתה יכול להגיד להם והם יקבלו את זה ויעבדו על זה, ויש אנשים שצריכים כמה שנים עד שחוזרים לאותו מאמר ומוכנים לשמוע ומוכנים לסבול אותו. אז זה, לכן אני אמרתי ש אולי מספיק שנה, שנתיים או שלוש, נגיד, ולהיכנס ולהיכנס לרוחניות. ולפעמים זה לוקח 10-15 שנה עד שאדם חוזר לאותו מאמר ומוכן לשמוע ולידו להיכנס לרוחניות. זהו, זה דרך קצרה וארוכה נקרא. כן.
3: מה שעברו, עברו,
0: זה
3: לא אכפת לי.
0: מה שעברו, עברנו, נכון. אני יודע פחות או יותר איפה כל אחד נמצא. אז עוד כמה שנים, אין ברירה. סבלנות וחברה שיכולה לזרז את הזמן. אבל בסופו של דבר, אם לא יכולים בצורה ישירה להיכנס לזה, זאת אומרת, לקחת את ה... חוק הזה, שזה חוק של כל המציאות, ולעבוד ממש איתו, אז אחרי כמה שנים לאט לאט חוזרים. זה כמו שרמב״ם אומר, כן? לאט לאט, לפי שהתחכמו, חוכמה יתרה, לגלות להם רזה, לאט לאט. איך שיכולים לסבול.
4: אז עכשיו אני שואל מכאן והלאה.
0: כן.
4: אני לא רוצה שיקח עוד כמה שנים. אני רוצה עכשיו בצורה ישירה. מה זה הישירה?
0: בצורה ישירה זה נקרא שאתה לא בורח מהתנאי הזה ואהבת לרעך כמוך, ואתה מתחיל להבין שואהבת לרעך כמוך זה אותו חוק דהשפעה שיש לבורא, ובורא כלפי נבראים נמצא במשפט של אוהב רעים וטובים, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, כן? באהבה מוחלטת ולא חושב על עצמו. אז בשבילך אותו חוק שמבורא כך הוא נרשם ממך כלפי העולם, כלפי אחרים, הוא נרשם ואהבת לרח כמוך. זה אותו חוק של השפעה, שאם אתה רוצה להגיע להתאמה לבורא, כלפיך כך הוא נראה. למה? כי הייתה שבירה, כדי לאפשר לך יחס לנשמות, שבזה אתה קונה את תכונת ההשפעה, ושבזה אתה מדמה את עצמו, או מדביק את עצמו לבורא, מגיע לדרגתו, זה הכל. אז אם אתה מקבל את זה בצורה כזאת, ואתה שם בכל המקומות האלה עכשיו סימן שווה, השפעה שווה בורא, אהבת החברים שווה בורא, שווה השפעה, שווה רוחניות וכן הלאה. אם אתה כבר עכשיו מתחיל לקבל את ההגדרות האלה כאחד שאין חוץ מזה, או קבלה או השפעה, אין חוץ מזה שום דבר בעולם, בכל המציאות רוחנית וגשמית, ואתה מתחיל רק בזה לבדוק מחשבות ומעשים וחשבונות שלך, אז אתה כבר נמצא בקו ישיר. אבל אם אתה עדיין לא יכול כל הדברים האלה לחבר או לקבלה או להשפעה, אז אתה לא בקו ישיר. מה זה קו ישר? קו ישר שבסוף יש לו השפעה תאורה, ובהתחלה יש לו קבלה תאורה. זאת אומרת, רק קבלה. וקו ישיר זה הקיצור שכל נקודה ונקודה, שקו הזה בנוי מנקודות, היא יותר השפעה מקבלה, יותר השפעה מקבלה. זה הכל. אם אתה בונה את, את, את, את התאריך שלך בצורה כזאת, אתה הולך בצורה הקצרה ביותר למטרה. בקף באמת ישר. אז מעכשיו ועלה ששומעים, צריכים הדברים האלה, איך ששומעים אותם, לפתח בחברה, לקבל חיזוקים, לבנות סביב זה מערכת הגנתית, שלא ייתן לי לברוח מזה, שיעורר בי כל פעם, ידליק לי מנורה אדומה, שאני סטיתי מהפירוש הנכון, שפתאום אני חושב על רוחניות, לא בדיוק שזה השפעה, שרוחניות זה משהו נעים כזה, בכלים דקבלה, וכן הלאה. אני צריך עכשיו אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. זה הכל, זה כל העבודה שלי. אין לי יותר כלום חוץ מזה. אז בהתחלה לא יכולתי לשמוע על זה, וחשבתי שרוחניות זה עולמות, אני יודע איך לסובב אותם אחרי שאני יודע איך שהם בנויים, שאני מגיע כמו לאיזה מכונה, אני יודע איך ממש להשתמש בה, איך לשלוט על ידע בי ובעולם. אז עכשיו לאט לאט אני מתרגל לראות את המערכת בצורה אחרת, שהיא מערכת פנימית שלי, וממנה אני משפיע על ה... עצמי ולאחרים, אם נמצא במידת ההשפעה. אם אני לא נמצא במידת ההשפעה, לא נוגע במכונה, לא משפיע בכלום, נמצא בהתפתחות בימית בלבד. זה להסכים לזה אפשר רק אם סביבה שלי תתמוך בזה. זהו. עכשיו, הסביבה לא צריכה להיות חכמה כמוני. אפילו שהם קצת מבינים ואיכשהו מסכימים לפי שקר שלהם. זה מספיק. היא כבר תומכת בזה, ואני כבר יכול להשתמש בדרגה שלי, ברמה שלי, כדי לקבל מהם כוחות. אני, כי אני לא מקבל מהחברה אף פעם ההשפעה או מידות ההשפעה מגולות. אני תמיד מקבל מהם לפי איך שאני בנוי, לפי איך שאני מתרשם, לפי איך שאני מעריך. אז מספיק שחברה נמצאת סביבי ויש לה איזה אידיאל כזה, אמנם שהיא לא מבינה מה זה בדיוק, ואני בא יכול להתקדם לגמר התיקון, וחברה בעצמה היא יכולה להיות מאוד מאוד ככה מתחילה בזה בדרך. זה שכתוב מכל תלמידה השכלתי, וזה שכתוב שהאדם שמגיע לתיקונים הוא רואה שכל העולם מתוקן וכל העולם בכלל נמצא בגמר התיקון וכל העולם מקיים את הרצון הבורא. נו, זה כבר, כן.
5: עכשיו,
0: למה אמרתי את זה? כדי להגיד שאני צריך לבנות הסביבה כלפיי. כן? אני מבפנים צריך לבנות אותה.
5: עכשיו במנגרון הזה שאני הולך לכיוון הדבר הזה, שאני תמיד בורח ממנו, בו, אני שונא אותו, הוא הפוך אליי. כמו שאמרנו מקודם, אני משתמש ברצונות שקיימים בי. כאילו אני מכניס את עצמי לרצונות, שזה לא בדיוק רוחניות, אבל ככה אני מצליח לקדם את עצמי. כי ללכת ישר לזה אני לא יכול. זאת אומרת, השאלה היא אחרת. זאת אומרת שיש רצונות שבי, שאם אני אוותר עליהן, אז לא יהיה לי חומר דלק להתקדמות, שאני חייב כאילו להשאיר אותם כדי... כמו חמור כזה שמושך אותי לכיוון הזה, כי ישר
0: ללכת לחוק
5: אני לא יכול.
0: אני לא מבין למה אתה מדבר על הרצונות בכלל. להשאיר רצונות, לא להשאיר רצונות.
5: מה זה שאמרנו מקודם, של הדבר עצמו, לחוק הזה שנקרא השפעה, אני לא יכול ללכת ישירות. אני כאילו יורד לתוך הרצון לקבל שבי, כן? יורד לתוך הרצון לקבל שבי ומשתמש בו כדי שיהיה לי אחד אחר יותר טוב. נכון? אני מדמיין לעצמי מצב שאני הולך...
0: שאני הולך כאילו לחוק הזה, ויהיה לך כבר יותר טוב. נו. אז מה זה הרצון לקבל שאני יורד אליו, שאני מדמיין שיותר טוב? זה איזה שהם רצונות, אני לא יכול לקבל כאילו טוב בשק. ככה איזה משהו כללי. יש בי איזה רצונות מסוימים שרואים יותר טוב. אבל אתה לא עושה סלקציה בתוך הרצון לקבל, ומברר במה אני משתמש, במה לא
5: אשתמש. אז מה זה נקרא להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל? אמרנו שאדם כאילו משתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל שלו כדי להתקדם לחוק הזה. אז מה זה אם לא לעשות סלקציה?
0: אני לא זוכר מאיזה מצב אמרתי את זה. אני לא נמצא באותו מצב שעכשיו, אז אני לא... כלפי מה אמרתי את זה, לא יודע. אולי אם אנחנו נמצא את הסרט הזה, אז אני אוכל להגיד לך. אני עכשיו לא... אתה לוקח איזשהו מילים ולא המצב עצמו, אז אני לא יודע אם... באמת לא יודע מה להגיד.
3: שלא נשמע, דיברנו. ולך להיכנס לשלא נשמע, אתה מתכוון,
0: כדי
3: להסביר את השאיפה לרוחניות.
0: נו.
3: כאילו הרצון לקבל שיהיה לו כדאי, ומתכוון לעשות כל זה, שיהיה לו כדאי, תראה אם כדאי להגיע
0: לרוחניות. כן. האדם שנמצא בדרך לשמה, נמצא במצב לא לשמה, לא לשמה נקרא שיש שם גם כן קצת לשמה. רק האדם אפילו לא מבין את זה, ואחר כך יותר מבין, ואחר כך יותר מודה בזה, ואפילו ממש, כן? עד שמגיע למצב טוב למותי מחיי, כן, חולת אהבה אני, שמתאהב באמת, אבל בתוך שמתאהב, מתאהב, יש כאן שני רצונות. רצון אחד, אז שאני רוצה את המשפיע עצמו, ורצון שני שאני רוצה תכונת המשפיע. שאני, לא מש... שאני כבר לא משקר לעצמי שמשפיע ותכונת המשפיע זה אותו דבר.
6: אז מה
0: העניין הוא? הבורא הוא המשפיע. ומה זה נקרא שאני אוהב אותו? אני אוהב אותו מפני שהוא המשפיע, או מה שיוצא לי ממנו, שאני מנצל אותו. נקרא, אני אוהב דגים. אין? אני אוהב דג שהוא נמצא אצלי כאן בגרון ונותן לי תענוג. יש לי כאן נקודה שמרגישה טעם. אז אני אוהב את הדג שכאן הוא נמצא אצלי, בשר שלו בין בשר שלי, ואני מרגיש תענוג. זה נקרא שאני אוהב דגים. או שאני אוהב, כמו דגים אי אפשר לאהוב בצורה אחרת, זה לא משהו שנותן לך יחס. כן? לא. אז או שאני מרגיש שאני אוהב תכונה שלו. כן? המשפיע בעצמו, זאת אומרת, המהות שלו. כלפיי. אז לא לשמה ולשמה, זה היחס לבורא לשני הנקודות האלו. לא לשמה נקרא מה יש לי ממנו, לשמה זה נקרא שאני אוהב את תכונתו עצמו, המשפיע. אין? זהו. עכשיו, אנחנו מתחילים שיש לנו יחס אליו רק כספק התענוגים. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אחר כך אני בונה לאט לאט, האור מקיף בונה בי, האמת, לא אני, כן? נבנה בי לאט לאט יחס לתכונה שלו, המשפיע. אז אצלי לא לשמה ולשמה מעורבים יחד. ובסך הכל זה נקרא לא לשמה. כן? כי אם לא היה לי לא לשמה, זה שאני מקבל ממנו תענוגים, זה הייתי זורק את הלשמה הזאת, ודאי. כן? וכך אני מתקדם, מה זה מתקדם? ביחס ביניהם, כן? שהלשמה יותר ויותר גודל, מתחיל להיות ברור יותר ויותר, ואני רוצה גם את זה וגם את זה. אני לא רוצה לעזוב את הלשמה. אם תגיד לי, תקבל 100% ממנו, לא יכול. למה אני לא יכול? כבר נברא בי על ידי אור מקיף, הבועה הזאת, כן, הרצון הזה להשפיע. אני עוד לא יודע, לא מודה, זה עוד לא מדבר בי. אבל זה כבר מתחיל באיזושהי צורה לצאת מבפנים, מתוכי. ואני לא יכול לוותר על זה כמו על כל רצון אחר. אתה מבין? ואז אני רוצה גם כן בקיום על השמה הזה גם כן. זה נגד הטבע, זה דברים ש... כן? אבל אור מקיף כך עושה. הוא בונה בי את הבועה הזאת. ואז אני מתקדם, מתקדם, מתקדם, מתקדם. כן? עד שאני מתקדם למחסום. מה זה שאני מתקדם למחסום? אי אפשר להגיד באיזה יחס צריך להיות אצלי לא לשמה ולשמה. זה תלוי ממידת, מהמבנה של הנשמה. אבל אני מגיע למצב שאני רוצה אותו. אתה יודע מה? להבדיל. תשאל אישה או גבר שאוהבים את השני. בעל הסולם נותן דוגמה כזאת, אז מותר לי גם כן לתת, כן? הוא אומר שם, כי בעל... בעל תאווה גדולה. אני אוהב אותו. כן, אוהבת אותו. מה את אוהבת אותו? כן. את אוהבת אותו או את אוהבת שהוא נותן לך תענוג? גם זה וגם זה יחד. לא יכולים להבדיל. יש דבר כזה, לא יכולים להבדיל. הכל בו טוב. מה הכל טוב? גנב, שקרה, לא יודע מה. זה. הכל פשעים תכסה אהבה, זה נקרא. זהו. ואז שאדם מגיע לזה, זה נקרא בעל תאווה. זהו. שגם זה וגם זה בשבילו זה מילוי. אבל איזה גודל המילוי צריך להיות בבוע הזאת של הרצון להשפיע, לעומת הרצון לקבל זה, אדם לא יודע ולא... הוא עוד לא נכנס לרוחניות בכלל, כן? אבל זה מה שצריך להיות אצלו לפני המחסום.
6: עכשיו, אתה אמרת, התהליך נעשה בצורה מבוקרת על ידי האדם. שהוא הולך...
0: תהליך נעשה בצורה מבוקרת...
6: הוא צריך להשתמש בצורה מבוקרת ברצון לקבל, בלא לשמה, כדי לקדם את הלשמה. או לפחות נסות.
0: נו נגיד.
6: אז אני שואל...
0: אני לא... את כך אמרתי?
6: אמרת שעושים שימוש כאילו בחמור הזה, ואז גלעד שאל אותך איך לא בורחים מהכוונה שנכנסים לתוך הרצון לקבל. אז אמרת שאם אדם מתכוון מקודם, הבורא עוזר בזה שהוא משאיר לקנות.
0: נו.
6: No. עכשיו השאלה, אני רואה את הבורא כספק תענוגים, אז אני לא רואה את תענוג ככה בא לי באיזה צורה פלואידית. אני רואה את התענוג הזה בא לי דרך כמה ערוצים, דרך כמה רצונות בתוך הרצון לקבל. אז פה נכנס כן עניין של רצונות. שאם יש לי רצונות מסוימים שדרכם אני מקבל את הספק תענוגים הזה שנקרא בורא. או שזה באופן כללי כזה, רק תביא תענוג. לא, מה זה צורה מבוקרת? מה זה שהבורא הוא ספק תענוגים? מה זה ספק תענוגים? שיהיה לי טוב או דרך חבוצים מסוימים שאני רואה יש לי עכשיו רצון שנותן לי תענוג יותר גדול ויש רצונות שככה לדעת. אפשר לזלוג בדרך. השאלה אם זה צורה מבוקרת.
0: צורה מבוקרת לא בזה כמה תענוגים כאלו וכמה תענוגים כאלו. צורה מבוקרת שאני רוצה שיגדל בי הרצון להשפיע. לא לזה אני מתייחס בצורה מבוקרת. תענוגים מאיזה סוג תענוגים? אלא שאני פועל בחברה, אני פועל ב... בלימוד, בספרים ובהכל, בצורה מבוקרת, שזה יביא לי יותר יחס לתכונתו המשפיע, מה שאם כן לציפוי, לציפייה לתענוגים שאני אקבל ממנו. מספיק להיום. אתם קיבלתם כבר... כן.
4: אמרתי קודם ש... הבניית בסביבה זה משהו פנימי אישי שלי שבסביבה באמת צריך להיות רק הכיוון הנכון לכיוון ההשפעה והגובה שלו לא משנה שיהיה כיוון הנכון ואז העבודה שלי זה לבנות סביבה הזאת כדבר פנימי שלי כן? עכשיו נגיד שהוא יושב פה חבר שלי והוא עושה את אותה עבודה איפה לפי רמתו בתוכו? מה ההשפעה הדדית בינינו בזה? אני יוצא...
0: אנחנו משפיעים אחת על השני בכמה רמות הקשר בינינו. יש יחסים בינינו גלויים ונסתרים מאיתנו. כי אנחנו לא אנחנו האלו שאנחנו מכירים את עצמנו. אנחנו גם כן איזשהו מין עוד ייצור כזה שיש בו חלק כזה שאנחנו לא מכירים. נשמה, השפעה על העולמות, השפעת העולמות אליי. אני נמצא בכלל אומרים באינסוף. אז... איפה אני, איפה הפרצוף שלי, איפה הנפח שלי בכלל, כמה אני תופס, אני לא יודע. זה בדומה לתינוק שנולד. מה הוא מבין, מה הוא מכיר. כן? אבל מהמיקום שלו בעולם, מהיחס שלו בעולם, הוא משפיע על אלפי אנשים. ואלפי אנשים בעולם פועלים כדי לקיים אותו. למה? ככה, כי זה המבנה שבורא ברא. אחד עכשיו יצא לאוויר העולם, שום דבר רק עכשיו נולד. כמה אנשים רצים וחושבים ומה עושים בשבילו. זהו. ועל כמה אנשים הוא משפיע, באיזה אפצ'קי שלו או משהו. זאת אומרת, אני לא מכיר את עצמי ובאמת... חשיבות שלי וההשפעה שלי על העולם כמו שאותו הולד הזה שעכשיו נולד. אז מה אתה שואל על זה? אז אני משפיע, אבל אני משפיע. רוצה או לא רוצה, מתוקף המבנה עצמו. מכוח המבנה עצמו. עכשיו, וגם כן ההשפעה שלי על החברים ועל החברה ועל התקדמות שלנו. יש פעולות שאני משפיע בהן בצורה שאני פועל. פיזית, וכולם רואים, עושים לי לחיים, וכל מיני דברים, מה שנהוג אצלנו, לכבד את ה... יש פעולות שאנחנו עושים אחת על השני, אנחנו גם כן לא יודעים שאנחנו עושים אותם, לא יודעים שמשפיעים על השחרים. יש כן כאלה שחושבים שמשפיעים. אנחנו בזמן האחרון מדברים על זה שמחשבות שלנו הן פועלות, והעבודה העיקרית שלנו זה המחשבות, שאני לא מן הסתם, המקובלים אוסרים לדבר על העבודה הרוחנית בין אחד לשני, אלא לקרוא מאמרים מקסימום וזהו, וכל היתר הדיבור אחד לשני בארבע עיניים, לא דרך מאמר, לא, לא, לא, לא בלימוד הכללי בקבוצה, הוא דיבור חייב להיות רק על הדברים בטלים כאילו, לא בטלים לגמרי, אבל על משהו שלא שייך לנקודה הפנימית שלי. ומתוך זה הם אומרים שלמה? כי תדע שלא במילים שלך אתה פועל, אלא אתה פועל באמת בעיקר ברצון הפנימי שלך, בהכוונה שלך, כן? באיך שאתה מתייחס. אז יש כמה רמות של ההשפעה שלי על על הקבוצה, על החברים, על עצמי ועל העולם. אז מה אתה שואל על זה? אתם נוגעים בדברים כל כך גדולים ש... נשאיר את זה. תשמעו, בוא נשאיר. מספיק לך מה שדיברנו? של הכללית? אז אחרי השיעור.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירים.
8: כן, מה שאהבתי, שאנחנו צריכים לפנח את האחאפ העליון ומזה לבנות עמוד של קשר עם המלכות. אין סוף, זאת אומרת, המצב הלא נעימות, הריקנות הזאת שמרגישים, להתייחס לזה כיכולת, אפשרות להתקשר עם העליון, להיות בנקודה הזאת דווקא, ליהנות לא מההרגשה, אלא קשר עם התכונה של העליון, זאת אומרת, לעבור מהערכה בין המר ומתוק לאמת ושקר, ולדעת שאפילו אם אני עכשיו נשארתי עם ה... נו, הצלחתי, זה יחזור בצורה אחרת, באביות אחרת, ואני צריך שוב לחזור לזה ושוב לעבוד, וזה למצוא דווקא תענוג בבירור הזה, בעברה הזאת לתכונות. לא תענוג, אלא תכונות.
9: כן, עד כמה אנחנו, יש שם היה בירור לגבי תוך כמה זמן נגיע ועד כמה חברים רוצים כבר לא לחכות כל כך הרבה שנים ולממש כמה שאפשר, כמה שיותר מהר, ובסוף הבירור שהחברה היא זו, שהיא הגורם המאיץ של כל חבר וההתפתחות הרוחנית שלו.
10: כן, הרב מר, אני צריך עכשיו אז לבנות מערכת פנימית שלי וחיצונית סביבי, שהיא תשמור כל פעם ותעזור לי לכוון את עצמי למטרה. ומערכת הפנימית שלי ומנה אני משפיע על עצמי ולאחרים אם נמצא במידת ההשפעה.
11: כן, רב אומר על זה שבעצם אני סובל משניים שלא באים לי תענוגים באחפ, וזה גם שמראים לי את תכונת ההשפעה. וצורת ההשפעה הזאת היא באה בתוך מקום הריק, חלל הפנוי זה נקרא, מקום הריק. ואז לאט אני, לאט לאט אני לומד, דווקא על ידי המצבים האלה, איך להתייחס לא למילוי עצמו, אלא לתכונה עצמה. איך? על ידי יחס. ידי יחס שדווקא אני רוצה שככה זה יקרה. ובזה שאני רוצה שככה זה יקרה, למרות ההרגשה המרה ברצון לקבל, בזה מושך מאורות מקיפים. ובזה, זה עוזר לי להתקן. ובזה שאני נתקן, או מישהו אחר נתקן, כל אחד שנתקן, זה הוא מתקן כבר עוד דברים במערכת עצמה. וזה משפיע על כל מה ש... על כל מה שעובר על עלינו ועל העם שלנו.
12: כן, למדנו שיש שתי השפעות של העליון, ברצון לקבל שלי מר ומתוק וברצון דה להשפיע, שאז החב שלו הוא חשוך לגמרי, כי אין לנו בנו רצון להשפיע. מה לעשות עם זה? איך להידמות לרצון הזה? זה בעיה מאוד גדולה. אנחנו לא יכולים להתקלל בזה. ורב הביא את הדוגמה של הדגים. אתה אוהב את הדג, כן, לאכול. אבל אתה רוצה להיות כמו דק הזה, המטומטם שככה מסתכל עליך וזהו, או שאתה רוצה להיות כמו חתול, לא, או שאתה רוצה להיות כמו העוף שאתה אוכל, לא, אתה לא רוצה. איך להיות, לרצות להיות משפיע, איך לראות את הבורא, אנחנו לא רואים אותו בכלל. איך לרצות את זה? רק בזה שאנחנו מעלים את החשיבות של הדבר. מעלים את החשיבות בזה שאנחנו לומדים על זה. ורב אמר, לאט לאט מלמדים את הקטנים ואת הנשים ואת כלל עמי הארץ, לאט לאט להיות משפיעים עד שהוא תופס את זה. איך לתפוס זה הבעיה. זה כל הזמן צריכים לעשות את זה.
7: כן, לעבור את זה אפשר באמת לאט לאט, ובונים בשביל זה הסביבה, הקבוצה שתומכת ונותנת מצב רוח כל הזמן, ונותנת תפיסה בכלל נכונה למה שקורה, בתוכי, סביבי, זה... וביטחון. הסביבה נותנת ביטחון לא בזה שאני לא אחזור אף פעם ל... להיות בתוך הרגשות מר מתוק, אלא ביטחון בזה שאני יכול להיות בנקודת הקשר עם העליון הזאת, שיכול להיכנס שוב ושוב ולהחזיק במצב הזה, שזה אפשרי.
10: כן, לעבוד על הכוונה ולא על הרגשה.
13: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, שלום חברות, אנחנו פה בשיעור מאוד מאוד מיוחד ומשמח. הרבה מאוד חברים התאספו כאן וגם ברחבי העולם. למדנו וקראנו את איגרת כ"ג של הרבש. הרבש מתחיל אותה ככה: אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. עוד פעם, תראו מה אומר הרבש, המורה הגדול של המורה הגדול שלנו. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ. אז אנחנו גם רוצים להתחזק ולהתקרב לחברה ולחזק את הביטחון בינינו. באמת שמענו עכשיו מערב הרבה מאוד דברים בשיעור, שיעור ככה מאוד עשיר ומשמעותי, ואנחנו רוצים קצת לנסות ביחד להעמיק את הבירור בדברי הרב דרך סדנאות. נקיים עכשיו סדנאות ביחד, יש לנו הזדמנות לשבת יחד, לברר בינינו את הדברים, לא כדי להיות יותר חכמים, אלא כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. כל השיעור הרב דיבר על זה, שכל מה שאנחנו עושים, זה עושים פעולות שבסופו של דבר צריכות למשוך את המאור המחזיר למוטב, והוא זה שפועל, והוא זה שמשנה אותנו, אם אנחנו מבינים או לא מבינים, זה כבר לא משנה. אז נקרא קטע קצר מדברי הרב, מהשיעור, ואז נצא לסדנה מספר אחת. שמענו מהרב בשיעור ככה, זה קטע מספר אחד למתרגמים, זה נמצא גם בליינאפ. שמענו מהרב, כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק, אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו. ובזה הוא עוזר לתחתון לדלג על ההרגשה הלא נעימה, אלא להיות קשור לעליון בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת שהעליון הוא נמצא בתכונה דהשפעה יותר מאשר שהתחתון. ולכבד את זה, ולהיות דבוק לזה, ולרצות את זה, וממש לבקש להתפלל על זה, לזה התחתון צריך להגיע. ומפני שהוא כבר לא משוחד, ולא נמצא תחת ההרגשה הטובה מהעליון, אז יש לו עכשיו אפשרות לעבוד על היחס כלפי תכונת העליון. זאת אומרת, לעבוד על הכוונה, מה שנקרא, ולא על ההרגשה. אומר הרב, זה בעצם כל המעבר החד והגורלי שהנברא צריך לעשות. שבזה הוא במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות קשר שלו עם העליון. כמה שנמצא בהתאמה לעליון, לפי הכוונה לעל מנת להשפיע. אז הרב מדבר על זה שכדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה של מר ומתוק ולעבור לאמת ושקר, העליון עושה הרבה מאוד תהליכים. אז בואו נצא לסדנה ראשונה. איך אנחנו יכולים לא לחיות רק על פי ההרגשה? איך ברגעים שהמטרה, ויש כאלה לפעמים, לא מהירה לנו, להבין שההרגשה הלא נעימה היא הזמנה מהעליון לעבור לעבודה באמת ושקר ולא לפי מר ומתוק. איך אנחנו יכולים ביחד לעזור אחד לשני, לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר. בבקשה, סדנה ראשונה, 6 דקות.
1: כן, איך לעבור מהרגשה של מר ומתוק להרגשה של אמת ושקר. זה רב המתוק.

0: אמר, אני לא יכול לעשות. אמר בשיעור, אתה לא יכול, אי אפשר. זה מר. זה מר לרצון לקבל. אבל אז, שמגיע לסביבה כזאת, רב, ספרים, קבוצה, שמעריכים את ההשפעה, אז לומד גם כן במשהו להעריך את הדבר הזה שנקרא תכונת ההשפעה, על פני הכלים שהם כלי הקבלה. וזה בעצם עושה לי את השינוי. וככה כל פעם וכל פעם לוקח עוד חלק מהשלו לשמה, ומעביר אותו לשמה.
1: כן, עד כמה ברכות העליון עושה את זה, הוא נותן כאילו שתקבלו, תקבלו, תקבלו, פתאום אתה מקבל ממנו כזה זבנג שאי אפשר לסבול. וזה דווקא הוא מלמד אותך בזה שאתה צריך לקבל את הדחף החשוך שלו על מנת להשפיע. ואתה לא יכול, אתה לא יכול, זה נגד הטבע שלך. מאיפה אתה מקבל את הכוח? רק מזה שאתה מקבל את המאור. רק מזה שחברים תומכים בזה דווקא. לא ברצון לקבל שלך, אלא בזה שהם קוראים, בזה לאן אני... ויש כאלו שנמצאים בעלייה, בעלייה שיכולים לתמוך נחת רוח, כמו שאומר רבש. נחת רוח, רוח של השפעה. זה מה שצריכים, מצב רוח להרים בסביבה. אם המצב רוח של השפעה, אז אנחנו יכולים לקחת את זה ולקחת כערך עליון מאשר את תכונת הקבלה. ואז רק, אז רק יכולים להשתוקק לזה ולא לרצון לקבל שלך.
2: כן, כי צריכים קודם כל להבין את המנגנון שיש פה. שריקנות בכלים שאנחנו מרגישים זה הזמנה, זה פורמט, זה הצורה היחידה שהעליון יכול לפנות לתחתון אם הוא רוצה לעלות אותו לדרגה הבאה. פשוט צריכים לפנח את זה ולנצל בזה ובאמת לעלות. כמו שאומרים, בלי תמיכה של הסביבה אי אפשר לתפוס את זה בצורה נכונה ובאמת להשתמש בהזדמנות להתעלות.
3: כן, גם איך היינו בכלל מבקשים ככה את התכונה הזאת או את הבורא בלי שהוא היה מסדר לנו את המצבים כאלה של מר, כן? איך נגיע לאמת בלי בכלל שיהיה את המצבים האלה? אם הוא תמיד היה ממלא אותנו, תמיד היה דואג למלא את כל הצרכים, אז האדם היה פשוט חי מיום ליום וזהו. אבל כאילו יש משהו בתכונת באדם שאף פעם אין מרגוע, אף פעם תמיד יש איזה בור ריק שצריך למלות אותו עד שמגיעים ככה לאמת.
4: זה, קודם כל הרב אמר שצריך לחיות בכוונה ולא בהרגשה. אומר, לא להרגיש מר ומתוק בכלל, אלא לכוון עצמי לעליון. וחוץ מזה גם הרב אמר, האדם מייצב לפני דמות הבורא. כל פעם יותר עליון ממה שהוא בעצמו. יותר נעלה. יותר משפיע ומדומה את עצמו לדמות הזאת.
0: כן, יש לנו פה ממש דוגמה חיה, חשיבות שיעור הבוקר, כמה הבחנות מקבלים פה דווקא בשיעור הבוקר. אומר על זה גם כן, אמר על זה רב בשיעור, לקבוע, איך אומר על זה, כמה חשוב לבדוק את ההגדרות. השפעה שווה בורא, אהבת החברים שווה בורא, ורק בזה לבדוק את המחשבות ואת המעשים ואת החשבונות. זה מוציא אותנו מכל הפילוסופיה של אני יכול לחשוב עכשיו ולדמיין. אז הוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה שזה ככה, וגם זה איפה מקבלים בשיעור הבוקר.
1: כן, בדיוק. אני מאוד אוהב דוגמה של הרב על דגים עם הבת שלו, שאומר, את אוהבת דגים? תנשקי. תנשקי אותו, את הדג. אז אתה לא יכול לנשק את הדג, כי אתה לא מרגיש את היחס של הדג. איזה יחס? איך אתה יכול לנשק את מי שמת כבר? איך? היחס צריך להיות. וככה אנחנו, אגב, עם החברים. שאם אני לא מרגיש את החבר, אני לא יכול לנשק אותו. אני צריך להעריך אותו. להעריך בשביל שאני אנשק, בשביל שאני אוהב, אני צריך לשים אותו מעליי.
5: טוב, אנחנו נעבור לסדנה מספר 2. רב דיבר בשיעור הרבה על נקודת האדם שבנו ואיך להפריד את הנקודה מהרצון לקבל. אז אנחנו רוצים לברר עכשיו מהי נקודת האדם שבנו ואיך לעורר ולבודד אותה מהרצון לקבל. אז בואו נברר את זה 5 דקות. מהי נקודת האדם שבנו?
2: זה בפוטנציאל, זה בכוח שנתנו לנו, הנקודה הזאת שמשתוקקת מעל העולם הזה, זה קיבלנו הזמנה בקיצור, קיבלנו הזמנה באמת להתמוקד בדבר הכי חשוב, לפתח הנקודה הזאת שתהיה לא רק נקודה שבלב, אלא כל הלב שלי יהיה, שיהיה רצון אחד גדול להידמות לבורא. זה נקרא אדם, דומה לבורא.
3: כן, ההזמנה הזאת היא הגיעה מתוך זה שהאדם כבר מבין, מרגיש בכל האיברים שמתוק זה לא אמת, שאי אפשר להמשיך כל הזמן עם התחושות האלה של מר ומתוק, ומגיע להחלטה שזהו, רוצה לדעת באמת מה זאת המציאות הזאת, למה הוא מרגיש ככה, למה כל הזמן יש לו את הבירורים האלה, ואז ככה האדם מתקדם.
4: כן, האדם שביס שאני אנסה להידמות לבורא. ואגב, עכשיו ראש שנה שאנחנו אומרים צריך להיות בראש, אז ראש זה לא השכל שלנו גשמי, זה ראש להשתוקק לראש עליון מעל הדת שלנו, כל הזמן לעלות ולעלות לרכוש את השכל עליון.
0: כן, נקודה ש נקודת התבוננות, נקודה של תשומת לב, שבאמת שם לב שהכל זה רצון לקבל. כל דבר שעושה, כל דבר שאומר, כל דבר שככה, לא, לא, לא, הכל זה רצון לקבל, ואז מבין שיש, כמו שבעל הסולם אומר, שיש 2 מוסרות טבע, תענוג ואיסורים. והוא ממש ככה, איפה תענוגים מולך, איפה איסורים, ואז מתוך זה לומד איך שבאמת אם רוצה, שדווקא בתפילה יכול לצאת מהכלים האלה של הקבלה למקום אחר.
1: כן, זה תמיד מגיע לתפילה. זה תמיד, אחרת אי אפשר לצאת מזה. מה זה נקודת האדם שבנו? רב דיבר בשיעור שזה יותר השפעה כל פעם. מכל מצב לבחור השפעה. מה זה השפעה? אני מרגיש כל פעם חושך, כי זה נגד הרצון שלי, זה מתגלה ככה, כל פעם מהחושך. ובעל סולם מתאר את זה טוב מאוד בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא מתאר שאדם נכנס להסתר כפול כל פעם, שכאילו הבורא עד כדי כך הוא מרגיש את האיסורים האלו, הוא לא יכול לצאת מזה. הוא מרגיש והוא אומר שזה לא הבורא. הוא עוזב את הבורא. ואז הבורא מרחם עליו, נותן לו עוד פעם להאמין שזה בא ממנו. זה נקרא הסתר רגיל. עד שאדם צריך לעבור כל המצבים האלו, ולהאמין שכל מצב בא מבורא, והוא רוצה רק להשפיע לו נחת רוח, ולא לעצמו, לא קושר כבר למצב. זה אנחנו צריכים להגיע, זה מעבר למחסום כבר.
2: כן, איך לעורר החשיבות של הנקודה הזאת, זה לא בכוחות שלי, אלא רק דרך התקללות עם הסביבה. רק שם אני יכול לקבל את היחס כזה, הנכון, הסתכלות נכון לבעיה הזאת. ואיך להבדיל בין, נו, מהרצון לקבל, זה להבדיל בין שאני אוהב מה שאני מקבל מהבורא, ובין התכונה שלו, שאוהב תכונה שלו, ורק על זה אני מתרכז, וכולם עוזרים לי, ואני עוזר לכולם, כדי שנוכל להיות דווקא בחשיבות של התכונה של הבורא.
6: טוב חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לעבור ביחד לבירור משותף, שאלות, תשובות, מחשבות. מוזמנים להרים יד גם כאן באולם, גם סימני שאלה בעולם, כל מי שיש לו שאלה, או על המאמר, או על ראש השנה בכלל, או על כל נושא אחר, בואו ננצל את הבמה המשותפת שיש לנו וננסה לברר ביחד. כן, בבקשה, גברת דותן.
7: תודה. מה זה אחאב דעליון?
6: מה זה אחאב דעליון? שאלה פשוטה. אז באמת שמענו מהרב הסבר לאורך השיעור, הסבר מאוד מקיף על איך אחאב דעליון, או איך גלגלת ועיניים דתחתון, מתחברים אל אחאב דעליון. אנחנו לא ניכנס עכשיו להסבר ברמת מבנה העולמות ופתיחה, אבל תמיד רב מסרטט את הסרטוט המפורסם, שאחאב דעליון נמצאים בתוך גלגלתא ועיניים דתחתון. וכאן, אני רוצה לדבר על זה בהקשר של מה שדיברנו עליו בשיעור כאן, הרב דיבר על זה שכשהעליון מגלה לתחתון מהי השפעה, התחתון, בגלל שהוא הפוך ממנו, מרגיש את זה כחושך. והרב מדבר כאן על תהליך שלם, שהעליון עושה את זה במכוון. מה מטרת לא במכוון כדי לגרום סבל לתחתון, אבל כדי לגרום לתחתון אפשרות להתחיל להתחבר לעליון, לא רק לפי ההרגשה שלו. הוא אומר שהאדם הוא רצון לקבל. טוב לו, הוא נמשך, כמו שהוא נתן דוגמה עם הדג. אני אוהב דגים. מה זה אני אוהב דגים? יש את הדוגמה המפורסמת שהרב שאל את אחת מבנותיו, את אוהבת דגים? אז היא אמרה כן. אז תתני נשיקה לדג. מישהו פעם ניסה לנשק דגים? זה לא בדיוק, אתם יודעים. אז אנחנו מקבלים תענוג מהדג. ואותו דבר כאן, אנחנו מקבלים תענוג מהעליון. אז כשאנחנו מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להיות קרובים אליו. אנחנו לא מקבלים תענוג מהעליון, אנחנו רוצים להתרחק ממנו. ככה בנוי הרצון לקבל. כאן הרב נתן דוגמה בשיעור, איך העליון, איך החאב דעליון בעצם, דרך זה שהם מגלים את עצמם לגלגלתא ועיניים דתחתון, הם בעצם מתחילים לאט לאט לבנות בתחתון את נקודת האדם, את אותה נקודה שכבר רוצה להתפעל מהעליון, מתכונת העליון ולהיות דומה לעליון, בלי קשר אם זה גורם לי תענוג או לא גורם לי תענוג. וזה בדיוק התהליך שהרב מסביר כאן, שבהדרגה העליון בונה בעצם בתחתון את נקודת האדם, את נקודת הבורא. ואחרי זה הוא הסביר שהאדם בורא את הבורא בתוכו. האדם כבר לא הרצון לקבל. ואז מתחילה הפרדה בין רצון לקבל לבין האדם, שיש כבר שתי נקודות באדם. האדם נבנה מתוך הנקודה שבלב וכולי, זה אנחנו כבר מכירים. אז זה התהליך שדיברנו עליו כאן, בשיעור לפחות.
7: אפשר?
6: רגע, יש חברה מולך שרוצה גם לשאול, בבקשה.
8: חג שמח, שנה טובה. שמעתי מהרב, אם אני הבנתי נכון, שצריכים בהתחלה לשקר כדי למשוך את האדם, לדעת כמה טוב, כמה אפשר לקבל. אבל היום אין לנו את הכלים האלה, נגיד, לעשות את ההפצה הזאת, כמו כשהיו המרכזים, שהיה לנו שולחנות בחוץ. איזה אמצעים יש לנו היום כדי לעשות בדיוק ככה, להתחיל בשקר ולמשוך את האדם?
5: להתחיל בשקר? כן, אמרת שקר?
8: זה מה שהרב אמר, אם שמעתי אמת, קודם מתחילים
5: תחזיק עם מיקרופון, שקרים, פשוט לא שמענו.
8: כן, הרב אמר, קודם מתחילים עם שקרים, זאת אומרת, בן אדם שבכלל הוא לא בקבלה, להגיד לו כמה שטוב, כמה שתרוויח, כמה שיהיה, כדי אחר כך עם האור המחזיר המוטב, הבן אדם מתחיל להתפתח ובאמת לרצות. שוב, אם הבנתי נכון מה שהוא אמר, אז מה הכלים שיש לנו היום? אין לנו לא מרכזים, אין לנו שולחנות עגולים, אין לנו את ההפצה שאז היה. אני הגעתי לקבלה, אני הייתי בחבד שנים, ופתאום חברה ברננה נותנת לי ליפלט, שהיה, עוד לא היה את הבניין הזה, ואז ככה אמרתי למה לא, ומאותו רגע שבאתי, כבר מאז אני לא הפסקתי. אז מה הכלים שיש לנו היום כדי להמשיך?
5: קודם כל, על הגישה עצמה, זה כן, זה נכון, ככה אנחנו מפיצים. אי אפשר להגיד לאדם ישר שאתה תשפיע, לא יהיה לך כלום מזה, לא יהיה לך, זה אי אפשר. אז לכן, כמו שכותב רמב״ם, כן, שלנשים, לקטנים, זאת אומרת, לכל מיני דרגות רצון לקבל, שלנו, אנחנו מוצאים כל מיני דרכים כדי לפתות אותם. אז לכן דרך הזאת היא דרך נכונה. אי אפשר בצורה ישרה להסביר לאדם מהי תכונת ההשפעה, שלא יהיה לו מזה כלום, כי רצון לקבל הוא פשוט לא ישמע את זה. אני זוכר אחת מהדוגמאות שרב נתן, שבעל הסולם, לא יודע למה פתאום נזכרתי, שבעל הסולם סיפר לנכד שלו, ככה בצורה ישרה, מהי תכונת ההשפעה. וזהו, ואחר כך באמת זה הוריד אותו ככה שהוא לא המשיך אחר כך. ולכן בהחלט אנחנו תמיד פונים לרצון לקבל. עכשיו באיזה צורה, איזה צורות יש לנו היום? קודם כל היום יש לנו רשתות חברתיות, שם רוב האנשים נמצאים ולכן אנחנו מפיצים שם ומשם מגיעים אנשים. חוץ מזה אנחנו משתדלים היום לבנות ולסדר ככה את הבניין שלנו, שיוכלו להגיע לכאן הרבה אנשים, בונים תשתית לזה, ואחר כך אנחנו נצטרך למלא בתוכן כל הבניין הזה, בכל מיני צורות.
9: תודה, כן, שלי, בבקשה.
10: השאלה, אני מחזירה לכם את השאלה של הסדנה, כי זאת הייתה, אני חושבת, השאלה העיקרית, לפחות עבורי בשיעור הזה. איך אדם, מה זה הנקודה הזאת של האדם שרב מדבר? יש רצון לקבל, אני בהזדהות טוטלית איתו, גם אם אני יודעת שאני בהזדהות, אני ממשיכה להזדהות איתו. אז מה זה הנקודה הזאת? איך מפרידים אותה? איך מתחילים לבנות איזה מרחק בין האדם? איפה זה בכלל, כאילו?
9: מישהו רוצה לענות? שלי שואלת, מה זאת נקודת האדם? איך מפרידים אותה מהרצון לקבל, ומן הסתם איך מתחילים לפתח אותה גם? בבקשה. או, תראי כמה עונים. כן, בבקשה, לבון.
11: אני אענה במילים של רב, הוא פעם הסביר בשיעור מאוד יפה. אתה הרגשת שאתה כולו יכולה רצון לקבל, ומתעוררת נקודה שבלב. מצד אחד יש לך נקודה שבלב, ואתה רוצה לפתח אותה. מצד שני יש לך לב, כולו, רצון לקבל. דווקא הבחירה בין שתי נקודות האלה, אתה בונה נקודה שלישית. זה האדם. נקודה שלישית הזאת, זה בחירה שעושה.
9: תודה. עוד מישהו? כן, ברוך.
12: נקודת האדם זה הנקודה שרוצה להידמות לעליון. ההפרדה מהרצון לקבל היא שהנקודה הזאת רוצה להידמות לכוח שרוצה להשפיע.
9: תודה. סיגל, בבקשה.
13: כן, אני רוצה להמשיך את ברוך. לשם כך, האדם צריך לטעת את עצמו בסביבה, כי אדם לא מוציא את עצמו מבית האסורים. אבל החברים, כשיש כזאת דעה חזקה, אז כמו ששמענו גם אתמול בשיעור, האדם לא יכול לסבול שיש למישהו משהו ואין את זה לא. אז זאת הדרך.
9: תודה, יש שם לידך עוד גברת שרוצה?
14: נקודה, קשר עם הסירייה בפרקטיקה, אם זכינו, אז זה האדם.
9: יפה, תודה. כן, גברת גרנות.
15: אני זוכרת את הדוגמה של רב על האדם שנמצא על שולחן ניתוחים וממש כאילו מתבונן על עצמו מלמעלה, ככה עושים לגוף שלי, ככה עושים זה, זה בעצם נקודת האדם שכאילו מרגיש ומבחין בין כל מיני רגשות והרגשות שקורה וחווה.
9: תודה. עוד מישהו? כן, אבי.
16: נקודת האדם, סך הכל קשר עם הבורא שהחסד העליון יכול לתת להביא לנו.
9: תודה. ברני, אתה רוצה עוד להוסיף? הנה, ברני אחרון.
17: טוב, נקודת האדם, אנחנו קיבלנו ניצוץ קטן, שארית של אותו אדם שהיה בעבר. ואז אומרים לנו מקובלים שאנחנו צריכים להיכנס לתוך הסירייה, להתחבר ולגלות מרכז הסירייה ולמשוכו. ואז הנקודה הזאת היא מתחילה להתפתח. ואז מגלים שיש לה ראש, ויש לה תוך, ויש לה סוף, ויש לה עברים, ויש לה כל מיני דברים יפים. אז זו הנקודה שאנחנו בעתיד אולי נגיע להיות אדם הראשון.
9: תודה. עוד שאלות, בבקשה. עוד שאלות? רגע, ניתן, ננסה לראות. כן, בבקשה.
18: כן, להמשיך את הנושא של השקר המועיל שרב הציע לנו בהפצה. אז מושי, אתה אמרת על הרשתות החברתיות, אבל אולי גם אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו בכלל כחברה מתייחסים לתלמידים חדשים בשנים הראשונות, גם בקורסים, גם שהם מגיעים לפה. כי בן אדם כל עוד הוא לא עבר מצבים מאוד מאוד מורכבים בדרך, אז הוא יכול להיבהל מפתאום אנשים שמדברים על מצבים קשים, על פותחים את מה שהולך לבוא. איך אנחנו כחברה שומרים על האנשים שמגיעים אלינו עד שהם מגיעים ל?
19: לכן כל מי שמלמד עובר הדרכה, וכלל ראשון שהמורה הוא לא מעביר את המצבים שהוא עובר. כן? יש מורה שהוא נגיד יכול להיות 10-20 שנה בדרך ועובר כל המצבים, והכלל הראשון שהוא מופיע מול התלמידים, אז אסור לו לשפוך את האמת, כמו שאומרים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהתוכניות שלנו הן בנויות בצורה כזו, שאנחנו סך הכל מעבירים רק דברים טובים, תועלות. אפילו יש לנו שיעור של תועלות, מה התועלת מחוכמת הקבלה. כמובן שאפשר להשתפר. אני חושב שהמהפך שאנחנו מנסים עכשיו לעשות זה בכלל, עוד בהתחלה, לפני שאדם מגיע, אנחנו רוצים לעורר בו שאלה. וזה דבר שעוד לא ניסינו. אנחנו בדרך כלל נותנים לו רק תשובה, וזהו. ועכשיו, אם לאדם אין שאלה ואין לו חיסרון, התשובה הזאת היא פשוט לא נכנסת, אין לאן להיכנס. ואם אנחנו נעורר בו שאלה, דרך אגב, אם תשימו לב, איך בעל הסולם, ובעיקר בעל הסולם, איך הוא מתחיל? רוב המאמרים שלו הוא מתחיל משאלות. הוא מגיע לתשובות רק בסוף. אז אם נעורר את השאלה, בטוח שהוא ימצא את התשובה. כי תשובה היא, לא בעיה היום למצוא מהי חוכמת הקבלה ומה היא אומרת. הבעיה היא שאין לאדם שאלה, או שהיא קיימת, אבל היא כל כך מוסתרת. לכן את זה אנחנו לא ניסינו. ודבר, אני חושב שדבר, עוד דבר חדש שאנחנו ננסה לעשות, אני פשוט לא מחפש כוחות שיעשו את זה, זה לקשור את הקבלה לחיים שלנו. זה בעצם כל הטענה של התלמידים, שאנחנו יותר מדי רחוקים, החסד העליון וכאלו דברים, וזה באמת לא פשוט, כי אחת מהטענות שאומרים שהכל נחמד, אבל מה, אני לא יודע איך להשתמש בחיים שלנו, ואנחנו עוד לא השכלנו איך להסביר לאדם מה התועלת שמביאה חוכמת הקבלה דווקא גם לחיים שלו, מצד אחד, מצד שני, כדי לא להידרדר. אנחנו רוצים להעלות את האדם לעולם העליון, ולא את העולם העליון להוריד לעולם התחתון, כמו שעושים הרבה גופים. ועוד דבר חדש זה בהנגשת החומר עצמו. לא פחות הרצאה, אלא יותר כאלו מקרה בוחן. קודם כל מקרה בוחן, לקשור את האדם למצב שלו, לחיים שלו, ואחר כך כבר לתת מתוך חוכמת הקבלה קצת הסבר מאיפה לקחנו את זה. הגישה הזאת, אני מקווה שאנחנו נצליח לפתח את זה.
9: תודה. עוד שאלות? גדי?
1: כן, שלי שאלה שאלה, מהי נקודת האדם? ואמרה שבכל מצב, כאילו, אתה מגיע לזה שאתה רצון לקבל. ואין לך ברירה בכלל פה לעשות משהו. ואתם נתתם לענות לכמה חברים מה זה נקודת האדם, ולא עניתם בעצמכם. אולי, כמו שאמרתם, זה השאלה שצריכה להיות באדם כל הזמן. איפה נקודת האדם שבי? גם לאלו שמגיעים לכאן, מהי נקודת האדם שבי? שאדם מחפש. מה אתם עונים? מה אתם אומרים על זה? מהי נקודת האדם?
19: אני רק יכול לענות מתוך זה שעשינו הרבה הכנות לשיעור הזה. מה שראיתי, מה שהבנתי ששאלה שאלה, איך להגיע לנקודה הזאת, איך לזכך אותה, כן? אנחנו מבינים שיש כזאת נקודה. אז לזה מקובלים בנו תהליך שלם. זאת אומרת, זה לא מיד אדם מתחיל להרגיש את הנקודה הזאת שמדמה לעליון. ולכן יש לנו לא רק ראש השנה אחת, אלא יש לנו כמה. מי יודע כמה יש לנו? ארבע, כן. קבעו לנו ארבע, לא מספיק אחד, אלא צריך ארבע. כנראה שצריך ארבע כדי לברר את הנקודה הזאת. אז הראשון זה, אנחנו מבינים שזה ראשון לניסן, שזה פסח, כן? שאדם קודם כל משתחרר מהאגו שלו. בלי, אם אדם נמצא תחת פרו, הוא לא יכול בכלל להבין שיש את הנקודה הזאת של האדם שבו. אחר כך יש מה שני, מי יודע? ראש השנה. מעשר לבהמות, זה נקרא ראשון לאלול, שזה אדם פשוט מבודד, עושה צמצום למלכות. זאת אומרת, החלק האגואיסטי שבנו, אם לא נצמצם אותו, אז אנחנו פשוט לא נוכל הלאה לעשות בירורים וחשבון נפש. אי אפשר לעשות חשבון נפש אם החלק הזה לא מצמצמים. ואחר כך, כמובן, כמו שעכשיו, זה ראשון לתשרי, שזה מה? הולדת האדם, שכבר אחרי שעשיתי שתי פעולות האלו, השתחררתי מהפרו, אני מבודד את המלכות, ואז אני יכול לעשות ממש להוליד את תכונת ההשפעה שהיא מדמה לעליון. ואחר כך כבר בראש לילנות, כן, שזה בט"ו בשבט, אז אנחנו כבר מקבלים פירות שאני כבר יכול לקבל על מנת להשפיע וליהנות מהתוצאות, מהפירות עצמם. זה בעצם התהליך שקבעו לנו מקובלים.
9: כן, רק אולי להוסיף, שמענו בשבוע האחרון בכמה שיעורים מהרב על נקודת האדם, אני חושב. קודם כל שמענו לפני בערך חודש וחצי, הרב דיבר על זה שהאדם מקבל רק נקודת התעניינות ברוחניות. הוא לא מקבל כלי, הוא מקבל נקודת התעניינות ברוחניות. ואז השאלה, מה הוא עושה עם זה? אם הוא לוקח את אותה נקודת התעניינות ברוחניות, והוא הולך ונוטע אותה בתוך סביבה, אז הרב דיבר על זה שבכל אחד מאיתנו יש רשימו מהמסך השבור. בכל אדם יש רשימו מהמסך השבור. איזושהי התרשמות מהמצב המתוקן שהיה, אבל כרגע הוא שבור. והדרך היחידה שלו לפתח את אותה נקודה, זה לחבר אותה לעוד נקודות. הנקודה שלו, זה בהמשך למה ששלי שאלה, לא מסוגלת להתקדם. היא לא יכולה, היא שבורה. אבל הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לקחת את הנקודה השבורה שלו ולחבר אותה לעוד נקודות שבורות. ואז בזה הוא כאילו מחיה מחדש את המצב הזה. ואז לזה יכול להגיע מאור המחזיר למוטב, ואז לאט לאט מתחילים. בגלל זה כל הסיפור של הסירייה זה לא משחק. זה נכון, אנחנו אומרים משחק, זה משחק רציני וכו', אבל אנחנו בעצם מחברים את הרשימו המשותף שלנו ומייצרים כאילו דגם, כאילו דגם, דומה למה שקיים אצל העליון, אבל בזה אנחנו מושכים את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. והדבר היחיד שנקודת האדם צריכה זה למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה הדבר היחיד שמפתח אותה. אז זה אולי ככה מוסיף קצת לעניין. כן, גברת דישנקו.
20: תודה. אנחנו מדברים המון על הפצה ועל צורות הפצה ועל חיבור אזורי ועל קבוצות ועל דברים ארגוניים. איך מאחורי כל זה אנחנו שומרים על מה שרב דיבר בשיעור, על זה שבחברה שלנו כחברה יהיה עיקרון שבאהבת לרעך כמוך זה הכי חשוב לנו. שזה יהיה מעל כל הפעולות שאנחנו עושים ולא נשקע בתוך הפעולות הפרקטיות.
9: כן, קודם כל אני לא חושב שההפצה זה עניין ארגוני. אני חושב שההפצה הזאת פעולה מאוד מאוד מאוד חשובה, שהרב גם דיבר עליה היום בשיעור דרך אגב, שמפיצים את גדלות הבורא, אנחנו מפיצים אחד לשני קודם כל את גדלות הבורא, קודם כל בתוך העשירייה, ואחרי זה העשירייה מפיצה על העשיריות שסביבה את גדלות הבורא, זה נקרא כבר האזור, כל אחד מאיתנו חי בתוך אזור, העשירייה לא חיה לבד, העשירייה זה העוגן של האדם, בלי העשירייה האדם לא יכול להתפתח לשום מקום, בדיוק כמו שדיברנו עכשיו. אבל גם לעשירייה יש עוגן. העוגן של העשירייה זה האזור. והעשירייה בדוגמה האישית שהיא נותנת, ביחסים, במשיכת המאור, היא כבר מבצעת בעצמה הפצה פנימית. ועכשיו עם זה אנחנו גם יוצאים אולי לפעולה חיצונית, כמו שאמרו פה לתלמידים חדשים, לאנשים אחרים שעוד לא מתעניינים וכן הלאה. אבל שוב, מה אנחנו מפיצים? בסדר, נכון, כלפי חוץ יש ידע, תוכן, אולי מלובש בכל מיני צורות וכן הלאה. אבל בסוף אנחנו מפיצים את נקודת ההתפעלות שלנו מהבורא, מגדלות הבורא. אז כמו שאמרו פה, מלבישים את זה בשקר, כי האדם צריך לראות תועלת. כמו שהרב תיאר שהוא שאל את הרבש על מה לדבר בהרצאה בתל אביב. אז הרבש אמר לו, דרך אגב שימו לב, לא אמר לו משהו אחר, אמר לו תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה, מי שקרא יודע שזאת הגדרה מאוד פשוטה להבנה, אבל תקרא את ההגדרה של חוכמת הקבלה, ותסביר להם למה כדאי. אז זהו, זאת אומרת, קודם כל תיתן להם מקור, ואחרי זה תסביר למה כדאי. מקור כי חייבים להיות קשורים למקור, ולא להמציא דברים אחרים. מצד שני, עכשיו את המקור צריך להלביש בדבש, במשהו מתוק וכן הלאה. שכל אחד יבין למה כדאי לו. אם כל אחד יזכור פה למה הוא הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כל אחד רצה, ואולי עדיין רוצה להשיג כל מיני דברים. רוחניות, שליטה, כבוד, לגלות עולמות עליונים, כמו שהרב אמר, לעוף בעולמות עליונים, וכן הלאה. בהדרגה הוא מבין כל הדברים האלה יורדים, ולאט לאט הוא נשאר ערום מול המציאות האמיתית. אז אני לא חושב שההפצה מרחיקה אותנו מלעשות עבודה פנימית. אנחנו צריכים תמיד להתקדם על שתי רגליים. גם בעבודה פנימית וגם לצאת כלפי חוץ. ושוב, הפצה זה גם הפצה כלפי החברים והחברות שלי. זה לא רק איזושהי פעולה מול קהל שעוד לא שמע עלינו. וזו נקודה מאוד חשובה.
19: כן, אחרי שאדם מחליט לעשות שינוי, אז בראש השנה, אז הוא עובר 10 ימי תשובה, הוא בודק את כל הרצונות שלו, אנחנו עכשיו צריכים, כן, לבדוק לפי 10 ספירות, ואז אנחנו מגיעים ליום כיפור. ומה קורה ביום כיפור? מה אנחנו עושים בסוף של יום כיפור? קוראים מפטיר יונה, כן? שזה בעצם כל המהות של המפטיר יונה, זה הפצת חוכמת הקבלה. ומה היא הפצה? הפצת של ואהבת רעך כמוך. שכל אחד מאיתנו בצורה טבעית רוצה לברוח, הוא חושב שזה עניין ארגוני, הוא חושב שהוא צריך לעשות, והיא צריכה לעשות, ואני כוונות צריך לעשות. אז אנחנו נלמד את זה, ואנחנו נראה שביום הכי חשוב ביהדות בכלל, אנחנו דווקא, זה עד כמה שזה מוזר, רק תחשבו, פתאום קוראים מפטיר יונה, שבעצם כל המהות של מפטיר יונה זה הפצת ואהבת רעך כמוך. כמובן שיש כל מיני, יש רובד אחד, כמו שאביו אמר, בעשירייה, ורובד אחר בכל האנושות, כלפי כל האנושות. למה? כי הבורא לא מתגלה באדם אחד, זה כמו תא בודד, מה יש, או אפילו איבר, מה יש מאיבר הזה, אם הוא יהיה חי. אז זה כדי להחיות את הכל הגוף, לכן בורא לא מתחשב עם אדם אחד, לכן כל עוד מי שחושב שזה איזושהי תוספת כזאת לא ברורה ומפריעה לו לכוונה ובכלל לרוחניות שלו, אז שיברר מה הרוחניות שלו. בכלל, מה זה בכלל רוחניות? שרוחניות לא יכולה להיות בלי כלי הזה של כל האנושות.
9: כן, בבקשה. כן, חבר שלנו שבא לסטאז' ג'ון. כן, כן, יביאו לך מיקוף.
3: Thank you, friends. My question is,
21: שאלה שלי, איך אפשר להזיק אחד את השני בעשירייה ולהגיע למצב שאפילו שחשיבות המטרה לא ממש מהיר ולא ממש מרגישים אנחנו נמצאים רק במתוק ו... מר ומתוק, אנחנו יכולים בכל זאת לקחת כוחות מהסביבה כדי לבחור כל הזמן, השפעה וחיבור עם הבורא מעל כל הרגשה שיש לנו.
9: רק לסכם, מה שהוא שאל, איך אנחנו יכולים בכל זאת, למרות כל ההרגשות, להעביר אחד לשני את גדלות הבורא ואת גדלות ההשפעה מעל לכל הרגשות שקיימות בנו.
19: אני חושב שזה רק עניין של אומנות, אומנות שזה צריך ללמוד. זה ממש, נגיד, למה אנחנו נמצאים בעשיריות? כי שם אני מכיר את האנשים ואני כבר לומד בצורה מאוד מאוד אדוקה יכולת שלי להעביר את גדלות הבורא לכל אחד בצורה שמתאימה לו. יש כמובן צורות כלליות אולי, אבל יש צורות יותר ממוקדות כלפי החברים. לכן יש לנו אפשרויות שאנחנו מתאספים, נגיד עוד מעט כנס אזורי או כנס בישראל, אז אפשר להעביר התפעלות לכלל החברה שלנו. יש לזה צורה, ויש צורות שאנחנו מכירים בעשירייה, שאני באמת מכיר את האדם הזה, וזה באמת יכול להיות שונה מחבר לחבר. באותה פעולה אני יכול להעביר חשיבות המטרה לחבר אחד, ואולי גם אפילו, לא יודע, להוריד חבר אחר, והשלישי בכלל לא יתפעל מזה כלום. ולכן, כשאנחנו נמצאים ביחד עם 10 אנשים, אז יש את ההזדמנות בצורה קרובה ללמוד אחד-אחד ולהעביר להם. אבל זאת אומנות שאנחנו לומדים. אין פה פעולה אחת שאפשר להגיד.
9: לטין 8, בבקשה.
22: Hola amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo.
23: שאלה של חבר.
22: He pasado 21 años en bebé.
23: אני לומד 21 שנים בבני ברוך ואני באמת רוצה להשפיע נחת רוח לבורא. אני מרגיש שאין לי מה לתת יותר לעשירייה ואני אפילו חושב להחליף עשירייה. מה אני יכול לעשות?
9: מה אתה יכול לעשות? באמת זו שאלה משמעותית מאוד. לגבי להחליף עשירייה, כדאי שדברים כאלה אדם לא יעשה על דעת עצמו, אלא יש לנו צוותים חברתיים, שככה אדם לפעמים באיזה התרגשות כזאת או אחרת, הוא מרגיש כל מיני דברים שזה בסדר, אבל כדאי לעשות את זה ביישוב הדעת ולהתייעץ עם הצוותים שלנו שזה התפקיד שלהם. יש לנו צוותים חברתיים בכל שפה ואני ממליץ קודם כל להתייעץ איתם. לגבי הרצון לעשות נחת רוח לבורא והתחושה שכאילו אין לי מה להוסיף, זו תחושה שמלווה את האדם. לא פעם הוא מרגיש את זה. בדרך כלל התשובה של הרב הייתה פשוטה, להמשיך. זה הכל, להמשיך ולהתמיד. תמיד הרב נתן את הדוגמה לרבי עקיבא, שנפל מספינה, והים היה מאוד מאוד סוער, ושאלו אותו, הוא הגיע לחוף, ושאלו אותו, איך הגעת לחוף? הוא אמר, היה קרש, ואני החזקתי בקרש, ופשוט כל פעם שבא גל, אז אני הורדתי את הראש, והגל עבר. וככה, עד שזה הגיע לחוף. אז אנחנו צריכים להמשיך. התמדה זה הדבר הכי חשוב בדרך שלנו, גם כשיש הרגשות שאין לי מה לתת יותר, שאני לא מוצא טעם וכו', בלי קשר כדאי להתייעץ גם עם החברים שלנו שאמונים על זה, הצוותים החברתיים, במקרה שלך בשפה הספרדית, כדי להבין אולי איפה המקום הנכון ביותר עבורך לתרום או להיות בתוך הסיריה. עוד חברים, פלורידה, בבקשה.

0: כן חברים, תודה. יש לי שאלה מתוך המאמר. הרבש כותב, ועל זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בבחינת יום טוב, אף על פי שהוא דין. מה זה דין בראש השנה? זה לא מובן. תודה.
1: אז קודם כל תודה ג'ו, אבל בקטע מדברי הרב, זה קטע מספר 2 מדברי הרב לכתוביות, הרב אומר ככה, אם יוכלו למצוא את הקטע אז גם יהיה נחמד, למתרגמים זה קטע מספר 2 בדברי הרב לכתוביות, נקרא רק פסקה אחת כי אין לנו הרבה זמן. למה זה יום טוב? מה זה טוב? אז הרב עונה, טוב זה מה שמקדם אותנו לתיקון. אין יום שמקדם אותנו לתיקון יותר מיום הכיפורים. לכן זה היום הכי שמח בשנה, שמתגלה פגם, ואז האדם דורש ומבקש. ומיד אם כך, אם הוא מעלה חיסרון נכון ברוחניות,

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 לספטמבר 2003. השיעור מבוסס על איגרת כף ג' בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1461. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה. איגרת כ"ג לכבוד החברים שיחיו לנצח. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד מלכותו על כל הארץ, וישמעו רחוקים ויבואו. היינו, שהרגישו שהיו מרוחקים מעבודה על תארת הקודש, יזכו לבחינת שמיעה. ואז יש ייחוד עשייה ושמיעה, וזה שכתוב, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. זה ידוע שיש בית בחינות כלליות. א', בחינת מוחה, בית בחינת ליבה. ובזמן שהאדם תואם בעבודתו בחינת אפר, על דרך נחש כל מאכלו אפר, שיש טעם בתורה ומצוות רק טעם של אפר, והסיבה הוא מטעם שהוא דל, שחסר לו בחינת אמונה. כמו כן הוא נופל לבחינת ליבה, שהרצון לקבל הוא על תאוות העולם הזה שנקרא השפעה, ואז הוא אביון. וכשהוא מצטער על זה, היינו שנותן על זה תפילה וצועק להשם שיעזור לו ממצוקתו, ומה הוא צועק? מקימי מאפר דל.
1: תרגום אחד.
0: מאחר שאני דל,
1: תרגום שתיים.
0: ותואם את המאפר, ואני אביון ומוטל בהשפעה, והכל מטעם ההסתרה הפנים ששורה בעולם. אזי מבקשים להשם שיוציא אותנו מעבדות לחירות. וזה עניין שבעל תפילה מתפלל על יד העמוד, ובהסולה מפרש שעניין העמוד היינו חב דעליון שנפלו לגלגלת ועיניים דתחתון, ובזמן

0: שהעליון מעלה את האחב שלו, אז גם הגלגלת ועיניים דתחתון עולים. וכמו שכתוב, שלכן דווקא על ידי העמוד עולים הנשמות מעולם לעולם. וזהו הקשר שבין עליון לתחתון. ועל דרכנו אפשר לפרש על דרך הנעל, היינו, שעל ידי זה שהכלים דעליון נפלו למקום התחתון, כוונתו, עם קטנותו של העליון, התחתון מרגיש, שזה עניין ישראל שגלו שכינה עמהם. היינו שגם השכינה אצלם בגלות, הנקרא שכינתה באפרה כנל, שמרגיש בתורה ועבודה טעם אפר. וכשאדם מצטער על גלות השכינה, היינו שאין חס ושלום השכינה בגלות, אלא שהשכינה מסתתרת בשביל ישראל, מסכימה שהתחתון ידבר על העליון כל דבר האמור לדבר, והתחתון מדבר כך משום שמרגיש כך. כשמצטער על זה, הוא מתפלל בכל לשון של בקשה לאוקמה שכינתה מאפרה, להקים שכינה מאפר. על ידי זה העליון מתגלה את עצמו להתחתון עם כל גדולתו. אזי גם ממילא, גם התחתון מתעלה. נמצא שזה כל העמוד כנל. היינו דווקא על ידי העמוד הזה עולים התפילות מעולם לעולם. היינו מהתגלות ליותר בהירות. ולכן דווקא ליד העמוד הזה צריך להתפלל. ועל זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בחינת יום טוב, אף על פי שהוא דין, שעיקר הדין הוא מצד השלמות שמתגלה בזמנים הללו. ויש חשש לחיצונים, היינו שלא יבוא לקבלה עצמית בבחינת מוחה וליבה. לכן צריכים להרבות בהתעוררות לתשובה. שעניין תשובה הוא השבת את רצון לקבל לרצון להשפיע, שעל ידי זה חוזרים ומדבקים במקורם העליון וזוכים לדבקות הנצחי, ואזי יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו קצובים בראש השנה. היינו שמתגלה את אור החוכמה והשלמות והבהירות. אלא שצריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל. היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך, שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים בסוד מה הוא רחום, אף אתה רחום. שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד הטהרה. וזה עניין שנקרא יום טוב מסיבת התגלות השלמות. וזה עניין תקעו בחודש שופר מכסה ליום חגנו. שעניין שופר מלשון שפרו מעשיכם, מפני שיש עכשיו כיסא להלבנה. היינו בחינת הסתרה. לא יכולתי להאריך מפני ערב יום טוב, ואני מאחל אתכם כתיבה וחתימה טובה. מעת ידידכם, הדורש בשלומכם וטובתכם, ברוך שלום הלוי, האשלג.
1: שאתה בהשפעה וכל הרצון לקבל, הוא מתמלא, ואתה רוצה לעלות שכינה מהאפרה, אתה רוצה להיות בכלים די השפעה, ותפילה הזאת עולה אותנו. זה הכל עובד.
2: раз два
1: אוקיי, הכל עובד כמו שצריך. עלינו פשוט להיות במודעות בכל תהליך הזה ולממש.
2: כן, הבחינת שפלות, הוא בסוף צריך גם להצטער על זה שהוא שנותן, שמרגיש שהתורה היא אפר. הוא לא צריך להרגיש ככה.
3: עניין שפר מלשון.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25.9.2003.
4: מה אנחנו שומעים מהאיגרת? שדווקא בזמן שאדם נמצא במצב שלא נראה לו שעולם הרוחני מושך אותו, שהבורא מתגלה אליו, שיש איזה נועם וטוב במדרגה יותר עליונה ממנו, דווקא במצב שאדם לא רואה את העתיד הטוב, זה המצב של פניית העליון לתחתון, שדווקא במצב הזה אדם צריך להבין שאין קשר אחר בין עליון לתחתון, אלה שאחב די עליון שמונחים בגלגלת עיניים לתחתון, כך הם נותנים הרגשה לתחתון. ורק לפנך נכון את ההרגשה הזאת, להסביר לעצמו מה קורה, זה עכשיו אדם צריך להתרומם ולעשות. להסביר לעצמו כך שמתוך ההרגשה הזאת והלאה, כבר כל הצעדים שלו יהיו לקראת הפעלת כל העמוד הזה בינו לבין בורא, בין מלכות די אינסוף. נכון שאם החב די עליון מתגלה לתחתון כלא מאיר, אז לתחתון בהתאם בצורה הטבעית יש פתחון פה, וזאת אומרת מתוך הלב, מתוך ההרגשה הוא אומר רע על העליון, על השגחה, על התנהגות, בכלל על זה שהעליון נמצא, קיים ושולט במציאות. אבל זה שאדם יכול להגיד כך או אחרת, זה לא משנה את התנאי הזה שעליון בצורה אחרת לא יכול להתגלות כלפי תחתון, מפני שהתחתון הוא מרגיש אותו בורה, הוא רצון לקבל, שרק שני ההרגשות האלה יכולות להיות בו, וההרגשה טובה למלא אותו ולכת לו הרגשה טובה, העליון לא יכול, מפני שבזה הוא מוריד את התחתון לדרגה בימית, שהתחתון יישאר תמיד כפוף, תלוי להרגשה, מה שיהיה בכלים שלו, ואף פעם לא יוכל להתעלות מעל ההרגשה. כדי לאפשר לתחתון להתעלות מעל ההרגשה שבכלי דקבלה, ולקבוע יחס אחר לעליון, לא לפי מר ומתוק אלא לפי אמת ושקר, אז העליון חייב להסתיר את עצמו ובזה הוא עוזר לתחתון להידלק על ההרגשה לא נעימה, אלא להיות קשור לעליון, בגלל שעליון הוא העליון. זאת אומרת שהעליון הוא נמצא בתכונת די השפעה יותר מאשר התחתון, ולכבד את זה ולהיות דבוק לזה ולרצות את זה וממש לבקש להתפלל על זה.

שבזהו, במקום להתקשר לעצמו, לכלים שלו, לראות מה יש לו בכלי שלו, רואה את וקובע את מצבו לפי האיכות הקשר שלו עם העליון, כמה שנמצא בהתאמה לעליון לפי הכוונה על מנת להשפיע. בעליון ההשפעה זה תכונה, בתחתון ההשפעה זה כוונה. ולפי זה הם שנמצאים בהשתוות, לפי זה יש קשר בין גלגל תעיניים לתחתון, שזה הכוונה על פני האחב שלו, על כלים אמיתיים שלו, ואחב די עליון, שזה התכונות של העליון, תכונות ההשפעה די עליון. להגיע להרגשת המצב קרע מחוסר מילוי בכלים, אחר כך לקבוע שאני לא רוצה להיות תלוי במילוי, אני רוצה להיות תלוי בכוונה שלי על מנת להשפיע.

0: לעולמי יקר, החג הנפלא שלנו נגמר ואנחנו כולנו באנו לכאן ביחד, ובאמת זה היה זמן מאוד מיוחד עבורנו. זה היה זמן של ככה התעמקות פנימית, זמן של תיקון חדש, ואנחנו כולנו ביחד באמת הרגשנו כל כך הרבה, חווינו כל כך הרבה בפרק זמן הזה, ממש ספגנו, הרגשנו איך ספגנו אור, וזה באמת חיזק מאוד אותנו מבפנים, את הלב שלנו, חיבר את הלב שלנו, הרגשנו איך הבורא נותן לכולנו כוחות, ונתן לנו הזדמנויות חדשות, נתן לנו פוטנציאל אדיר. את העבודה שלנו עכשיו, שאנחנו נעשה כבר בשלב יותר גבוה, יותר חדש, ואנחנו שוב מכינים את עצמנו כבר לכנס, מכוונים את זה למדרגה הבאה בכנס, ומייצבים את כל המאמצים שלנו, כל מאמץ קטן, את כל העבודה שלנו, שהמטרה של כל זה, שזה יתמוך בהכנה שלנו לכנס, ואנחנו זוכרים שהכנס, הכנס האזורי, זה הדרגה הבאה של החיבור שלנו, ובשביל זה אנחנו פשוט צריכים לחבר את כל הכוחות שלנו ביחד. אנחנו חייבים את התפילה המשותפת של כולנו עבור החברים כהכנה לכנס, עבור כל הסיריה, עבור כל אזור, שכולנו נתחבר עוד יותר עד שהבורא יתגלה בינינו. אז בואו עכשיו נחזק את הרצון שלנו, נכוון אותו, וביחד נתכונן לקראת הפגישה הרוחנית הזאת שתהיה לנו.
1: רבש, סטטיה 30, чего требовать от собрания товарищей.
2: הרבש מאמר, מה לדרוש מאספת חברים? כל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה הוא היה מאוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים, מלוא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחושב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד ישתדל להכניס מצב של עידוד וקיום יום חדש בחברה.
3: אקטיוני סמינר.
2: שאלה לסדנה פעילה. נשתדל להביא לעשירייה רוח חיים, מלוא תקווה ומרץ, כדי שכל חבר ירצה להתחיל דף חדש בעבודה. שוב. נשתדל להביא לעשירייה רוח חיים, מלוא תקווה ומרץ, כדי שכל חבר ירצה להתחיל דף חדש בעבודה.
4: כן, אנחנו מתחילים יום חדש, אנחנו מתחילים שנה חדשה, ואומרים לנו באמת שכל פעם יהיו בעיניך כחדשים. אז באמת ככה אנחנו צריכים להתייחס לכל החיים שלנו וכל ההתקדמות הרוחנית שלנו, לא להסתכל אחורה. אנחנו רק מסתכלים קדימה, המטרה הרוחנית לפנינו, הבורא מחכה שאנחנו נבוא ונממש אותה ביחד. ובאמת יש לנו את כל האמצעים ואת כל האפשרויות ואת כל הכוחות כדי שנממש את המטרה הרוחנית הזאת.
5: כן, בדרך שלנו כל יום וכל שבוע, כל חג, כל תקופה זה תקופה של התחדשות. אנחנו לפני התחדשות, אנחנו כל הזמן רק מתקדמים, כל הזמן אנחנו רק צועדים לכיוון האור. ומתפתחים, ולכן מיום ליום ושיעור לשיעור יש לנו את ההזדמנות להתחבר למאור, להתחבר לרב, למקובלים, וכל יום באשר הוא תמיד מביא לנו התעוררות.
6: ולמרות שלא תמיד אתם מרגישים את עצמנו בעלייה ומוצלחים, אבל הבורא בחר בנו, זה ברור, זה בטוח, ונתן לנו בידינו את החופש הבחירה להגיע לדרגתו, להשתוות הצורה, דומה לו, ולנהל את כל הבריאה ולהיות דומים לכל המערכת.
7: כן, והוא לא רק עורר אותנו, הוא גם הביא אותנו לחברה. חברה מאוד חזקה, חברה תומכת, חברה מטרתית, שאם אתה נמצא בחברה הזאת, אתה יכול להתגבר על כל ההפרעות.
8: כן, ואנחנו עומדים בתחילתה של שנה חדשה, ואנו מרגישים כיצד הבורא מכין אותנו לדרגה חדשה. איך אנו מרגישים יותר את האחריות שאנו הראש של העולם, ושזה תלוי בנו להביא את גדלות הבורא לעולם, ומתוך זה נוצרת שמחה.
9: מיקרופון,
1: רבש, פסמו 40.
2: כותב הרבש שגרת מהם, בו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג, כי זה כלל, אם דבר חדש משתעשעים, כי זה שחברו אוהבו זה דבר חדש אצלו, כי תמיד הוא ידע שרק הוא לבדו דואג עבור שלמה וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה, וכבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, נקרא שוב. בו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג, כי זה כלל, עם דבר חידוש משתעשעים, כי זה שחברו אוהבו זה דבר חדש אצלו, כי תמיד הוא ידע שרק הוא לבדו דואג עבור שלמה וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה, וכבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו. נעבור לסדנה שקטה. נקרא לבורא לעזור לנו, כך שלא נדאג על עצמנו. שוב, נקרא לבורא לעזור לנו, כך שלא נדאג על עצמנו.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום? בזוהר לך לך ובסולם אות א' מבאר רבי אבא למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך יותר מכל בני דורו. ואמר, וזה לשונו, רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שימו אליי אבירי לב, פירושו כמה קשים הלבבות של הרשעים, שרואים שהשבילים והאורחות של התורה, ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה, שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, על כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב, ושיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב, אין שלום, אמר השם לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה, על כן אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. שמצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא סיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. והלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה והמצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה? והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה, משמע כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן, יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו שעל ידי התקרבות לקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין,
כי לאחר שביאר לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת שלדעתו של רבי אבא צדקה יותר גדולה מתורה, ולדעתו של רבי חזקיה צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום, שמשמע שלאחר כל העבודה הוא יגיע למדרגת שלום? היינו, מדרגה א' היא תורה, או התקרבות לקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה, כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני, אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאיהו רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע, ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב איך מגיעים לידי אמונה זו שהיא בעל מנת להשפיע. הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא עניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה. ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית
מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך, נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאיהו רב ושליט, ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות לקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכך כתוב שם בסולם, וזה לשונו. ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שביארנו לעיל, הוא כנל שרבי חזקיה מבאר יותר מה הוא הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט שצריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא, שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות,